0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדיני קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: פופו שלי, אני אוהב אותך הכי בעולם. אם את תספיקי להתקשר אז מדהים, אם לא אז באמת הכל בסדר. נכנס עם חיוך וראש מורם, נפגש בקרוב, אהובתי.

אתם עשיתם היסטוריה. אתם, כל אחד ואחד מכם.

שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי. אנחנו רוצים בעזרת השם יתברך לבדוק את השיעור, רוצים לראות שבאמת השיעור הזה כמו שצריך להיות, יהיה שיעור עם הרבה הרבה תועלת לכל המאזינים. אז השיעור הוא בדף צדיק, דף צדיק במסכת חולין. את השיעור כרגילי אני מקדיש לנו נשמת מורי ורבי הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ובעד כלל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו נפתח את השיעור בדף פ"ט עמוד ב' במשנה. לפני שנגיד המשנה, נקדים ונאמר, גיד הנשה הוא הגיד שעל כף ירך בעלי החיים ואסור באכילה, כמו שהזהירה התורה ואמרה בחומש בראשית פרק ל"ג, פסוק ל"ג, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה. ונקרא גיד הנשה על שם שנעשה, שנשה קפץ ממקומו ועלה אצל יעקב, ומשנתנו תבאר פרטי הלכותיו. אומרת המשנה, גיד הנשה נוהג איסורו בין בארץ ובין מחוץ על הארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית, בזמן שבית המקדש היה קיים ובזמן שאינו קיים, בחולין ובמוקדשין, בבהמת חולין ובבהמת קודשים. ונוהג איסור גיד הנשה בבהמה ובחיה, בירך של ימין ובירך של שמאל, ואינו נוהג באוף. אבל אין איסור גיד הנשה נוהג באוף, פני שאין לו כף. ונוהג איסור גיד הנשה בשליל ולד בן 9 חודשים הנמצא בחי במאי אמו. רבי יהודה אומר, אינו נוהג בשליל, וחלבו של שליל מותר. ואין הטבחין שוחטי הבהמה נאמנים על גיד הנשה לומר, הם לא נאמנים לומר שנטלוהו, כן, לומר שהם נטלוהו משם, מפני שטורח גדול הוא לנקר אחריו. וכן אינם נאמנים לומר שנקרו את החלב בבהמה, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, הטבחים נאמנים עליו, על גיד הנשה, להעיד שנקרו, וכן נאמנים על החלב לומר שהוציאוהו. עד כאן המשנה, מכאן נעבור לגמרא. שנינו במשנתנו, גיד הנשה נוהג בחולין ובמוקדשין. הגמרא מבררת את פירוש דברי המשנה. בקשה הגמרא, מוקדשין פשיטה שנוהג בהם דין גיד הנשה, וכי משום דהקדשי פקל לאיסור גיד מיני? האם בגלל שהקדיש את הבהמה ייפקע איסור גיד הנשה שהיה בו כבר מתחילת יצירת הבהמה? הגמרא מנסה לדחות את הקושיה. וכי תימא שהתנא של משנתנו סובר שיש בגידין בנותן טעם, גיד שנתבשל עם בשר, הגיד נותן טעם בבשר, משום שבגיד עצמו יש בו טעם, וחידוש המשנה שעתי איסור מוקדשין וחיל האיסור גיד, בא איסור הקדש וחל על הגיד, בנוסף לאיסור גיד הנשה שכבר יש בו, ונמצא עובר באכילתו שני איסורים, איסור גיד הנשה ואיסור הקדש. הגמרא דוחה את התירוץ. אם כן, אתה מפרש שחידוש המשנה שבאכילתו עובר בנוסף על איסור גיד הנשה גם איסור מעילה בהקדש, היי מוקדשין נוהג בגיד מבעילה? כך הייתה צריכה המשנה לכתוב. מוקדשין נוהג בגיד, ולא לכתוב שאיסור גיד הנשה נוהג במוקדשין. מתרצת הגמרא, אלא ודאי כס

0: דבר, הטענה של משנתנו, אין בגידין בנותן טעם. אין בגיד שנתבשל עם בשר נתינת טעם בבשר, משום שהוא כחתיכת עץ שאין בו טעם. ובמוקדשין, וחידוש המשנה הוא, שהאוכל גיד אנשה של בהמת המוקדשין, איסור גיד איקה, יש בו שאפילו אם אין בו טעם, אלא הוא כעץ, התורה אסרה אותו, אבל איסור מוקדשין ליקה, אין בו, שהרי אינו נהנה מן ההקדש, משום שאין בגיד טעם. מקשה הגמרא, וסבר תנא דידן, וכי התנא של משנתנו סובר, שאין בגידין ונותן טעם, ואתנן, למדנו להלן, בדף צליגבר המודת, ירך שנתבשל בגיד הנשה, ירך שנתבשלה יחד עם גיד הנשה שבה, אם יש בה בירך בנותן טעם, שיעור נתינת טעם, וכלומר שיעור הירך הוא מועט כלפי הגיד שבה, עד שאם היה הגיד בשר והירך היה לפת, והיו מתבשלים יחדיו, היה הבשר נותן טעם בלפת. הרי זו הירך אסורה, הרי שסובר הטענה שיש טעם לגיד הנשה, ומשום כך משארים את טעמו כאילו היה בשר בלפת. כן. הגמרא מביאה ראיה מן המשנה להלן, שכן דעת התנא גם כאן, משום שמסתבר שאין מחלוקת באותו פרק בין המשניות. מתרצת הגמרא, אלא אחא בוולדות קודשים נסקינן. אלא כאן משנתנו עוסקת בוולדות קודשים, שהייתה בהמת שלמים מעוברת וילדה. וכסבר התנא, שאיסור גיד הנשה נוהג בשליל, בוולד הנמצא במאי אמו. וכסבר גם שוולדות קודשים במאי אמן הן קדושים. בשעת יצירתם הם קדושים. לאיסור גיד ואיסור מוקדשים בעד די עד די קעתי. באו יחדיו משעה שנוצר הוולד. וחידש התנא הוא, החידוש של התנא הוא, שלא תאמר שאיסור גיד הנשה אינו נוהג אלא אחר יציאת הוולד לעולם. ואיסור המוקדשים חל משעת יצירת הוולד, ואם יאכל את גידו של הוולד אחר שיצא לאוויר העולם, לא יהיה עובר עליו אלא משום איסור מוקדשים, שרי איסור גיד הנשה לא יחול עליו, משום שאין איסור חל על איסור, אלא סובר התנא ששני איסורים חלים יחדיו משעת יצירת הוולד. שאלת הגמרא, וכי מצית מוקמת לה בשליל? והאם אפשר לפרש את דברי התנא שאמר ונוהג במוקדשין, שסובר שאיסור גיד הנשה נוהג בשליל, והמדיקטני סייפה שגיד אנשה נוהג בשליל מכלל דרישה לאו בשליל עסקינן, משמע שברישה עדיין לא עסקנו בדין השליל, שאם כן מהו חידוש הסייפה שגיד אנשה נוהג בשליל? שיבה הגמרא, הכי כאמר, כך היא כוונת הסיפה של משנותינו. דבר זה שחידשת ברישה, שגיד אנשה נוהג בשליל, הוא מחלוקת דרבי יהודה ורבנן, שלדעת רבי יהודה אין גיד אנשה נוהג בשליל, הוא לא נוהג בשליל, רק שהגמרא, ומי מצית אמרת דתרוויהו בעד די עד די קעתו? והאם אפשר לומר שאיסור גיד הנשה ואיסור מוקדשין חלין מבת אחת? ואתנן, ולמדנו הרי למדנו במשנה מסכת נזיר, דף מ"ט עמוד ב', מי שקיבל עליו לשמור נזירות, הרי הוא אסור בשתיית יין וגילוח שערותיו ולהתאמל למת. ואם נטמע על המת בתוך ימי נזירותו, מגלח את שערותיו ומביא קורבן אשם ושני תורים, או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה לבית המקדש. ומונה מחדש את ימי נזירותו. הוא מברר את המשנה שם על אלו טומאות הנזיר מגלח. באיזו טומאה שנטמע בנזיר הוא מגלח את שערו? על איזה טומאה הוא מגלח את שערו הוא מונה מחדש את ימי נזירותו? בשיבה הגמרא על המת ועל כזית מלמת. אם נטמע במת או בכזית מלמת. וקשי עלן והוגשה לנו אם על כזית מלמת הנזיר מגלח את שערו ומונה מחדש ימי נזירותו על כולו, אם לגע באמת כולו, לא כל שכן, ומדוע צריכה המשנה להשמיע את ההלכה בשניהם? ואמר רבי יוחנן, לא נצריכה משנתנו לומר שגיד הנשה חל במוקדשין, וכן המשנה בגיד שם שמגלח על המת, אלא לנפל ולד שמת בתחילת עיבורו, שהיה כבר שלם, אלא שלא נקשרו עדיין עבריו בגידין. זאת אומרת, אנחנו כאן נעבור לדף צדיק עמוד ב', הגמרא אומרת, אלמה, איסור מוקדשים קדים, נמצא לפי דברי רבי יוחנן, שאיסור מוקדשים קדם לאיסור גיד הנשה, שהרי איסור מוקדשין הוא מיד כשנוצר הוולד, ואיסור גיד הנשה הוא רק לאחר שנעשו בו גידיו. בתרץ לגמרא, אף על גב די איסור מוקדשין קדים, עתי איסור גיד חיל עליו. אכן, איסור מוקדשין בבהמה קודם לאיסור גיד הנשה, כיוון שתחילה נעשה הבשר ורק אחר כך הגיד, אלא שמכל מקום יחול איסור גיד הנשה על בהמת מוקדשים. כן, אז שוב אני נחזור על התירוץ של הגמרא, מתרץ לגמרא, אף על גב לאיסור מוקדשים קדים, עתי איסור גיד חיל עליו. אכן, איסור מוקדשים בבהמה קודם לאיסור גיד הנשה, כיוון שתחילה נעשה הבשר ורק אחר כך הגיד, אלא שמכל מקום יחול איסור גיד הנשה על בהמת המוקדשים. ואף שאין איסור חל על איסור, שונה איסור גיד הנשה, שכן איסורו נוהג בבני נוח. גם בני יעקב אבינו היו מוזרים עליו, אף קודם שניתנה התורה, כיוון שאיסורו חמור הוא, חל גם על בהמה שיש בה איסור מוקדשים. בקשה הגמרא, מן שמעת לי, היי סברה, מי שמעת שאומר סברה זו, שאיסור גיד הנשה נוהג בבני נוח, הלא הוא רבי יהודה, במשנה להלן דף קוף עמוד ב', והמתניתין דלא כרבי יהודה, והרי משנתנו אינה כדעת רבי יהודה. לקטני במשנתנו, גיד הנשה נוהג בבהמה ובחיה, בירך של ימין ובירך של שמאל. ואילו רבי יהודה סובר להלן דף צדיק עמוד ב', שגיד הנשה אינו אלא בירך אחד. בתרץ לגמרא, היתנה של משנתנו סבר לקפתה בחדה, סובר כי רבי יהודה שגיד הנשה נוהג בבני נוח ופליג עליה בחדה, וחולק עליו לעניין ירך החייבת בגיד הנשה, וסובר שגיד הנשה נוהג איסורו בשתי הירחות של ימין ושל שמאל. בקשה הגמרא, אמר דשמעת לרבי יהודה, היכן שמעת שלדעת רבי יהודה איסור גיד חמור, משום שנוהג איסורו בבני נוח, בטומאת איסור לאו. זהו לגבי בהמה טמאה שאיסורה איסור לאו. ומשום כך סובר רבי יהודה שאיסור גיד הנשה שנוהג גם בבני נוח חמור מאיסור טומאה וחל עליו, אבל אצל בהמת קודשים איסור כרת שאיסורה איסור כרת. מי שמעת לה, האם גם בזה שמעת שרבי יהודה סובר שיחול עליה איסור גיד? וכיוון שלא אמר רבי יהודה כן, ייתכן שסובר שאין איסור גיד הנשה חמור יותר מאיסור קודשים, ואף שנוהג איסורו בבני נוח, ואי אפשר להוכיח מדברי רבי יהודה שאיסור גיד הנשה יחול על בהמת קודשים. אי אפשר להוכיח מדברי רבי יהודה שאיסור גיד הנשה יחול על בהמת המוקדשים. לאל בדף פייטת עמוד ב', הגמרא הקשתה מה החידוש בדברי המשנה ובמוקדשים, ותרצה שמשנתנו עוסקת בוולדות קודשים, ואיסור גיד הנשה ואיסור מוקדשים חלים בוולד משעת יצירתו. על כן הקשתה הגמרא, על כך הקשתה הגמרא, שהרי משנתנו עוסקת בנפל שלא נקשרו איבריו בגידיו, כיוון שאיסור מוקדשין חל קודם לאיסור גיד, לא יחול איסור גיד. ומתוך קושייה זו נדחה התירוץ הזה. וכעת הגמרא מביאה שני תירוצים אחרים. מתרץ הגמרא, אלא אחא במבקרת עסקינן לברחם קדוש. אלא כאן משנתנו עוסקת בבהמה מבחרת, מבחרת מלשון בכור, שהוולד הנולד ממנה קדוש בקדושת בכור, רק ביציאתו מן הרחם, והתנא משמענו שאף שאיסור גיד הנשה אינו נוהג בשאר בהמת מוקדשים, שהרי איסור מוקדשים קודם בבהמה על איסור גיד, כל מקום, בהמת מוקדשים שאיסור גיד הנשה נוהג בה, הוא כגון בהמת בחור. כן, אז למדנו כאן, אתה למשמענו שאף שאיסור גיד הנשה אינו נוהג בשאר בהמת מוקדשים, שהרי איסור מוקדשים קודם בהמה לאיסור גיד, מכל מקום יש בהמת מוקדשים שאיסור גיד הנשה נוהג בה, ואיזה היא? כגון בהמת בחור. תירוץ נוסף היא בעת אימה, ואם תרצה אמור שמשנתנו אכן עוסקת בוולדות קודשים, אלא שהתנה של משנתנו סובר שוולדות קודשים בהווייתן הן קדושים, מיציאתן ממעי אימן הם קדושים, ומשום כך איסור גיד הנשה ודאי קודם לאיסור מוקדשים, שהרי יוכל משעה שנוצר הגיד. כן, הגמרא מבררת באיזה קודשים חל איסור גיד. אמר רבי חייא בר יוסף, לא שנו חכמים במשנתנו שאיסור גיד חל במוקדשין, אלא בקודשים הנאכלים חטאת ואשם, הנאכלים לזכרי כהונה, ושלמים הנאכלים לבעלים. אבל קודשים שאינם נאכלים, עולה נשרפת כליל, אין איסור גיד נוהג בהן. ורבי יוחנן אמר, אחד קודשים הנאכלים ואחד קודשים שאין נאכלין, איסור גיד נוהג בהם. אמר אף פאפה, ולא פליגי ולא נחלקו רבי חייא ורבי יוחנן, אלא כאן להלקותו אם אכל את גיד הנשה, וכאן להעלותו למזבח. רבי חייא שאמר אין איסור גיד הנשה נוהג בקודשים שאינם נאכלים, דיבר על העלאה למזבח, וסובר שאין איסור להקריב את גיד הנשה. אמנם רבי יוחנן שאמר איסור גיד נוהג גם בקודשים שאינם נאכלים, מדבר על חיוב מלכות שאוכל את גיד הנשה של קורבן. כן, אז נגיד את זה שוב, איכא דאמרי, יש שם מפרשים מדברי רב פאפה באופן אחר, שכך אמר רב פאפה ולא פליגי, ולא נחלקו רבי חייא ורבי יוחנן, אלא כאן לחלצו. כן, מה זה לחלצו? אמרנו כאן שכאן מדובר לחלצו, להסיר את הגיד מן הירך קודם שמעלהו למזבח, וכאן לעלותו למזבח לאחר שפירש מן הירך. רבי חייא שאמר, אין איסור גיד על אשר נוהג בקודשים שאינם נאכלים, דיבר על חליצתו מן הירך, וסובר שאין צריך לחלצו מן הירך קודם שמעלהו למזבח. אומנם רבי יוחנן שאמר, איסור גיד נוהג גם בקודשים שאינם נאכלים, הוא מדבר על העלתו למזבח, וסובר שאסור להעלתו למזבח בפני עצמו, אלא רק שהוא בתוך הירך בלבד. רב נחמן בר יצחק אמר, להעלותו פליגי, להעלות את גיד הנשה כשהוא בתוך הירך נחלקו... אז... רב נחמן בר יצחק אמר, להעלותו פליגי, כלומר, להעלות את גיד הנשה כשהוא בתוך הירך נחלקו רבי חייא ורבי יוחנן, ובמחלוקת שנחלקו רבי ורבנן להלן, רבי חייא שאמר, אין איסור גיד הנשה נוהג בקודשים שאינם נאכלים, סובר כרבי שמותר להעלותו למזבח כשהוא בתוך הירך. אמנם רבי יוחנן שאמר, אין איסור גיד הגיד נוהג גם בקודשים שאינם נאכלים, סובר כרבנן, שאסור להעלותו למזבח אף כשהוא מחובר לירך. והיכן היא מחלוקת רבי ורבנן? לתניא בברייתא, אמר הכתוב, פרשת קורבן העולה, בחומש ויקרא, פרק א', פסוק א', פסוק ט', פרק א', פסוק ט', והקטיר הכהן את הכל המזבחה, ובפסוק זה יש לרבות את העצמות והגידין המותרים באכילה, והקרניים והטלפיים, שאף אותם הכהן מקטיר על המזבח. יכול הייתי אומר, אפילו פרשו הגידים מן הבשר יקטירם. כן, אז שוב, שואלת הגמרא, וכאן היא מחלוקת רבי ורבנן, תניא הברייתא, אמר הכתוב בפרשת קורבן העולה, והקטיר הכהן את הכל המזבחה, ובסוג זה יש לרבות את העצמות והגידים המותרים באכילה, והקרניים והטלפיים, שאף אותם הכהן מקטיר על המזבח. לכל הייתי אומר, אפילו פרשו הגידים מן הבשר יקטירם, תלמוד לומר, כן, אז מה תלמוד לומר? תלמוד לומר, בקורבן עולה, חומש דברים, פרק י"ב, פסוק כ"ז, ועשית עולותיך הבשר והדם. את הבשר והדם תקטיר, אבל לא את השאר. אי בשר ודם, אם אתה אומר רק בשר ודם, יכול הייתי אומר יחלוץ גידים ועצמות, שיסיר את הגידים ועצמות מן הבשר, ויעלה רק את הבשר האדם. כן, אז אנחנו רואים, כן, שיש לנו כבר תירוץ לשאלה שלנו. עכשיו רק הגמרא רוצה לברר מן תנא דשמעת ליה דאמר, מי הוא התנא ששמעת שסובר שאם פירשו ירדו, הרי זו דעת רבי חייא. כן, אז מי הוא אותו תנא? מן תנא דשמעת ליה דאמר, מי הוא התנא ששמעת שסובר שאם פירשו ירדו, הרי זה דעת רבי חייא, זה דעת רבי חייא. לתניא בברייתא, אמר הכתוב בקורבן עולה, והקטיר הכהן את הכל, ומכאן יש לרבות שמקטיר אף את העצמות והגידים והקרניים והטלפיים. אפילו פירשו מן הבשר. מה אני מקיים, מה שנאמר במקום אחר, ועשית עולותיך הבשר והדם, ומשמע לכאורה שאינו מקטיר את הגידים והעצמות, משיבה הגמרא, אין הכתוב בא למעט גידים ועצמות שלא יקטיר אותם, אלא הכתוב מדבר בפוקעין, בחתיכות בשר שנתעכלו באש על המזבח ונפלו לארץ. הכיצד? עיכולי בשר שנפלו לארץ אתה מחזיר למזבח, ויהיה אתה מחזיר עיכולי גידים ועצמות שנפלו מהמזבח. זו דעת רבנן. רבי אומר, כתוב אחד אומר והקטיר הכהן את הכל, הרי זה ריבה. וכתוב אחד אומר ועשית עולותיך בשר ואדם, הרי זה מעט. הכיצד? אם הם מחוברים לבשר והגידים ועצמות, יעלו למזבח. פרשו מן הבשר, אפילו הם פרשו בראשו של המזבח, ירדו. כן? כן, אז הגמרא מבארת עכשיו, הגמרא מבארת את המחלוקת של רבנן ורבי. ורבנן, כן, אז עכשיו הגמרא מבארת את זה. הגמרא מבארת את מחלוקת רבנן ורבי. מבארת הגמרא, מן תנא דשמעת ליה דאמר, מיהו התנא ששמעת, שסובר, שאם פרשו, ירדו, הרי זו דעת רבי חייא. דתניא בברייתא, אמר הכתוב בקורבן עולה, והקטיר הכהן את הכל, ומכאן יש לרבות שמקטיר אף את העצמות, הגידים, והגידים והקרניים והטלפיים, ואפילו פרשו מן הבשר, והמן מקיים מה שנאמר במקום אחר, ועשית עולותיך הבשר והדם, כן, מה אני מקיים בזה? אז זו השאלה שאנחנו שואלים. והתשובה היא, כן, התשובה היא, אנחנו שאלנו אם כן, ואפילו פרשו מן הבשר, בשיבה הגמרא, התשובה היא, אין הכתוב בה למעט גידים ועצמות שלא יקטיר אותם, אלא כתוב מדבר בפוקעין, בחתיכות בשר שנתעכלו באש על המזבח ונפלו לארץ. הכיצד? עיכולי בשר שנפלו לארץ, לארץ אתה מחזיר למזבח, ויהיה אתה מחזיר עיכולי גידים ועצמות שנפלו מן המזבח, וזו דעת רבנן. רבי אומר, כתוב אחד אומר והקטיר הכהן את הכל, הרי זה ריבה. וכתוב אחד, וכתוב הרי זה ריבה, כן, אז מה אנחנו רואים? עשית עולותיך הבשר והדם, הרי זה מעט. הכיצד? אם היו מחוברים הבשר והגידים והצמות, יעלו למזבח. פרשו מן הבשר, אפילו הם פרשו בראשו של המזבח, ירדו. הרי מפורש בברייתא שרבי סובר שאם פרשו העצמות והגידים מן הבשר, אין מעלים אותם למזבח, ונמצא הברייתא הראשונה כשיטת רבי. הגמרא מבארת את מחלוקת רבנן ורבי. ורבנן, מחוברין לא יצטריך הקרא לריבויי. התורה בפסוק, אז מבארת, אומרת הגמרא, הגמרא מבארת את המחלוקת, הגמרא מבארת עכשיו את המחלוקת בצורה הכי הכי מאוד עדכנית, זאת אומרת שהגמרא רוצה עכשיו לברר את זה בצורה הכי אמיתית שיכולה להיות. אז אומרת הגמרא, הגמרא מבררת את מחלוקת רבי, רבנן ורבי, ורבנן מחוברין לא יצטרך הקרא לריבויי. התורה בפסוק והקטיר הכהן את הכל, לא צריכה ללמדנו שהעצמות המחוברים לבשר יעלו למזבח. מידי דאבה הראשה של עולה, שהרי זה כראש העולה, שיש בו הרבה עצמות והוא קרב. אלא כי יצטרך קרא לפרשו, לכך הוא צריך כתוב ללמדנו, שעצמות המותרים אפילו פרשו מן הבשר, מעלים אותם למזבח. ורבי מחוברים דייטרה, עצמות של היתר המחוברים לבשר, אנחנו עוברים לדף צדיק דה, צדיק עמוד ב'. לא יצטרך קרא, לא יצטרך קרא בפסוק, בפסוק לא יצטרך קרא, והקטיר לרובוי שיעלו למזבח, שהרי למדים זאת מראש העולה שקרב על המזבח, אלא כי יצטרך קרא לגיד הנשה שאף שנאסר באכילה מעלה על המזבח כשהוא במחובר לבשר, ואי אפשר ללמוד זאת מראש העולה שהוא מותר באכילה. ורבנן סוברים שגיד הנשה אסור לעלותו למזבח אפילו במחובר, משום שנאמר על הקורבנות והנסחים שיביאו ישראל לצורך, כך כתוב שם בספר יחזקאל פרק ממהי פסוק תדבב, ממשקי ישראל ואיינו מן המותר לישראל, אבל גיד הנשה אסור לישראל, ולכן הם דורשים הפסוק לרבות גידים ועצמות המותרים ואפילו פרשו. כן, אנחנו אם כן מדברת כאן עכשיו הגמרא, ורבי סובר שגיד הנשה מעלהו למזבח, ומידי דאבה החלב ודם אסורים באכילה, ומכל מקום אמרה תורה להקריבם, ומשקי ישראל הוא רק למעט טרפה שאין מקריבים אותה. ורבנן סוברים שאין להוכיח מחלב ודם שמעלה אותם למזבח, משום שמצוותן בכך להקריבם, שהרי הם עיקר הקורבן. ושאני מגיד אנשה שאינו עיקר הקורבן. הגמרא מביאה מחלוקת אמוראים לעניין הקטרת גיד הנשה של קורבן עולה. אמר רב, אונה, גיד הנשה של קורבן עולה או חולצו מן הירך קודם שמקטירו, ומשליחו לתפוח, מקום צבור הציבור או אפר שבאמצע המזבח. אמר רב חיסדה, והוגשה לרב חיסדה. כן, אז רבי סובר שגיד הנשה מעלהו למזבח, ומידי דהבה החלב ודם, רבנן סוברים שמצוותן בכך, ושאני מגיד הנשה שאינו עיקר קורבן. עכשיו, כמו שאמרנו, הגמרא מביאה מחלוקת המוראים לעניין הקטרת גיד הנשה של קורבן עולה. אמר רב אונה, גיד הנשה של קורבן עולה, חולצו מן הירך קודם שמקטירו, ומשליחו לתפוח, מקום ציבור האפר שבאמצע המזבח. אמר רב חיסדא, והוקשה לרב אונה, מר דייכי, בעל שמועה זו, באר את דבריך, מי כתיב בפסוק, על כן לא יאכל המזבח? הרי על כן לא יאכלו בני ישראל כתיב, משמע שאין איסור אכילת גיד הנשה אלא לבני ישראל, ולא להקריבו למזבח. ורב אונה מתרץ לרב חיסדא, ממה שאמר הכתוב, ממשקי ישראל, משמע, שאין להקריב קורבנות במקדש, אלא מן המותר לישראל. ומשום כך, הרי גיד הנשה שאסור באכילה לישראל, אין להקריבו. מקשה הגמרא המיטיבי, גיד הנשה של קורבן שלמים. מכבדו לאמה, אמת המים שעברה בעזרה, ואינו מצווה לשורפו משום נותר. ושל קורבן עולה, מעלהו למזבח. מדייקת הגמרא, מה אליו, האם אין הפירוש מעלהו שמעלהו מקטירו, וקשה על דברי רב אונה שאמר שחולץ את גיד הנשה לתפוח. מתרץ את הגמרא, לא, אין הפירוש מעלהו מקטירו, אלא מעלהו וחולצו, מעלהו למזבח וחולצו מן הירך וזורקו. כן, אז מקשה הגמרא אמיתי והגיד הנשה של קורבן שלמים מכבדו לאמה, אמת המים שעברה בעזרה, ואינו מצווה לשרפו משום נותר, ושל קורבן עולה מעלהו למזבח. מדייקת הגמרא, מה אליו, האם אין הפירוש מעלהו שמעלהו מקטירו? וקשה על דברי רב אונה שאמר שחולץ את גיד הנשה לתפוח. תרץ לגמרא, לא, אין הפירוש מעלהו מקטירו, אלא מעלהו וחולצו, מעלהו למזבח וחולצו מן הירך וזורקו. שאלת הגמרא, ומאחר שחולצו מן הירך וזורקו, למה מעלהו על גבי המזבח? משיבה הגמרא, משום שנאמר במלאכי פרק א' פסוק ח', והקריבי עונה לפחתך, הרי שאין להביא קורבן דרך ביזיון, ולכן מעלה את הירך שלמה ולא חתוכה. תניא רבייתא כפתאי כדברי דרב אונא גיד הנשה של קורבן שלמים וכן של חטאת ואשם מכבדו לאמה, לאמת המים שבמקדש. כן? תניא רבייתא כפתאי דרב אונא גיד הנשה של קורבן שלמים וכן של חטאת ואשם מכבדו לאמה, לאמת המים שבמקדש, ושל עולה חול צאן התפוח, הרי שעת של עולה מעלה למזבח עם הירך ושם חול צאן. אנחנו עכשיו ממשיכים בסייעתא דשמיא, כיוון שהוזכר בגמרא התפוח שהיה על המזבח, הגמרא מביאה משנה העוסקת בעניין התפוח. נען הטעם במשנה, מסכת תמיד פרק ב' משנה ב', תפוח היה באמצע המזבח, ופעמים שהצטבר בו אפר עד שהיה עליו כ-300 קור. אמר רבא גוזמה, שפת יתר, שמעולם לא הציע, כן? אז שוב, רציתי להעמיד אותו במקומו. תפוח היה באמצע המזבח, ופעמים שהצטבר בו אפר עד שהיה עליו כ-300 קור, אמר רבא, רבא זה גוזמה, שפת יתר, שמעולם לא הגיע אפר לכדי 300 קור. הגמרא מביאה עוד מקומות שנאמרו בלשון גוזמה. השקו את קורבן התמיד במים קודם שחיטתו בכושל זהב. אמר רב הגוזמה שלאו דווקא בכושל זהב היו משקים אותו. אמר רבי עמי, דיברה תורה לשון הווי, לשון אדיוט שאומר דבר שאינו מדוקדק על אף שאינו מתכוון לשקר. וכן דיברו נביאים לשון הווי, וכן דיברו חכמים לשון הווי. ומבארת הגמרא, דיברו חכמים לשון הווי עד אסרן, עד אמרן. מה שאמרנו עכשיו, שבערימת האפר היה כ-300 קור, ושהיו משקים את קורבן התמיד בכושל זהב. דיברה תורה לשון הווי, וכמו שנאמר בתורה, קודם כניסת בני ישראל לארץ ישראל, שמכבשו חומה ככה מבואה וחומש דברים, הפרק הוא פרק ת' פסוק א', ערים גדולות וצורות בשמיים, כמו שנאמר בהמלכת שלמה עלינו. כן, אז דיברה על תורה לשון הווי, כמו שנאמר בתורה קודם כניסת בני ישראל לארץ ישראל, שמכבשו ערים גדולות וצורות בשמיים. ובוודאי לשון גוזמה הוא שהרי אין ערים בשמיים, אלא דיברו נביאים לשון הווי. כן, הנביאים דיברו לשון הווי, ובגלל שהם דיברו לשון הווי, אז ככה יש את הלשון הגוזמה הזאת. כן, זו הסיבה. דיברו נביאים לשון הווי, כמו שנאמר בהמלכת שלמה, שהיו עם שמחים ותיבקע הארץ בקולם, והוא לשון גוזמה, שהרי לא נבקע הארץ בקולם, אלא להראות גודל שמחתם, שזה נאמר כך. אמר רבי יצחק, כן, יש לנו כאן אמרה, של רבי יצחק. תכף נגיד אותה כמו שצריך, את האמרה הזאת, כדי שהיא תחקק טוב על לוח ליבנו. כן, אז אמר רבי יצחק, בר נחמני, אמר שמואל, בשלושה מקומות במשנה דיברו חכמים לשון הווי, אלו הן תפוח, כן, מה שכתוב בגבי תפוח, גפן ופרוכת. ומבאר את הגמרא, תפוח הד אמרן, שפעמים היה עליו 300 קור, גפן דתנן במשנה, סרט מידות פרק ג' במשנה ח', גפן של זהב הייתה עומדת באולם על קיר פתחו של איכל, ומודלה ומשוחה ותולה על גבי כנוסאות, וכל מי שהיה מתנדב גרגיר או אשכול של זהב, מביא ותולה בה. אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, מעשה היה ונמנו עליה 300 כהנים, לפנותה ממקום למקום. וזהו דבר גוזמה. זה דבר גוזמה. עוד דבר נאמר שמה, פרוכת דתנן במשנה, ולמדנו מסכת שקלים, פרק ה' משנה ה', זה בעצם פרק ח' משנה ה', רבן שמעון בן גמליאל אומר, משום רבי שמעון הסגן, הפרוכת הייתה עוברת, הייתה עובייה, טפח, ועל 72 נירים, כלי הריגה, הייתה הפרוכת נהרגת, ועל כל נימה ונימה, כל נקב ונקב, שבכל ההריגה היו 24 חוטים, ונעשה כל חוט מהפרוכת מ-24 חוטים, והייתה אורכה של הפרוכת 40 באמה, ורוחבה 20 באמה, ומ-82 ריבו, ומ-820 אלף חוטים הייתה נעשית. ושתי פרוחות היו עושים בשנה, ושלוש מאות כהנים היו מדבילים אותם שהייתה נטמת. וזהו לשון הווי, שלא היו צריכים כל כך הרבה, כהנים לדבילה. שנים ומשנתנו, הוגיד הנשה נוהג בירך של ימין ובירך של שמאל. אומרת הגמרא, מתניתין לא כרבי יהודה. דתניא בברייתא, רבי יהודה אומר, גיד אנשי אינו נוהג אלא בירך אחת. והדת מכרעת שאינו אסור אלא עד של ירך ימין. ומשנתנו נאמר שנוהגת בשל ימין ובשל שמאל. הגמרא מסתפקת בדברי רבי יהודה. היא באו לו... כן, אז הגמרא אומרת, מתניתין לא כרבי יהודה, דתניא בברייתא, רבי יהודה אומר, גיד אנשי אינו נוהג אלא בירך אחת, והדעת מכרעת שאינו אסור אלא של ירך ימין, ובמשנתנו נאמר שנוהגת בשל ימין ושל שמאל. הגמרא מסתפקת בדברי רבי יהודה, איבר לו, כן, איבאו להו, שואלת הגמרא, איבאו להו, הסתפקו בני הישיבה, האם מפשט פשיט עלי, דבר פשוט הוא לרבי יהודה שאינו נוהג אלא בירך של ימין? ומה היא דעת ומה שאמר והדעת מחרת, אינו משום שהוא מסופק בזה, אלא כוונתו לומר שדעת התורה מחרת כך, או דילמה או שמה, ספוקי מספק אלי, מסופק הוא בכך רבי יהודה. ומה היא דעת, ומה שאמר והדעת מכרעת, כוונתו דעת נוטה, שדעתו נוטה לומר שאינו נוהג אלא בירך של ימין. הגמרא מביאה ראיה לפשוט הספק בדברי רבי יהודה. תשמע, שנינו במשנה, במסכת פסחים דף פי ג' עמוד א', בדיני קורבן לפסח, העצמות והגידים של קורבן הפסח והנותר מבשר הפסח שנתעצלו באכילתו, יסרפו ל-16 בניסן, למחורת חג הפסח. והבינן בא ונשאו ונתנו שם בדברי המשנה הזאת, הניגידי מי אבידיתיו. במה מדובר? היא בגידי בשר, הרקים שרואים לאכילה, לכלנו שיוכלם בליל פסח עם הבשר. ולמה צריך לסורפם? והיא דעייתו, ואם הם נותרו, היינו דין נותר, ולמה נשנו בפני עצמם? אלא ודאי מדובר בגידי צוואר הקשים כעצמות. ושנעה מתנה יחד עם דין העצמות שצריך לשרופם. משום שוודאי לא אכלם אותו אדם. מקשה הגמרא, אילב כבשר נינו, משום שאינם רואים לאכילה, למה ישרפם? לישדו שישליכם להשפע. ואמר רב חיסדא, לא נצריכה אלא לגיד הנשה, שהוא ראוי לאכילה כבשר, אלא שהתורה אסרתו, ועליבא דרבי יהודה, וכשיטת רבי יהודה, דאמר, גיד הנשה אינו נוהג אלא בירך אחת. כיוון שספק לו איזה ירך אסורה, אי אפשר לאכול את שניהם. שרי אחד מהם הוא הגיד האסור, ואי אפשר להשליחם להשפעה, שרי אחד מהם הוא גיד המותר, שמן התורה צריך לאוכלו, וכשאר בשר הפסח, אלא צריך להותירם ולשורפם. ובמשנה זו, בדין קורבן פסח הנפשות, את ספק הגמרא בדברי רבי יהודה, דאי אמרת בשלם הספוק עם הספק אלי, שפיר יפה נאמר במשנה, יפה נאמר במשנה, לשרוף את שניהם, אלא אי אמרת משום מפשיט הפשיט עלי לרבי יהודה שגיד הנשה נוהג בירח של ימין, אם כן גיד דהתרה לכלי וגיד דהיסורה לשדה להשפעה, שרי אינו ראוי להכילה. אז אני שוב אומר, אי אמרת מפשיט פשיט עלי לרבי יהודה שגיד הנשה נוהג בירח של ימין, אם כן גיד דהתרה לכלי וגיד דאיסורה לשדה להשפעה, שרי אינו ראוי להכילה. הגמרא דוחה את הראיה שהביאה מהמשנה בפסחים. אמר רב איקה בר חנינה, לעולם אימה אומר לך מפשט פשיט עלי, שירח של ימין הוא שעשרתו תורה, ואתם ששורף את שניהם, דאחה בקורבן פסח במאי הסקינן. במה מדובר? כשהוקרו, כשהיה ידוע מתחילה איזה גידו של ימין ואיזה הוא של שמאל, ולבסוף נתערבו הגידים ואין ידוע איזה הוא אסור ואיזה הוא המותר, ולכן צורף את שניהם. כאן אנחנו עוברים לדף צליק א' עמוד א'. רב אשי אמר מן המשנה בפסחים, אין לך להביא ראיה שרב יהודה מסופק איזה ירח אסור עשרה תורה, משום שלא נצריכה המשנה שם לומר כן, אז זה התירוץ הראשון. אז מדובר כאן, רב אשי אמר שלא נצריכה אלא לשמנו, שתשומה נגיד צריך לשרוף, נתניה שמנו של גיר מותר, של גיד מותר, וישראל קדושים עושים סייג לתורה להרחיק את האדם מן העבירה נהגו בו איסור, כדי שלא ייקשלו באכילת הגיד עצמו. ומשום כך, האוכל את הפסח משייר את שומנו של הגיד האסור, כיוון שמן התורה מותר לאוכלו, יש לו דין נותר וצריך לסופו. תירוץ אחר, אבינה אמר, לא נצריכה משנה בפסחים, אלא לחדר רב יהודה אמר שמואל. ואמר רב יהודה אמר שמואל, שני גידין הן בירך, הגיד הנמצא בצד הפנימי של הירך, צד הירך הרואה את ירך חברתה, סמוך לעצם הקולית, אסור מן התורה וחייבין עליו מלכות, אבל הגיד הנמצא בצד החיצון של הירך, צד הירך הרואה את האוויר, סמוך לבשר, מובלע בבשר, אסור מדברי חכמים, ואין חייבים עליו מלכות. והמשנה בפסחים משמיעה שאת גיד החיצון האסור לאכילה מדברי חכמים צריך לסופו, משום נותר שהרי מן התורה מותר לאוכלו. כן, אנחנו נעמוד בנקודה הזאת בסייעתא דשמיא. סיימנו את הדף היומי של במסכת חולין, וכעת נעבור לכמה הלכות ברמב״ם. אנחנו נפתח בשעה טובה את הלכות תענית. הלכות תענית, אז הרמב״ם אומר בהלכות החשובות הללו, אומר הרמב״ם, מצוות עשה אחת והיא לזעוק לפני השם בכל עת צרה גדולה שתבוא על הציבור, וביאור מצווה זו בפרקים אלו, פרק ראשון, סעיף א', מצוות עשה מן התורה. כן, אז אנחנו צריכים עוד סייעתא דשמיא. אז הוא אומר את הסעיף השני, ודבר זה מדרכי תשובה הוא. אנחנו אמרנו כבר מקודם שצריך לזעוק בשעת צרה, אז אומר הרמב״ם בהלכה ב', ודבר זה מדרכי תשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה חס ושלום ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להן. הכתוב עוונותיכם, היתו אלה לכם, וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. סעיף ג', אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה מנהג העולם, הרע לנו, וצרה זו נקרא נקראת, במקרה, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. כן, אבל אם לא יזדקו, אומר סיב ג', אבל אם לא יזדקו ולא יריעו, אלו יאמרו, דבר זה מנהג העולם הראה לנו, וצרה זו נקרה, הרי זו דרך אכזריות. זו דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. ותוסיף הצרה וצרות אחרות, חס ושלום. והוא שכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. כלומר, כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהוא קרי, אוסיף לכם חמת אותו קרי. הלכה ד' ודברי סופרים להתענות על כל צרה שתבוא על, על הציבור, עד שירחמו מן השמיים, ובימי התעניות הללו, האלו, זועקים בתפילות ומתחללים ומריעים בחצוצרות בלבד. ואם היו במקדש, מריעים בחצוצרות ובשופר. השופר מקצר וחצוצרות מעריכות, שמצוות היום בחצוצרות. ואין תוקעין בחצוצרות ושופר כאחד אלא במקדש. שנאמר בחצרות וכל שופר אריהו לפני המלך השם. סעיף ה' תעניות אלו שגוזרים לציבור מפני הצרות אינן יום אחד, שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בדבר זה. אין גוזרין בתחילת התענית אלא בשני בשבת ובחמישי שלאחריו ובשני שלאחריו, וכן כן, אז אין גוזרין תענית לציבור לא בשבתו, זה לא ימים טובים, וכן אין כן, אז רמב"ם אומר כאן ומדברי סופרים להתענות על כל צרה, ואחר כך אומר הרמב״ם על כל צרה שתבוא לציבור, עד שירחמו מן השמיים, ובימי התעניות הללו זועקים בתפילות ומתחללים ומריעים בחצוצרות בלבד, ואם היו במקדש מריעים בחצוצרות ובשופר, השופר מקצר וחצוצרות מעריכות, שמצוות היום בחצוצרות, ואין תוקעים בחצוצרות ושופר כאחד אלא במקדש, שנאמר בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. סעיף ה' תעניות אלו שגוזרים לציבור בני הצרות אינן יום אחד, שאין רוב הציבור, אינן יום אחר יום, עוד פעם, תעניות אלו שגוזרים לציבור מפני הצרות, אינן יום אחר יום, שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בדבר כזה. ואין גוזרים בתחילת התענית, אלא בשני בשבת, ובחמישי שלאחריו, ובשני שלאחריו, וכן על סדר זה, שני, חמישי, שני, עד שירחמו. סעיף ו', אין גוזרים תעניות על הציבור, לא בשבתות ולא בימים טובים, וכן אין תוקעין בהם, לא בשופר ולא בחצוצרות ולא זועקים ומתחננים בהם בתפילה, אלא אם כן הייתה העיר שהקיפו גויים, או נער, או ספינה מתערפת בים. אפילו יחיד הנרדף מפני גויים, מפני ליסטים ומפני רוח רעה, מתענין עליהם בשבת. כן, אז אנחנו אומרים ש... הוא כתוב שאין גוזרים מתחילת תענית אלא בשני בשבת וחמישי שלאחריו, ובשני שלאחריו, וכן על סדר זה שני וחמישי שני עד שרחמו. וסעיף ו', אין גוזרים תעניות על הציבור לא בשבתות ולא בימים טובים, וכן אין תוקעים בהם לא בשופר ולא בחצוצרות, ולא זועקים ומתחללים בהם בתפילה, אלא אם כן הייתה עיר שהקיפו הגויים או נהר, או ספינה מתערפת בים. אפילו יחיד הנרדף מפני הגויים, מפני ליסטים ומפני רוח רעה, מתענין עליהם בשבת וזועקים ומתחננים בתפילות, אבל אין תוקעים, אלא אם כן תקעו לקבץ את העם, לעזור אותם ולהצילם. הלכה זין. וכן אין גוזרין תעניות בתחילה בראשי חדשים או בחנוכה או בפורים או בחולו של מועד, ואם התחילו להתענות על הצרה אפילו יום אחד ופגע בהם יום מאלו, מתענין ומשלימין היום בתענית. סעיף ח', תעניות אלו שמתענין על הצרות, אין מתענין בהן לא עוברות ולא מניקות ולא פצועי כן, אז וכן אין גוזרים תניות בתחילה על ראשי חודשים, אמרנו את זה כבר, ואם התחילו לתנות על הצורות אפילו יום אחד, ופגע בהן יום אלו מתענין ומשלימין היום בתענית. כן, טוב, לגבי סעיף ג' זה צריכים לעיין בהלכה, מה ההלכה נקבעה. נלך לסעיף, לגבי סעיף ז', סעיף ח', תעניות אלו שמתענין על הצורות, אין מתענין בהן לא עוברות ולא מניקות ולא קטנים, ומותרים לאכול בלילה, אף על פי שמתענין למחר, חוץ מתעניות המטר, כמו שהתבאר, וכל תענית שאוכלים בה בלילה, בין בציבור, בין יחיד, הרי זה אוכל ושותה, עד שיעלה עמוד השחר. והוא שלא ישן, אבל אם ישן לצורך הבית, כן, אז מה אנחנו אמרנו בהלכה ט', כשם שהציבור מתעני על צרתן, כך היחיד מתעני על צרתו, כיצד? הרי שהיה לו חולה, לא עלינו, או טועה במדבר, או אסור בבית האסורין, יש לו להתענות עליו, ולבקש רחמים את תפילתו, ואומר ענינו, בכל התפילות שמתפלל, ולא יתענה בשבתות ולא ממועדות, ולא בראשי חדשים, ולא בחנוכה ופורים. והלכה י', כל תענית שלא קיבלה עליו היחיד מבעוד יום, אינה תענית, כיצד מקבלה, כשהתפלל תפילת מנחה, אומר תפילת עלינו, וגומר בליבו להתענות למחר. כן, הוא גורם ליבו, כן, אני מקווה שבתור השם הזה, כל תענית שלא קיבלו עליו היחיד, אומר הרמב״ם, אם בעוד יום, כן, כל תענית שלא קיבלה עליו היחיד, מבעוד יום אינה תענית, כיצד מקבלה, כשהתפלל תפילת מנחה, אומר בתפילת עלינו, וגומר בליבו להתענות למחר, אף על פי שהוא אוכל בלילה, לא יפסיד כלום. וכן אם גמר וקיבל עליו להתענות שלושה או ארבעה ימים זה אחר זה, אף על פי שהוא אוכל בכל לילה ולילה, לא הפסיד התענית, ואינו צריך כוונה לכל יום ויום מבעוד יום. כן, ועוד הלכה, קיבל עליו מבעוד יום להתענות למחר בלבד, והתענה בלילה נמלח, ובלילה נמלח להתענות ביום שני, אף על פי שלן בתעניתו אינה תענית, בלי שלא קיבלה עליו מבעוד יום. ואין צריך לומר שהיה אוכל ושותה בלילה והשכים בבוקר ונמלח להתענות, שאין זו תענית כלל. הלכה י' ב', הרואה חלום רע, לא עלינו צריך להתענות למחר, כדי שישוב ויעור למעשיו ויחפש בהם ויחזור בתשובה ומתענה אפילו בשבת. כן, אז כמו שאמרנו, הוא מתענה אדם שעות והוא שלא יאכל בלחם בשאר היום, כיצד? הרי שהיה תרות בחפציו ומתעסק בצרכיו ולא אכל עד חצות או עד 9 שעות ונמלח להתענות בשעות שנשארו מן היום, הרי זה מתענה אותן שעות ומתפלל בהן עננו, שהרי קיבל עליו התענית קודם שעות התענית. וכן אם אכל ושתה ואחר כך התחיל להתענות שאר היום, הרי זו תענית שעות. הלכה י"ד, כל השרוי בתענית, בין שהיה מתענה על צרתו או על חלומו, בין שהיה מתענה עם הציבור על צרתם, הרי זה לא ינהג עידונין בעצמו, ולא יקל ראשו, ולא יהיה שמח וטוב לב, אלא דואג וכהן, אלא, שוב נגיד את זה, כן, אז זה בדיוק השבוע. טוב, אנחנו אם כן כמעט ממש מסיימים, ממש לקראת הסיום, בסייעתא דשמיא, אז זהו, כל השרוי בתענית, בין שהיה מתענה על צרתו, או או על חלומו, בין שהיה מתענע עם הציבור על צרתם, הרי זה לא ינהג עידונין בעצמו, ולא יקל ראשו, ולא ישמח בטוב לב, אלא דואג ואונן, כעניין שנאמר, מה יתונן אדם וחי גבר על חטאיו, ומותר לו לטעום את התבשיל, אפילו בחדר רביעית, ושלא יבלע, אלא תואם ופולט, שחר ואכל, משלים תעניתו. עד כאן דברנו להיום, אנחנו נמצא השם, נשתמע בפעם הבאה, שמי רב עידו ובר, שמחתי להיות אתכם, שלום רב ובשורות טובות לכל עם ישראל.
1: שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM

0: ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.

0: בבוקר של יום רביעי, קנלי ציפורי עם לקום על צד ימין. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, טכנאי משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. ההמלצה של אביגדור ליברמן ליאיר גולן לשתוק כי הוא משרת את הקמפיין של הליכוד ונתניהו, היא תמצית הסיפור של גוש רק לא ביבי. לא, זה לא רק פערי התפיסות לכאורה בלתי אפשריים בין חלקי הגוש, זה דבר הרבה הרבה יותר חמור. מה שאמר אתמול ליברמן זה ניסיון להסתיר את האמת מהציבור, כי יש מטרה אחת קדושה, להפיל את נתניהו. הבקשה של ליברמן מגולן לשתוק מצטרפת למאמץ להסתיר כמה שיותר את אייזנקוט ותפיסותיו, שלא ממש רחוקות מגולן, בשורה אחרי שורה של התחמקויות לשוניות. אלא שהאמת זו דרכה חזקה הרבה יותר מכל אלה שמנסים להסתיר אותה. אייזנקוט, מה לעשות? הוא בובה של התקשורת, בובה של הדיפ סטייט ובובה של אנשי יחסי הציבור שלו שמשתדלים לצייר אותו כעממי, ראש הממשלה אולי המזרחי הראשון, אבל מנסים כמה שיותר להסתיר את התפיסות האידיאולוגיות שלו. גולן הוא שמאל רדיקלי, אני חושב שכבר זה ברור לכולם, וגם פשיסט שרוצה להעיף אנשים ולסגור ערוצי תקשורת. איש מאוד מסוכן. זו האמת ואין בלתה. ליברמן מעדיף, כמובן, ממניעיו האישיים להסתיר אותה. מה זה בדיוק אומר עליו? אני חושב שכל אחד מבין זאת. אני ראיתי אתמול ציוץ שלו, הוא מדבר על מה שיהיה בממשלה שלו. קווי מתאר של הממשלה שלו, עוד כל מיני הבטחות. אבל הוא משתמש במינוח בממשלה שלו. אני חושב שהוא רומז, ועלו כבר כמה אפשרויות, שהוא רוצה להיות ראש הממשלה, בתנאים כאלה או אחרים כמובן, שאפשרו לו כוח מכוח בתוך גוש השינוי, כנראה כולל תמיכה של הערבים. זה ליברמן. כנראה לזה הוא שואף, להיות ראש הממשלה. אז עכשיו אתם מבינים למה הוא רוצה להסתיר את מה שלא נוח לו ביאיר גולן. כותרות העיתונים הבוקר, קודם כל איראן, לא קרה שום דבר מיוחד. היה איזושהי תחושה שיש אולטימטום של טראמפ, הסכם או נערוף את ראשם, בינתיים אין התפתחויות. כותרות בידיעות אחרונות, מצוקת הטילים של ארצות הברית, ניצלה כמעט הכל באיראן, דיווח, התקדמות לקראת הסכם בין איראן לאומן שיפתח מחדש את מצר הורמוז, וימנע מלחמה. בינתיים, דרך אגב, אי החלטה של טראמפ עשתה את שלה בשווקים, זה מה שהוא רוצה נדמה לי. אחרי הנפט יורדים, הבורסות חגוגות, אתמול עלייה חדה בשווקים בארצות הברית. אני חושב שהוא מתמרן את כל הדברים האלה הרבה מאוד לפי הפקטורים הכלכליים, וזה מצליח לו, לפחות מבחינה כלכלית. עוד כותרת בידיעות אחרונות, הכותרת הראשית, 3 מתוך 4 פצועים חזרו לשרת, המלחמה הארוכה בתולדות ישראל גבתה מחיר כבד מ-9,000 חיילים שנפצעו. הנתון המדהים, באמת מדהים, שנחשף עכשיו מדגיש את גבורתם, 77% מהם חזרו ללבוש מדים. ברעיון פרישה מספר מפקד המרכז לשירותי רפואה בצהל, אלוף משנה דוקטור אבי שינה, על האתגרים מאחורי מסע השיקום. לצד ההצלחה היו סיפורים קשים, משפחות שחייהן נהרסו. הגיבורים שלנו, גיבורים, באמת נתון מדהים, 3 מתוך 4 פצועים חזרו לשרת. איזה עם, איזה חיילים. הרצח בראשון לציון, לקוח רצח את עורך דין, קלות הבלתי נסבלת של האלימות במדינה, עורך הדין הוותיק נורא במשרדו שבראשון לציון, חשוד הסגיר את עצמו למשטרה בתום מצוד, האקדח טרם נתפס. בוקר טוב לתת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים.
1: שלום, בוקר אור.
0: אמיר, קודם כל, איראן לא היו התפתחויות הלילה, אני מבין שהשווקים נרגעו, או כלומר, יש חגיגה במניות, צלילה בנפט, זה משרת את טראמפ, פקטורים הכלכליים האלה.
1: כן, תראה, באופן נקודתי זה משרת אותו, אבל באופן כללי אני חושב שיש הבנה עמוקה בינינו לבין האמריקאים, שבסופו של דבר צריך לקדם את התנאים להפלת המשטר ולהכנעתם בצורה שבאמת אפשר את העמידה במטרות המלחמה, גם לדאוג שאיראן לא תהיה גרעינית, גם שלא יהיה ייצור של טילים בליסטיים וגם שלא יתמכו בפרוקסי. אנחנו מאוד שאובים לכל מה שקורה במיצר הורמוז, אבל בסוף זה לא המטרות שלשמם ישראל בארצות הברית הלכו למלחמה, שהוא משהו שהתפתח במהלך המלחמה. אני חושב שבעניין הזה ישראל בארצות הברית רואות עין בעין את את המטרות, ואני חושב שזה רק שאלה של זמן עד שיהיה פה באמת מתקפה משמעותית על האיראנים.
0: שאלה של זמן, אתה אומר, זה לא שאלה של אם, אלא מתי. זה
1: כן, כן, זה שאלה של עיתוי. אני לא חושב שיש שום סיטואציה שבה האיראנים בדיבורים יסכימו לוותר על על הגרעין או על הטילים או על תמיכה בפרוקסי. זה לא מציאות שיכולה לקרות. זה רק בכוח.
0: כן.
1: זה שפה היחידה שהמשטר הזה מבין.
0: כן. אפשר להפיל אותו, את המשטר הזה? הרי בסופו של דבר, גם אם המטרה לא נאמרה במפורש, לשם צריך לחתור, נכון? כי בלי שינוי המשטר לא השתנו התנאים הבסיסיים שהם רוצים להשמיד אותן.
1: כן, תראה, הפלת המשטר, בסוף יש לך, אתה יודע, שאת העם האיראני, וזה אנחנו לא שולטים, אתה צריך שתהיה שם איזו התקוממות, אבל מה שכן בוודאות אפשר לעשות, זה לתקוף את התשתיות האנרגטיות שלהם, הכלכליות שלהם, בצורה כזו שהמדינה הזאת פשוט לא תוכל לתפקד יותר מבחינה כלכלית, לא יוכלו לשלם משכורות לכל הפעילים שלהם, לא, בוודאי לא יוכלו לתמוך בפרוקסי, אפשר להשמיד את מה שעוד נשאר, אם בכלל שם, התעשיות שלהם, ופשוט לייצר מדינה שאין לה שום יכולת להקרין שום כוח על המרחב. זה ייצור תנאים להפלת המשטר. המשטר הזה לא יכול להמשיך לתפקד, וזו מטרה ומתקפה שהיא לא מאוד מסובכת. כן. זה פשוט עניין של החלטה. גם ישראל וגם ארצות הברית מסוגלות להשיג את כל מה שהן רוצות להשיג בעניין הזה, פשוט באמת להוריד את המדינה הזאת מעל במת ההיסטוריה במובן הכלכלי, במתקפה מאוד מאוד צרה. כי זה תשתיות, ותשתיות זה לא משהו שמורכב מורכב לתקוף אותו, אבל ההישג של זה יהיה הישג עצום. וצריך להחליט.
0: כן.
1: ישראל מוכנה, ישראל הכינה את כל המטרות, רק מחכים לעיתוי.
0: אתה קונה את כל הדיווחים על מצוקת טילים, מצוקת מיירטים בארצות הברית?
1: לא, ממש לא.
0: לא קונה את זה?
1: לא, לא חושב שיש בעיה רצינית כזו, אני חושב שזה השיקול בכלל. מה שקורה זה בסוף שיש המון לחץ על נשיא ארצות הברית ממדינות המפרץ, מסעודיה, הם יודעים שברגע שיהיה עוד גל של מתקפה רצינית על איראן, מי שיחטוף זה הם. הם בלחץ, הם נשים עדיין לנסות למצות את התהליכים הדיפלומטיים, והוא מנסה להראות שהוא לוקח אותם בחשבון, וקצת לחץ גם מבית. אבל שוב, זה הכל משחקים כאלה שבסופו של דבר לא יעצרו איזשהו פתרון אמיתי.
0: כן.
1: הפתרון מצוי בתקיפה.
0: אוקיי, נעבור לעזה. בוא תעשה לנו סדר, אמיר, והיו כמה הצהרות, הצהרות סותרות, התנגדות גם בממשלה. מה תמונת המצב?
1: תראה, קודם כל, בהסכם הזה של ה-20 נקודות, חמאס חתם על הסכם שאומר שהם יתפרקו לחלוטין ממשקם, ויהיה פירוז מלא של רצועת עזה, והם יבטרו על השלטון, ויכנס שלטון טכנוקרטי בהובלה אמריקאית. מכל מה שאמרנו עכשיו, שום דבר לא קרה. דבר כדי שבאמת כן קרה, זה שהחטופים הוחזרו. כמובן, זה גם היה הפעולה הראשונה שאתה אמורה לקרות בתוך ההסכם הזה. ובעצם באה המועצה הזאת עכשיו ואומרת, הנה חמאס, דיברנו איתו, עכשיו הוא כן מסכים לעשות משהו, חתם עליו מלך התחילה, וכמובן ישראל מאוד מאוד ספקנית. אני חושב שמה שקורה זה שבסוף אנחנו סגרנו על חמאס, על ה-30% הנותרים, אנחנו קודשים אותם. אין יום שאנחנו לא תוקפים שם ולא מחסלים עוד ועוד מחבלים ותשתיות. והם רוצים לצאת מתוך המעגל הזה, שאין לו תוחלת מבחינתם. אז הם באו לאמריקה, הם אמרו, אתם יודעים מה? אנחנו נעמוד בהסכם. נחזיר את הנשקים. ואנחנו מבינים שזה משחק. בסופו של דבר, אולי הם ייתנו איזה כמה נשקים, יעשו קולות של מתפרקים מנשקם, ומה שהם ישיגו זה שיגידו לישראל, טוב, אתם תמצרו את האש, ואל תמשיכו לחסל בתוך המרחב הזה, והם יברחו את זה, כמו שהאיראנים עורכים את זה, חודשים וחודשים. וזה ישראל לא מסכימה. ישראל לא אומרת, אנחנו לא נשחק את המשחק הזה, אנחנו לא, בטח לא ניסוג, וגם לא נפסיק חסל אותם, אלא אם כן הם באמת פשוט מניחים את הנשק ומאפשרים לכוחות להיכנס פנימה ולהתחיל לפרק את כל המנהרות ולפרס לחלוטין את הרצועה. וזה בדיוק הדיון שהיה אצל ראש הממשלה עם המועצה הזאת, ופה זה המשחק שלנו, לא למצמץ ולא לשחק את המשחק הזה של חמאס ולמצוא את עצמנו באיזה מריחה כזאת שאנחנו לא תוקפים, והם ממשיכים להתעצם ועושים קולות של ברזרים תנשקים.
0: אמיר, אני רואה כותרת היום הבוקר בישראל, היום ההמלצה, עוד חשיפה, המלצה מתגבשת בצהל לדרג המדיני, לא לסגת בעזה. מי בכלל דיבר על נסיגה, על אפשרות של נסיגה כרגע? זה קצת נראה לאיזשהו ספין, הדרג המדיני בכלל דיבר על נסיגה? אף אחד לא דיבר על נסיגה.
1: כן, תראה, אני מניח ש... אתה יודע, הרי כל אירוע כזה עושים נשאר ערכת מצב, מבקשים את עמדת צה"ל, צד הביטחון.
0: כן.
1: לא, אף אחד לא ימליץ על נסיגה, זה ברור לחלוטין. בסדר, לא יודע, אני אגיד את זה, אבל זה תהליכים שקורים ביום יום, זה ברור.
0: כן. אני אשאל אותך עכשיו, אמנם זו הייתה שרה תורנית, אבל אחרי יומיים, האימות בין שר הביטחון קץ לרמטכ"ל.
1: כן. לא יודע, תשמע, כל האירוע הזה הוא קצת ביזרי ומיותר. כן?
0: כן.
1: בסופו של דבר, יש פה אירוע שבו אין ויכוח בין שר הביטחון לרמטכ"ל, שאלוף הפיקוד, אלוף פיקוד מרכז, אבי, הוא קצין מצטיין שעושה עבודה, באמת עבודת קודש. בשלוש שנים האחרונות הוריד ב-90% את הטרור ביוש, סייע להגדיל את כמות ההתיישבות שם בצורה אקספוננציאלית, ובאמת משנה את המציאות ביהודה ושומרון, תחת כמובן המדיניות של הממשלה. בגדול הרי סיכמו את ההחלפה שלו, כבר מסיים שנתיים, והוא גם מועמד עכשיו, שמעתי, אולי להיות ראש אמן. ובסוף במקום שכל האירוע הזה יקרה מסודר דרך הדיוני שיבוצים וזה, זה מדברים על ההחלפה שלו בטלוויזיה. אני חושב שזה לא היה נכון, כאילו זה לא הדרך שבה מחליפים קצינים בצהל. אני חושב ששר הביטחון גם הבין את זה, וזה יצר איזה תרומת. האופן שבו מדווחים על איך הצבא הגיב לזה, אני חושב שזה גם בעייתי. כאילו אני חושב ש דברים שפעמים צבא צריך לא להתערב בהם. בסוף יש פוליטיקאים, להם את השיקולים שלהם, יש להם את העניינים שלהם.
0: אתה מדבר על ההודעות של דובר צה"ל, של הרמטכ"ל למעשה.
1: כן, כאילו, אני חושב שהיה צריך פשוט לא להתייחס. הדבר הכי שכרמטכ"ל אולי כן הייתי מתייחס, הייתי מחזק את האלוף וזה, כי בתוך הדינמיקה הזאת, מה שקרה ציבורית, זה שכאילו הצטייר שיש פה איזה אלוף בקונספציה, או שלא עושה את עבודתו, וזה ממש לא נכון. כאילו, קצין מצטיין שעושה את עבודתו באמת בצורה טובה.
0: כן.
1: אז באמת, עשו קצת עוול למפקד הפיקוד. שמע, אני לא יודע. אני אתה יודע, אני חושב שיש פער מאוד מאוד גדול בין העבודה המבצעית הבאמת מדהימה שצהל עושה בכל הגזרות והנחישות וכל זה, לבין ההתנהלות הדוברותית שבעיניי, כן. לא יודע, לא תמיד...
0: אבל הייתה טענה, הייתה טענה שהייתה החלטת קבינט לכבוש מחנות פליטים נוספים, והאלוף או צהל די התנגד ולכאורה תרפדי, זה נכון?
1: לא מאמין שכזה דבר קרה. תשמע, שהפיקוד שם פועל בצורה סופר התקפית, יושב, אתה יודע, שיתחו שם כמה וכמה מחנות, גם בג'נין, גם בטולקרם, במחנות אחרים יושבים בפנים,
0: כן,
1: ופועלים מבפנים. כל הגישה היא גישה נחושה והתקפית. אני לא חושב שיש איזה כאילו מישהו שיבוא ויגיד לא צריך להיות התקפיים או לא לעשות פעילות כזו אחרת. לא נשמע להגין. גם אם היה החלטת קבינט, קבינט החליט החלטות טיפ-טיפה יותר גדולות מזה, עם כלבי, שהגעת תארי, לכבוש 70% מעזה, לכבוש בלבנון, בסוריה. נראה לך שהצהל על איזה מחנה פליטים יגיד לדרג המדיני, לא נכנס לזה מחנה פליטים, עם איזה גדוד או משהו.
0: אוקיי.
1: נשמע לי קצת הזוי.
0: בוא נעבור קצת ללבנון, אתמול שוב שם ראש הממשלה מצפה לנסיגה הישראלית, זה לא יקרה בקרוב אני מניח.
1: תשמע, האמירה של מדינת ישראל מאוד ברורה, עד שחיזבאללה לא מתפרק ממשקו, אין נסיגה ישראלית. וחזון למועד, כאילו קשה לראות כרגע איך בדיוק חיזבאללה מתפרק מנשקו, שצריך להגיד שבשונה מעזה שאנחנו ממשיכים לתקוף, בלבנון אנחנו בכלל לא תוקפים. זאת אומרת, אין פעילות תקפית, ומן הסתם חיזבאללה אפשר לשער שהוא מתארגן על עצמו ומתחזק. האמריקאים מרגיש שהם לא פועלים מספיק מהר בעניין של לעשות רפורמות בצבא לבנון, לפטר שם את הרמטכ"ל ולהחליף חלק מהחיילים שהם בכלל שיעים תומכי חיזבאללה, לפוטל במשכורות, לא יודע, יש מלא דברים שצריך לעשות בצבא לבנון כדי לשנות מגמה ולייצר איזה כוח שבאמת יוכל להתמודד מול חיזבאללה. זה לא ממש קורה בקצב שזה אמור לקרות. לכן אני לא רואה אותנו זזים משם. אני כרגע לא רואה את הלבנונים מצליחים לטפל בחיזבאללה, אז אני מאמין שנחזור ללחימה באיראן, גם הזירה הזאת נצטרך לחדש שם את הפעילות מול חיזבאללה.
0: אני רוצה לחזור איתך ליהודה ושומרון. אני חושב שזו חזית שקצת, אולי לפחות מבחינה תקשורתית, זזה הצידה, היא חוזרת מדי פעם, אבל בצירוף כל המשפחות פשע בתוך ישראל של במגזר הערבי, זה איום מאתגר.
1: אין ספק שאם יהיה חס ושלום עוד 7 באוקטובר, זה לא יבוא מהגבולות. האירוע של הגבולות הוא מאחורינו. אנחנו עמוק בעזה, בלבנון, בסוריה, שמה כבר אי אפשר לעשות לנו מה שעשו לנו בשבעה באוקטובר. בפנים, אני חושב שאנחנו בסכנה מאוד מאוד גדולה, שמשולבת בין יהודה ושומרון ונגב, גליל, ערים מעורבות, סוף זו מערכת אחת, על כל המרחב הארץ ישראלי, עם אותם מגמות דרך אגב, השתלטות על קרקעות, הגירה מסיבית של נשק, פרוטקשן, זה מגמות שלא שמרו על קו ירוק, זה קורה בכל המרחב. אני חושב שהדבר הכי מסוכן ביוש, זה לא עוד מחבל חמאס, פחות מחבל חמאס, זה ממש בשלוש שנים האחרונות אנחנו מטפלים בזה בצורה מאוד מאוד שיטתית. תמיד יכול להיות עוד פיגוע, אבל באמת באמת, הרף הטרור שם מטופל בצורה רצינית. האיום הכי גדול שם זה הצבא של הרשות הפלסטינית, זה היפוך קנים, זה איום ממשי. טוב, תזכור שאבו מאזן חצה את גיל 90.
0: כן.
1: כל רגע נתון, אנחנו יכולים להתעורר בבוקר ולגלות שהוא כבר לא איתנו. אף אחד לא יודע מה קורה ברגע שהבנם הזה הולך, ואיזה אנרכיה יכולה להיות ולאן זה הולך. כל מחליף פוטנציאלי יכין צבא משלו. יכול להיות שם ממש כניסה לאנרכיה ולחימה וסוג של מלחמת אזרחים, שמהר מאוד יכולה לגלוש לכיוון שלנו, ויכולה להציט גם חלקים בתוך החברה הערבית הישראלית, שלצערי עוברת תהליך פלסטיניזציה בחלקה, שזה מאוד מאוד מטריד, והם הרבה מאוד נשקים בידיים של משפחות פשע. אני חושב שמדינת ישראל לא באירוע. היא לא מטפלת בסיפור הזה, ברצינות ובנחישות שצריך לטפל בו.
0: אוקיי. תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, בוקר טוב ובשורות טובות.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב לעורך הדין גיא בוסי ועורך הדין ערן בן ארי.
2: בוקר טוב.
0: אז בוא תסבירו לי את ההחלטה אתמול של סולברג. יאסר על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח למפלגות מי הגיע להצביע לפי הרשימות כדי לעודד מצביעים. ומצד שני הוא מתיר, אני מבין, את עידוד יבוא מצביעים מחול.
3: ערן, אתה תפתח או אני?
4: לא, גיא, אתה מומחה בחירות, למרות שיש לי כמה תובנות, אבל אני אשמח לשמוע אותך קודם.
3: טוב, מה שקורה בוועדת הבחירות המרכזית גורם לחשש גדול מאוד, אבי. יש שם, איך נגיד את זה, ארומה לא ברורה לטובת צד מסוים. די נזכיר שאת הייעוץ המשפטי לוועדה לפני הבחירות בחרו במישהי שאין לה מושג בדיני הבחירות, זה לא אני אמרתי, זה ועדת הטור, או הוועדה שהמציא סולברג כדי לאשר אותה או כדי להכשיר אותה, אבל מה הטיעון היה? היא לומדת מהר. אמרתי, אתה יודע, לא שמו לב, במקרה רוצים לקדם נשים, רוצים לקדם אנשים שהיו בהייטק, מבין לחלוטין, נגיד. אממה, את אורלי עדס, מינה, את המחליף של אורלי עדס, דין לבנה, מינה שופט סולברג לבדו, לטענתו הוא התייעץ עם עוד שופטים העליונים וכאלה, שהיו בעבר יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית, את דין לבנה. עכשיו, דין לבנה כאדם הוא מקצוען, הוא יודע טוב מאוד את החומר, יכול להיות שבאמת הוא מתאים לתפקיד. אלא מאי, שבועיים לפני המינוי שלו, הוא הלך לתוכנית זמן אמת בערוץ אחד, וסיפר שמר נתניהו רמז רמז עבה, שמר נתניהו לא יקבל את תוצאות הבחירות. יתר על כן, הוא נסע עם עברי אופוזיציה להונגריה, כדי ללמוד איך מפילים דיקטטור. אז אלי, if it's walk like a duck, if it's talk like a duck, ערן, תעזור לי אחרי זה באנגלית. It's a duck, אני לא מבין את זה. עכשיו, מה אומר השופט סולברג? הדבר הכי חשוב לי זה אמון הציבור. אז מה אתה בוחר אנשים, אחד שאין לה ניסיון, ואדם אחר שהלך לטלוויזיה ואמר מה דעתו המשפטית? יושב שם עם אייסמן וגלי בערב מיירה, שעושים הכל כדי להתערב בבחירות ולהפיל את הימין. אני רק אציין שבכיר מאוד במוסדות הליכוד, שהיה לו קשר לפסק הדין שניתן שלשום בלילה, נעצר ברגע שהוריד את העית על כתיבת פסק הדין. אתה מבין על מה אני מדבר, אבי? סליחה, אלי?
0: כן.
3: ואני חוזר... אלי, אני לא יודע אם אתה זוכר את הרעיון שלי ושלך לפני 4 שנים, שעצרו את ראש עיריית פתח תקווה בבוקר של הפריימריז. אתה יודע מה השאלה הראשונה ששאלו אותו החוקרים? אז איך זה בפריימריז להיות בחקירה? אתה מבין התערבות בוטה באחד הפוקדים הגדולים של הליכוד בפריימריז הקודמים, ועכשיו מי שקיבל את ההחלטה לגבי הפריימריז מעורב, שלא נשבור את שר ייצור הפרסום, גם אותו הם עוצרים לחקירה. אז כן. כל המערכת הזאת, אני אומר לך, חברי ועדת הבחירות שלנו, העובדה שהם אישרו את התקציב לפני שהם היו מעורבים, לקח להם את רוב הכלים. ועכשיו סולברג, סליחה, כבוד השופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, עושה מה שהוא רוצה. אני אומר לך, בתור מי שאין לו ניסיון בדיני הבחירות לטובתם, אבל בפועל יש לו ניסיון מלא בדיני הבחירות, אין דבר כזה שאתה לא יודע מי הצביע או איך הצביע, אתה יודע, ברמת אלקטור, ברמת אפליקציה. כמובן, אף אדם לא יודע מה אלי ציפורי הצביע או מה מסורד המסדרות הצביע. והרי היתרון של המחנה האמוני, המחנה הלאומי, זה השטח. בוא נדע להם את ראשי הערים. בא שופט סולברג ואומר, אני מונע את זה מכם. זה פגיעה חמורה בזכות לבחור, בזכות להיבחר, ובשוויון בין הבחירות. כן. אני שוב קורא לנבחרים שלנו, שימו לב מה קורה בוועדת...
0: אבל רק אני רוצה, ההחלטה היא שוויונית, היא נכונה לכל המפלגות, אז למה זה פוגע יותר בימין? אני...
3: אוקיי, בוא נגיד ככה, אני מטיל סנקציה רק על אנשים מעל 1.80 מטר, אני מטיל סנקציה, זה לכל האנשים מעל 1.80 מטר, אני מסביר שהשטח של הליכוד זה המהות שלו, יש בכל פעם במערכת הבחירות מישהו שעוסק את זה, סוחרים שירותים של הדבר הזה, רוצים לקחת את היתרון של השטח מהמחנה האמוני.
0: אוקיי, ערן.
4: טוב, לגבי הצעד עצמו, לגופו של עניין, אני חושב שיש להבחין בין צודק לבין חכם. אני יכול להבין את ההיגיון. הצעד הזה, ההחלטה הזאת, יש בה משהו שהוא מקדם פרטיות. ואנחנו בעד פרטיות, אפרופו הרוגלות והמלחמה החשובה שצריך להמשיך ולהזכיר אותה תמיד. אבל השאלה אם זה היה צעד חכם, אני חושב שלא. למה? האם הצעד הזה יוריד את אחוזי ההצבעה או יעלה אותם? כנראה שהוא יוריד. האם הצעד הזה תמרץ מפלגות לשלוח משקיפים מטעמם לוועדות קלפי? אני מזכיר, המשקיפים האלה עוזרים להבטיח את תואר הבחירות, כי יש לך אנשים משני צידי הקשת או משלושת, מכל המתרסים, והם מפקחים אחד על השני. ברגע שאחד התפקידים של המשקיפים מטעם המפלגות זה באמת לעשות את העבודה הזאת, להעביר את הדיווחים מי הצביע ומי לא הצביע. ברגע שאין את התמריץ הזה, אז הם לא יהיו שם, או שיש פחות סיכוי שהם יהיו שם. ובגדול, כמו שאמר גיא, האם זה מעלה או מוריד את האמון של הציבור בבחירות? אז מדובר על שינוי, והשינוי הזה הוא מכניס מתח, הוא מחזק את החששות, ולכן הוא לא במקום, הוא לא נכון בעיניי. עכשיו, בשורה התחתונה, מה שזה אומר לגבינו, זה שאנחנו לא צריכים לסמוך על אף אחד. לא על המפלגות ולא על המשקיפים, כל אחד ואחד בסביבה שלו צריך לעשות הכל, להוציא כמה שיותר אנשים להצביע, כדי להבטיח שתהיה לנו מדינה ציונית בישראל. אין מישהו שיעשה את זה בשבילנו, ואנחנו צריכים לבוא ולהצביע בהמוננו. כן. זה המבחן של הציבור בישראל, גם אם יהיה לו יותר קשה עכשיו בעקבות הצד הזה שסולברג כן. נקט בו, שהוא קצת מוזר, כי מה יום יומיים? מה
0: אני ראיתי שפילבר כתב שדווקא ההחלטה הזאת היא מוסיפה מנדטים לליכוד, אולי דרבן אנשים, אתה יודע, בהפוך על הפוך.
3: בהפוך על הפוך, אבל אני רוצה רגע, ערן ואלי, להוסיף עוד נקודה.
0: כן.
3: הפסיקות של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, כבוד השופט סולברג, לגבי שרים, החוק הבחירות דרכי תעמולה קובע ששר יכול להשתמש בלשכה שלו גם לעניינים פוליטיים. בא שופט סולברג ואומר, ותוך שהוא מטיל כנסות על שרים שצילמו סרטונים בלשכות שלהם, אומר נכון, החוק אומר שזה בשימוש בלשכות שלהם, אבל לא לאדם פרטי שנבחר, אלא שר באופן כללי, והטיל כנסות על כל שרי הימין שעשו סרטונים. אז אני אומר אחד ועוד אחד ועוד אחד, אז החששות כבר מתגברים, אבל אני מצטרף למה שערן אומר. מערכת הבחירות האלה, אחי ואחיותיי המאזינים, היא משמעותית מעין כמוה. שמונה שופטים עליונים, יועץ משפטי לממשלה, נשיא מדינה ופרקליט מדינה. הכל הכנסת סלש הממשלה הבאה. אם אתם רוצים שהנכדים שלכם ילמדו תנ"ך, תבואו להצביע. אם לא, תיסו בתוצאות, לא נוכל אחרי זה לפקור שימנו לו לשמונה דווקא ברק ארז. כי צריך להגיד, השמאל בשונה ממר מנתניהו לא יקים כאן ממשלה לאומית רחבה ציונית או מה שההגדרה שהוא אמר, אלא הם יקימו את הממשלה הכי מינימלית, הכי מהר שהם רוצים, וירמסו כאן כל דבר. תזכרו, מרב מיכאלי בבחירות הקודמות בהחלטה ממשלתית לא העבירה אגורה ליהודה ושומרון, לא לכבישים, לא לכל דברים שקשרים למשרד התחבורה. אז זה היה לא מזמן, יכול להיות שיש לנו זיכרון קצר, בגלל שעברנו באמת מלחמה וארבע שנים לא פשוטות, אז שימו לב לדבר הזה.
0: כן. עכשיו בוא נעבור לליכוד, לעניינים הפנימיים של הליכוד. פריימריז זה עוד כשבועיים. אתמול החלטת בית הדין של הליכוד למנוע מחברי כנסת להתמודד במחוזות. עורך הדין אילן בומבך יעתור לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד ההחלטה הזו. למי זה משחק ולמי זה לא?
3: רן, רק שנייה, אני קודם כל אגיד גילוי נאות. אני גם הצגתי בבית הדין את אחד מחברי הכנסת, וגם אני אגיש עתירה היום בבוקר על ההחלטה הזאת, אז אני אגיד משהו בגדול.
0: כן.
3: אנחנו הולכים לבית הכנסת כל שבת, ואומרים את הפזמון לרבי שלמה הלוי אלקבץ, לחד דודי, ואנחנו אומרים סוף מעשה מחשבה תחילה. כאן לא היה סוף מעשה, הדבר הזה לא יכל להגיע לבית הדין, ואני אסביר מדוע. עכשיו עותר בומבך, ובסוף מישהו יעתור וזה יגיע לעליון. ומה נמצאנו למדים? שהליכוד שמתנגד לשופטים אקטיביסטים יעתור לשופטים אקטיביסטים בעליון ויבקש סעד נגד השופטים האקטיביסטים שלו. אתה מבין לאן הגענו? אנחנו כן. כותבים את הקמפיין של השמאל. יבואו ויגידו, אתם בוכים על שופטים אקטיביסטים, ולמי אתם באים לבקש סעד?
0: אבל איזו ברירה, איזו מערכת המשפט. זו שלנו, מה לעשות?
3: לא, זה ברור. אני רק אומר, בליכוד עצמו, אלי, היו צריכים לסגור את זה פוליטית.
0: אוקיי,
3: שיצא עשן לבן עד שאין דבר כזה. הרי אפשר היה למצוא. הרי השופטים אומרים, הדיינים אומרים בזה שלהם שחברי כנסת שרוצים להתמודד צריכים להתפטר כי יש להם את היתרון של המימון, אלי, אתה יודע, היום הכנסת כן. מממנת לחברי כנסת נבחרים. אפשר היה לגרום להם להתפטר ולתת להם להשתתף, אפשר היה להגיע לזה שהליכוד יממן חלק מהכסף ואחרי זה יחזר כי אפשר לקבל מהמדינה. אבל זה שהגענו לבתי משפט, אני אומר לך, אבן שזרק טיפש, גם מהחכמים לא יוכלו להוציא.
0: כן. אבל לגופו של עניין, ערן, נראה לי שאתה יודע, בשורה התחתונה, לא מעט חברי כנסת כנראה ימצאו את, מהליכוד ימצאו את עצמם בחוץ בפריימריז האלה.
4: אני מחלק את התשובה שלי לשניים. בחלק הראשון אני רוצה להגיד שעצם העובדה שהפרוצדורה של הבחירות, כן, איך אפשר להתמודד, לאיזה מקומות, איפה הרשימה, חברי כנסת יכולים או לא יכולים להיות במחוזות, גם מספר המשוריינים, אנחנו נמצאים שבועיים לפני הפריימריז וזה עדיין לא ברור. כי הנה החלטה התקבלה רק אתמול, שהפכה החלטה שהתקבלה יומיים קודם, ועכשיו אנחנו נלך גם לבית משפט ואולי אחרי זה לעירור, ונגיע דקה לפני הבחירות בשביל להבין מה קורה. אני חושב שזה טעות, זה הטעות הראשונה. זאת אומרת, את כללי הפריימריז והבחירות צריך להסדיר זמן מספיק מראש כדי שאנשים רציניים יוכלו להיכנס פנימה ולשכנע את האנשים ולגרום למערכת הזאת של הפריימריז להיות יעילה ולהביא את התוצאות שהיינו רוצים. כשאתה עושה את הכל בדקה 90, אחרי הדקה 90, בזמן פציעות, אז התקלות האלה זה מוצר נלווה שאתה יכולת לצפות אותו מראש. ולכן נכון היה לעשות את זה הרבה הרבה קודם ובצורה הרבה יותר ברורה. זה בעניין הפרוצדורה. לגופו של עניין, אם אתה שואל אותי, אני הייתי רוצה לראות כמה שיותר אנשים חדשים בכלל בכנסת וגם בליכוד, ולגבי החברי כנסת, ולכן כן הגיוני שבמחוזות לא יוכלו לרוץ מי שכבר יכול היה להוכיח את עצמו במשך 4 שנים בכנסת ולהגיע לפרסום יותר רחב. אבל לגבי מי שמכהן, חלק ממי שמכהן עשה עבודה טובה וחלק ממי שמכהן עשה עבודה הרבה פחות טובה.
0: כן.
4: ולכן,
3: ערן, אני רוצה לחזק אותך, ערן, אני רוצה לחזק אותך.
4: מהאנשים, ערן, רק אני מציין, אם כמחצית מהאנשים כן. לא יצליחו להתברג פעם נוספת, אז אני חושב שהם היו צריכים לעשות עבודה יותר טובה, להסביר את זה לציבור יותר, להביא הישגים גדולים יותר, וזה לא נורא בעיניי.
3: כן, אני רוצה כן, לחזק אותך, שוב, משום בלי להיכנס בעניין הזה, יש באמת רבים, אני מדבר איתך על משהו כמו 8 מנדטים עם מצבעי המחנה הלאומי / הליכוד, שבאמת לא מרוצים מהרשימה ואומרים שזה גורם להם למחשבות האם להצביע, וכן, אני מסכים איתך שחידוש הרשימה, חידוש הפנים, שזה דרך אגב יכול לבוא גם ממה שאמרת, וגם מאותם 8 שריונים שאנחנו לא יודעים מי הם, אני לא יודע אם השמות שנזרקים לאוויר הם רלוונטיים, אבל חייבים להצעיר, תזכרו,
4: יש 640... אתה גם לא תדע, בשנייה
3: כן, ויש 640 אלף מצביעים חדשים, אלי ואירן, 640 אלף, שהחלוקה שלהם בגדול, אני שם בצד ערבים וחרדים, זה 70-30 לטובת המחנה הלאומי, הימין. אז חייבים להשקיע, צריך שם פנים חדשות. טראמפ ניצח בפודקאסטים, בטיק טוק, אני מחילה, אני לא זוכר, אירן, אלי, את כל השמות של הרשתות החברתיות, אבל שם הוא ניצח, ושם נמצאים הצעירים. הצעירים היום, לעניות דעתי, לא יודעים מי זה דני קושמרו, לא יודעים מי זה, איך קוראים לגברת עם הפנים הכפורות שמשדרת החדשות? יונית לוי. יונית לוי. הם לא יודעים מי זה, כן, הם לא יודעים מי זה. הם רואים את זה בטלגרם, הם רואים את זה שוב, בכל דבר אחר. לשם המחנה הלאומי צריך להגיע, ועוד דבר. אחוז ההצבעה בבת ים, בסדרות, באופקים, בדימונה, נמוך משמעותית מאוד השרון, הרצליה, תל אביב. ואלה מקומות שהמחנה הלאומי צריך לעשות עבודה קשה. להוציא את האנשים האלה הביתה. אוקיי, הם קצת כועסים, אוקיי, הם קצת לא מרוצים, אבל צריך לחשוב על עיניים על הכדור, כמו שאמר ראש הממשלה לעניין איראן.
0: כן.
3: עיניים על הכדור. תחשבו מה האלטרנטיבה.
0: רק שאני רוצה שתעשו לי קצת סדר.
4: רק שאני במשפט, אני חייב להתחבר למה שאמר ידידי וראי כאח לי גיא בוסי. העניין הזה שיש פער בין האנשים, לא רק בקרב הצעירים שהוא תיאר, בכלל בקרב הבוחרים. הפער לטובת, ראיתי סקרים על חלוקה של ימין, זה 60-65%, מרכז ושמאל הם בערך חצי-חצי בשאר האחוזים. זאת אומרת, הפער בין אנשים שמצביעים למפלגות המחנה הלאומי, לבין אנשים שמגדירים את עצמם כימין מבחינה מדינית וביטחונית ולאומית, הוא פער שחייבים להתגבר עליו. ואנחנו צריכים להערך בצורה נכונה כדי להביא את האנשים האלה, ואחוזי הצבעה זה קריטי בעניין הזה.
0: שאלה אחרונה, בנוגע למשוריינים, יש הרבה ספינים, הרבה בלוני ניסוי, מה אתם יודעים? קודם כל, מתי נתניהו אמור להודיע על המשוריינים?
3: מתי שבא לו.
4: זה באופן שבא לו.
3: עד היום 48-49.
0: עד 48? לא הבנתי.
3: הגשת הרשימות היא ביום ה-48-49 לפני הבחירות, אני עושה בראש שלה, נתקן אותי, זה חמישי רביעי לספטמבר.
0: כן. ובנוגע לשמות, שאתה יודע,
3: בדרך כלל הליכוד עושה, בדרך כלל הליכוד אלי עושה 4-5 ימים קודם את הכנס הגדול, אתה זוכר, השרית חדד שרה, אתה תותח, ושם מר נתניהו מודיע וקורא להם לבמה. אני מבין את השיטה שלו, אתה יודע, הוא רוצה לראות את כל המצב, מי, מה אמור, בטח, אני מעריך שעושים סקרים, בודקים. תראה, אין אייליסט. אין אייליסט, אין איזה, אתה יודע, אני אומר לעצמי, איזה מישהו שאתה אומר עכשיו נשים אותו, אולי דדי סיר שאני מעורב איתו, אז אולי בונצל שמעתי, הגברת טלי גביליק, אבל לא מכיר איזה מישהו שאתה אומר, אלי, זה שובר שוויון. הלוואי ויש, והלוואי ומחפשים. אני מעריך שגם רון דרמר ייכנס באיזושהי צורה, כי עם ישראל זקוק לו, באמת במאמר מוסגר, אלי, אתה תמיד מזכיר את זה, החובה שיש לעם היהודי כולו, לרון דרמר, לעבודה שלו בעניין החטופים. זה משהו שעוד יכתב בהיסטוריה של העם היהודי, אז אולי גם הוא, אבל על פניו אני לא רואה רשימה, אבל חייבים להצעיר, כמו שאירן אומר, חייבים לסגור את הפער הזה של ה7% בין מי שהוא באמת במחנה הלאומי מאז השביעי באוקטובר ובכלל, לבין אלה שהולכים להצביע.
0: אירן?
4: אני בעניין הזה חושב,
0: כן.
4: שהדבר החשוב ביותר בשריונים, בהינתן העובדה, שאמר כרגע גיא, שאין פה איזה מישהו שיהפוך את התמונה כנראה. אולי אחד, שניים, שאנחנו לא חושבים עליהם כרגע. אבל יש פה 8 שריונים. אחד צריך להבין, הולך גם לגדעון שר הזה 7. התפקיד החשוב ביותר של בנימין נתניהו בעיניי, לעשות שימוש עם אותם שריונים, הוא לדאוג שהקולות לא ילכו לפח. ויש לו הרבה עבודה בעניין הזה. זה יהיה מאוד לא פשוט, התמונה יכולה להשתנות מעכשיו לעכשיו, ולכן דווקא בענייני השריונים הייתי כן מחכה עד הסוף, בניגוד למה שאמרתי לפריימריז, כי בענייני השריונים צריך לסדר את הקלפים ואת המחנה בצורה כזו, שהקולות לא התבזבזו. פעם שעברה אנחנו זוכרים שמחנה השמאל הערבי התבזבזו כ5 מנדטים, ולמחנה הימין התבזבזו 50,000 קולות עם הילד שקד. אז הפעם צריך לעשות מאמץ, כן, אפשר להתווכח אם היא פה או שם, בסדר, אבל בכל זאת, קולות של ימנים סך הכל הלכו לפח שם, והפעם אנחנו חייבים לשים לב, ובעצם זה המשימה של בנימין נתניהו,
0: כן.
4: לגרום לזה שלא הלכו לאיבוד קולות, ואני חושב שבדבר הזה הוא צריך להיות מאוד מאוד גמיש, כי יהיו שינויים דרמטיים עד הגשת הרשימות,
0: כן.
4: להערכתי, ומשהו שאנחנו לא מתארים עכשיו יכול להיות פתאום תרחיש אמיתי, וצריך את הגמישות שלו בעניין הזה, הוא הוכיח שהוא יודע לעשות את זה בעבר, ואני מקווה שהוא ידע לעשות את זה גם הפעם.
0: כן, עורך הדין גיא בוסי, ידידה,
3: רק
0: משפט אחרון, כן, כן.
3: לפי הווטסאפים שאני מקבל, אני רואה שמקורבים משקת ראש הממשלה מאזינים לרעיון שלנו, ולכן אני אומר לכם,
0: okay.
3: להם, תשקלו לשריין את אירן בן ארי, תראו איזה שפה, תראו איך הוא מעביר את המסר, אלה אנשים, לא, אני לא אומר את זה לשם, okay. חלק מהבעיה שלנו זה להסביר אותנו, ותראו את אירן בצפה צחה, בצפה ברורה, חדה קטר, מסביר את העמדה שלנו, מי שמקשיב, תחשבו על זה.
0: ידידיי, עורכי הדין גיא בוסי ואירן בן ארי.
3: תודה
0: רבה לכם, בוקר טוב ובשורות טובות. בוקר טוב לאיציק פיטוסי, אביו של סמל ראשון ישי פיטוסי, י"ד שנפל במוצב נחל עוז, וחבר פורום הגבורה.
5: בוקר טוב, אלי.
0: איציק, בפורום קוראים שלא להסכים לשום כניסה של כוח זר לעזה. בוא תסביר למאזינים שלנו את העמדה הזו.
5: עמדה ברורה, העמדה שאנחנו רואים שיש התקדמות סביב 17 ו-20 הנקודות לפני שיש את ההחלטה של הקבינט המורחב שהיה בתחילת הלחימה, וקודם כל פירוק החמאס מנשקו, פירוז הרצועה, וגם אחר כך זה להיכנס למשא ומתן, כאשר אנחנו מודעים מראש ויודעים שהיסוד זה קודם כל שליטה ביטחונית ישראלית. כן. על גבול רצועת עזה וגם בתוך רצועת עזה כרגע, וזה מה שזה, ואנחנו רואים את ההתקדמות במכבסת מילים שמועצת השלום והכנסת כוח כזה או אחר במחטף כזה שעשה בקבינט, והטייה של כמו שהוציאו שרי, כמו שהוציאו מהציונות הדתית שאותו במכבסת המילים, ואנחנו שומעים גם מבפנים גם את ה סכנה מראשי ביטחון למדינת ישראל, אם זה מהשבק, אם זה מהמלל.
0: כן.
5: ואנחנו קוראים, א', לכתחילה מראש, לא, בכלל לא צריך להיכנס כרגע לאיזשהו הדוויה אמריקאית כזאת או אחרת, כל עוד אין לנו החמאס פורק מנשקו, כן. שיש לנו שליטה מלאה. ופה אנחנו מודאגים. אנחנו המשפחות השכולות, שהכרנו את הכי יקר מכל, זה הבנים שלנו שיצאו לקרב. אני לא מאמין שכל חייל וכל אזרח שיצא מהשביעי לאוקטובר נלחם לא כדי שלא להיות לא מגע של כסף ולא פצוע ולא אף אחד אחר, כדי שמישהו אחר ישלוט בביטחון שלנו.
0: כן. איציק, אני, מילים, אתה יודע, זה מילים בסך הכל. אתה אומר, בסת מילים, סופו של דבר, יש מציאות בשטח. אני חושב שגם הקבינט, גם נתניהו, הבהירו, נסיגת צהל, נסיגה לא תהיה בשלב הזה, עד שחמאס לא יפורק מנשקה.
5: בוא נגיד שהעברה הגיעה כרגע אחרי שהם הבינו שיש פה סכנה למדינת ישראל, אחרי שהוצאנו את המכתבים שלנו, אחרי שגם נפגשנו עם מי שהיה צריך, אבל צריך להבין דבר אחד, הנושא, הגישה הזאת היא בכלל שנגשית, כשנכנסים לאיזשהו מסע ומתן, לפני שמתחיל סעיף ראשון, ולא סתם היה הסעיף הראשון הזה, אסור לנו שהחמאס יהיה ברצועת עזה במזווה או במעטה כזה או אחר של חיילים כאלה ואחרים. אנחנו חייבים לשלוט עכשיו את כל אתה אומר לי בשטח, מה שקורה בתחת בשטח, תראה, אנחנו מכתיבים את זה בסוף. בסופו של דבר עם זה שאנחנו אפשרנו את הכניסות של המסעיות ואת הסיוע, בחסות הסיוע המנותרי ואת הכל, אנחנו מביאים את עצמנו לנקודות האלה. עכשיו אני אומר דבר כזה, קודם כל עברנו שלב מאוד חשוב, שזה היה קודם כל החזרת כל החטופים. שזה הקריטי ביותר. היום אין לנו שם אף אחד. עכשיו אני יכול להגיד לך, אני כאחד שגידל את התואר הרביעי בגוש קטיף, לפני 21 שנה. הבן שלי ישי היה הדור הרביעי בגוש קטיף, היה בן 3, כשגירשו אותנו מהבית, סבים וסבתות והורים. אנחנו היינו, ואנחנו מבינים היטב, ויודעים את זה גם. זה לא משהו שאני ממציא אותו, זה לא משהו שזה, ולא סתם שר הביטחון יצא עם האמירה הזאת. ההתיישבות היא זאת שתכתיב את המציאות בתוך הקרקע ברצועת עזה. והיא זאת שתכתיב את, את, את, את מה שנקרא את ביטחון, וכשיש התיישבות יש את הביטחון ויש את הכל. ולכן אני חושב שיש כבר את האפשרות ויש את כל התנאים להתחיל לשים את הדברים האלה בשטח, הם ידבו את הביטחון למדינת ישראל. וככה אנחנו חושבים, ככה אנחנו רואים את זה, ככה אנחנו רואים את זה, אבל קודם כל ראשית הכל, ולפני הכל, לגישה הזאת היא שקודם כל אנחנו שולטים, לא צריכים לחכות למדווה כזה אמריקאי או אחר, או מילים כאלה או אחרות. אנחנו צריכים להמשיך את מה שהחליטו בשביעי או בשמיני לאוקטובר, החלטת הקבינט, שזה קודם כל פירוק מנשקו. שזה קודם כל למען הביטחון שלנו.
0: אמרת, איציק, שנפגשתם. נפגשתם עם מי?
5: תראה, היה לנו מה שנקרא, אם הם משפיעים בתוך הקבינט, אני לא יודע אם הם כל כך חיצור, אבל כן.
0: שרים, נפגשתם עם שרים, חברי קבינט.
5: כן, גם לא סתם גם הם חזרו בהם, ואני חושב שגם היום בכלל מבינים בכלל שאתה יודע, הסכמים זה מילים, ובמילים האלה כל אחד מפרש אותם לאנשים רוצים, ולהגיע להסכם כזה שנותן את הלגיטימציה, להגיד, טוב, אנחנו נחזיר 10 נשקים, ואתם תחזירו, תזוזו 10 מטר, בואו, איך אנחנו נמצאים בנקודות האלה בכלל? שישראל צריכה לסוג. אז עכשיו היא הוציאו עברה, ישראל לא תיסוג. אבל אסור לנו להגיע בכלל להתחילת, להשקפה כזאת של, של, של נסיגה כרגע, של, של הכל, החמאס עם נשקים, החמאס מתעצם, אנחנו רואים היטב את התמונות האלה, אנחנו רואים את החידוש, את זה מה אנחנו מחכים, שמה שיהיה הפיגוע הבא, אנחנו מחכים שמשהו ירים את הראש, יחפור עוד פעם את המנהרות, שעוד לא הצלחנו בכלל לחסות את הקודמים, למה מחכים? 20 שנה, תקשיב, אנחנו יצאנו מגוש קטיף, ישרנו שם חממות, ישרנו שם את הכל כדי שהם יתחילו בחיים.
0: כן. אתה אומר, אתה קורא לממשלה, התחילו ליישב.
5: כבר עכשיו. אני לא רק ליישב, תראה, זה חלק, קודם כל אני אומר לממשלה, קודם כל, תקיימו את הסעיף הראשון במלואו, וזה פירוק החמאס. אנחנו יכולים לעשות את זה. ברגע שאתה משאיר וקום, מישהו אחר נכנס. אנחנו לא נמצאים כבר בנקודה הזאת שיש לנו שם את האחים שלנו ושם החטופים, יש את הכל. לא, אין לנו שם כבר. יש לנו צבא חזק, יש לנו צבא שיכול לעשות את זה. אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה הזאת וקודם כל ליישם את זה. מה אנחנו מחכים? שמה? למה אנחנו צריכים לחכות? שמה? שכן יקרה עוד הפעם איזשהו אסון?
0: כן.
5: כל אלה שאמרו לנו, חמאס מורתע, חמאס מורתע, הבנו כמה הוא מורתע וראינו בדיוק מה קרה לנו בשביל אוקטובר. בוא, הם שם כל היום קמים בבוקר ומה שהחינוך שלהם זה להרוג אותי ואותך ולהמשיך לתקוף את מדינת ישראל ולקחת את מדינת ישראל. זה המטרה שלהם. אין שם שום דבר אחר, אז מה אנחנו שמים לעצמנו? עוד סרט על העיניים? עוד איזשהו מתמזל? זה מה שכואב לנו. ולנו גם, בפרט אלה ששימו את המחיר היקר, וזה הבנים והבנות שלנו הגיבורים שיוצאים לקרב, וזה הפצועים שהיום סוחבים על הגוף שלהם, את הצלקות האלה, לא יודע, לחיים שלהם, וזה הכל. האנשים הבינו, וגם איך ראש הממשלה קרא לזה? מלחמת התקומה. ומלחמת תקומה חייבת להסתיים בניצחון מוחץ. זה לא תהיה מלחמת תקומה. איזה תקומה תהיה אם אנחנו נפקיר את הביטחון שלנו בידיים זרות.
0: איציק פיטוסי, אביו של סמל, סמל ראשון, ישי פיטוסי, י"ד שנפל במוצב נחל עוז, וחבר פורום הגבורה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב ובשורה טובה.
5: תודה לך. אמן, תודה.
0: בוקר טוב לסגן אלוף במילואים אליהו ליבמן, ראש מועצת קריית ארבע, לשעבר, מועמד מפלגת נועם לישראל, ואביו של אליקים ליבמן, י"ד שנרצח בשביעי לעשירי.
6: בוקר טוב, אלי היקר, לך, למאזינים, לעם ישראל ולחלי צהל הגיבורים.
0: טוב, אז מפלגת נועם שינתה את שמה לנועם ישראל, השיקה קמפיין בחירות עם הסלוגן חופשי להיות יהודי. תראה, אליהו, אני חושב שאתה ער, בוודאי ער לבחירות באמת הדי משמעותיות הקרובות, ממשמשות ובאות, ויש טענה של, שבימין לא צריכים לזרוק, לבזבז קולות, ומפלגת נועם, שהשיקה את הקמפיין שלה, כרגע לא עוברת את אחוז החסימה. מה אתה אומר לכל אלה שטוענים את זה?
6: תודה רבה אלי על השאלה. מה שעומד לנגד עינינו בנועם לישראל זה הזהות היהודית והחינוך של עם ישראל, וכדי שזה יהיה אנחנו צריכים להציל את גוש הימין. יש היום למעלה ממאות אלפי אנשים שאנחנו רואים את זה גם בסקרים שהם לא רוצים להצביע על המפלגות הקיימות, אנחנו לא רוצים לקחת ממפלגות קיימות, אנחנו מאמינים שאנחנו חלק מהגוש אמוני לאומי, ורק אנחנו כרגע יכולים להציל את גוש הימין, בעצם לקחת אלינו את כל המאות אלפים, אין מהציבור החרדי, אין מהציבור המסורתי, כן. אין מהציבור הציוני דתי והכללי ישראלי, שרוצה משהו אחר מהמפלגות הקיימות, בטח אחרי מה שקרה בשמחת תורה, ואנחנו רואים בייחודים, בקשרים, בחיבורים שכבר נעשו, עם סגן ראש העיר בבאר שבע רב שמעון טובול ועוד הפתעות, ובעזרת השם יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה לכל גוש הימין האמוני לאומי וגם לחינוך והזהות של עם ישראל. יש לנו הערכה לכולם, אבל אנחנו חושבים שאנחנו מביאים פה משהו מאוד מאוד חשוב וייחודי, ואנחנו בעד להתחזק ולהאמין ולהשתדל ולראות גם בעזרת השם את הפירות והתוצאות, ובעזרת השם, נועם כן. לישראל תיכנס בגדול.
0: אתה אומר הפתעות? ממה אתה מתכוון? יהיו מצטרפים נוספים, חדשים?
6: בעזרת השם, יהיו מצטרפים חדשים נוספים בתקופה הקרובה. יש מסעים ומתנים, ובעזרת השם, אנחנו באחריות גדולה להציל את גוש הימין ואת כל המנדטים החסרים בין מה שיש היום בקואליציה לבין הפער שיש בסקרים, אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים להביא התחדשות חשובה למען הדורות הבאים, למען נצח ישראל, למען החינוך שהוא ההשקעה הכי חשובה. רוצה לחנך לדורות הבאים, יעסוק בזהות יהודית ובחינוך יהודי, כן. כי זה משפיע על הכל.
0: אני עכשיו ומזכיר שאתה יודע, אחוז החסימה זה בערך קרוב ל-150 אלף קולות. זה אתגר לא פשוט. ואני מדגיש, כן, כן.
6: אתה צודק, אלי. נועם, בשבע שנים שהיא קיימת נועם לישראל, מעולם לא איבדה כל אחד לגוש האמון.

0: יש אלפי אמהות שזועקות לחינוך בחינוך הממלכתי לזה, של זהות יהודית. הבנים שלהם מחנכים בבתי ספר ממלכתיים, אבל התכנים שם הם משהו שלא תופס, ואנחנו רואים את ההשלכות על זה במערכת המשפט, במערכת הצבאית, כשלא מבינים מה זה הקם להורגך, השכם להורגו, ומה זה כל המרחם על אכזרים, סופו להתאכזר לרחמני, ומה זה מוסר יהודי אמיתי, ומה זה ערכים, ומה זה משפחה יהודית, ובעזרת השם, נועם לישראל, תצליח.
1: אתה אומר אליהו, כן, אתה אומר אליהו, אחריות, תמיד נהגה באחריות, אז אני יכול להבין ממה שאתה אומר, שככל שהבחירות תתקרבנה, ואתם תחשבו בנועם שאתם לא עוברים את אחוז החסימה, אז יהיו חיבורים. כך אני מבין?
0: ההבנה היא שנועם לישראל לא יצאה לדרך בלי האמונה הגדולה שעם ישראל רוצה זהות יהודית, ושנועם לישראל יכולה להציל את גוש הימין, ונועם לישראל, אני לא חושב שמישהו יכול לחשוד בי חלילה, או באנשי נועם לישראל, על החליל, על שאין להם אחריות לאומית לגוש האמוני. אף אחד פה לא מחפש איזה ג'וב, עם כל החשיבות הענקית שיש לנו לזהות היהודית, יש לנו אחריות לאומית. אנחנו עם אמונה, עם תקווה, כן, שבעזרת השם נועם לישראל תציל את גוש הימין, ועם החיבורים והגשרים והייחודים היא תצליח, ותמיד אנחנו, איך אומרים, נבחן מה הכי נכון לגוש האמוני הלאומי, ותמיד ננהג באחריות כללית לעם ישראל, כי אנחנו רוצים את הזהות היהודית ואת החינוך כחלק מגוש אמוני, ולא כאיזה משהו שמנותקים חלילה מ... מה שקורה בעניין הלאומי האמוני, שכולנו ביחד בעזרת השם ננצח, בעיקר אם נראה כל אחד בעין טובה ואת הזכויות של חברו.
1: חיבור לציונות הדתית, חיבור לעוצמה יהודית של בן גביר, זה דברים שבאים בחשבון. בכלל, מה מבדל אתכם משתי המפלגות האלה?
0: אז אנחנו רואים שחשוב מאוד הביטחון, חשוב מאוד הכלכלה, ההתיישבות, חשוב מאוד לעשות סדר אמיתי במערכת המשפט, שזה היום ונורא שאנשים שלא נבחרו ומתנהלים בצורה שמחזקת לא עלינו את אויבינו ומחלישה את בני עמנו, משהו לא נתפס. יחד עם זאת, כשמסתכלים לדורות ממה זה נובע, זה מתחיל מהחינוך, מהחינוך במוסדות חינוך, ונועם לישראל רואה בחינוך ערך עליון, בזה שאנחנו נכניס תכני חינוך יהודים של מוסר וערכים, עם תוכנית מסודרת, עם גאווה יהודית, יחד עם צניעות וענווה, עם הבנה שגם אם מישהו מתנהל באורח חיים בביתו, אבל יש עניין למוסדות חינוך הרשמיים של מדינת ישראל, לנהוג על פי חינוך יהודי ותכנים יהודים ומסורת ישראל וחיבור, להבין כל מה שקרה לנו. עכשיו שמענו את חברי איציק פיטוסי, אבא של ישי, השם יקום דמו, מפורום גבורה, שכל מה שקרה לנו זה על עצם היותנו יהודים, וככל שנתעסק בזהות היהודית ובחינוך היהודי, זה יעזור לנו גם לדורות הבאים, ומערכת המשפט תהיה מתוקנת, ומערכת הצבאית תהיה...
1: אבל אני לא חושב שעל הערכים האלה של זהות יהודית יש חולק בעוצמה יהודית או בציונות הדתית, למשל.
0: המיקוד של נועם לישראל, וכרגע יש לי הערכה, כמו שאמרתי, לכולם, ומי שהחליט לבחור במפלגה כי רבותיו הורו לו, כי זה משהו מזהה מגוש הימין האמוני, אז אנחנו לא באים חלילה ואומרים לו, מבחינתי בוא תעבור אלינו, לפחות לא אני אומר. אני אומר, אנחנו מדברים על המאות אלפים שכרגע נמצאים וחושבים להישאר בבית. ומאוכזבים מהמפלגות הקיימות. אין מהציבור החרדי, אין מהציבור הדתי-לאומי, ואין מהציבור המסורתי, והכללי בישראל רוצה משהו אחר, ואנחנו פה להגיד, נועם לישראל זה מפלגה שהתחדשה בחיבור לציבור החרדי, בחיבור למסורת ישראל, לכלל ישראל, גם בציונות הדתית, מי שכרגע רואה כדגל את החינוך והזהות היהודית, אנחנו קוראים לו להצטרף אלינו, לנועם לישראל, להציל את גוש הימין.
1: אוקיי, אנחנו כמובן, אמרתם שתניגו ב...

0: באחריות, אני בטוח שכך לקראת הבחירות. סגן אלוף במילואים אליהו ליבמן, ראש מועצת קריית ארבע לשעבר ומועמד מפלגת נועם לישראל, תודה רבה. וגם אביו של אליקים ליבמן, י"ד שנרצח בשביעי לאוקטובר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, תודה אלי, וישר כוח על כל פועלך, תודה, על ישראל חי.
0: תודה רבה אליהו. עד כאן לקום הצד ימין הבוקר, בוקר של יום רביעי, כנלי ציפורי, העורכת ומפיקה, בת אל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי אופר שטיינברג, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו, אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו יום טוב ובשורה טובה.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: פתחי וזמרי בעם. שר לביטחון לאומי, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, תמר בן גביר.
2: לרוני אלשיך לא הייתה כל כך הזדמנות להעיף אותי מהחפ"ק. כל השרים היו בחפ"ק אם הוא ירדוף אותי. ואני אזכיר לו ויגיד לו, אני מבין שאתה מומחה בתפירת תיקים ובאכיפה בררנית ולרדוף שרים, מפכ"ל פוליטי, אדם כושל. רוני אלשיך היה מעיף אותי? אני הייתי מעיף אותו מהמשטרה. שתי בעיטות והביתה, רוני אלשיך.
3: ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
7: אלדן
6: כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למינהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
7: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כפוף לתקנון.
11: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
12: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירביט.
13: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
11: גלי ישראל, החדשות.
14: בוקר טוב, היום יום רביעי, כף ב' באב, תשפ"ו, 5 באוגוסט 2026, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. ארצות הברית, איראן ואומן קרובות להסכם זמני בדבר פתיחה מחדש של מיצר הורמוז, כך חשף אתר החדשות אקסיוס. על פי ההסכם שמוצע ל-60 יום, יעברו הספינות המסחריות דרך המים של איראן, וביציאתן יעברו דרך המים הטריטוריאליים של אומן, בתאום עם הממשל בטהרן, תוך איסור על גביית אגרות או דמי מעבר. ההסכם עתיד להיחתם בהמשך היום, כאשר שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י הסכים לעקרונות המסגרת שלו. בהנחה שיצא לפועל, יתקדמו שני הצדדים לעבר מסע ומתן מחודש על תוכנית הגרעין האיראנית. בתוך כך אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הדיונים מול משטר האייתולה טובים מאוד, אבל אנשיו לא אוהבים להודות בזה. בריאיון לרשת פוקס ניוז הבהיר פעם נוספת הנשיא האמריקני כי אם המיצר לא ייפתח, ארצות הברית תשוב ותתקוף. במענה לשאלה באיזה שלב יחליט שקלו כל הקיצים, אמר טראמפ שיש לו המון זמן. חייל צהל נפצע אמש באורח קשה כתוצאה מפליטת כדור בבסיס אימונים של חטיבת החשמונאים. החייל פונה להמשך טיפול בבית החולים והמשטרה הצבאית פתחה בחקירה שבסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. משרד המשפטים האמריקני פתח הלילה בחקירה פעילה של פשעי שנאה אנטישמים נגד ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני. בשלב הראשון שלח אליו המשרד מכתב רשמי בדרישה למענה על טענות ליחס מפלה נגד הקהילה היהודית בעיר. כל זאת על רקע נתונים עדכניים שהתקבלו מטעם המשטרה המקומית, לפיהם נרשמה עלייה עקבית באירועי שנאה תחת כהונתו, כשיותר מחצי מהמקרים כוונו נגד יהודים. ספורט, אלופת ישראל בכדורגל הפועל באר שבע ניצחה אמש 1-0 את הכוכב האדום בלגרד, זאת במסגרת המשחק הראשון של שלב המוקדמות השלישי במפעל ליגת האלופות. האדומים מבירת הנגב אף נותרו בעשרה שחקנים למשך 35 דקות, אך הצליחו לשמור על היתרון לקראת משחק הגומלין בשבוע הבא בבירת סרביה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
14: היום תחול ירידה קלה במידות החום, אך עדיין יהיו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: שומעים שזה ישראלי.
13: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
19: בוקר טוב ושלום רב לכם. אין לי הרבה מה לתרום לכם, אין לי הרבה מה לתרום לכם בעניין של טראמפ ואיראן והחמאס ולבנון. מבחינתי הדברים ברורים, תדלגו על הכתבים והפרשנים הצבאיים, אלא אם כן חלום חייכם זה לצרוך פרשנות ואינפורמציה מאלון בן דוד, מיובל לימור, כאלה שלא יודעים מה זה פזצת או מסטינג. טראמפ כטראמפ ממשיך בשלו. בבוקר ילין בכי, בערב ילין בכי ולבוקר אינה. הוא יפציץ אבל לא יפציץ, הוא ינהל מסע ומתן אבל לא ינהל מסע ומתן. וכן, עזה, אין חמאס, אבל הבן דודים והלימורצ'יקים יגידו שיש. אין חמאס, אין חמאס, יש חמאס עם קלצ'ניקובים, באמת. תחשבו מה היה להם לפני שלוש שנים, מה הם עשו כאן לפני שלוש שנים. ועם חיזבאללה מסתדרים יפה מאוד. לכל מי שעדיין מתלבט לקראת הבחירות הקרובות בין נתניהו לאייזנקוט או בנט או ליברמן או כל אלה שרצו לברוח מהמשימות של חיסול הטרור. תחשבו מאזינים יקרים מה קרה כאן. ישראל שולטת ביותר מ-60% מרצועת עזה. תחשבו איפה סינואר, מוחמד דף, עניה, נאסר אללה. תחשבו. ואייזנקוט וליברמן
20: אתם יודעים, רצו שלהגיע בקולם, און קאמרה, למצלמות, למיקרופונים, הם אמרו, קודם כל החטופים עזבו אותנו מסינואר, פלוס מינוס, אלה זה היה רוח הדברים. אוקיי? אוקיי, זה אלה דברים ברומו של עולם, אבל תקשיבו, יש גם מפלגות, ויש פוליטיקה. והבוקר אני רוצה להתרכז במה שקורה בליכוד. ואני יודע שמה שקורה בליכוד זה לא, לא חלום חייו של ליכודניק ממוצע. הרי אין ולא יכולה להיות שיטה דמוקרטית טובה יותר מאשר פריימריז כדי לקבוע את רשימת חברי הכנסת של המפלגה בבחירות. עם כל הבעייתיות והארגזים. והחתונות והבר מצוות והימי הולדת. אבל הימים, מאזינים יקרים, הימים אינם כתיקונם. יש רבים וטובים שאינם מוכנים להיכנס אל העולם הפוליטי בגלל כל מה שהם נחשפים אליו. והפריימריס כאמור מייצרים גם תקלות לא נעימות ולא פשוטות. וניתן להרחיב עוד כהנה וכהנה בעוולות של הפריימריז או ביתרונות של הפריימריז. נטו פריימריז, בלי שריונים ובלי חגיגות. אבל כאמור, הבחירות הפעם, כמו הימים הפעם, אינם כתיקונם. הפעם אלה באמת הבחירות החשובות ביותר בתולדות מדינת ישראל. הקריטיות ביותר. זה לא נתניהו או רבין, או שמיר או פרס, או בגין או בן גוריון. זה מדינה יהודית, או מדינת כל אזרחיה, בעיקר כל מוסלמיה. זה ממשלת נתניהו או ממשלת האחים המוסלמים, או לפחות ממשלה עם האחים המוסלמים. תזכרו, תזכרו ותתחלחלו. אביגדור ליברמן, שהוא הרבה יותר אינטליגנטי מאייזנקוט, בכל תחום. ליברמן הוא, עזבו, מסוכן לישראל, מסוכן לישראל, אבל לא טמבל. הוא חי בשנאה. בלעדתי זה לא שנאה, זה קנאה בנתניהו. במשפחת נתניהו. אוקיי? לא, תחשבו אם יאיר או אבנר היו מוצאים בוקר אחד מיליונים בחשבון הבנק שלהם, כמו מיכל. אוקיי? תחשבו מה היה קורה כאן. ליברמן נשאל פעם, מדוע לקח על עצמו את תפקיד שר האוצר בממשלה ההיא, והוא השיב, פלוס מינוס, כי מנסור אבאס ומועצת השורה לא ניתן יהיה לעשות, לא ניתן יהיה לעשות דבר וחצי דבר, פלוס מינוס, בתחום הביטחוני. אבל רגע, למה אני אביא דברים בשם אומרם? ואני רוצה להביא גאולה לעולם, אבל הנה, קחו את איבט.
21: תראה, אני אומר לך שחייבים פה להתמקד באמת במה שממשלה הזאת מסוגלת לעשות, וזה קודם כל בנושא מדיניות כלכלית, בנושא יוקר המחיה. אני לא משלה את עצמי, זאת ממשלה מורכבת, באמת קואליציה מאוד מורכבת, ממרץ וישראל ביתנו, מרם וימינה, ולכן אני פה לא משלה את עצמנו. וגם כשנכנסנו ממשלה, הגדרנו בדיוק מה הסדר עדיפויות. הממשלה הזאת לערכתי, ואני לא אסתיר, היא לא אחידה בגישה מה צריך לעשות בעזה, מתי צריך לעשות, איך צריך לעשות, ולכן אנחנו מתמקדים כרגע במה שכן ניתן.
20: תקשיבו, אופר, תן לי את זה שוב, כי תחשבו מה הולך לקרות כאן.
21: תראה, אני אומר לך שחייבים פה להתמקד באמת במה שממשלה הזאת מסוגלת לעשות, וזה קודם כל בנושא מדיניות כלכלית, בנושא יוקר המחייה. אני לא משלה את עצמי, זאת ממשלה מורכבת, באמת קואליציה מאוד מורכבת, ממרץ וישראל ביתנו, מרם וימינה, ולכן אני פה לא משלה את עצמנו. וגם כשנכנסנו ממשלה הגדרנו בדיוק מה הסדר עדיפויות. הממשלה הזאת לרחתי, ואני לא אסתיר, היא לא אחידה בגישה מה צריך לעשות בעזה, מתי צריך לעשות, איך צריך לעשות, ולכן אנחנו מתמקדים כרגע במה שכן ניתן.
20: עזבו שליברמן היה שר האוצר הגרוע ביותר בתולדות מדינת ישראל, ולמדינת ישראל היו ועדיין יש בעיות כלכליות, רק שליברמן כמעט והביא את מדינת ישראל לפשיטת רגל. אגב, לא רק כלכלית. ליברמן הוא דמות פוליטית מסוכנת לעתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כי הוא הרבה יותר אינטליגנטי מאייזנקוט. אייזנקוט אין לו מושג בכלום. באמת, אייזנקוט הוא פח זריקה. אייזנקוט הוא פח זריקה. ליברמן לא. לכן הוא גם מסוכן יותר. ומה שהבאנו כאן עכשיו, על מה שהוא אומר, מה אפשר לעשות בממשלה, או מה לא אפשר לעשות בגלל מנסור עבאס והאחים המוסלמים, זה רק דוגמה אחת, אחת מיני רבות. אם רק נזכיר את הסכם פשיטת הרגל שלו ושל בנט ולפיד ובני גנץ עם לבנון, ביטחונית, כלכלית, מדינית. עכשיו, כדאי לשוב ולשים לב לדברים של ליברמן אומר בעניין הביטחוני. אבל דבר נוסף אסור לשכוח. הממשלה של ליברמן ובנט ולפיד וגנץ התחייבה להעביר למנסור עבאס מהאחים המוסלמים 52 מיליארד שקלים, 52 מיליארד שקלים לצורכי המגזר. לכן גם היה נוח כנראה לבנט ולפיד וגנץ שליברמן יהיה שם, כי מי יגיד לא לליברמן? ליברמן היה אז הקופאי הראשי שאחראי לביזת הקופה הציבורית. תודה לאל, הם לא הספיקו. כי הם נפלו אחרי קצת יותר משנה. הם הספיקו להעביר רק כמה מיליארדים למגזר של האחים המוסלמים שלהם. מי יערוב לנו? מי יבטיח לנו שהפעם, בפעם הבאה, אם חלילה הם יבחרו, הם לא יעבירו לא 52 מיליארד שקלים, אלא 104 מיליארד שקלים. תקשיבו, בכלל, אחרי שאתם נחשפים למוגבלויות של אייזנקוט בתחום הצבאי, ביטחוני, מדיני, שאין לו מושג בכלכלה, ואל תבקשו ממני להרחיב, כי אין לו מושג בכלכלה. תבינו אולי טוב יותר מדוע אנחנו נכנסים לקמפיין בחירות, שבו לרשימת המועמדים של הליכוד לכנסת יכולה להיות חשיבות מכרעת. ואנחנו בהמתנה לדמויות שאותה נתניהו מתכוון לשריין. אתמול לא הצלחתי להבין אם משה כחלון עדיין מועמד. זאת בחירה רעה מאוד. מישהו מהליכוד אמר לי אתמול שזה היה רק ניסיון שנזרק לחלל האוויר כדי להבין את הלוך הרוחות. והיה מי שאמר לי שכמו שהמועמדות של כחלון עלתה, ככה היא כבר ירדה. הלוואי. מאזינים יקרים, בעבר זרקתי כאן שמות שלדעתי ראויים לשריון בליכוד. בינתיים נתניהו מושך וגורר את פרסום השמות. ואני מסכים עם אלה שטוענים שהבחירות הבאות יהיו לא רק על תוכן, אלא גם על שמות. מזהים מקרים, הליכוד זקוק לרשימה מרכזית ימנית לאומית. מרכזית מלשון מרכז פוליטי. הליכוד תמיד במרכז הפוליטי. אבל אידיאולוגית. הליכוד מפלגת מרכז ימין. תמיד הליכוד היה מפלגת מרכז ימין. ליברלית. ליברלית. לא בגלל הליברלים שבליכוד. כי ז'בוטינסקי ובגין היו ליברלים. המונח האמיתי, האותנטי, של הליברליזם. עכשיו על המדף 8, 9, אולי אפילו 10 מנדטים של מתלבטים. הבייס של הליכוד קיים סביב 25-30 מנדטים היום. אם אתם מכניסים גם את השסניקים שהם ליכודניקים, אז זה כבר 35 ומגרד את ה-40, זה בטוח. אוקיי? אבל תחשבו. 8, 9, אולי אפילו 10 מנדטים של מתלבטים. עליהם צריך לפנות. לא לשנות את מצע הליכוד הברור שמדבר על ארץ ישראל ועל כלכלה חופשית, ליברלית, קפיטליסטית. כן, קפיטליסטית של שוק חופשי. עם מאמצים אילאים להרס כל זכר של סוציאליזם. אם הסיפור של יאיה פינק אומר לכם משהו, מזכיר לכם משהו מימי מפאי העליזים והמושחתים. תחשבו, ליברמן היה מקבל כל אחד בבחירות ההן עם המצביעים שלו, היו יודעים שהוא הולך להעביר לאחים המוסלמים 53-52 מיליארד שקלים מהקופה הציבורית? אתם מבינים עכשיו את הסכנה של גילת קריב, נעמה לזמניני בניני ויהיה פינק ולסקי, אני לא מכיר את השמות שם, והבוטבול ההוא. מה השם של הבוטבול שיש לו? משה רדמן, הבוטבול? תגיד, למה, תעזור לי. למה הוא גם הבוטבול וגם רדמן? אתה יכול לעזור לי? תכתוב לי כאן על המסך. למה הוא גם הבוטבול וגם רדמן? אם מישהו יכול לעזור. תוך כדי תנועה אני קצת... טוב, אולי אני אספיק כשנצא לקניות, אז אני אבין. אז השם שלו זה משה אבוטבול רדמן או משה רדמן אבוטבול? הנה, כבר מנסים אולי לעזור לי. טוב, לא, אני רואה שהוא לא עוזר לי הבוקר. טוב. אוקיי. אתם מבינים את הסכנה הזאת של אבוטבול? ושל זמניני בניני והיה פינק ולסקי, ואני יודע, לא יודע איך קוראים להם שם. תגידו, מי בכלל ישאל את אייזנקוט אם לבזוז את הקופה הציבורית ולהעביר למגזר הערבי את המיליארדים שיחסלו סופית את הפרויקט הציוני? ולכן אני חוזר עכשיו אל רשימת המועמדים של הליכוד לכנסת, אל המועמדים הפוטנציאליים לשריון של נתניהו. אני יודע שחייבים להיות שם אנשי שם, בכל התחומים. צבאי, ביטחוני, כלכלי וגם חברתי. כן, גם חברתי. של ליכודניק ממוצע שמכיר את קשייו של עובד, של פועל. אוקיי? וכמובן בתחום המדיני. טוב, אני בכל זאת לא מתגבר על היצר ומביא שני שמות. סתם כדי שתבינו אותה, אני מדבר כמובן גם על צעירים וחדשים וטובים וזה, אבל סתם שני שמות כדי שתבינו למה אני מתכוון מרכז, ימין, פוליטי, ליברלי. סילבן שלום ורון דרמר. רון דרמר וסילבן שלום. לא כדי לתקן את הרושם שבעלת שמו של כחלון, אלא להראותכם שאפשר אחרת. אמרתי שוב, אני לא מדבר עכשיו על הצעירים החדשים וכל מי שבאמת ראוי שישריינו אותו בליכוד. אוקיי? וכמובן, בלי לשכוח את כל השמות המכובדים שמאיישים את רשימת הליכוד היום. חברי כנסת מן השורה ושרים רציניים ומוצלחים. אם הליכוד יצליח לגייס לשורותיו את אותם מנדטים של אנשי מרכז ימין שמתלבטים מכל מיני סיבות, מוצדקות או מנותקות, לגוש השמאל לא יהיה סיכוי לנצח בבחירות הבאות. רק תחשבו על אותם 7-8 שופטים שאמורים להיבחר בקדנציה הבאה לבית המשפט העליון. תחשבו אם זה יהיה קופי של יצחק עמית וסולברג או בקשי וביטון. זה מפחיד, זה מצמרר מה שעלול להיות כאן. תחשבו על מנסור עבאס, ליברמן, בנט, לפיד ובני גנץ. אוקיי? זה בעניין הזה של בני גנץ, לא יודע, יש לי תחושה שהוא בדרך הביתה, הוא כמו בנט, אין, הוא לא עובר, זה לא עובר, אין כל מה שהיה, זה לא עובר כל הזיגזגים האלה. לא יודע. גנץ לא התמודד. ואני לא פוסל את האפשרות שגם בנט בסופו של דבר יעשה מעשה. בנט, עזבו חד ספרתי, בסדר? עזבו חד ספרתי. הבן אדם היה לפני, כשהוא הקים עם לפיד את הדבר הזה שנקרא ביחד, 24-25, אני חושב אפילו 28 מנדטים. עזבו את הסקר הקבוע בערוצים 14 ו-24, שבנט שם הוא מתחת לאחוז החסימה. נאמר בסקרים היותר ידידותיים לבנט. הוא 11, 12, 13 מנדטים, כאשר אייזנקוט עם 20 מנדטים, 21, 22 מנדטים. על מה בדיוק יהיה התפקיד של בנט בממשלה הבאה? מה יש לו להמשיך ולהתמודד? אוקיי? אז זהו, אבל אנחנו, מי הסרטון הראשון שלנו באייזנקוט? עם אייזנקוט, זה מדיר שינה מעיניי. אייזנקוט, מדיר שינה מעיניי. הנה, קבלו אותו.
0: זה קטע מציאות הכלכלית אזרחית, ככה שיש הפרדה בין טרור לאוכלוסייה. צריך להמשיך ולהילחם בצורה נחושה מאוד מול הטרור ביהודה ושומרון לילה לילה ולסכל אותו, אבל במקביל לשפר את המציאות האזרחית-כלכלית ברצועת עזה מתוך אינטרס ישראלי.
1: איך?
0: בזה שייצאו 120, 140, 150 אלף פלסטינים לעבוד במדינת ישראל מדי יום ולשפר את המצב הכלכלי.
20: טוב. אני חושב שידרנו את זה כבר אתמול, אבל בסדר, לא, לא, לא, לא נורא. אבל הנה, קבלו אותו.
22: בעת הזו יש צורך עליון לסיים את הלחימה בעזה מתוך עמדת כוח.
20: מה?
22: בעת הזו יש צורך עליון לסיים את הלחימה בעזה מתוך עמדת כוח.
20: אוקיי. יש לסיים את הלחימה בעזה מתוך עמדת כוח. מי גייס אותו לצבא? מי גייס את אייזנקוט לצבא? עם ה-IQ של... טוב, הלאה, הנה.
0: לעצם העניין, ביהודה ושומרון יש מציאות טעונה מאוד על סף האנרכיה, למרות המאמצים של צה"ל ושב"כ לסכל טרור. זה היה תמיד התמודדנו עם זה, ובכל זאת, לפני 3.5 שנים נפל דבר. ראש הממשלה נתניהו, בגלל צרכים קואליציוניים, למעשה פירק את האורגן ששלט ביהודה ושומרון, וזה צה"ל כריבון. הוא נתן את המינהל האזרחי לבצלאל סמוטריץ' ואת המשטרה לבן גביר, ולכן מה שאנחנו רואים היום זה אובדן שליטה מוחלט, קושי במיצוי היכולת לסיכול טרור ואי אכיפה של חוק וסדר ביהודה ושומרון. ולכן אנחנו צפויים לימים קשים מאוד, אלא אם יבוצע תיקון מיידי שמתבקש עכשיו, שבו ראש הממשלה מחזיר את האורגן שפעל במשך עשרות שנים, שר הביטחון מתעשת ומאפשר לצהל לנקוט בצעדים מנהליים כדי לסלק גורמי טרור ואלימות יהודים, והמפתח לעניין זה יכולת סיכול טרור של צהל ושבק, אבל גם יכולת לשלוט ולהפריד בין טרור לאוכלוסייה.
19: אורגן, אורגן. שיבו, תשאלו אותו. עכשיו תפסו אותו בכניסה למשרד, במעלית, שמי שאל אותו, תגידו, מה זה אורגן? תגיד, מה זה אורגן? הוא לא יודע מה זה. מישהו כתב לו אורגן, מה הוא יודע מה זה אורגן? איזנקוט יודע מה זה אורגן, אורגן. טוב, הנה, הנה, הלאה.
1: אני מבטיח לכם שאתם מעניינים אותי מאוד, ואני לא אומר לאף אחד שמשעממת אותי, אני אקשיב וניתן פתרונות.
19: טוב, יש לנו עוד אחד? רגע. כן, הנה.
0: הניסיון להשוות את השבעה באוקטובר לשואה ולנאצים, וזהו ברור לגמרי מבחינת הרצון של הנהגה לתמרן תודעה של חברה ישראלית. הניסיון
19: תן לי את זה שוב, את הזה, זה לא מושלם, היה משהו עם השואה כאן, נכון? אז תן לי את זה שוב.
0: הניסיון להשוות את השבעה באוקטובר לשואה ולנאצים, וזהו ברור לגמרי מבחינת הרצון של הנהגה לתמרן תודעה של חברה ישראלית.
19: כן, ועל הדברים הללו של אייזנקוט, אפשר לומר, כל המוסיף גורע.

0: טוב, תקשיבו, עוד מעט יהיה איתנו שר האנרגיה והתשתיות, מר אלי כהן. אנחנו יהיה איתנו הבוקר, חברי הטוב, כאן לתחנה, ארז תדמור. יהיה איתנו גם הסוקר, נכון? כן. צוריאל שרון, שהסקרים שלו מאוד מעניינים, מאוד מרתקים. כן, הולך להיות מעניין הבוקר. גם הבוקר אנחנו איתכם עד השעה 9. ואני בנעליו הגדולות והאינטליגנטיות של שרון גל. אוקיי, קניות, והשר אלי כהן איתנו.
1: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 60, עומס מצומת מעבר מחמס עד מחלף אדם. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף חמד. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חבצלת עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
6: דיור מוגן זה משען,
5: כפוף לתקנון.
7: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
8: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: קיץ של חוויות בעיר דוד.
12: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
11: קיץ של חוויות בעיר דוד.
12: חפשו אותנו בגוגל.
13: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
14: מעריכים באלף.
13: וגם בעין.
15: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
16: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
17: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
14: חיילים משוחררים? שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
18: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
19: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
20: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
21: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
22: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
23: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
24: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
25: אולי די.
26: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
0: כן, אתם על תוכנית עלה ברצון בבוקר, רדיו גלי ישראל, תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, האיש על הטכניקה, בוקר איתנו, עופר שטיינברג, ידידי הטוב. כפי שהבטחנו, בוקר טוב לך, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני, ביטחוני, כלכלי, חברתי, ליכודי, השר אלי כהן, בוקר טוב לך אדוני.
27: בוקר
0: רבי. טראמפ מעניין אותי. אני מגיע איתך גם לפריימריז בליכוד, ופתאום טראמפ אומר הלילה, יש לי זמן, והוא דוחה את, את הדדליין לתקיפה באיראן. בוא, אני לא רוצה כבר לספור, אני חושב שהתחנות השידור והתקשורת בארצות הברית, הם עושים שם הרבה יותר טוב ממני את הדבר הזה. סופרים כמה פעמים הוא הבטיח משהו בבוקר, כמו שאומרים, בערב ילין בכי ולבוקר רינה, ואני יודע שאתה מכיר את המשפט הזה ממקורותינו, השר אלי כהן. מה קורה שם?
27: אכן כן. מבחינתנו המצב הנוכחי שבו אין הסכם עם איראן הוא מצב עדיף על פני הסכם שעזרים לקופתה כספים. טראמפ אכן מדבר ומצייץ, אבל צריך לזכור דבר אחד, טראמפ היה הנשיא היחיד בעשרות שנים האחרונות שהעז לפעול למול איראן, לממש איום צבאי. גם עכשיו כל הארמדה הצבאית נמצאת, ולכן יש חשש ממנו. ארצות הברית וישראל ביחד הצליחו להביא את איראן למצב הכי חלש שלה מ-1979. טראמפ אומר בצורה ברורה, מחיר הנפט חשוב לו, מחיר הנפט משפיע על הבורסה. ראינו אתמול שברגע שמחיר הנפט ירד, הבורסה בארצות הברית עלתה גם היא, ולכן הוא מבהיר להם שזה מבחינתו קו אדום, והוא גם מציין את סוגיית הגרעין. אנחנו רק אומרים דבר אחד ברור, מדינת ישראל לא מחויבת לשום הסכם שלא מאגן את הביטחון שלה באופן מלא. ואם איראן תנסה לחדש את תוכנית הגרעין או תוכנית הטילים הבליסטיים, שזה מה שמעניין אותנו, אנחנו נתקוף. בנקודה האחרונה, ועל זה לא מדברים משום מה בתקשורת ולא מזכירים, שיש מדינה אחת שקוראים לה ישראל, שאותה איראן נמנעה מלתקוף בחודש האחרון. היא תקפה כמעט את מרבית השכנות המוסלמיות.
0: תן לי תובנה שלך, תן לי תובנה שלך, למה ומדוע?
27: אבי, מכיוון שאתה אדם ענייני, אובייקטיבי, מי לא תקפה את ישראל? למה היא תוקפת את ירדן? למה היא תוקפת את בחריין, את איחוד האמירויות, את קווייט, שולחת את הפוטין לתקוף את סעודיה? כי היא יודעת שאנחנו בשונה מאותן מדינות לא מגישים את הלחי השנייה. והיא יודעת שאם היא תעשה טעות ותתקוף את מדינת ישראל, אנחנו כבר ערוכים לצאת, לפעול, ויודעים לפגוע בכל אחד. אתה יודע, במקום אובייקטיבי, היו מסקרים גם את הלוואי של חמרי שמדינת ישראל חיסלה אותו, וגם היו מדברים מדוע מוג'תבא לא הגיע ללוואי של אביו. תגידי, איזה בן לא מגיע ללוואי של אביו? תשובה היא ברורה, בן שמפחד שיחסלו אותו. זאת היא הרתעה, זאת היא העוצמה. זה מה שאני חושב שראש הממשלה
0: אם הוא חי, מוג'תבא, כי אין הוכחה שהוא חי, אין הוכחה שהוא מת, אבל אין גם הוכחה שהוא חי, ויכול להיות שבאותה תקיפה מפורסמת שבה חיסלנו את אביו, גם הוא היה בסביבה וגם הוא חוסל. אין לאף אחד הוכחה, אין לאף אחד הוכחה שהוא חי בכלל. ויכול להיות שהמשמרות משמרות המהפכה מנצלים זאת כדי לעשות באיראן כל מה שהם רק רוצים, ולא שהם לא עשו זאת קודם.
27: לפי המידע שבידינו, חי מעביר מסרים, הוא מאוד מאוד חושש שהוא פצוע, והוא נזהר, והוא מבין את היכולות של מדינת ישראל, אבל זה לא סותר את זה שבאיראן יש כאוס, יש ברדק שנמצא שם, כל אחד מנסה לתפוס את מקומו. אבל אני רוצה לומר לך שעוד שנתיים, שלוש שנים, שהמשטר באיראן ייפול, צריך לזכור מי התחיל את הדבר הזה, מי שם את אותם זרעים. לי אין ספק שהמשטר באיראן בסוף היום ייפול, מכיוון שמשטר שרודה בבני עמו, תומך בהם, מביא אותם לקריסה כלכלית, מחסור במים, מחסור בחשמל, לא יוכל לשרוד.
0: אני עכשיו רוצה לשאול אותך לגבי, אתה מדבר על הישגים רבים של מדינת ישראל, של ממשלת ישראל, אבל זה אחד הדברים המדהימים, ואיך אפשר בכלל לשכוח את ההישגים המדהימים על כל, באמת, כל מה שקורה עם איראן, איפה איראן הייתה ואיפה היום, עזוב, איפה חמאס היה ואיפה היום, איפה חיזבאללה היה ואיפה היום, לבנון שמחזרת אחרי מדינת ישראל ומחפשת כל דבר, וזה לא פשוט ללבנון, לנהל מסע ומתן עם מדינת ישראל, שזה אומר חיסול החיזבאללה ואין חיזבאללה. הדברים עליו לפחות בסקרים, ואני לא מדבר עכשיו על סקר כזה או סקר אחר, בממוצע, הדברים האלה באים לידי ביטוי במסורה, לא בדיוק במספרים שאולי אתה חושב שמגיע לממשלה שאתה חבר בכיר בה.
27: אכן כן, ושאני גם מסתכל על פונת האלטרנטיבות שיעמדו בפני הבוחר הישראלי ב-27 לאוקטובר. ממשלה שלנו, שתשמור על הזהות היהודית, ממשלה שלהם, שגם היום מדברת בצורה ואומר, גדי איזנקוט עם 58 מנדטים, אני אקים ממשלה. אפשר להקים ממשלה עם 58 מנדטים. רק אם אתה נשען על הרשימה המשותפת, על מנסור עבאס וחבר מרב. איתם אתם רוצים להקים ממשלה? עם אלו שלא מסכימים לקנות את חמאס כארגון טרור? את אלו שמגדפים את חיילי צה"ל? את אלו שמדברים על האפשרות לקיומה של מדינה פלסטינית, אחרי שראינו את אסון ההתנתקות, שהשמאל הביא עלינו בעבר, שרוצה לבוא ולשחזר אותו בצורה גדולה ומשמעותית הרבה יותר, עם המחויבות שלנו לרפורמה משפטית, בעוד שהם רוצים את הנושא של הדיפ סטייט, וכן, אבל יש לנו הישגים מדהימים במלחמה, ושגם אני באנרגיה, עם הרפורמה בחשמל ואחרים, אבל כן, יש לנו גם דברים שצריך לתקן, זה נכון. יש לנו, אבל כשאתה רואה את האלטרנטיבות, במי שישמור על ארץ ישראל, מסורת ישראל, יקדם את הנושא של הריבונות והמשילות לעומת האלטרנטיבה, בהחלט שאנחנו מצפים יותר, אבל העם לא טיפש, ואני בטוח שיבוא ולעשות את אותה הצפעה באמת גורלית והיסטורית ב-27 לאוקטובר. אני בטוח שנראה תוצאות הרבה יותר גבוהות מאלו שבסקרים, מי שאגב קרה כמעט בכל מערכות הבחירות האחרונות.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי החקיקה בעניין הגיוס. עד כמה מתלבטים, בוא נאמר אנשים שמחזיקים בדעות לאומיות, ימניות או מרכזיות, מרכז ימין, עד כמה ההתנהלות מול החרדים הייתה בעייתית מבחינת אותם 8-9-10 מנדטים של מתלבטים, שהם אומרים, רגע, בסדר, אנחנו מכבדים את מורשת ישראל ותורת ישראל, ואנחנו חושבים שתלמידי ישיבה צריכים ללמוד תורה ואפילו לא להתגייס, אבל עד כמה העניין הזה פוגע בסיכויים של הימין לנצח בבחירות, ובעיקר של הליכוד?
27: בוא נעשה סדר. אף אחד באמת לא צריך ללמד את הליכודניקים על החשיבות של השירות בצה"ל, של ביטחון המדינה. אני אומר לך, אני בעצמי שרתתי 11 שנה בצבא, ושלושת ילדיי הבוגרים הם קצינים בצה"ל, בגולני ובקציר, במודיעין, ביחידות הכי משמעותיות. רק עכשיו הבן שלי סיים סבב של 4 חודשים של שירות בלבנון עצמה, ואנחנו רואים בשירות לא חובה, אנחנו רואים בו זכות לשרת בצה"ל. אני חושב שכן היה צריך להעביר את חוק הגיוס, ואני חושב שאחינו החרדים חייבים להתגייס ולהיכנס תחת האלונקה. וקודם כל אני מדבר על כ-55% מהחרדים שהם בכלל לא הולכים לישיבה ותורתם אינם אומנותם, ולכן הם חייבים להתגייס. והייתה איזה קונקטורה פוליטית שבה השמאל כן תקף ולא תקף, וראש הממשלה שהיה תרוד בניהול הקבינט הביטחוני-מדיני, שזה היה הדבר העיקרי והחשוב ביותר לנהל, ולכן אנחנו מחויבים לעשות את אותו תיקון. הדבר הזה חשוב גם לשוויון בנטל וגם לכלכלה, אבל אני צריך דבר אחד, שהייתה ממשלה לפנינו, הממשלה הכי אנטי-חרדית לקרום המדינה, עם לפיד וליברמן, חוץ משיסוי וקרע, הם לא גייסו אפילו חרדי אחד, והם אלו שיהיו מוכנים לתת בקדנציה הבאה לחרדים, דפני אל תמלו את הכל, ולמנסור עבאס תמלא את הכל, מבחינתם שלא יעשו כלום, רק להקים את הממשלה.
0: לא נראה לי אבל שהליכוד מתמקד בעניין הזה, זאת נקודה כל כך חשובה שהעלית כאן השר אלי כהן. הם הרי יתנו להם הכל, הם יתנו להם לא רק פטור מגיוס, הם יבזזו את הקופה הציבורית, אם לא למען האחים המוסלמים, אז למען האחים החרדים שלהם. זה כל כך ברור, אבל זה לא נראה לי שבקמפיין של הליכוד, ואנחנו כבר בעיצומה של מערכת בחירות, אדוני השר, זאת נקודה קריטית חשובה, והיא לא עולה על סדר היום מבחינת.
27: לכן אנחנו נסיים אותה כאן, ואתה דיברת בצדק אגב, לקופה הציבורית, כולנו זוכרים, איך מנסור עבאס היה הציר שסביבו הסתובבה הממשלה עם כל התקציבים שחלקם נחשפו, שלקחו לגורמים עוינים ובעייתיים, ולכן זה החשיבות של מערכת הבחירות הזאת. וכן, גם את הסוגיה שאמרת צריך לתקן, אבל אנחנו עושים זאת בתוך מחויבות לישראל, בתוך המחויבות לביטחון שלה, בתוך החשיבות של חיילי צה"ל, ולא לשבת עם אילו שמדברים נגד חיילי צה"ל.
0: מה דעתך על השריונים שקיבל נתניהו לקראת הבחירות ברשימת הליכוד לכנסת הבאה? 8 שריונים עד המקום ה-29, ומה דעתך על הרעיון שעלה? אני לא שמעתי עליו, כי הייתי קצת, הייתי בחופשה, חזרתי לארץ, פתאום מתנפלים עליי עם משה כחלון, שהוא אחד המועמדים. אז בואו נפתח בעניין הזה של כחלון, ובכלל על רשימת המועמדים של נתניהו לשריון בליכוד. בבקשה, אדוני.
27: משה כחלון היה שר תקשורת מצוין, אני חושב שעד היום כולנו נהנים מהרפורמה אחת הכי טובות הצרכנית שהייתה בישראל, ואני חושב שבתור שר אוצר, גם העשייה וגם הלב שלו היה במקום הנכון. ראש הממשלה צריך לקדם שריונים שיחזקו את הרשימה שלנו, וכתון בהחלט
0: אתה יכול לעזור לי עם רעיון ראו של שם שלדעתך השר אלי כהן כדאי, שלמשל אני מעלה כאן בתקופה האחרונה שני שמות, שלושה, אני מעלה במקום כחלון, אמרתי למשל סילבן, אם לא סילבן, רון דרמר, או כולם ביחד, רון דרמר וסילבן ושטייניץ, וכמובן צעירים חדשים שיראיינו את הרשימה, אבל צריכים גם אנשים ותיקים שמכירים את העבודה, שמכירים את העולם המדיני והכלכלי והחברתי כל הדברים.
27: אני אומר לך, אני חושב שסיימת, אני חושב גם סילבן וגם דרמר, מהכירות האישית שלי איתם, בהחלט ראויים. אני אגב הייתי קורא לוינטר, וינטר, עזוב אותך מהרפתקה של מפלגה שלא תעבור את
0: אחוזה. יפה.
27: כן, של מפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה. אני חושב שראש הממשלה, ואני אמרתי אגב את זה לראש הממשלה, לקרוא לו, לשבת איתו, לצרף אותו גם לרשימה.
0: את וינטר?
27: אנחנו צריכים... כן, אבי, אני אומר לך, להביא 160 אלף קולות ולעבור את אחוז
0: החסימה... הוא לא יביא, אין לו סיכוי. אין לו סיכוי, זה לא יעזור.
27: שהוא קשה מאוד, זה לא יקרה. עכשיו מה יקרה? הוא אדם ראוי, ילך להתמודד, יסרוף חצי מנדט, מנדט, מנדט וחצי, ואני לא חושב שמישהו צריך לקחת על עצמו את האפשרות שבו בקרב צמוד לא תוקם של המתרס. ואיני, את עצמו, וינטר, תבוא, תהיה, תגיע, תצטרף לליכוד. אנחנו צריכים שהשריונים יחזקו את הליכוד. יחד עם זאת צריך לזכור ש-75% מרשימת הליכוד תבחר על ידי מתפקדי הליכוד עוד פחות משבועיים, ואני קורא להם לצאת ולהצביע עבור אנשים טובים
0: ורואים. אומרים שיש שרים וחברי כנסת בכירים, מוכרים, ידועים, ושגם עשו בקדנציה האחרונה כמה דברים לטובת עם ישראל, שהם ייפלטו מהרשימה, אדוני השר.
27: כן, אחרי ההחלטה גם של אתמול, שחקים לא יכולים להתמודד במחוזות, למעלה מ-50%, אפשר לומר כ-60%, לא יבחרו לכנסת הבאה.
0: וואו. איך אתה מרגיש באופן אישי? אדוני השר?
27: אמא שלי אמרה לי תמיד, אבי, את המשפט, מי שתורח בערב שבת, עושה בשבת.
0: כן.
27: תרחתי, עבדתי גם במשרד החוץ עם שגיעות ירושלים, גם עם הוויזות לארצות הברית, גם תפקוד משק האנרגיה, גם ייצוג הליכוד, גם בפעילות בקבינט לצד ראש הממשלה. אז אני מאמין ומקווה שנזכה לאמון החברים, כפי שזכיתי לפני 4 שנים.
0: השר אלי כהן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
27: תודה רבה, ויום טוב.
0: ביי, יום טוב. ביי. כן, הוא דיבר על הרקורד שלו, אז אני, כן, חובה לומר, מהיותר מוצלחים שבשרי ישראל. אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, אנחנו יוצאים לקניות, גם חדשות, ואנחנו שווים לשעה שנייה, ואנחנו נשארים באזור הפוליטי. למה אני נשאר באזור הפוליטי? כי באמת, באמת, תגידו, אתם חושבים שיש איזה מישהו, איזשהו פרשן צבאי או

0: והעניין הפוליטי ועניין הממשלה הבאה ומה שהולך לקרות כאן עם מדינת ישראל, תקשיבו, אלוהים משמור, זה ליברמן או אייזנקוט או יאיה פינק או גילת קריב ומנסור אבס או אותה ממשלה שהביאה את את עזה להיות מה שעזה היום, את חיזבאללה להיות מה שחיזבאללה היום, איראן איפה שהיא נמצאת, אבל יש בעיות, נכון, כמובן. אבל תחשבו, זה מדינת כל מוסלמיה עם ליבר... תארגו אותי, מה הקשר של ליברמן, של אביגדור ליברמן? עזבו, אייזנקוט הוא באמת, הוא ריק, הוא... עזבו, לא. עזבו. אנשים אומרים, הוא חושב ככה, הוא קונספציה, איזה קונספציה? מה לאייזנקוט ולקונספציה בכלל? מה הוא מבין, מה הוא מבין בדברים האלה? ליברמן, אתם מבינים את הסכנה... של ליברמן והפיכת מדינת ישראל ממדינה יהודית ודמוקרטית למדינת כל מוסלמיה? שימו לב שהוא לא חוזר בתקופה האחרונה על האמירה שלו, לא יקום ולא יהיה ממשלה עם המפלגות הערביות. שימו לב, הוא לא חוזר על כך. מעניין למה. אבל מה, היות ואני יודע, ויש לי הוכחות שהוא מאזין כמעט כל בוקר לתוכניתי, יש מצב שהבוקר הוא משנה את ההחלטה, והוא כן ישוב לדבר על כך, פוליטית כמובן. טוב, אנחנו רוצים לקניות, ואחרי נרס תדמור וצוריאל שרון.
1: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 60, עומס מצומת מעבר מחמס עד מחלף אדם. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף חמד. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חבצלת עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
3: נשמע פגז.
2: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
5: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט,

0: פלייקארד תקבלו כרטיס טיסה מתנה, אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
5: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: כפוף לתקנון.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?

0: עלינו, תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: ימות, חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד, מפתיר חזק.
3: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
11: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: גלי ישראל, החדשות.
14: בוקר טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. ארצות הברית, איראן ואומן קרובות להסכם זמני בדבר פתיחה מחדש של מיצר הורמוז, כך אסף אתר החדשות אקסיוס. על פי ההסכם שמוצע ל-60 יום, יועברו הספינות המסחריות דרך המים של איראן, וביציאתן יעברו דרך המים הטריטוריאליים של אומן בתאום עם הממשל בטהרן. בנוסף, חל איסור לגבות מהספינות אגרות או דמי מעבר. ההסכם עתיד להיחתם בהמשך היום, כאשר שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י הסכים לעקרונות המסגרת שלו. בהנחה שיצא לפועל, התקדמו שני הצדדים לעבר מסע ומתן מחודש על תוכנית הגרעין האיראנית. בתוך כך אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הדיונים מול משטר האייתולות טובים מאוד, אבל האיראנים לא אוהבים להודות בזה. בריאיון לרשת פוקס ניוז הבהיר פעם נוספת הנשיא האמריקני כי אם המיצר לא ייפתח, ארצות הברית תשוב ותתקוף. במענה לשאלה באיזה שלב יחליט שקלו כל הקיצים, אמר טראמפ שיש לו המון זמן. חייל צהל נפצע אמש באורח קשה כתוצאה מפליטת כדור בבסיס אימונים של חטיבת החשמונאים. החייל פונה להמשך טיפול בבית החולים, והמשטרה הצבאית פתחה בחקירה שבסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. משרד המשפטים האמריקני פתח הלילה בחקירה פעילה של פשעי שנאה אנטישמים נגד ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני. בשלב הראשון שלח אליו המשרד מכתב רשמי בדרישה למענה על טענות ליחס מפלה נגד הקהילה היהודית בעיר. כל זאת על רקע נתונים עדכניים שהתקבלו מטעם המשטרה המקומית, לפיהם נרשמה עלייה עקבית באירועי שנאה תחת כהונתו, כשיותר מחצי מהמקרים כוונו נגד יהודים. ספורט, אלופת ישראל בכדורגל הפועל באר שבע ניצחה אמש 1-0 את הכוכב האדום בלגרד, זאת במסגרת המשחק הראשון של שלב המוקדמות השלישי במפעל ליגת האלופות. האדומים מבירת הנגב אף נותרו בעשרה שחקנים למשך 35 דקות, אך הצליחו לשמור על היתרון לקראת משחק הגומלין בשבוע הבא בבירת סרביה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
15: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: היום תחול ירידה קלה במידות החום, אך עדיין יהיו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ.
15: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: בחסות אור משכנתאות.
19: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
20: אור משכנתאות.
21: שוב בוקר טוב לכם. אבי רצון כאן מאחורי המיקרופון. שרון גל, חברי הטוב, בחופשה, שיענה, יבלה, ינוח, מגיע לו. אנחנו כאן בשעה שנייה, וכבר יהיה איתנו חבר הכנסת, רציתי להגיד, ארז תדמור. הוא יהיה. ויהיה איתנו גם צוריאל שרון, מייסד ובעלים של דיירקט פולס. כן, והוא היום הסוקר של ערוץ 15. אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, טכנאי השידור שלנו הבוקר, ידידי הטוב עופר שטיינברג. תקשיבו, פוליטיקה, אמרתי לכם, מה כבר אפשר לדבר עוד פעם על איראן? קרן, אמרתי לכם, בבוקר ילין בכי, בערב ילין בכי ולבוקר אינה, מתהילים. זה טראמפ, בבוקר הוא אומר שהוא תוקף, בערב הוא לא תוקף, אחר כך הוא כן ולא, וכל הדברים הללו. ובעניין עזה הרי אמרנו לכם, זה לא יעזור, החמאס כמעט ולא קיים. יובל לימור מהסיידקיק של גלית גוטמן, הוא כתב צבאי, אין לו מושג מה זה מסטינג ומה זה קלאצ'ניקו ומה זה קלאצ'. ואין לו מושג מה זה פזצת, ואותו דבר אלון בן דוד, כולם עם הפוזות שלהם. שאין עזה, אין חמאס בעזה. עזה כבר זה לא מה שהכרתם, וכמעט אותם הדברים, כי שם פה עדיין יש כמה בעיות עם חיזבאללה. ושוב כבר מנינו ואמרנו, וכמה נחזור ונאמר על הנייה ומוחמד דף וסינואר ונאסר עלה ומי שכחתי. כל הדברים הללו, ועדיין יש במדינת ישראל 7, 8, 9, 10 מנדטים ששוקלים ליברמן, אייזנקוט, מנסור עבאס, גילת קריב, או רשימה לאומית מרכזית ימנית, בעיקר ליברלית. בעזרת השם, אולי גם יום אחד הם לא יפחדו לומר קפיטליסטית במדינת ישראל. בקיצור, פוליטיקה, כי על הכל כבר אתם יודעים את דעתנו. ואני אגיד עכשיו, קודם כל אני אגיד לו בוקר טוב, אחרי זה אני אגיד לו משהו שהוא לא יאהב לשמוע, אבל הוא יתמודד. בוקר טוב לך, ארז תדמור.
22: אהלן אבי, בוקר טוב.
21: ארז, מה שלומך?
22: בסדר גמור, בסדר גמור.
21: תקשיב, ארז.
22: כמוך, מוטרד מה, אתה יודע, ממה שדיברת עליו עכשיו. כן. אפשרות שאנשים האלו יקבלו את ההגה, ועוד כמה חודשים, אין דרך להפריז בסכנה, בגודל הסכנה. כן. אולי עוד מעט נפרוט את זה לדברים, אתה יודע, אתמול הייתי אצל ריקלין ושמיר שם האמירה של אייזנקוט,
0: כן.
22: על זה שהניסיון להשוות את החמאס לנאצים, את השפעה
0: כן, כן, כן, לשואה. הנה, אתה יודע מה, כבר אנחנו נשמיע לך את זה ומכאן המשיך, לא, אני רק רוצה לומר משהו אישי, ברמה האישית, כי מה יקרה עכשיו? אנחנו נרוויח אותך בכנסת בעזרת השם, כי אני לא חושב שבאמת יש הרבה אנשים ראויים כמוך להגיע לכנסת, הדעות שלך ברורות, מוצקות, מוכחות, התובנות שלך היו כמעט אחת לאחת לאורך איזה הספרים שכתבת. תקשיב, על מצד שני, אתה הולך לכנסת ואנחנו מפסידים אותך כאן ברדיו גלי ישראל. ולי זה לא מתאים. אז,
22: כן. אז יש בזה משהו.
0: זהו, אז זה כל מה ש...
22: קודם כל תודה גדולה על הפרגון ועל התמיכה, זה לא מובן מאליו.
0: ארז, זה שנים, אני יודע בדיוק את מקומך בפאזל הפוליטי במדינת ישראל, לדבונה, לשנינה שלך ולחשיבות של התובנות שלך לאורך השנים. אני רוצה עכשיו רגע להגיע לעניין. מה זה? תסביר לי קצת את המכניזם של מה שקרה. מי לא יכול להתמודד איפה בליכוד, מחוזות, חברי כנסת מכהנים, שרים מכהנים, לעומת מצטרפים חדשים? תעזור לי קודם כל, לי ולמאזינים, להבין ארז. תודה.
22: האמת שזה עוד לא הוכרע, כי אתמול בערב הוגש ערעור של יושב ראש התנועה על החלטת בית הדין, בית הדין של התנועה, אז זה עוד לא הוכרע. מה הוויכוח, שלא ברור עדיין איך הוא הוכרע, ולכן גם מבחינתי האישית אפילו לא ברור איפה אני ארוץ. רשימת הליכוד מורכבת, למעשה תהיה מורכבת עכשיו משלושה חלקים מרכזיים. אנשים שמתמודדים ברשימה הארצית, השרים, חברי הכנסת, מועמדים חדשים שאולי ירצו להיכנס, לדוגמה אני, שמתמודדים על 17, 18, 19 מקומות במקומות הריאליים, ב-35 מקומות הראשונים, נניח, ברשימת הליכוד הכנסת. 20 מקומות, משהו כזה.
0: כן.
22: לצד זה יהיו 8 שריונים שקיבל ראש הממשלה, ו-4 מחוזות במקומות הריאליים. אחרי זה יש עוד כמה מחוזות, אבל 4 מחוזות. גם כן. במחוזות עשו שינויים מפעמים קודמות. כלומר, המחוז שאולי אני אתמודד בו, במקום 27, זה ייחוד של 3 מחוזות, שמחוז יהודה ושומרון שבו אני מתגורר, מחוז ירושלים, ומחוז השפלה.
0: כל זה ייכנס תחת מחוז אחד, ארז?
22: כן, תחת מחוז אחד.
0: וואו, כמה חברים יש שם באזור הזה?
22: 42 אלף איש במחוז הזה. זה שליש ממספר המתפקדים הארצי.
0: וואו.
22: כן, כן. זה אירוע גדול. עכשיו, בגלל שיש הרבה מאוד שרים וחברי כנסת טובים, ומעט מקומות ברשימה הארצית, תחרות שם היא קשוחה מאוד, ולכן חלק מחברי הכנסת רוצים לקבל את האפשרות להתמודד במחוזות, מה שנותן להם אגב יתרון, כי הם מגיעים עם כל המנגנון וההיכרות ומטה ותקציבים וכן הלאה. אז זה נמצא בוויכוח משפטי. האם חברי כנסת מכהנים יוכלו להתחרות במחוז? עד היום זה לא היה נהוג, עד היום זה, המחוזות היו הדרך של חברי כנסת או של אנשים חדשים, להיכנס דרך המחוזות ולהפוך לחברי כנסת, ולכן זה נמצא בוויכוח משפטי. בית הדין של הליכוד קבע אתמול שחברי הכנסת לא יוכלו, יושב ראש התנועה, ראש הממשלה, ילר הלילה על ההחלטה הזו, ובינתיים אנחנו צריכים להמשיך לרוץ בשני המישורים במקביל.
0: וואו, זה משגע, זה משגע. שאתה לא יודע איפה תתמודד, שמע, זה לא פשוט, זה עצבים וזה... זה מתח.
22: זה נתגבר, זה בהחלט לא נעים, זה גם קצת, אתה יודע, אני לא יודע אם אני רץ ברשימה הארצית או במחוז, אז אפילו במודעות שאני רוצה להכין, אני לא יכול לדעת איזה מספר להציב ולהגיד לבוחרים איפה אני רץ, זה כאוטי, אבל פוליטיקה זה כאוטי, ואם מי שרוצה להיות חלק מהמשחק הזה, צריך להיות ילד גדול, ולקבל את הקשיים האלה בהבנה, אין מה לעשות.
0: ארז, אני רוצה לשאול אותך, מה בעצם אתה מציע לבוחר בפריימריז, ולאחר מכן מה אתה מציע לבוחר במדינת ישראל כדי שיבחר בך וברשימת הליכוד לכנסת? אתה בסיס משפטי, כלכלי, חברתי, מדיני, ביטחוני, כאילו מה הפורטה שלך?
22: תראה, פרסמתי לפני כחודשיים את הספר מרד הגנרלים, שחלק מה... קנו כבר כמה הצעות תקים, אז חלק מהמאזינים שלנו שגם שומעים אותי ברדיו, ימין הסתם בבסיס שקנה את כמה הצעות תקים האלה, והסדרה גם הגיעה, אני מעריך, כמיליון וחצי צופים בערוץ 14, אז אני חושב שחלק גדול מהמאזינים שלנו נחשפו לזה. האירוע שאנחנו נמצאים בתוכו בשנים האחרונות זה אירוע חסר תקדים בתולדות הדמוקרטיות, ולכן הוא אתגר גדול שדורש את האנשים הנכונים כדי להתמודד איתו. המציאו פה שיטת משטר חדשה, אנטי דמוקרטית בעליל, טוטליטרית, שדיברנו על חלק גדול ממנה, או על החלק העיקרי שלה, הרבה מאוד ב-5-10 שנים האחרונות, שזה ההפיכה השיפוטית. שהריבון למעשה זה השופטים, שופטי בית המשפט העליון, והם יכולים לסול כל חוק וכל צד ממשלתי שלא מקובל עליהם, מינו את עצמם לריבון, קראו לזה דמוקרטיה מהותית. דמוקרטיה זה שלטון העם, אבל יש דמוקרטיה מהותית, שבקצרה המשמעות שלה זה שהם, יש להם חיבור טרנסצנדנטלי, הם מחוברים באיזה קשר בלתי נראה, מטאפיזי, לערכי הנאורות, לערכי הדמוקרטיה, לערכי היסוד של השיטה, לערכי מגילת העצמאות, כל פעם זה משתנה בהתאם לצורך, בהתאם למה שמשרת את הקמפיין באותו רגע, ובאמצעות החיבור הטלפתי שלהם לערכי הנאורות, הם יכולים לפסול חוקים שהעם מחוקק באמצעות נבחריו, או מדיניות ממשלתית שהעם רוצה לקדם באמצעות הממשלה שהוא בחר, כי הם יקבעו לך מה נאור ומה לא נאור, מה דמוקרטי ומה לא דמוקרטי, זה התחכמות. זה התחכמות מגוחכת, נלעגת, שצריך בסופו של דבר מי שיבוא ויגיד, המלך הוא עירום. אבל הבנו את החלק הזה, אני חושב שרוב הציבור הבין שזה קשקוש, זו פשוט שיטה שבה הם גזלו עוצמה וסמכויות שלטוניות מהרשויות הנבחרות, והעבירו אותם למוקדי כוח בלתי נבחרים שעובדים בשיטת חבר מביא חבר, כלומר, שמאלן מביא שמאלן. אבל אחרי שהם השרישו את העיוות הזה, ושרפו את המדינה כדי שלא נתקן את העיוות הזה, כי זה מה שהם עשו פה לפני 3-3.5 שנים, הם פיתחו גם בעשור האחרון, או בעשור וחצי האחרונים, בעיקר מאז עליית ממשלת הימין ועליית נתניהו ב-2009, מושג חדש, שומרי הסף. מה זה שומרי הסף? זה השליחים של בית המשפט העליון, השליחים של אהרון ברק. הם יושבים להם בכל מיני תפקידים. בהתחלה זה היה רק המשפטנים, היו במעמד שומרי הסף, היועצת המשפטית, פרקליט המדינה, מבקר המדינה, לאט לאט הם הרחיבו את זה, נציב שירות המדינה, מנכ"לים של משרדים ממשלתיים, החידוש של השנים האחרונות שהם הפכו את זה כבר למרץ
0: והיגלוי. כמעט כל פקיד במערכת הציבורית הוא שומר סף, אם הוא מתנגד לנתניהו.
22: הרמטכ"ל הוא שומר סף, המפכ"ל הוא שומר סף.
0: דובר צהל, דובר צהל, מישהו קינה אותו השבוע שומר סף, את דובר צהל.
22: גם אתה אבי, גם אתה שומר סף, כולם שומרי סף. עכשיו, מה זה שומר סף? קודם כל בוא נגיד את העובדות, כי אנחנו בתוך תרבות שקר, ששותפים בכל מוקדי הכוח שותפים לשקר. פרופסורים למשפטים ולמדעי המדינה, שמזנים את עצמם, מזנים את המקצוע שלהם, ומוכרים את ההבלים האלה לציבור. והתקשורת ששותפה פעילה בפשע ובהונאה הזו. והכסף הגדול, במיליארדים על מיליארדים שמוזרם לפה כדי לטמטם לאנשים את המוח, וחוגי התרבות, והפקידות הגבוהה, וכן הלאה וכן הלאה, כולם המציאו את הקשקוש הזה של שומרי הסף, שבא ואומר, הפקיד הבכיר, הוא יודע יותר טוב מהממשלה שנבחרה על ידי הציבור, וכביכול יש את השיקולים פוליטיים זרים, איזה מושג...
0: למה אתה הולך עד הפקיד? תראה, מה קרה לאחרונה עם הרמטכ"ל, עם דובר צה"ל, עם אלוף פיקוד, עם מפקד פיקוד מרכז, ובכלל שר הביטחון הוא סוג של דחליל, או עציץ במערכת הזאת, ומי שכפוף לשני זה שר הביטחון לרמטכ"ל, ולא הרמטכ"ל לשר הביטחון, עד כדי
22: כך. הם יודעים, הם שומרי הסף, והם יודעים מהו האינטרס הציבורי, טוב יותר מהשר עם השיקולים הפוליטיים, המושג המלוכלך הזה, הם יודעים טוב יותר כביכול מהו האינטרס הציבורי. ולכן תפקידם, אם הם מגיעים למסקנה, או אם יושבי האולפנים גרמו להם להגיע למסקנה, או אם אהוד ברק הסית אותם ואם אהרון ברק הסית אותם, אם גורמים להם להיות נגד מדיניות הממשלה, אם הם חושבים שהם יודעים טוב יותר מהממשלה מהו האינטרס הציבורי, תפקידם להיאבק בממשלה. תפקידם לבלום את מדיניות הממשלה, תפקידם לקדם מדיניות חילופית, תפקידם להסתיר מראש הממשלה מידע, תפקידם לסלף את הפרשנות של המידע שמגיע לפני ראש הממשלה, תפקידם לנהל את האירוע. עכשיו מה שאני אומר פה, זה נשמע כאילו איזה קונספירטיבי או משהו, כן? אבל זה מה שקרה בליל 7 באוקטובר. בליל 7 באוקטובר מינה את עצמו האדון רונן בר, ומינה את עצמו האדון הרצי הלוי, מינו את עצמו לממשלת העל של הדיפ סטייט, כן? כשבאים ואומרים לנו, השבעה באוקטובר קרה במשמרת שלכם. שקר, שקר. בליל השבעה באוקטובר הייתה ממשלה בישראל, זאת לא הייתה הממשלה שאזרחי ישראל קיבלו. כי אם זו הייתה הממשלה, הם היו צריכים לקבל את המידע. הם היו צריכים לקבל את המידע ממי שכפופים אליהם. הם היו הסמכות העליונה, הרי מה זה ממשלה? זה הריבון, זו הסמכות העליונה. בליל 7 באוקטובר הייתה הפיכה בישראל. המידע לא הגיע לממשלה. הממשלה לא פעלה באותו לילה כי לא הפעילו אותה, כי הרדימו אותה. שלחו אותה לישון ושמרו את המידע אצלם. זאת הפיכה. הם מינו את עצמם, כשהם החליטו, רונן בר והרצל...
0: אבל מה לא לגיטימי בלומר שממשלה שכיהנה באותה תקופה, היא, לא היא, אלא גם היא אחראית למה שקרה?
22: היא אחראית, היא אחראית מזווית אחרת. אבל לא, תכף אני אגיע לזה, אני רוצה להשלים פה את הנקודה הזו, כי זה קריטי. אנחנו מנסים לנפץ פה מסע שקר שנמשך גם מאז, מאז האסון, כמו 3 שנים. כשרונן בר והרצי הלוי בשעות הלילה קיבלו את המידע המודיעיני, באותו לילה, כמו שאמרתי, הם פשוט שקרנים האנשים האלה, ואני בכוונה אומר את זה בלשון חריפה, כי אנחנו צריכים לנפץ פה מסע של שקר וכסטוח וטיוח ועונה. המידע המודיעיני שהגיע באותו לילה לא היה אותות חלשים. זה חלק מהמניפולציות שהם עושים באמצעות השליטה שלהם במידע. המידע שהם קיבלו באותו לילה היה אותות מובהקים, הכי ברורים שיכולים להיות, שכל אחד מהמזינים שלנו יחשוב איך הוא היה נוהג אם היו אומרים לו שעשרות מחבלים ברחבי הרצועה מכניסים סימים ישראלים לטלפונים שלהם בתוך שטח רצועת עזה. המשמעות הברורה של דבר כזה זה שהם מתכוננים להיכנס לשטח ישראל. רק האינדיקציה הזו בפני עצמה, גם אם אתה חושב שזה תרגיל, אגב, גילו, וואו, איזה תרגיל, הם הכניסו סים לטלפון. זה ממש, הם חייבים לתרגל את זה, הם לא מסוגלים לעשות את זה בלי לתרגל. אבל רק האינדיקציה הזו בפני עצמה היא אינדיקציה הכי מובהקת ומסוכנת, שאפילו אם אתה מגיע למסקנה שזה תרגיל, כי אתה לא יכול להגיד, טוב, זה תרגיל ולא לעשות כלום. אתה חייב לפעול לאור הנחת היסוד המחמירה שזה לא תרגיל.
0: כן.
22: אבל היה מידע מודיעיני נוסף. חבר הכנסת אלמוג כהן חשף את הסרדין הירוק שדיווח על האספות אנשי חמאס במסגדים ב3:30 בלילה. אין להם מה לעשות במסגדים ב3:30 בלילה. התפילה הראשונה היא ב5:15 בבוקר. היה לך זיהוי של אנשי חמאס יורדים למנהרות, והיה אינדיקציות מודיעיניות נוספות שעדיין מוסתרות מהציבור. אז המידע המודיעיני הזה הוא מידע מובהק. מה אומרים רונן בר והרצי הלוי היום? חששנו ממיסקלקולציה. אבי, מה זה מיסקלקולציה? מיסקלקולציה זה אי-הבנה. חשבנו שהחמאס לא רוצה מלחמה, ואם הם יראו אותנו עושים כל מיני צעדים להתגונן בגלל המידע המודיעיני שקיבלנו, הם יחשבו שאנחנו עומדים לתקוף אותם, ואז תתחיל פה מלחמה שאף אחד לא רוצה אותה. שיקול מטורף. כשאתה מקבל מידע מודיעיני על הכנות של האויב לפרוש לשטח שלך,
0: כן.
22: לא לעשות כלום, ולשים את כל הביצים על זה שאתה חושש מאי-הבנה, אוקיי. זה שיקול מטורף.
0: ארץ, אבל... אני מצטרף לכל הדברים שאתה אומר. אחד, אגב, מאזינים רבים עכשיו מגיבים לי ואומרים, תגיע והוא יבחר וזה, פה ושם. אחד המאזינים, אגב, מציע לי ולך לא להשתמש יותר במונח שומר סף, אלא סלקטור, או סלקטורים, ואגב, אני מצטרף אל האמירה. אבל תראה, ארץ, אתה מדבר על מה הם מאשימים את הימין ואת נתניהו ואת כל הדברים הללו. ארץ, תשמע, במשוואה הזאת שלך, עדיין אנחנו כבר מדברים עוד מעט קרוב לרבע שעה, אין את ההישגים המדהימים, אנחנו מדברים על מה לא היה, או על מה רונה... תשמע, כל הסיפור הזה של עזה, תראה מה קורה בעזה, למעשה אין חמאס, אני אמרתי גם בפתיח לרעיון איתך, אין חמאס, מה קורה עם חיזבאללה, איפה איראן הייתה ואיפה איראן היום, איפה ראשי הטרור, איזה עוד מדינה הייתה מסוגלת להגיע למצב שהיא מחסלת תוך זמן קצר, את כל ראשי ארגוני הטרור. עזוב שנאמר ונניח מישהו אומר, אוקיי, אבל הארגונים האלה לא מתו, רק המנהיגים שלהם מתו. ההישגים האלה הם פנומנליים, ובמשוואה הזאת, לדעתי אתה לוקח את זה, מתרכז אך ורק בהם, ולא במה שעשה נתניהו ומה שעשתה הממשלה שלו.
22: אני אגיד ככה, ההישגים במלחמה הם אדירים, והם מושגו למרות ההתנגדות, ולמרות המשקולות, ולמרות החתרנות, שמאשר מערכת הביטחון שהיו אמורים לסייע לראש הממשלה
0: ולא לדבר על אייזנקוט בזמן המלחמה, מה הוא הציע.
22: נכון, שרי הקבינט אייזנקוט וגנץ, קבינט המלחמה, שישבו והציעו להיכנע כבר בדצמבר 23, חודשיים אחרי 7 באוקטובר. אז אני אגיד ככה, אני אחבר את שני הדברים, כן? המלחמה החלה באסון שהיה תוצאה של מרד של הגנרלים באותו לילה שמינו את עצמם לממשלה ולא התקנו את הממשלה. ואחרי המרד של הסרבנים שפירקו פה צבא, ולמעשה אמרו לאויב, תראו, הם נתפרקים מבפנים, ואותתו להם, לא בכוונה נכוונה, כי הם מטורפים ומופקרים, אבל אותתו להם שאנחנו חלשים מבפנים ושהצבא מתפרק, ולכן זה, האויב הבין שזו שעת כושר מבחינתו, אבל אפילו, וזו חומרת הדברים, רק שנבין כמה זה מסוכן האירוע הזה, חמור האירוע הזה, שאנחנו עומדים בפניו עכשיו בבחירות, אפילו אחרי שהמרד שלהם הוביל לאסון החמור בתולדות המדינה, הם לא שינו את דרכם במילימטר. במשך שנתיים של מלחמה, עד הפסקת האש באוקטובר האחרון, במשך שנתיים של מלחמה, הם עשו הכל כדי לכפות את המדיניות שלהם שאמרה עסקה בכל מחיר, כניעה לדרישות חמאס, נסיגה עד הסנטימטר האחרון, עצירה מוחלטת של המלחמה עם ערבויות בינלאומיות שלא נוכל לחדש את המלחמה. הם לא עשו, הם לא חדלו מלתדרך. אני מזכיר, ואפשר לראות את זה בסדרה, אפשר למצוא את זה כל מי שעשה גוגל, וכל אחד שיפשפש בזיכרונו. אני מזכיר את מאות הפעמים שמהדורות החדשות בישראל נפתחו בתדרוכים של גורם ביטחוני בכיר,
0: כן.
22: על זה שנתניהו מפקיר את החטופים כביכול מסיבות פוליטיות. למה? כי הוא מסרב להיכנע לדרישות לסגת עד הסנטימטר האחרון, הוא מסרב לסגת מציר פילדלפי.
0: שמעת בעניין הזה את עיניו צנגאוקר?
22: ראיתי שעכשיו קפצה עוד פעם, כן. בסדר, לא צריך לכל דבר להתייחס. לא ראוי אפילו, אבל אני חושב שוב על התמונה הגדולה. כמו שאמרת, ממשלת ישראל ודור הניצחון הצליחו להתגבר פה לא רק על האויב, לא רק לרסק את חמאס, לא רק לרסק את חיזבאללה, שהתחזיות היו למקרה של מלחמה עם חיזבאללה הרבה הרבה יותר גדולות, לא רק לתקוף פעמיים, גם בעם תל אביב וגם בשאגת ערי, ולרסק את תוכנית הגרעין האיראנית, ולחסל את המדענים שלהם, ואת ההנהגה שלהם, ואת התעשייה הצבאית שלהם, ואת התעשייה האזרחית שלהם, לא רק את כל זה, אלא הצליחה ממשלת ישראל ודור הניצחון, הצליחו לעשות את זה מול ההתנגדות והכבלים של ראשי מערכת הביטחון, אבל אני אגיד עוד משפט אחד, אבי, בזה אני אסיים, אני פעם אתמצת את זה. האנשים שהובילו את המרד הזה, אנשים שתמכו במרד הזה, אנשים שתמכים במרד של גנרלים ובמרד של סרבנים, אנשים שפירקו פה את המדינה לפני 3 שנים כי רצו לצמצם בקצת את הסמכויות של מערכת המשפט, האנשים האלה עלולים לקבל את ההגה על מדינת ישראל בעוד 3 חודשים.
0: אייזנקוט היה אחד מאלה שבקולום, און קאמרה, אמר את מה שאמר על האחים לנשק.
22: הוא רצה להוציא, הוא אמר. אייזנקוט אמר, מיליון אנשים לרחובות במסע ומתן הקואליציון, עוד לפני הקמת הממשלה, לפני הרפורמה המשפטית, הוא אמר, נוציא מיליון אנשים לרחובות, נחולל כאוס. וכמו שאתה אומר, תמך באחים לנשק והצטלם עם החולצה של אחים לנשק. חלילה, האדם הזה, שטעה בכל צומת אפשרית ורצה להיכנע כבר בסוף 23 ותחילת 24. חלילה, אם האדם הזה יהיה ראש ממשלה, אין לי מילים להגיד כמה אני חושש לעתיד המדינה. ולכן אני אומר, בבחירה שבין ראש הממשלה שיתעקש על ניצחון בכל מחיר, מול ההתנגדות של הגנרלים החותרים והסוגרים הללו, לבין אדם כושל, רמטכ"ל גרוע עם תפיסת עולם שמאלנית קיצונית, שרצה להיכנע לחמאס,
0: ארז, תחשוב על שחרור כל החטופים. שחרור כל החטופים מהגיהנום של עזה, מהמנהרות והמערות והמחילות של עזה, בתנאים שבהם אנשים כמו אייזנקוט קראו למדינת ישראל, למעשה בפועל להיכנע. ארז, עוד נמשיך לשמור על קשר כהנה וכהנה כאן בתוכניתי. אני מאוד מודה לך.
22: בבקשה,
0: ארז.
22: בבקשה. אני צריך לעבור עכשיו בראש של האנשים ממגירת מגיש ברדיו גלי ישראל למגירת מתמודד בפריימריז. אז הנה אמרתי את זה למאזינים שלנו כרגע. אני מתמודד בפריימריז, אני עוד לא יודע אם ברשימה הארצית או במחוז, זה יוכרע בימים הקרובים, אבל אני אשמח לקבל את אמונכם, את אמון מתפקדי הליכוד. תודה רבה.
0: אנחנו על זה, ארז. תודה רבה, בהצלחה. אני אהיה בקשר. ועוד, אגב, עוד נתראיין כדי לשמוע את התובנות שלך בעניינים שעל סדר היום.
22: תודה
0: רבה. לא תהיה שום בעיה. ארז, תודה, בהצלחה.
22: הייתה שיחה פשוט כיף. כיף לדבר לעומק. בניגוד לתקשורת השמאל ותקשורת הימין, אפשר לנהל דיון שחלטני, מבוסס עובדות, מנומק, רציני. תענוג.
0: ארז, תודה רבה. תענוג גם לי. לעונג. ביי. בהצלחה. אנחנו יוצאים עכשיו לקניות, נכון? כן, ואז צוריאל שרון על הסקרים. אני מבין שעל פי הסקרים הימין ממשיך להתרסק, ומנסור עבאס כבר אמור להתמנות לתפקיד השר לביטחון לאומי, או אולי ישר, למה שר לביטחון לאומי? אולי שר הביטחון ישירות. קדימה, קניות.
1: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 60, עומס מצומת מעבר מחמס עד מחלף אדם. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף חמד. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חבצלת עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות
3: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר.
4: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחסות אור משכנתאות.
19: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום. דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן. כפוף לתקנון.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אני רוצה להגיד
5: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל 2 שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
13: תכשיטי צבן Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
14: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: יעמוד חתן בר מצווה שלומי בן מוחמד מפטיר חזק.
19: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.

0: בחסות אור משכנתאות.
1: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
2: אור משכנתאות.
3: כן? מה, עכשיו אני יוצא לתוכן שיווקי? שוב? אוקיי. אבל אתם איתנו נשארים, כי מיד אחרי התוכן השיווקי הזה יהיה איתנו הסוקר, צוריאל שרון.
4: עניין אחר, שיווקי יותר, אבל חשוב, למה? כי כולנו מזהים סיטואציות שאתה קם בבוקר ואתה מרגיש עייפות ויושבים בצהריים מול המחשב וקוראים את אותו משפט שלוש פעמים ולא מצליחים להבין, נוהגים בפקק חזה ונלחמים באפיים. בקיצור, עייפות. אבל מתברר שיש עשרות אלפי ישראלים שכבר הפסיקו להשלים עם השחיקה הזו והעבירו את היום שלהם לסטנדרט אחר של חיוניות. נמצא איתנו טל, איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל, שיספר לנו על תוסף התזונה שמשנה לאנשים את החיים. איתי.
5: בוקר טוב, שי, שבוע טוב.
4: מה נשמע?
5: בסדר גמור, מעולה. יום ראשון.
4: יום ראשון, חודש חדש. כן. בואו תסביר כן. לנו מה עשרות אלפי אנשים כבר הבינו, ואיך כמוסה אחת כל בוקר עושה את השינוי הזה שדיברתי עליו.
5: כבר 9 שנים שויניה פה בישראל, משנה להמון אנשים את החיים. ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, שמביא את היתרונות של יין, ענבים אדומים, בלי סוכר, בלי אלכוהול, בריכוז מאוד גבוה. ויניה עברה מחקרים קליניים, וראינו שהיא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת. ידוע שדם מוביל חמצן, וברגע שזה קורה, המון אנשים באמת חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, וזה נשאר איתם למשך כל היום, 12 שעות.
4: תשמע, המון אנשים ניסו כל מיני תוספי תזונה לאורך השנים, אנחנו מוצפים בתוספי תזונה, לרוב זה לא עובד. הרבה אנשים תמיד בתחושה שזה לא עובד. למה? טכנולוגיית הספיגה שלכם יוצרת את ההבדל החריג הזה בשטח.
5: כי אנחנו בעצם הצלחנו לשמור על המולקולה של הענף, של החומר הפעיל, כמו שהיא בטבע, בשלמותה. זה לא הולך לאיבוד, זה נשאר בזרם הדם שלנו למשך 12 שעות, כבר אחרי 20 דקות זה נספק בזרם הדם.
4: כן.
5: זה מדהים. זה לא הולך לאיבוד, זה עשינו הרי הכל, הכל, הכל מבוקר והכל, הכל נבדק. אני גם מגיע בעולם הזה של תוספי תזונה, אימונים, תזונה, כל הדברים האלה, ואני יכול להגיד לך שזה, זה, בדקתי זה לעומק המון תוספים אחרים, וזה באמת מתפוגג והולך אחרי שעה, שעתיים, זה כבר יוצא החוצה,
4: כי ספיגה,
5: ולא מספיק לעבוד.
4: ספיגה זה כל העניין. בדיוק. טוב, כדי לדייק למאזינים שמקשיבים לנו, אם מדובר ברכיבים של ענבים ועין אדום, כמו שאתה אומר, זה מתאים אבל גם למי שנמנע מסוכר, או מי שלא צורך אלכוהול, אין עם זה בעיה.
5: חד משמעית, זה בלי סוכר, בלי אלכוהול, אתה יודע, בזמנו זה על הפרדוקס הצרפתי, כבר דיברנו כמה פעמים.
4: כן, נכון.
5: ואחד העניינים של, של ה, מה הפרדוקס בעצם, שמצד אחד הם שותים המון יין ודואגים לכלי הדם שלהם, מצד שני הם שותים המון אלכוהול, וזה פוגע להם בכבד. אז זה הפרדוקס בעצם.
4: נכון.
5: אז אין בזה סוכר, אין בזה אלכוהול, אפשר להשתמש, זה בסדר.
4: יפה.
5: כמוסה אחת כל בוקר.
4: יפה. אז איתי, טוב, אנחנו רוצים להתעניין. אני שומע את המאזינים, את הרחש בחש, שהם אומרים לי, איך משיגים את ויניה? ותן לנו הטבה. זה מה שהם דורשים ממני, אז אני מפנה את הדרישה אליך.
5: יאללה, אז מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה למאזיני גלי ישראל 5% הנקה, שליח חינם עד הבית. אנחנו נותנים להתנסות 90 יום, 3 חודשים, שזה אורך המחקרים, ואם מכל סיבה שהיא אתם לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי. וגם בנוסף, שי,
4: כן.
5: אנחנו נותנים למי שמרוכש, בנוסף לכל ההטבות שאמרתי, מי שירכוש והתנסה ל8 חודשים או לשנה עם ויניה, אנחנו נותנים קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד. יש אחד בכנרת, אחד בנתניה, כן, שווה ממש.
4: אני חייב לקנות את ויניה כדי לקבל את הקופון, או שאני יכול במקרה לקבל את הקופון?
5: דבר איתי, אתה דבר איתי.
4: אני אדבר איתך, אוקיי.
5: קופון 500 שקל, ממש שווה. יאללה, תתקשרו אלינו, כוכבית 8360.
4: יפה. אל תתפשרו לאנרגיה שלכם. יש פתרון עכשיו, לא חייבים להיות עייפים לאורך היום. ויניה, חייגו עכשיו כוכבית 8360 ותקבלו את ההטבה המיוחדת והבלעדית הזאת לנו. כוכבית 8360, איתי, ויניה, תודה.
5: תודה, שי, תודה, שבוע טוב.
3: בוקר טוב לך, צוריאל שרון, מייסד וסוקר דיירקט פולס, ערוץ I24. בוקר טוב, צוריאל, אני מה זה שמח לשוב ולראיין אותך.
5: בוקר טוב, שי,
0: מה זה שמח? בוקר טוב, אבי, בוקר טוב לכל המאזינים, מה נשמע?
3: בסדר, תשמע, יש דבר אחד שמשגע אותי, ראיתי סקר, אני יודע, אני לא רוצה להיכנס איתך עכשיו למה אתה אומר ומה הוא אומר ומה... אני ראיתי סקר השבוע, ש"ס קיבלה בבחירות האחרונות 11 מנדטים על סף ה-12. ראיתי סקר שש"ס קיבלה בשני מקומות, אם אני לא טועה, שבעה, בסקר אחד 7 מנדטים ובסקר אחר 8 מנדטים. אני רוצה רק להבין, לאן יכולים להיעלם, בוא נאמר 40 אלף איזה מנדט, 45 אלף, נאמר כפול 4, כמעט 200 אלף. אוקיי, כמעט 200 אלף ש"סניקים, לאן הם נעלמו? אני רוצה להבין, תנסה לעזור לי בבקשה.
0: אז תראה, קודם כל, האירוע החרדי הוא אירוע מאוד מאוד מסקרן, אני באופן אישי גם הולך, במקרה אתה מדבר איתי הבוקר, אבל לצילומים ספציפיים על כל נושא החרדים והמשבר גם במפלגות האשכנזיות, מה שאנחנו מכירים בג' וגם כמובן גם בש"ס. עכשיו, אם שנייה מתמקדים בש"ס, ואגב בסקרים שלנו הם על 9 מנדטים, הסיפור בש"ס הרי מורכב מהבייס החרדי, הש"סניקים, נכון. מה שנקרא חרדים.
3: לעומת הליכודניקים האלה שאתה יודע, מתאים להם אז הם ש"ס, מתאים להם הם ליכוד.
0: יפה, בדיוק, ועוד 4 מנדטים פלוס מינוס, אם אנחנו מסתכלים על 11 מנדטים של ש"ס, זה בדרך כלל היה מורכב מה-7-4 הזה, בסדר? מה-7 בייס, 6-7 בייס, ועוד 4 קהל מסורתי יותר, שהוא לא בהכרח, אתה יודע מה שנקרא, על הציר הזה, שכל הזמן אנחנו רואים אגב גם משחק בין הליכוד לבין עוצמה יהודית וש"ס, אנחנו מכירים ומבינים את הקהל הזה. עכשיו תראה, יש משבר לש"ס בקרב שני הסגמנטים האלה, אחד בקרב הקהל המסורתי, יש השפעות על כל נושא חוק הגיוס והשיבה באוקטובר, וגם קצת הייתי אומר, הקצנה במרכאות והליכה ימינה של חלק מהקהל המסורתי בעיקר, של ש"ס, לכיוונים, לכיוון בן גביר לתורך העניין, בסדר, ראינו את התהליך הזה, כן. ויש משבר באירוע הזה, אוקיי, הרבה מהמצביעים של ש"ס, ומאותם 4 מנדטים, זה אנשים ששרתו בצבא, עשו מילואים, או בוודאי הקרובים אליהם, יש פה אירוע שמצביעים של ש"ס לא שלמים איתו לחלוטין, ומה שנקרא, הם מאוד מאוד מצאו את עצמם בסתירה מוחלטת, עם החוקים ועם דברים שככה ש"ס קדמה, בוודאי מה שקורה בחצי שנה בשנה האחרונה. סביב כל נושא הגיוס. השבר השני, בבייס של ש"ס, אוקיי, אנחנו רואים בעצם בקהל הש"סניקי האותנטי, אנחנו רואים גם שם תהליכי הקצנה מסוימים, כמעט ממש בואכה לצעיר האשכנזי, כן? כן. שאנחנו מזהים...
3: הליטאי, הליטאי.
0: הציר הליטאי, ופה אריה דרי באיזשהו מקום לכאורה לא מספק אפילו גם להם את הסחורה היום שהם רוצים. זאת אומרת, יש פה עכשיו שני כתבים שמתפתחים בתוך מפלגה אחת, וכל אחד מושך לכיוון אחר, שהסיבה והמסובב לכל האירוע הזה זה באמת כל מה שקשור לחוקי הגיוס וכל נושא, כל נושא המעצרים, העריקים, וכל הדבר הזה שבעצם סובב את הסיבוב הזה של משבר חוק הגיוס. וכל אחד מהכוחות מושך לכיוונים אחרים. אנחנו גם יודעים על התפתחויות כאלה ואחרות והניסיונות של להקים רשימה נוספת, מה שהיה בזמנו מאוד בדומה למה שהיה עם אלי אישי בזמנו והרב הממליץ וכולי. אני לא בהכרח אומר שהדבר הזה, זה יש עכשיו כל מיני ניסיונות עם מפלגת נועם של אבי מעוז, אבל אני לא אומר שבהכרח הדברים האלה יצלחו, כן? אבל זה עוד חתיכה ועוד חתיכה, ולכן המספרים זה, אני לא אמרתי שהמספרים מגיעים לשבעה מנדטים, ושוב אני גם באמת לא רוצה מה שנקרא להשוות את עצמי מול האחרים ולהיכנס לכל הוויכוחים האלה, אבל על 9 מנדטים, כבר תקופה ארוכה, הם בוודאי לא על ה-11 מנדטים שהכרנו, לפחות לא כרגע.
3: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך לצד השני של המתרס הפוליטי. נפתלי בנט לפני חודשיים, חודשיים וחצי, הקים מפלגה ועמד על 20 וכמה מנדטים. היום גם אצלך וגם בסקר של ערוץ 14. נאמר, הסקר האחרון שלך שהתפרסם בשבוע שעבר, נפתלי בנט על 8 מנדטים. במקום אחר הוא על 7 ואולי אם אינני טועה אפילו 6 מנדטים. וכמובן במקומות אחרים הוא 10, 11 ו-12. זו צניחה מדהימה, נכון? ברור לאן הקולות הלכו, בעיקר לאייזנקוט. אבל איך אתה מסביר צניחה שכזאת של אדם שהיה כאן ראש ממשלה? מה הוא טעה? בקמפיין שלו, בהתנהלות שלו, בחליפות שלו, בעניבות שלו, והוא עבר עכשיו לטישרט כהה?
0: כן, אני מאוד אוהב את התשעתים האלה, אגב, על עצמי, אבל בסדר, אתה יודע, כל אחד, זה כל אחד בנסיבות שלו.
3: אני, לדעתי, ההומור שפיתחת זה בעקבות הנסיבות, כן, ב...
0: לא, כן, נכון, ההומור השחור, מה שנקרא. הנסיבות, צריך לחזור עוד פעם כל הזמן לנקודת החיבור בין בנט ללפיד בזמנו, אוקיי? זה לא נעשה, אתה יודע, כל הזמן לנקודת הייחוס, מה היה מצבו של בנט באותה תקופה בסקרים, ומה היה מצבו של לפיד באותה תקופה. עכשיו, המצב של שניהם, בפחות בסקרים שלנו, גם פרסמנו את זה, ובוודאי בסקרים פנימיים, היה שבנט עמד על 10-11 מנדטים, כשאייזנקוט כבר עומד על 14-15, אני מזכיר לך, ושלפיד עומד כל הזמן בין 4 ל-0, אוקיי? זה הייתה נקודת הזמן שבה בוצע החיבור הזה, שבנט בעצם רצה לעצור את הדימום מצד אחד, ואולי גם, ובוודאי גם לעקוף את אייזנקוט, או לפחות מה שנקרא טיפה לג'נגל עם הכדורים, וזה המהלך, שהוא עשה, ובאמת, המהלך הזה החזיק לאיזה שבועיים, שלוש, עד התחילה הצניחה עוד פעם, 24 מיד אחרי החיבור, בלילה שאחרי החיבור, עד למספרים שאנחנו רואים כרגע. עכשיו, תראה, זה בסוף לקחת מניה ולנסות להריץ אותה בכוח, כשבסוף אנחנו יודעים מה המספרים, מה השווי האמיתי של המניה.
3: יש לו סיכוי לבנט לחזור, עזוב, לפיד הוא כבר לא במשחק, ויש לבנט סיכוי.
0: לפיד לא במשחק.
3: יש לבנט סיכוי לחזור ולהריץ את ה... ולנסוק עם המניה הזאת?
0: אני מעריך שלא. אני מעריך שכבר בעניין הזה לפחות האירוע גמור, אוקיי? אני לא מדבר במונחים שלא לעבור את אחוז החסימה, ואני לא מדבר, אתה יודע, היום גם מפלגה בקונסטלציות מסוימות, מפלגות עם 5 ו-6 מנדטים, יכולות לשנות פה סדרי עולם.
3: נכון.
0: ולכן אני, ועדיין יש...
3: אגב, גם אצלך, הוא לא רחוק מזה, 8 מנדטים יכולים להיות אצלך בסקר היום מחר, יכולים להיות 7 ובשבוע הבא 6, ואז אתה מגיע בדיוק אל הדבר הזה שאתה מדבר עליו, שהוא יכול להגיע גם
0: למצב... יש כאלה שיגידו שישה מגיעים לרשות הממשלה, אז הוא מה שנקרא, הוא ממש בדרך לשם. אבל זה, אתה יודע, אפרופו המור השחור שדיברנו מקודם, אבל אני אגיד זה בצורה גדירה, זה מאוד מאוד מתבקש, אני צריך לראות על חיבורים כאלה ואחרים, שאם הוא יחליט כמובן, שהוא עושה, אני אומר לטובת המחנה הזה, המרכז שמאל, אני לא בטוח שייחודים זה משהו שהוא בהכרח משרת את המטרה שלהם, כי גם בנט בסוף מביא קולות מסוימים שיכול להיות שאייזנקוט וליברמן והדמוקרטים לא יודעים להביא אותם, אבל אני לא פוסל מצב שהוא יצטרך לייצר חיבור כזה או אחר, או שאתה יודע, יחליט שהוא רץ עד הסוף, אני מודה שקצת קשה להיכנס לראש של איך שהדברים שם עובדים, וגם צריך לזכור, הסוקרים, ואתה יודע, הפערים בין הסוקרים, בעיקר סביב האירוע של בנט, יכולים מאוד מאוד להטעות את מקבלי ההחלטות. אוקיי, אז אם בנט היום בא ומסתכל על קבלת ההחלטות שלו, על בסיס סקרים אחרים שהוא מעדיף אולי לראות או להדהד, אז כמובן הדברים האלה מן הסתם משפיעים. המגמה כבר ברורה לכולם, בסדר? בטח ביחס אליו ולאייזנקוט. אבל אני לא ממהר לבוא ולדבר במונחים של בנט לא עובר אחוז חסימה. אני חושב שאתה יודע, צריך ככה להיות מאוד מאוד זהירים בדברים האלה, וגם לתת למפה להסתדר, אנחנו נהיה הרבה הרבה יותר חכמים, אחרי סגירת הרשימות, אני מעריך שלא בתחילת ספטמבר, כל העסק יתחיל להסתדר הרבה יותר.
3: חייב, אני אנסח את השאלה בקצרה, ואני אשמח לתשובה קצרה, למרות שאפשר תוכנית שלמה לנהל. למי מבין מה שהם נקראים אותם מרכז ימין, האזור הזה, או תדע, מרכז שמאל, לא יודע מה, טרופר והנדל, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין ואיילת שקד, למי מהם יש יותר סיכוי לעבור את אחוז החסימה, ולמי פחות?
0: שאלה מרתקת. כרגע, במשולש הזה, שנקרא לו הנדל טרופר, כחול לבן של גנץ ושמחי, וגלעד ארדן, בסדר? אם הדבר הזה רץ כרגע במשהו במבנה הזה, אף אחת במפלגות האלה, מהרשימות האלה לא עוברת את אחוז החסימה, והרשימות האלה הן מתרוגטות על ממש מרכז המפה הפוליטית, מרכז בו אחר קצת שמאלה, בסדר? הן כמעט ולא מביאות קולות, הן מביאים ממש קולות ימין, ממש מהשוליים של השוליים, אני מדגיש ועומד על הדבר הזה. עכשיו, תראה, זה בסוף שאלת מי מצמץ ראשון, אוקיי? בסבירות מאוד גבוהה, לכחול לבן יש את המשאבים ואת אורך הרוח שאין לא לארדן ולא לחילי טרופר ויועז הנדל. הערכה שלי, ואני ממש מה שנקרא חותם עליה, ארדן לא קרוב למספרים שיכולים להעביר אותו אחוז חסימה, ואני אומר את זה באופן גורף. המצב הנתון הוא גם... הוא כנל גם לגבי, אגב, בהקשר של ארדן אני אגיד, הדיבורים כל הזמן על חיבורים, עם שקד או עם אדלשטיין, אני חושב שהתקשורת קצת נמצאת בדילי באירועים האלה.
3: אוקיי.
0: ואני לא בטוח שהתקשורת...
3: זה לגבי ארדן, ועוד משפט רצית להוסיף.
0: אני מעריך שיועז הנדל וחילי טרופר, דווקא בגלל אגב ההיכרות עם חילי, חילי טרופר הוא בן אדם מאוד מאוד אחראי, גם בן אדם מאוד מאוד ריאלי. גם אם הוא יעמוד, והם לא עומדים היום, הם לא מתקרבים ל2%, על 4 ואפילו על 5 מנדטים, הערכה שלי, שרק בשביל מה שנקרא להימנע משרפת קולות לגוש השלישי הזה, איך שזה נקרא,
3: כן.
0: הדבר הזה לא יחזיק, אני מעריך שהם יחברו לאייזנקוט, ובסופו של דבר הערכה שלי שכחול לבן היא כרגע האופציה היחידה שיכולה לרוץ עד הסוף, ואולי גם להפתיע. אוקיי. שום דבר לא מובטח באירוע הזה, ופה אנחנו נהיה מאוד מאוד חכמים להערכתי תוך חודש, ואני מעריך שגם צפויות פה לא מעט הפתעות במרכז, במרכז המפה, וגם במקומות מימין, אז נתחיל לדבר על זה ככה, מן הסתם ברעיונות אחרים.
3: בכיף נעשה את זה, בהמשך. תודה לך, תודה רבה לך, צוריאל שרון. תודה רבה.
0: תודה רבה, ותודה לכם.
3: ביי ביי, כל טוב. אנחנו יוצאים עכשיו לקניות, ושווים לסיכומים, אתם נשארים איתנו כמובן.
6: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
7: בכביש מספר 60 עומס מצומת מעבר מחמס עד מחלף אדם בכביש מספר 1 עומס ממחלף מוצא עד מחלף חמד בכביש מספר 2 עומס ממחלף חבצלת עד מחלף נתניה בכביש מספר 4 עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל סו בזהירות, נסיעה טובה.
6: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בחול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
8: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
9: אלדן, נותנים את הנשמה.
8: כפוף לתקנון.
7: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחרים, לפרטים כוכבית 5030.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
12: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
7: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
13: הפרויקט נקרא

0: וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו80. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12 שקלים ו90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14 שקלים ו90. שלישיית טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

זהו, לפני סיום יש לי חבר הפלוגה, ממש חבר, אתה אחד האנשים הכי מצחיקים שאני מכיר בעולם. אין, עזבו שהיה חייל מדהים, מיש מצחיק. הוא אמר לי כבר לפני כמה חודשים, אבי, עזוב אותך מהשטויות, נפתלי בנט התמודד עם אחוז החסימה. אז הנה, הוא לא צריך להיות מנחה בתוכנית אקטואליה כדי להבין מה קורה כאן במדינה. זהו, תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לך אופר שטיינברג, האיש על הטכניקה הבוקר, תודה לטכנאי שלנו ברדיו דרום אורן אשטימקר, טכנאי בחיפה קובי פרל, ועל הדיגיטל איציק זר. אוקיי, זהו, אנחנו בעזרת השם נהיה כאן מחר, מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר, בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם. תחשבו, גדי איזנקוט, יהיה כאן ראש ממשלה, גדי איזנקוט, עד לאן נדרדרנו? איך גייסו אותו לצבא? איך הוא עבר את המבדקים המינימליים בבקום? תודה רבה, תל חי.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום. דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
3: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
4: נשמע פגז.
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: קיץ של חוויות בעיר דוד.
9: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
8: קיץ של חוויות בעיר דוד.
9: חפשו אותנו בגוגל.
10: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
11: מעריכים באלף
10: וגם בעין.
12: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 300.

0: כפוף לתקנון.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
4: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה!
6: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרה LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: גלי ישראל.
14: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
16: מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: גלי ישראל, החדשות.
19: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו השמידו תוואי תת-קרקעי באורך עשרות מטרים במחוז נבטיה בדרום לבנון, כך מסר דובר צה"ל. התוואי שימש את חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד חיילינו ברצועת הביטחון. בנוסף, יתרו לוחמינו בימים האחרונים במרחב מחסן אמצעי לחימה שהכיל משגרים, רקטות וכלי נשק מסוג קלצ'ניקוב. ארצות הברית, איראן ואומן קרובות להסכם זמני בדבר פתיחה מחדש של מיצר הורמוז, כך אסף אתר החדשות אקסיוס. על פי ההסכם שמוצע ל-60 יום, יעברו הספינות המסחריות דרך המים של איראן, וביציאתן יעברו דרך המים הטריטוריאליים של אומן בתיאום עם הממשל בטהרן. מלבד תנאים אלו, חל גם איסור לגבות מהספינות אגרות או דמי מעבר. ההסכם עתיד להיחתם בהמשך היום, כאשר שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י הסכים לעקרונות המסגרת שלו. בהנחה שיצא לפועל, התקדמו שני הצדדים לעבר מסע ומתן מחודש על תוכנית הגרעין האיראנית. בתוך כך אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הדיונים מול משטר האייתולה טובים מאוד, אבל האיראנים לא אוהבים להודות בזה. בריאיון לרשת פוקס ניוז הבהיר פעם נוספת הנשיא האמריקני כי אם המיצר לא ייפתח, ארצות הברית תשוב ותתקוף. במענה לשאלה באיזה שלב יחליט שקלו כל הקיצים, אמר טראמפ שיש לו המון זמן. רשויות הביטחון האמריקניות עצרו לפנות בוקר סמוך למועדון הגולף של נשיא ארצות הברית טראמפ בלוס אנג'לס, אזרח בשנות ה-30 לחייו מקליפורניה, שעורר את חשדם של סוכני FBI שפעלו באזור בלבוש אזרחי. המעצר התבצע כמה שעות בודדות לפני ביקורו של הנשיא האמריקני במקום. ברכבו של אותו אזרח נמצאו אקדח טעון ומחסנית עם תחמושת, ובחיפוש בביתו התגלו כלי נשק רבים, אפודי מגן ומחברות בהן תכנים שהוגדרו כמדאיגים. בשלב זה מסרו הרשויות כי לא זוהה איום ממשי, אך החקירה נמשכת. יחידת להב 433 עקבה לחקירה ביום שני האחרון ארבעה אנשים במערכת הציבורית והעסקית בישראל בחשד לעבירות כלכליות חמורות המנוהלות במשותף עם הממונה על הליכי חדלות פירעון. בין הארבעה שהוקבו הקבלן דוד אפל ונשיא בית הדין לערעורים בסיעת הליכוד חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר. החקירה התמקדה בחשדות לפיהם אפל הציג מצג שווא של חוסר קול והסתיר זכויות בנכסי נדלן בשווי עשרות מיליוני שקלים, כשלצידו נחשד קליינר שסייע למהלכים. הארבעה שוחררו בתנאים מקבילים, ומעורב נוסף בפרשה שנמצא כעת מחוץ לגבולות המדינה עתיד להיחקר בהמשך. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: היום תחול ירידה קלה במידות החום, אך עדיין יהיו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: שלום רב לכם, 905 כמעט. איתי באולפן נמצא דוקטור איתן אורקי בשונו.
8: שלום שי גולדשטיין, בוקר טוב.
9: אתה גם יכול להגיד...
8: דוקטור שי גולדשטיין, אבל דיברנו על זה.
9: נכון, דוקטור גולדשטיין זה בעייתי.
8: אנחנו נחפש עורך דין, אינג'יניר, נמצא את התואר.
9: כן. בריגדיר, אני אומר.
8: בריגדיר?
9: בריגדיר גולדשטיין.
8: נמצא איתן, בוקר טוב.
9: בוקר אור, מה נשמע?
8: יופי.
9: מה חדש?
8: יופי, אין הרבה.
9: יופי, אז בוא נפתח, אני רוצה להשמיע לך, ברשותך, איתן, נכון?
8: איתן, נכון.
9: אני רוצה להשמיע לך, יוצאים כל פעם סינקים מכל מיני פודקאסטים של אייזנקוט, שהוא עובר עכשיו בין פודקאסטים ומדבר שטויות.
8: בנט יותר עובר בין פודקאסטים.
9: גם.
8: אני עושה אחד, זה מתחת לרדאר זה נקרא, אני חושב.
9: עם איך קוראים לו העיתונאי לשעבר.
8: זה יותר איך קוראים לה, מתחת לרדאר.
9: אז לא, אז יש גם...
8: לא, יש גם פגישה עם...
9: עם מנדב פרי.
8: אוקיי, בסדר, סליחה. אז הוא נע בין עונת הפודקאסטים.
9: זה העונה הזאת של הפודקאסטים עכשיו. ובאמת שכל יום צצים... מה נגיד לך? פנינים?
8: כן.
9: פנינים, פנינות? איך אומרים? פנינים או פנינות?
8: פנינים.
9: למה לא פנינות?
8: אנחנו שולים פנינים.
9: אז למה פנינה זה נקבה ופנינים...
8: כמו...
9: למה?
8: זה עובד גם בהפוך. למשל תינוק, הצורת הרבים, תינוקות. למה לא תינוקים? אתה מבין?
9: למה לא תינוקים?
8: יש יוצא דופן בשפה, בעולם ה...
9: זה נורא יפה שיש יוצא דופן.
8: נכון, נכון.
9: אז כאילו אתה לא תלמד את הפור, אתה לא תלמד את השפה כמו רובוט.
8: נכון.
9: יש בה יותר מזה.
8: אתה תמיד תישאר דרוך, כי אולי יש יוצא דופן.
9: זה דבר מופלא.
8: צורה ייחודית. נכון.
9: שפה היא דבר מופלא.
8: נכון.
9: אני פעם חשבתי שהעברית, יש לה איזה בעיה, עם יותר מדי הטיות ויותר מדי... הזכר, נקבה, וזה וזה וזה.
8: יש שפות יותר, הרבה יותר מתוסבכות.
20: יש שפות, הרבה מאוד שפות שיש להם מה שנקרא דקלינציה, שהצורה של המילה משתנה בהתאם לתפקיד שלה. אם זה נושא, מושא, נשוא, אז הסיומת של המילה משתנה, וזה מסבך את האירוע לגמרי. אבל בוא נחזור לאייזנקוט.
21: כן, כן, כן, סליחה. טוב, אז אני רוצה שנשמע עוד קטע מאחד הפודקאסטים, לדעתי זה הפודקאסט של נדב פרי. אייזנקוט אומר את הדברים הבאים.
22: ראש הממשלה ושר הביטחון לא מדברים לציבור. הציבור היום תוהה מה יקרה מחר. האם יהיו טיסות, לא יהיו טיסות, יש חופשה, אין חופשה, מה קורה במדינה? וכשאין דיבור זה מעלה ספקולציות ונותן קר נרחב מאוד לפרשנים מטעם או עסקנים מטעם לדבר בתקשורת ולכוון. כשפותחים ערוץ אחד אז המלחמה היא אוטוטו, וכשפותחים את הערוץ האחר אז גורמים בארצות הברית אומרים שלא. זו תופעה מאוד בעייתית לציבור. הציבור מסתכל נושא עיניים להנהגה שלו ורוצה לדעת מה קורה פה. אין מי שמדבר, כי הפוליטיקאים ברחו מהאחריות שלהם. מהשבעה באוקטובר אני לא רואה פוליטיקאי אחד שלוקח אחריות ומדבר. הם לא מדברים, לא לוקחים אחריות.
21: צודק, הם צריכים לבוא ולהגיד בדיוק מתי הולכים לתקוף, שעה מדויקת אני מבקש,
20: נכון,
21: ולא להגיד לי נגיד כאילו מחר בלילה,
20: אולי, או מתישהו ב-24 שעות,
21: לא, אפילו יותר מזה.
20: ודרך אגב שי, זה גם לא רק ביחס לאזרחים, שאנחנו ראויים לזה, אני חושב שזה ג'סטה יפה, מחווה גם לאויבים שלנו.
21: נכון.
20: גם הם צריכים לדעת. יושבים אנשים באיראן,
21: לא סתם אומרים,
20: ולא יודעים מתי נתקוף אותם, יושבים אנשים בעזה בלבנון, ולא יודעים מתי זה יגיע.
21: האיש הזה היה רמטכ"ל.
20: כן.
21: הוא אמור להבין באיך עושים מלחמה, כן, מה שנקרא.
20: כן.
21: בטח לא מודיעים לציבור ולאויב,
20: כן,
21: בדיוק מתי הולכים לתקוף, מתי יש טיסות, נכון, מתי. נודיע שבשבוע הבא לא יהיו טיסות בלילה של בין שני לשלישי.
20: כן.
21: לא, אנחנו לא נגיד למה. לא נגיד שזה בגלל התקיפה.
20: כן. מסיבה כלשהי, שמיים סגורים, מיום חמישי בערב.
21: כן.
20: תבינו, זהו. מה שתבינו. כן,
21: חייבים. כדי שחז וחלילה אף אחד לא יתכונן לטיסה ולא ידע
20: שלא תגידו שלא אמרנו, שלא הזהרנו.
21: ברור, ברור. חייבים להתקן את האויב.
20: כן. עכשיו גם אני רוצה להתייחס לחלק השני של דבריו.
21: אני נתקעתי עם החלק הראשון, כשאתה אומר הרמטכ"ל לשעבר אומר דבר שנוגד את כל תורות המלחמה בעולם. אתה אמור לבנה, אתה יודע, רגע שנייה, אני אגיד עוד משפט, ואז אני מפנה לך את הדרך.
20: בבקשה, אין צורך, בבקשה.
21: בספר, אומנות המלחמה של סונצ'ו.
20: כן.
21: הוא אומר,
20: כן.
21: כשאתה, אוקיי, אחד הדברים שהוא אומר, כמובן,
20: כן.
21: כשאתה רוצה מלחמה, תראה כאילו שאתה לא רוצה מלחמה,
20: כן,
21: וכשאתה לא רוצה מלחמה, תראה כאילו כשאתה כן רוצה, כן, מלחמה. נכון. תמיד תבלבל את האויב שלך, נכון, שהוא יהיה מבולבל.
20: זה אפילו הייתי אומר, בתחבולות תעשה לך מלחמה, זה הדבר הבסיסי ביותר.
21: לא הודיע.
20: אבל כמו שהוא אמר, הקם להורגך, השכם להורגו, זה רק סיסמה, אז גם בתחבולות תעשה לך מלחמה, טוב, זה רק סיסמה.
21: רצית להתייחס לחלק
20: לא,
21: השני.
20: לא, החלק השני, כאילו שהוא מתלונן שהמנהיגים שלנו לא מדברים. כן, שהפוליטיקאים לא מדברים, אבל אני מצטער, אבל זה גם לא עומד במבחן המציאות.
21: מי לא מדבר?
20: הם מדברים כל הזמן.
21: יש פה כל יום, הנה, עוד מתכף תהיה פה עידית סילמן. כל יום אנחנו מדברים עם פוליטיקאים.
20: גם הבכירים שבהם, שר הביטחון, הבעיה היא מה קורה כשהם מדברים, אתה מבין? עכשיו, נאמר, ראש הממשלה בא ויש לו הודעה לתקשורת, כי הוא רוצה להתקן את הציבור במה שקורה. מה קורה בערוצים בדרך כלל? אחרי כמה זמן הם מורידים אותו?
21: 15 שניות.
20: נכון?
21: 20 שניות.
20: נכון. ומתלוננים למה לא מספיק שאלות, וגם כשהוא עושה שאלות, הוא עושה מסיבת עיתונאים ומקבל שאלות,
21: למה ערוץ 14 שואל ראשון,
20: למה זה קודם ולמה זה, הם גם ככה לא ישדרו את זה,
21: כאילו זה חשוב מי שואל ראשון, ילדים,
20: מה?
21: ילדים, כאילו זה חשוב מי שואל ראשון את השאלה. למה זה חשוב? אגיד לך למה זה חשוב, כי הם חותכים מהר מדי,
20: כי הם רוצים לחתור,
21: אתם קודם כל תשמעו את השאלות
20: שלנו, ואחר כך זה כבר לא מעניין אותה, אנחנו מעבירים את השידור.
21: בדיוק, ברור שאם השואל הראשון יהיה מערוץ 12, איך שהוא מסיים תשובה, ערוץ 12 עובר הלאה.
20: נכון.
21: אז מה לעשות שביבי חכם ממכם? מה לעשות?
20: מה לעשות?
21: הוא קצת יותר חכם, הוא מבין שאם הוא רוצה שהציבור יראה את זה, אז הוא צריך להשאיר אתכם לסוף, כי אז אתם לא תחתכו. מה לעשות שאתם מתנהגים בצורה כזאת, ואז אין ברירה אלא להתנהג איתכם באותה צורה, בתחבולות, תעשה לך מלחמה.
20: אני הייתי אייזנקוט, הנה, קח את האייזנקוט, הייתי מנסח את זה אחרת לגמרי. הייתי אומר, תראו, אני מבין שבתקופת מלחמה יש רגעים של בלבול.
21: אי-ודאות,
20: וכולנו חיים באי-ודאות הזאת, והיא משבשת תוכניות, משבשת שגרה, והופכת את החיים שלנו לא פשוטים, אבל אנחנו באמצע המערכה קיומית, ואני רואה איך עם ישראל מתמודד עם זה, ואני מתגאה לראות את זה. מה היה קורה אם הוא היה אומר את זה?
21: אני בוחר בך, נגמר הסיפור. אני לא יודע אם אתה רץ או לא רץ, אבל אחרי נאום בחירות כזה...
20: בבקשה, אני מודיע.
21: אני אגיד לך מה היה קורה. הוא לא היה מרגיש שהוא נכנס בממשלה. זה לא משנה מה, הוא חייב להיכנס כל הזמן, בביבי, בממשלה. הוא לא בא לדבר על שום דבר חוץ מלטנף על הממשלה.
20: נכון.
21: כי זה מה שנהיה מהפוליטיקה של השמאל, זה מה שנהיה מהפוליטיקה הזאת, רק תינופת, תינופת, תינופת, תינופת. זהו, לטנף, לטנף, לטנף.
20: אתה רואה את הפסיפס הזה שנקרא גוש השינוי, שמתנועה מהדמוקרטים הכי סערורים, עד לליברמן, שלכאורה נקודת המוצא שלו בפרה-היסטוריה שלו הייתה ימין, אתה מבין שאין שם באמת איזשהו דבק אידיאולוגי מחבר, זה תנועת התנגדות לנתניהו.
21: זה האידיאולוגיה, התנגדות לנתניהו בישראל הפכה להיות אידיאולוגיה שלטת בשמאל.
20: האמת שזה גם, האמת, תחשוב, גם, אני חושב שזה נכון גם לגבי נפתלי בנט, שהצליח להרכיב ממשלה, יאיר לפיד, והנה עכשיו גדי אייזנקוט. בתוך תוכם אני חושב שהם מבינים גם, שהם לא נאמר שהסיכויים שלהם גדלים, או שנפתלי בנט שהוא הצליח, זה לא בגלל שאנשים רצו את נפתלי בנט, אתה מבין? וגם עכשיו זה לא קורה, בגלל שאנשים נורא רוצים את גדי אייזנקוט. זה קורה כי הם איזשהו סוס שעליו מרכיבים את הרלבת.
21: לגמרי, לגמרי.
20: בחירה נגטיבית, מה שנקרא.
21: לא, לגמרי. Okay. זה פוליטיקת הנגד, זה כן? לא פוליטיקת הבעד, נכון. או זה. זה נכון. פוליטיקה של אני נגד.
20: כן.
21: אני לא אומר מה אני בעד, כן. אני לא אומר מה אני הולך לתקן, לעשות, כן. לחדש, זה לא, אני רק אומר מה אני לא חושב שהוא טוב.
20: כן.
21: זהו.
20: הוא יותר אנחנו,
21: פתרונות.
20: אפילו גם לא מה, זה מי. כן. מי אני חושב שהוא לא טוב.
21: עכשיו אם אייזנקוט אמר את מה שהוא אמר כאן,
20: כן.
21: אז אוקיי, סבבה, אתה יודע כן. מה, נגיד ואמרת את זה, אני מצפה שתגיד עכשיו,
20: כן.
21: ואם אני אהיה ראש ממשלה,
20: כן.
21: בכל שבועיים אני אערוך מסיבת עיתונאים, שבה אני אעדכן את הציבור בדיוק
20: נכון.
21: מה קורה,
20: נכון.
21: בלה בלה בלה בלה, נכון. בלה פי, פי פי פי, תגיד מה אתה הולך לעשות, נכון. לא מה לא טוב, לא טוב, לא טוב.
20: נכון.
21: מה אתה פולניה שכל היום מעלן, אני מניג את זה לא טוב, ואלה לא מתראיינים, ואלה לא זה, די כבר.
20: נכון.
21: די כבר עם פוליטיקת הנגד המטומטמת הזאת,
20: כן.
21: היא פשוט פוליטיקה, כן. היא פוליטיקה שהיא פשוט ממאיסה את הפוליטיקה על הציבור.
20: זה נכון.
21: ממאיסה.
20: זה נכון.
21: בגלל אנשים כמו, באמת, אייזנקוט, שלא לדבר על כל
20: חברת השאר.
21: גם ממשלת השינוי, השינוי, רק רוצה להגיד, לא כל שינוי הוא לטובה.
20: זה גם נכון.
21: בואו, זה שקראתם לזה ממשלת השינוי, או גוש השינוי.
20: אבל בגלל זה הם עכשיו, הם עוברים לתיקון, עכשיו הם במושגים של תיקון. יש לנו מישהו על הקו.
21: מה זה מישהו? זה לא סתם מישהו. זה יעקב ברדוגו שלנו, שלום.
20: בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב, איתן ושי.
21: מה העניינים?
1: מישהוים.
21: איך?
20: מה?
1: אמרת יש לנו מישהו, אז אמרתי מה העניינים, מישהוים.
20: מה שלומך?
1: ברוך השם יום יום.
20: יופי. ממה נתחיל?
21: ממה אנחנו מתחילים היום?
20: נלך על... נדבר קצת על הליכוד?
1: נתחיל. מה שאתה רוצה, אתה רוצה על הליכוד, אבל אני הייתי רוצה ללכת לשר הביטחון הבא של גדי אייזנקוט, כי דיברתם על גדי אייזנקוט.
20: נכון, יאללה, בבקשה.
1: ואני רוצה לדבר על יאיר גולן, שהוא שר הביטחון לפי שיטתו של גדי אייזנקוט. ועכשיו אני גם רואה שהסכם עקרוני נחתם בין סגלוביץ' לבין רם, שהיא השותפה הכי
21: ממוצלת. באמת, זה נחתם?
1: כן, ראיתי זה, קפץ לי, זה קפקה לי ידיעה כזו. אז תראה, כשאנחנו מדברים על מישהו שאתם רואים שלא יודעים, לאט לאט מתגלים הרבה מאוד פרטים שבמשך תקופה ארוכה לא התייחסו אליהם, כי באמת תופתבים חשבו שגדי אייזנקוט הוא איזה, אתה יודע, אחד כזה שבסדר הוא שם, אבל בצוק העיתים של השמאל הישראלי, הוא הפך להיות המועמד המרכזי, ואז אתה מתגלים כל העמדות שלו. מתגלים החברויות שלו, אז הבסיס הראשון היה זה שהוא הולך עם האחים המוסלמים, זאת אומרת, לא פחות ולא יותר, הוא מוכן להקים הוא ויורם כהן, שדרך אגב ראיתם, פתאום נעלם
20: תקופה
1: ארוכה, יורם כהן, מאז שהוא יצא. יש כאלה שאמרו שבתוך המטה הבינו ש... איך אומרים, יורם כהן גורם נזקים עצומים ברגע שהוא מדבר, ולכן הם החליטו להחביא אותו. שימו לב, כמעט איזה חודש הוא משהו לא מדבר. ויודעים שהם רוצים להקים עם האחים המוסלמים, רוצים, זה לא שהם מוכנים לוותר, רוצים להקים עם האחים המוסלמים.
21: זו האידיאולוגיה עכשיו, זו האידיאולוגיה של השמאל עכשיו, להכשיר ולעשות, כן.
1: והסיכום של גדי איזנקוט עם יאיר גולן, זה שהוא יהיה שר הביטחון שלו, יהיה סיכום כזה. כמו שהיית סגן שלי במטה הכללי, אני רוצה אותך, אני רק צריך שאתה תביא לי את המנדטים האלה כדי שאני אוכל לתת לך להיות שר הביטחון שלי. עכשיו, זה בעצם התפיסה שאנחנו צריכים להתמודד מולה, השמאל הישראלי. ולכן, כשאני רואה כמו נגיד את הסקרים של ערוץ 14, ואני רואה ש... שוב פעם, חוזר את התמונה של שברירי מפלגות ושל קבוצות קטנות, שכל אחד מהם חושב שהנה הוא מציל את האומה, והנה יש לו איזה מעגל, ובסוף אנחנו מגלים שכמו ב-92, לוינגר לקח אותנו לאיזה סרט שסופו היה אוסלו. אז אנחנו עכשיו על אוסלו על סטרואידים.
21: תגיד תודה לזה, על זה צריך להגיד לדעתי צריך להגיד תודה לבנט. אני חושב שצריך להגיד תודה לבנט, שהוכיח לכל אחד, שגם אם הוא רק עובר את אחוז החסימה, הוא יכול להיות ראש ממשלה. אז תגיד לו תודה על זה שכל אחד היום רוצה להקים זה, ואומר, אוקיי, אני אביא 5 מנדטים, אני אהיה לשון המוזניים, ואני אוכל לקבל, אם לא ראש ממשלה, אז תפקיד. תודה לבנט על זה, באמת, שפרק את הדמוקרטיה הישראלית. לא יאמן.
1: אולי יאיר לפיד, זה באמת, כן. יאיר לפיד, שניהם. וכל החבורה, שניהם, כל החבורה כן. שלך אז בעניין. דרך אגב, הקאפל של נפתלי בנט, אז הילד שקד די נעלמה, יש כאלה שאומרים שקיבלה וטו מכמה מועמדים שהיא ניהלה את המסע ומתן, אתה יודע, גם על זה צריך להתייחס.
20: רגע, היא לא באופק האירועים של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין? היא לא באולמות האלה?
1: אני חושב שמה שאמרתי כרגע, זה מתייחס לאחד מהשניים האלה, שהיא וטו על הצירוף שלה, כך על פי מה שאני יודע, לצירוף שלה. תראו, אני גלעד ארדן... הוא כבר לא במגרש, גם כשאנחנו דגמנו אותו אצלנו, בכל אופן, בדגמים שאני רואה, גלעד ארדן הוא לא במשבצת של הימין, הוא לא במשבצת של קולות הימין, הוא לוקח, אתמול אצלנו היה פחות מאחוז, 0.7, 0.8, אבל הוא על מרכיבי השמאל, על מלא, על המרכיבים של כאלה שלא הצביעו בבחירות הקודמות, ב-22, הם לא הצביעו בגוש הימין, כן. ממש עשה ממש מעבר שלם לגוש השמאל, דרך אגב מאוד מאוד הפתיע אותי הנתונים האלה שפרסמנו אתמול, שמומו פרסם, כן. ואני מרשה לו להגיש עוד תביעה דיבה אחת כנגד הממצאים שעשו אתמול לגלעד ארדן, וזה בעצם הסיפור של השמאל, זה איזנקוט יאיר גולן, זה הסיפור, רם, מנסור עבאס, זה הסיפור. שמה, עכשיו אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה. מה רצית לשאול בליכוד?
21: מה רצית לשאול בליכוד?
20: על העתירה, והאם היא משמעותית, העתירה לבית הדין. לגבי ההחלטה שדיברנו עליה אתמול, על השריונים.
1: העתירה לבית המשפט המחוזי?
20: כן.
1: קודם כל, אני עוד לא יודע אם היא מתקיימת. אני, מהבירורים שלי... יודע שיש עתירה, אני בכלל לא חושב שהליכוד צריך לעתור נגד, לבית משפט מחוזי, כנגד החלטות שלו. זאת אומרת, זה נראה לי קצת תלוש מהמציאות, אבל אנחנו בתקופה אחרת. אני לא יודע מה השיקולים המרכזיים בקבלת ההחלטה הזו, אבל כעיקרון, ואני חושב שההחלטה של בית הדין מוגזמת או לא מוגזמת, היא לא צריכה להיבדק על ידי בתי משפט מחוזיים, כן. ועוד לתת לטיפול באיזה שופט שהוא קפלניסט, כן. שיכריע לך, אני הרי לא מאמין בבתי המשפט בארץ, אני אומר לכם את זה בצורה ברורה. אני חושב שתוצאת הכניסה שלך לבית המשפט אינה קשורה ביכולת שלך להציג את העמדות שלך או באמת שלך.
2: זה דברים, אתה יודע, אתה אומר פה דברים קשים ביותר. אני חושב שזה דברים קשים ביותר ממש טוב.
1: המציאות
2: לא, שלי... לא, אני לא, אני לא מתווכח או משהו, אני פשוט אומר שזה נורא.
1: אני מציע שמישהו יחלוק עליי בעניין הזה, אבל זה...
2: אני לא יודע, לא הייתי יותר מדי בבית משפט אני, אז אני לא, אני בקרוב אהיה בבית משפט.
1: ישראל, אתה לא... הם לא שופטים על פי חוק, הם שופטים על פי...
2: לא כולם אבל, אני מאמין שלא כולם ברדוגו. אני רוצה להאמין שלא כולם.
1: א', גם אני רוצה להאמין ש... יש שלום עולמי, ושטראמפ יתקוף בטהרן, יש לי, אני רוצה שאנחנו נזכה באירוויזיון, ובמנקת היופי שנה הבאה, ועכשיו אני רואה, אני בבוקר, אתה יודע, אני מרגיע את הנפש שלי, בהרבה סרטים של נשיונל ג'וגרפיק, אני נסתכל,
2: איך זה מרגיע? כל הזמן רואים שם אריות אוכלים תינוקות של זברות, זה לא מרגיע.
1: דווקא עכשיו אני לא רואה, אני רואה עכשיו על הים, אני רואה עכשיו...
2: האמת שהסדרות על הים הן באמת מרגיעות, ביוחד שיש דיונוני, איך קוראים להם? התמנונים המדהימים האלה, יואו, איזה חיה.
1: דיונונים ולוויתנים, ודווקא אני רואה עכשיו את הסרטים האלה על הים, פחות על האריות הטורפים.
2: יש לך מספיק אריות טורפים פה ביום יום בעבודה.
1: יש נחשים ואריות טורפים. איך הגענו לזה?
2: הגענו, אתה יודע, מגיעים, הולכים מגיעים.
1: מי שלא הולך לא מגיע לשום מקום.
2: עידית סילמן כבר על הקו. אתה רוצה לדבר רגע עם עידית סילמן, לשאול אותה איזה שאלה?
1: אולי תספר לנו על הקרוקודילים.
2: כן,
20: בבקשה, הנה, זה הקישור.
2: שלום, השרה.
1: אתה רואה, זה מתחבר
2: לים, תראה מה זה.
1: אני בהצלחה לכל אלה ולקרוקודילים.
20: לקרוקודילים, כן.
2: ברדוגו, תודה רבה.
20: יעקב, תודה, בוקר טוב.
2: ביי, עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה. ליכוד, כמובן, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
2: מה, נתחיל עם התנינים, כן, מה את אומרת? כן, או נתחיל עם דברים אחרים ונסיים עם התנינים? לא, את תחליטי, אני רוצה שעידית תקבל את ההחלטה. מתחילים עם התנינים?
3: לא, אני זורמת, אתם יודעים.
2: אז בואו נתחיל עם התנינים. כי הסיפור, כשהסיפור הזה התחיל, חשבנו כולנו שמדובר בסופו של דבר. בקוריוז. שהוא חמוד והוא משעשע והוא מצחיק והוא... אבל מתברר שאתם הולכים על זה בכל הכוח. עכשיו, באמת, כאילו, זה אמיתי... תנינים מסביב לכלא, כאילו, זה אמיתי?
3: תראה, אני אגיד לך משהו, לפני יותר מחצי שנה כשפנו אליי מהשב"ס והשר לביטחון הלאומי, גם אני חשבתי שאתה יודע, מדובר באיזשהו משהו שבאמת לא עד הסוף יהיה רציני, אבל מדיון לדיון וממפגש למפגש, הבנו שבבתי הכלא יש אלפי מחבלי נוחבות שנכנסו במלחמה האחרונה.
2: אוקיי.
3: יש עומס גדול עם אתגר שמירה מאוד מאוד גדול. ומעבר לזה, השינוי שנעשה בשב"ס בשנים האחרונות, באמת רוצה להביא איתו איזשהו ערך מוסף ונופח נוסף.
2: אז תנינים?
3: תעלה של
20: תנינים?
3: תנו לי לסיים. שזה לא רק לייצר אזורי חיץ וכדומה בסיוע, אתה יודע, בסוף צריך אלפי אנשי שב"ס גם לתוך הדבר הזה.
2: לא, אבל רגע, אוקיי, שנייה.
3: אלא באמת להביא הרתעה משמעותית.
2: אבל השרה...
3: זה לא סוד. שמאוד קשה ועדיין לא הצלחנו למצוא את הדרך להעמיד את מחבלי הנוחבות לדין כמו שצריך היה להעמיד אותם לדין. וזה לא סוד שבית המשפט העליון ובגץ למיניהם ובגיבוי של יועצת משפטית לממשלה מנסים להגביל את צעדנו בכל דרך. ואתה יודע, אנשים אומרים, אם אנחנו לא יכולים להיכנס דרך הדלת, להיכנס דרך התעלה.
2: Okay.
3: זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג בסוף, ואנשי שב"ס והמשרד הביטחון לאומי צריך לדאוג להרתעה במדינת ישראל.
2: אז השרה, רגע, השרה סילמן, שנייה.
3: מדברים על מחבלים.
2: השרה, אנחנו יודעים, אוקיי. לאף אחד אין ספק, כשמדברים על הנוחבות, צריך להיות יצירתיים, צריך לשנות את תפיסת העולם שלנו, כי הרי עוד מעט אנחנו גם נצטרך לעמוד מול, בתכלס להוציא את כל החרות האלה להורג, ואין לנו מושג איך עושים אירוע כזה, לא עשינו את זה מעולם, זה הולך להיות סיפור. אבל אני שואל שאלה אחרת, יש דרכים שונות שהן קצת פחות, הייתי אומר,
20: ציוריות.
21: כן. למשל רצועת
20: קולנועיות, אני יודע.
21: כן, רצועת ממוקשת מסביב.
20: עוד גדר חשמלית.
3: אני רוצה רגע להסביר. הרי גם ככה בתוך הכלא, המחבלים נמצאים סביב גדרות ושמירה, ובואו, זה לא אירוע שקל לצאת ממנו, אני גם ראיתי אתמול את האגפים העתידיים החדשים של מחבלי הנוח'בות.
20: אז מה תוספתי עליי עם תמינים?
3: אני רוצה לומר לך, יש כאן היבט ואפקט. תראה, בסוף אנחנו נמצאים במזרח התיכון, וצריך לדעת לדבר ולהתנהל בשפה שלהם, כי לא השכלנו להבין את זה משך שנים.
21: בזה את צודקת 100%, אבל אני לא חושב שתנינים זה חלק מהשפה שלהם.
3: אז אני רוצה להגיד לך שהפחד וההמתאה של בן אדם שחושב שהוא הולך לישון כשסביבו תנינים, עזוב רגע, התנינים לא יגעו בו, התנינים נמצאים שם כאזור חיץ, התנינים שנמצאים שם להרתעה, הידיעה שצריכה לשבת.
21: אבל אסור לסילמן, זה...
3: רגע, שרוצה לשחוט בבני עמנו. אני לא מדברת על מחבלים, אתה יודע, מחבלים, אנחנו מדברים פה, מחבלים שרצחו.
20: לא, אנחנו יודעים.
21: אין לנו ויכוח.
3: אנחנו יודעים, זה ברור.
21: לא, אסור.
3: ואני אומרת לך שתנינים, תנינים, וואלה, זה פנסיון.
21: אני אשאל אותך שאלה, אוקיי, רגע.
3: כי הם היו צריכים להיות מוצאים לאורג, מה שלא מצליחים לעשות כאן, ועדיין לא הצליחו, אתה יודע, להעמיד אותם לדין.
21: אוקיי, אבל אני אשאל אותך שאלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה, בטח לפני שהבאתם את הרעיון הזה, בדקתם, האם יש לו תקדים מודרני, הייתי אומר, ולא מימי הביניים. האם יש תקדים?
3: אתה יודע מה?
21: האם יש בעולם בתי כלא, בארצות הברית, או לא משנה איפה, שיש סביבם תעלת תנינים?
3: קודם כל בארצות הברית יש בתי כלא שסביבם תנינים, כי הם נמצאים במקום.
20: לא, זה לא משהו אחר. בגלל שהם נמצאים באזור השמורות.
3: אני רוצה להגיד לך, אתה שואל אותי האם בעולם. האם בעולם יש מציאות שבה השכנים שגרים לצדך נמצאים בבוקר אחד, שוחטים, אונסים, משאירים תינוקות.
21: לא, אבל השרה סילמן, ברור שאין דבר כזה, ברור.
3: אז סליחה, אז אני רוצה להגיד לך, שאם זה לא קיים בשום דבר בעולם, גם אנחנו נביא דברים שלא קיימים בעולם. למה? כי אנחנו מתמודדים עם פושעים ועם מחבלים שחושבים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, ומדינת ישראל תרים את כל הדגלים ואת כל היכולת שעומדת לרשותה כדי לבוא ולהגיד להם, המחבל הבא שידע כשהוא מרים יד, הוא הולך לישון כשסביבו תנינים. כאן תהיה
21: המצאה במדינת ישראל. זה לא הרתעה, זה לא הרתעה. בואי, איזה הרתעה לאנשים שרוצים למות ולהגיע לאלק, לגן עדן שלהם עם 72 בתולות? זה מה שירתיע אותם? זה לא ירתיע אותם.
3: אני לא יודעת, אז אתה, לא, אתה יודע, עד עכשיו היה בשבס ובכלל בבתי הכלא, הייתה קייטנה אחת גדולה, ואתה יודע, באמת, השר בן גביר עשה שם שינוי מאוד גדול. היום אני יכולה לומר לך, אני שמעתי את הנציגים של שבס אתמול, והייתי בדיון איתו לפני כן, ושמענו אותם על איך המחבלים, ואיך בכלל בחוץ גם מדברים. יש כאן עוד הרבה דברים שצריך ללמוד אותם, להבין אותם, ולהכיר. השיח היום הוא שיח אחר, ומחבל היום יחשוב פעמיים.
21: יש עוד נושאים שאני רוצה לדבר איתך, רגע. יש עוד עושים, אבל לסיכום הנושא הזה,
3: אגב, אנחנו נעשה את זה תוך שמירה על ביטחונם ועל רווחת חייהם. אתה יודע, כמו שמוחזקים תנינים בחמת גדר ובערבה, הם מוחזקים. יש תנינים היום בחמת גדר ובערבה.
20: לא, בערבה כבר שינו, אני חושב, לא?
21: רגע, השרה סילמן, שנייה, אני רוצה שנמשיך, שנייה, השרה סילמן, אני פשוט רוצה שיש עוד נושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. בוא נסגור את עניין תנינים. אני רק אגיד שאני באופן אישי בעד.
20: אתה בעד או
3: לא? יאללה, קדימה, מצוין.
21: למה אני בעד? כי א', אני אוהב רעיונות יצירתיים. אני אוהב שאנשים באים ומביאים רעיון יצירתי, והרעיון הזה הוא פנטסטי מבחינה, הוא פנטסטי. אתה מבין? הוא כאילו מגיע ממקומות אחרים.
20: הוא לקוח מספר של אפרים קישון, אני מצטער.
21: זה יהיה מעניין, זה יהיה חדש.
20: זה הומורסקה, אני מצטער.
21: מה רבו הומורסקה?
20: אני רוצה, אני לא מבין באמת, ברמה של רצינות.
3: אני אומרת את
21: זה. איזה מסר מועבר? סליחה, אני רוצה להמשיך הלאה.
3: המסר שמועבר פה זה שאף אחד, אף מחבל ואף בן אדם שמתכנן רצח על בני עמנו, שיחשוב פעמיים, ואני אומרת פה שיחשוב פעמיים.
21: זהו, עשרה, אנחנו נסכמים את זה. רק חבל לי, אם כבר זה, אז רק חבל לי דבר אחד, כואב לי הלב על מאות תנינים שנשחטו בערבה. סתם.
3: זה לא קשור, באמת, זה לא החלטה שלי, זה לא קשור אליי.
21: אבל אני אומר, כל כך חבל שלא מנעתם את השחיטה הזאת, והייתם לוקחים את התנינים האלה, זה היה שם מאות תנינים.
3: ואני רוצה שנייה שנייה לתקן את עצמי ולהגיד שאף מחבל לא יחשוב פעמיים, כי אף מחבל לא צריך לחשוב בכלל לשחוט, ואף אחד לא צריך להיות מחבל בכלל. אבל אם יהיה אירוע כזה שמישהו יחשוב אפילו, שידע שיש כאן אמצעי הרתעה, נוסף, ואנחנו נשתמש.
21: אני בעד, אני בעד, אני אוהב. אני אוהב את זה, אני אוהב את הרעיון הזה. כל רעיון מחוץ
3: לקופסה. אז גם תיקנו את עצמנו, ואני מבהירה.
21: כל רעיון מחוץ לקופסה, אני אוהב. טוב, הלאה.
3: לא מחבלים בבני עמנו, נקודה.
21: סבבה. אני איתך לגמרי, השרה סילמן, בוא נדבר רגע על ההנחיה הזאת שיצאה אתמול או שלשום לדרג המדיני. כוחות צהל צריך אישור מהרמטכ"ל לפני ביצוע כל חיסול. מה, למה זה קרה בעצם?
3: תשמע, אני יכולה להגיד לך, באמת, שבכלל, בכל מה שקשור לצבא, ואני חושבת שנעשה שם גם שינוי משמעותי, אני יכולה לומר לך שהיום אנחנו שינינו את המפה ואת המציאות, בסדר? והתפיסה הביטחונית של מדינת ישראל השתנתה. אני בטוחה ואני סומכת על שר הביטחון, שידע לתת את ההנחיות המדויקות גם לדרג שיושב תחתיו, כדי לבצע את הפעולות.
21: זו החלטה, שירדה משר הביטחון, או זו החלטה של הרמטכ"ל?
3: אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא נכנסתי לאירוע הזה, אבל אני יכולה להגיד לך שאני לגמרי סומכת על שר הביטחון, שהוא יבחן את כל האמירות שנאמרות, גם כשלפעמים אתה יודע, יש פה אמירות שיוצאות לחלל האוויר שאין להם שום גיבוי מאחוריהם. אני לגמרי סומכת על שר הביטחון, ואני גם רוצה לתת בהזדמנות הזאת את כל הגב ללוחמים שלנו, שנלחמים, שמגנים על מדינת ישראל, על אזרחיה, לעשות מה שנכון לעשות, ולשמור עלינו, על האזרחים, על המדינה בכל מחיר.
21: אוקיי, תגידי רגע.
3: אתה יודע, בסוף, לפי מה שנכון, ולפי מה שמדויק, ועל פי חוק, כמובן.
21: טוב, אז לסיום, נדבר קצת רגע על הפריימריז. את חוששת לקראת הפריימריז בעקבות החוששת?
3: לא, אני אגיד לך את האמת, אני לא חוששת מסיבה אחת. אני, ברוך השם, באמת, רוצה להגיד לכם, חיה עם עצמי סופר בשלום. עשיתי קדנציה מצוינת בתור שרה להגנת הסביבה, למרות שכל ערוצי התעמולה שחשבו שהמשרד הזה יישאר משרד של מחבקי
21: אנחנו לא מתייחסים לערוצי התעמולה.
3: ומשרד שתומך בכל מיני ארגוני שמאל במסווה של ארגונים סביבתיים.
21: נכון.
3: אז אתה יודע, כן, עצרנו את האירוע הזה ושינינו את המפה. אני סופר מרוצה, העברתי חקיקה, רגולציה, שר בסוף נמדד גם ברגולציה ובחקיקה נכונה שהוא העביר, גם בקיצוץ, סליחה, של בירוקרטיה ורגולציה, העברת חקיקה נכונה, באמת בשינויים משמעותיים, שינינו את שוק הפסולת בישראל, את תחומי ההדברה, את משאבי הטבע, את המשילות ביהודה ושומרון. אני יכולה להגיד לך שאני סופר גאה בזה, שהייתה פה קדנציה מלאה של 4 שנים של ממשלה לאומית, ימנית, ערכית, אמונית, בהובלתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ברגעים הכי קשים של מדינת ישראל. אני את שלי מרגישה שבהחלט עשיתי והצלתי את מדינת ישראל מתהום נשייה של האחים המוסלמים ובנט ולפיד, בסדר? אז אני באמת מרגישה שאני כאזרחית מדינת ישראל, גם כמשרתת ציבור, עשיתי את המיטב שאני יכולה לעשות. ואתה יודע, יש עכשיו באמת פריימריז שהוא מאוד מורכב, כי יש גם הרבה שריונים, ויש גם, אתה יודע, הרבה מתמודדים, כי הכניסו פה הרבה חברי כנסת בנורווגים. הרשימה גדלה גם כי תקווה חדשה הצטרפו. אבל חברים, הכל בסדר. אנחנו מסתכלים קדימה, אל עבר הנהגה, אנחנו לא מסתכלים על כל אחד כבן אדם הפרטי שהוא. אנשים מוצלחים, אנשים טובים, יעשו תמיד הכל למען המדינה ובכל מקום שבו הם יהיו. לא חסר פוליטיקאים טובים שהיום עושים שירות בכל מקום אחר. אני מאמינה שהליכוד ידע להכיר טובה, וגם ידע לעשות טוב למי שיצא לו טוב. אני
21: אבל
3: עצמי לגמרי, אבל אני אומרת, אנחנו צריכים להסתכל ברמת הנהגה. אנחנו הולכים למלחמה גדולה בקלפיות, שגם עכשיו השופט נועם סולברג מנסה להצר את ידינו, וגם כל אחד, אתה יודע, כל פעם קם עלה איזושהי אמירה חדשה על זה שאנחנו נגנוב את הבחירות, זאת אומרת שהם מתכוונים לגנוב את הבחירות, מגיעים כל מיני יפי נפש כמו גדי אייזנקוט, שאני באמת מאוד מעריכה אותו בתור בן אדם, הוא אחלה בן אדם, אבל היינו איתו בממשלה וראינו את הכניעה המוחלטת שרצו לעשות לחמאס, ואתה יודע, לסיים את המלחמה כבר לפני 2 שנים, ולאפשר פה שיקום מלא של הרצועה, אז רכם מדינת ישראל
21: ולאפשר לסינואר, לאפשר לסינואר לצאת לקטר ולשבת שם במלון 5 כוכבים, אחרי שהוא אחראי לטבח של אלפי יהודים, הוא יוכל לשבת ולאכול קוויאר בקטר. זה אחד מהרעיונות הנהדרים של אייזנקוט. אנחנו צריכים לסיים, השרה סילמן.
3: תראה, אני רק אגיד לכם משהו, מתוך ניסיון, אנשים צריכים להבין מה אומרת ממשלה עם האחים המוסלמים. שאני הייתי בתוך הממשלה, לא יכלנו לטעת בנגב.
21: לסיום, השרה, אני חייב להמשיך הלאה, תודה.
3: והאחים המוסלפים, והתקפלות של כל הדגלים, ולכן נכון. צריך לדעת לבחור נכון. אנחנו בעזרת השם נהיה שם כדי לסייע, נעזור, אנחנו צריכים בהחלט את כל הליכוד איתנו בפריימריז. תודה,
21: תודה. השרה סילמן, אני לא רוצה לעשות לך רזי ברקאי.
3: לא, לא, לא.
21: השרה סילמן, שימי נקודה. שימי נקודה.
3: תודה רבה לכם.
21: תודה רבה, השרה עידית סילמן.
3: ובוקר טוב.
21: בוקר מצוין. תודה רבה. טוב, עכשיו משהו אחר לגמרי. בוא נדבר על משכנתאות. לא איתך אני אדבר. מה לך ולמשכנתאות?
20: עם המאזינים.
21: עם המאזינים. ולא רק עם המאזינים.
20: גם לי יש עניין עם משכנתאות. כמו כולם, כן.
21: לא, ברור. אז הנה, אז תקשיב. כדאי לך להקשיב. כי יש לך פה הזדמנות נהדרת. לבדוק את המשכנתה שלך, ואם לא בדקת אותה שנים או אף פעם, יכול להיות שאתם משלמים יותר ממה שצריך. יותר ממה שצריך. חשוב לציין שזה אייטם שהוא אמנם תוכן פרסומי, אבל המידע שאתם תשמעו עכשיו יכול לחסוך לכם לא מעט כסף. אז הוא אולי פרסומי, אבל מאוד מאוד חשוב. על הקו איתנו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה מובילה שכבר ליוותה יותר מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתה. הוא יעשה לנו את הסדר בעולם המשכנתאות, יסביר מה כדאי לבדוק דווקא עכשיו, ואיך אפשר לחסוך בזה. עוז, שלום, בוקר טוב.
4: היי, בוקר טוב.
21: טוב, בוא נתחיל עם המונחים שאנשים שומעים ומקבלים חרר. הפריים, מדד, לא תמיד מבינים מה זה, מה המשמעות, ועכשיו היה מדד המחירים האחרון. איך זה משפיע בפועל לכל מי שיש לו משכנתה צמודת מדד?
4: כן, רוב הציבור נמצא במשכנתה לרוב עם שלושה מסלולים די גנריים, שזה פריים, ריבית משתנה וגבוהה. בפועל, בבנקים ניתן לגייס למעלה מ-30 מסלולים שונים, ובתקופה הזאת מבנה נכון יכול לעשות את כל ההבדל. גם אם כבר נעזרתם באנשי מקצוע, שווה לעצור רגע, לבדוק שוב. במקרים רבים, דווקא בתקופה הנוכחית, אנחנו מצליחים לקצר את המשכנתה עם אותו החזר חודשי בין 5-7 שנים. עם וואו. אותו החזר חודשי, או להוזיל.
21: וואלה, זה משמעותי, כשאתה מגיע לגיל המבוגר, ואתה גם מסיים לשלם על הבית שלך 5-6-7 שנים לפני, זה מדהים.
4: זה המון כסף. בטח. קח דוגמה מאתמול. אמיתי, קיצור ללקוח של 7 שנים במשכנתה בלי להגדיל את ההחזר החודשי, וללקוח אחר הורדנו את ההחזר מ-5,600 בחודש ל-3,800 לאותו פרק זמן. לכן אנחנו אומרים לכולם לשלוח לנו כבר עכשיו את דוח היתרה של המשכנתה לוואטסאפ, תוך 10 דקות תקבלו תשובה כמה שנים אפשר לקצר או כמה כסף אפשר לחסוך. הבדיקה כמובן ללא עלות וללא התחייבות. אז אנחנו מחכים בכוכבית 6524.
21: תראה, לכל אחד, כמעט לכל אחד, לרוב, בוא נגיד לרוב האנשים יש גם הלוואות נוספות שהן חוץ מהמשכנתה, ויש את העניין הזה שאפשר לפעמים לאחד אותן. באילו מקרים אפשר להקטין את ההחזר החודשי בשיטה הזאת?
4: קודם כל, אם לקוח רגיל לקחת הלוואה חדשה כדי לסגור את ההלוואה הקודמת ומרגיש שהחשבון רק הולך ומסתבך, אז שידעו שהם לא לבד. משכנתה זה כלי שדרכו ניתן לאחד את הכל לכדי מטרה אחת, שזה אומר החזר חודשי זול יותר. אין פה איזושהי קפסולת קסם, פשוט לוקחים את אותם הלוואות קיצרות מועד, שזה בדרך כלל הלוואות לכל מטרה, על 200,000 שקלים לחמש שנים, מחזירים 6,000 שקלים. אם מעמיסים את זה על המשכנתה בתנאי דיור, שזה אומר ריבית של 3% במקום 10% שחברות האשראי נותנות, ההחזרים פשוט צונחים מ-15,000 שקלים ל-5,000 שקלים. זו המציאות. אז כדי לא להיות באותו כדור שלג שסופו ידוע מראש, מי שמרגיש מחנק אשראי ורוצה כבר מהחודש הקרוב לשלם משמעותית פחות, כוכבית 6524, יותר מנשמח.
21: יפה. עוז, לסיום, אם מאזין רוצה להבין האם הוא יכול לשפר את המשכנתא שלו ולהתחיל את התהליך, ומה מקבלים מי שפונים אליכם בעקבות השידור?
4: קודם כל, לפני ההטבה, לא ניתן מילה על הפוכה, או שאנחנו
21: על הפוכה, יש לנו עוד זמן, אני לא יודע. אוקיי, תן לנו שני משפטים על המשכנתה. אין לנו? לא, אין לנו.
4: אין לנו, אוקיי. אז קודם כל, מי ששמע אותנו עכשיו ויש לו משכנתה, או שהוא רוצה לגייס כסף, הוא יותר מוזמן לחייג לכוכבית 6524, תאמרו לנו ששמעתם אותי אצל שי גולדשטיין הבוקר, ואוטומטית תיהנו מהנחה של 2,500 שקלים בדמי הטיפול.
21: יפה. אז השארנו לנו לפעם הבאה לדבר על משכנתה הפוכה. טוב. התקשרו עכשיו כוכבית 6524 וקבלו בדיקת משכנתה אישית, מקצועית, ללא עלות או התחייבות. יכול לחסוך לכם אלפי שנים, אלפי שנים, סתם, אלפי שקלים בשנה. עוז, תודה רבה. התקשרו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות לתראות. תודה. פרסום.
20: פרסום.
5: רשת המכללה למנהל. תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. 100% מימון לחיילים משוחררים.
6: לפרטים כוכבית 5030.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום. דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
3: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
4: נשמע פגז.
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה, הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
6: קיץ, ים, בריכה, קייטנות, אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך. יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מעצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857. חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. בוחרים מקצוע טכנולוגי מבוקש המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
7: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
8: אלדן, נותנים את הנשמה.
7: כפוף לתקנון.
9: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
10: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
11: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
15: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.

0: שבנו אליכם ונגיד שלום ליורם אטינגר, מומחה לארצות הברית. שלום, בוקר טוב יורם.
1: שלום וברכה.
0: טוב, טראמפ הפעם אומר, כל פעם טראמפ אומר כך וטראמפ אומר כך, האמירה האחרונה, הוא אומר זו ההזדמנות האחרונה, שהוא אמר את זה כבר 70-60 פעם לפחות בשנה האחרונה, הזדמנות האחרונה של איראן לפני שנערוף את ראשה. תגיד, אתה מצליח להבין מה עובר בתוך ראשו של טראמפ?
1: אני חושב שאני מבין, אבל באופן בסיסי...
0: אתה מסתייג.
1: לדעתי, צו השעה הוא הפקת לקחים שלנו מהמהלכים השגויים של טראמפ, משום שאותם מהלכים שגויים שנרוצים במסע ומתן עם גוף טרור שחרט על דגלו את הכרעתה של ארצות הברית, יוזמה כזאת של מסע ומתן מבטאת אי הבנה בסיסית של המזרח התיכון, אלא אם כן, וזה אפשרי, שמה שעושה כעת טראמפ זה הכל טקטיקה כדי לערפל את הכוונה האמיתית שלו, שהיא, אני מקווה, שינוי משטר. אבל באופן יסודי, עצם היוזמה למסע ומתן היא מנוגדת לאופיו של המזרח התיכון, במקום שבו גוף חזק בשום פנים ואופן לא יוזם מסע ומתן. קח את אלג'ולני בסוריה. הוא ניצח, הגיע לשלטון, הוא לא הודיע לאלווים ולדרוזים, לשיעים,
0: כן.
1: בוא נקיים מסע ומתן. הוא פעל, עדיין פועל, להכריע, להשמיד בעצם. ראה מה קרה לישראל. ישראל החזקה יזמה מסע ומתן עם אשר
0: ב-93. ולא
1: היינו, איך זה נגמר. לא שנגמר, אלא עצם היוזמה למסע ומתן במזרח התיכון...
0: נתפסת כחולשה. נתפסת
1: חולשה, היסוס, חוסר ביטחון, ואלה רק מרטיבים את התיאבון של גופי הטרור, ולכן היה ברור... שאחרי יוזמת מסע מתן ב-93 אנחנו יהיה מטרה לגל טרור חסר תקדים, וב-2005 שוב פעם גוף חזק יוזם מסע ומתן לגבי עזה, יוצא מעזה ולכן מרטיב את התיאבון של חמאס, והתוצאה הייתה עד אותו יום מר ונמהר.
2: נכון, אבל המסע ומתן עם איראן הוא מתנהל בכל זאת בתנאים שבסופו של דבר הם מתחת סוג של מצור, כלומר זה ברור ידו של מי העליונה, גם אם המשטר הזה שורד וגם אם הוא עושה קולות תעמולתיים, עדיין זה ברור מי החרב מעל הראש של מי מתנופפת. השאלה שאני רוצה לשאול זה, מה התועלת של טראמפ בהכרזות החוזרות ונשנות כל רגע להגיד, זהו, זה היום האחרון, מחר זה קורה, אתם תראו מחרותיים, כאילו, בסופו של דבר הוא שוחק את האמינות שלו. העניין הוא לא המסע ומתן כשלעצמו, אלא ההופעות הפומביות של טראמפ, והאם צריך לייחס משמעות לאמירות שלו?
1: הנחת היסוד לדעתי מוטעת. לחשוב שמשטר האייתולה על הקרשים,
0: הוא מדבר על תפיסה של טראמפ, אז הנחת היסוד של טראמפ, לא בשאלה
1: של טראמפ. כן, אבל אני טוען שצריכים להבין, אנחנו מדברים על משטר אפוקליפטי, ועבור משטר אפוקליפטי במקרה הזה, משטר שמאמין אמונה שלמה שהאימם ה-12 שנעלם במאה העשירית, הוא עומד להופיע. כדי להכיש את ההופעה שלו, שהיא עבורם סמל הגאולה, יש לפלס את הדרך בשפיכות דמים, בהקרבה, בטרור מתאבדים.
0: אז איך טראמפ, אטינגר, איך טראמפ לא מבין את זה? בוא, אוקיי, הוא עצמו לא מבין את זה, למרות שאני לא בטוח, כי הרי הוא לאורך החיים שלו היה עסקים ועשה המון עסקים עם העולם המוסלמי גם, אבל לא משנה. אין אנשים בארצות הברית שנמצאים תחת, נמצאים שם סביבו, יועצים, אנשים שמבינים את התרבות המוסלמית.
2: יש לי שאלת המשך לזה, ובהמשך לזה גם תנסה להסביר לנו משהו שמאוד מעניין אותי. דעת הקהל בארצות הברית, סליחה, לא רוצה לנצח?
0: אבל זה שאלה אחרת.
2: לא, אבל זה המשך.
0: זה לא שאלת המשך.
1: התשובה, ההתייחסות הקלה היא, למה לנו כנעלין על טראמפ ואנשים סביבו, מה קרה לנו ב-93? מה קרה לנו ב-2005? מה קרה לנו בשישה סיבובי מלחמות?
0: מה קרה לנו בשבעה באוקטובר? שלא הבנו גם.
1: אבל לא, אבל כל התהליך שהוביל השביעה באוקטובר, שש מלחמות עם חמאס, כל אחת הסתיימה בהכרזות בומבסטיות של ישראל, במסע ומתן, שהוביל רק להרעת המצב. כלומר, יש לנו בעיה, וזו תרבות המערב. תרבות המערב לא רוצה לקבל את המציאות כפי שהיא, כי היא מתסכלת. והיא דורשת דם, יזע ודמעות. תרבות המערב רוצה שלום עכשיו, שלום ללא לשלם מחיר. תרבות המערב לא רוצה לשאת חרב לנצח, כי היא מעדיפה לשכב על חוף הים לנצח ולנהל...
0: אבל תרבות המערב, תרבות המערב באיזשהו מקום מנוגדת, הגיעה לנקודה שהיא מנוגדת לטבע האנושי כבר. ומפה...
1: היא מנוגדת, בוא נאמר, היא מנוגדת למזרח התיכון, ואגב, שוב, זה לא פעם ראשונה.
0: אין דבר כזה שלום עולמי. אין, לא היה מעולם שלום עולמי, ולא יהיה לעולם שלום עולמי. חלק מהטבע של האדם ושל כל בעלי החיים הוא להילחם. אין מה לעשות, זה חלק.

0: הייתה שום דמיון בין האשליות האלה לבין המציאות, נכון. כמו ספינת השוטים,
1: ממש.
0: חזרה על זה, ראו את מה שהוביל לעליית אייתולה חומייני, הרי מי סלל את הדרך לאייתולה חומייני,
1: הפרוגרס באיראן,
0: אם לא נשיא אמריקאי,
2: הפילוסופים במערב היו מאוהבים במהפכה הזאת. מאוהבים במהפכה הזאת.
0: אבל חומייני בשנת 78, בחוכמתו הסתנית, התחיל להלעיט את השגרירות האמריקאית בפריז, שם הוא שעה בגלות, ואת השגרירות האמריקאית בטהרן, ואת מוקדי ה-CIA, הפנטגון בוושינגטון, במסרים של מתינות ושלום, ועשה את זה באמצעות ממש קבוצה של יועצים מבריקים, בוגרי צעירים, בוגרי אוניברסיטאות במערב, מדברים הרבה שפות זרות, וכל זה הרשים את הנשיא האמריקאי עד כדי כך, שעשרה ימים לפני שחומייני חזר לטהרן בראשון לספטמבר, הנשיא קרטר ערך ועידה של מנהיגי עולם באיי גואדלופ, ושם הוא הכריז קבל עם ועדה, לפי מיטב המודיעין האמריקאי, חומייני יהיה למעשה מהדורה איראנית של גנדי,
1: והתמקד
0: בטרקטורים ולא בטנקים.
1: אם העולם לא יתעורר ויתחיל להבין את המשחק, הוא ימצא את עצמו תוך עשור שניים תחת חוקי שריעה בכל העולם. זה מה שיקרה אם העולם לא יתעורר.
0: אני מציע לא להמעיט בכוחנו להשפיע על הכיוון של העולם. נכון. עובדתית.
1: מי אם לא אנחנו? מי אם לא אנחנו, אנחנו חייבים לסיים, יורם. יורם אטינגר, תודה, תמיד מרתק לדבר איתך, תודה רבה.
0: תודה לכם, שלום שלום.
1: תמיד יש לו
2: פרספקטיבה מעניינת,
1: כן, באלף. טוב, אנחנו מסיימים ואומרים תודות. אבי איצקוביץ' הוא העורך שלנו, טרכטנברג הפיק, ליאור דורנשטיין, מה פתאום ליאור
2: דורנשטיין?
1: זה אופר שטיינברג שלנו. יאללה, ביי, להתראות, בשתיים אנחנו נהיה פה עם דיבורים כמו חול.
2: להתראות.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
4: פתחי וזמרי בעם.
5: שר לביטחון לאומי, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, תמר בן גביר.
6: לרוני אלשיך לא הייתה כל כך הזדמנות להעיף אותי מהחפ"ק. כל השרים היו בחפ"ק אם הוא ירדוף אותי. ואני אזכיר לו ויגיד לו, אני מבין שאתה מומחה בתפירת תיקים ובאכיפה בררנית ולרדוף שרים, מפכ"ל פוליטי, אדם כושל. רוני אלשיך היה מעיף אותי? אני הייתי מעיף אותו מהמשטרה. שתי בעיטות והביתה, רוני אלשיך.
7: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
11: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: אני רוצה להביא אלי,
15: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
16: קיץ של חוויות בעיר דוד.
17: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה ומגה.

0: חפשו אותנו בגוגל.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?
2: מי?
1: מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
4: אלדן, נותנים את הנשמה.
3: כפוף לתקנון.
5: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
6: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
7: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים, להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
9: אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: עונת ההטבות של LG נפתחה!
12: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרה LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
13: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
14: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירביט וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
19: כוכבית 2003, שירביט.
20: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: גלי ישראל, החדשות.
21: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו השמידו תוואי תת-קרקעי באורך עשרות מטרים במחוז נבטיה בדרום לבנון, כך מסר דובר צה"ל. התוואי שימש את חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד חיילינו ברצועת הביטחון. בנוסף, יתרו לוחמינו בימים האחרונים במרחב מחסן אמצעי לחימה שהכיל משגרים, רקטות וכלי נשק מסוג קלצ'ניקוב. רשויות הביטחון בארצות הברית סיכלו ניסיון נוסף להתנקש בנשיא טראמפ. כלי תקשורת אמריקנים דיווחו לפנות בוקר כי לפני 3 ימים נעצר סמוך למועדון הגולף של הנשיא בלוס אנג'לס אזרח בשנות ה-30 לחייו שעורר את חשדם של סוכני FBI שפעלו באזור בלבוש אזרחי. המעצר התבצע כמה שעות בודדות לפני ביקורו של הנשיא האמריקני במקום. ברכבו של אותו אזרח נמצאו אקדח טעון ומחסנית עם תחמושת, ובחיפוש בביתו התגלו כלי נשק רבים, אפודי מגן מחברות בהן תכנים שהוגדרו כמדאיגים. בשלב זה מסרו הרשויות כי לא זוהה איום ממשי, אך החקירה נמשכת. יחידת להב 433 עקבה לחקירה ביום שני האחרון 4 אנשים במערכת הציבורית והעסקית בישראל בחשד לעבירות כלכליות חמורות המנוהלות במשותף עם הממונה על הליכי חדלות פירעון. בין הארבעה שעוקבו, הקבלן דוד אפל ונשיא בית הדין לערעורים בסיעת הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר. החקירה התמקדה בחשדות לפיהם אפל הציג מצג שווא של חוסר כל והסתיר זכויות בנכסי נדלן בשווי עשרות מיליוני שקלים, כשלצידו נחשד קליינר שסייע על המהלכים. הארבעה שוחררו בתנאים מקבילים, ומעורב נוסף בפרשה שנמצא כעת מחוץ לגבולות המדינה עתיד להיחקר בהמשך. סנגורו של אפל, עורך הדין אפרים דמרי, טוען כי מדובר בפרשה ישנה שנחקרה לפני יותר מעשור, וכי מרשו אינו מבין מדוע לעסוק באותם אירועים אחרי שההליך בעניינו הסתיים. הפרקליטות הגישה לבית המשפט כתב אישום נגד ארבעה נערים בגין תקיפת סדרן באולם קולנוע ברחובות לפני כשבועיים וחצי. על פי האישום, תקפו הנערים את הסדרן באלימות, תוך שבעטו בו ועיקו אותו בגופו ובפניו. זאת לאחר שביקש מהם להפסיק לעשן סיגריות אלקטרוניות ולעזוב את המקום. בתום חקירתם שוחררו הנאשמים למעצר בית בתנאים מגבילים. שר החוץ גדעון סער יקיים היום ביקור מדיני באקוודור כחלק מביקור בין מספר ימים באמריקה הדרומית על מנת לחזק את הקשרים עם מדינות האזור. נציין כי לראשונה מזה 44 שנים יבקר במדינה זו שר חוץ ישראלי. לקראת סוף השבוע יגיע השר סער לקולומביה, שם ייצג את ישראל בטקס ההשבעה של הנשיא הנבחר אספריה, שבועיים לאחר שסיכם עם מקבילו על העברת שגרירות קולומביה לירושלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: היום תחול ירידה קלה במידות החום, אך עדיין יהיו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, אתה אוהב את זה, נכון?
1: כן, מאוד.
0: אוהב את זה? אני פחות.
1: מה זה הסאונד הזה? מה זה הסאונד הזה? היום אני נמצא על בימת הופעות ב... איי, כיף לי, כיף לי, אני אוהב את זה.
0: בוקר טוב. קצת מגומגם, אבל תמיד חד. זימרי אותם, מה העניינים? בוקר טוב.
1: בסדר,
0: בוקר טוב.
1: זה שלך, היום התוכנית שלך.
0: שלי? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני ראיתי בליינאפ סולברג להתייחס למשהו... קבע אתמול וזה, אמרתי אני לא באירוע, לא הכרתי, לכן הכל עליך. יש דברים, אפשר לי לפתוח בטיפה אופטימיות?
1: כן, אותם, זה
0: אפשר לצאת קצת מהביקורת והציניות והרוע והזה, תקשיב, נתון יפה שמפרסמים הבוקר.
1: תקשיבו לנתון יפה, אתה זוכר שהפעשתי שם, תקשיבו לנתון יפה.
0: לא, אז הבוקר בידיעות אחרונות, הכותרת הראשית, נתון יפה, שמעיד על גבורה ועל רוח העם ועל רוח הלוחמים, 3 מכל 4 פצועים חזרו לשרת, פצועי המלחמה, לצערנו כ-9,000 חיילים נפצעו, 3 מכל 4 חזרו לשרת בצהל ולהיות מגינם של העם הזה, אז שפו,
1: מצליח. כי עזרם הוא מגינם, הוא.
0: כן.
1: היה חשוב לי להגיד את זה.
0: מצוין.
1: מה קורה? אני פשוט כל כך עדיין מתרגש מהסאונד ה...
0: כן, אתה רוצה קצת לעבוד עליו, על ה...
1: ציפורי לילה. לילה בס.
0: כמו שני ילדים שתפסו את הרמקול באוטובוס, בטיול השנתי.
1: טוב, אתה רוצה לשמוע מישהו שדיבר עליי?
0: עליך?
1: כן.
0: כן?
1: תן לי את זה.
0: תן לי את זה.
2: אז זיכנתי לפליישמן.
3: זה לא פליישמן.
2: זימרי.
4: whatever.
3: זימרי, פליישמן. יש הבדל בין השניים.
2: אוקיי, הכנתי לזימרי זכוכית.
1: זכוכית.
2: כל הרמטכ"לים המזרחיים שהיו בשנים האחרונות. אני לא יודע על מה הוא מדבר. אני יודע שאני אשכנזי, מת להיות רמטכ"ל, לא נותנים לי.
3: טוב, בוא.
2: אז...
3: יש סיבה שלא...
2: אז לא יודעים לי.
1: זה דרך אגב הפתעה.
2: זימרי, שאתה אומר שמי שמגיע לפסגה והוא מרוקאי או מזרחי, לא נותנים לו...
5: אתה לא הבנת, הוא אומר, הוא לא באמת מרוקאי, הוא לא באמת עיראקי.
2: הוא לא באמת.
5: הוא ייתן תו תקן למי הוא באמת מזרחי.
2: אז מה, הוא הונגרי או רומני? מה הוא האזיקות? לא הבנתי.
1: זה בעקבות...
0: מה זה זכוכית, תסביר?
1: זכוכית זה שקף, אתה לא יודע שברקוביץ' קורא לשקף זכוכית?
0: לא, לא.
1: כאילו שקף על המסך הוא קורא לזה זכוכית, הכנתי זכוכית. זה היה בעקבות האמירה שלי שאמרתי שכאילו, יש את הדיבור הזה של האם שאייזנקוט מרוקאי, והנה זה כאילו מייצג את המרוקאים.
0: כן.
1: ואני אמרתי, ואני עומד על דעתי, שהוא מה שנקרא... בכל תחום להיות מרוקאי, הוא לא מרוקאי, מצטער מאוד. הוא לא מייצג מרוקאים, אין בו שום סממן, אני מרוקאי, אני מתכוון גם מבחינה כן. הרי לא יכול להיות שבמדינה בה, אתה יודע, זה כמו איגל גואטה בכאן תאגיד, שמצאו את החרדי היחיד שממש שונא את ביבי, אבל הוא חרדי. אז אותו דבר, גם מרוקאי בא עם עוד הרבה דברים, אתה יודע, במסה אני אומר.
0: אתה רוצה להגיד שהוא הכבשה השחורה שלו?
1: לא, הכבשה הלבנה. רוב המרוקאים, רוב המזרחים במדינת ישראל צריך להגיד את זה.
0: יש להם דעה אחרת.
1: יש להם דעה אחרת מאוד מאייזנקוט. ואייזנקוט, ומה שאני אמרתי זה שאם אתה בסוף מזרחי, אבל מזרחי, כמו שאם אתה דתי, אבל דתי, רגע, מני מזוז זה מרוקאי לדעתי.
0: רגע, מה המבחן שלך? אם המרוקאים והמזרחיים רואים בו? או שההלך רוח והלך חשיבה שלו?
1: רגע, קודם כל אם הם רואים בו, זה סוג של מייצגם. ודבר שני, אם משהו בהיסטוריה שלו, ברזומה שלו, בהוויה שלו, או בחיים שלו, מעיד על איזשהו חיבור לדבר הזה. לא זוכר מאייזנקוט שום דבר, וזה מה שאמרתי, אמרתי, זה לא חשוב לי אם אתה עם אבא ואמא שלך מרוקאים. זה חשוב האם אתה באמת, מה שנקרא, מייצג את האירוע. בוא נגיד ככה, בגין היה הרבה יותר מרוקאי מאייזנקוט.
0: הבנתי.
1: תבין מה אני אומר?
0: כן, נכון.
1: גם ביבי יותר מרוקאי מאייזנקוט.
0: אין בעיה, אני שואל אותך, אבל במדרג החשיבויות לקראת הבחירות, האם זה דבר מאוד מאוד חשוב אצלך? כי אצלי...
1: לא, לא.
0: לא, סתם שואל.
1: זה לא חשוב אצלי, סתם אני אומר מבחינת האנשים האלה, ברקו...
0: הם נהנים מהמיתוג של כאילו מרוקאי.
1: לא, בדיוק, בדיוק, אבל ברקו כאילו, הוא באמת לא מבין, תבין, זה לא, אני לא מבין זה, אני אומר, גם הילד שלי, גם אדם לא יבין, הילד שלי. כי הוא לא חי את הדבר הזה, והוא גם לא, המוח שלו לא גדול מאוד עדיין, כמו של ברקו. אבל באופן כללי, כשאומרים, זה בדיוק כמו שאני אומר על, נו, איך הוא, יגאל גואטה, זה כמו מיכל שמש, אתה מבין? מצאו את החרדי, הם תמיד מוצאים בפינצטה את המישהו שהוא מתוך מגזר, אבל מייצג לגמרי הפוך, לגמרי הפוך מכל המגזר.
0: כן, ושיעמוד שם כמבקר וכאופוזיציה וזה, הם לוקחים את מה שזה, ברור. אבל את החלק השני של, כן, הבנתי, את החלק השני של ברקו, זה...
1: פעם, אני מזוז תוניסאי. ומה זה כאילו חלק מה...
0: רגע, שנייה, החלק השני של ברקו, שהוא מדבר על זה, אני אשכנזי ואני לא ירמתקל, מה זה היה? תסביר לי רגע את זה, הגנן ממטרות הזה. לא, ברקו שאומר, אני גם כן, אני אשכנזי, אבל אני לא יתנו לי להיות רמתקל.
1: באמת, אפליית האשכנזים בצבא.
0: לא, אבל חמוד, מה הוא רוצה מחיינו, כאילו?
1: לא, מה שאני...
0: זה היה בצחוק, כאילו?
1: אני מתכוון שתמיד אנחנו בחבר'ה היינו אומרים על מישהו אשכנזי, אוקיי? אז אשכנזי זה אופי. זה לא עכשיו אם אתה פולני או רומני או כאלה, שוב בחבר'ה. אותו דבר פה גם. יש ערכים ומסרים ועניינים שבאים את זה. אתה לא אוהב שאני אומר את זה. אוקיי? אתה לא אוהב שאני אומר שמה לעשות, בסוף יש פה את ארץ ישראל הראשונה ואת החומים.
0: אוקיי? לא, אני לא אוהב שאתה מייצר שצד אחד הוא טוב יותר, או אמיץ יותר, או חכם יותר, או מפוקח יותר, והשני האשכנזי הוא לא בכללי, אתה עושה מין איזה דיכוטומיה.
1: לא, אני עושה דיכוטומיה של הקול של החומים שווה פחות מהקול של הלבנים.
0: זה משהו אחר, אני אומר לך שלפעמים זה יוצא שאתה מבחינתך החומים, נקרא לזה, גם את זה אני שונא, והמרוקאים הזה הם יותר טובים כי הם לא אשכנזים במרכאות.
1: לא, לא כי הם לא אשכנזים, לא, לא, מה פתאום, תיתן לי דוגמה, אני אשמח שתיתן לי דוגמה, כי מה שנקרא זה השמה חמורה.
0: לא, כאילו סתם, אתה יודע, נגיד רמטכ"ל שחושב אשכנזית מבחינתך, הוא חושב רופס.
1: במובן הזה אתה צודק, נניח מרקו רוביו וג'יי דיוונס, שאמרתי שבסוף הם כמו האשכנזים והרגע והמזרחים במדינה, כן, חד משמעית. אני חושב שבאופן כללי, אגב, אני אומר את זה תמיד, העתיד של המדינה הזאת והביטחון שלה נעוץ במסה החברתית הנקראת, בהגה הזאת, ספרדים ושומרי מסורת, כי זה ציבור שהרבה יותר קשה לבלבל אותו, הרבה יותר קשה לסחוף אותו למקומות הזייתיים והרפתקאות, וכן, במהות, בגלל שהם מחוברים לתורה כדרך חיים, אבל בדרך של חיים של עבודה ולחיות, אני חושב, כן, שהמזרחיים הם המסה הכי חשובה במדינה.
0: לא, זאת חשובה, לא חשובה. יש, לדעתי, אני לא נהנה כשאתה פוגע בציבור גדול מאוד אשכנזי, חלקו, אתה יודע, יותר ימני מאיתנו, תרם, בנת המדינה, לוחמי המחתרות וזה, זה יש שם המון המון המון, אתה יודע, אנשים שהגיעו מארצות
1: אשכנז,
0: ז'בוטינסקי וזה. לא, סבבה, אז אני אומר, בסוף, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על תפיסות ביטחון ועל מה בטוח למדינת ישראל או לא בטוח למדינת ישראל, אנחנו מדברים שנים,
1: לאורך... לא, אני לא מדבר על רבין.
0: לא, לאורך הרבה שנים, נכון.
1: לא מדבר על רבין, אני מדבר על יאיר גולן.
0: סבבה, אני, תשמע, קשה לי, עכשיו, אני יכול לנתח לך למה זה מפריע לי כשזה... זה נשמע טיפה מזלזל באמת בציבור מאוד מאוד מאוד גדול אשכנזי חלקו, אתה יודע, גם היום נלחם על הארץ.
1: רגע, חשוב לי להבהיר, אני באמת מזלזל בציבור די גדול אשכנזי. כל ציבור גנבו לנו את המדינה, שהוא היה ציבור הרפורמה, והוא ציבור ענק, פתחי, אני מזלזל בו.
0: זה לא אשכנזים, אבל. במקרה הם גם אשכנזים.
1: כן, גם אשכנזים. זה הכל נעוץ ביחד, פתחי.
0: לא, אני אשאל את זה אחרת.
1: זה אנשים, זה כמו שאתה אמרת, הם בנו את המדינה, הם איזה...
0: אני אשאל את זה אחרת. אתה תביע את הדעות האלה גם כשתהיה בהרצאה בפדואל?
1: בטח, כי המתנחלים במהות, בתפיסה שלי, הם לא אשכנזים. כי הם אליטה נמוכה, הם כאילו הם קסטה נמוכה, הם קסטה שרוטפים אותה, הם קסטה שבזים להם, קסטה שתקשורת שונאת אותה. אני מתייחס לזה כרגע כאופי ושייכות חברתית, ובמובן הזה, כן, נניח בפדואל, אני אגיד להם את זה, בואו, הם יודעים על מי אני מדבר,
0: אני חושב,
1: הם לא יגידו גנבו לי את המדינה אף פעם, הם נלחמים על המדינה.
0: אני חושב שברגע שאתה תגיד את המילה אשכנזי, היא כל כך רחבה, שחלקם בקהל ירגיש טיפה לא נעים, אבל אולי תצרף הסבר.
1: החוסלים, זה מספיק טוב. טוב, שירית אביטן כהן, כתבת מדינית ופרשנית פוליטית ישראל היום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
4: היי, בוקר אור, מה העניינים?
1: איזה הופעה אתמול, יאללה, בוא נרים כפיים! קוקו לוקו, כנסו לאולפן!
0: אפילו התינוקת מרימה לה. לא, אבל מי שלא מכיר,
1: יש לנו את הסינק הזה מגיע? תרגיע את התינוקת בינתיים שירית, כי יש מישהי שרוצה לתת בום בום לזריפי בראש. כן, תשמיע את זה.
6: חברת הכנסת פרקש הכהן, שוחד בחירות, שמע, אני נדהמת לראות את זה, כי אורית פרקש היא באמת חברת כנסת מאוד מסורה בוועדת כספים, ולכן היא בוודאי זוכרת שבממשלת השינוי, שבוע בלבד לפני הבחירות, תשמעו טוב, שבוע בלבד לפני הבחירות, עשו העברות תקציביות דומות. יושב ראש הכנסת דאז מיקי לוי מאשר כינוס בהול ודחוף בדיוק באותה מתכונת, ומעבירים שם, שימו לב, לא קראו לזה שוד אז, 2.75 מיליארד שקלים העברות תקציביות. למה? כי זה פרקטיקה פוליטית נהוגה.
7: אז זה מין הסתם לא היה כספים קואליציונים שנועדו לה...
6: זה היה כספים קואליציונים.
7: אבל לא כאלה שנועדו לחרדים, כי הם לא היו בקואליציה. אם העניין איתו, אז היה חינוך.
6: גם פה זה חינוך. גם לחרדים מגיע חינוך.
8: חברת הכנסת.
9: יפה מאוד. שירית, את מכירה את הקטע הזה באולפן שאתה אומר לעצמך, אתה מדבר, אבל בראש אתה אומר לעצמך, בוא נה, זה הולך להיות ויראלי.
4: וואי, אתה יודע שלא אמרתי את זה לעצמי? אוף, אני כאילו ראיתי שהוצאת את זה, ואמרתי, יואו, כאילו, איך הוא הקדים אותי? מה קרה פה? לא היה זיהוי בזמן אמת.
9: פיצור, כל הכבוד.
4: אבל זה כן הצבן אותי בזמן אמת.
0: הנקודה היא השבוע לפני בחירות גם, שאת אומרת להם, שבוע לפני בחירות, הם העבירו את הכספים.
4: אני רוצה לתת פה, לתת קרדיט לשניים, בסדר? לחבר הכנסת ינון אזולאי, ששם את כל המידע הזה בפני חברי הכנסת כבר בהצבעה, כשהם אמרו לו, לא היה דבר כזה, ומיקי לוי אומר לו, בכלל לא העברתי אני מעולם, ואז הוא שולף להם פרוטוקולים ומקריא להם את העברות התקציביות האלה. והשני זה חבר הכנסת יעקב מרגי, שריינתי אותו לפודקאסט, ואמר לי, מציגים אותנו כל הזמן כשודדים, כגנבים, ולא אומרים לציבור את האמת הפשוטה, שזה פרקטיקות פוליטיות, נהוגות, ידועות, כולם עושים את זה, ורק אותנו מציגים כגנבים, ונמאס.
0: מה זה בטח מוסגר, את זוכרת איך זה מוסגר בזמנו? כי אצלם זה יכול להיות מוסגר ככספים חשובים.
4: זה היה צורך ביטחוני דחוף. נכון.
0: זה לא היה לחינוך? זה היה ביטחוני?
4: זה היה גם וגם וגם, זה היה הרבה מאוד כסף, זה היה להרבה מאוד צרכים.
9: לא, העניין הוא, שירית, את יודעת מה העניין? בכמה אולפנים אין שירית. זאת אומרת, כי הדברים האלה נאמרים, והמגישים אומרים בעובדתיות שזה לא ככה, ובכמה אולפנים השקרים האלה, סליחה שאני אומר, לא נענים.
4: זה הפך להיות מציאות בעיני ישראלים רבים, נכון, וזה הבאסה, זו הטרגדיה, כי זה לא, עזוב קמפיינים, וזה כאילו לשקר את הציבור מהמקפצה. אני לא באה בטענות, לא לידי ולא לסמיר, אני מאוד אוהבת אותם, אני באה בטענות לחברת הכנסת אורית פרקש הכהן, שהיא חברת ועדת הכספים.
9: מה?
4: הרבה מאוד שנים, והיא זו שמציגה את העובדות בעיניה.
9: רגע.
4: גם למראיינים וגם לציבור.
9: אבל המראיינים, זה אמורים לדעת על מה האייטם, להבין טיפה מעבר לאייטם, ולדעת שהם נותנים לך דוגמאות, הם נותנים לך דוגמאות הנכונות.
4: אבל גם אני, אם לא הייתי יושבת, תקשיב, אם אני לא הייתי יושבת לפני זה, ורואה את הדברים שאמר ינון אזולאי, וכאילו עושה קצת גוגל ומחפש את הדברים האלה, לא הייתי יודעת.
9: אבל התכוננת, נכון?
4: התכוננתי.
9: אז איך מגיע, אז איך אנשי תקשורת לא מתכוננים?
4: לא, עזוב, עזוב.
9: טוב, אני לא רוצה להכניס אותך למולם.
4: אני באמת חבב את השניים האלה, אני כן רוצה להגיד...
9: לא תוזמני יותר לשם, תרגי. סתם.
0: לא, העימות הוא מולה עורית פרקש. העימות הוא מולה עורית פרקש.
4: אני רוצה להגיד משהו על החברי כנסת, שגם להם יש אחריות, עם כל הכבוד לקמפיין, ולקמפיין החרדים שעודדים אותנו, והכל נורא והיום במדינה הזאת וזה. טיפה אחריות למילים שיוצאות לכם מהפה. כאילו, יש פה מדינה ביום שאחרי, ובתחושה של ישראלים רבים, גונבים אותם מבוקר עד ליל, וזה לא בסדר. כאילו, טיפה עובדות. אתה יכול להגיד, העבירו פה כספים לצרכים שאני לא מסכים.
9: למטרות שאני לא תומך בהם, סבבה, לגיטימי.
4: זה דבר נורא והיום. בסדר, תגידו את זה, זה בסדר. אבל לא שוד, ולא גזל של הקופה הציבורית, ולא היה דבר כזה מעולם. כאילו, תתחברו לעובדות. זה
9: מבאס
4: אותי.
9: טוב, בוא נדבר שנייה, אפשר לדבר קצת על זה?
0: מה?
9: טוב, רציתי לדבר אולי קצת על...
0: על בנט והבנות?
9: מה זה בנט והבנות? 17 נשים ברשימה של בנט, דעתך?
4: שזה, וואי, כאילו בנט משדר בעולם מקביל, נכון? זאת התחושה?
9: כן.
4: שכאילו הוא רץ עם הקמפיין, הוא הכין קמפיין ל-30 מנדטים, ולא ישנה העובדות, כאילו, שעכשיו אין 30 מנדטים, ואין רשות ממשלה, ואין... כאילו כל האירוע הזה כזה, הוא מתקדם באיזשהו ציר מקביל לחיים שלנו פה. לא יודעת מה הוא חושב שיקרה כתוצאה מזה. כרגע לא נראה שהמציאות פוגשת אותו, שהוא פוגש את המציאות בשום שלב. זה מצחיק אותי פעמיים.
9: נו, מה רצית? תגיד לי, סתם מעניין אותי דעתך. את יודעת, כולם מדברים על גניבת בחירות ותואר בחירות, והם לא יקבלו את הבחירות, והם לא כזה. יש לנו אייטם על זה בהמשך, אבל תגיד לי, סולברג. עם ההחלטה שלו פתאום, אז בכלל מה ההחלטה? לשנות עכשיו נועל של 50 שנה? תגידי, הוא...
4: ולשנות את כללי המשחק תוך כדי המשחק.
9: לא יאמן.
4: בכנסת שאסור לעשות את זה, אני לא יודעת איך אפשר בוועדת הבחירות. מודה שאתמול לא הספקתי להתעמק בזה, אבל זה היה... זה היה מפתיע, כי באמת הסיפור שלה לשבת על הרשימות ולהמריץ בוחרים זה אירוע שמפלגות שיש להם בייס מנדטים עושות
9: בדיוק.
4: מה שנקרא משחר ילדותנו פה.
9: בוא נאמר את זה פשוט, לאייזנקוט זה לא מפריע, כי אין לו דאטה של הבוחרים שלו, כי הוא פעם ראשונה רץ, ולמפלגות כמו הליכוד וחרדים, וגם ישראל ביתנו צריך להגיד, מפלגות שרצות שנים, וייפגעו מזה מאוד. עכשיו אני אומר, אם זה היה כל כך חמור, למה לא ביטלתם את זה בכל מערכות הבחירות שהיו עד עכשיו? אז כנראה שזה לא כזה חמור, אז מה אתה משנה את זה עכשיו וגורם לי לחשוד בסולברג? כן, אני חושד שסולברג הוא נציג בגץ, הממשלה הזאת היא אויבת בגץ, ולכן סולברג יעשה הכל כדי שהממשלה אויבת בגץ לא תיבחר שוב.
4: אני חושבת שההחלטה הזאת היא החלטה שמקוממת ובצדק, כי עוד פעם, אתה רוצה להעביר את זה, תעביר את זה לבחירות הבאות.
9: נכון.
4: כמו שאומרים בכנסת, אל תעשה את זה תוך כדי המשחק. זה נראה רע, מעניין לאן זה ילך. אני מבינה שבליכוד רוצים לעתור, הוא עתרו כבר.
0: שירית, שאלה, אתמול מפרסם עמית סגל איזשהו סקר, בדיקה שהם עשו לגבי ההתלהבות לצאת להצביע ביום הבחירות, בבחירות האלה, והוא אומר, אם הנתון הזה נשמר, הקואליציה בבעיה, כי בציונות הדתית ובמגזר החרדי יש שם איזו ירידה של פער של 20%, 15-20% בין המצביעים של האופוזיציה לבין המצביעים של הקואליציה בהתלהבות.
9: רגע.
0: לא, ובכמה הם רואים את הבחירות האלה קריטיות.
9: אבל שנייה, אני רוצה לשאול על זה, זה מעניין. צריך להגיד, תמיד השמאל מצביע באחוזים יותר גבוהים מהימין. זאת אומרת, יכול להיות שהנתון הזה הוא לא נתון שונה, כי תמיד השמאל יוצא באחוזים יותר גבוהים בכל המקומות שלו, זה ידוע.
0: לא, אבל הוא קושר את זה לזה שאם הנתון הזה נשמר, זה יכול להיות מהפך.
4: תראו, אנחנו מדברים על זה הרבה, שיש הרבה יותר מנדטים ימנים גם באוכלוסייה וגם תזוזה ימינה מאשר מנדטים של מרכז שמאל. זה דבר ידוע. העובדה שלא ימוצא כושר ההצבעה בימין זה אירוע בטח שהוא סופר דרמטי. 2015 נתניהו מזהה את זה, אתם זוכרים, אז עם הרעיון לחזקי ברוך, כשהוא אומר הערבים נוערים לקלפיות, ובאמת מוציא הרבה מאוד אנשים מהבית.
9: הוא לא אומר את זה.
4: יש אנשים שממש עובדים, בסדר, דומה.
0: עושים דרכם בכמויות
9: אדירות אל הקלפי.
4: עושים דרכם,
9: נעים בכמויות אדירות.
4: לא משנה, אבל לא עושים סיפור.
9: מה זה לא משנה, למה? כי תפסו אותך טועה? כי אני עושה לך שירית עכשיו? סתם.
4: טוב, עדי. בקיצור, מה שאני אומרת זה שזה כן נתון שהוא בעייתי, כן בליכוד מוטרדים מהאירוע הזה מאוד, ואני חושבת שזה משקף לא חוסר מוטיבציה לצאת להצביע, כמו התלבטות מאוד מאוד גדולה בקהלים האלה. כלומר, לחרדים אין התלבטות, אבל כן אנחנו יודעים שהציונות הדתית עדיין לא מוצאת מנוח לרגלה ולפתקה. ולכן זה מה שמשתקף בסקר. כלומר, אנשים שעדיין לא החליטו למי הם מצביעים.
0: לא, כי כאילו גם, אם אני המצביע הימני הסביר, נקרא לזה, המתלבט, או לא יודע מה זה, אני יודע שאני שייך לגוש, אבל הגוש עדיין לא התגבש. מה גלעד ארדן הולך לעשות? מה דדי שמחי? איפה? זה כאילו, עוד לא, אני עוד לא...
4: ההתחרות עדיין לא...
0: כן,
4: בעוד... לא מונחות בפניך.
0: אני חושב שהנתון הזה היה גם לפני שנה נשמר אותו דבר, האופוזיציה והשמאל, בטירוף על כמה הבחירות האלה קריטיות, לדעת אם הם יורדים מהארץ, לא יורדים מהארץ. הימין פשוט זה לא הלך הרוח שלו בכללי.
9: שירי, תגיד, אתה עלית פעם לרעיון בלי ילד?
4: די, נו, די.
9: לא, אני בעד, אני בעד, שירית, לא, אני אומר, כאילו, את אומרת, כאילו, מתקשרים מפתחי וזימרי, שירית, תנו לי ילד, מהר הם מתקשרים, תנו לי ילד.
0: תגידי רגע.
4: המזל שלכם זה שתמיד כשמתקשרים יש פה או ילד חולה, או ילד בחופש, או משהו.
9: או ילד בקניון.
4: יש פה הרבה טעויות כל פעם.
0: הוא על הידיים שלך הילד?
9: הוא מנסה?
4: כן.
0: אז בוא נעשה ניסיון.
9: רוצה שננסה להרדים אותו?
0: בוא נעשה ניסיון.
9: לדבר רגיל?
0: שנייה, זמרי. בוא נעשה ניסיון רדיופוני. אני אנסה להצחיק אותו, תגידי לי אם הוא מחייך. טוב, איך קוראים לו?
4: שנייה, לוי. קדימה.
0: לוי, לוי, קוקו, קוקו, שקוש, קוש, קוש, לוי.
9: מה זה, מסור הבאס?
0: לוי, לוי, אתה רוצה כספים קואליציונים? לא, הוא מחייך?
9: לא.
4: וואי, כלום, הוא עסוק בלאכול
0: פה
4: או
9: משהו. רגע, אני מתחיל, אני גם רוצה, לוי, תקשיב רגע, לבנט יש 17 נשים ברשימה.
0: מה אתה אומר, הנוכחל הזה?
9: חייך?
8: מביט החוצה
9: ופלט? סתם לא.
0: יש לי. בייבי שרק טו טו טו
9: טו טו טו טו בייבי שרק טו טו טו טו טו טו בייבי שרק טו טו טו טו טו טו
0: טו חייך, לביט חייך כבר.
8: אתם מצחיקים רק.
9: לפחות האמא מחייכת, שירית אביטן כהן, כתבת מדינית ופרשנית פוליטית ישראל היום, המון תודה.
0: זה
9: עצובים אנחנו.
8: זה
9: עצובים אנחנו.
0: אנחנו לא יודעים להגיע לצעירים. לקהל של הצעירים. הם לא מבינים אותנו. יו, טוב, מה עוד? אין לך כוח, יש לך כוח. יש לנו עוד הרבה דברים על הפרק. אפרופו, רגע, אני יכול להגיד את זה? אפרופו הנתון המטורף הזה של 3 מכל 4 פצועים, לוחמים, חזרו לשרת. אנחנו רוצים להגיד לכם שהשבוע אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שנותנים לכם הטבות מס. למי שלחם מעל 30 ימי מילואים בשנת 2025, מגיעות לכם נקודות זיכוי במס הכנסה. זה יכול להגיע לכ-12,000 שקלים בשנה. ייכנסו לאתר המילואים, תורידו את הטופס באזור האישי ותעבירו למעסיק ותוכלו לקבל את הכסף הזה. אנחנו נצא מהר מהר ונחזור.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.

0: להתחבר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
2: דיור מוגן.
1: כפוף לתקנון.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות מבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
5: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
6: נשמע פגז.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח. אבל אין עוד דרך כזו בן גוריון.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: יש השקעות נדל"ן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
9: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
10: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
4: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.

0: טוב, האם יש תסיסה בליכוד בעקבות החלטות בית המשפט ומה שרצה נתניהו, עכשיו עולה למחוזי, ודחיקת שרים בכירים וותיקים, חלקם, כן, למקומות שהם פחות ריאליים בעבר, תת-אלוף במילואים, מירי רגב, שרת התחבורה, וחברת הקבינט המדיני-ביטחוני, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: יש תסיסה בליכוד או אין תסיסה בליכוד?
1: אני לא חושבת שיש תסיסה בליכוד. אני חושבת שבליכוד מבינים שיש מוסדות ליכוד. וכמו שאנחנו רואים, הליכוד היא מפלגה דמוקרטית. הרי אמרו, כולם עושים מה שנתניהו אומר, אין דמוקרטיה בליכוד. ראינו שיש דמוקרטיה טובה ויפה בליכוד, מכובד. אנשים באו, הצביעו. בית הדין החליט.
2: כמו במדינה, יש דמוקרטיה, הציבור בוחר משהו, בא בית המשפט והופך את ההחלטה.
1: בית הדין החליט מטעמה ושלו, והוא שינה את ההחלטה, אבל עכשיו יש עתירה למחוזי, מה שהמחוזי החליט, כך יהיה. 17 לאוגוסט בעזרת השם יהיה פריימריז, ו-173 אלף חברי תנועת הליכוד, ששילמו כל שנה דמי חבר, יצאו ויצביעו אותה, יצביעו על הנבחרת הטובה ביותר, שתייצג אותם בכנסת. ואני חושבת שזאת דמוקרטיה בתפארתה.
0: יש איזה ציטוט היום באחד העיתונים שאומר, מפי בכירים בליכוד, עמדנו לצד נתניהו אחרי השביעי באוקטובר, באמת היינו פה שלוש שנים מאוד מאוד קשות, ספגנו את כל הביקורת, לא, אין בעיה, ועכשיו עושים עלינו מהלך של הכנסת חדשים, ואנחנו זהו, מה שנקרא האפרו-אמריקאי עשה את שלו, יכול ללכת.
1: אני לא יודעת מי האנשים ומי אותם בכירים שדיברו, אני יכולה להבין על מה הם מדברים, אבל מצד שני, זה היופי במפלגת הליכוד, יש הצעה שראש הממשלה, היא הובאה לוועדת חוקה ואושרה, הובאה לוועידה ואושרה, יש מוסדות ליכוד, יש בדין, אני חושבת שזה היופי לתנועה, זאת הדמוקרטיה, ואני מאמינה שיש שילוב יפה וראוי בין הוותיקים ובין המשוריינים שראש הממשלה יחשוף אותם, אני מתארת לעצמי, קרוב יותר לבחירות.
0: כן, תגידי רגע, אתמול מפרסם עמית סגל איזשהו נתון, אני רוצה לדעת אם את מכירה אותו, שבקרב בוחרי הקואליציה יש איזו ירידה במוטיבציה או בחשיבות שבה הם רואים את הבחירות האלה, ירידה של בסביבות 20%, כן, בסקר שאלות כאלה, אבל את מכירה את הסנטימנט הזה בציבור?
1: אני לא מכירה את הנתון הזה, אבל אני בהחלט חושבת שהימין חייב להתעורר לקראת הבחירות האלה. אני חושבת שגוש הימין לקראת הבחירות האלה, בחירות קריטיות. בחירות האלה, לעזרת השם, מיד אחריהם יבחרו שופטים חדשים. פיצול תפקיד היועמ"שית. יהיו כאן מינויים חשובים ביותר בכל מה שקשור גם לדיפ סטייט. ולכן הבחירות האלה חשובות מאוד.
0: מה, לא הזכרת ממשלה עם ערבים?
1: רגע, שנייה. רגע, זה בעניין הזה, וצריך לזכור שבסוף, בדיוק מה שזה המשך דבריי, שגדי אייזנקוט לא יכול להקים ממשלה בלי שתי מפלגות מסוכנות. האחת תומכת טרור באופן ודאי, שזה רם, והשנייה היא מפלגה מסוכנת ביותר, מפלגת הדמוקרטים, שחלקה תומכת בטרור, וחלקה תמכה בסרבנים, וחושבת ואומר, ויאיר גולן אומר,
2: למרות שחלק ממפלגת הדמוקרטים באמת, תומכת בטרור?
1: בהחלט, שגבי ליסק, עורכת דין, לסקי, היא מייצגת מחבלים, אז מה זה אומר? מה המחבלים בדיוק עושים? הם באים להושיע את אזרחי מדינת ישראל? מי שמייצג מחבלים, מי שאוסף כסף ותרומות למחבלים, אז מה הוא עושה אם לא לתמוך בטרור?
2: Okay.
1: מה הם עושים? ולכן צריך להבין שכל המפלגות האלה הם מפלגות של כדורים פורחים. האם דבר אחד אפשר להגיד על בנט? הוא קוסם, הוא הצליח להעלים את יאיר לפיד. ודבר אחד, זה לא יאומן. צריך להעלים את יאיר לפיד.
0: לא, אז איך את מסבירה את זה? אבל השרה מירי רגב, את נשמעת מאוד נלהבת, עם מלא כזה
2: איזוז.
0: איזוז. ותגידי לי, אם בשטח את גם רואה את ההתלהבות הזאת, איך או שזה עדיין לא התחיל, ואת מרגישה ש
1: קודם כל, אני עוד לא ראיתי, קודם כל, כמו שאתה יודע, ראש הממשלה עדיין לא התחלנו את קמפיין הליכוד. אנחנו, אני מקווה שבעזרת השם, שבוע הבא נסיים את הסגה של ועדה מסדרת, פריימריז, זה ייגמר הכל, יהיה פריימריז כמו שצריך במפלגה, ייצאו, יצביעו, תהיה רשימה, ונתחיל לעבוד על הדבר החשוב, שזה גוש הימין והליכוד כמפלגה הגדולה ביותר, מפלגת האם, שראש הממשלה נתניהו בעזרת השם ירכיב את הממשלה הבאה. עכשיו אני אומרת, אני שובעת בשטח, אני אתמול הייתי בחיפה, רוב היום. בסדר? ונפגשתי עם הרבה אנשים. באחת הפגישות ירדתי במעלית, ירדתי בחור, לא מכירה אותו, אמר לי שלום, שרה רגע, אמרתי לו שלום, קוראים לי כך וכך, אני חזרתי ממילואים עכשיו. אני עושה הרבה, אומר לי, אני עושה הרבה ממילואים, ואני רוצה להגיד לך, אל תתרשמו עם מה שאומרים. אנשי המילואים אומרים חד וחלק, רק ימין, רק נתניהו, רק ימין. עכשיו תראה, אני לא מתרשמת לא מאמירות כאלה ולא מזכרים כאלה. אני מסובבת בשטח, אני רואה את העדה שיש לבנימין נתניהו, ואני גם רואה את אלה שאומרים, גדי אייזנקוט הוא נחמד, הוא דיאלנה, הוא חמוד.
0: דיאלנה חברים, זה משלנו, לא, במרוקאית.
1: כן. חברים, לא בוחרים אנשים בגלל שהוא חמוד. יש לי הערכה גדולה מאוד לגדי אייזנקוט, גם כאב
2: הוא חמוד בעינייך?
0: לא, אומרים הוא דיאלנה, דיאלנה זה משלנו, הוא חושב כמונו.
1: כן, דיאלנה כאילו הוא אני בעיניי צריך להיות מנהיג. זה מה שאני אומרת, צריך להיות מנהיג. צריך להיות לו ניסיון מנהיגותי. הוא צריך להבין בדיפלומטיה. אני הייתי איתו בישיבות קבינט, אני יודעת מה הוא חושב.
2: מה הוא חושב?
1: אני יודעת מה הוא אמר.
0: הוא חושב חמוד, מה הוא חושב? חמוד.
1: נו, באמת חמוד, תעשה לי טובה.
0: הוא יביא את חמודי לשר הביטחון,
2: יהיה חמוד וחמודי. תרשמי את זה.
1: הוא לא אוהב את חמודי. הוא אמר לא טוב חמודי, אתה זוכר מה אמר על יוסף? זה לא טוב.
2: יוסף חדד.
0: חדד, לא חדוד. זה חדוד, לא חמוד.
1: זה אסוציאציות. חברים, תהיו אסוציאטיביים.
2: כן, תודה.
1: תהיו אסוציאטיביים. אז כתוב מה שאני אומרת, הבחירות האלה הן בחירות קריטיות, ולכן אני מצפה מאנשי הימין לצאת ולהצביע, ולא להצביע למי שאומר כך או אחר, אלא להצביע לתוצאות ולהישגים. זאת ממשלה שהביאה להישגים אדירים למרות המלחמה. אני לא ראיתי במדינה שיש מלחמה והמטבע שלה מתחזק ומשקיעים מחול רוצים לבוא ולהשקיע בתשתיות ושמיים פתוחים למרות המלחמה ואנשים טסים וחוזרים.
2: מה דעתך על ההחלטה של סולברג אתמול שבעצם מונעת מהליכוד נניח לפנות לבוחרים?
1: זה לא רק מהליכוד, זה כל...
2: לא, אני אומר נניח, זה גם החלטה הזויה, מה עושים?
1: כן, החלטה לא טובה, מה עושים? מה שאמרתי? שמביאים לכך ששנה הבאה אנחנו נמשיך להוביל ולהחליף את השופטים.
2: אבל ההחלטה אתם מקבלים אותה? אין עתירה, אין ניסיונות...
1: אני חושבת שתהיה עתירה, אני לא הספקתי לדבר על זה עוד עם אילן בורבך ועם היועצים המשפטיים של הליכוד, אבל אני מאמינה שתהיה עתירה. זאת החלטה לא הגיונית.
2: הם יקבעו את הדיון ל-28 באוקטובר.
1: כן, בדיוק. הרי התפקיד שלנו זה לתמרץ אנשים לצאת ולהצביע. זה לא רק ליכוד, זה כמו שאמרו לי, את סוגרת את השמיים ביום הבחירות לשמאלנים. חברים, מי אמר שרק שמאלנים בחול? גם ימניים נמצאים בחול.
0: לא הבנתי, השמאל לא לתמרץ את הקהל שלו לצאת ולהצביע.
2: בדיוק, זה מה שאמרתי. אבל זה רק מפלגות שיש להן בסיס מידע ותיק וזה. אתה יודע, כל המפלגות האלה הדמוקרטיים, אני אכן להן.
1: אבל יש עתיד יש.
2: נכון.
1: ולבני גנץ יש, ולמפלגת הדמוקרטית שהיא נשענת על מפלגת העבודה, שאני בטוחה שפרס ורבין, זכרונם לברכה, מתביישים במפלגה הזאת שנהייתה מפלגת הדמוקרטים. לכן אני אומרת שבסופו של דבר זה פוגע. דרך אגב, יש כאן גם בעיה של שוויון. יש כאן גם הרבה מאוד מפלגות חרדיות, שיש שם בעיה של סוג של טלפונים שהם...
0: זה החלטה מטומטמת במהות שלה. אתה רוצה שיהיה אחוז הצבעה כמה שיותר גבוה במדינה דמוקרטית?
2: הוא לא רוצה.
1: אתה רוצה דמוקרטיה, אז בזה אתה מה אתה גורם לזה?
2: הוא לא רוצה.
1: אז לכן אני חושבת שזאת החלטה לא טובה, החלטה הזויה, ואני מקווה שהיא גם תשתנה.
0: תגידי, השרה מירי רגב, אני רוצה לשאול אותך, תגידי, נגיד גלעד ארדן ומה שהוא הולך, זה גם דיאלנה, זה גם משלנו, או שזה דיאלנה לשני הצדדים?
1: קודם כל, אני אמרתי, העניין של דיאלנה זה לא אני אמרתי, אמרתי זה מה שאנשים אומרים לי ברחוב.
0: כן, כן, אני מבין.
1: אז לא, לא, עכשיו מה זה גלעד ארדן?
0: לא, הוא משלנו,
1: חבל שהוא לא, קודם כל הוא איש ליכוד, הוא איש ימין, חבל מאוד שהוא לא, מה שגדי לא, גדי הוא לא איש ימין, הוא לא איש ליכוד, הוא שמאל מובהק.
2: לא, גלעד, תשאל גלעד.
1: וצריך להבין. גלעד אמרתי, הוא איש ימין, הוא איש ליכוד, הייתי מאוד רוצה לראות אותו גם...
2: זאת אומרת, איש ימין יכול להיות רגוע כשהוא מצביע לו.
1: איש ימין, תראה, שוב, אני בעד לא לבזבז קולות המפלגות קטנות שלא יודעים אם יעברו את אחוז החסימה. אני תמיד בעד להצביע למפלגות גדולות. בסופו של דבר זה בזבוז קולות, ואין לנו את הלגיטימציה, ואין לנו היום את אותה, אתה יודע, את המצב הזה שאנחנו יכולים היום לבזבז, את הפריבילגיה הזאת לבזבז קולות. ולכן,
0: יכול להיות שאת הורסת לבנימין נתניהו. תגידי, את מתואמת בנימין נתניהו לגבי המפלגות האלה? כי יש גם סברה שאומרת שהוא בונה או נקרא לזה נותנת ברכת הדרך, או לא מפריע למפלגה כזאת שתביא את
1: המצפטים. תאמין לי שאנחנו ניתן את ברכת הדרך למפלגה כזאת או אחרת, אתה תדע את זה. אני רק אומרת שבאופן עקרוני, ואני אומרת שבאופן עקרוני, הם יעברו את אחוז החסימה, הם מבזבזות קולות בימים הימים.
2: תגידי, דעתך לסיפור ישראל כץ, אלוף בלו, אתה היית גם דובר את צהל. אגב, גם דובר צהל מעניין אותי, דעתך שמוציא הודעה מוזרה, דבריו של שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל, כאילו צריך לבוא אליו ולדווח לו בוק ריפורט. בקיצור, דעתך.
1: אני חושבת שההתנהלות הזאת היא התנהלות לא במקום.
2: של מי?
1: חיילים נמצאים במלחמה.
2: של מי?
1: שנייה, חיילים של שניהם. החיילים נמצאים במלחמה. ואין מקום לרמטכ"ל, קודם כל הוציא דובר צה"ל, להגיד מה הוא חושב על שר הביטחון. שר הביטחון הוא הדרג המדיני, והוא הדרג המנחה. במלחמה, שחיילים נמצאים במלחמה, אני מצפה מרמטכ"ל שיתעסק בלהגן על החיילים ולהגן על אזרחי מדינת ישראל, ולא להתכתש פה עם שר הביטחון. ואידך לבוא ולהגיד ששר ביטחון פיטר, אלוף, בשידור זה גם לא נכון, משום ששר הביטחון אמר שהוא ראיין את אבי בלוט, אחרי שהרמטכ"ל המליץ בפניו להחליף את אבי בלוט עם דדו קליפה. אז אלה הנהלים, אז מה אתם רוצים? אז אני אומרת שהמתיחות הזאת היא לא במקומה. אני מצפה מהרמטכ"ל לא להכניס פוליטיקה ולא להוציא דובר צה"ל להגיד את מה שהוא חושב.
2: הוא מכניס פוליטיקה?
1: אם הרמטכ"ל, תראה, אני חושבת שהאמירה כזאת של אתמול היא לא במקומה, זה גם מעביר מסר לא נכון לחיילים. אתה יודע מה, היא לא ממלכתית ולא צבאית ולא מקצועית.
0: לא, אבל נגיד יש גורמים שאומרים התמנון הקפלניסטי השתלט שם גם על דובר צהל וגם על סביבת הרמטכ"ל וגם על הרמטכ"ל עצמו, שאולי באמת נסחף עם החיבור הזה לאיזשהו צד מסוים ומייצר את האימותים האלה עם ישראל כץ. זה גם מה שאתם מרגישים?
1: אני מרגישה, ואני אמרתי את זה גם מספר פעמים, אני גם אגיד את זה בקבינט השבוע, מקווה שהרמטכ"ל יהיה בקבינט הזה, שאין מקום לרמטכ"ל להוציא את דובר צה"ל לתת הודעה נוגדת את מה ששר הביטחון. בשביל זה רמטכ"ל יודע לשבת עם שר הביטחון בארבע עיניים וללבן ביניהם את הדברים. לא יכול להיות שבמציאות שחיילים נמצאים במלחמה, אם במקום שהרמטכ"ל ידאג לדברים אחרים, הוא מדאג לשלוח את דובר צה"ל, שדובר צה"ל ידבר על הצלחות הצבא, שדובר צה"ל ידבר על כמה מחבלים הרגנו, שדובר צה"ל ידבר על זה, ולא ושלא ידבר על בעזה יש לחימה. ועם כל הציניות הזאת אני אומרת,
2: לא, יש הפסקונת, אני לא אומר אם אני נגדר או לא,
1: אז אני אומרת שוב, אנחנו לא עוזבים את עזה עד שהחמאס לא יפורק מנשקו. זאת ההחלטה שהייתה בקבינט, וזה תואם את 20 הנקודות של הנשיא טראמפ. ואני אומרת בפירוש, המצב של 6 לאוקטובר לא יחזור, לא ברצועת עזה ולא בלבנון. צה"ל נמצא שם על רצועת ביטחון, מגן על
2: התושבים. אבל את שומעת את הסיפורים על לשלם כסף למחבלים תמורת הנשק, כל הדיווחים האלה, מה את חושבת עליהם?
1: אני חושבת שבסופו של דבר, לאט לאט גם האמריקאים מבינים את המורכבות של עזה, והם הרי דיברו על זה שיכנס כוח רב לאומי ויפרק את החיזבאללה, את החמאס מנשקו, והם מבינים את המורכבות. לטפל בטרור זה לא דבר קל. מדינת ישראל מתעסקת עם טרור יותר מ-100 שנה ופועלת בצורה הכי הכי הכי מושכלת שיכולה להיות. בסופו של דבר, לדעתי, מי שיצריך לפרק את החמאס מנשקו זה יהיה צה"ל. צה"ל נמצא ב-60% משטח הרצועה. הרצועה לא יכולה להשתקם כל עוד החמאס עם נשקו, וכל עוד המציאות בעזה לא תשתנה.
0: אז את לא מאמינה שאנחנו נגיע לפירוז חמאס בדרכים של הסכם?
1: תראה, אני, קשה לי להאמין, הלוואי וזה יקרה, זה כמו שחשבו שנגיע עם איראן להסכמות שהיא תוותר על האורניום. בואו נחכה ונראה. בסופו של דבר, הנשיא טראמפ מנהל את הנושא מול איראן. אנחנו כמובן ערוכים לכל תרחיש, גם בהגנה וגם בהתקפה. כמובן שגם אנחנו מבחינתנו המתדלקים, אבל כפי שאמרתי, נתתי הנחיה חד משמעית.
2: כולם ברמון.
1: שלא יהיה עוד מתדלק אחד. לא מתדלק אחד נוסף בנדבג.
2: למה את כועסת על המתדלקים?
1: לא, אני לא כועס על המתדלקים.
0: אנשים רוצים
1: לטוס,
0: מה? אני כועסת
1: על המציאות, בדיוק. אני כועסת על המציאות שאי אפשר לסתום את נדבג.
2: מה יותר חשוב, בטומי או מלחמה באיראן?
1: קודם כל, אם יש מלחמה באיראן, ברור שמלחמה באיראן, אבל אני לא רואה עוד את המלחמה באיראן. ועד שלא תהיה מלחמה באיראן, האזרחים שרוצים לנסוע לבטומי או בכל מקום אחר, רשאים לעשות את זה.
2: נכון.
1: ותפקידנו לשמור על שמיים פתוחים. וכל עוד זה קורה, וכל עוד אין מלחמה ואין הסלמה, אז כרגע, כרגע יש 33 מתדלקים בנתב"ג, ועוד מתדלקים ברמון. אבל הוכחנו שחיל האוויר יש לו מקום למתדלקים, פשוט, אתה יודע, לא נוח. אז,
0: טוב, האמת שזאת הייתה סערה שקובטה יפה מאוד, יחסית צריך להגיד.
2: סערת מתדלקים?
0: כן, כאילו, זאת אומרת, זה נכון? בסוף טופל, לא יודע מי טיפל בזה, נכון? לא את, נכון? לא את אחרית.
1: ראש הממשל... ראש הממשלה ואנוכי. כן, אתה,
0: פנחי. אני סידרתי את זה. אני ורונטל.
2: טוב.
1: אחלה רונטל.
2: שרת התחבורה וחברת קבינט המדיני ביטחוני, תת-אלוף במילואים מירי רגב, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה גם לכם, ושיהיה לנו יום טוב ובשורות טובות.
2: טוב ובשורות טובות.
0: אני יכול לספר שפעם הייתי באיזה חתונה מרוקאית, ואז מישהי ניסתה להכיר לי איזה מישהי, ואמרה לי, היא גם דיאלנה וזה, אז אמרתי לה, איזה מין שם זה דיאלנה? מה אני אצא עם מישהי שקוראים לה דיאלנה? סיפור אמיתי.
2: אני עד עכשיו לא ידעתי מה זה.
0: דיאלנה?
2: לא ידעתי.
0: זה משלנו.
2: אני יודע עכשיו.
0: מעכשיו אתה יודע? מעכשיו. זה כמו שהאשכנזים מכניסים עכשיו מישהי למשפחה וזה, ואז אומרים, סליחה, אבל היא לא משלנו, אנחנו קצת... זה? לא, זה אותו דבר. זה כאילו, זה משלנו. דיאלנה או לא דיאלנה? סבבה. אנחנו נצא.
2: יאללה, ביי. ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
8: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את כפוף לתקנון.
2: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחררים, לפרטים כוכבית 5030.
3: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
4: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 953 3-1.
7: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כן, יש אירוע מטורף בציונות הדתית, במשרדים שם נכנסו פעילי שמאל עם צבע אדום, דם על הידיים, וצועקים, ערבים גם רוצים לחיות, אנחנו סולקו משם כבר, עזבו את המקום, אבל באמת...
1: צחיק שהם צבעו את הידיים באדום והרימו אותם למעלה, עכשיו הם כאילו מפגינים נגד מתנחלים, והם נראים כמו ההוא מהלינץ' ברמאללה, אתה מבין? זה יפה.
0: כן, כן, כן. טוב, אנחנו רוצים לדבר בעקבות הדיווח, שכל סיכון ממוקד יצטרך לעבור אישור של הרמטכ"ל, האם מועצת השלום בעצם...

0: בין 1 ל-10, 0.
1: מה?
2: תסביר,
3: איך יכול להיות?
0: תראה, אני, בוא תסתכל על הכותרות של השבוע האחרון. ישראל תיסוג, חמאס לא יתפרק מישקו, ישראל תיסוג לפני שחמאס מתפרק, הנשק יישאר ברצועה, חמאס ישלוט בנשק, עד שבסופו של דבר, מאחר שהרי לא מאמינים לנו, אז מנכ״ל מועצת השלום יצא בקולו, בהודעה רשמית, ואמר לא היה ולא נברא, חמאס יתפרק מנשקו, כל נשקו, ישראל לא תדרש לסגת לפני שחמאס מתפרק מנשקו. אז גם כאן, אני לא מניח שמלדנוב, למרות שיש לו בצוות כמה אנשים טובים, כולל יהודים טובים, יתעסק במי ייתן אישור למה. הבקשה של מועצת השלום הייתה מממשלת ישראל, כן. תעצרו רגע את הסיכולים הממוקדים, היזומים שלכם, שאתם עושים בחודש האחרון ברמה של לא יום יום, אלא ברמה של כמה וכמה פעמים ביום, כדי שאנחנו נוכל, מה שנקרא, להתקדם לצד השני, שגם ככה הזחלנו אותם על הברכיים, ולקחנו מהם כמעט כל דבר שהם ניסו לשים לנו. זו הייתה הבקשה שלו. עכשיו, הבקשה הזאת מחריגה כל אירוע שמהווה סיכון על כוחותינו, ואת מחר, אם יש אירוע שמהווה סיכון על כוחותינו, לא רק שלא צריך להתקשר לרמטכ"ל, גם לא צריך להתקשר לאלוף הפיקוד.
3: אבל אם יש מחבל שהחזיק בחטופות שלנו, ויש אחריו הכוונת עליו, אז נמנעים. מה זאת אומרת? זה לא מ-1 עד 10, זה לא 0.
0: בוא אני אספר לך, זה לא עובד ככה. זה לא שפתאום צץ מחבל על הכוונת, והוא עם הכוונת נזר ואומר, וואלה, זה מוחמד מצוות נילי 3.
3: סתם, זו דוגמה, אמרתי כוונת, לא? אתה יודע מה אני
1: חושב. מסביר לך שזה מתוכנן מראש, ולכן...
0: לכן אני אומר שהסיכולים האלה זה דבר מתוכנן מראש. ובתהליך התכנון מראש, אז אם בעבר, כדי להפעיל תקיפה כזאת, היה צריך אישור של אלוף הפיקוד, אז עכשיו יהיה אישור של הרמטכ"ל. זה לא שנשלם...
3: לא, אבל אני ממשיך את מה שאמרת, וינר, שאמרת שאם יהיה איום מיידי על הכוחות, אז לא מקבלים שום אישור זה. אבל זאת לא הקטגוריה היחידה שמחוסלת. אנחנו הולכים גם לחסל את מי שהיו אחראים לשביעי באוקטובר. לא אכפת לי אם זה מתואם מראש.
1: אבל אומר לך שחסלו, יכלו להגיד אין יותר חיסולים, אבל אמרו לא. אמרו חיסול זה באישור הרמטכ"ל. אז אם יהיה מחבל מהשביעי באוקטובר, הרמטכ"ל יאשר. זה דרג מדיני, אגב, זה לא רמטכ"ל. בוא נגיד את האמת.
0: תראה, קודם כל, הסמכות היא סמכות של הרמטכ"ל, וברור שהרמטכ"ל, שלא מנותק מהבעיה הכללית, מבין את מה נכון לעשות כרגע בעת הזאת. עכשיו, אני לא חושב שמישהו, לא בדרג המדיני היום, לא בדרג הצבאי הבכיר, לא בכלל, לא חלבי ולא נמנע מסיכולים ולא נמנע מפגיעות.
3: אבל לא רק של איום מיידי, זה מה שחשוב לנו לשמוע. לא רק מאלה שהם מאיימים.
1: איום מיידי לא צריך אישור הרמטכ"ל.
0: איום מיידי לא צריך אישור של אף אחד, זה הדבר החשוב, לא, כי בסוף ביטחון כוחותינו הוא הדבר המשמעותי. הרי אנחנו, מה הטראומה שלנו? זה השבעה באוקטובר, שעמדו התצפיתניות ואמרו תראו מה קורה מעבר לגבול, ועמדו החיילים בגולני ואמרו תראו מה קורה מעבר לגבול, ואמרו להם תעשו כאילו אתם לא רואים, כי זה בעצם מיסקונספציה ומיסאינטרפטציה ומיסקול מיני מילים כאלה מוזרות. זה לא, זה היום החייל של גולני או החייל של גדוד המילואים שנמצא שם, אם יש איום הוא פועל נגד האיום. אם עכשיו המודיעין הגיע ראש תא נילי בשירות הביטחון הכללי בזה ואמר חברים, מוחמד ההוא מהזה יש לי אותו אחיזה ואני יכול מחר ב-10 בבוקר לסדר שהוא יפגוש טיל, אז אומרים שנייה נשלח את הפקס הזה לרמטכ"ל והרמטכ"ל יבחן ויכול להיות שהוא יאשר ויכול להיות שהוא לא יאשר.
1: כן, אני רואה כבר את האימותים של הדרג המדיני מדליף, אנחנו רצינו והוא לא מסכים, והמטכ"ל יגיד, אני חותר וזה, אני לא רוצה.
3: אז זה לא מ-1 עד 10, 0.
0: לא, לא, למה אני אומר זה 0? כי באמת, אין לזה שום השפעה, אבל שום השפעה על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, ועל התמונה הכוללת, ועל המשך הפעילות שלנו מול השמדת החמאס בעזה.
1: באופן כללי ההסכם, מה אתה חושב עליו? הפנטזיות האלה שחמאס יביא את הנשקים וכו'.
0: אני חושב שגם ההסכם בעזה וגם ההסכם בלבנון הם הסכמים מצוינים. למה אני חושב ככה? כי פעם ראשונה מאז קמפ דייוויד אנחנו חותמים על הסכמים שהם לא ישראל מוותרת, נותנת, נכנעת, נסוגה ומקבלת פיסת נייר בתמורה עם חתימה ו

0: אחרי זה כשהחתימה לא מיושמת, אז אומרים לה, עוד קצת, עוד, תקנו עוד טיפה והכל יסתדר. ככה הם כל הסכמים שלנו, מבגין, דרך כמובן רבין, ודרך ברק בבריחה מלבנון, ודרך שרון בהתנתקות. ההסכם בעזה, וגם ההסכם בלבנון שבא אחריו, זה הסכמים במתכונת תקנית.
1: קודם נראה מה אתם נותנים, אחרי זה...
0: קודם נראה מה אתם נותנים, נבחן. נבחן את מה שאתם נותנים. אם נחליט שמה שאתם נותנים עונה לציפיות ודרישות שלנו, אז אנחנו ניתן את מה שאנחנו נדרשנו לתת. וכל זה נשמר ככה, אני חי עם זה בשלום ובשלווה, ואני אומר לכם, שוב, דעתי לגבי עזה כבר סיפרתי בעבר, יכולנו לגמור את המלחמה הזאת גם שנה קודם, ויכולנו לגמור את הניצחון יותר גדול ויותר מהיר. לא עשינו את זה בגללנו, לא בגלל ביידן, לא בגלל טראמפ, לא בגלל אף אחד אחר.
1: אוקיי, תגיד רגע.
0: ביטחון, כן.
1: וינר, אנחנו 80 יום לבחירות בערך. תגיד, אייזנקוט ובנט, נגיד והם מקימים ממשלה, איכשהו, לא יודע מה, גונבים פה את הבחירות לימין, לוקחים את הישגי המלחמה וממשיכים, או אתה בתור יו"ר תנועת הביטחוניסטים מאוד מודאג שהתפיסות ישתנו, שתהיה השגת צה"ל, שיהיו... תגיד לי, אתה יודע באמת מה אתה חושב, אם זה תלוי בפרסונות האלה.
0: אני אגיד לך מה אני באמת, מה אני חושב וממה אני מוטרד.
1: כן.
0: אני מוטרד כשאני שומע ראשי מפלגות שמגדירים את עצמם כמפלגות ציוניות ומגדירים שהם רוצים להקים ממשלה ציונית, אבל, ופה הם בעצם מכניסים את האבל, אבל הם יחרימו את הליכוד ואת ציונות הדתית ואת ואת ואת. מצד שני, הם מפלרטטים בחיוב עם המחשבה לשבת עם האחים המוסלמים בקואליציה שלהם. כל עוד האיבה לנתניהו, נקרא לזה כשם קוד כללי, גוברת על ההבנה שבסוף אנחנו צריכים לחבר את המאוחד הציוני בינינו, ולא לשבת עם האחים המוסלמים בקואליציה, כי אנחנו יודעים מה המשמעות של לשבת עם האחים המוסלמים בקואליציה.
1: אפשר מה המשמעות? מה, כשמישהו שואל אותך ברחוב על מה דיברת, מה המשמעות של
0: לשבת? המשמעות היא ש... אפרופו שאלת הסיכולים המוקדים, המשמעות היא המשך הפעילות התקיפית שלנו ביהודה ושומרון, ברצועת עזה ובלבנון. המשמעות היא היכולת שלנו לטפל באיום הקיומי המשמעותי והיחיד על מדינת ישראל היום, שהוא המלחמה על הבית, שהוא האיום של מאות אלפי כלי הנשק הבלתי חוקיים שנמצאים במגזר הערבי, עם כנופיות הפשע החמושות שנמצאות בגליל ובנגב ובערים המעורבות, עם הרשות הפלסטינית, שהיא גוף טרור ולא שותף למסע ומתן, או שותף ל...
1: מה, תהיה עצירה של הדבר הזה? אתה רואה עצירה של טיפול בסוגיות האלה? או מה? עם רע"מ בממשלה.
2: קח את הריסת בתים, מה שאמר מנסור עבאס. בתקופה שלנו הרסו 4 בתים, ועכשיו את בן גביר הרסו 4,000 בתים.
0: 4,000. ומחר אנחנו נצטרך מתי שלא נוכל לדחות את ההתמודדות עם הרשות הפלסטינית, שהיא גוף מסוכן, חמוש, מסית, תומך טרור. מתי שלא צריך לטפל בה. מי יטפל בה? מנסור עבאס? מי יטפל בה? יאיר גולן שמדבר על עקירת יישובים יהודיים, שמדבר על סגירת מכינת אלי. אז אתה יכול להגיד, תראה, הכל דיבורים, זה מערכת בחירות, ואחרי זה הכל יהיה בסדר. לכן אני אומר בסוף, כדי שהכל יהיה בסדר, צריכה להיות הסכמה שלא מחרימים מפלגות ציוניות, אתה יכול לקבוע כללים, אתה יכול לקבוע תנאים, אתה יכול להיות...
2: יאיר גולן זה מפלגה ציונית בעיניך?
0: לא, לא, לא, לא, אני דיברתי על... יאיר גולן זה דעתי מפלגה פוסט-ציונית. אני מדבר על אייזנקוט, על בנט, על ליברמן, אני חושב שאלה מפלגות ציוניות.
1: מה זאת אומרת, הם יבטיחו לך מהיום ועד מחר שאין כבר חרמות ושאין איזה, מה...
0: לא, אבל זה לא מה, אבל הם אפילו לא מבטיחים את זה מהיום עד מחר.
1: זה גם נכון, אבל אם יגיעו לנקודה מסוימת, הם יגידו, אנחנו ישראל לפני הכל, כל החרטה הזה, ובסוף יקימו ממשלה כדי לא ללכת להיות בחירות עם ערבים ועם רע.
0: אני בחרתי באופן מודע, בהנחיה של הדרג הממונה, שזה אשתי, לא להיכנס למערכת הפוליטית. אני יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, אנחנו תנועה פוליטית, אז אני לא אכנס איתך לדיון הפוליטי של מי שמבטיח היום ככה ועושה אחרת. אני כן אגיד לך שכתנועה ביטחונית שמבחינת, ששמה וחרתה על דגלה את ביטחון ישראל לדורות, אנחנו רואים בדאגה רבה את הניסיונות, סליחה, לחבר ולשתף פעולה. לא, זה הנושא הזה מגורם לי לגירוי עמוק במערכת.
1: אוקיי.
0: שמנו לעצמנו את החובה להגיד מהם האיומים הגדולים במדינת ישראל, מה שאמרתי, המלחמה על הבית, מה הצורך של מדינת ישראל, והוא שיתוף פעולה באחדות בין המפלגות הציוניות לטובת השגת המטרה, ומה, על מה אסור לנו לוותר?
1: לא כל כך הבנתי, הגדרת את יאיר גולן והדמוקרטים פוסט, מפלגה פוסט ציונית, אז נגיד בתנועת הביטחוניסטים, שהיא לא תנועה פוליטית, אבל זאת אומרת, יש מצביעי יאיר גולן כאלה שאומרים...
0: יכול מאוד להיות, אני לא בדקתי ולא בודק מה המצביע, יש 60,000...
2: הייתי מאמר על זה.
1: גם אני לא.
0: אבל כן, אני מניח שהסיכוי הוא פחות סביר. בסוף, חברי התנועה לא מחויבים לחתום על הצהרות נאמנות כמו במקומות אחרים, הם כן מחויבים לעיקרון של ביטחון ישראל לדורות, ושל לעשות מה שנכון וטוב למען הסוגיה הזאת, ובזה אנחנו פועלים בתחומי החינוך, בתחומי החברה, בתחומי הביטחון.
2: טוב, זה יכול להיות.
0: בתחומי... כן,
2: תגיד, ולכן, ומה עמדת הביטחוניסטים, כן. וארז וינר באופן פרטי, מול אנשים שנניח מופיעים בטלוויזיה ואומרים שטראמפ משוגע והשתחרר לו בורג, לאלן שותפך גבי סיבוני.
1: אתה יודע שלא היית מוכן לשאלה כזאת, אתה רוצה לגאה קצת?
0: זו הייתה שאלה מכשילה.
1: נכון.
0: גבי סיבוני הוא איש יקר, חכם, ציוני גדול, ואנחנו חברים טובים, ויש לנו תוצרים משותפים לא מועטים בתחומי הכתיבה הצבאית והעשייה הצבאית. אני חלוק עליו בעניין הזה, אני חושב שטראמפ פועל אומנם בצורה מוזרה, אבל עם הרבה מאוד היגיון אסטרטגי, כאשר מה שמניע אותו הוא לא בדיוק מה שמניע אותנו, זה גם בסדר.
1: הרבה מאוד היגיון אסטרטגי? כי אומרים שהוא לא יודע מה לעשות עם המלחמה הזאת, הוא לא... זאת אומרת, אומרים, יש דיווחים כאלה, ויש אנשים שאומרים, הוא בבוץ.
0: הוא יודע מה הוא רוצה להוציא מהמלחמה הזאת, והוא בעוד מתלבט לגבי מה הדרך הנכונה כדי להוציא את זה. הוא לא ייתן לאיראנים שיהיה להם גרעין, אני חושב שזה ברור ומוסכם, והוא חייב לשתוח את מצרי הורמוז בצורה מסודרת ולא בצורה של פרוטקשן. זה שני הדברים הכי משמעותיים. אם על הדרך יהיו דברים אחרים הוא ישמח, אם על הדרך המשטר באיראן ייפול הוא יחגוג, אבל זה שני הדברים המהותיים. ולכן ההתלבטות שלו היא בין המשך הסנקציות והלחץ הגדול על איראן, מתוך הבנה שכל יום כזה שעובר מגדיל את התסיסה הפנימית שם ויכול להביא לדברים חיוביים. לבין אותו מכה גדולה ונועזת שהוא מדבר עליה כל כך הרבה, אבל חושש לעשות אותה, לא כי הוא חושש לעשות אותה, כי הוא שואל את האנשים שלו חזור ושאול, כולל את ראש הממשלה נתניהו לפני שבוע שהיה אצלו. הוא אומר לו, תגיד, אוקיי, תקפתי, עשיתי, פוצצתי את כל התיאורים הפלסטיים שהוא זה, זה מביא את התוצאה או לא מביא את התוצאה? בקבועי זמן מהירים.
1: מקדם את התוצאה זה לא טוב? מקדם, מחליש אותם עוד יותר?
0: לא,
1: כמו תוסף לדלק, אתה יודע, שנותן לך עוד בוסט כאילו.
0: אם זה מקדם את התוצאה, אז יש לו את מה שיש לו היום, זה עדיף לו. הוא ביום שני בבוקר, לפני פתיחת הבורסה, מדבר על הסכם, מוריד את מחירי הדלק למחיר הסביר. הוא ביום שני בערב, אחרי שמחירי הדלק ירדו, ואחרי שהאיראן נמצאת השתוללו, הוא אומר, אני אפוצץ לכם את הצורה מחר בבוקר. הם חוזרים למסע ומתן עקיף, עקיף, עקיף, פה ושם. הוא מבחינתו מתקדם קדימה. אם הוא היה מצליח לגרור את זה עד אחרי בחירות האמצע, אני מניח שהוא עושה את זה בלי...
1: זה מה שאומרים הרפובליקנים.
0: יכול להיות שהוא לא יצליח לעשות את זה, כי האיראנים לא יאפשרו לו, ואז כן יבוא הפיצוץ הגדול. ישראל כרגע מבחינתה במצב הכי טוב שיכול להיות, וזה מה שחשוב לנו. אנחנו הבריון השכונתי עם המקל הגדול שכולם מפחדים.
1: תראה מה זה, עבר לך הגיוק תוך כדי רעיון.
0: דיברתי על דברים חיוביים.
2: טוב, סיבוני רותח עליך, אני אעלה אותו אחר כך. סתם. תת-אלוף במילואים ארז וינר, יו"ר תנועת הביטחוניסטים, תודה. ביי.
1: לא מבין, אתה יש לך הקו החם לסיבוני? הסיבוני?
2: סתם, אני צוחק, זה לא
1: מבין. זה סתם ממציא. טוב, חברים, נגיד לכם, לוחמים ולוחמות שלנו, אם ביצעתם ב-2025 מעל 30 ימי מילואים, מגיעות לכם נקודות זיכוי במס הכנסה, בתרגום לכסף זה אומר כסף. 12,000 שקלים נטו בשנה יכולים להיכנס לכיסכם, ומגיע לכם. קחו את הדבר הזה ותנצלו. זה יוזמה של משרד הביטחון ומשרד האוצר. פשוט, ייכנסו לאתר מילואים, תורידו את הטופס באזור האישי, תעבירו למעסיק שלכם וחכו לכסף, ואנחנו מצדיעים לכם ומצדיעים לחשבון הבנק שיתפח. זימרי, תעזור לי.
2: לא, אני לא צריך, אני אתן לך, אתן סוף סוף שיהיה לך רגע רק שלך בתוכנית.
1: וואה, האמת שלא, אני לא ערכתי את זה ככה, אבל זה נכון. יאללה ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
1: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה
3: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
7: אלדן, נותנים
6: כפוף לתקנון.
8: תכשיטי צבן Glow Everyday, עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
9: קולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
11: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבי 8586. כפוף לתקנון באתר.
12: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
13: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
11: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
14: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
15: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
16: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע, שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע, שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע, שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: פתחי מזימרי באה, כן, בדוקו מאוד מאוד מעניין על מנסור עבאס והתנועה האסלאמית, מפרק עומרי חיים את כל למה נוסדה המפלגה הזאת והתנועה הזאת, ואיך היא בכלל השלוחה של איראן, ומה זה אומר לגבי הבחירות הקרובות. בוא נדבר עם עומרי חיים, ראש דסק ערבי ב-14, בוקר טוב.
19: אהלן, בוקר טוב.
18: תזכיר לי איך קוראים לדוקו שלך, זה היה גם טיפה...
19: יש חרוז, מנסור עבאס, הג'יהאד המנומס, כן.
18: הג'יהאד המנומס.
20: ספר ילדים.
19: הלוואי וזה היה, אתה יודע, משהו באזורים האלה, אבל זה באמת נושא מאוד מאוד רציני. כמו שציינת, פתחי, בפרק הראשון באמת פירקנו את כל הסיפור הזה של התנועה האסלאמית, מאיפה הוא הגיע לכאן, דיברת על הקשר לאיראן, אז ההקשר שעשינו באמת באנלוגיה, באחד מהסרטוני הדיגיטל, הוא לא באמת הקשר ישיר לאיראן כמובן, אלא באמצעות זרועות התמנון. יש כאן בתוכנו זרועות תמנון של תנועה אסלאמית, שרוב הציבור, אתם יודעים, אני חשבתי קצת לפני שאתה יודע, נעלה לרעיון ונדבר במהלך היום על הפרק השני, לפני השבעה באוקטובר היינו בקונספציה לגבי הסכנות שסביבנו, אני חושב שכאן אנחנו אפילו לא מודעים לסכנה, אנחנו לא בשלב הקונספציה אולי, אלא לא מודעים אפילו לסכנה של התנועה האסלאמית בתוך ישראל. תראו, התנועה הזאת הוקמה בשנות ה-70 כארגון טרור, שנקרא, אני אגיד בעברית, משפחת הג'יהאד, אוקיי? הקים אותה עבדאללה נימר דרוויש. האיש הזה, השם אולי נשמע מוזר ומסובך וכולי, שייח דרוויש זה שם שכל בית ישראלי צריך להכיר, לא כי אני עשיתי את הסרט וזה כי מעניין אותי, כי מנסור עבאס, חוד החנית של הזרוע הפוליטית של התנועה, של התנועה האסלאמית למעשה בישראל, מכנה אותו מורנו ורבנו, מורו ורבו של מנסור עבאס. האיש הזה חסיד אדוק של תנועת האחים המוסלמים. והוא הבין, למעשה הוא הקים את אותו אוסרת הג'יהאד, כן, ארגון טרור שנקרא משפחת הג'יהאד, הוא נשלח לכלא בגלל זה, יצא מהכלא, והבין, ככה זה לא יעבוד, אני לא אצליח לפגוע ולחסל את המיזם הציוני, אוקיי? לחרסם במיזם הציוני באמצעים צבאיים. אני צריך לעבוד אחרת.
18: אזרחית.
19: ולכן בהמשך, בדיוק, פוליטית, אני צריך להיכנס אל תוך מוסדות המדינה כדי לכרסם במדינה הציונית היהודית מבפנים. להתחייב לחוק, לעמוד באמת, להתחייב לחוקים של המדינה הזאת, אבל לזכור מה המטרות שלי, והמטרות הן אנטי-ציוניות, כמו שאמר אביבי אתמול, אנטי-ציוניות בעליל, הן לחרסם במיזם הציוני הזה שלנו, ולקדם במקביל מטרות ערביות, אסלאמיסטיות, שימו לב, פלסטיניות, פלסטיניות לאומניות, פשוט ככה, מתוך מוסדות המדינה. ולסכנה הזאת אני חושב שאנחנו לא מודעים. עכשיו, זה אתמול היה בפרק הראשון. בפרק השני היום, אנחנו באמת ניקח את זה מהכוח לפועל, מה שנקרא. נראה איך זה מתנפץ במציאות, ואני אומר לכם, אני הנחתום הזה, תסלחו לי, בעיניי הפרק השני מטלטל בהרבה, כי רם היא זרוע תמנון אחת של התנועה האסלאמית. יש לה עוד הרבה מאוד זרועות תמנון, ישר עולה לאנשים לראש תיו 48.
18: אותי מעניין, אומרי, סליחה שאני קוטע אותך, הג'יהאד המנומס, זאת אומרת, מנסור עבאס עצמו, הדמות, על איך שהיא נראית, על איך שהיא מדברת, הוא באמת, תראה, אם הוא איזה פרונטמן כזה, זה מה שנקרא, אתה יודע, כמו ש... לא רוצה להגיד קוף, אבל פרונטמן שנבחר בקפידה, כי הוא מאוד חביב, והוא רופא שיניים, והוא יודע לדבר אזרחית, והוא יודע גם לגנות כשצריך, נגיד לזה משהו שישמע... זה חלק מהתוכנית, או שזה נפל להם, זה חלק עיקרי בתוכנית, לשים שם איזה מישהו שהוא דובון חביב כזה, שמדבר יפה ליהודים, ורק אומר, אני רוצה לדאוג לציבור הערבי במדינת ישראל?
19: אני אענה את זה בצורה הבאה. מנסור עבאס, כמו שאתה מתאר, הדמות שלו, איך שהוא עובר, הוא מאוד חביב, נכון? וחמוד, ומחייך, ומדבר בצורה מאוד יפה, הוא איש מאוד מאוד חכם, אבל זה לא, הסיפור הזה של פרונטמן זה לא העניין. מנסור עבאס הוא אל-עקל אל-מודבר, אומרים בערבית, המוח המסדר, השכל המסדר. צריך לזכור, הוא בכיר בתנועה האסלאמית. מנסור עבאס הוא היה סגן ראש הפלג הדרומי בתנועה האסלאמית. הוא איש מאוד בכיר בתנועה האסלאמית ובמוסדות שלה, הוא מורה בפעילות של חלק מהמוסדות שלה, זה הרבה מעבר למה שאתה מכנה פרונטמן, לאיזושהי דמות שיורדת ככה במחאות בגרון, כן?
18: לא, אני לא אמרתי, אבל זה חלק מהתוכנית, זאת אומרת, בראש שלו, בראש שלו הוא אומר, אני עובר...
20: אני עובד עליהם?
18: כן.
19: אתה שואל אותי לדעתי?
20: כן.
19: ברור לו, המטרות שלו מאוד מאוד ברורות. תראו, כשהוא רוצה להילחם בפשיעה, הוא רוצה להילחם בפשיעה. כשהוא רוצה לשפר את החברה הערבית שלו, הוא רוצה לשפר את החברה הערבית שלו, אבל זאת הדרך
0: לרתום גם יהודים או אנשים שלא רואים באמת את הדבר השני ולא שומעים את הערבית ואת מה שראינו אתמול באמת בפרק הראשון.
18: הוא רוצה לעצור סבבי הדרך... תקיפה בעזה, הוא רוצה לעצור מבצעים שצהל חייב לעשות, שהם, מה לעשות, חיסולים והשמדה של חלקים גדולים בעזה, שינוי, הוא רוצה גם את זה, והוא אומר אני דרך ממשלה יכול... להגיע ולהשפיע?
0: אז זה בדיוק הסיפור, הוא לא יגיד לך את זה בפנים, ובמיוחד שלא בעברית, אבל באמצעות כניסה לסימונים חברתיים, כמו הפשיעה בחברה הערבית, כן, רתימת אולי סגלוביץ' גם לעניין הזה, הוא ייכנס אל תוך מוסדות השלטון, אבל יקדם במקביל ועל גבן של המטרות האלה, גם את המטרות הלאומניות פלסטיניות. חבר'ה, אני אומר את זה בבירור, האיש הזה הוא לאומן פלסטיני. אני לא אומר את זה, זאת לא כללה, ולא אומר את זה באופן כזה. מאחוז, אני ציינתי את זה באופן אובייקטיבי, זה חשוב לי שהבינו את זה, זה דבר שהוא עובדתי. היום בעשר וחצי הפרק השני, איך זרועות התמנון האלה נראות, שגם בין השאר, אני רק אגיד לסיום, חלקן, חלק מהזרועות האלה של התנועה האסלאמית, מימנו טרור ועבדו ומימנו פשוט שלוחות של חמאס, ארגונים קשורי חמאס.
18: דרך מפעלי התרמה כאלה ואחרים.
0: לחלוטין. אנחנו מסרטטים את זה על בסיס דברים שהם פרסמו.
20: טוב, עמרי חיים, ראש דסק ערבי, מרבסת, תודה.
18: תודה רבה רבה. ועל זה הבחירות, אני יכול להגיד ועל זה הבחירות, זה מאוד
20: מדויק
18: מאוד, זה על זה הבחירות. וגם רואים באיזה היסטריה הוא מגיב לאחרונה כשמדברים איתו על...
20: זה לא לאחרונה, זה לאורך כל המלחמה.
18: כן, גם בהתחלה הוא מגיב בהיסטריה, כן.
20: אל תשאל אותו על חמאס, זה לא פייר.
18: כן.
20: זה לא פייר.
18: לא מתאים לי.
20: אני רוצה, תשאלו אותי על הכל...
21: לא, אתם לא רוצים לגנות, אני צריך לגנות.
20: אני נשמע כמו גוסטבו בוקולי.
21: מה יעזור אם אני מגנה? אני נגד אלימות, בכללי, אני איש של שלום ונגד אלימות.
20: של שלום ושתמותו.
21: אני לא אפגע בזבוב בעזה. היה שם טיימינג קומי לא רע, נכון?
20: בעזה, הפתעת אותי, אתה מבין? זה לא אתה.
18: אני אגיד לך מי הפתיע אותך, וזה שאתה צריך לפרגן לי, זה מה שהפתיע אותך.
20: לא, לא, לא כואב.
18: כן, עוד מעט נדבר גם על החלטה של השופט סולברג, שמקוממת עליה את זמרי, וגם נושא לא פחות חשוב, על פתחי קונה בסמים בתחנות דלק.
20: מה?
18: מה?
20: מה?
18: חוויה ששווה להישאר בשביל הבית.
22: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: פר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
2: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
3: נשמע פגז.
2: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח. אבל אין עוד דרך כזו בן גוריון.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
9: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כפוף לתקנון.
11: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
12: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
8: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
13: אתה יודע, פעם יש הרבה חשדנות לגבי תוצאות הבחירות ויום הבחירות, נכון? באופוזיציה מסתובבים כבר איזה שנה ואומרים שביבי יגנוב את הבחירות ויגנבו את הבחירות. גם בימין לא בדיוק סומכים עליהם לזה. וסולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, עושה משהו כדי לחזק את האמון. ומה הדבר הזה? משנה משהו שהיה 50 שנה נהוג. 50 שנה היה נהוג שמפלגות יכולות לקבל מידע לגבי מי הצביע כבר ומי לא הצביע במהלך יום הבחירות
14: ולעודד אותו לצאת ולהצביע.
13: בא סולברג ואומר בעקבות העתירה של שחר בן מאיר, שהוא איך לומר בעדינות די מזוהה,
14: לא דיאלנה,
13: לא דיאלנה, אומר חבר'ה זה משתנה מעכשיו, אגב לא מהבחירות הבאות נניח. בוא ננסה להבין. דוקטור מתן גוטמן, פרשן משפטי וויינט, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
15: שלום שלום.
14: אני מאמר שתסכים איתנו, כי תמיד אתה מדבר על שיטת הסניוריטי, יש סטטוס קוו, זה מקובל על כולם. אני מאמר שהפעם אתה באמת תסכים איתנו, כי זה באמת לא פוליטיקה.
15: אתם יודעים מה הבעיה אצלכם? אתם שום דבר לא יכול להיות ענייני. לא יכול להיות שבחנו את הוראות הדין, ואומר בית המשפט, שופט פה במקרה הזה, ועדת הבחירות, שאגב זו סוגיה, צריך לומר, זו סוגיה שעלתה כמה וכמה פעמים. סוגיה שעלתה כמה וכמה פעמים. היא עלתה כבר לפני תקופה ארוכה על ידי שחר בן מאיר.
13: היא עלתה על ידי מי? שחר בן מאיר, שהוא?
15: כן.
13: שהוא אגב?
15: הוא יותר ציבורי. אז גם אני יכול לפנות לוועדת הבחירות.
13: כן, הוא גם לא מזוהה אגב, הוא חידה. רגע, זה עלה הרבה פעמים על ידי העותר שאתה.
15: אוקיי, זה עלה. ומה קרה? אומר השופט, אחרי שהוא שמע את העמדות של כולם, זה תהליך שכבר היה, אני חושב, מעל שנה.
13: וואו, מעל שנה, מדהים.
15: כן?
13: לא, כי זה היה 50 שנה. זאת אומרת, כי הנועל הזה היה 50 שנה.
15: רק רגע, לפי הוראות הדין שמפרשים אותם היום, זה לא חוקי לבוא ולהגיד שאני נכנסתי לקלפי בשעה מסוימת, לבוא ולהוציא את זה, אני לא רוצה שיהיו את זה.
13: לא הבנתי, 50 שנה זה היה חוקי ועכשיו לא?
15: לא, זה גם לא היה חוקי קודם, רק אף אחד לא העלה את זה, ולא הבאתי את זה דיון משפטי, אתה יודע כמה פעמים זה קורה,
13: רגע, רגע, מתן, אתה אומר...
15: ונוצר את הקדים, אני לא מצליח להבין,
13: זה חדש. תקדים, במקרה עכשיו, לעכשיו רגע, תגיד רגע, נניח אתה תמיד אומר, סתם אני שואל אותך, אתה אומר שהיועמ"שית היא הפרשנית המוסמכת של החוק, נכון?
15: כן.
13: אז תגיד לי רגע שאלה.
15: כלפי הרשות המבצעת.
13: כן, למה היועמ"שית נניח אמרה שהיא לא רואה צורך לשנות את זה, והיא תקבל את דעתו של סולברג גם שנות. אבל למה היא אמרה נניח שלא צריך לשנות את זה, או שלא חייב לשנות את זה?
15: היא סברה. בסופו של יום נכון, אתה צודק. לא, אני לא מבין מה אתה זה. אז בואי. היה הליך משפטי, אוקיי, היועץ המשפטי סברה. לא, תראה, אתם רוצים לעשות צחוק מכל דבר.
14: לא, לא, לא, אני הרציני של
15: ה... אם אתם רוצים להיות רציניים, יש החלטה של כמעט 40 עמודים, מנומקת.
13: אז מה הם לא הרבה עמודים?
15: לא, אני מאמין לעצמי. אני קראתי אתמול את ההחלטה, אני השתכנעתי.
14: מתן, שנייה.
15: זה הכל.
14: שנייה, רגע, אני באמת רציני.
15: זה ככה פשוט.
14: מתן, שנייה, אבל תן לנו להגיד משפט. אני באמת רציני, אני רוצה באמת שתסביר לי מה באירוע שהוא חגיגה לדמוקרטיה, וכל דמוקרטיה שואפת שכמה שיותר אנשים יצאו ויצביעו, בשביל שזאת תהיה בחירת העם ורוב העם, מה הבעיה? תסביר לי מהותית, מהותית, לא היה חוק והוא נכתב ככה ונכתב אחרת. מה הבעיה שיותר, באמצעות השיטה הזאת, יותר אנשים יצאו להצביע אז? מה הבעיה?
15: העניין הוא, לא, אין שום, העניין הוא כזה, קודם כל חשוב לצאת להצביע, והלוואי ולדוגמה היינו מנצים את השיטה האוסטרלית, שמי שלא מצביע לא מקבל את היום חופש.
14: אוקיי, אז מה הבעיה? בזה שאתה רואה ש60% כן הצביעו, לא הצביעו, בוא נניע עוד אנשים לקלפי.
15: הבעיה כדלקמן, אכן במהלך השנים נוצרה פרקטיקה. הפרקטיקה אגב התחילה עוד לפני שהיו את כל האפליקציות, וזה התחילה בייחוד אצל החרדים. הפרקטיקה בעצם באה ואומרת שיושב, הרי ועדת הקלפי מורכבת מאנשים, כן, שנכון, יש נציג המפלגות ויש את הנציג של ועדת הבחירות, היור. שנציג המפלגה יושב ואומר, תשמע, יוסף הגיע. ואז הוא מעתכן, יוסף הגיע, מעולה, אנחנו יודעים גם שכנראה יוסף, הוא כנראה תומך שלנו, יפה מאוד. מה שאומר לנו בעצם אתמול השופט סולברג, שלפי חוק הגנת הפרטיות, המידע שאני מגיע לקלפי, והשעה שאני מגיע לקלפי, זה מידע שהוא מידע שמוגן על ידי חוק הגנת הפרטיות.
13: יש לי שאלה.
15: לכן צריך את ההסכמה שלי מראש, את ההסכמה שלי מראש.
13: אבל אני מראש נתתי את ההסכמה להיות במאגר. ודאי שכן, ודאי, כל המאגרים שמדבר עליהם סולברג הם מאגרים שאנשים צריכים לתת את הסכמתם כדי להיות חלק מהם.
14: כן?
13: כן, ודאי.
14: זה לא הרשימות הכלליות של ועדה?
13: לא, הרשימות הכלליות זה מי בא להצביע, אבל בן אדם חייב להיות בנניח באלקטור הזה כדי שידעו להודיע לו.
15: חכה רגע. כל, אם הבן אדם הסכים, אוקיי, אם הבן אדם, אוקיי, באופן מודע, אתה, יש מערכת שבאה ואומרת, מתן גוטמן הסכים שיגידו אם הוא בא או לא בא, לא אמורה להיות שום בעיה.
13: אבל זה העניין, זה המצב.
15: לא, זה לא העניין.
13: אתה יכול להודיע רק לבן אדם שהסכים לך לעשות שימוש בדאטאבייס שלך, מה זאת אומרת? ברור שכן. ברור שכן.
15: לא, כי זה לא זה, אתה לא.
13: אחרת אין לי בכלל את הפרטים שלו, איך אני יכול לגשת אליו? איך אני יכול לבן אדם?
14: הוא אומר שהוא נותן לו את הרשימות מתוך היום הזה?
13: לא, מה פתאום, מה פתאום? הוועדת קלפי זה רק אתה רואה מי לא הצביע נניח, אוקיי? ואז כדי לפנות לאותו בן אדם, רגע, כדי לפנות לאותו בן אדם או לגשת אליו, אבל בכלל לגשת משהו, ברור שאתה לא יכול לפנות רק מתוך הקלפי. הרי אנשים נרשמים למערכת הדאטה, ודאי, ודאי, ומערכת אחת הוא הסכים להיות.
15: שוב רגע. אם אתה, אם אנחנו במצב שבו בן אדם הסכים ונתן את ההסכמה מראש, אז כביכול הסוגיה של הפרטיות באה על פתרונה. זה בסוף מה שצריך זה. אם האנשים, מי שהסכים, אבל אתה צריך רגע לזכור.
3: בן אדם הסכים שיפלו
15: לא לב. אני לא כל מבוסס על האלקטור, אז אני שוב מסכים.
3: כל מפלגה והמערכת שלה.
15: יפה, החרדים, לדוגמה, אין להם מאגר כזו של הסכמה. הם מתקשרים, עושים, ומביאים את האנשים, זה לא קיים.
3: אז הנה עכשיו נגעת בנקודה, עכשיו נגעת בנקודה בידוק. בסוף זה היה העניין. העניין היה, חבר'ה, יש לנו עוד דרך שבה נדפוק את החרדים. נדפוק את החרדים, ונגעת עכשיו בנקודה בעצמך. ורגע, אגב, מי לא נדפק? אני רק אגיד מי לא נדפק. נניח מערכות כמו אייזנקוט, למה הוא לא נדפק? כי אין לו שום דאטה בייס, הרי הוא מפלגה חדשה, אין לו שום שטח, אין לו שום נתונים של בוחרים שלו, ואייזנקוט נהנה, והחרדים והליכוד נדפקים, ואתם רוצים לגלוף קירות.
15: יש חברי כנסת מוזמנים לשנות את החוק. אוקיי, זה החוק.
3: אבל אם זה החוק, איך זה היה 50 שנה?
14: כי אף אחד לא עתר.
15: מה, לא מצליח להבין, זה היה 50 שנה, כי אף אחד לא העלה את זה לדיון. עכשיו העלה לדיון, וזה הפרשת של החוק, לא מצליח להבין מה חדש בזה.
3: לא, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה חדש. פתאום, עכשיו, במערכת בחירות כזאת, שגם קשורה לחרדים, משתנה נוהל של 50 שנה, הרי מתן, אם היו עושים את זה בימין, משנים איזה משהו, זה כמו שהיה אז עם המצלמות, אתה זוכר? שרצו לשים מצלמות בקלפיות, אתם הפכתם את המדינה, אתם שרפתם, לא אתה, כאילו שיט, אני אומר, כאילו מבחינת הזה, הם רוצים לגנוב את הבחירות! כשדופקים את הימין, אתם נהנים, ולכן אתה מצדיק לי את הדבר הזה.
14: גם כחול לבן, זה הסיפור. גם כחול לבן לא היה לשטח כמו לליכוד בחיים.
15: אף אחד לא נהנה, אתם הכל מתוך פוזיציה.
3: לא, אתה, מה זה פטיט שלג ייחודי שמחליט לכל דבר. תגיד, סניוריטי, מותר לי להפר אותו?
15: תשמע, אני הלכתי אתמול את ההחלטה.
3: קבעתי הרבה עם עמודים,
14: השתכנעתי, נו.
15: קראתי אותה, אתם קראתם אותה.
3: מתן, אני רוצה להגיד לך משהו על הטיעון הזה, כי הוא טיעון נחמד. רגע, לא, אני רוצה לענות לך. שאלת, אבל מתן, שאלת, אז אני אענה, אני לא אתן לך לדבר ברצף.
14: מתן, די, אל תמשיך, תן לו רגע.
3: שאלת, אז אני אענה. כל הפוזה הזאת של קראתם את פסק הדין, אני קראתי הרבה מאוד פסקי דין, בעיקר של בגץ. אתם יוצרים איזושהי תחושה שאם רק תקרא את פסק הדין, תגלה את האמת ואת כמה זה מקצועי. כל פסקי הדין שאני קראתי של בגץ, הם מאמר עיתונאי גרוע של אורי מיסגב. אז תפסיקו עם הפוזה הזאת של לא קראת את 40 עמוד של סולברג. ואני רוצה לשאול עוד שאלה, תגיד, אם עכשיו מחליטים סניוריטי, לא מקובל עלינו. לא מקובל עלינו בבגץ. מותר לנו, זה נוהג, זה לא חוק.
15: אם זה נוגד הוראת דין מסוימת, אז זה
3: לא, לא, זה נוהג, אמרת שזה היה נוהג.
15: הנוהג הזה,
3: כן, אני יכול לשנות את הסניוריטי עכשיו כי זה נוהג.
15: שהנוהג שהיה עד היום, אוקיי, הוא לא חוקי. בפרשנות החוק הוא לא חוקי, זה המצב, אני לא מצליח להבין.
3: איך אתה מאמין לעצמך, אלוהים, איך אתה מאמין לעצמך?
15: מטריף את החושים, מה קרה, אתה יודע כמה פעמים...
14: בוא נרגיע רגע, אני רוצה להגיד לך משהו.
15: הרי כל פעם שאתה בא לבית משפט
3: יעשו הכל כדי לגנוב את הבחירות והתחיל, יעשו הכל.
14: בוא נרגיע רגע, אני רוצה להגיד לך משהו.
15: רגע, אני לא
14: מתכוון,
15: סולברג, מה, סולברג
3: הוא... לא, לא קשור, סולברג הוא נציג של בגץ, הוא נשיא העליון הבא, והממשלה הזאת היא, גם אתה אמרת אלף פעם, היא אוהב, רגע, לא, אני אסיים את המשפט, אני אסיים את המשפט, תודה רבה. סולברג הוא נציג נשיא העליון הבא, והממשלה הזאת, כמו שאתה וחברים שלך קראתם לה, היא אויבת מערכת המשפט. עכשיו בוא תסביר לי את המניע של סולברג.
14: זמרי. מתן.
15: אני לא חושב שראוי להטיל דופי. לא, אני צריך
14: להשיב. לא, להטיל דופי, מה לא להטיל דופי?
3: האיש שלך יש למערכת.
14: זמרי, תן לי שנייה.
15: אתה יודע מה יפה? לא, לא, אתה יודע מה יפה? שנים אמרו לנו סולברג, הוא נציג הימין. הוא נציג המתנחלים. שנים, המחנה הימני.
3: לא, לא אמרתי. עבד סמרטוט נרצה.
15: אבל שפתאום הפסיקות שלו לא נראות.
3: לא, זה לא קשור לפסיקות.
15: הוא כבר במחנה השמאל.
3: הוא קודם כל איש של בית המשפט, הוא לא איש של הימין, הוא איש של בית המשפט, ובית המשפט אתה אמרת שנים, כבר ארבע שנים אתה אומר שהממשלה הזאת היא האויב של מערכת המשפט, נחש מאיפה סולברג מגיע ממערכת המשפט, עכשיו הוא נשיא העליון הבא, הוא רוצה לשמר את הכוח אצלו, הממשלה הזאת אם תיבחר שוב, היא רוצה לקחת לו את הכוח, אתה מזהה מניע מתן או שאתה צריך שאני אצייר לך?
14: מתן, תרגע, רגע, שנייה זימי,
15: מתן. אתה
14: מנסה ליצור מניע כדי ליצור דגל, עזוב את סולברג, עזוב את סולברג לרגע, השיחה היא ביני השיחה הזאת, כי באמת האמנתי, אתה יודע, היו פה, נכנסו מפלגות, כחול לבן, בני גנץ נכנס בתור, אתה יודע, מפלגה חדשה שאין לה שטח, נכון, היא ישבה קצת, היא ישבה גם על יש עתיד, אבל לא היה לה באמת שטח, גם היא יכלה להפעיל את הדבר הזה, אבל היא לא הפעילה. אתם עתירה הכי קטנה, ומישהו שכתב לך 40 עמוד, אני יכול לכתוב לך 100 עמוד על הסניוריטי ולשכנע אותך. אתם באמת מוכנים שהבחירות האלה ייראו אחרת, וזה מדהים, כי אני אומר לך, זה נועד, הוא גם הגיוני. רגע, תן לי שנייה, אני שמע להגיד לך, הוא גם הגיוני. אתה המטרה שלך, שכל הזמן אומרים, אחוזי הצבעה בבחירות האלה, אחוזי הבחירות האלה, ולמה אנשים לא הולכים להצביע, וחשוב שילכו להצביע. מאוד השמאל יגיד פה, חשוב ללכת להצביע. וכשיביא, תראה, מאחורי הקלפי אף אחד לא יודע מה הוא מצביע. אבל אם יש חשש שהוא יצביע משהו לא נכון, אז כבר ימצאו בריברס אנג'ינירינג את כל מה צריך לעשות כדי פתאום עכשיו לשנות את איך שבוחרים בממשלות במדינת ישראל.
15: קודם כל, אתם גם, עוד פעם, אתם גם קצת עושה מזה, אתה יודע, עם כל כבוד
3: מהם. זה לא חשוב. זה לא חשוב, ברור.
7: רגע, אם זה לא משמעותי, אם זה לא משמעותי, למה לשנות את זה אז? אם זה לא משמעותי, מתן, אם זה לא משמעותי, למה לשנות את זה עכשיו?
15: כי זה בניגוד לחוק.
7: זה לא בניגוד לחוק. החוק לא השתנה. היו ראשי ועדות בחירות. היו ראשי ועדות בחירות קודם. הם הכירו את החוק. הם הכירו את החוק. יאללה, נו, עזוב. תגיד שאתה רוצה את הבחירות בכל מחיר. תגיד שאתה רוצה את הבחירות בכל מחיר.
15: תשמע עליי, ועדת הסכמות.
7: האופוזיציה לא התנגדה. האופוזיציה לא התנגדה. אגב, הסכמות, האופוזיציה, האופוזיציה לא נקטה עמדה בעניין הזה של לשנות את הנוהג הזה. אז למה סולברג פתאום כן?
15: יתקנו את זה, ויקדמו תיקון בכנסת.
7: בקיצור, מתן, אתם תנסו לגנוב את הבחירות. אתם תנסו לגנוב את הבחירות. אתה יודע את זה. ואנחנו ננסה לנצח ביושר. אנחנו מתמודדים מול יריב אכזרי ורמאי, ואנחנו ננסה לנצח אותו. זה הכל, זה מה שאני אומר לך.
15: טוב. לא, אני כבר רואה
14: את השיחות
15: אחרי
7: ה-27 באוקטובר. מה אתה חושב שאני אאמין? ברור, ברור, ברור, ברור, מה אתה חושב שאני אקבל את התוצאות שלך כשאתה, מה שנקרא, עושה אותי עם זה? אתה חושב שאני אקרא, אנחנו לא קונים אתכם. אני לא מאמין לך שאתה מאמין שהדבר הזה עכשיו היה חייב להיות לעכשיו. היה אפשר הרי נניח לקבוע את זה שמשנים את זה לבחירות הבאות, כמו שאתם רציתם ברפורמה. אבל עכשיו לא, בקיצור, אתם נשים לא הוגנים, ואם אתם תנצחו בצורה לא הוגנת, יקרה לכם משהו מאוד לא הוגן. זה מה שאני אומר.
15: אגב, הסוגיה הזאת כבר מעל לשנה.
14: שנה, מעל שנה. וואו,
15: מעל
7: שנה. למה שנה אתה מעריך ו-50 שנה לא? 50 שנה הסוגיה הזאת הייתה בכל בחירות. למה את זה אתה לא מעריך ואת השנה ששחר בן מאיר עוסק בזה? כן.
15: עוד פעם אתה זה. מישהו בא, הביא עתירה, ודנו בה.
14: זהו, וזה טוב לנו.
7: בדיוק, וזה טוב לנו, אז זה טוב.
14: דוקטור מתן גוטמן, פרשן משפטי, וואי. ynet
15: תודה רבה לכם.
14: שיהיה לך לא בהצלחה בבחירה.
7: בקיצור, הוא רוצה לפרק אותך בכל מחיר.
14: אמן. נצא ונחזור.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה ומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
2: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
3: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. דווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: אתה יודע, בשבוע האחרון אנחנו עושים תוכנית לילה, אני ושי, ב-11 בלילה היא מתחילה, היא מסתיימת בערך ב-11 וברבע ל-12, והדרך חזרה היא דרך... היא דרך שגם עולה בך רעב, ואתה גם עוצר שנייה וזה וזה. בקיצור, אני עוצר בתחנות דלק, אוקיי? חלק מהנועל.
1: לא לתדלק, בוא נגיד.
0: לא לתדלק, תדלק את הנשמה. בקיצור, אתמול אירוע. נו. אני עומד בקופה עם טוסט זיתים.
1: כנהוג.
0: ומשקי חלבון. וכמעט משלם, ופתאום אני רואה...
1: צד את עיני.
0: צד את עיני, צדו את עיניי. מדף כזה של כל מיני פלסטיקים, פלסטיקים אחידים כאלה, שחורים. אוקיי? אני לא אגיד איזה תחנה הזאת. ואני לא מבין מה זה הדבר הזה. אני רואה כאילו מלא מלא על זה, ובקיצור, מדובר בבשמים, קופסאות קטנות של בשמים, שעולות 20 שקלים, משהו כזה. קופסת בוסם שעולה 20 שקלים, וכל אחד יש לו את הסימן הזה, הוא אומר לך, אני בריח של מיליון דולר של ורסאצ'ה. אני בריח
1: של... כאילו זיוף שגאה בעצמו.
0: כן, שהוא אומר לך, אני בניחוח של הדבר הזה, קח אותי ב-20 שקל במקום ב-600 שקל. עכשיו, אתה יודע, אתה נכנס, אתה מחכה כמובן שכל הקהל יתפנה, כדי שלא יראו שאתה קונה את הדבר.
1: כן, אתה לא רוצה להיות, אתה לא רוצה להיות במקום שאתה קונה בו גם ביסלי וגם ורסאצ'ה.
0: נכון. מה גם, וקניתי בוסם. יש לי את הבוסם הזה בבית, ואמרתי, אני רוצה את הבוסם הזה לאוטו, אתה מכיר את המוצר הזה, בוסם לאוטו?
1: ברור.
0: וקניתי את הדבר הזה, אתה גם, מה שכיף שם זה שאתה מרגיש בנוח, בגלל שזה ב-20 שקל, לפתוח את המוצר, זאת אומרת, לנסות אותו. אין טסטר, אבל אתה פשוט... כולם, לא ראיתי, לא האמת שזה התחיל מזה שראיתי מישהו שמנסה את המוצר על עצמו, הוא פשוט לקח בוסם והשפריט על עצמו.
1: זה עושים בסופר פארם גם,
0: לא, בטסטר, אתה לא פותח את ה...
1: לא פותח,
0: לא, אין שם טסטרים, זה ב-20 שקל אין טסטר, כי הטסטר יעלה שקל, לא משנה. בקיצור, ניסיתי...
1: תביא לי הפוך וברות.
0: ניסיתי, עכשיו בוא נגיד את האמת זימרי, רוב הבשמים הם טובים, יש להם ריח יחסית טוב, ואלה שהם המטרוסקסואלים האלה, הגברים, שאומרים, וואי, איזה בוסם.
1: זה חדש לסימיאקי?
0: כן, גם הוא. גם הוא יודע שבגדול זה אחלה ריח.
1: אני לא מבין למה מתאר אוויר זה גם לבוסם.
0: בנות יודעות, בנים לא יודעים. מה זה? למה מתאר אוויר?
1: מתאר אוויר זה כאילו
0: תאריך. לא, אל תגזים.
1: לא שמתי בחיים. אני אומר בכללי, זה אותו אפקט.
0: אל תגזים. מתאר אוויר יש... וואי, שיט, תהיה
1: מה, יש לי מתאר אוויר בבית של מלון בוטיק.
0: מה זה
1: הריח? הוא מלון בוטיק.
0: בסדר, אתה שם את זה על הגוף?
1: לא, מה פתאום.
0: תודה. בקיצור, תודה שאתה לא בא עם זה, חמוד. לא משנה. אני חייב להגיד, אבל המוצא, אם אתם צריכים פתרון מהיר, אתם עכשיו בדרך לחתונה, ואתם הולכים להתנשק ולהתחבק עם כל העולם וזה, סבבה. אבל... המוצר הזה הוא המוצר הכי מתוחכם שראיתי אי פעם.
1: מתוחכם?
0: כן, כי הוא מתחיל בניחוח של בוסם יוקרתי, ואחרי בערך 3 דקות...
1: תחנת דלק.
0: תחנת דלק, האזורים לא האסטרד. לא, זה מקבל איזה משהו של... עשו פה ריסוס? כאילו, כבר יהיה בכל מיני...
1: אתה יודע כמה סמדה גם, בוא.
0: עשו פה ריסוס, אתה אומר.
1: עשו פה ריסוס. עשו פה רדחת ריסוס.
0: נכון. בקיצור, זה... הייתי צריך לזרוק...
1: רוב הריח זה בבקבוק. זה כמו שרוב הוויטמינים זה בקליפה, רוב הריח בבשמים זה בבקבוק.
0: הייתי צריך לזרוק את הטוסט זיתים מרוב שהגיעים את הריח.
1: זה ריח שהייתי רוצה שיסתובב איתי תמיד. טוסט זיתים.
0: בקיצור, זה, אז היום אני קונה אחד אחר. כי זה, אמרתי...
1: מה קנית אתמול, איזה?
0: One million דולר, איך זה נקרא? אתה לא מכיר את זה? המטיל זהב הזה?
1: זה הבקבוקים של הבשמים, זה פה, אחי.
0: זה כל הקסם, זה העלות שלהם. יאללה. כן. מה שכן, אבל אתה יודע...
1: מה טכניקת הסימת בוסם שלך?
0: רק על הצוואר.
1: רק על הצוואר?
0: אתה שם גם על הפרקי ידיים.
1: אני יושב את הפרקי ידיים.
0: אבל אתה מחמם את הבוס.
1: אני רוצה להריח גם באזורים אחר, גם כשאני מושיט את ידי.
0: לסגור עסקה גדולה.
1: ויש את המעצמינים ביותר, הם משפריצים לחלל, ואז צועדים לתוך ההשפרצה.
0: אוי, לא, כן.
1: אוי, באמת.
0: ויש את האלה שאתה שם על פרקי ידיים, ואומרים לך, אתה מחמם את הבוס, מה אתה עושה? זה לא טוב משהו.
1: למה הוא שיגוי לליה אומר את זה? יאללה.
0: בקיצור, סיפור חמוד, לא. טוב, היום אני אקנה לך בוסם, איזה אתה רוצה?
1: לא יודע, שים שיר, בא לי שיר.
0: משהו כחול?
1: שים שיר.
0: זה הולך לפי צבעים.
1: שים שיר.
0: אנחנו שמים שיר. יאללה, טוב, אנחנו בדרך לסיום. שים לנו איזה שיר טוב, יאללה, נו.

מה מסתבר? יש שוק שלם של, זה נקרא בסמים בהשראת בסמים אחרים. זה אני לא ראיתי, זאת אומרת, אין נעליים שאתה יכול לקנות נעל בהשראת נייקי שנראית בול כמו נייקי. טוב, בקיצור, אני אביא מחר בוסם ליותם, נראה, ננסה בשידור חי, ונראה, תראה, בשביל 20 שקל, זה למרות שהכמות מאוד קטנה. טוב, זה עוד לא סגור אצלנו בראש. בוא נגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו, לאורך והמפיק ניב יוחנן, יוחננוב, לטכנאי השידור אופר שטיינברג ולאורן השטיבקרז, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר. אנחנו פעם אחרונה נגיד לכם, חברים, כנסו לאתר מילואים ונצלו את הטבות המס. זה יכול להגיע ל-12,000 שקלים בשנה בנטו, אם עשיתם 30 ימי מילואים, גם לוחמים וגם לוחמות. אז זהו, ניפגש מחר ולהתראות, ביי ביי.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום ב-12.
1: שלום צילנית.
2: היי, בון סל, מה נשמע?
1: בסדר, איך את?
2: אני מקווה בעזרת השם שנתניהו לא יעשה שגיאה בבחירה של האנשים. קיבל 10 שריונים. בבקשה, כבוד ראש הממשלה, תכניס עריות, תעיף את כל הדרדלה, הדפוסים בגרון, ותכניס עריות לרשימה. זה שלנו.
0: מרכז העצבים. שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל. כל יום ב-12.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
0: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום. דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 65-70 כפוף לתקנון.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתרם עלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
8: אלדן, נותנים את הנשמה.
7: כפוף לתקנון.
0: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יעמוד חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
12: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם.

תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, וכפוף לתנאים המלאים.
1: עונת ההטבות של LG נפתחה!
2: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל. גלי
7: ישראל, אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירביט.
9: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: גלי ישראל, החדשות.
11: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. לוחמנו פתחו הבוקר במבצע ממושך בכפר קלנדיה, סמוך לירושלים, בעקבות מידע מודיעיני להתארגנות טרור משמעותית במקום. בדרום לבנון השמידו כוחותינו תוואי תת-קרקעי באורך עשרות מטרים במחוז נבטיה, ששימש את חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד חיילינו ברצועת הביטחון. בנוסף, איתרו הכוחות בימים האחרונים במרחב מחסן אמצעי לחימה שהכיל משגרים, רקטות וכלי נשק מסוג קלצ'ניקוב. דובר צהל פרסם את תחקיר הפיגוע בכפר תל והדגיש שלא ניתן לקבוע חד משמעית אם רב סמל ראשון במילואים בנייה ומלט זיכרונו לברכה נהרג מירי מחבלים או מירי אגבי במהלך ניטרולם. עוד עלה בתחקיר שבנייה הוא נותר פצוע בשטח למשך דקות ארוכות כשהוא מטופל על ידי חובש אזרחי ללא נוכחות כוח צבאי. באשר לכוחות הצבא שהגיעו לאחר מכן עם שר שהם הגיעו לאזור בנחיתות מספרית ואופן תפקוד חיילי הכוח היה לקוי. קבוצת פעילי שמאל קיצוני מנסה לפרוץ בשעות האחרונות למטה מפלגת הציונות הדתית. הפעילים ערכו את הידיים שלהם בצבע אדום וקראו ערבים רוצים לחיות. עובדי המפלגה נצורים במשרד והונחו שלא לצאת עד להגעת כוחות הביטחון שבדרכם למקום. בתגובה לכך דורשים אנשי הציונות הדתית מהמשטרה לחקור את האירוע ולהבטיח את ביטחונם של עובדי המפלגות בישראל. בנוסף קראו לראשי האופוזיציה לגנות את האלימות שמונעת מהסתה נגד ציבור המתיישבים. הפרקליטות הגישה לבית המשפט כתב אישום נגד 4 נערים בגין תקיפת סדרן באולם קולנוע ברחובות לפני כשבועיים וחצי. על פי האישום תקפו הנערים את הסדרן באלימות תוך שבעטו בו ועיקו אותו בגופו ובפניו. זאת לאחר שביקש מהם להפסיק לעשן סיגריות אלקטרוניות ולעזוב את המקום. בתום חקירתם שוחררו הנאשמים למעצר בית בתנאים מגבילים. שר החוץ גדעון סער יקיים היום ביקור מדיני באקוודור כחלק מביקור בין מספר ימים באמריקה הדרומית על מנת לחזק את הקשרים עם מדינות האזור. נציין כי לראשונה מזה 44 שנים יבקר במדינה זו שר חוץ ישראלי. לקראת סוף השבוע יגיע השר סער לקולומביה, שם ייצג את ישראל בטקס ההשבעה של הנשיא הנבחר אספריה, שבועיים לאחר שסיכם עם מקבילו על העברת שגרירות קולומביה לירושלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
12: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: היום תחול ירידה קלה במידות החום, אך עדיין יהיו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ.
12: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: צהריים טובים, מרכז העצבים 050-94-94-594-050-94-94-594-594. שלחו הודעת וואטסאפ ונעשה הכל לעלות אתכם לשידור, לאפשר לכם לדבר על כל נושא שרק תרצו. איתי באולפן היום הטכנאים אופר שטיינברג ובר אמור, על ההפקה דס צרפתי ועל הדיגיטל איציק זר. כן, תסתכלו על חבר הכנסת סוגולוביץ' מיש עתיד, שחתם עם האחים המוסלמים מנסור עבאס הסכם שיקבל את המקום השני ברשימה של מנסור עבאס. תסתכלו על השפלת הקומה והחרפה הזו. יש רגעים שבהם המילים פשרה פוליטית כבר לא יכולות לחסות על הריקבון והבגידה בדרך. זו לא פשרה, זו התרפסות. זו התבוללות פוליטית מוחלטת של אדם שמאבד את כל הזהות שלו. זה אובדן דרך טוטלית של יהודי שמחליט לזרוק את המורשת שלו, את השורשים שלו ואת התורה הרעיונית שלו ישר לפח ההשפעה. רק כדי שלשון הבלע של הפוליטיקה תסכים לתת לו עוד מושב בכנסת. סיגולוביץ', כשאתה מחליף עקרונות וזהות בשביל כיסא, אתה לא מנהיג ולא פוליטיקאי מתוחכם. אתה אדם שרומס את גאוותו הלאומית ומתסלם רעיונית. אתה מוותר על האמונה של אבותיך, מוחק את הבית שבו גדלת ורץ להתחנן בברכיים כפופות לפתחו של המוסלמי. איך יהודי, אדם שחי במדינה הזאת וייצג אותה, לא מתבייש לקום בבוקר, להביט במראה ולראות מולו אדם שמחר את הנשמה שלו ואת היהדות שלו בשביל שריון ברשימה. הוא זוחל, מושפל ומבזה את עצמו לידיו של מנסור עבאס. הוא מוותר על אלוהיו הפוליטי, מוחק את הציבור ששלח אותו ומשעבד את העם שלו, רק כדי לקבל ליטוף והכשרה מהרשימה המזוהה עם האחים המוסלמים. מדובר פה ביהודי שמבזה את שמו ואת עמו מול המוסלמי, מוכר את זהותו ואת יהדותו תמורת נזיד עדשים. מי שמבטר על הדרך והמצפן שלו כדי להיות עוד סגן נרצע על ספסל פוליטי, מאבד באותו הרגע ממש את הזכות, זכות הקיום הציבורית והמוסרית שלו. איפה כל המילים הגבוהות שלך סגולוביץ'? איפה הערכים? איפה הכבוד העצמי? איפה הבושה? נשאר רק שלט פוליטי חסר עמוד שדרה שמחר את נשמתו ואת אמונותו. כשאתה רץ להתרפס בצורה כזו, אתה לא בונה גשר ואתה לא גורם אחראי. אתה משתף פעולה עם מי שרוצה לראות את הזהות שלך נמחקת. המצפן שלך לא התקלקז, סגלוביץ'. אתה פשוט זרקת את היהדות הרעיונית שלך לים, כי היא הפריעה לך לתפוס עוד כיסא בכנסת ישראל. אבל העם הזה לא שוכח ולא סולח למי שמשפיל את גאוותו ומוכר את מורשתו בפני המוסלמי. הכיסא הזה שקנית במחיר של השפלת זהותך התרסק תחת כובד החרפה. מי שמחר את יהדותו וערכיו בשביל להיות מקום שני אצל מנסור עבאס, כן, יהודי יקר, סיגולוביץ', מכרת את הערכים שלך ואת היהדות שלך בשביל להיות במקום שני אצל מנסור עבאס, אתה יודע מה יקרה בסוף? אתה תגלה בסוף שנשארת בלי דרך, בלי זהות ובלי נשמה. החרפה והביזוי האלה יחרטו לדיראון עולם. ואת מחיר, המחיר על המחירה הזו, אתה תשלם עד הפרוטה האחרונה. אוי לנו, אוי לנו יהודי שככה פועל, והכל בשביל כיסא בכנסת ישראל, מכרת את היהדות שלך, את המצפן שלך, מול המוסלמי הזה, שכל רעיונותיו הוא להעלים אותנו מהמדינה הזו. בושה, אין מילה אחרת. כן, אין מילה אחרת. לראות יהודי שמתרפס ככה על הברכיים, מקום שני אצל מנסור עבאס, אדם שהיה ניצב במשטרת ישראל, אינני יודע מה הייתה דרגתו בצבא, לראות את היהדות ככה נמכרת בשביל כיסא בכנסת ישראל. פשוט, פשוט מביש. אבל זה שלך, סיגלוביץ', זה פשוט שלך. הצטרפת ליהודון הזה שנקרא אופר כסיף, ועכשיו יהיו לנו שני יהודונים, בכנסת ישראל, יהודנים שהמירו את דתם לדת המוסלמית, והכל בשביל כיסא, כיסא עלוב בכנסת ישראל, אתה הולך כנגד עמך, כנגד אחיך היהודים, בושה וחרפה. ואיתנו כבר על הקו, שר מאפרת. שלום שר.
2: שלום, צהריים טובים. אני רוצה להתייחס למה שאתמול נאמר ועורר לדעתי גם הרבה התנגדות למה שאמרת, העניין של שריון אלי גולדשמיט, בלי קשר אם יש שריון או אין שריון, אלא להתייחס רגע למהות ולהסביר למה אני חושב שדבר כזה הוא בהחלט לגיטימי. אני רוצה לשאול אותך, אם ניקח רגע אותי שר, כן, אני גר באפרת, שומר מצוות, גר בהתיישבות, מצביע למפלגות שהן תמיד מימין לליכוד, אני מניח שאתה מרגיש איתי מכנה משותף גדול, נכון או לא נכון?
1: אני מרגיש עם כל יהודי מכנה משותף, גם אם הוא לא חושב כמוני והוא לא
2: צריך... בלי סיסמות, אתה...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה שאלת, תן לי לענות.
2: תשובה קצרה.
1: רגע, רגע, בוא, בוא, אתה... אני לא... זה לא עובד ככה, כן?
2: כי אתם מפעילים אותנו בזמן.
1: זה לא משנה, אני אתן לך את הזמן, אבל אתה לא שואל אותי שאלה, אני אומר מילה ולא קיבלת את התשובה. אתה רוצה מונולוג, קח 3 דקות, תן מונולוג, זה שלך, אחי. אין בעיה, אני מכבד. תן מונולוג, קדימה.
2: אוקיי, אז תראה, אני מניח שאתה מרגיש איתי, לפני רגע אמרת שאתה מרגיש עם כל יהודי, אני מניח שאיתי אתה גם מרגיש מכנה משותף די רחב, כן? מצביע ימין, שומר מצוות, כמובן שאתה וגם אני מרגישים מכנה משותף רחב גם עם, עם, עם, עם הרבה אחרים שהם לא שומרי מצוות, והלוואי וגם הם יהיו כמונו. מה שאני רוצה לומר זה שתחשוב, תיקח רגע אותי, אני גם כן תמכתי בהסכם אוסלו ובהתנתקות. אני תמכתי בזה, הצבעתי אז למפלגת העבודה אפילו, בשנת 92, ותמכתי גם בהתנתקות. אבל טעיתי, אני רוצה להגיד לך שאנשים שתמכו באוסלו ובהתנתקות, הם חשבו באמת שהחלום הוורוד של שלום פה מתגשם, זה מה שחשבנו. סאר. אבל התבדנו, אבל לפחות קיבלנו בוקס לפנים, ואנחנו באים ומודים בזה. שמעון פרס למשל סאר, לא הודע בזה.
1: סער, כן. אתה התבלבלת אחי היקר. כן, אתה יכול לתמוך ויכול להצביע בקלפי מה שאתה רוצה. אתה שר מאפרת, לא ישבת סביב שולחן המסע ומתן מול אנשי ערפת, המחבלים הנוראים האלה. אתה לא ישבת, בוודאי שיש הבדל. כי אני אגיד לך מה ההבדל, אני אגיד לך מה ההבדל. שר, הם לא, שר, הם מייצגים אותך, הם מביאים לך בסופו של יום את ה... את ההסכם, תצביע בעד, תצביע נגד. כשאתה שותף לניסוח הסכמים בתור מנהיג, אתה לא נושא באותה אחריות כמו אזרח, כמוך וכמוני. אם אתה מנהיג ואתה הובלת כאן תהליכים שהביאו לנערות של דם, אתה כמנהיג נושא באחריות. כשאתה נהג האוטובוס, אתה שונה מנוסע האוטובוס. אתה שר ואני איציק נוסעים באוטובוס של מוביל אותנו אותו נהג, אותו מנהיג. ואם הוא בחר, עלינו לאוטובוס לנסוע לתל אביב, ובדרך הנהג בחר לסטות מהדרך, והוריד אותנו, לדרדר, האוטובוס ידרדר למטה. זה שאני ואתה עלינו על האוטובוס הזה ובחרנו לנסוע בחברה הזאת, לאותו יעד, לא מקנה לנהג זכות לסטות מהדרך. ולכן אתה יכול לתמוך בכל דבר שאתה רוצה, ולכן אמרתי בפתח דבריי, כששאלת אותי, אמרתי, אני, האחים שלי זה גם אנשים מהשמאל שחושבים, לא, זה לא מטאפורה, זה מציאות, שר, זו מציאות.
2: שר,
1: רגע, רגע, אני אשאל אותך שאלה, שר, שנייה, שאלה ברוח הדברים שאתה אמרת, כן? אתה חושב שיש הבדל בינך לבין יצחק רבין? יש איזשהו הבדל ביניכם?
2: מבחינת המהות,
1: מבחינת האחריות, אני אעזור לך.
2: מבחינת האחריות ויישום האידיאולוגיה...
1: יש הבדל בין ראש ממשלה לבין אזרח? לא,
2: אני מרגיש, אני תומך באורית סטרוק ובהתיישבות.
1: בסדר, 100%, אבל אתה מתבלבל בסוגיה. יש אחריות להנהגה, הנהגה אחראית, ואם ההנהגה כשלה, היא צריכה לשבת בכלא, כן? אם מנהיג, אם מפקד, כשל, אם מנהיג כשל, הוא צריך לשלם מחיר, לא האזרחים. אנחנו גם ככה משלמים מחיר על הטעויות שלהם, ואתה מתבלבל ואתה מנסה גם לבלבל. הדעה שלך היא מתקבלת, הדעה שלך לא נושאת אחריות.
3: הם, הם הנבחרים, הם מייצגים...
1: אין להם אחריות שונה שלנו. משלי ושלך.
3: הם לא ממציאים שום דבר.
1: לא, אבל אין להם אחריות
3: ש... הם לא ממציאים שום דבר. אחרת הם לא יבחרו.
1: רגע, שר, אני שואל שאלה פשוטה. מה, אתה רוצה להגיד לי שאתה אומר שמי שהוא המנהיג והוא הרב חובל של האונייה, יש לו אחריות למי ששט בתוך האונייה? נוסע מבין הנוסעים שבחר לעלות בדרך הזאת? אין אחריות לרב חובל? שר, תענה לי, אין אחריות לרב חובל. תענה לי רק על השאלה הזו. היא שונה, רגע, הנה, זו שאלה אחת. היא שונה ממי מאזרח שהאמין להם, ואתה האמנת להם. הם מכרו לנו אשליה. מכרו אשליה שיהיה פה טוב אחרי הסכם אוסלו, ואתה בחרת להאמין וזה בסדר. אתה לא אשם, אתה זכותך לבחור, כי אתה אזרח מהשורה. אבל אם הם יטעו אותך, ואם הם שגו, ואנחנו לא מדברים על שגיאה של טעות במבחן, אנחנו מדברים על מרחץ דמים, האחריות של הנהגה היא אחריות טוטלית.
3: אז תקשיב טוטלית. טוב, זהו. אתה לא רוצה, אל תקבל. אנחנו בחרנו במפלגת העבודה כדי שתעשה לנו פה מדינה בסדר. פלסטינית, אוקיי. מראש.
1: בסדר, ואז...
3: מלכתחילה.
1: והנה, מה קרה?
3: אתה לא מקבל את זה.
1: לא, אני לא מקבל את האחריות. אני לא שלא מקבל את מה שאתה אומר, אתה לא מקשיב לי. אני בטוח שכולם הסכימו שיש אחריות למנהיג ולא אחריות לאזרח. אנחנו אזרחים קטנים, אני אזרח קטן. כשהמנהיגות יושבת פה, וזה לא משנה אם זה ממשלת שמאל או ממשלת ימין, עושה פה טעויות ושגיאות שעולות לנו בדמים, הם אחראים. שר, תודה רבה שעלית. אני רוצה להעלות עוד מאזין נוסף. ואני חושב שאין בינינו מחלוקת, רק ההבנה של ההנהגה, יש אחריות יותר מלא אזרחים. שלום לדני מחיפה.
4: שלום, צהריים טובים, איתיק.
1: שלום.
4: אני ברשותך רוצה לדבר על מה שנקרא הקרב על התודעה.
1: כן.
4: אני מצפה דווקא מחברי הכנסת וכל מי שמוביל את המחנה הלאומי, להיות יותר דומיננטי בתחום ההסברה, להפסיק להיות נחמדים. אבל לפני שאני ממשיך, אני רוצה דאטה לפתוח בחיובי. אני רוצה לציין לטובה, דוגמה טובה של שידור שהיה היום בגלי ישראל בתוכנית של פאטמה לזמרי, ובה הם ראינו את העיתונאית שירית אביטן כהן. היא סיפרה על החוויות שהיו לה אתמול בערוץ 12, וכל הסיפור הזה של מה שהם קוראים את ערוצי התבלה, שוד הקופה הציבורית. היא פשוט הציבה להם מראה מול הפרצוף, ואמרה להם, תראו כמה שאתם משנים את המציאות ומסיפים את האמת. ממש ככה. היה מדהים פשוט גם לשמוע את עדי זריפי שם אומרת, לא, זה לא אותו דבר. הכספים שנתנו שם, זה היה לחינוך, זה לא לחרדים. כמה מדובר כמעט על 3 מיליארד שקל.
1: כן.
4: הכספים היו לחינוך, לא לחרדים. החוצפה בכלל להגיד כזה דבר. ואני מצפה... לשמוע מכל הרשתות של הימין, מכל מי שכותב ומכל מי שמדבר, ובעיקר מחברי הכנסת, תעלו ותצעקו את האמת, תצעקו, תראו מה שקורה, איך משנים את התודעה, איך במרכאות עובדים על עם ישראל.
1: טוב, אני חושב, דני, שברוך השם, אנשים שבימין, יש גם אנשים בשמאל, כן? מספיק חכמים כדי, מה שאתה אומר הוא נכון, כן? צריך לדבר על זה ולהציף את זה, כי זה מטורף. אבל אני חושב שהבוחרים, גם מימין וגם משמאל, אני לא מדבר על הקיצוניים, אני מדבר על עמך ישראל שרוצה שיהיה פה רק טוב בלי להרוס את השני, מספיק חכמים לזהות את התעלולים ואת כל המגמה הזאת שבערוץ י"ב משמיעים. זה לא חדש.
4: כן, זה בסדר שזה לא חדש, אבל תראה, העם שלנו למעשה מחולק לחצי-חצי. בוא נגיד, יש כאלה שטוענים שהימין הוא יותר, אבל בוא נניח שזה חצי-חצי. כן. עכשיו, ככל מי שמאזין לערוצי התבלה ושומע שם, חושב שהאמת נמצאת בצד שלהם. אני אתן לך דוגמה קטנה. אפילו מבית המשפט העליון, ראש ועדת הבחירות, סולברג, אתה מבין, ההחלטה שלו לאשר את, אני קורא לזה, הסדר הטיסות לארץ שמצביע עצמול, הרי איפה הסיפור של מחיר הקמעות? אתה זוכר את הסיפור שהיה פעם שעצרו לחלק מאות?
1: כן.
4: של שעת?
1: לא, לא, זה הטיסות האלה הם חד משמעי שוחד, הם עבירה על החוק.
4: אז איפה מי שיקום ויצעק ויגיד,
1: ריבונו של עולם? אנחנו מדברים על זה, אני צועק מגרוני את הדבר הזה, רק תשמע, בימים האחרונים, דני, בגלל שאני עוסק בזה, גם כשאני מופיע בערוץ 14 בשעות הערב, וגם בדברים, מאמרים שאני כותב, אני מגלה אתמול, יצר איתי מישהו קשר שיודע דבר או שניים במה שמתחולל פה, ויש להם טריק שטריק, והטריק שלהם בשמאל, הם מארגנים ימי עיון אקדמיים לחוקרים ולרופאים ולכל מיני בחסות של ימים אקדמיים, ומביאים לארץ את האנשים לאותם סמינריונים ואותם אירועים, ואז הם בורחים מהסיכון שישימו אותם בשוחד בחירות. ואתה צודק, כמו שהיה הקמאות אסור, גם הטיסות האלה אסורות.
4: אתה תראה, אני רוצה לחדד עוד נקודה אחת.
1: עוד נקודה, בבקשה.
4: עוד נקודה אחת. הסיפור של לכאורה, שירן השכל עם כל הסיפור של ההצבעה לאיש במבקר המדינה, איך ידעו את זה במשך ימים שלמים, חקירות, אנשי הליכוד והכל. ובסוף מה מתברר? המשטרה אומרת, היא אפילו לא הביאה, הפכה אחת אפילו לא הביאה לכך של זה. עכשיו, אתה יודע, זה כאילו נמחק.
1: כן. טוב, דני, שאלה קצרה לי אליך, ותענה לי רק בקצרה. כן, שמעתי את המאזין הקודם, אני רוצה לדעת שאני לא שוגה או שאני חושב לא נכון. האם יש הבדל ברמת האחריות בין מנהיג לבין אזרח בישראל, או בכל מקום בעולם, זה לא רק בארץ? האם מנהיג נושא באחריות על דברים שהוא עשה, אדם שנבחר בניגוד לאזרח, שחי פה את היום-יום ופועל על פי ההחלטות של אותה הנהגה?
4: שניהם אחראים, רק שלכל אחד יש אחריות ברמה אחרת.
1: אוקיי.
4: גם אזרח אחראי למעשיו.
1: לא למעשיו. האם מנהיג שמקבל החלטה לחתום על הסכם אוסלו, נושא באחריות על התוצאות הנוראיות של אותו הסכם שהוא הביא לחתימתו, האם באותה רמה אזרח שהשתכנע מאותו מנהיג, שניהם נושאים באותה אחריות על תוצאות הסכם אוסלו?
4: בהחלט, אם האזרח נתן לו את הגושפנקה לבצע את המהלך הזה, אז הוא אחראי לבאותה מידה.
1: הבנתי, אוקיי, בסדר. דני, תודה רבה, תודה רבה על הדברים. ואנחנו עוברים לדוד מילוד. שלום דוד.
5: שלום. רציתי לדבר גם על הנושא של אלי גולדשמיט.
1: בבקשה.
5: רק מכיוון אחר טיפה. אם כבר אלי גולדשמיט, אז אני אשמח שתסביר לי מה ההבדל בין אלי גולדשמיט לבין אבי דיכטר, ראש השב"כ בתקופת ההתנתקות, תמך בהתנתקות באופן גלוי, התבטא נגד בוגי יעלון בתקופתו שהתנגד להתנתקות בתור המטכ"ל ופוטר. למה אבי דיכטר לשיטתך, שגם היה במפלגת קדימה, שתמכה אחרי זה בהתכנסות וב... פוגרום המונה, או מה שזה לא, מה שהלך שמה. למה הוא כן ראוי לסליחה ולהיות חלק מה...
1: אני לא אמרתי מי ראוי לסליחה, מי לא, דוד. אני אמרתי שקודם כל אבי דיכטר לא קיבל שריון.
5: אבי דיכטר קיבל קיצור פזם על ידי...
1: לא, עזוב, כולם מקבלים קיצור פזם. תקשיב.
5: אחר מוכתר עדיין לא קיבלה.
1: לא, עזוב רגע קיצורי פזם. עזוב, בוא נדבר על הרעיון ועל העיקרון, אוקיי? אבי דיכטר הציע את עצמו לבחירות בפריימריז. בחרו בו, הליך דמוקרטי, יש חברי פריימריז, הם בוחרים את מי לשים ברשימה שלהם. וגם אם אבי דיכטר, הנה אני אומר את זה פה, בריש גלי, אם אבי דיכטר, וזה לא רק אם, אני איך אומרים?
5: אבי דיכטר רק שם קוד.
1: לא, אני לוקח, ודאי, ודאי, ודאי, אני לוקח, בוודאי, בוודאי, בוודאי, אבל הם שמו את עצמם כמו שסיגולוביץ' וכמו שמפלגות שמאל אחרות, כמו יאיר גולן. יאיר גולן שם את עצמו לבחירת הציבור, זו הדמוקרטיה במדינת ישראל. יש ציבור שדוגל במה שהוא עשה, בבקשה, יועיל בטובו, אלי גולדשמיט, להגיד אני מתמודד בליכוד, הוא כבר לא יכול, הרשימות נסגרו, מי שירצה יבחר בו, אבל לא שריון מראש לאדם, שלעניות דעתי, והרחבתי כבר אתמול, אני לא ארחיב גם היום את הסוגיה הזאת של אלי גולדשמיט, אבל אני אומר, אדם רוצה שיבחרו בו, יכול להתמודד בכל רשימה. הנה סיגלוביץ', שמעת את הפתיח שלי, חתם אתמול עם המנצור אבס, ומעמיד את עצמו לבחירת הציבור. בסדר, הוא שם את עצמו, זה הדמוקרטיה, כל עוד הוא משחק בכללי הדמוקרטיה, והציבור רוצה אותו, בבקשה, אני טוען שאנשים, לא רק אלי גולדשמיט, שאנשים שהוכיחו שהם שגו וטעו, ומחיר השגיאה והטעות שלהם יצרה פה נערות של דם, יכולים, כמו כל אזרח ישראלי אחר, שלא נאסר עליו, להתמודד בכל רשימה, ולא צריך לתת שריון לאף אחד. לכן אני אומר, קשה לי להשוות בין אלי גולדשמיט לאנשים אחרים שטעו גם כן, כן, לא רק אלי גולדשמיט, טעו רבים רבים. אני רק מזכיר בשקט, דוד, ורק אני ואתה שומעים את זה, שבשל הטעויות של פוליטיקאים מאז קום המדינה, אנחנו שילמנו מחיר דמים כבד מאוד, מאוד. ולהיות בהנהגה זה לא משחק ילדים, זה יש דברים שאתה מוביל אותם, ובסופו של יום הם מביאים לפעמים גם אסונות כבדים על העם שלנו, ואסור לנו להתעלם מזה. ואם אתה בוחר לשבת בהנהגה ואתה מבקש שיבחרו, אתה צריך לדעת שיש לך אחריות יותר מכל אזרח אחר. זה מחיר ההנהגה. בגלל זה אתה יושב שם, ובגלל זה אתה גם נהנה מכל מיני פריבולוגיות. לדוגמה, ההבדל בין מנהיג שנבחר בין 120 חברי הכנסת לבין אזרח רגיל, לדוגמה, של אותו מנהיג יש חסינות. חסינות בפני המעשים שלו. כי אחרת הוא לא יוכל לפעול. ולכן, אם בסופו של יום הסכמים שהוא הוביל, כל פוליטיקאי שהביאו לפה נערות של דם, יש לו חסינות, אפשר לתבוע אותו על הטעות של אותו הסכם. לאזרח אפשר לתבוע אותו על טעויות שהוא עושה.
5: מבין.
1: מה נשמע בלוד?
5: ברוך השם, בסדר גמור.
1: אתה יודע, יש לנו מכינה בלוד על שם בני.
5: בטח, מכיר.
1: מכינה דרכי עמית, בשנה הבאה בעזרת השם יגיעו 150 חניכים, מכינה קדם צבאית, ואתה יודע שאחד הדברים שאנחנו מחייבים כל תלמיד שנרשם אצלנו למכינה, זה להתנדב פעמיים בשבוע במשמר האזרחי. והחבר'ה שלנו במכינה יעברו קורס משטרתי בהתאם. בשנה האחרונה עם 80 חניכים הוספנו עוד עשרות מתנדבים שמטיילים ומאבטחים את העיר, ובשנה הבאה בעזרת השם אני מקווה שכל 150 יצטרפו למשמר האזרחי בלוד. תחשוב, מכינת בדרכי עמית בונצל מוסיפה, מעבר לנוכחות שלנו בתוך העיר החשובה הזאת, מוסיפה עוד 150 שוטרים שיעשו פוטרולים במהלך כל היום בתוך העיר הזאת. תראה איזה תרומה של מכינה קדם צבאית ושל חבר'ה שיודעים מראש שזה יהיה חלק מהתוכנית הלימודים שלהם, להתנדב למשמר האזרחי בעיר מעורבת כמו לוד, כדי ששומר חומות לא יגיע אלינו עוד הפעם.
5: מאוד חשוב.
1: כן, אז אוהבים אתכם שם, את כל היהודים שגרים בעיר הזו, בזכותכם באמת העיר הזו לא מתאסלמת. אם הייתם עוזבים, למרות הקשיים, אז, וצריך להגיד גם לראש העיר, רביבו עושה עבודת חיל שם, וחשוב מאוד לחזק את העיר הזו, ובשביל זה היה חשוב לנו שהמכינה תקום דווקא בעיר לוד. מכינת בדרכי עמית. דוד, תודה רבה.
5: תודה לך, איציק.
1: אנחנו עוברים לעדי מהמרכז. שלום לעדי.
6: שלום, איציק, מה שלומך?
1: ברוך השם, בסדר גמור.
6: יופי. אני רציתי בבקשה לדבר על הבחירות הקרובות, כמה חשוב כל עניין הזהות היהודית.
1: כן.
6: מה שהשמאל עושה בעצם הוא מתעתע, ואני חושבת שאנחנו לא נותנים לזה מספיק במה. נראה שמה שהם מתכוונים לעשות ומדהים בראשו מבין את זה יפה מאוד, ולצערי לא מדברים על זה מספיק. אני לא מבינה איך צריך לשכנע אדם יהודי במדינת ישראל לצאת ולהצביע למפלגות ימניות. אני באמת לא, אני אומרת כן ביבי, לא, אין קשר. הרי ביבי באמת שחייד 120, הוא לא יהיה פה עוד 3-4-5 קדנציות. העם היהודי צריך להישאר חזק, והעם היחיד שישלוט במדינה הזו. ואני חושבת שמה שהם מנסים לעשות, הם, אתה יודע, צובעים את זה בכל מיני אמירות יפות כאלה של מרכז, ומתחפשים לימין, אבל בסופו של דבר, המטרה המרכזית שלהם היא להפוך את מדינת ישראל לעוד איזה מדינה אירופאית של כל אזרחיה, ומה שיהיה פה, באמת, זאת תהיה בחייה לדורות.
1: הקשבת לפתיח שלי, של התוכנית?
6: בוודאי, בוודאי.
1: תקשיבי, זה לא להאמין.
6: אני התכוונתי לדבר על הנושא הזה עוד לפני הפתיח שלך,
1: כן.
6: אבל אני חושבת שזה נושא באמת כל הכבוד שהעלית אותו, וצריך לחזק אותו, ולדבר עליו בלי הפסקה. כי הזהות היהודית, אני אומרת לך, זה משהו שהם מנסים לתעתע, וחלילה אני לא רוצה שבאמת תהיה פה בחייה לדורות. ואני מדברת, אני אישה חילונית. אני אישה חילונית, אני
1: אישה נת...
6: לא, רגע.
1: קודם כל,
6: זה קשור. כן.
1: לא, אני לא חושב שזה קשור. אני חושב שיהיה יהודי באשר הוא, זה לא משנה אם הוא שומר מצוות או לא שומר מצוות, קודם כל הוא יהודי.
6: אדרבה, אני אומר.
1: ונכון, ונכון.
6: אדרבה, על אחת כמה וכמה.
1: נכון.
6: אתה מבין? אני לא מהכובע הדתי.
1: אני כל כך...
6: אני מהזהות היהודית, אני לא מהמקום הדתי.
1: אני כל כך מבין...
6: אני ניסיתי להמחיש לך כמה זה שורשי וכמה זה עמוק, ומה החשיבות.
1: והיינו על הדברים שאת מציפה מתוך דאגה אמיתית, שאני שותף לדברים האלה, היינו שם רגע לפני הסוף, לפני השביעי באוקטובר,
6: בדיוק.
1: כאשר ראינו, בלי שום קשר לדתי או לא, אבל כאשר ראינו שיהודים לא יכולים לרקוד ברחובה של עיר עם ספר תורה, שראינו שאוסרים על יהודים להתפלל ביום כיפור ברחובה של עיר בתל אביב, כן, לשם זה הלך. את יודעת, יש סוברים, קשה לי...
6: גם במערכת החינוך.
1: כן, יש...
6: גם במערכת החינוך.
1: יש כאלה...
6: הייתה רפורמה בממשלה הקודמת.
1: יש כאלה שסוברים, ולי קצת קשה, אני אומר את זה בצורה הכי גלויה, אני אומר לך, די, שאומרים שהשביעי לאוקטובר היה צלצול פעמון, או אני לא יודע אפילו איך יותר לתאר את זה, גם ליהדות, גם לארץ ישראל, גם למה שקורה פה בינינו בתוך החברה הישראלית, ויש כאלה שאומרים שטוב שזה, לא טוב שזה קרה, אני לא זוכר איך הם בדיוק מסווגים את זה, אבל... בהחלט קיבלנו פה אירוע שטלטל אותנו. אני לא יודע לאן היינו הולכים, אבל אנחנו עדיין רואים, עדיין רואים, בשם הקמפיין הכל כך עלוב והנוראי נגד ציבור שלם, ציבור חרדי, שמעבר לסכסוך בתוך החברה הישראלית לגבי גיוס, לא גיוס, זה כזה, כשאני חושב על זה בכל זה גם כזו פגיעה, במי ש... לא, במי ש... מי ש... מי שהזהות שלו החיצונית, כן? היא זהות יהודית, חרדית, וגם אותנו, אלו שלא לבושים כמו חרדית, עם כיפות סרוגות, וגם יהודים בכלל, בהחלט לפגוע בזהות היהודית בבחירות האלו. ואני לא מצליח להבין, לא מצליח להבין אחרי כל מה שעברנו, איך יהודי חותם...
6: יהודי לצאת ולהצביע?
1: עזבי רגע לצאת ולהצביע, זה גם יש יהודים מהצד שלנו שלא יוצאים ולהצביע. אנחנו מפסידים בבחירות, כי יהודים מהימין לא יוצאים להצביע. אנחנו מקבלים אחוזי הצבעה נמוכים, בזמן שאם כולם היו יוצאים להצביע, היינו מנצחים את זה פה בגדול, אבל סיגלוביץ' הזה ניצב... במשטרת ישראל לשעבר. אני לא יודע אם מישהו יודע ויכול לכתוב לי מה הייתה דרכתו בצבא עוד לפני, הולך ויורד על הברכיים ומתסלם רעיונית. הוא מתסלם רעיונית, כן? מה עוד צריך לעשות בשביל לשבת עם מנסור אבס, עם, עם מועצת השורה, שישרה את הזיווג הזה? איך אדם עומד ומסתכל על עצמו במראה כשהוא מתסלם רעיונית ומשלב ידיים וזרועות עם ארגון שתומך בטרור, עם אדם, כן, עם אדם כמו מנסור, אדם כמו מנסור אבס שלא הוציא מפיו גינוי לשבעה באוקטובר, אדם כזה שכל יום ראינו אתמול סרט בערוץ 14, מי הוא מנסור אבס?
6: מי הוא מנסור אבס, נכון.
1: ולא להאמין, לא להאמין שיהודי יכול לעשות, איפה? לא רעדות לך הידיים, בסדר, תהיה בשמאל, אתה לא חייב להסכים, אני מכבד חברים שלי שחושבים שמאל, זה בסדר, יש לכם זכות מלאה לחשוב אחרת כמוני, גם אתם משלמים את המחיר היקר עבור החיים פה במדינת ישראל, וזו הדמוקרטיה, וזו מדינה שאני רוצה לחיות בה, אבל יהודי שיורד על הברכיים, למוסלמי, שם על עצמו פשוט מאוד, מוריד את יהדותו, שם כפייה ומתסלם רעיונית.
6: וזה מה שהם רוצים לעשות רעיונית במדינת ישראל, מדינת כל אזרחיה. אסור לנו לתת לזה לקרות. צריך להדד את זה ולדבר על זה בלי הפסקה.
1: כן, עדי, יש לך שם יפה לביתי הקטנה, קוראים עדי.
6: תודה, תודה. ואני מאוד מקווה שראש הממשלה מאזין ושומע, ולגבי השריונים באמת יעשה את זה בצורה מושכלת ונכונה, ומגיע לנו, באמת מגיע לנו, מגיע למצביע הליכוד, אנשים
1: ראויים. לעם ישראל, לעם ישראל כולו, כולם ישבו שם, ראויים.
6: בפרט לתומכי הליכוד, אתה יודע, הוא משריין אותם בסופו של דבר למפלגת.
1: נכון.
6: מפלגה שאנחנו מצביעים לה. אז אני מקווה שהוא גם משריין אותך בעזרת השם, תמשיך לעשות חייל.
1: תודה עדי, תודה רבה, אנחנו עוברים
6: להם. תודה רבה, איתי.
1: תודה עדי, תודה. עוברים למקבץ פרסומות ומיד חוזרים.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
8: תכשיטי צבן Glow Everyday, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
7: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחרים. לפרטים כוכבית 5030.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפטיר חזק.
11: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
12: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
17: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: חזרנו, שלחו לי כמה וכמה חברים, סגולוביץ' השתחרר מצה"ל בדרגת סגן, ולאחר מכן עבר ישירות אחרי לימודי משפטים למשטרת ישראל, ושם עלה מעלה ומעלה בדרגות הקצונה, ואתמול בלילה הוא העביר את דרגות הקצונה שלו לכתפיים של מנסור עבאס, הבעל הבית המוסלמי שלו. כן, אנחנו נעבור למרב מקצרין. שלום מרב.
1: שלום. רציתי לשאול, למה לימין תמיד יש מפלגות קיצוניות שאפשר להוציא אותן מחוץ לחוק, ולמה לשמאל אין מפלגות קיצוניות שצריך להוציא אותן מחוץ לחוק?
0: קודם כל, יש בשמאל. קודם כל, יש בשמאל מפלגות קיצוניות שצריך להוציא אותן מחוץ לחוק.
1: למה זה עובד רק על הימין?
0: למה זה עובד רק על הימין?
1: למה את טענה הוציאו מחוץ לחוק?
0: שמעת?
1: למה מיכאל בן ארי מוציאים אותו, עושים לו בלגן?
0: שמעת על בית המשפט, יש כזה מקום במדינת ישראל שקוראים לו בגץ, בטבורה של ירושלים, יש שם מקום כזה שהוא מבצר סגור מכל הכיוונים, יושבים שם בדרך כלל בין 10-15 אנשים שקיבלו גלימות שחורות, והם מנהלים את העניין. שמעת? את בקצרין, זה רחוק, את לא רואה.
1: אנחנו לא יכולים להאשים אותם כל הזמן.
0: אז את מי נאשים? אז את מי נאשים?
1: את הימין.
0: איך נאשים את הימין?
1: למה אין עתירות למה שעושה מנסור עבאס והמילים שהוא אומר
0: לערבים? מי אמר שאין עתירות?
1: אז למה אני לא רואה?
0: בוודאי שיש עתירות. בוודאי שיש עתירות, יש הרבה מאוד עתירות, אבל זה שוב חוזר, אז זה שוב חוזר לאותם אנשים שיושבים באותו מבצר בטבורה של ירושלים שנקרא בגץ, והמדינה שלנו כולה לא מקבלים את העתירות, מתייחסים אליהם ולא מקבלים אותם, ולכן כל המדינה שלנו סובבת סביב הסוגיה הזו, וגם הבחירות האלה הסתובבו סביב הסוגיה הזאת של בגץ, בית הדין הגבוה לצדק, ככה קוראים לזה בעברית, אם זה בית דין גבוה לצדק, אני בטוחני שרבים רבים רבים לא מאמינים ולא נותנים את האמון שלהם במוסד הזה, ובצדק, אבל יש רשימות קיצוניות לשמאל, קשה לי להגיד שיש רשימות קיצוניות לימין, אני אדייק את זה יותר נכון, הם לא רשימות קיצוניות בימין, הם רשימות ואנשים שזועקים מדם ליבם את האמת, ולפעמים האמת של הימין נשמעת קיצונית, אבל הם לא קיצוניים, הם פשוט אמיצים, הם לא מחפשים את ריקוד המה יפית.
1: אבל מחר יגידו לי גם שסמוטריץ הוא קיצוני ויגידו שלא.
0: אז לא יגידו לך מחר, אמרו את זה כבר אתמול מירב. סמוטריץ' אומרים שהוא קיצוני, הוא וחבריו כבר מזמן.
1: אבל מה אם יוציאו אותו מחוץ לחוק?
0: אני לא מאמין שיוציאו את סמוטריץ' מחוץ לחוק, כי הוצאה מחוץ, אני לא זוכר אפילו, ויכול להיות שאני טועה, שהסיפור הזה של הציונות הדתית, של המפלגה, הציונות הדתית, עמד למבחן בפני ועדת הבחירות. שוב אני אומר, יכול להיות שאני לא מדייק, כי אני לא זוכר כרגע בעל פה שמישהו ביקש לפסול אותם, ויכול להיות שכן, אבל את צריכה להבין שעד שלא נעשה את התיקון הזה, השאלות שלך יישארו עם סימן שאלה גדול. מירב, תודה.
1: בבקשה.
0: תודה רבה. כן, אנחנו עוברים לדני מהמרכז. שלום, לדני מהמרכז, כן, שלום דני.
2: שלום לך, כן, עורך דין בונצל, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך?
2: כן, רציתי לדבר איתך בנושא השופט סולברג, וכל הכנופיה הזו שעם הכיפות הקטנות האלה על הראש,
0: כן.
2: הם באים בעצם לחדל אותנו מלשלוט כאן.
0: כן.
2: ומה שהשופט הזה מנסה לעשות, הוא כנראה מנסה לשתף פעולה איתם לגנוב לנו את הבחירות. אין לי ספק שהוא ינסה לגנוב את הבחירות. היום בגץ בעצם הפך להיות מה שנקרא האויב של העם היהודי.
0: לא היום, לא היום. תנסו לדייק, לא היום. כן, הוא כבר זמן רב.
2: לא, כבר זמן רב, אבל היום זה במובהק. בגץ שיושב ודואג לכנופיות של מחבלים, לעורכי דין של מחבלים, ואומר להם, זה הבית שלכם, שאתם יכולים פה, מתקבלים בברכה. מדובר, כל מי שיצביע, ואני אומר את זה, מאנשי הימין שחושב להצביע לכל ה מפלגות הקטנות האלה שיטטות שם עם מה שקרה, ימין הרך, הייתי מגדיר את זה בימין רך שווה, בקיצור, שווה לשלטון בגץ עם חמאס. זה מה שיקרה.
0: תגיד, אבל דני, דני, אתה יודע, אנחנו עוסקים בשנים האחרונות בכל הסוגיה הנוראית הזאת שנקראת בגץ, ואמרתי מקודם, לא רק אני אומר את זה, סקרים מלמדים שהציבור לא נותן אימון בבגץ ולא בשופטים שלו, באופן מאוד קיצוני ומשמעותי במספרים מאוד מאוד גבוהים. ואני שואל אותך, דני, ידידי, הדברים שאתה אומר הם מדויקים, אתה מטריע בשער באופן וצועק בצדק. אבל שוב, כל הזמן חוזרת אליי השאלה, למה דני ואיציק בונצל צריכים לשבת ברדיו ולהסביר לאנשים שאם הם לא ייצאו הפעם בבחירות, אנחנו, מה שאנחנו רואים עכשיו מבגד זה רק הפרומו של הפרומו של הפרומו. למה אני ואתה צריכים לשכנע אנשים שמקשיבים לנו, שהם אומרים שהם אנשי ימין, לצאת מהבית ביום הבוחר? למה?
2: תקשיב, הם שולטים בכל המוסדות. מה שיקרה, במידה והם עולים לשלטון, כל מי שהוא ימין ולא משנה, הוא לא יכול להגיד דעתו, לא תהיה לו עבודה, לא תהיה לו כלום, הפנקס האדום יהיה משחק ילדים ליד זה.
0: לא, אבל דני, דני, אתה לא עונה לי, דני, אני שואל אותך למה אני ואתה צריכים להגיד את הדברים האלה כדי שאנשים יצאו להצביע, רק אני ואתה ועוד כמה אנשים שמאזינים לתוכנית מבינים שאם הימין לא יצא להצביע אנחנו נפסיד פה את המדינה, ומה שאנחנו רואים בבגד זה רק התחלה של תהליך לרמוס אותנו? זו השאלה שלי, למה? אני שואל בקול גדול, למה רבותיי, למה צריך להסביר לכם שצריך לצאת ביום הבוחר ולקחת את כל המשפחה? למה?
2: אין לי תשובה. הימין יושב בבית ולא עושה כלום. מה שכן, הם התרגלו, באים לקלפי מצביעים. אין בעיה. אל תפגינו, אל תעשו כלום, אבל ביום הבחירה...
0: גם לקלפי הם לא מגיעים.
2: זהו, זה הקטע. ליום הבוחר כולם חייבים לצאת מהבית. אני יודע שהרבה יצאו. אני יודע מסביבה שאני מכיר אותה, מהסביבה שלי, כולם יוצאים.
0: חברים, כולנו צריכים לדאוג שכולם יצאו.
2: אני עצמי מביא את האנשים, איתי.
0: שר כוח גדול, שר כוח.
2: אני אומר לך את זה, וזה לא אחד ולא שתיים.
0: שר כוח, שירבו כמותך בישראל.
2: אני אדם פרטי לגמרי, עושה את הדבר הזה, אף אחד לא מניע אותי לזה ולא כלום.
0: שר כוח.
2: כי אני מבין מה הולך לקרות לנו בעתיד, אם הם יעלו לשלטון. אני יודע מה זה. אני גם יודע, אני אחת דוגמה, אבא שלי היה בזמנו, איש המזרחי, מה שנקרא, אתה יודע.
0: כן.
2: הוא היה חבר, איפה היה צריך היה לו פנקס אדום, הוא היה צריך לשאול פנקס אדום, והוא היה כאילו בשעה כאילו נפלגת העבודה, אבל הוא מעולה עוד בים מבדל, אתה יודע, שפעם, אני יודע את זה ממנו. דרך אגב, הפנקס הזה, האדום הזה, שמור אצלנו עד היום בבית, כמזכרת. ואני מראה את זה לילדים שלי, תסתכלו, אתם רואים את הפנקס הזה?
0: היסטוריה, חבל על הזמן.
2: את הפנקס, אני מראה להם, אתם רואים את הפנקס הזה? זה פנקס שמנע מאנשים פה עבודה. וכולם שמה באותה תקופה
0: שקורה. זיכרון היהודי כזה קצר, חבל על הזמן.
2: ומה שיקרה היום היא יותר גרוע.
0: כן.
2: היא יותר גרוע.
0: טוב, דני, תודה רבה. תודה רבה על הדברים. אני מצטער, חייב לעבור לדברים נוספים בתוכנית, אבל תודה רבה על הדברים שאמרת. חשוב מאוד, בהחלט, הפנקס האדום, למי שיש לו פנקס אדום בבית, תראו את זה לילדים, תספרו להם על ההיסטוריה, תספרו להם מה קרה פה עם הפנקס האדום. אסור, אסור, אסור לשכוח. כן, ואנחנו נעבור לשיווק פרסומי. כן, יש הזדמנויות נדלן שרוב האנשים שומעים עליהם מאוחר מדי. וכשהן כבר מגיעות לכותרות, חלק גדול מהפוטנציאל שלהם כבר מומש. אז הנה הזדמנות שכדאי להכיר עכשיו. ג'וי כפר סבא, פרויקט נדלן למשקיעים. המיועד כולו להשכרה לסטודנטים במיקום אסטרטגי, סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. בפרויקט מוצעות דירות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד. שמעתם? מ1,790,000 שקלים בלבד. והבשורה הגדולה? אפשר להצטרף לפרויקט הזה עם עון עצמי של 360,000 שקלים בלבד. והחודש, הרוכשים נהנים ממסלול הטבות מיוחד, שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא היא לא עוד דירה להשקעה, אלא נכס שנועד לייצר הכנסה מסחירות לצד פוטנציאל לעליית ערך. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. עכשיו זה הזמן שלכם להצטרף. חייגו עכשיו כוכבית 98-5-7, כוכבית 9857, ותנצלו את ההזדמנות הנדלנית הזו, חבל להפסיד אותה. 9857. תודה רבה, ואנחנו עוברים עכשיו לדוד מירושלים. שלום דוד.
3: שלום איציק.
0: כן דוד.
3: אני רוצה להעיר הערה אחת, ואחר כך למה שרציתי להגיד. אז ככה, קודם כל, אתה כל הזמן אומר שאלה האחים שלנו, אז הם לא האחים שלנו.
0: מי?
3: מי? התל אביבים שם, אלה הקפלניסטים וכל... לא, לא, הם לא האחים שלי.
0: אוקיי.
3: תגיד שהם האחים שלך, אבל תגיד, כשאתה אומר האחים שלנו, אז אתה מכליל את כל הימנים, הם לא האחים שלי.
0: אוקיי.
3: יאללה, דלג על זה. עכשיו, רציתי לדבר על סגלוביץ'.
0: כן.
3: היום, היום, הפוליטיקאים, הם מבינים שאפשר לשרוף את כל המדינה, לעשות הכל, העיקר שהוא יהיה לו איזה מקום, כיסא פה, כיסא שם בכנסת. ולכן, הסמרטוט הזה, הלך ומחר את נשמתו, כי זה לא משנה, העיקר הוא יקבל איזה כיסא, והמדינה, זה לא משנה לו שום דבר מה קורה עם המדינה, מה התוצאות של הדבר הזה שהוא הולך להתחבר לתומך מחבלים האלה ולאחים המוסלמים ולאחים המתונפים ולזבלים האלה.
0: כן.
3: הוא זבל בדיוק כמו. ואל תקרא לו יהודי, הוא לא יהודי, הוא יהודון.
0: בסדר, אני זורם איתך, רק אני שואל, אולי אתה יודע להגיד איך אדם מגיע לשפל מדרגה כזו, שהוא, רגע, תן לשאול, שתוכל לענות. מגיע לשפל מדרגה כזאת שיהודי יורד על הברכיים אצל מנצור אבס מוסלמי, מהאחים הכי מוסלמים, הכי גרועים שיש, מועצת השורה וכאלו שתומכים ב... לא מסוגלים להוציא מילה רעה על השביעי באוקטובר, ועושים וממשיכים לעשות הכל כדי שאנחנו לא נהיה פה. איך מגיעים לשפל כזה? איך? הרי אף אחד לא יהיה מלאב.
3: הוא, הייתי מכנה אותו זונה זולה.
0: לא, טוב, בוא, אני לא... אנחנו ברדיו, אתה רוצה להשתמש במילים...
3: טוב,
0: עזוב, זה לא... אני לא יכול לאפשר אמירות כאלה. אתה יכול להגיד מילים קשות?
3: אני אשתמש במילה אחרת.
0: כן.
3: אני אשתמש במילה אחרת. הוא סוג של בן אדם שהוא כל כך כלום, שהוא, גם כשהוא בכנסת, תראה אותו, הוא נובח כמו איזה כלב מטורף.
0: טוב, דוד, דוד, תודה רבה, אנחנו...
3: לכן הוא יכול למכור את עצמו למסור הבא.
0: אוקיי, אנחנו חייבים לעבור למאזין הבא. דוד, תודה רבה שעלית, דבריך נשמעו. שלום לרוני מהמרכז, מאזיננו האחרון ליום זה, 3 דקות קדימה.
4: אוקיי, אני רוצה לדבר על השריונים של ביבי.
0: כן.
4: אני נגד.
0: כן.
4: אולי הייתי נותן לו 2-3, אבל בטח לא 8 או 10. ביבי הוא מאוד מאוד לא מוצלח בבחירת אנשים. תן לך כמה דוגמאות, לא הרבה. אחד, אהרון ברק שלח להג, ובדרך כבר אהרון ברק אמר, אני לא מייצג את מדינת ישראל, והצביע גם נגדנו. היחידה שהצביעה בעדנו, זה הייתה הגברת מאוגנדה.
0: כן.
4: קח את היועץ המשפטי, איך קוראים לו? זה שם משפטים בושה. אהוד ברק,
0: כן.
4: התחנן בפני ביבי שלא ימנה אותו.
0: רוני היקר, אני נאלץ לקטוע את השיחה שלנו, כי התוכנית לצערי הרב הסתיימה, ואלה גבולות הגזרה של התוכנית שלנו בין השעות 12-1. אני מודה לך שעלית ומתנצל מראש שזה היה קצר. מאזינים יקרים, תודה רבה שהקשבתם, תודה רבה על הוויכוחים. בסוף כולנו אחים, חוץ מ, איך אמר דוד מירושלים, חוץ מאלו שהם לא אחים שלנו. תודה רבה. מחר בין 12 ל-1 נמשיך לדבר. מרכז העצבים בין 12 ל-1.

0: הצעד הראשון, משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
1: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
3: נשמע פגז.
2: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני רוצה
2: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
3: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
8: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה!
10: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמקרה.

0: המבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
1: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: גלי ישראל. אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: גלי ישראל, החדשות.
9: שלום רב, השעה אחת, באולפן בטי שולץ עם החדשות. לוחמינו פתחו הבוקר במבצע ממושך בכפר קלנדיה, סמוך לירושלים, זאת בעקבות מידע מודיעיני על התארגנות טרור משמעותית במקום. דובר צהל פרסם את תחקיר הפיגוע בכפר תל וקבע כי לא ניתן לקבוע חד משמעית אם רב סמל במילואים בניה ומלט, זיכרונו לברכה, נהרג מירי מחבלים או מירי אגבי במהלך נטרולם. עוד עלה מהתחקיר שבניה הוא נותר פצוע בשטח למשך דקות ארוכות כשהוא מטופל על ידי חובש אזרחי ללא נוכחות כוח צבאי. עוד נקבע כי הכוח הצבאי שהגיע לאחר מכן הגיע בנחיתות מספרית וכי אופן תפקוד הלוחמים היה לקוי. קבוצת פעילי שמאל קיצוני מנסה בשעות האחרונות לפרוץ למטה מפלגת הציונות הדתית. הפעילים מלכו את ידיהם בצבע אדום וקראו, ערבים רוצים לחיות. עובדי המפלגה נצורים במשרד והונחו שלא לצאת עד להגעת כוחות הביטחון שעושים את דרכם למקום. בתגובה דורשים במפלגה מהמשטרה לחקור את האירוע ולהבטיח את ביטחונם של עובדי המפלגות בישראל. בנוסף, קראו לראשי האופוזיציה לגנות את האלימות שמונעת מההסתה נגד ציבור המתיישבים. סגן ראש עיריית ראשון לציון נעצר בחשד לעבירות מין בעקבות תלונתה של עובדת בעירייה. המשטרה בודקת חשד לאירועים נוספים. בגץ הוציא צו הרעי המקפיא את העברות התקציביות שאישרה אתמול ועדת הכספים בכנסת נוכח הפגמים הפרוצדורליים שנפלו לכאורה בהליך. כזכור, אתמול אישרה הוועדה העברות תקציביות בהיקף של מיליארדי שקלים, חלקן גם להתיישבות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: היום תחול ירידה קלה במידות החום, אך עדיין יהיו עומסי חום כבדים ברוב האזורים.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: את החדשות הביאו לשידור בר המור ואופר שטיינברג. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שומעים שזה ישראלי.
8: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
13: גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: יומן הצהריים של גלי ישראל. מגיש מתי טוחפל.
14: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. שינוי בהוראת הפתיחה באש ברצועת עזה, האם למרות ההכחשות יש שינוי שם במצב? אין יותר חיסולים אלא רק באישור הרמטכ"ל. ננסה להבין מה קורה שם בשטח. על פי התחקיר לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי את סיבת הפגיעה בסרן במילואים בניה ומלט, השם יקום דמו, אשר ייתכן שנפגע ונהרג מירי של מחבל, או כתוצאה מירי אגבי שבוצע לנטרול המחבלים. כמו כן, הרמטכ"ל הבהיר, בעקבות התחקיר, אסור לחיילים לטייל ביהודה ושומרון ללא אישור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי מיצר הורמוז ייפתח בקרוב, אחרת איראן תחטוף, נדע בעוד 48 שעות. כך לדברי הנשיא, בינתיים בפריימריז הדמוקרטיים לסנאט בארצות הברית, אבדול אסייד, האנטי-ישראלי, בדרך לניצחון במדינת מישיגן. פעילי שמאל קיצוני ניסו לפרוץ בשעות האחרונות למטה מפלגת הציונות הדתית. הפעילים ערכו עצמם בצבע אדום וקראו ערבים רוצים לחיות. עובדי המפלגה היו ניצורים במשרד והונחו לצאת רק אחר להגעת כוחות הביטחון שעשו את דרכם למקום. המפלגה דורשים מהמשטרה לחקור את האירוע ולהבטיח את ביטחונם של עובדי המפלגות בישראל. אנחנו נדבר כאן עוד מעט עם שרת התחבורה, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, תת-אלוף במילואים מירי רגב. נדבר איתה על מועצת השלום, על עזה ועל הוראות הפתיחה באש החדשות, גם על החזית באיראן והמסע ומתן עם לבנון, וגם, איך לא, הפריימריז בליכוד. עוד נדבר כאן עם סיגל קראוניק, אלמנתו של רבשץ בערי, אריק קראוניק, וחברת תנועת תקווה לאומית. הם אומרים שצריכים למנוע את טבח השיבה באוקטובר הבא, לא נותנים לחמאס להתחזק, זאת נוכח מה שקורה ברצועה בימים האחרונים. עוד נושאים יהיו איתנו כאן, ככל שנספיק ביומן הצהריים בשעה הקרובה, שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, הדס צרפתי, טכנאי השידור בר אמור, עורך הדיגיטל איציק סר, כאן איתכם עד השעה 2, מתי טוכפלד, מתחילים. רוצים לומר שלום לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום.
15: אהלן, אחרי צהרנטורים בעצם, סליחה.
14: כן, תגיד, מה קורה ברצועת עזה? הוראות הפתיחה באש שם הוחמרו משמעותית.
15: כן, הדרג המדיני בעצם נענה לדרישה האמריקאית ושל מועצת השלום, ובעצם כל נושא החיסולים והסיכונים הממוקדים שישראל מחויבת אליהם, כל מי שלקח חלק בשביל באוקטובר, כל מי שפועל כדי לבצע את עצמות של חמאס וארגונים נוספים בתוך רצועת עזה, אז מעכשיו לא עושים את זה באישור של מפקד אוגדה או מפקד פיקוד, אלא זה יידרש אישור של רמטכ"ל. כלומר, מעלים את הדרג כדי לצמצם את היכולת לפעול ובאמת לבצע סיכולים מאוד בפינצטה ולא בצורה סיטונאית. ואתה רואה את התוצאות, כי בסוף שבוע היו 22 סיכולים, 22 תקיפות, סליחה, שבהם היו סדר גודל של 28 סיכולים, אז זה ירד בימים האחרונים לסיכול אחד, שבו, תקיפה אחת שבה היה סיכול כפול, כלומר של שניים בלבד, וזה הכל, ומאז הדממה כמעט ולא תוקפים בעזה.
14: וזה המצב שם. מה בעצם קורה בשטח לגבי מועצת השלום? הם נכנסים שם על התמונה? הם מקימים את אותה עיר ניסיונית ללא חמאס?
15: עדיין לא. הם אמורים להיכנס ולהקים את העיר הזאת, אבל שוב, זה דברים שיקחו זמן ותהליכים. העניין הוא, תראה, בסוף ראש הממשלה דיבר כל הזמן על סלע קיומנו, סלע קיומנו, ובסוף מסתבר שזה בלוף אחד שלם. אחד, אנחנו לא מפרזים את עזה כרגע, אין פה עניין של פירוז עזה, אין עניין של מסירת הנשק, אין עניין של נגיעה בכל המנהרות בתוך לב עזה, ולא ברור כרגע אם יהיה שיקום לפני כל המהלך הזה, ואם חמאס כרגע עדיין ימשיך להתנהל עם כלי נשק ויהיה המושל היחיד בתוך עזה, אז בעצם לא יסתכל משום דבר בכל המערכה הזאת.
14: טוב, בוא נראה לאן הדברים מתפתחים. בינתיים בוא נדבר על התחקיר של אירוע שבו נהרגו שניים מלוחמנו, ולפי התחקיר לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי את סיבת הפגיעה בסרן במילואים בניה ומלט, שייתכן שנפגע מירי של מחבל או כתוצאה מירי אגבי שבוצע לנטרול המחבלים.
15: כן, כי בסוף לא בוצע נתיחה של אחר המוות, והפורנזיקה הייתה מוגבלת בזירה, אבל הערכה היא שהוא כן נהרג מירי של המחבלים. בנייה פעל שם בצורה באמת מעוררת הערכה רבה מאוד, הוא חתר למגע, הוא נלחם, הוא נאבק, הוא ממש פעל בצורה מאוד מקצועית. לצערנו הרב הוא נפל בקרב מטווח אפס, קרב פנים ופנים עם המחבל. אותו הדבר גם לגבי מפקד הפלוגה, רב סרן יובל עזרא, שגם הוא נאבק ונלחם בחתר למגע וניהל את הקרב. קשה להגיד את זה על שני חיילים נוספים שהיו שם במגע. בתוצאה גם הממם פעל שם בצורה טובה, ובסופו של דבר גם הרג את המחבל שהיה מעורב ומנע ממחבלים אחרים לחטוף נשקים. אבל האירוע הזה עצמו הוא אירוע לא טוב, אירוע שהתחיל כאשר מתיישבים פועלים בניגוד לפקודות ולחוק ויוצאים לסיור בלי לתאם עם צה"ל, ולמרות שצה"ל מבין שהולך לו טיול שם ומנסה ליצור מגע, הם מנתקים מגע ולא מעדכנים איפה בדיוק הם הולכים לטייל, ורק לאחר כשעתיים של טיול מצליחים בצה"ל בעזרת התצפיות לאתר את החבר'ה האלה, כשזה כבר מתחיל להיות בחיכוך, בנקודת החיכוך בתוך הכפר תל, ואז מקפיצים את הכוחות, ועל זה כבר, האירוע הזה מתחיל כבר, הם מגיעים, הכוחות מגיעים כשכבר יש סוג של הסלמה וכבר של חיכוך בין המתיישבים לבין התושבים בתוך תל. ובסופו של דבר ראינו את האירוע הזה שבו האירוע מדרדר בצורה כזאת שמחבל מצליח לאחוז בנשק של הרפשץ, ומאותו רגע מתחיל הקרב, האירוע שנמשך פחות מדקה, ושבסיומו נהרגים שני קציני צה"ל וארבעה מחבלים מחוסלים על ידי כוחות צה"ל.
14: עוד דבר אחד, הרמטכ"ל מבהיר, אסור לחיילים לטייל ביהודה ושומרון כחלק מהלקחים.
15: נכון. בעצם, תראה, בסוף זה פעילות שבחלקה היא לא חוקית. ברגע שאתה לא מתאים עם צה"ל את התנועה, וברגע שאתה נכנס למקומות שאסור לצה"ל, לאזרחים ישראלים להיכנס, אז הרמטכ"ל קובע בצורה מאוד ברורה שחיילים, בין אם הם בסדיר ובין אם הם במילואים פעיל ובין אם הם בקבע, לא משתתפים בטיולים האלה, חל עליהם איסור. בטיול עצמו, באירוע שהיה בתל, היו שני חיילים, אזרחים, חיילים שהם היו במסגרת אזרחית בטיול הזה. הם טענו שהם לא ידעו שהטיול לא חוקי, בצה"ל ממשיכים לתחקר את זה, וכנראה שיפעלו נגדם משמעתית מן הסתם, או פיקודית.
14: אלה הדברים. אבי אשכנזי, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
15: תודה לכם,
14: בבקשה. טראמפ אומר שמצר הרבוז יפתח בקרוב, אחרת איראן תחטוף, לידה בעוד 48 שעות. האם להתייחס ברצינות לדבריו של הנשיא, או שכבר שמענו דברים דומים בעבר? שלום לתבר, כתב החוץ של ישראל היום.
16: צהריים טובים, מתי.
14: איך אפשר להתייחס לדברים שאומר טראמפ?
16: אני חושב שצריך...
14: אתה צוחק.
16: כן, אני טיפה מיואש אפילו. המחול הזה הבלתי נגמר של איומים, מתא ומתן, איומים, מתא ומתן, האיראנים בכלל מכחישים שמתקיים מתא ומתן, טראמפ אומר שבכל זאת מתקיים מתא ומתן. ראינו את כל זה בעבר, ואין פה, לפחות לא ברמת השטח, איזשהו שינוי מהותי מדברים שכבר ראינו.
14: כן, אז שמה, זו איפה הדברים, איך אנחנו, מה אנחנו יכולים לומר על מה שקורה בשטח, כי בינתיים אנחנו כאלה שומעים מצד אחד על הסכם שמתגבש אולי בין איראן לאומן, מצד שני אנחנו שומעים גם על הפצצות של ספינות.
16: תראה, כן, קודם כל חזרנו במובן מסוים לתקיפה של ספינות, אומנם בים האדום, בינתיים לא במצרי הורמוז, אבל החות'ים חזרו לתקוף על ספינות סעודיות. ממה ששמענו אתמול משר האוצר האמריקאי וממה ששמענו בהמשך מרוביו, נראה שאכן מתקיים איזשהו מסע ומתן. לא ברור בין מי למי, לא כל כך ברור מה התוכן שלו, מלבד זה שמתקיים מסע ומתן בין האומנים לאיראנים על שינוי של הסברי המעבר במצרים. אז ייתכן מאוד שכבר ב-24 שעות הקרובות אנחנו נדע אם העניין הולך לכאן או לכאן, אם באמת יש הסכם, או ששוב בעיקר שמענו רינונים על הסכם, ועל זה שלאיראני מאוד כדאי להגיע להסכם.
14: בוא נדבר גם על הפריימריז במפלגה הדמוקרטית לקראת בחירות האמצע בסנאט ובקונגרס. עבדול אסייד האנטי ישראלי בדרך לניצחון במישיגן, במיזורי דווקא המועמדת הפרו ישראלית מסתמן שהיא מנצחת.
16: אז כן, אז מיזורי המועמדת נקרא לה הממלכתית ניצחה ברוב גדול בעיקר בזכות הקשר שלה לקהילה השחורה במקום. מה שקורה במישיגן לעומת זאת צריך להדאיג ולעניין, משום שיש פה איזשהו סוג של זה, לא ממש מהפך, אבל איזשהו שינוי DNA של המפלגה הרפובליקנית בלב אזור החלודה של ארצות הברית, כלומר האזור התעשייתי של מדינות מתנדנדות ש... שבהם בכלל לא מובטח רוב אוטומטי לדמוקרטים במקרה של בחירות. אנחנו רואים בעצם ניצחון של מועמד שיהיה מאוד מאוד קשה לדמוקרטים להביא אותו לניצחון. כלומר, הוא בקושי הצליח לנצח את הפריימריז בקרב הדמוקרטים. אנחנו רואים פער זעום בינו לבין סטיבנס המועמדת הממלכתית. ולכן קשה לראות איך כזה מועמד שכל כך שמרים במחלוקת, אפילו בתוך השמאל, מצליח להביא את קצה הסנאט הכל כך מחוץ הזה למפלגה הדמוקרטית.
14: כן, אלה הדברים. אני מודה לך נטע בר, תודה רבה.
16: כל טוב.
14: פעילי שמאל קיצוני ניסו לפרוץ בשעות האחרונות למטה מפלגת הציונות הדתית, הפעילים מכרו, מרחו עצמם בצבע האדום וקראו ערבים רוצים לחיות, מה שהביא לכך שעובדי המפלגה היו נצורים במשרד למשך זמן ממושך. המשטרה כבר הגיעה למקום, שלום אילי זילברגברג, כתב הכנסת של ישראל היום.
17: שלום שלום מקי.
14: אז המשטרה שם גובה עדויות על מה שנעשה בשטח, בינתיים גם השתחררו כמה סרטונים על הנעשה שם, שוב אלימות של פעילי שמאל נגד אנשי ימין.
17: נכון, תראה, קודם כל השר סמוטריץ' לפני זמן קצר מגיב לניסיון פריצה ואומר, עברו מספר שעות ועדיין כל בחירי האופוזיציה שותקים, אני מזועזע מהאלימות, אבל האירוע החמור הזה הוא ביטוי נוסף לקו של ההסתה הקשה נגד הימין, יש תוצאות מעשיות בשטח. אני לא מבין למה בחירי האופוזיציה שותקים מול האלימות, אבל כנראה בגלל שהם זקוקים לשמאל הרדיקלי כדי להקים ממשלה, אומר סמוטריץ', אני דורש לממשלה לחקור את האירוע. צריך להגיד, זה אכן אירוע חמור מאוד, שמגיעים כבר למטה המפלגה והם מצליחים לפרוץ, ממש לאיים על אנשים שעובדים שם, זה אירוע שפשוט אין לו מקום, זה אירוע הזוי, אין דרך אחרת לתאר את זה. גם בסוף מגיעים לשם פעילים עם דם על הידיים, מה שלא ראינו כבר הרבה מאוד זמן.
14: כן, נכון, בינתיים אז מושבן המשטרה גובה עדויות, ואחד הדברים שאולי מאפיינים גם את האירוע זה שבאופוזיציה עד כה דממה מוחלטת.
17: נכון, אכן דממה מוחלטת באופוזיציה. אז אפשר להגיד, בסוף במקרים האלה כשיש אלימות מימין או משמאל יש סיכויה לגינוי משני הצדדים, וזה לא קורה, זה מהצדדות. בסוף כולם מצפים לתרי משחק מורים, בלי אלימות בכלל בשדה הפוליטי, זה לא צריך להגיע לשם, וכשזה מגיע לשם, כל המנהיגים, בלי יותר מן הכלל, צריכים לבוא ולהרים את דגל אדום.
14: אלה הדברים, אילי זילברברג, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.

0: אז כאמור, מועצת השלום שאמורה לפעול ברצועת עזה, מתחילה את פעולתה. חמאס כמובן עדיין לא פה רק מנשקו, בינתיים צהל מחמיר את הנחיות הפתיחה באש, וחיסולים יהיו רק באישור הרמטכ"ל. גם בחזית של איראן, התמונה עדיין לא ברורה. גם כך, חמאס ומתן עם לבנון לגבי נסיגת צהל משם, ופירוק חיזבאללה. גם הפריימריז בליכוד שמעסיקים אותנו, במיוחד ההחלטה של בית הדין של המפלגה שלא לאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד ברשימת המחוזות, למרות שהוועידה אישרה את ההצעה הזאת ברוב דחוק של 5 קולות. היום עורך הדין של המפלגה, היועץ המשפטי אילן בומבך, אמור לעתור לבית המשפט המחוזי נגד בית הדין כדי לנסות להחזיר את הסעיף הזה ולאפשר בכל זאת לחברי הכנסת של המפלגה להתמודד ברשימת המחוזות, כך שעדיין הנושא הזה לא סגור ולא פתור. הפריימריז הולכים ומתקרבים, ב-17 בחודש אוגוסט הם התקיימו. עוד דבר שקרה, השופט סולברג בשבתו כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אחרי נועל של עשרות שנים שבהם נציגי המפלגות שמשמשים כמשקיפים בתוך הקלפיות מדווחים אחורה למפלגות שלהם, למטה הבחירות של המפלגה, על נתוני ההצבעה בקלפיות השונות כדי לדרבן אותם, לעודד את אלה שעדיין לא הגיעו, אז השופט עושה סוף לנועל הזה, קובע שהוא אינו חוקי, זאת למרות ש3 עתירות בעבר הוגשו על אותו נושא בדיוק ונדחו על ידי ראשי ועדות הבחירות המרכזית בעבר, כולל עתירות לבגץ, שגם הם נדחו, אבל השופט סולברג חושב אחרת, הוא מחליט אחרת. על כל אלה אנחנו רוצים לדבר עם שרת התחבורה, חברת הקבינט המדיני-ביטחונית, תת-אלוף במילואים מירי רגב, שלום.
1: שלום.
0: בואו נתחיל עם מועצת השלום וכל מה שקורה עכשיו בעזה. תנסי לעשות לנו סדר, בלי לדיווחים שאנחנו שומעים. מצד אחד, חברי קבינט שטוענים שהוצגה בפניהם תמונה שגויה לגבי פעילותה של מועצת השלום. מצד השני, אנחנו שומעים מהשטח על החמרה מאוד משמעותית בהוראות פתיחה באש, חיסולים רק באישור הרמטכ"ל בעזה. אז מה קורה שם?
1: תראה, אנחנו מבחינתנו לא יוצאים מעזה עד אשר חמאס יפורק מנשקו. בקבינט אישרנו את 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, ובשום אופן לא עלה העניין שאנחנו לא פוגעים במי שמנסה לפגוע בחיילי צה"ל, או מי שאנחנו מזהים אותו כמחבל חמוש כמובן עם נשק. עכשיו, כל האמירות שנאמרות עכשיו לגבי מה שקורה שם, אני אומרת באופן חד וחלק, צה"ל נשאר שם. כמובן שהיה איזשהו דיון על עניין מי החיילים שיכנסו פנימה כדי לפרז את אז אני לא רואה אותם בינתיים מגיעים, את אותם חיילים שבאים לפרז את החמאס מנשקו, ובסופו של דבר, אם זה לא יעשה על ידי כוח בינלאומי, כפי שאמר הנשיא טראמפ, מי שצריך לעשות את זה, זה צהל. דבר אחד ברור, המציאות של 6 באוקטובר לא תחזור, לא בלבנון וגם לא בעזה.
0: ולמה מחבירים את הוראות הפתיחה באש? למה לא מי שפוגע או יש חשש לפגיעה בחיילי צהל, לא פוגעים בו? למה אם עכשיו מאתרים מבוקש בכיר צריך אישור של הרמטכ"ל, מה שלא היה עד עכשיו?
1: אני אומרת שוב, אני לא מכירה את השינוי הזה, אנחנו מחר נמצאים בקבינט, אני אבדוק את העניין הזה, אני לא מכירה שינוי בהנחיות, בהוראות הפתיחה באש, אני מכירה דבר מאוד פשוט, מי שמאיים על חיילים, צהל יורה כדי לחסל.
0: ואת לא יודעת שעכשיו צריך אישור של הרמטכ"ל לכך?
1: אני לא מכירה את זה, אנחנו נבדוק, אני מתכוונת להעלות את הנושא הזה ולוודא את הסיפור הזה. מחר לא הצלחתי לבדוק את זה אתמול והיום, גם מול שר הביטחון, להבין האם השתנו אורות פתיחה ואש ומדוע. אנחנו מחר בקבינט, אני אשאל את כל השאלות הרלוונטיות.
0: את מרגישה שהתמונה שהוצגה בפניכם לא הייתה מלאה? שמישהו ניסה...
1: אם אכן, אלה ההחלטות, אז זאת לא התמונה מלאה. אם אלה לא החלטות, אז התמונה שהוצגה היא כן תמונה מלאה. תמונה שאומרת שאנחנו בעצם לא עוזבים את עזה עד אשר החמאס מפורק מנשקו. כל מי שיורה לעבר חיילי צהל או שהם מזהים אותו כאיום, אז בוודאי הם יורים כדי לחסל אותו.
0: בוא נדבר על החזית של איראן. טראמפ אומר עוד פעם שיש 48 שעות לנסות להגיע להסכם. אחרת הוא יחזור למלחמה. את עוד לוקחת ברצינות את האיומים שלו?
1: תראה, אני אגיד לך את האמת. כל נושא איראן מנוהל על ידי הנשיא טראמפ. כמובן שראש הממשלה נתניהו נמצא בקשר ישיר, משוחח, הוא היה גם בביקור שם, זו הפעם השמינית בשיחה שלו עם הנשיא טראמפ. בסופו של דבר צריך לזכור, מבחינתנו, מה שחשוב, שאיראן לא תהיה גרעינית. כמובן שאם באותה נשימה יכולנו להחליף את ההנהגה ולהוציא את העם האיראני לחופשי, זה מה שהיה צריך לעשות. העם האיראני עוד לא עבר את מחסום הפחד, יש חשש מאוד גדול מבחינתו לצאת לרחובות. לכן אנחנו מבחינתנו עושים את הכל שאיראן לא תהיה גרעינית. צהל מוכן לכל תרחיש מבחינתנו, גם ברמת ההגנה וגם ברמת התקיפה. אני חושבת שהאמריקנים מבינים שהם מתקדמים צעד קדימה וארבע צעדים אחורה, מבחינת כל הסכם שלא יהיה. בוא נראה בימים הקרובים לאן זה הולך. אנחנו מבחינתנו ערוכים לכל תרחיש.
0: איפה עומד המסע ומתן עם לבנון? ישראל רוצה להגיע להסכם, אבל חיזבאללה לא מפורק עדיין מנשקו. לאן זה הולך?
1: תראה, כל הסכם שלא יהיה עם לבנון מחייב את פירוק החיזבאללה מנשקו. אנחנו נמצאים על רצועת הביטחון שנותנת ביטחון מאוד גדול לתושבי הצפון. אני מסתובבת שם, אני שומעת מהאנשים, הם מרגישים ביטחון גדול, שהם יודעים שצהל נמצא ברצועת הביטחון, והוא החוצץ ביניהם לבין אותם כוחות רדואן, מחבלים שהיו בעבר של החיזבאללה שם. ולכן מבחינתנו גם אותו סיפור, חיזבאללה צריך להיות מפורק מנשקו. בסוף המציאות של שישי לאוקטובר לא יכולה לחזור. אני חושבת שגם האמריקנים מבינים את זה. הסיפור עם לבנון יכול להסתיים אחרת לגמרי, אם נגיע איתם להסכם כמובן ולמסע ומתן, בתנאי שחיזבאללה לא יהיה שם, ובוודאי חיזבאללה לא יהיה עם נשק, ולא יאיים על אזרחי מדינת ישראל. המציאות של היום היא מציאות שונה לחלוטין מהשישי לאוקטובר. מאז השביעי לאוקטובר, באותו יום ארור והמחדל הנוראי שהיה, שאני מקווה מאוד שתקום כמה שיותר מהר ועדת חקירה לאומית שתבדוק איך הגענו למציאות הזאת. המציאות במזרח תיכון השתנתה. גם ברמה של הנוכחות שלנו בעזה, הנוכחות שלנו ברצועת הביטחון, החזרת החטופים, כמובן הלוואי והיינו יכולים להחזיר את כולם חיים. המציאות והפעילות שלנו, גם ברמה המבצעית וגם ברמה המודיעינית באיראן, לא לחינם איראן לא יורה למדינת ישראל, היא מבינה את העוצמה שלנו. המציאות השתנתה בעיקר גם מדינות ערב מתונות, שהן היום מבינות את מה שאמרנו לאורך כל הדרך, שאיראן היא מסוכנת, כי הם חטפו עכשיו, בשנה האחרונה, הם חטפו מאיראן. גם סעודיה, גם כווית, גם האמירויות מבינות שאיראן מסוכנת למזרח תיכון. ולכן אני חושבת שהמציאות הזאת היא מציאות אחרת. הם מבינים את עוצמתה של מדינת ישראל, את העוצמה הצבאית והביטחונית שלנו, ואני מאמינה שבסופו של יום מה שיגבור זה באמת השכל הישר וההיגיון. גם הנשיא טראמפ מבין את זה. לאיזה כיוון הוא הולך כרגע עם האיראנים, זה צעד קדימה וארבע צעדים אחורה.
0: בוא נדבר על עניינים פוליטיים. אתמול השופט נועם סולברג עוצר נועל של עשרות שנים שבהם נציגי המפלגות בתוך הקלפיות יוכלו לדווח אחורה למטה המפלגה לנתוני ההצבעה כדי להמריץ מצביעים פוטנציאליים. עכשיו הוא אומר, הדבר הזה לא חוקי.
1: אני חושבת שזאת החלטה שגויה, זאת החלטה הזויה. זה לא מדבר רק על מפלגת הליכוד, זה מדבר על כל המפלגות. הרי מי שרוצה דמוקרטיה, החלטה הזאת זה פגיעה בדמוקרטיה. הרי מי שרוצה דמוקרטיה ורוצה אנשים שיצאו ויצביעו, צריך שיהיה לו מנגנון לזה. אין דרך אחרת. לא רק אנחנו, זה כל מפלגה שרוצה להוציא את המצביעים שלה, שיש לנו קשר עם הציבור. זה היכולת שלנו להוציא את המצביעים. החלטה כזאת זה החלטה הזויה, החלטה שפוגעת בדמוקרטיה, ומונעת בעצם מהמפלגות כולם, ימין ושמאל, להוציא את הבוחרים שלהם החוצה. זאת חגיגה דמוקרטית ביום הבחירות. ולכן אנחנו צריכים לעשות הכל כדי להוציא את הבוחרים שלנו החוצה ולהצביע. אני מאמינה שיעתרו על ההחלטה הזאת. בוא נמתין ונראה.
0: אגב, בעבר גילינו ש... אגב, אותו עורך דין בדיוק, קוראים לו עורך דין שחר בן מאיר, הוא עתר לסולברג הפעם, זו העתירה, זו מערכת הבחירות השלישית שהוא עותר בפעמיים הקודמות, הוא פשוט נדחה, גם על ידי יושב ראש ועדת הבחירות שהיה אז, וגם על ידי בגץ. אז איך סולברג עושה דין לעצמו?
1: לא ברור לי. אבל זאת הסיבה שאנחנו צריכים לחזור בעזרת השם לממשלה, משום שצריך בקדנציה הבאה להחליף ולמנות 8 שופטים, והפיצול של תפקיד היועמ"שית, זה אחד מהמשימות הכי חשובות שיש לנו בנוסף, כמובן, להעביר את חוק הגיוס. לכן אני אומרת, פה בעניין הזה צריך לעתור לבג"ץ. אני מאמינה שהיועץ המשפטי של הליכוד, ובוודאי יועצים משפטיים של מפלגות אחרות, יעתרו לבג"ץ כנגד ההחלטה הזאת, שזו החלטה לא דמוקרטית.
0: האם חברי כנסת ושרים מכהנים צריכים להתמודד במחוזות, בפריימריז?
1: תראה, זאת בסופו של דבר החליטו חברי המרכז, במפלגת הליכוד במפלגה דמוקרטית, יש חברי מרכז, יש מוסדות ליכוד, ועדת החוקה החליטה שכן, הוועידה החליטה שכן, בית הדין, בעקבות התירות, החליט אחרת. זה נמצא כרגע בבית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי יקבל החלטה, ולפי זה אנחנו ננהג. בסופו של דבר, היו כאלה שאמרו, זאת מפלגה של איש אחד, כולם עושים מה שרק נתניהו אומר. אז הנה, זאת מפלגה שיש לה חברי מרכז שיש להם כוח, שיש 173 אלף מתפקדי ליכוד שיבואו בעזרת השם ב-17 באוגוסט ויבחרו את הנבחרת הטובה ביותר לכנסת. מפלגה דמוקרטית, עם מוסדות, עם בית דין, ובסופו של דבר, הם גוף הבוחר שלנו, והם אלה שקובעים, והחליטו החלטה, בואו נראה מה יחליטו במחוזי, אין דרך, חייבים לסגור את זה היום מחר, משום שהפריימריז כבר עוד שבוע וחצי, ואנחנו צריכים להתארגן לבחירות, הבחירות השנה הן בחירות אקוטיות למדינת ישראל, לאתגרים שיש לנו, מול מתמודדים שעם כל הכבוד הם מתמודדים שאין להם דרך אחרת, אלא להקים ממשלה עם הבאס ועם הממשלה ועם המפלגה המסוכנת שנקראת מפלגת הדמוקרטים, ולכן אנחנו צריכים כרגע לסיים את הפריימריז, לבחור את הנבחרת הטובה ביותר שלנו, ולהתרכז רק בדבר אחד, להוציא את בוחרי הימין להצביע לגוש הימין, וכמובן למפלגת הליכוד, שזו מפלגת האם, שתהיה המפלגה הגדולה ביותר, בבלתו של נתניהו, להקים את הממשלה הבאה.
0: הממשלה הבאה, בינתיים בסקרים, היא ממשלת האופוזיציה של היום, לפי רוב הסקרים, ואני רוצה לשאול אותך, מה קורה שם בגוש הזה?
1: מתי אתה מאמין לסקרים?
0: כן, אבל אני רוצה שאתה...
1: אני לא מאמינה לסקרים, אני לא מתבשמת בהם, ואני גם לא... אני אומרת לך, אני מסתובבת בשטח, אני רואה את האנשים, אנשים מבינים, יש הרבה מאוד אנשים שהתפקחו אחרי 7 באוקטובר, שמבינים שאין דרך אחרת אל הימין ואל הנתניהו. עכשיו, כשאתה מסתכל על המומדים, עם כל הכבוד לחביבות של גדי אייזנקוט, גדי אייזנקוט זה שמאל, נקודה. גדי אייזנקוט זה בדיוק כמו כל אותם כדורים פורחים שאין להם שום אג'נדה, שום דרך, הם רוצים כיסא ורק לא ביבי. ובסופו של דבר גדי אייזנקוט יקים ממשלה עם האחים המוסלמים שזה הבאס, במפלגת הדמוקרטים, שיאיר גולן אומר שצהל רוצח את תינוקות כתחביב, ויש לו שם את עורכת הדין גבי לסקי, שהיא... היא מייצגת מחבלים, ועוד אחרים שהם עושים תרומות למחבלים, ועוד אחרים שהלכו ובעצם פועלים ופעלו עם, ונתנו גב לסרבנות. אז עם כל הכבוד, גדי אייזנקוט היה יחד איתי בקבינט בתקופה מצומצמת. אני ראיתי את הדעות שלו, וראיתי איך הוא, ורק אחרי שהוא ובני גנץ יצאו מהקבינט, אנחנו עשינו את הדברים שתודה לאל הצלחנו להחזיר את החטופים והצלחנו להביא למציאות אחרת לגמרי מבחינה ביטחונית. ולכן אני אומרת באופן ברור, גדי הוא שמאל. גדי הוא שמאל, ומי שמבין ומי שרוצה שיהיה כאן מנהיגות מנוסה, מנהיגות גם ברמה הכלכלית, גם ברמה הביטחונית וגם ברמה הלאומית, זה לצאת החוצה, להצביע לימין, להצביע לליכוד ולאפשר לנתניהו להוביל את הבחירות הבאות.
0: יואב סגלוביץ' כנראה עובר למפלגת רם, ואולי אפילו אם הם יהיו חלק מהממשלה, הוא יהיה השר מטעמם, כך שלא יהיה שר ערבי ממפלגה אסלאמית, יהיה יהודי. יואב סגלוביץ', הוא יהיה השר.
1: זה פשוט הזוי, זה פשוט בושה. עוד אדם שרץ ממפלגה למפלגה, שאין לו דרך, שמבין שהוא לא יכול להתמודד באף מפלגה אחרת, אז הוא רוכב על מפלגת רם, והם מנצלים אותו ובאמצעותו להוביל את הרי הם לא ייתנו לו מקום ויתנו לו תפקיד בלי לקבל, הרי ראינו את זה בממשלה הקצרה המסוכנת הזאת שהייתה של בנט, שחייבת להגיד שהוא קוסם, הוא הצליח להעלים את יש עתיד, זה מדהים, אין את יאיר לפיד, הוא הצליח להעלים את המפלגה הזאת. אבל אני אומרת, הרי ראינו שבגלל הבאס הם לא הביאו כסף לנטיות בדרום, הילד שקט שהייתה שרת הפנים מנעה העברת כספים לכל מיני מקומות והעבירו כספים לתנועה האסלאמית. בסופו של דבר צריך להבין, יהיה לזה מחיר כבד וקשה, ואסור שזה יקרה. הם לא פגעו במחבלים בדרום בגלל שהם לא רצו לפגוע בפלסטינים כי אבס לא אישר להם. אני אומרת שוב, פשוט בושה שאדם כזה מצטרף למפלגה שהיא תומכת טרור רק כדי להיות על הגלגל ולהיות על איזשהו כיסא, למרות שהכיסא הזה הוא כיסא של מפלגה שתומכת במחבלים ותומכת באותם אלה שרצחו כל כך הרבה יהודים.
0: את כמי שהיית גם בחירה בצהל, איך ראית את הרעיון של שר הביטחון בפטריוטים, ושם יצא הכותרת שיצא שהוא מדיח את אלוף פיקוד המרכז בשידור חי, לאחר מכן הוא הבהיר את דבריו, איך ראית את כל הסיפור הזה?
1: תראה, אני אגיד לך, מתי, קודם כל אני חושבת שכל הוויכוחים האלה בין צהל לבין שר הביטחון הם מיותרים, שחיילים נמצאים במלחמה, הם צריכים שהרמטכ"ל לא ישלח את דובר צהל כדי להגיד, להעיר על הדברים של שר הביטחון, אלא שדובר צהל יצא להגיד מה ההישגים של הצבא, איך הוא ממקסם את הצלחות הצבא, וכמה מחבלים הורגים, ואיך הוא שומר על אזרחי מדינת ישראל. זה התפקיד של הצבא, ולא להתחיל להגיד מה שר הביטחון אמר ומה שר הביטחון לא אמר. מצד שני, גם צריך להגיד, שר הביטחון לא הדיח אף אחד בשידור חי. הרי שר הביטחון אמר שהוא קיבל את המלצת הרמטכ"ל, שהגיע אליו חודש לפני, לסיום תפקידו של אבי בלוט, ולמינויו של דודו בר קליפה. עכשיו, באופן עקרוני, אני חושבת שצריך לתת מילים טובות לאבי בלוט, שעשה עבודה מצוינת ביהודה ושומרון. אנחנו במלחמה ביהודה ושומרון, ראינו גם את התמיכה של ההתיישבות בו, של ראשי ההתיישבות בו, וצריך להעריך את הפעילות שהוא עושה, וכל הוויכוחים שיש בין רמטכ"ל לשר ביטחון צריכים לעשות בין ארבע עיניים ולסדר את זה, ובוודאי לא מעל גלי האתר שחיילים נמצאים כרגע במלחמה.
0: אז אחרי שזה קורה וקורה והכל קורה מול העיניים שלנו בשידור חי, דובר צהל מוציא הודעה, מן הסתם בשם הרמטכ"ל, נגד שר הביטחון, נגד השר הממונה, שהדברים לא מקובלים עליו, זו התנהלות? אתה היית דובר צהל, כך מתנהלים?
1: לא, אני חושבת שמעולם לא הייתה התנהלות כזאת, שרמטכ"ל אפשר לעצמו להתנהג בצורה כזאת ולשלוח את דובר צהל להגיד אמירות מהסוג הזה כנגד הדרג המדיני. בסוף הצבא כפוף לדרג המדיני וכפוף לשר הביטחון, ואם יש לו מחלוקות עם שר הביטחון, שיפתור את זה בארבע עיניים איתו, ולא באמצעות דובר צהל. זאת מציאות שאנחנו, אסור לנו לקבל אותה. ואני אומרת שוב, הרמטכ"ל היום צריך לדאוג לחיילים, וברגע שהוא שולח את דובר צהל לדבר כנגד שר הביטחון, זאת לא, זה לא מה שהחיילים מצפים. חיילים מצפים שדובר צהל יבוא ויגיד איפה, מה ההישגים של הצבא בכל המערכות שצהל נמצא בהם, בצפון, בדרום, ביהודה ושומרון, ולא לבוא ולדבר כנגד שר הביטחון.
0: היום ראינו את ההתפרעות מחוץ למטה המפלגת הציונות הדתית של שמאל קיצוני, ידיים מרוחות בצבע אדום של דם, שגם לערבים מגיע לחיות, המשטרה מתערבת, שוב אלימות מצד שמאל של המפה, ודום שתיקה מוחלט מצד ראשי האופוזיציה, שיודעים כשהם רוצים לגנות אלימות, הם יודעים בדיוק איך ומתי לעשות את זה.
1: תראה, זה שיש כאן צביעות מצד האופוזיציה, זה ברור לי לחלוטין. הרי אנחנו, כשיש אלימות מכל צד, יוצאים חברי כנסת, שרים מהימין, ואומרים ומוקיעים זאת, כולל ראש הממשלה. אצל השמאל הכל מותר. מותר שתהיה אלימות כלפי הציונות הדתית, מותר שתהיה אלימות כלפי חברי כנסת ושרים מול הבית שלהם, אבל כשיש הפגנות מול בית של השמאל, או כשיש אלימות כלפי השמאל, אז הם ישר צורכים. להם מותר לשרוף ולשרוף תשתיות, למנוע מאוטובוסים לנסוע, אבל כש... פעיל ימין עושה את זה, לאנשי שמאל כולם פתאום מרימים גבה ומרימים את קולם. הצביעות הזאת היא לא חדשה לנו, הציבור רואה להם, הציבור רואה את הצביעות הזאת, את הדרך המקולקלת הזאת, הם לא רוצים שום אחדות, הם לא רוצים שום דרך לשבת, לשלב ידיים ולהוביל את המדינה במציאות שהיא נמצאת. הם רוצים הסתות, הם רוצים לפלג והם רוצים להפיל את הימין. והדרך שבה הם מתנהלת היא דרך מבישה ולא מכובדת.
0: אולי משהו אחד בתחום התחבורה, שמעתי בימים האחרונים מדברים הרבה על פיתוח, גם הנושא של התחבורה ביהודה ושומרון, הרחבת כבישים, סלילת כבישים חדשים ביהודה ושומרון, אולי בקיפים שלא ראינו הרבה זמן, וזה קורה בתקופה שלך, אבל יש דבר אחד שאני כן הייתי רוצה לשאול, גם כשראיתי תוכניות ארוכות טווח, ממש עד הקצה של התכנון של רכבת ישראל, אפילו מסילת ברזל אחת לא חוצה את הקו הירוק. האם זה משהו מכוון?
1: זה לא יפה, אתה לא ראית את כל התוכניות. קודם כל, אני בהחלט שמחה על מהפכת התשתיות שאנחנו עושים ביהודה ושומרון. כל מי שנוסע ביהודה ושומרון רואה את העוקפים, רואה את הנתיבים הרחבים, רואה את התאורה, רואה את הכיכרות. השקענו מיליארדים ביהודה ושומרון, זה מגיע להם, הם לא אזרחים סוג ב', הם הולכים לצבא, הם משלמים מיסים, הם עושים מילואים, ומגיע להם תשתיות בטיחותיות, וכמו שיש בתל אביב או בכל מקום אחר. מבחינת רכבת, אנחנו עובדים ומקדמים מאוד את רכבת קריית שמונה אילת, את כל הרכבות הקלות, ואנחנו אמרנו שתהיה גם רכבת שמחברת בין תפוח לאריאל, לקו האדום, של פתח תקווה, על הרכבת הקלה של פתח תקווה, ואנחנו כבר עובדים על זה. ה-BRT, כבר חנכנו את, עשינו אבן פינה, אנחנו עובדים על הרכבת הזאת, תהיה רכבת שבעזרת השם תחבר מהמתחם של האוטובוסים בתפוח, לאריאל ולקו האדום לפתח תקווה, ומהקו האדום לפתח תקווה, הם יכולים בעצם להתחבר לרכבת הכבדה בתל אביב, ומשם לנסוע ירושלים, ברכבות ירושלים, תל אביב וחיפה, או כל מקום אחר, ובעזרת השם גם רכבת בגוש הציון תהיה, מאזור הרכבת שתחבר מבאר שבע, את המטרופולין של באר שבע, שם בכל אזור יישובי חברון. אמרתי את זה לאורך כל הדרך. התפקיד שלנו זה לדאוג לכך שהאזרחים מבטרו על הרכב שלהם. כדי שזה יקרה, צריכה להיות תחבורה ציבורית זמינה, נגישה וזולה. תחבורה ציבורית זה בעיקר רכבות. מערכת הסעת המונים, רכבות קלות, רכבות כבדות, BRT'ים, יש שינוי של כל מפת המערך הסעות שקיים בישראל, ואני שמחה שאנחנו מובילים את המהפכה הזאת.
0: גם אנחנו שמחים. אני רוצה להודות לך מאוד, השרה מירי רגב. תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה רבה גם לך.
0: תודה.
1: יש לנו יום טוב ובשורות טובות. תודה רבה.
0: אמן. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, תכף שאר העניינים, תישארו איתנו.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
3: דיור מוגן זה משען.
2: כפוף לתקנון.
4: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה, בג' באלול, נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אבני חושן, קריית היעתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
10: פרטנר ב...

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. אני רוצה
2: של כיף בקניוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים.

0: שנתיים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
3: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
4: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: שלום סיגל גאוניק.
1: שלום וברכה.
0: אלמנתו של הרבש"ץ בארי, אריק, שמקום דמו, חברת תנועת תקווה לאומית. ואתם בעצם מוחים על כל מה שנראה שמתפתח בעזה בימים האחרונים.
1: אכן, מוחים מאוד. אני חושבת שאנחנו, במקום להתרכז בהכרעה, בהכנעה, אנחנו משובים רגע לעולם. אנחנו צריכים להתחיל להגיד לא לאמריקאים וכן לנו. אנחנו ממשיכים לחיות פה. מעולם העזתים לא הרימו דגל ואמרו, אנחנו רוצים שלום, בוא נעשה. אנחנו נותנים להם פתרונות ומפנים להם את הדרך להתעסק בטרור. אף אחד לא צריך להתעסק בגורלה של עזה. אנחנו אסור לנו לייצר לעזה שום תקווה. שום תקווה. אנחנו צריכים לדאוג ללחץ חזק על מנת שהם יאגרו מפה, שלא יישאר פה אף אחד, ולדאוג לביטחון התושבים, שחלק גדול מתושבי העוטף כבר חזרו, ויש עוד נגלות בהמשך. אני חושבת שכל הפתרונות קסם שכל העולם כל כך חשוב לו לתת לעזתים, אני חושבת שהפתרון היחידי שיעזור מאוד מאוד לעזתים, זה לאגר אותם מפה. כל המדינה, כל מועצת השלום היקרה, שתיקח חלק מהעזתים ותשכן אותם אצלהם, שידאגו להם. זה נוח מאוד שהבעיה העזתית נשארת אצלנו, ואני אומרת עזתית כי אנחנו נכוונו. מבחינתי העזתים וערביי יהודה ושומרון, סיים סיים. אין שום הבדל. ובמקום שאנחנו נתרכז באחרה, אחרי העבודה הקדושה, שעשו החיילים שלנו, ואנחנו עוד מעט 3 שנים בלחימה, במקום להתרכז בהכרעה והכנעה, שהם יבינו שאין להם פתרון. ברגע שהעולם מדבר על פתרונות, או מדבר על היום שאחרי, אומרים סבבה, דואגים לנו. לנו מה שנשאר לדאוג, זה רק להמשיך את הטרור, ולשלוח...
0: ומה את רואה בהתפתחויות האחרונות שמדהיגו אתכם?
1: מה זאת אומרת? לא הבנתי את השאלה.
0: מה, בהתפתחויות של השבוע האחרון, מה אתם רואים שמדהיג אתכם? שאתם רואים בעצם שכל גורל עזה מוטל על הכתפיים שלנו, מה השינוי שקרה?
1: אנחנו קודם כל ממשיכים לראות המסעיות שמגיעות לשם. אני לא מבינה איך דלק ושאר הדברים ימגר את הטרור. אני מבינה שדברים בסיסיים, כי אנחנו עם אומני, אפשר להוציא להם. אבל מעבר לזה, צריכים לדחוק אותם כמה שיותר, לא לתת להם לעבור, להמשיך ולקחת עוד ועוד מהרצועה, עד שהם יגידו, הבנו, לא טוב לנו פה, אנחנו רוצים לצאת החוצה. הרי טראמפ הסכים על תוכנית ההגירה.
0: כן.
1: למה הוא נעצרה? בדרך אגב, לא יכול להיות שאנחנו מאפשרים לגופי טרור, בלי החותמת שלהם, לא לתת לעזתים לצאת, אנחנו משתפי פעולה.
0: כן.
1: ואני שואלת איפה האחים שלי, מהשמאל הרדיקלי.
0: כן,
1: למה הם לא דואגים לזכויות אדם, ויעמדו על רגליים אחוריות ולהגיד, אנחנו רוצים להוציא אותם מפה. למה זה לא קורה?
0: אז עם השאלה המעדדת הזאת, אנחנו נסיים. אני מודה לך מאוד, סיגל קראוניק, תודה שהיית איתנו.
1: תודה לכם.
0: עכשיו לעניין אחר, כשבוחרים דירה להשקעה, אולי השאלה הכי חשובה היא בכלל לא כמה היא עולה, אלא מי הולך לגור בה. משקיעים רבים מחפשים אזורים שבהם הביקוש לסחירות נשאר יציב לאורך שנים, ואחד הקהלים הבולטים הוא כמובן ציבור הסטודנטים. אז על זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם עורך הדין רונל אלקיים מקבוצת ברדוגו, היזמית של פרויקט המגורים החדשני ג'וי ליבינג, שנבנה בימים אלה בכפר סבא. הוא מציע דירות להשקעה במחיר התחלתי של 1,790,000 שקלים. בלבד. שלום רונל.
2: שלום, מה נשמע? שלום לך ולכל המאזינים, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אז קודם כל, מהו בעצם פרויקט ג'וי ליבינג, למי הוא מיועד?
2: טוב, אז זה פרויקט של 5 בניינים נמצאים בלב כפר סבא, על תחנת הרכבת. זה פרויקט שמיועד לסטודנטים, כמובן נמצאים באזור הביקוש, אולי אחד החזקים, אולי הכי חזק בישראל, על ציר של 400 אקדמאים מסביב לפרויקט, מה שנקרא, אנחנו קרובים לקהל, לציבור הסטודנטי שנדרשים היום.
0: כן.
2: למקורים.
0: אז למה בעצם פניתם דווקא לקהל הזה של הסטודנטים? למה זה תורם לפוטנציאל להשכרה?
2: תראה, בסוף אנחנו מדברים על השקעה של בנדלן. בפתורך אתה מדבר על השקעה, צריך לחפש קודם כל מיקום טוב ומה שנקרא ביקוש. זה מה שעושה השקעה להשקעה מנצחת. אתה מדבר על פרויקט שנמצא על תחנת רכבת, עם רמת ביקוש מאוד גבוה, יש שם מחסור של אלפי מיטות לסטודנטים במדינת ישראל. אז אנחנו נותנים פה פתרון שלתי של מהווה גם פתרון למשקיע שיש לו, בסוף הוא צריך לדעת שיש לו גם סוחרים לנכסים שלו, אז זה מהווה פתרון למשקיע שנותן לו פתרון רחוק, ולדעת שהוא מה שנקרא יכול להיות רגוע עם התשואה שלו.
0: מה הופך את המיקום שבחרתם דווקא לפרויקט שהוא אטרקטיבי להשקעה?
2: תראה, אתה מדבר בלב השרון, בעיר כמו כפר סבא, ששם נמצאים רשות הבינתחומי, ברילן שנמצא קרוב, בנווה פתח תל אביב, את כל מה שנקרא סובב אזור השרון, תמיד אנחנו נמצאים בצוקה של יחידות דיור במדינת ישראל, אז כמובן כפר סבא נמצאת על ציר של הרבה מאוד מוסדות אקדמיים, כמובן, שוב אני חוזר, אנחנו נמצאים על תחנת רכבת, שזה, אתה יודע, אמרתי, זה על, זה מרחק הליכה של דקה וחצי, אני עוד שעה מגיע לאתר שם למשהו אחר, אבל אתה יודע, אתה רואה שם את, את הקירה וזה פשוט מדהים. אתה יכול אפילו לחנות בתחנת רכבת וללכת לאתר של הפרויקט, תבין את זה.
0: כן, אז טוב, שומעים אותך עכשיו ורוצים, וזה מעניין אותם וזה מדבר אליהם, איזה הטבות מיוחדות לרוכשים החודש אפשר להציע?
2: קודם כל אנחנו נותנים תור מהצמדה למדד, דבר שני אנחנו נותנים ליווי פיננסי של יועץ משכנתאות שמלווה את הרוכשים שמגיעים לפגישה, ויש לנו הטבה, יש לנו גם ריהוט מלא בדירות, שזה לא אמרתי, ובנוסף עכשיו לחודש הקרוב נותנים שנתיים שכירות מובטחת, אני חוזר לשנתיים שכירות מובטחת, שתבין את רמת ביטחון שלנו בעסקה ואת כמות פניות שיש לנו גם מהמוסדות אקדמיים שכבר משריינים דירות, אז כמובן לקוח שנכנס היום ורוכש, אין לו שום דאגה כשהוא נכנס.
0: טוב, אז אם גם אתם רוצים לשמוע איך אפשר להשקיע בדירה חדשה בכפר סבא ולקבל את ההטבות שמוצעות במסגרת המבצע לזמן מוגבל, חייגו עכשיו כוכבי 9857, קיבלו פגישה וקבלו את כל הפרטים. כוכבי 9857. רונל, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה לכם.
0: עכשיו שוב לעניין אחר, כשאנחנו רוצים למכור או לקנות דירה או רכב, כמעט אוטומטית אנחנו נכנסים לאחד מלוחות המודעות, כמו יד 2, לוח מודעות כאלה ואחרות. אנחנו רוצים לעסוק בנושא הזה, כי יש לנו גם פתרון בהקשר הזה, אבל נעשה את זה כנראה מחר. אנחנו כאן צריכים לסיים. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות. העורך שלום אנדלה, מפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן הדס צרפתי, טכנאי השידור בר אמור, עורך הדיגיטל יציג זר. אנחנו נשוב ונשתמע מחר באחת. יום טוב, שיהיה לכם בשורות טובות.

0: הקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
1: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. פרטנר ב...

0: יותר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
2: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
3: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: שומעים שזה ישראלי,
3: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום רב, השעה 2 באולפן בטי שולץ עם החדשות. לוחמינו פתחו הבוקר במבצע ממושך בכפר קלנדיה, סמוך לירושלים, זאת בעקבות מידע מודיעיני על התארגנות טרור משמעותית במקום. בלבנון מדווחים כי כוחותינו תוקפים כעת בדרום המדינה. דובר צהל פרסם את תחקיר הפיגוע בכפר תל והדגיש כי לא ניתן לקבוע חד משמעית אם רב סמל במילואים בניה ומלט, זיכרונו לברכה, נהרג מירי מחבלים או מירי אגבי במהלך נטרולם. עוד עלה מהתחקיר שבניה הוא נותר פצוע בשטח למשך דקות ארוכות כשהוא מטופל על ידי חובש אזרחי ללא נוכחות כוח צבאי. עוד נקבע כי הכוח הצבאי שהגיע לאחר מכן הגיע בנחיתות מספרית וכי אופן תפקוד הלוחמים היה לקוי. סגן ראש עיריית ראשון לציון נעצר בחשד לעבירות מין בעקבות תלונתה של עובדת בעירייה. המשטרה בודקת חשד לאירועים נוספים. בג"ץ הוציא צו ארעי המקפיא את העברות התקציביות שאישרה אתמול ועדת הכספים בכנסת, נוכח מה שהוא מכנה הפגמים הפרוצדורליים שנפלו לכאורה בהליך. כזכור, אתמול אישרה הוועדה העברות תקציביות בהיקף של מיליארדי שקלים, חלקן גם להתיישבות. סיעת ש"ס ביקרה את ההחלטה ואמרה כי שוב הוכיח בג"ץ שהוא סניף של האופוזיציה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ כינה את החלטת בג"ץ השתוללות חסרת רסן. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום תחול ירידה קלה במידות החום, אך עדיין יהיו עומסי חום כבדים ברוב האזורים.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שומעים שזה ישראלי.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
3: גלי ישראל.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
8: שקט!

0: Krause. Die Burin.
1: Die Katastrophe.
2: Großemschala, Akkan.
3: אל תחתכותי.
4: אז סיימתי.
3: דיבורים כמו חול.
5: טוב, הנה שלום, הנה שלום. הנה השלום הגיע.
6: הנה הוא השלום.

0: אבל בינתיים עד שהוא יגיע הוא קשח להם את הצורה, פרק להם את הצורה עד שהוא יגיע.
1: עד אז כמו חול.
2: אז אני סיימתי.
3: זה פיתוח נפש.
0: טוב, מה יש לנו היום בדיבורים כמו חול? גדי אייזנקוט, ליברמן, יאיר גולן, בנט, ברקו, מאיר שיטרית עם שיר נהדר, וכן הלאה וכן הלאה, וגם נשמע את פיתחי שלנו האהוב.
3: דיבורים כמו חול.
0: כן. טוב, שלום לכם, יום רביעי בשבוע, יום נהדר, יום כיפי, יום טוב שיהיה לכולם.
1: יש גם כיפים, נכון?
0: היום יהיה לנו את כיפי מרדכי,
1: בפינתו,
0: האולפנומטר, זה יקרה בשעה השנייה. חוץ מזה, יש לנו כרגיל את ארבעת הקרחים שלנו, וגם...
1: היום זה גם ליקוי קרחים.
0: ליקוי קרחים, וגם היום, בהמשך, בעקבות מה שהיה פה אתמול בתוכנית ושבר את הרשת,
1: הסערה...
0: מזה שניר חפץ אמר שהוא מעולם לא שמע את שרה
1: מרימה את קולה, שרה נתניהו
0: מתעללת
1: או מתעמרת בעובדים, הוא לא ראה ולא שמע,
0: אמר את זה ואף הוסיף ברוב חוצפתו שהוא ראה שיש אהבה בין ביבי לשרה, והוא ראה זוגיות טובה בין ביבי ושרה.
1: האיש הזה, למה הוא הכניס את עצמו?
0: אתמול הוא חטף באמת, כי אין מה לעשות, מי שזז מילימטר מדף המסרים של השמאל,
1: הקו המפלגתי,
0: קו המפלגתי, חותכים לו את הראש.
1: כן.
0: ומתברר שהוא קיבל הרבה תגובות. אחת התגובות הייתה של, איך קוראים לו?
1: רוני מנה?
0: האיש והפאה.
1: כן.
0: והסיפור הזה מתגלגל לתביעה ולאיומים בתביעה מטעם ניר חפץ נגד רוני מנה, ואנחנו נדבר בשעה הבאה עם העורך דין של ניר חפץ ונבין מה הסיפור שם.
1: אוקיי, זה פולו-אפ מטורף בשעה הבאה.
0: בשעה הבאה, אבל כל זה בשעה הבאה, כי יש לנו את השעה הזאת.
1: בדיוק.
0: בוא נתרכז ברגע, בוא נחיה את הרגע.
1: וואו, קרפום דיאם, איך זה נקרא? חיה את היום.
0: קרפה דיאם.
1: קרפדה איים.
0: קרפדה, זה לחיות עם קרפדה את היום.
1: לחיות עם קרפדה את היום. כן, בבקשה.
0: אז אוקיי, וואו, איזה סיפור. לא, זה סיפור שקרה בג'קרטה.
1: איזה יופי, זה דסק החוץ שלנו מביא, אוקיי, אני אוהב את זה, כן.
0: אני דסק החוץ. בג'קרטה, במלזיה.
1: כן.
0: נכון? ג'קרטה זה מלזיה?
1: ג'קרטה זה מלזיה, זה לא אינדונזיה? ג'קרטה זה מלזיה?
0: מלזיה או אינדונזיה?
1: תנבדוק את זה, אוקיי.
0: למה צריך גם מלזיה וגם אינדונזיה? תתאחדו כבר.
1: נכון, זה באמת חבל. זה די דומה גם.
0: תעשו אינדונזיה צפון, אינדונזיה דרום. או אינדונזיה איחוד, אינדונזיה מאוחד.
1: בודק העובדות שלנו.
0: מה, ג'קרטה, קפיטול ואינדונזיה.
1: אינדונזיה?
0: זה קפיטול.
1: זה קפיטול.
0: זה קפיטול. עיר הבירה של אינדונזיה היא ג'קרטה.
1: אוקיי.
0: אוקיי, הם מצאו טייס, עצרו אותו, חיפשו בציוד שלו, במזוודה של הטייס,
1: כן.
0: ומצאו בתוך המזוודה של הטייס, של חברת מלזיה איירליינס,
1: אוקיי.
0: 26 קילוגרם של אקסטה זי.
1: אולי לא, אוקיי.
0: ומתברר, אז הם לקחו אותו לבדיקות, והתברר שהוא טס תחת השפעת אקסטזי. אתה קולט טייס על אקסטות?
1: רגע, הוא נחת בג'קרטה, איך הם שמו לב, כאילו מה, הוא נחת כזה בסיבובים מיוחדים?
0: הוא נחת, הוא עשה סללומים באוויר לפני שהוא נוחת, עשה סיבובים מעל המגדל פיקוח, אמר לה, וואו, איזה יפה פה, יואו, אתם לא מאמינים איזה יופי פה.
1: מגדל פיקוח, שומעים, אני רואה אורות, גם אתם רואים את זה.
0: מלזיה איירליין 543, מלזיה איירליין 543, this is מגדל פיקוח.
1: I love you guys.
0: What's happening in the airplane, Malaysia? Are you kidnapped by crazy people?
1: אוי, ואבוי.
0: אתה קולט?
1: זאת אומרת, הוא גם...
0: בסדר, שהוא פונה לה...
1: תקשיב, האיש הזה הוא לא אמין בכל כך הרבה דרכים, לא רק שהוא משתמש בתפקידו כדי להבריח קילויים של אקסטות, הוא גם גונב מהמשלוח בשביל שימושי, אתה מבין את החוצפה? אני לא יודע ממה יותר.
0: יש לו טיסות ארוכות, הוא צריך להעביר את הזמן.
1: הייתי רוצה לדבר עם נוסעים שהיו על הטיסה הזאת, ולשמוע מהם.
0: יש לי את ההקלטה אגב.
1: בוא נשמע, איך זה מרגיש להיות על טיסה?
0: יש לי את ההקלטה, שהטייס פונה לנוסעים.
1: אז בוא נשמיע את זה.
0: אז אני אשמיע לך את זה, בבקשה.
4: ערב טוב, קהל נוסעים נקבעת.
1: השפעה שאתה.
4: למה תוסטס? הנה אנחנו ממריאים. תראו את הכוכבים. איזה כוכבים.
1: קפטן, הכל בסדר זה?
4: מה?
1: אתה מדבר עם...
4: כל נהדר, הכל טוב.
1: קפטן, הכל טוב, אתה לא נראה. העיניים שלך נורא אדומה.
4: אני כל כך אוהב אותך.
1: לא, על הכיפק, תמיד אהבתי אותך גם.
4: אני מת עליך.
1: בוא נתרכז רגע בעציצה.
4: איזה סגן טייס אתה.
1: אני לא נקרא סגן טייס, אני נקרא קברנית שני.
4: איפה הטייס האוטומטי? אני מואב בטייס האוטומטי, אני רוצה להתחתן עם הטייס האוטומטי.
1: אתה יודע שאתה לא קיפוד, נכון? מה קורה?
4: אני דולפין.
1: אתה לא דולפין.
4: אני דולפין אוויר.
1: תתמקד בזה.
4: אני דולפין אוויר.
1: תסיים את ההמראה. אתה רוצה כוס קפה? אתה לא נראה הכי טוב. מה יש? מה יש, קפטן?
4: הוא דולפין אוויר, הוא חושב שהוא דולפין. אני דולפין שמיים. שמע, זה אירוע.
1: חברת התעופה של מלזיה, אתה אומר?
4: אני לא יודע אם הייתי טס בכלל מראש בחברת התעופה. מלזיה איירליינס.
1: לא יודע, זה...
4: אתה עולה על מלזיה איירליינס? לא שיש לי, אתה יודע, לא יודע. אני מעדיף לטוס ב-TWA.
1: לא קיים.
4: אוקיי.
1: TWA קיים? יש מלא חברות פנם, TWA קיים?
4: ההולנדים? מה זה TWA?
1: זה אמריקאי, לא?
4: לא, איך קוראים לחברה ההולנדית? הכי כיף היה לטוס בחברות ההולנדיות. איך קוראים לחברה ההולנדית?
1: שאלה טובה.
4: לא TWA?
1: TWA זה ההולנדי?
4: אני חושב, אבל אני לא בטוח. אני לא בטוח.
1: אנחנו, אור שירזי פה ממש עכשיו מפעיל את הצוות שלו בחדר המחשבים.
5: TWA זה אמריקאי.
1: אמריקאי. ואיך קוראים לחברת התעופה ההולנדית? עוד מתעניינים בעניין.
4: סאטלה איירליינס. מריחואנה איירליינס.
1: וויד איר.
4: וויד איר. סטיבה איר.
1: אוקיי.
4: טוב.
1: קלם.
4: קלם.
1: קלם.
4: נייס. אבל אני חייב להגיד, ואני לא אומר את זה עכשיו סתם.
1: בבקשה. לא, לא, בבקשה.
4: אני תמיד מעדיף לטוס אל על, אני אומר, או חברה ישראלית אחרת, לא משנה, כאילו, כן. לא רק אל על,
1: כן.
4: או חברה אחרת.
1: יפה מאוד, גם אני.
4: פעם טסתי כאילו פעם נחשף בפניי הסוד של הטייסים.
1: אוקיי.
4: ואני אגלה לכם פה סוד.
1: בבקשה.
4: הטייס?
1: כן.
4: לא עושה כלום.
1: מה זאת אומרת?
4: כלום, כלום, כלום, כלום הוא לא עושה.
1: לא, אין דבר
4: כלום, הוא הבן אדם הכי מובטל.
1: הכי פחות עסוק בזה?
4: בעולם.
1: הבנתי.
4: אני פעם, הם הכניסו אותי, אתה יודע, יש קטע כזה נחמד, שכשאתה מוכר ואתה קצת סלב, אז כאילו מגיע, אז הדיילת הולכת לטייס, ואומרת לו, אתה שומע, יש לו פה סלב, זה שי גולדשטיין פה.
1: מי זה, שי גולדשטיין?
4: כן, כן, כן.
1: שי גולדשטיין פה, על המטוס שלנו?
4: כן.
1: שדרגת אותו כבר לביזנס? שדרגו אותו לביזנס.
4: בחיים לא שדרגו אותי לביזנס.
1: לא חשוב, אנחנו...
4: לא, אבל בדרך כלל הוא אומר, תכניסי אותו לקוקפיט.
1: תביא אותו לפה, תביא אותו לפה.
4: ואז אתה נכנס, ובאו, באים, וזה...
1: וואו.
4: וזה תמיד, תמיד זה כיף, כי כולם מסביב מסתכלים עליי כזה.
1: כן.
4: אז דיילת בא, שלום. הקברנית מזמין אתכם לקוקפיט, וכולם מסתכלים ככה, אני מסתכל עליהם כולם, ועושה להם ככה, מבט של, אתכם לא מזמינים לקוקפיט, אתם גג לשירותים יכולים ללכת, ואי לכם שכנים נחמדים, אני הולך לקוקפיט.
1: להתראות בני תמותה, חפשו אותי בקוקפיט.
4: להתראות אנשים רגילים, איפה אני, שאלו, בקוקפיט.
1: אתה יכול גם לעשות את זה לאלה שבביזנס, אתה אומר, אתם
4: נשאר, אני חוצה את הקוקפיט.
1: מה זה מחלקה, אני עובר קדימה.
4: אתם פה? מה זה ביזנס?
1: לא, לא, אני הולך לקוקפיט.
4: אני עברתי את הביזנס. אותי שדרגו עד הקוקפיט. אני ישר בקוקפיט. ואז אני נכנס.
1: כן.
4: חוויה מטורפת.
1: זה מרהיב בטח,
4: המראה הוא מטורף.
1: זה פנורמי, הם לא מכירים בחלון קטן בצד שאתה צריך להתכופף וזה.
4: זה בלתי נתפס כמה זה מטורף המראה שהם רואים. אתה לא יכול לדמיין את זה, כי אתה באמת מציץ דרך החרך הזה ורואה רק איזה 20 סנטים.
1: נכון.
4: יש להם פנורמי, הם כאילו רואים את כל העולם מתחתם, זה מדהים, ורואים מלא מטוסים מעליהם, מתחתם, אתה הרי לא רואה את זה.
1: זה כיף שאין להם מה לעשות בטיסה.
4: והם לא עושים כלום. אחד יושב ופותר סודוקו.
1: זהו, זה ידוע, זה מיתוס ידוע.
4: זה לא מיתוס! זה לא מיתוס! אני נכנס, אחד פותר סודוקו. והשני, הוא יושב כזה, מסתובב, דבר איתי עכשיו, אני לא נעים לי. ההוא עם העיניים בסודוקו, ההוא מדבר איתי אחורה, אם יבוא מטוס מבול, הם לא יראו אותו.
1: עד כדי כך משורם שהוא גם לא תורח לסובב, להורים את הראש מהסודוקו כשמישהו נכנס.
4: באמצע השיחה, אני בא לי להגיד לו, אבל תסתובב רגע, תראה אם הכל בסדר ממול, אולי במטוס.
1: אולי אתה נתקל במשהו,
4: תיכנס בענן, תסתכל. הם לא צריכים, זה הכל אוטומט.
1: לא, אני לא רוצה לדעת את זה.
4: ואז אנחנו מגיעים לנחיתה.
1: שם הם עובדים.
4: תקשיב, זה מה שגם אני חשבתי. ואז הוא אומר לי, אוקיי, חבר'ה, אנחנו עכשיו נכנסים, עכשיו הוא נהיה טייס חיל האוויר. כן, אוקיי. אוקיי, חבר'ה, עכשיו אנחנו נכנסים לנחיתה, אני מבקש רק לשבת ולא להפריע לנו.
1: אוקיי.
4: אני אמרתי, אוקיי. מה זה אומר? כלום. כלום, הוא ממשיך לשבת.
1: לא, לא.
4: מתברר.
1: לא צריך לסובב כפתור.
4: כלום.
1: כלום.
4: תקשיב, מה מתברר אותה? אני שאלתי אותו. מה מתברר? אם הוא לא שיקר עליי.
1: כן.
4: שבעצם, איך זה נקרא? מגדל פיקוח משתלט על הניווט של המטוס, ובעצם מנחית, המטוס מונחת מעצמו, כן.
1: זאת אומרת,
4: הטייס האוטומטי, הם לא צריכים לעשות כלום.
1: אני לא מאמין.
4: ואחר כך, זה לא שהוא עכשיו...
1: לא ידעתי את כל הדברים האלה.
4: כן.
1: אוקיי.
4: אתה מבין מה אני אומר? הם משתלטים על מערכת ההגעה של המטוס, ומנחיתים את המטוס בזה.
1: מתי יהיה כזה דבר גם בעבודות שאני עובד בהם?
4: ומה?
1: שמישהו מרחוק מאיזה מגדל פיקוח משתלט על העבודה שלי. אתה מבין?
4: איזה עבודה?
1: למשל, מישהו מרחוק ממגדל פיקוח משתלט על הכלים בקיור אצלי. מתחיל מזה, דברים קטנים, לא את כל העבודה.
4: עלית על משהו.
1: מישהו משתלט לי על הכיפול כביסה, על הספונג'ה.
4: זה אשתך.
1: במגדל הפיקוח.
4: זאת אשתך, היא מגדל הפיקוח שלך. מי מפקח עליך אם לא אשתך?
1: באמת היא מפקחת על זה, נכון.
4: זה יש לך מגדל פיקוח. אולי תקים לה מגדל פיקוח בבית.
1: כזאת עמדת תצפית כזאת, שיכולה להסתכל מסכים וזה, ולהטריע, נכון? טוב,
4: פותחה. אני רוצה שנתחיל את הפותחה, בבקשה.
3: הפותחה!
5: Longer and stronger.
3: Chef! Chef! Chef! Chef!
4: טוב, הפותחן הראשון שלנו היום זה גדי אייזנקוט, שבאמת לא מפסיק להתראיין בפודקאסטים, שמות קאסטים, אצל ההוא, אצל ההוא, ואצל כל אחד הוא מוציא דברים, אומר דברים באמת מוזרים. אז הוא יתארח גם במתחת לרדאר, זה אתר חדשות לצעירים.
1: אוקיי. אתר חדשות לצעירים,
4: כן.
1: אוקיי.
4: ושם הוא סיפק סקופ מטורף, הפעם לא פוליטי ולא צבאי ולא כלום,
1: אוקיי.
4: אלא סקופ על חייו של גדי אייזנקוט.
1: בבקשה.
6: בדוקו בעובדה, חשפת שאתה אוהב טוסט נקניק.
7: דווקא אני עושה טוסט, מה זה? טוסט קסטנה.
6: מה לדעתך שילוש הרטבים הקדוש בטוסט?
7: האמת היא שאני אומר להם תמיד להעיף לי את כל הרטבים.
6: וואו, איזה סקופ מטורף.
7: שזה יהיה יבש.
6: זה סקופ מטורף, למה?
7: לא יודע.
6: זה מטורף.
7: רק נקניק.
6: איזה נקניקים?
7: פסטרמה.
6: זה לא טוסט נקניק. זה לחם עם פסטרמה.
7: זה כן.
6: וואו. וואו, זה... אני חשבתי שהרעיון הזה ילך למקומות, אבל אתה לגמרי...
4: זה קריזמה, יש לו? זה כן, זה כן, זה טוב.
1: אני חושב שבן אדם שאומר על עצמו שהוא רוצה יבש בלי הרוטב,
4: יבש.
1: זה לא בן אדם שאני אוהב.
4: אבל זה מאוד מתאים לו, שהוא רוצה שיבשושי, שהכל יהיה יבשוש.
1: זהו, זה לא כל כך... דווקא זה, חשבתי שהוא...
4: מה?
1: הייתי בטוח שהוא...
4: למה? כי הוא קצת שמנמן?
1: לא, אבל...
4: בוא נפתח את זה, למה? כי בגלל שהוא שמנמן נראה...
1: לא, היה נראה כמו בן אדם ש...
4: נראה שהוא אוהב לאכול.
1: לא.
4: לזה אתה מתכוון.
1: עד כדי כך, בלי כלום.
4: לא, רואים שהוא אוהב לאכול.
1: זה נורא יבש, אני לא אכול ככה.
4: לחם?
1: אני אוהב את כל הרטבים, אני כל כך הפוך ממנו.
4: אתה הפוך ממנו, הוא היה רמטכ"ל, ואתה בקושי היית אפסנאי, אז אתה הפוך ממנו.
1: נכון, זה בו. נכון, יכול להיות שזאת הבעיה.
4: אבל אתה צריך להבין, אלה אנשים כמו אייזנקוט. זה בן אדם שהוא היה לוחם. אבל אדם נלחם, הוא היה במוצבים. איזה רטבים, מה יש לו שם, מקדונלד?
1: זה המקור.
4: אתה לוקח את הלחם הזה שמגיע פרוס בסקית, פותח פסטרמה, ושם את זה, לא, ושם את זה על התנור חימום של הצלילים, ויוצא לך כאילו טוסט נקניק. הוא בא מהצבא, היא ילדה, היא הולכת לטוסטייה.
1: כן.
4: ואומר, אני רוצה לראות שום.
1: נכון.
4: אלפאים.
1: נכון.
4: וקטקמנדו.
1: בדיוק. זהו, היא הולכת ל...
4: אבל הוא בא מהצבא, אין רטבים.
1: אין רטבים.
4: איזה רטבים יש בצבא?
1: הוא בתנאי שדה אוכל את הטוסט נקניק שלו.
4: בדיוק.
1: הבנתי.
4: אז אתה לא...
1: כלומר, זה מה שהוא ניסה להעביר. כן. אין לי זמן לרטבים, ואני התרגלתי...
4: אני בכלל...
1: בתנאי שדה. כן.
4: לדעתי הוא בכלל היה צריך להגיד לה...
1: אני אוכל את האוכל, אני רואה חיה, אני אוכל אותה ככה, בשיניים.
4: זה הבעיה, שהוא לא ידע לענות. הוא היה צריך להגיד לה, אני... גברת, תראי, אני... לא טוסט נקניק, אני אוכל טוסט עם חצץ. שתי פרוסות, חצץ ועוד פרוסה. תוכן חצץ, ככה אני עם גבר. טוסט חצץ. בוא נפתח מקום טוסט חצץ.
1: טוסט חצץ.
4: לא יודע.
1: טוב, תודה רבה על הפודקאסט החשוב הזה, מתחת לרדאר, שבאמת חשף בפנינו מידע מאוד קריטי.
4: זה
1: ככה, שאתם... להבנת פועלו, מורשתו,
4: ותכונותיו. וגרגרנותו, גרגרנותו.
1: של גדי אייזנקוט, כן.
4: יאללה, אתה מוכן?
1: אני מתמשתוקף.
4: כרך א',
1: בוודאי.
8: בזמן מערכה קיומית.
9: דיבורים כמו חור. אנשים אוהבים לדבר.
4: ולדבר. ולדבר. כן, רבותיי וגבירותיי, כאן נכבד...
1: כן, בבקשה.
4: אנשים אוהבים לדבר, ואנחנו אוהבים להשמיע לכם את דבריהם, ולגרום לכם הנאה רבה. אוקיי, ערוץ הכנסת, הספירה לאחור, זה שם התוכנית, לקראת הבחירות, הספירה לאחור.
1: אה, הספירה לאחור, אוקיי. כל פעם שיש גול למכבי חיפה באצטדיון, הם שמים את זה. נכון?
4: אה, באמת?
1: כן.
4: אני אוהב, למה אני אוהב את השיר הזה? לא משנה למי אתה הולך, ואתה אומר לו, it's the final countdown, הוא חייב להמשיך. נכון. עכשיו אתה יכול לבוא, נגיד, ביבי באמצע נאום, אתה יכול לבוא אליו. אני אומר, ואני חוזר, ואני אומר, אני אומר לכם, אנחנו נכסח את החמאס, עד הסוף, ואז נכסח גם בלבנון את חיזבאללה, נפרק את חיזבאללה, גם כן.
1: נכון.
4: We're living together.
1: אני רציתי לשאול אותך שאלה על הדבר הזה, כאילו סליחה שאני רגע יכול לסטות מהליינאפ למשהו קטן בעולמות הכדורגל.
4: אני
1: פשוט ראיתי ש... כאילו, לא, שמתי לב אתמול שהייתי בזה, שכאילו כשמציגים את השחקנים בהתחלה, אז כאילו... מכבי חיפה, כי זה האצטדיון שלה, בגלל זה
4: מגישים... אתה מבין מה הוא מנסה להגיד, או שאתה לא מבין?
1: בגלל זה כל כך הרבה פסטיבל ועניינים ועידוד וזה, אבל הקבוצה היריבה לא עושים את האפקט הזה, נכון? זהו.
10: זה משחק בית.
1: זה המשמעות של משחק בית, אוקיי? זהו, כי קצת הייתי עצוב בשבילהם, אתה מבין? ככה מערכים, זה האירוח.
4: רגע, מה נגמר אתמול באמת במשחק? לא אמרת לי.
1: קשה, טוב, שאתה שואל, 4-2 למכבי חיפה.
4: ניצחתם.
1: ניצחנו את טבריה, אנחנו אימפריה. תודה רבה, תודה רבה.
4: אתם מפומר, אני חייב לתת לו מחיאות כפיים על ההברקה הזאת.
1: תודה רבה, תודה לכם, תודה רבה.
4: טוב, בוא נשמע את ליברמן, הוא יתארח בערוץ הכנסת, כאמור הספירה לאחור, ופותח על יאיר גולן.
1: בבקשה.
4: בבקשה.
11: אתה יורד הרבה, אין לי מילה אחרת להגיד על יאיר גולן, אני מורטב, אני רוצה לקחת אותך קצת אחורה.
12: לא, אני אשמח לפרגן לו, רק שישתוק. זה התרומה הכי גדולה שלו לניצחון שלנו.
13: שהוא ממש כאילו עובד מטה הסברה של הליכוד.
1: באמת?
13: כן, במקום לדבר על אותם דברים שהם משותפים לכולנו, הוא כל יומיים מפנה לי את כל היישובים ונוגדים בראשם.
1: כולל אותך?
13: כולל אותי, הוא מקים מדינה פלסטינית וכל השטויות האחרות. זה ממש לשחק לידיו של נתניהו.
1: אולי הבעיה היא לא שהוא שותק, אלא שהוא מדבר יותר מדי, אולי הבעיה זה שהוא חושב את זה.
4: אולי הבעיה היא באמת בבחירת
1: השותפים שלך, כן, אולי הבעיה היא לא זה שהוא מדבר יותר מדי, אלא שהוא אומר את מה שהוא רוצה לעשות, ואתה בכל זאת תקים איתו קואליציה, אולי זאת הבעיה.
4: אז אני חושב שליברמן עושה פה איזשהו מהלך.
1: אוה, ספר לי.
4: אני חושב שליברמן הבין
1: בבקשה
4: שהם הולכים להפסיד את הבחירות.
1: באמת?
4: כן, כי אם פתאום ליברמן עכשיו פותח ככה על יאיר גולן,
1: כן.
4: וגם מדבר אליו לא יפה, שישתוק, כן. כל מיני כאלה, כן. כאילו משפיל אותו.
1: כן.
4: איזה סיבה יש לו? אלא אם כן הוא רוצה קצת להתחבב בחזרה על בוחרי הימין.
1: נראה לי שזה העניין, לא?
4: למה?
1: אתה חושב?
4: אני בטוח.
1: ככה אתה חש?
4: ככה חש אנוכי.
1: ככה שאנוכי.
4: ככה שאנוכי.
1: כן.
4: תראה, אני רואה דברים. כן. אני רואה את זה. אני רואה גם את... אתה יודע מה? אפילו אני אגיד לך משהו.
1: כן.
4: אפילו השיחה עם ניר חפץ אתמול קצת הדליקה לי את האור הזה.
1: מה אתה אומר?
4: כן, כי... אוקיי, ניר חפץ אומר את הדברים שהוא אומר.
1: כן.
4: זאת אומרת שהוא חושב אותם. זה לא חדש.
1: כן.
4: הוא לא אמר אותם מעולם. למה פתאום חשוב לו להגיד את הדברים האלה? ופתאום להגיד, אוקיי, שרה היא לא כזאת, וביבי הוא כזאת, והם פתאום כולם, וזה יוצא על יאיר גולן.
1: אתה חושב שהם...
4: אני חושב שהם מבינים שאנחנו הולכים לפחות לעוד 4 שנים של ימין.
1: וואלה.
4: והם קצת רוצים להתרחק מהרוע של, של ערוצי קפלן. כן. זה ניר חפץ.
1: כן.
4: ויאיר, וליברמן, להרחיק את עצמו מיאיר גולן, זה לא אני, זה לא התפיסות שלי, אוקיי. אני ימין.
1: מעניין מאוד, לא חשבתי על זה ככה.
4: אני חושב, הבנת. אני חושב.
1: לא זה, חשבתי על זה ככה.
4: אני מרחרח פה תנועה כלשהי של אנשים שקצת מתחילים להתרחק מהמחנה השמאלי של המפה.
1: אני לא, אני, הלוואי, הלוואי, אני עוד בתחושה שהוא פשוט, אתה יודע, לא נעים לו שהשותף שלו, הבלתי נשלט, עושה לו בושות, ומאיר את כל הגוש שלהם באור שלילי. אני, זה הכל, אני חושב שזה כל כך ציני.
4: לא בטוח.
1: כן?
4: אני חושב ככה, אבל
1: זה... יאללה, מעניין.
4: עזוב אותי.
1: אבל, כן. יופי.
4: עוד משהו על זה או שאני אמשיך?
1: אני חושב שאני...
4: אתה רוצה לשמוע את יאיר גולן?
1: אני, כל מה שאני רוצה בכלל זה שיאיר גולן ימשיך לדבר.
4: זה חמוד אתה.
1: רק שימשיך לדבר.
4: אין מפרגן כמוך ליאיר גולן.
1: באמת, זה כל כך טוב, זה כל כך טוב, באמת.
4: כל מילה?
1: הכל בחוץ, כן.
4: זהב.
1: יופי, בדיוק.
4: זהב, טוב. אוקיי, בואו נשמע את יאיר גולן. הוא חוזה.
1: כן.
4: שים לב, הוא היה לו רעיון בחירות מול קהל.
1: אוקיי.
4: מין משהו כזה. שים לב, בבקשה.
10: יהיה פה דרג מדיני שיגיד, צהל מתנהג לפי קודים כאלה וכאלה, זה מה שיקרה בשטח, אלה הציפיות, מפקד שלא יעמוד בסטנדרטים, ילך הביתה, אני אומר לכם, הצבא מתיישר בדקה ורבע.
4: רגע, אבל זה מה שקורה עכשיו, יש פה דרג מדיני,
1: כן.
4: ומי שלא...
1: לא, זה...
4: הצבא מתיישר
1: כן.
4: בדקה ורבע. מה הוא אומר פה
1: הוא
4: בעצם?
1: הוא בעצם אומר נורא, דבר נורא
4: מה
1: פשוט.
4: מה הוא אומר? תן לי את הפרשנות שלך,
1: איתן. הוא פשוט אומר דבר פשוט, אצלנו... לא נקבל תופעות כמו סרבנות.
4: בדיוק.
1: אתה מבין? אנחנו לא נקבל. ההשתוללות הזאת שהייתה פה, שכל מיני גורמים, חברי כנסת, ראשי מפלגות, מובילי מחאה, הובילו פה, הובילו פה.
4: אתם יודעים מה, כמוני.
1: כמוני, בדיוק.
4: אתם יודעים מה, כמוני.
1: קראו להפסיק להתנדב, לא להתייצב למילואי וכאלה. זה לא יקרה אצלנו.
4: תסתכלו עליי.
1: תסתכלו, בדיוק.
4: אנשים כמוני לא יהיו יותר.
1: זה לא יקרה.
4: כשאני אהיה ראש ממשלה, לא יהיו אנשים כמוני באזור. אני מעיף את כל האנשים שדומים לי החוצה מפה. אני חושב שהוא אומר משהו אחר.
1: בבקשה.
4: אני חושב שהוא אומר משהו. משהו אחר. מה קרה?
1: כן.
4: צ'ק, צ'ק, יש צ'קים, יש צ'קים. הגיעו הצ'קים, יש. טוב, אני חושב שהוא אומר משהו אחר פה.
1: כן.
4: לדעתי. לדעתי הוא בעצם אומר,
1: כן.
4: כשאני אהיה,
1: כן.
4: ראש ממשלה,
1: כן.
4: אתם תראו את הצבא מתיישר ככה, למה? כי האג'נדה שלי והאג'נדה של כל הקצינים הבכירים הם כמו שלי, היום הם לא מתיישרים כי הם נגד, כי הם מהשמאל והימין בשלטון, אבל כשאני, אנחנו נהיה, אתם תראו את הצבא מתיישר בשנייה, למה? כי כל הקצינים הם שלנו, זה מה שהוא אומר.
1: אנחנו נדאג שהם יהיו שלנו, כלומר מי שלא יהיה לגמרי,
4: לא, הם כבר שלנו,
1: אבל הוא אומר מי שלא, אנחנו מיד נעיף אותו,
4: מי שלא, ומי שכן יישאר, ותוך דקה וחצי אני מסדר פה את המדינה, ואצלנו הדרג המדיני בעצם יהיה מעל הדרג הצבאי. היום הם נלחמים בזה שהדרג המדיני יכול לתת הוראות לצבא.
1: בוא, אם ישראל כץ מעיז להראות את מרותו וסמכותו על הדרג הצבאי.
4: אבל גולה?
1: זה לא בסמכותו, ואסור לו לעשות את זה, וזה רק בסמכות הרמטכ"ל, וזה לא סמכותו, ונקפיא מינויים עד אחרי הבחירות, וזה רק... לא, אתה מבין? זה לא יקרה.
4: אתה מבין?
14: כמה אתה מטומטם?
4: אשכרה. זאת השאלה, אתה מבין? זאת השאלה.
15: ברם אבל אולם דק האלה.
1: הוא שכחת מזה.
4: הנה.
15: ברם אבל אולם דק האלה.
16: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
4: אני חושב שזה הקטע הכי טוב של דן שילון בקריירה שלו.
16: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
1: וואי, נהדר, נהדר.
4: נהדר. אם הוא היה מראיין ככה,
1: כן.
4: הוא היה מצליח
1: אני
4: בחיים.
1: אני חושב הוא צריך לעשות את המעגל. אם הוא עושה קאמבק למעגל, הוא צריך לבוא מרואיין ורואיין כן. ולהגיד...
4: אדוני לשם... ראש הממשלה.
16: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
4: זה מראיין נכבד. בואו נמשיך okay, למפלגת ביחד.
1: וואו.
4: סרטון סושיאל, הרי מגניבים הביחדים.
1: בטח, הם צעירים, מחוברים לצעירים, יש להם את יונתן שלו הזה, וזה, הם נורא נורא צעירים.
4: נכון.
1: כן, מגניבים, כן.
4: בטח. אז מוציאים סרטוני סושיאל, והנה סושיאל מגניב של מפלגת ביחד, מה הם עושים? משחקים. בבקשה.
17: אני מעבירה את הטלפון למי שעשה... הכי הרבה
18: ימי מילואים. אני מעביר את הטלפון למי שהייתה חברה טובה שלי גם לפני שהצטרפתי לפוליטיקה.
19: אני מעבירה את הטלפון למצטרפת הכי חדשה של ביחד.
20: אני מעבירה את הטלפון למי שעשה הכי הרבה שנים בצבא.
21: אני מעביר את הטלפון לראש ממשלת ישראל הבא.
22: אני מעביר את הטלפון שלי לעם שאני כל כך אוהב.
4: אני מעביר את הטלפון שלי לאיתן, תתקשר לברבנל ותגיד להם שצריך לבוא לאסוף את החבורה הזאת.
1: אני מעביר את הטלפון שלי למוסד אחר כי הברבנל לא רוצים לקבל אותם.
4: אני מעביר אני מעביר את הטלפון שלי למחלקה הסגורה בבית החולים מזרה שיבואו לאסוף אותה.
1: לא, תקשיב, לאור הצלחת הסרטון הקודם של ארץ עיר, אתה זוכר?
4: כן, כן.
1: שנשבו ושיחקו ארץ עיר, הם עברו ל...
4: יש לי רעיון בשבילהם. בבקשה. להמשיך עם המשחקים, וללכת על מחבואים, ולחכות שנחפש אותם.
1: מתי הם...
4: להסתתר, כולם להתחבא, ואנחנו נחפש אתכם, אל תדאגו. אבל אתם לא יוצאים...
1: נכון, עד שלא אומרים לכם.
4: עד שלא אומרים, עד שלא תופסים אתכם.
1: ולא משנה מה קורה.
4: לא.
1: לא יוצאים.
4: זה מחבואים, נכון?
1: זה מחבואים.
4: עד שלא סופרים אותך, אתה לא יוצא.
1: אתה לא יכול לצאת.
4: נכון?
1: יומיים, שלושה, חודש, חודשיים.
4: זהו.
1: קיץ, אתם נשארים שם.
4: אתם משחקים.
1: ומי שאחרון הוא המנצל. אל תצאו, זהו. תישארו שם.
4: זה משחק יחמד.
1: כן.
4: זה משחק שיכול, זה.
1: מה הדבר הבא שזה מסורים כזה, אמת או חובה? כל הזה, כל הרשימה עם בקבוק הזה.
4: מראש זה משחק שלא יכול לשחק, כי יש את המילה אמת במשחק הזה.
1: זה נכון. זה נכון.
4: מראש הבאת המשחק שהוא לא מתאים לאג'נדה.
1: נוכלות או חובה?
4: נוכלות או חובה, הם מנצחים גם. מה זאת אומרת?
1: אני יודע כבר מי המנצח, זה לא...
4: זה לא שווה לשחק בכלל. זה כמו שתביא את מסי לשחק עם ילדים מהצעירים של הפועל תל אביב.
1: נכון, בבקשה.
4: בוא, זה ברור. חברים, יש לי... בנט חולצה אפורה.
1: וואו, speak of the devil.
4: כן, כן.
0: זה פיקוח נפש. בנט חולצה אפורה. עכשיו תקשיב לי טוב.
4: סבבה?
2: ברם אבל אולם דאקה אל השם.
4: טוב, בנט חולצה אפורה, סרט עצמי, סרטון עצמי של בנט שהוא מוציא.
1: סרטון לצריכה עצמית, אוקיי.
4: והוא מגייס חרדים, בבקשה.
22: מה צריך לעשות? קודם כל מה לא צריך לעשות. לא צריך חוק שמחר אומר ש100% מהחרדים מתגייסים, כי אז הם ילכו לכלא, ויהיו עשרות אלפי חרדים בכלא, ואנחנו נהיה שמחים, והם יהיו שמחים, וכולם יהיו צודקים, רק לא נפתור את הבעיה. מה כן? צריך לפתוח עוד אפיקי שירות מעשיים שמותאמים לחרדים. גדודי נחל חרדי, שישרתו במשמר הגבול ביחידות קרביות ולא רק מנהלתיות, שילכו למגן דוד אדום, להיות מכבי אש, במסלולים שמתאימים להם, והם יבואו.
4: שלחו להיות מכבי אש.
1: לכו למגן דוד אדום.
4: לכו למגן דוד. אתם יודעים מה? לכו תתנדבו בדוכנים של מפעל הפעל. מה זה משנה?
1: הם יבואו, הם יבואו.
4: הם יבואו, הם יבואו.
1: הם שתו לממשלת אדם על חוק הגיוס ועל מה שביסמוט תכנן שם עם המכסים. על בנייה של, על זה שצריך לחכות זמן כדי לבנות מסלולים יהודיים וכל הדברים האלה. ועכשיו הוא אומר פתאום, תחשו איך זה גם עובר בעל הנהלה, אף אחד לא מדבר על זה. לא צריך חוק, לא צריך מעצרים, לא צריך מצודים, מצוד אחרי הריקים, לא צריך, חבל.
4: לא, אבל גם אתה כאילו, הוא בא, שילכו למדה, שילכו, יש להם את זקה, ויש להם את איחוד הצלה, ובדיוק בתחום הזה, הם עושים יותר מכל אחד אחר. אז מה אתה עכשיו שולח אותם גם למדה?
1: הוא עושה את הסרטים האלה, דרך אגב, לבד, הוא כאילו, נאמר, קם בבוקר, אומר, אני אעשה סרטון, שם את המצלמה, ומדבר כאילו למצלמה.
4: אני לא יודע.
1: זה מאוד מעניין.
4: אתה יודע שהייתי מתנדב במדה?
1: לא יודע.
4: אתה יודע שאנשים לא יודעים.
1: לא יודעים.
4: אנשים לא יודעים. כאילו זה איזה פרט חשוב בחיים שלי.
1: זה חשוב דווקא.
4: הייתי מתנדב במדה.
1: כל הכבוד.
4: בצעירותי.
1: היה התנסות מעניינת.
4: הייתה התנסות נורא מעניינת. ועזבתי כי היה...
1: אוקיי.
4: זה לא קל.
1: זה לא.
4: זה ממש לא קל. אני מוריד את הכובע בפני... אתה יודע, לפעמים אני נוסע, אני רואה אמבולנס שנוסע לידי. עכשיו אני תמיד מסתכל פנימה, כי הייתי בתוך האמבולנסים האלה הרבה. ואני רואה את המתנדבים הצעירים האלה. יש תמיד באמבולנס, יש נהג, ויש זה, ותמיד יש איזה שני בני 16-15 כאלה, שהם מתנדבים, מדהימים. ותמיד אני מסתכל עליהם, ואני פשוט, אני אוהב אותם. אני אוהב אותם. כי הם לא יודעים, כאילו, תשמע, אנחנו באנו לשם בתוך חבר'ה צעירים, אתה יודע, אתה לא יודע מה אתה הולך לראות. ואז אתה מגיע, לא אפרט, ואז אתה מגיע, אתה חווה דברים מטורפים. מצד אחד, שהם קשים מאוד.
1: שאין גם גיל שאתה מוכן לזה.
4: אתה לא מוכן לזה, אתה לא מוכן לזה. מצד שני, יש את אלה, וזה מעטים, שזכו, וזה נחשב לשחייה, זה הג'קפוט של מתנדבי מדע הצעירים. לידה.
1: וואלה.
4: לידה, אני לא זכיתי. אבל היו לי חברים שהתנדבו איתי וזכו. לדע באמבולנס, זה קורה פעם ב, זה לא דבר שקורה הרבה, אבל אנשים חזרו בגיל 15 מלידה באמבולנס, וזה כולנו חיכינו, כאילו רצינו לתפוס יולדת ולעכב אותה. רגע, חכי.
1: אל תרדי, אל תרדי מהאמבולנס. חכי, תתחילי פה. אנחנו נעשה פה רונדלים רגע בחנייה, לא ממהרים.
4: זה גם בית חולים, יש שם מחנות.
1: רגל אחת לפה, רגל אחת לשם.
4: הוא יוצא.
1: אני אמחץ לך.
4: אבל הוא יוצא.
1: תישארי פה, תישארי פה.
4: לא, קח אותי לחדר לתא.
1: לא, לא, לא, לא. הנה, נעשה פה סיבור. והילד זכאי לנסיעות באמבולנס חינם כל החיים. בבקשה.
4: אז, אבל אחרי 30 שנה זכיתי לראות את בני נולד. טוב, היית בלידה של בן?
1: בוודאי, איזה שאלה.
4: איזה אירוע זה. אור, היית בלידה של הבן? וקרוב, בעזרת השם, בעזרת השם. טוב, זה עשינו, עשינו, עשינו את זה, עשינו את זה, עשינו את זה, זהו, זהו, זהו, זהו. חלק ראשון הגיע לסופו, פרסומות, ואז כרך בית, ובו שיר נהדר ממילותיו של מאיר שטרית.
1: אוי, נפלא.
4: אני יכול לעשות. נפלא, נפלא. אני יכול שירים. יכול לעשות. אני יכול לדבר שירים, יש לי שירים, אני יכול לעשות אותם. תתן לי לעשות השירים.
1: יכול לעשות.
4: אני רוצה לעשות שירים. וזה יקרה אחרי הפרסומות. רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחרים, לפרטים כוכבית 5030. דיבור

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל שמע ישראל דקה אחת על מושג אחד ביהדות מורשת וציונות עורך ומגיש שמעון אלקבץ
1: מקורה של המזוזה בספר דברים שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה האחת שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח כולל היציאות ומרפסות להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית ואין לדחותה עד לחנוכת הבית מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך המילה שדאי שומר דלתות ישראל מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי ככה מזוזה היא חותמו של הבית היהודי
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות מורשת וציונות
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הזדמנות פז להרוויח את השפז
4: נשמע פגז
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה הרשמו באתר
5: יש הרבה דרכים להצליח אבל אין עוד דרך כזאת בן גוריון
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים. יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857. בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222. רשת המכללה למנהל. תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. 100% מימון לחיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 5030.
2: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
3: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: יש.
1: גבירותיי ורבותיי, הנה אנחנו בקרח בית שלנו.
2: דיבורים כמו חול.
1: אנשים אנשים
3: אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
4: עכשיו תקשיב לי טוב.
1: תקשיב לי טוב.
4: כן.
1: אוקיי. עורך הדין, אנחנו מתחילים. עורך הדין ליעד שרגא, הידוע בכינויו ג'ינג'י. מהעמותה לניג'וס השלטון, איך זה נקרא? לקלקול השלטון,
0: מיאוס הבגץ.
1: מיאוס הבגץ, העמותה למיאוס בגץ. הוא מנסה לדבר על ליברפול. האם הוא לא יודע להגיד את המילה ליברפול?
0: אוקיי, בוא
1: נקרא. יש סיכוי כזה?
0: אני לא יודע.
1: עורך דין שרגא מהעמותה לאסד בגץ.
0: בוא נשמע.
5: טלי, ברב, מיירה, אנחנו מצדיעים לך, לעולם לא תצעדי לבד, תמיד נהיה מאחורייך ותמיד נגן עלייך. זה הקמפיין שלנו, ואנחנו הרבה יותר אדוקים והרבה יותר פנאטים מהאוהדים של ליברפול.
1: ליברפול.
0: ליברפול.
1: בטח, ליברפול.
0: זה טעות כפולה, כאילו זה גם לא ליבר וגם לא פול.
1: לא, פשוט החליף את הניקוד.
0: כן, בדיוק.
1: התפלבל בניקוד.
0: בדגש, אבל אין דגשים.
1: ליברפול.
0: בדגש, לא במקום, הליברפול.
1: הליברפול.
0: ליברפול.
1: איך הוא קונה כרטיס טיסה? Hello, I want to buy a ticket to ליברפול. Excuse me? ליבר?
0: ליברפול.
1: Excuse me?
0: ליברפול.
1: ליבר?
0: You know, the football, football team, ליברפול.
1: I don't know what you're talking about, sir.
0: ליברפול. ורידניה. ורידניה.
1: Shut the fuck up, man. ליברפול. אורייט, בסדר.
0: כן. זה עוד החלק הפחות מגוחך מכל השטויות שהוא אמר, אבל לא חשוב.
1: האמת שכן.
0: אבל אין לי כוח כבר, כבר אין כוח. לעולם לא תצעדי לבד. אין לי כבר כוח, באמת.
1: גם מה עשית מגלי ברב מיאר?
0: לא, באמת.
1: לעולם לא תצעדי לבד. זה, אתה יודע, זה כאילו באמת, אומרים את זה לאנשים שהם באמת...
0: טוב, לא חשוב, כן.
1: איך הם, ההרצה שלהם לגלי ברב מיאר, למה?
0: כי הם חייבים.
1: כי לעומתית לממשלה.
0: כן, בטח.
1: אז הם מעריצים אותה.
0: היא שומרת סף, היא עומדת בכל המתקפות. שי, היא אשת ברזל, היא אשת ברזל.
1: כל הכבוד לה.
0: כן.
1: טוב, ברקו סנילי, בבקשה.
4: הוא אומר שהליכוד והציונות הדתית של סמוטריץ' איבדו את הדרך. זה מה שהוא אומר. ואני צועק את זה כבר. תזכיר לי את השם.
6: אברהם
4: סתם.
0: מה?
1: שכחת שהוא מדבר על מישהו, אבל הוא לא זוכר את שמו. זה הדרך גם בו, זה יכול לקרות.
0: זה יכול לקרות.
1: זה יכול לקרות.
0: זה יכול לקרות לכולם.
1: זה יכול לקרות.
0: כן, איך...
1: רק שזה קורה לברקו, זה כיף. פשוט, זה הכל. זה הכל.
0: נכון.
1: הרי זה כל הקטע...
0: שהוא גם באמצע נאום נורא חשוב, כן.
1: כן, זה כל הקטע בין ימין לשמאל. שקורה משהו שיכול לקרות לכולם, אבל הוא קורה בצד השני, אתה צוחק עליו.
0: נכון.
1: למרות שזה מסוג הדברים שיכולים לקרות גם בצד שלך, אבל כל עוד הוא קורה שם.
0: שמה?
1: כן, אבל זה כמו שאתה הולך ברחוב.
0: כן.
1: מישהו נופל,
0: כן.
1: ושובר רגל, אתה צוחק עליו.
0: תלוי מאיזה צד הוא.
1: לא משנה.
0: אתה מבין?
1: לא, אבל אתה... אתה צוחק עליו, למרות שזה משהו שיכול לקרות גם לך. ואתה עדיין צוחק עליו, תראה אותך טמבל, נפלת, שברת את הרגל.
0: התרסקה לו הרגל, צריך להזמין אמבולנס.
1: תראה, כל העצם יצאת לך מהזה. בחיים לא ראיתי עצם יוצאת מהרגל.
0: אתה כבר לא, אי אפשר לשקם את זה, זה רק, זה לקריטה.
1: בוא נגיד ככה, אחי. אתה כדורסל כבר לא צחק. בוא נגיד ככה.
0: רגע, גם היד עלך. זה לא
1: סליח. גם יד וגם רגל נפלת. איך לא ראית את הבור?
0: רגע, הוא לא תוכל לנהוג יותר.
1: איזה פרס. ברור, זה ככה, זה מה שאנחנו עושים ביום יום.
0: אז זאת הייתה הרמה, אוקיי, בסדר.
1: זאת הייתה הרמה, כן.
7: אגב, זה קרה לי עם ברקו גם.
1: מה קרה לך עם ברקו?
0: מה זאת אומרת? מה קרה לך עם ברקו?
7: אני עליתי לפעם לשידור אצל אופירה וברקו לדבר על נבחרת ישראל.
0: אוקיי.
7: והתחלנו את השיחה.
1: קרח את שיוחה?
7: פתאום קרה לי איתי. אמרתי אור.
0: אז יכול להיות שיש בעיה של... זה גם בעיה, גם לי יש את הבעיה, אני לא זוכר שמות.
1: לא, האמת שגם אני יש לי בעיה של
0: שמות. הרבה מאוד דברים אני לא זוכר.
1: גם אני.
0: כן, באופן עקרוני אני לא...
1: אבל אני חושב שאצלי, זה משהו סלקטיבי כאילו. אני פשוט לא רוצה לזכור יותר מדי. באמת אומר לך. אתה יודע, מאיר אריאל פעם, יש לו את השיר, יש לו את השיר, להיות גב, להיות זכר, זה לזכור ולזכור, וכל הזמן לזכור. זכר.
0: כן.
1: זה אותו שור של לזכור. למה? מעניין.
0: הבנתי.
1: אז הוא אומר, להיות זכר זה לזכור ולזכור ולזכור. ואני די נמאס לי לזכור, למה אני צריך לזכור כל כך הרבה דברים? יש אנשים שבאמת, אני אומר להם, למה יש לך את המידע הזה בתוך הראש?
0: נכון.
1: הרי יש כמות תאים מוגבלת במוח.
0: כן, זה מוגבל?
1: בערך זה מוגבל, וגם כל הזמן מתים תאים, ככל שאתה מזדקן, תאי המוח.
0: אז אני לא יכול לבחור מה לזכור, זה הבעיה.
1: לא, אני חושב שאתה כן יכול.
0: כן?
1: אתה יכול להחליט שהפרט הזה הוא לא מספיק חשוב, כדי להשאיר אותו לנצח בתוך התא הזה.
0: אבל זה
1: תפנה
0: הקטע.
1: תפנה את התא, יבוא משהו אחר.
0: אין דבר, ברגע שזה פרט לא מספיק חשוב, שאתה אומר את זה אני יכול, אם אתה כבר אומר את זה, שאת זה אני יכול לשכוח, ברור שכבר לא תשכח
1: כן,
0: את זה,
1: זה
0: יותר.
1: כמו,
0: אתה מבין, זה הקטע.
1: Don't think about the pink elephant.
0: בדיוק.
1: צודק.
0: כן.
1: טוב, בוא נשמע את מאיר שיטרית. מאיר שיטרית, הוא מדבר יפה מאוד על החרדים, ואיך חתכנו להם את הרגליים.
0: אוקיי.
6: אנחנו חתכנו את הרגליים לחרדים, להזכיר לך, הורדנו את קצבאות הילדים החרדים מ-500 שקל ל-145 שקל. חתכנו קצבאות לכל העולם ושיקמנו את הכלכלה. בייבי שילם בבחירות לאחר מכן, צערי, לא נבחרנו. ציבור כפוי טובה.
1: ציבור כפוי טובה.
0: ציבור כפוי טובה.
1: זה הבעיה
0: שהציבור. העם הזה כפוי טובה.
1: איזה, ואחרי שלא, קצצנו להם. הורדתי להם. מה הורדתי להם? מ-560 שקל הורדתי להם ל-145 שקל.
0: מה הטעת להם?
1: מה? חתכתי להם דרגליים. חתכתי להם דרגליים.
0: ואחרי זה הם לא הצביעו לנו.
1: ואחרי זה לא הצביעו. כפוי טובה. מה זה, הורדתי להם. מ-145 שקל, הורדנו להם ל-100 שקל. ומה? לא בחרו בנו. חתכתי להם דרגליים. לא עזר, לא בחרו בנו, לא בחרו בנו, כפוי טובה, מה זה הדבר הזה?
0: הוא נהדר.
1: קבלו את השיר ציבור כפוי טובה, שיר מיוחד היום.
8: כפוי טובה,
1: שיר מיוחד היום.
8: ציבור כפוי טובה,
1: יצירה.
0: יצירה.
1: יצירת אומנות.
8: ציבור, ציבור.
1: זאת הזמרת נונה.
0: נונה, נונה, נונה.

0: Excuse me. Everybody. Hey, hey, hey.
1: Balchamond.
2: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום בין 2 ל-4
3: דיבורים כמו
4: ככה רפי רשף כן
5: שים לב כן. כמה הוא מאוכזב ממשפט נתניהו שים לב
6: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן
7: הוא לא הצליח הניסיון הזה לא הצליח זה בלתי אפשרי
6: יותר מזה איש של אנדרסטייטמנט
5: אתם יודעים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו
7: ניסינו וזה לא הצליח
5: לא הלך לא הלך
2: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי ראשון עד רביעי בין 2 ל-4 צוחקים על כולם כל יום בארבע וחצי,
3: תגיד, סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
8: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר...

0: פטרון, היית צריך פרקליט אמיתי שדואג מהציבור והאינטרס הציבורי, אבל אתה רוצה להגן על המערכת.
1: איתמר פליישמן וגיא בוסי, חמישי, 8-10.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
3: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
3: חפשו אותנו בגוגל.
5: תכשיטי צבן Glow Everyday, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנעים מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. 9 באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
2: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
3: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה!
6: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה, פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
11: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
12: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
13: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: גלי ישראל, החדשות.
16: שלום רב, השעה 3 באולפן בטי שולט.

0: עם החדשות. לוחמינו פתחו הבוקר במבצע ממושך בכפר קלנדיה, סמוך לירושלים, זאת בעקבות מידע מודיעיני על התארגנות טרור משמעותית במקום. בלבנון דיווחו כי כוחותינו תקפו בדרום המדינה. דובר צהל פרסם את תחקיר הפיגוע בכפר תל והדגיש כי לא ניתן לקבוע חד משמעית אם רב סמל במילואים בניה ומלט, זיכרונו לברכה, נהרג מירי מחבלים או מירי אגבי במהלך נטרולם. עוד עלה מהתחקיר שבניה הוא נותר פצוע בשטח למשך דקות ארוכות כשהוא מטופל על ידי חובש אזרחי ללא נוכחות כוח צבאי. עוד נקבע כי הכוח הצבאי שהגיע לאחר מכן הגיע בנחיתות מספרית וכי אופן תפקוד הלוחמים היה לקוי. סגן ראש עיריית ראשון לציון נעצר בחשד לעבירות מין בעקבות תלונתה של עובדת בעירייה. המשטרה בודקת חשד לאירועים נוספים. בג"ץ הוציא צו ארעי המקפיא את העברות התקציביות שאישרה אתמול ועדת הכספים בכנסת, נוכח מה שהוא מכנה הפגמים הפרוצדורליים שנפלו לכאורה בהליך. כזכור, אתמול אישרה הוועדה העברות תקציביות בהיקף של מיליארדי שקלים, חלקן גם להתיישבות. סיעת ש"ס ביקרה את ההחלטה ואמרה כי שוב הוכיח בג"ץ שהוא סניף של האופוזיציה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ כינה את החלטת בג"ץ השתוללות חסרת רסן. אישה נמשתה מהמים כשהיא מחוסרת הכרה סמוך לקיבוץ נחשולים. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע לצד פעולות לזיהוי הגופה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: מחר תחול ירידה קלה נוספת במידות החום והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: כמה אתה מטומטם?
5: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
6: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
7: אני פותח את הוואד ימי 2 ל-4.
8: דיבורים כמו חול.
7: אני נקרא מצחוק בין 2 ל-4.
8: דיבורים הם כמו חול.
7: זה משוגע, זה משוגע.

0: חזרנו שעה שנייה.
1: מועד בית.
0: מועד בית.
1: כן,
0: מה העניינים? אתה מוכן?
1: יופי, כן.
0: אתה רגוע, הכל בסדר?
1: רגוע, כן, יופי.
0: אפשר להתחיל.
1: בטח.
0: קדימה חברים, דיבורים כוחות. מועד בית.

0: כן, דיבורים כמו חול, אנחנו נשמע בשעה הזאת את שלום אמירה.
1: וואי, איזה כיף.
0: נשמע בשעה הזאת את ציפי שביב.
1: אוי, לא, כן.
0: את גורי אלפי.
1: יו, כמה כיף.
0: יהיה פה אולפנומטר עם אפי מרדכי.
1: כיף, זה תמיד.
0: נשמע גם את גץ, ברוך מרזל. יהיה כיף.
2: דיבורים כמו...
0: stay with us, stay with us. טוב, אוקיי, אוקיי.
1: זה הזמן
0: לפולו-אפ. נסיים פה משהו קטן.
1: קשה, קשה. קח את הזמן, באמת.
0: שנייה, אני עונה להודעה.
1: כן, הוא צריך לענות להודעה. בואו נמתין רגע כולנו. שי להתפנות לוואטסאפים, גם אתם יכולים בזמן הזה לשלוח לעצמי הודעות, לענות לוואטסאפים, מה שאתם רוצים, נמתין.
0: הנה, אני אשלח לו לב.
1: אפשר להזדרז, אבל תשלח גם לב,
0: תוסיפי מוצ'י,
1: תמיד תוסיפי
0: מוצ'י. פרח,
1: אני אוהב את הכוכב הזה שהוא מסתובב.
0: פרח, שלחתי לו חמניה, אני אוהב לשלוח חמניה.
1: יפה, חמניה, נכון, זה פרח יפה ולא מחייב.
0: לא מחייב.
1: זה לא רגשי מאוד, כן.
0: נכון. טוב, אז אתמול דיברנו עם, למי שפספס, נוכל אתמול, דיברנו עם עורך הדין ניר חפץ, שאמר על ביבי ושרה דבר דברים שהמחנה ש...
1: אוזניים תצלנה.
0: תצלנלנה אפילו, לא תצלנה, תצלנלנה. בוא נשמע קטע קצר מהדברים שאמר.
1: הדברים החמורים שהוא אמר.
0: החמורים שהוא אמר, ועוררו באמת סערה גדולה, כולל תביעה בדרך שתכף פרט עליה. בבקשה, בוא נשמע.
3: מעולם לא ראיתי אותה צועקת או משפילה, עובד או עובדת, הייתי שם. מ-2009 עד 2018, עם הפסקה באמצע של שנתיים, אבל הייתי שם באמת, אני חושב אולי אלפי שעות, באמת, כמות אדירה.
0: זה מדהים מה שאתה אומר, תדע לך, ניר, זה מדהים. עכשיו, הסיפור הזה התפתח ככה.
1: כן.
0: קודם כל, כמובן, התנפלו על ניר חפץ מכל כיוון, כי הוא עז לזוז מילימטר, וחז וחלילה להגיד על שרה משהו טוב, שזה באמת, מבחינת המחנה, זה נחשב ל...
1: אפילו לא אמר משהו טוב, הוא רק פשוט סירב להגיד משהו רע.
0: זה חמור אפילו יותר. כן, מי שמסרב להגיד משהו רע על שרה, צריך לפעוט אותו מהמחנה.
1: היא מרימה לו, ואומרת, בבקשה, זה הקיו, תגיד משהו.
0: ואז רוני מן כתב לו, כתב פוסט שבו הוא כותב שהוא מוכזב מאוד, כי כמובן שהוא משקר ניר חפץ, כי הוא סיפר לרוני מנה על ימים ולילות עליה, הוא הקליט אותה ויש לו אולפן הקלטות עליה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ומפה התגלגלו העניינים לכך שניר חפץ מגיש לפחות מכתב לפני תביעה לרוני מנה, ועכשיו אנחנו נדבר עם עורך דין אביחי יוסף ממשרד יוסף ושות, שהוא מייצג את ניר חפץ בתביעה הזאת. שלום לך.
4: שלום, מה נשמע?
0: טוב, אביחי. תגיד רגע, אוקיי, באיזה שלב אתם נמצאים מול האירוע הזה?
4: אז חשוב להבין קודם כל במה אנחנו עוסקים, ובעיקר במה אנחנו לא עוסקים.
0: יאללה.
4: כרגע מדובר במכתב התראה ששלחנו אתמול לרוני מנה. כן. עכשיו אנחנו מבקשים דבר פשוט ביותר. בסופו של יום הוא טוען שהיו שיחות פרטיות וחושף אותם לציבור, ואומר שהשיחות האלו התקיימו לאורך זמן רב, ושם סיפר לו ניר חפץ על כל מעלליה של הגברת נתניהו. עכשיו, כל הדברים האלה הם פשוט לא נכונים, זה לא אמת. עכשיו, אם מר מנה לא יתנצל על הדברים ולא ישלם פיצוי כספי כתוצאה מההוצאה דיבה הקשה הזאת, לא תהיה ברירה אלא להגיש תביעה, כי בסופו של דבר הוא יצטרך להוכיח שאכן כל מה שהוא טוען ואמר בפומבי אכן נאמר לו, ושיהיה לו בהצלחה להוכיח את הדבר.
0: איך הוא יכול להוכיח דבר כזה? אין לו דרך להוכיח את זה.
4: אולי הוא הקליט, ויכול להיות שהוא
0: יצטרך להוכיח. אם הוא היה מקליט, הוא היה אומר, יש לי הקלטות של זה, סביר להניח.
4: אז אני אומר, בסופו של יום, כאשר אתה מייחס דברים כל כך חמורים לאדם אחר, אתה צריך לדעת לעמוד מאחורי הדברים האלה, ולהוכיח שאכן זה נאמר לך.
0: אוקיי, אז במידה והוא לא יתנצל, תתבעו אותו דיבה?
4: חד משמעית. אני, כן, חשוב לי גם לומר בגילוי נאות, אני אעשה גם את ניר חפץ, גם בתביעה שהוגשה כנגד המדינה על כל מעללי תיק 4000.
1: אוקיי.
4: וגם הייתי חבר לשעבר בצוות ההגנה של בנימין נתניהו, אבל זה רק למען הגילוי נאות.
0: אוקיי, אוקיי.
4: וחשוב להגיד עוד פעם.
0: אז עבדת עם עורך דין עמית חדד?
4: הנושא הפוליטי שהופך את האירוע, זה בכלל לא ענייני. העניין פה הוא מאוד מאוד מאוד פשוט וצר. האם הדברים שרוני מנה אמר, שניר חפץ אמר לו, האם יש לו הוכחה לזה או אין לו הוכחה לזה, ולשיטתנו הדברים האלה לא נאמרו מעולם.
1: רגע, ובינתיים אין אף תגובה מהכיוון של רוני מנה, אין שום התייחסות, הוא הפוסט עדיין באוויר.
4: אני עוד פעם, אני הוצאתי את המכתב אתמול, לא קיבלתי מענה, מלבד זה שהמכתב התקבל, לא קיבלתי מענה רשמי, זה בסדר, זה נכון גם שבעה ימים, יבחר להגיב, יגיב, יבחר לא להגיב.
1: אבל הפוסט עוד באוויר, נכון?
4: הפוסט עדיין באוויר.
0: אוקיי, תראה מה אנחנו... מה אנחנו נעשה, עורך דין אביחי יוסף? אנחנו נתקשר עכשיו לרוני מנה, אתה לא חייב להיות על הקו אם אתה לא רוצה, אתה כן יכול להיות אם אתה כן רוצה.
4: לא, אני זה בסדר גמור, אין לי בעיה.
0: מה, להישאר על הקו?
4: כן.
1: אוקיי, בוא נשמע.
0: תקשר לרוני מנה. בוא נראה, בוא ננסה לברר איתו את העניין הזה. בוא נקווה שהוא יענה, כמובן. בבקשה. רוני?
2: כן.
0: אהלן, מה העניינים אחי? שי גולדשטיין.
2: כן, שי גולדשטיין.
0: מה?
2: איפה אתה? מי אתה? מה? מי? מו?
0: שי גולדשטיין, פתאום אתה לא מכיר אותי?
1: כל פעם הוא עושה.
2: לא, אנחנו בשידור.
0: ברור, נו, רוני, באמת, מה, אני מתקשר כדי להזמין אותך לצאת? אנחנו בשידור, אחי. איתי...
2: אתה לא הטעם שלי כפר.
0: הנה אתה מתחיל. איתי נמצא
1: דרכים יותר חברותיות.
0: איתי נמצא איתן אורקיבי. אתה צריך ללמוד לדחות אנשים, אי אפשר לדחות אנשים בצורה אתה לא הטעם שלי.
1: תגיד אולי בפעם אחרת בהזדמנות,
2: וקצת תקבע עוד איזה 5 סנטימטר, קצת חדר כושר וזה אולי.
0: טוב, תקשיב, מי שנמצא איתנו על הקו בנוסף זה עורך דין יוסף, סליחה, אביחי יוסף אביחי, הוא שלח אליך את מכתב ההתראה של בעניין הסיפור עם ניר חפץ.
2: לא קיבלתי שום מכתב.
0: מה?
2: הכל חרטה.
0: מה זאת אומרת?
2: לא קיבלתי כלום.
0: רגע, רגע, רגע. עורך דין יוסף.
2: אני לא מכיר, לא יודע, לא כלום, זה סתם
4: חרטה.
2: אני
4: וניר
0: חברים, בסדר, שומעים אותך. רוני מנה אומר שהוא לא קיבל ממך שום מכתב.
4: העברתי עכשיו צילום מסך.
2: הוא מנהל אותי דרך הטלפון, כאילו משהו דרך הטלפון.
0: הנה, יש צילום. אבל רוני, רוני, רוני, אבל רוני, אבל אתה משקר. הנה, רוני, אתה כבר משקר. הנה תמונה. למה אתה אומר לא קיבלת? הנה תמונה.
2: אבל אתה ראית, לא ראיתי, מה אתה רוצה?
0: מה זה לא ראית? אתה עונה לו.
2: אני לא עונה לו, לא. מישהו שאל אותי מה הכתובת שלך.
0: אוי, רוני, נו, בחייה, תראה. זה הולך ככה, הוא שלח צילום מסך, הודעה שהוא שולח, רגע, הוא שולח לך, הוא שולח לך הודעה, שלום מר מנה, מצורף מכתב התראה מטעם מרשים מר ניר חפץ, אבקש כי תעדכן לאיזה כתובת ניתן לבצע מסירה אישית של המכתב בצורות שליח, יש פה את המכתב מצורף בקובץ הזה, ואתה עונה לו, הרצל רוזנבלום, תודה, אין בעיה.
2: אתה רוצה לסגור את הטלפון, אני אסגור, דבר עם עצמך עד מחר.
0: אבל למה אתה לא...
2: אתה סוגר לך בשני העורך דין שאומר שהוא שלח למכתב נמצא באולפן.
0: הנה, אתה יכול לדבר איתו, הוא פה, שומע אותך.
1: טלפונית.
2: מה, אתה לא מתבייש, אתה מדבר דרך עיתונים ככה, דבר עם עמית בכר, מהראש יושב ראש הלשכה, להגיד לו שככה מתנהל, ככה מתנהל בן אדם, שולח מכתב, מתראיין ברדיו, מה היה לך בושה, ככה, ככה מדבר עורך דין. בושה וחרפה, למרות שזה מזיז לי את הביצה השמאלית, אתה מבין? הסיפור של ניר...
4: אני לא אוהב להתייחס לביטויים כאלה, יש פה שאלה...
2: אתה לא, בגלל שאתה בן אדם הזוי, ואתה בן אדם ששולח מכתב, לא ראיתי עוד בחיים, בחיים לא ראיתי בן אדם שעוד לא קיבל מכתב, לא ראיתי כלום, לא קראתי כלום, אתה אומר את זה אחרי
4: שקיבלתי מכתב. שלחת הודעה אחרי המכתב, שלחת הודעה למי?
2: לא ראיתי עוד דבר כזה.
4: שלחת הודעה למי אחרי המכתב? וניר אמר לך, אחרי המכתב שקיבלת ממני, שלחת הודעה לניר.
2: לא קיבלתי שום מכתב, אני לא
4: ראיתי
2: שום מכתב.
4: אבל שלחת הודעה לניר שקיבלת מכתב התראה, וניר אמר לך, דבר עם העורך דין שלי, או לחילופין, אתה מנהל עורך דין. אז אני לא רוצה להיכנס ולחשוף את הדברים כרגע, כי זה לא רלוונטי, ואם צריך אני אעביר גם את הצילומי מסך האלה.
2: תחשוף, תחשוף, תחשוף, למה אתה לא חושב?
4: אוקיי, אני אעביר, אני אעביר עוד צילומים.
2: שיתפלו בזה באופן מיידי, עורך דין.
0: במה אתה רוצה שהם יתפלו? מה הבעיה? מה הבעיה? במה אתה רוצה?
2: אני אפנה ללשכת עורכי הדין, אני אתן לך תלונה שאתה מכפיש את שמי באמצע הרדיו,
4: למרות שלא
2: קראתי את הכתבי,
4: לא קראתי שום דבר. בסך הכל התייחסתי למה שאמרת בטוויטר.
2: תקשיב, לא ראיתי מעולם עורך דין בשביל פרסום, בשביל כמה דקות תהילה שלא יודעים מי אתה ומה אתה, ואתה רוצה להתפרסם על חשבוני, אז אתה עולה לרדיו ואומר
4: לא, אני לא רוצה להתפרסם על חשבונך.
2: זה מוכיח לי את הביצה השמאלית שלי.
4: ואני מטפל בהרבה תיקים מתוקשרים, ואתה לא הלקוח, ומיר חפץ הוא לא הלקוח היחידי שלי, זה הכל בסדר. אבל בסופו של יום תתייחס לטענה העניינית. אני טענתי שאתה הכפשת את ניר באופן הכי פשוט, כשהוא אמר לך דברים שלא נאמרו מעולם. זה הטענה, זה הכל. לא אמרתי עליך שום דבר, לא התייחסתי ולא ירדתי לפסים אישיים. לא טענתי שום טענה כלפיך, שום דבר. רק אמרתי שמה שאתה אומר שניר אמר לך, זה לא אמת, זה הכל.
0: רוני, תתנצל וזהו. ניתק. ניתק. טוב, עורך דין אביחי יוסף, נראה לי שזה, אתם תגיעו לבית משפט בסוף.
4: אוקיי, אם נגיע לבית משפט, נגיע לבית משפט, אבל לפעמים הדבר הנכון ביותר זה להוריד את אש הלהבות, להגיד טעיתי, זה בסדר.
0: איזה טעיתי, ראית, הבן אדם מנתק את הטלפון, טעיתי, לא תשמע.
4: אני מבין.
0: טוב,
4: נשמע את זה במקום אחר.
0: יאללה, נמשיך ונתעדכן, תודה רבה, עורך דין אביחי יוסף, להתראות, תודה.
1: אירוע סוער.
0: אירוע סוער. אירוע סוער, הפותחה! יאי!

0: טוב, במסגרת הפותחן, משהו שקורה פה, קרה פה אצלנו בשידור, לא אצלנו בתוכנית, אצל פתחי וזימרי באב. ופתחי שהוא בן אדם, הוא ידוע בזה שהוא רגוע ולא זה, קרה לו משהו.
1: תמיד שקול, תמיד רגוע, נכון.
0: תמיד זה מנהל את העניינים בשקילות דעת.
1: מנסח, בורר את מילותיו.
0: אפשר להגיד שקילות דעת?
1: אפשר להגיד, אני חושב.
0: לא נראה לי, אבל מה אכפת לי.
1: שיקול דעת, שיקול דעת.
0: לא, שקילות.
1: אתה רוצה להגיד שקילות דעת?
0: שקלות דעת.
1: אני מקבל את זה.
0: בוא נשמע מה קרה אתמול בשידור של פתחי את זימרי.
2: שטועם כבר, כוס...
3: היי, היי, היי!
2: צודק.
3: אנחנו נצא לשימוע.
2: כוס התה שרציתי.
3: נצא לשימוע.
2: שערה שבכוס התה.
3: נצא לשימוע ונחזור.
0: יצא לו, מה קורה? אתה יודע, גם לי זה קורה לפעמים.
1: למי זה לא קורה?
0: וואי, הם כל כך מעצבנים אותך לפעמים.
1: נכון.
0: שיוצא לס...
1: די
0: כבר,
1: אני לא יודע אם צריך להוציא גם את מהזה.
0: לא, את זה צריך להשאיר. לא, אבל ברגע שאתה שם את הק בהתחלה ויוצא כך,
1: זה הייצור של הק לפני ה,
0: הופך את זה לגס.
1: הבנתי, אני לא יכול, אבל
0: זה כמו שתגיד ובמקום להגיד.
1: הבנתי. ואם אני מוסיף את העמק, זה גם לא עובד, נכון? סליחה, אנחנו פשוט...
0: סמק.
1: זה יכול לעבור שידור?
0: לא. שידור זה לא עובר. כל המילים שאמרנו פה עכשיו, לא עובר שידור. קורא לשיחת טלפון מקודם, גם היא לא עובר. לא, סתם. אוקיי. זה היה פתחי. בסדר, באדם יכול לפעמים לאבד את השמיטה.
1: בסדר, גמור. וזה טוב מדי פעם להיזכר שפתחי הוא גם אנושי. אתה מבין?
0: הוא לא רובוט.
1: הוא לא רובוט.
0: הוא בן אדם.
1: ולפעמים, כן.
0: יש לו לב.
1: וואו, המון.
0: המון לב.
1: רחב.
0: הוא כזה, פתחי הוא כזה גדול.
1: כן.
0: אבל אנשים לא יודעים שהוא גדול כזה, כי פשוט יש לו לב גדול. וסביב הלב הגדול הזה נבנה גוף גדול. כי אחרת איך הוא יכיל את הלב הגדול? פרופורציות. עניין של פרופורציות.
1: עניין של פרופורציות, כן.
0: אתה יודע ש... טוב, זה לא קשור. אז בוא נמשיך. אין לנו כך זמן לסיפורי פוגי שלי. טוב. טוב, אני חושב שאנחנו יכולים לקפוץ ישירות ל...
1: חלק ג'
0: כרך ג'
2: יש.
4: דיבורים כמו חוק. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
0: זהו, כרך ג' יוצא לדרך. טוב.
1: כן.
0: נתחיל עם בני גנץ.
1: בבקשה.
0: בסדר? בוא נתחיל עם בני גנץ.
2: אל תחתכו אותי.
0: לא נחתוך. אנחנו חייבים לחתוך כי זה רקטע.
1: נכון, בדיוק. יש לו עוד אחד. יופי.
2: עכשיו תקשיב לי טוב.
1: בדיוק.
0: טוב. בוא נתחיל עם בני גנץ מתוך אתר כיפה בתוכנית הכל פוליטי.
1: אוקיי.
0: בני גנץ מגלה במי הוא נגע.
5: פשוט יש דבר אחד. שאני מואשם בו ואחרים פחות. נגעתי בביבי. תגידו, גדי אייזנקוט, היה בממשלה אחרת שהייתי עם ביבי בממשלת החירום? חילי טרופר, היה בממשלה אחרת שאני הייתי בממשלת הקורונה? אז אני, שהלכתי ראשון בטור, כמו ביד מרוצר, אני עושה פה לגבעת החמושת. הראשון בתעלה, הוא חוטף הכי הרבה.
1: או, פר.
0: נגעתי בביבי.
1: נגעתי בביבי.
0: למה הוא לא אומר איפה הוא נגע? עניין אותי עכשיו. עכשיו אני סקרן לדעת איפה הוא נגע בביבי.
1: קודם כל זה היה בתעלה איפשהו.
0: בתעלה של ביבי הוא נגע? נגעת לביבי בתעלה? אתה יצא לו מדעתך? חצוף.
1: אבל...
0: מה זה לגוע?
1: קודם כל נגעתי בביבי. אני לא מבין איך זה לא הפך לשיר. עכשיו שאני פתאום חושב על זה.
0: נגעתי בביבי. בתעלה. יפה.
1: הייתי הראשון.
0: מה?
1: הוא גם... הוא היה הראשון.
0: שנגע בביבי?
1: פר, הטיעון שלו טיעון נכון.
0: אני חושב ששרה נגע בביבי הרבה לפני.
1: פר, באמת, סליחה, רגע, אני חייב להגיד גם...
0: הוא צודק אבל.
1: הוא צודק.
0: לחלוטין צודק.
1: כמה צבועים ונמושות הם יכולים להיות? סליחה, אתם הייתם יצורים אוטונומיים, חושבים, היה לכם מצפון פוליטי, היה לכם אינטלקט, אם אתם חושבים שביבי זה רעי, לא הייתם צריכים להיכנס. מהרגע שנכנסתם, אתם לא שונים מבני גנץ, גם אם הוא היה ראשון, אתם גם לא מנהיגים וגם צבועים.
6: תודה רבה. ביי חמוד.
0: זהו, סיימת, אתה יכול ללכת.
1: אני חושב, כן.
0: לא, אבל זה נכון.
1: נכון.
0: אין, זה המחנה הצבוע.
1: לא, הם כל כך ריקים, באמת, הם כל כך ריקים.
0: ריקנות מוחלטת. באמת, ריקנות מוחלטת.
1: נכון.
0: לפעמים אתה עומד כולך המום מול האנשים האלה. טוב, ברוך מרזל, הנה דברים שאמר ברוך מרזל בפאנל מול קהל. בוא נשמע את הדברים, בבקשה.
7: יצא לי בכמה מקרים בלבנון לפגוש במחבלים, אני אף פעם לא היה לי את הזכות לשבות אנשים, תמיד הבאתי גופות.
0: איזה מלך. אני לא שווה אף אחד.
1: תמיד הבאתי קרקפות, חגורה.
0: שימו לב על הראשים המקובצים שתלויים לי על השרשרת, הייתי עורף את ראשה מקבצו בשמש ותולה על השרשרת. כן, סליחה? מה אני אגיד לך?
1: common sense.
0: common sense.
1: עכשיו אנחנו יודעים להגיד, כן.
0: שבועים, שבועים, שבועים. תזב אותי משבועים.
1: אבל אתה טועה.
0: בא אויב שלך, תראה בו, תהרוג אותו.
1: פעם להביא אותם לפה, זה באמת היה שטויות. אבל עכשיו, כשיש תעלה עם תנינים.
0: פשוט לזרוק אותם לתנינים.
1: זה עולם אחר, שי, זה כבר עולם אחר. לזרוק אותם. עדיף להם למות, הם ירצו למות מאשר להיות מוקפים בתעליים מים.
0: בעניין התנינים אני חושב דבר כזה.
1: אני
0: חושב שצריך לקחת את התעלה שהיא תקיף את כל הכלא, שלא יהיה מעבר. ויהיה מעבר רק לסוערים. אבל הסירים שהגיעו, שעכשיו נכנסים לכלא, מחבלים, הם צריכים לעבור את התעלה כדי להגיע, כמו משחקי הרע, לא משחקי הרע, איך קוראים לזה? משחקי הדיונון.
1: נכון.
0: מי שהצליח לחצות את התעלה, מגיע לכלא.
1: נכון, בדיוק. לא, להפך, הם יכולים, אין גדרות ואין דלתות.
0: רק תנינים.
1: רק תנינים. עכשיו, מי שיוצא החוצה, בבקשה. צאו החוצה, צאו.
0: צאו.
1: נכון? עם המוזיקה של המשחקת. בוא נראה מי יוצא.
0: קטע אפס.
1: וגם, תקשיב, בוא תראה איזה רווח כפול אתה יכול לעשות פה, שי. וזה גם משודר בטלוויזיה. אתה מבין?
0: בלייב.
1: בלייב.
0: וואו, חפת התנינים.
1: ישירות מכלא התנינים.
0: מכלא התנינים. ועכשיו, ישירות מכלא התנינים.
1: מי בפנים, מי בחוץ.
0: לדעתי.
1: משחקי התנין, משחקי התנין בכל יום.
0: משחקי התנינים. מועדון תנין.
1: כן.
0: אני חושב שאפילו התנינים לא יוכלו את החרה הזה.
1: אני,
0: סליחה על המילה.
1: אני קצת,
0: קופץ איזה נוחבל, זה בא התנין, עושה לו.
1: לא, תודה.
0: אכסלויים אדירים.
1: תודה.
0: תביאו לי איזה
1: ברווז. תביאו משהו, אתם יכולים להביא את העוף מאתמול אפילו, תביאו ברווז.
0: אל תתנו לי לאכול את הגועל הזה.
1: אפילו שימו דגים פה, אני מסתדר, לא, לא את זה.
0: אני לא אוכל את החרה הזה, סליחה.
1: אני לא נוגע, חבר'ה, זה גם הרעת נעים, זה הרעת נעים.
0: אתם רוצים שאני אתחיל להקיא פה אחר כך? אתם מביאים לי לאכול את הרעל הזה?
1: הבאתם אותי, תתייחסו אליי כמו אל תנין.
0: אוכל נורמלי.
1: אוכל נורמלי.
0: מתי תנינים אוכלים נוחבות?
1: בבקשה.
0: טוב, שר חי, הוא דוגמן.
1: כן.
0: ומתברר שהדוגמן הזה,
1: נו,
0: הוא המציא את השם הגאוני ביחד של גנץ, של סליחה, של
1: לפיד?
0: אייזנק.
1: לא,
0: לא, ביחד זה של לפיד
1: ובנט. בנט, כן.
0: הוא המציא הדוגמן, הוא... שער חי.
1: או.
0: הנה הוא, תקשיב, הוא אומר את זה.
8: היינו כמה אופציות לשמות למפלגה, זה היה או ביחד או ברית האשכנזים של רעננה. הלכנו על ביחד, זה פשוט מילה אחת, כי הרבה פעמים לנפתול קשה לזכור דברים שהוא אמר.
0: רגע, הוא בא בפלגה? כאילו, מה הקטע? הוא לא קשור.
1: ברית האשכנזים של רעננה.
0: ברית האשכנזים של רעננה. לא, הדבר...
1: זה נכון.
0: כאילו, באמת, חרחבודי. הוא כוכב רשת, הוא יוצר, כן, גם הוא לא פוליטיקאי.
1: כן. כן.
0: יפה.
1: אבל תראי, ביחד זה גם יכול להיות ראשי תיבות של משהו.
0: שני באמת, פתאום אני קולט שם.
1: לא, אחד מלמד, זה ברית האח. קודם כל, היה להם ברית האחים. ונדמה לי
0: שלפיד
1: זה ג' למד רמת אביב כזה, האזורים האלה, צפון תל אביב, רמת אביב כזה,
0: נכון, והשני,
1: אני חושב שזה באמת רעננה, וזה באמת, כן, זה באמת, זו הברית,
0: זו הברית,
1: כן,
0: ברית בין המיתרים,
1: ברית, לא יודע, בין המיתרים,
0: מה זה ברית בין המיתרים?
1: ביתרים, יש בית הביתרים, בין הביתרים, כן,
0: יפה, טוב, אז אנחנו ממשיכים. אל פרסומות.
1: אוקיי.
0: ומיד אחר כך.
1: כיפי.
0: אולפנו מטרים. כיפי מרדכי.
9: אז אני סיימתי.
10: ביי חמוד.
9: אז אני סיימתי.
11: דיבורים.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: קיץ של חוויות בעיר דוד.
4: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
3: קיץ של חוויות בעיר דוד.
4: חפשו אותנו בגוגל.
5: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
6: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
7: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: שקר.
1: ברם אבל אולם דרכה אל השם.
2: ברם אבל אולם דרכה אל השם. הגיע זמן האולפנומטר.
3: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
2: כיפי מרדכי היקר, מה שלומך?
4: בסדר גמור, מה שלומכם?
2: אנחנו בסדר, אתה יודע, כמדי יום, מה שנקרא, כן. כמדי יום.
0: כמדי יום.
2: כמדי יום.
0: כמדי
4: איזה
0: יום.
4: כיף לשמוע.
0: מה שלומך אתה?
4: אני בסדר גמור, אני כן.
2: לא,
4: כל טוב.
2: אומרים כמדי יום או כמדי...
0: כמדי יום או כמדי יום?
2: אני לא כמדי יום.
0: כמדי יום. כמדי זה שם של מנה, לא? אני מכין היום כמדי...
2: לא, זה מחלה.
0: כמדי אוף.
2: חטפתי כמדי...
4: לא נשמע את האמת.
0: לא נשמע, לא.
2: אז איך אומרים? שמישהו יגיד לי כבר...
0: כמדי יום?
4: אין עורך הגעה אצלכם בערוץ?
0: מה? העורך... יש עורך לשוני.
2: יש לי, יש לי.
4: חייב להיות. כן,
2: יש. אתה יודע מה? יש לי את מי לשון.
4: נעלה אותו לקו.
0: לא,
2: יש לי מישהו שיודע. היועץ הלשוני
0: שלנו.
2: יש לי יועץ כמדי יום או כמדי יום?
5: בדרך כלל אומרים כמדי יום, עם דגש על המם. זה כמו להגיד כרגיל כל יום. מדי זה במשמעות של בכל פעם.
2: אבל אם אני אומר כמדי יום...
4: אתה יודע, יש לו מבטא אמריקאי,
0: יש לו מבטא,
4: זה
0: קצת
4: מסיומי, היועץ של רונן מנליס ואיזנקוט שמסביר על ישראל במבטא אמריקאי כבד.
0: כן, נכון.
4: אוקיי. אני לא יודע כמה אפשר להקשיב לזה.
0: אבל לא נורא, זה כמדי יום.
2: כמדי יום, בסדר.
0: לפי היועץ שלנו. כן, בבקשה.
2: טוב, אפי, בוא ניגש לעניין, על מה אנחנו מדברים.
4: אז אנחנו נדבר היום על מהדורת שישי, ואנחנו נדבר על מושג שנקרא נרטיב מצטבר. אז בעצם לקחנו את המהדורה של אולפן שישי האחרון, של ערוץ 12, ובדקתי איך סיפור נבנה לאורך שידור, אוקיי? עכשיו, מתוך 12 אייטמים, 7 אייטמים היו על נתניהו. כל פעם באופן אחר, אוקיי? אייטם הראשון עסק בביקור של נתניהו בבית הלבן, עכשיו למרות שטראמפ ונתניהו הגדירו את הפגישה כמוצלחת,
2: מאוד אפילו.
4: כן, באולפן הדגש היה על... שורת ביקורות ועל הטענה שמעמדו המדיני של נתניהו נחלש, אוקיי? זה אחד. מיד אחר כך הם עברו גם לדיון על המגעים לעסקה מול חמאס, על המתווה. עכשיו, עוד לפני שהייתה בכלל עסקה סופית, היו מלא דברים לא ברורים, הפאנל כבר הציג את הכיוון, כאילו המהלך הוא כישלון וקנייה של נתניהו.
0: כן.
2: כן, נכון.
4: אחר כך עברנו למאבקים בתוך הליכוד, סביב בקשת נתניהו לאשר שריונים ברשימה. עכשיו הדיון התמקד בביקורת ובהתנגדות כלפיו, זאת אומרת להראות את הבעיות מבפנים.
0: כן, המרד בתוך הליכוד, כן.
4: כן, עכשיו שלא נדבר על זה שכאילו, יש לך את גדי אייזנקוט, יש לך את בנט, יש לך את ליברמן, ששם זה 100% שריונים, כן, אבל שם אין אייטם.
2: כן.
4: אחר כך עברו לאייטם שבו סיקרו את המעצר של החשוד שזרק אבן על בניין חדשות 12.
2: כן.
4: מהר מאוד הם עברו מהדיווח על האירוע הפלילי, הם הגיעו ממש לזה שנתניהו אחראי לאווירה, וזה שהוא הוביל זה לזה.
2: ברור, נו מה, אימי.
4: אחר כך מגיע כתבת מגזין עם ברור ישקד של גיא פלג בפודקאסט, שהתמקד ביחסים עם משפחת נתניהו סביב מותו של יוני נתניהו, והעבירו את דיון מהזירה הציבורית לחיים האישיים של המשפחה.
2: אוקיי.
4: היה גם על הסקר והיו עוד דברים של אפילו היו עוד גם כמה אייטמים שהם בעקיפין קשורים לראש הממשלה.
0: כן.
4: ואז שאלתי את עצמי שאלה פשוטה. אנחנו בעיצומה של מערכת בחירות.
2: כן.
4: איפה אייזנקוט שלא קיבל אייטם אחד? איפה ליברמן? איפה יאיר גולן? עליהם לא ראינו שום אייטם. היה רצף קבוע על נתניהו שבעצם מבקר אותו כל פעם מכיוון אחר, מדיני, פנימי, אישי, הכל. וזה בעצם נרטיב מצטבר. עכשיו, יכול להיות אגב שהטענה, נגיד אם יורדים אייטם אייטם, נגיד, כן, נגיד, אולי כן. יש איזה משהו עובדתי שעובד מאחורי זה, ויכול מאוד להיות שיש יש צדק עם מה שנאמר. אבל בסוף בסוף, כשאתה לוקח עוד אייטם ועוד אייטם ועוד אייטם ועוד אייטם ועוד אייטם, שהכל שלילי, בסופו של דבר אתה מקבל מה שנקרא נרטיב מצטבר של מהדורה שלמה שמציגה את אותו אדם כל פעם בזווית אחרת, מדינית, ביטחונית, פוליטית, פלילית, אישית, נוצר אצל הצופה ראש מצטבר של אדם שלילי. ועכשיו אתה שואל את עצמך, יש אנשים שאם עכשיו יש אובך הם מאשימים את נתניהו בזה, או שאם הם נופלים מהכיסא, אז הכיסא נתניהו, השם, אתה יודע, בסוף, בסוף זה מה ש... זאת התוצאה, ותכפיל את הנרטיב המצטבר של אולפן שישי ב-30 שנה, אתה יכול להבין למה אנשים כל כך, כל כך, כל כך, ערוץ 12, כן?
6: כן.
4: לא יכולים לסבול אותו. זה האירוע.
6: זה אירוע כל כך, כל כך, כל כך...
0: נרטיב מצטבר, זה מושג יפה.
6: זה נורא, זה נורא.
0: זה בעצם, בעצם זה אייטם אחד ארוך.
6: כן,
0: היבטים שונים.
6: כן, לגמרי.
4: זה אייטם אחד מתמשך שכל פעם סביב נושא אחר שקשור לאיש.
0: יכול להיות שהם טיפה אובססיביים. יכול להיות טיפה הם
6: אובססיביים.
0: אובססיביים? לא, נכון לא. זה הכל ענייני, נכון?
6: הכל
0: ענייני מאוד.
6: אין בזה שום דבר שהוא אובססיבי. לא, לא, לא.
4: מה פתאום?
0: אנחנו כאנשים שחשוב להם צדק חברתי צריכים למחות על זה ולהגיד באמת, הדבר ש... באמת, לנגד אין עומד, זה חוסר השוויון.
6: נכון.
0: חוסר השוויון, נכון. אי אפשר שנתניהו ישתלט על כל המהדורה.
6: ממש, נותנים לו יותר מדי פרגום וכיסוי. אי אפשר, תמצאו עוד מישהו ייכנס בו. חבל, ייכנס רק בבן אדם אחד כל הזמן.
4: כן, כן, אני חושב שיש מונח שנקרא סיקור אוהד, אם אני לא טועה, שימו אותו בזה פעם. כן, הוא מקבל, בוא נגיד שהסיקור האוהד של גדי אייזנקו, בזה שלא מסקרים אותו.
6: מאוד. אני אומר, אני כל כך, כל כך טוב. אנחנו כולנו רוצים שנתניהו יזכה בבחירות האלה, אבל זה כל כך כיף כשהוא יזכה אחרי כל הרעל הזה שהם עשו שנים, שנים, שנים. פתאום זה ילך לטמיון. אז כאילו, האנשים האלה הרעילו את הנשמה שלהם בזה, ואז הם גם לא ישיגו את מה שהם רצו. זה יהיה צדק, צדק פואטי והיסטורי.
0: ממש, ממש.
4: לא להסתכל על זה רק בצד החיובי. למרות כל ה-30 שנה האלה, שהם מרעילים ומרעילים ומרעילים, יש לנו פה מדעם שהוא מחוסן והוא מגלה חוסן תודעתי מאוד מאוד מאוד גדול וצריך להמשיך.
6: הבעיה שלהם, של המחנה של השמאל, שהם באמת חושבים שהצד השני זה הרמת מטומטמים, הם באמת חושבים שהסליחה, שהליכודניקים, שהמזרחים, הם פשוט מטומטמים. הם באמת מאמינים בזה, והם חושבים שהם חכמים, והם אליטה, והם זה, והם יסובבו את הטמבלים האלה שבוחרים ימין, בסוף הם יצליחו לסובב אותם, כי הם לא באמת אנשים שבוחרים מתוך איזה הבנה, מתוך איזה תפיסת עולם מסודרת. הם עדר שהולך אחרי ביבי, והם רק יצליחו להסיט את העדר, להסיט את העדר מנתיבו, אז הוא יוכלו להוביל אותו למקום שהם רוצים. אבל זה לא יקרה, כי זה לא עדר, זה אנשים שמבינים בדיוק.
4: אני חייב להגיד לך.
6: בדיוק מה קורה במדינה, מבינים בדיוק מה קורה, ובוחרים מתוך תפיסת עולם ברורה ומובנית. תמשיכו למכור לעצמכם את השקרים שלכם.
4: ממש, שי, אני איתך לגמרי, ואני על הדרך אנצל את ההזדמנות להרים לעצמי. עשיתי בדיוק על זה סרטון, כתגובה לקרן אשכנזי. עשיתי שם השוואה, ומה זה רק ביבי, למה זה רק לא ביבי, וחלק ממה שאתה אומר זה בדיוק מה שנאמר, סרטון מצוין, אני ממליץ.
6: אוקיי,
0: נחפש אותו.
6: חפשו אותו, איפה?
0: בכל הרשתות.
6: המובחרות. בדיוק.
0: גם בחנויות הבוטיק.
6: גם בחנויות בוטיק, גם במכוני שטיפת רכב.
0: בטח.
6: המובחרים.
0: כל חנויות הבוטיק בתחנות הדלק. בטח, בוודאי.
4: ליד הווישרים במדף.
6: אפי מורדכי, תודה רבה, כרגיל, היה מעניין. תודה.
4: תודה רבה לכם ויום טוב.
6: תודה. טוב.
0: הנה בקבוקי שמפניה, כי זה יום רביעי, וזה...
6: תשמפן אותי, תשמפן אותי. תן לי את קרח הגרנד פינל.
0: שהוא גם שלקלק.
7: עכשיו תקשיב לי טוב. קרח השלקלק.
6: אהבת?
0: מאוד.
6: לקרש. לגרנד פינל.
7: שב.
6: הנה. הנה, הנה, זה מגיע.
8: יש אנשים אוהבים לדבר.
0: או לדבר, לא, לא, לא.
7: זה פיקוח נפש. תרימו את המורל של הצד שלנו.
6: כן, זה מה שצריך לעשות.
7: תתחברו לרוח העם. בזמן מערכה קיומית.
6: בדיוק.
9: Excuse me, everybody.
6: היי, היי, היי.
0: כן.
6: קרח הגרנד פינאלה שלנו ייפתח היום עם יועץ המשכנתאות האהוב עלינו.
2: שלום אמירה, הידוע מהלהיט.
10: כמה אתה מטומטם.
0: וואי, איזה להיט גדול.
2: שרק מתעלה עליו הלהיט החדש.
3: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
2: שלום פה תחרות.
0: תחרות, כן.
2: תחרות.
0: שלום הוא לוקח לדעתי.
2: שלום לוקח. לא, שלום לוקח, אין פה משחקים.
10: כמה אתה מטומטם.
0: נכון.
2: זה מדויק. נכון. אי אפשר להגיד למישהו כמה אתה מטומטם יותר טוב מזה. אין. שזה יהיה מדויק. אין.
10: כמה אתה מטומטם.
2: זה ככה אומרים את המשפט הזה.
0: אני הולך עם זה בפלאפון ומשמיע לאנשים.
2: בדיוק, בדיוק. אז שלום אמירה מספר לאנשים, כשהם הולכים לבנק.
0: כאשר הם הולכים לבנק?
2: במה הם צריכים מזה?
10: הפקיד בבנק אוכל אותך לארוחת בוקר. מי אתה מולך? הוא יש לו תואר ראשון בכלכלה, תואר שני במנהל עסקים, קורסים, בניהול מסע ומתן, מחירות, הוא בולע אותך.
2: כמה אתה מטומטם שהוא בולע אותך כבר.
0: הוא בולע אותך.
2: מה זה, בולע ומקיא אותך גם כן.
0: חיי, אבל אז מה הוא ממליץ לי לעשות? אני לא יודע. אני לא יכול לכאילו.
2: אני לא יודע, אבל הוא צודק. במהות הוא צודק, אתה הולך לבנק, אני פסקתי ללכת לבנק, אני שולח את אשתי.
0: זהו, בדיוק.
2: כי היא, יש לה מוח, לא, גם יש לה מוח שמסוגל להבין אותם, אני המוח שלי, לא מבין אותם, שהוא מתחיל, וזה אני נותן לך בריבית נומינלית, זה 4%, אם לא יורידו את הריבית ל-0.25%, כי הנגיד הרי אמר שיש לנו פה עניין עם המשכנתאות, שהמשכנתאות בעצם תופסים 47% מתוך התמ"ג הכללי, ו-25% מתוך התמ"ג של המשקעות, הולך בעצם לביטוח המשכנתה. אז אם אתה עושה ביטוח משכנתה בריבית נומינלית של 4.3 עם צמוד מדד ופריים,
0: אז פעם, מה? אני רוצה כרטיס אשראי חדש, לא הבנתי, להגדיל מסגרת ביקשתי, לא יכול.
10: כמה אתה מטומטם.
2: דבר עם אמירה, מה אתה רוצה ממני? באמת, אני ממש לא, כן.
0: לא, כי מערכת היחסים שלנו, של הרבה מאיתנו, עם אנשי הבנק, היא כמו שהולכים לרופא, אנחנו באמת מגיעים מעמדת נחיתות, הוא המומחה, והוא כאילו, הוא ייתן לנו את ההתוויה, אתה מבין? אנחנו לא, לפעמים לא מחליפים את הדיסקט, ולהבין שבעצם זה שיחת מכירה עכשיו, הוא צריך לשכנע אותך, לא אתה צריך לציית להוראות שלו.
2: כן, אנחנו קצת נותנים להם יותר מדי סמכות, מהסיבה שאנחנו לא מבינים בתחום.
0: ושחלקנו גם תלויים בהם, מה לעשות?
2: חלקנו גם.
0: למצב כזה שאנחנו קצת תלויים בהם, כן.
2: טוב, זה היה שלום אמירה.
0: שפה, שלום. אמירה יפה.
2: ציפי שביט.
0: אוי, איך אני אוהב אותה.
2: איזה אישה.
0: איך אני אוהב
2: אותה. אחת ויחידה.
0: איך
2: אני מת עליה. חולה אותה. על האישה הזאת.
0: כן.
2: נשמה.
0: כן.
2: אישה מדהימה. היא תלכה בפודקאסט של בן בן ברוך.
0: אוקיי.
11: אבא שלי אומר כזה משפט יפה שלעולם יד המחזיק בכיסו. שני פתקים, על אחד כתוב אנוכי עפר ואפר, על השני כתוב בשבילי נברא העולם, וביניהם אתה צריך להתהלך בצנעה וחסד.
12: תראי, אני בהלם, אני בהלם שאת אומרת לי את הדברים האלה.
11: לגמרי, אני לפני שאני עולה לבמה כל יום, אני מדביעי, נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, עשה ידינו כוננה, ובשם השם נעשה ונצליח.
2: איזה חמודה.
0: דה, עכשיו אני מאוהב בה אפילו יותר.
2: איך אני אוהב, תקשר לציפי שם.
0: מה זה?
2: כאשר חייבים לדבר.
0: איזה מרגש. קודם כל, לא ידעתי שיש לה כזאת שפה.
2: מה זאת אומרת?
0: כי אתה תמיד, אני רואה אותה מופיעה, אני רואה, היא מצחיקה וזה, השיח שלה הוא תמיד פמיליארי נורא וזה. תשמע.
2: לא יודע, אישה חכמה.
0: מה זה?
2: ואישה אינטליגנטית.
0: וואו.
2: ומצחיקה, ואנרגיה חיובית בכל מקום. אני מת על האישה הזאת. היא אחת האהובות בישראל אי פעם.
13: אם היא לא עונה, היא בחזרות של הקיץ עכשיו, כן?
2: כן, היא לא מפסיקה להופיע. אבל תחשוב כמה דורות גדל. אנחנו היינו דור שגדל. יש עוד, דעתי סבא שלי עוד בשואה גדל עליה. והדור אחרי זה גם גדל עליה, והילדים שלנו גם גדלו עליה.
0: נכון.
2: כמה, כאילו, כמה... ציפי, ציפי!
11: כן?
2: אני אוהב אותך, אנחנו אוהבים אותך, אהבת נפש. זה שי גולדשטיין, זה שי גולדשטיין. איתי נמצא איתן אורקיבי.
0: שלום, שלום.
2: אנחנו בגלי ישראל, שידור, אוהבים אותך, אוהבים אותך, אוהבים אותך.
11: אוהבת אתכם חזרה, שיקות לכם, חיבוק גדול, גדול, גדול. אני בחזרות, אני לא יכולה לדבר, ביי ביי.
2: ביי ביי.
0: איזה חמודה.
2: אתה מבין?
0: זה הכי קרוב שהגעתי אל השמימיות.
2: ממש.
0: איזה אישה.
2: ממש. תראה גם שהיא באמצע חזרות וזה.
0: נכון.
2: היא לא מנתקת.
0: נכון.
2: כמו זה, אני אוהבת אתכם, אני זה, אני בחזרות. ביי ביי ביי ביי ביי ביי.
0: תוקה.
6: אך ציפי שתחיל לנצח, אמן. יאללה, גורי אלפי, גורי אלפי, יש את הקמפיין הזה עם צביקה נווה, הדבר המתיש הזה, קמפיין חוצות של צביקה נווה.
0: פר, אני חושב שצריך להוציא חוק נגד הדברים האלה.
6: אני איתך.
0: אני לא רוצה את המריבות הקטנות האלה בין אנשי הון והשפעה
6: על כל הזה,
0: על שלטי החוצות שלנו. ואני חייב להגיד לך עוד משהו, סליחה, אם אנחנו כבר בדבר הזה, יודע שרני שהוא ילד שלי מסתכל על הדבר הזה, יש פה גם אפקט מאוד מאוד על ילדים, הם רואים את הדבר הזה וזה נורא אלים, ותדע לך, זה אגרסיבי, הם רגילים לחיות במרחב שהוא ויזואלית אגרסיבי, שאנשים מוצגים בו רע, ויש פה כללות וטענות ועניינים וזה, וגם המחאות שקשורות למחאות, מהרפורמה, כולל המחאות בזמן, אחרי השביעי באוקטובר, זה ממש, זה, היה לזה אימפקט רע מאוד על ילדים ועל המרחב שלנו.
6: אני, בוא, אם אנחנו מדברים על המרחב, על המרחב הציבורי שלנו, תשמע, שודדים לנו את המרחב הציבורי, שודדים לנו את המרחב הציבורי, כשאני נוסע באוטו, וכל מה שהעיניים שלי רואות במשך שעה ומשהו שאני נוסע, זה רק מודעות פרסומת בכל הכיוונים, על כל בניין, על כל שלט, על כל, אין שמיים, אין עצים, אתה לא רואה כלום, אתה רק רואה מודעות, מודעות, מודעות, כן. מודעות, מודעות. כן. המרחב הציבורי שייך לי, נכון. כמו שהוא שייך לאותה חברה שמפרסמת, או כמו שהוא שייך לחברה שמרוויחה את הכסף משלטי הענק האלה.
0: נכון.
6: זה לא המרחב, האוויר לא שייך להם, הוא שייך לי, לך ולכולנו. וזה מעצבן אותי שאני נוסע. וגם, בנוסף, זה, כשאתם שמים באיילון, תמונות, תסלחו לי שאני אגיד את זה, תמונות של בחורות חצי ערומות כמעט, בבגדי ים, בגודל מטורף, שכל שד שלה, כמו ארבע קומות, אתם מפריעים לתנועה.
0: נכון.
6: אתם מושכים את העין של מי שנוסע על הכביש, וזאת המטרה, מן הסתם, למשוך את העין, אחרי לא תשים בחורות חצי ערומות, אתם מושכים את תשומת ללב מהכביש. איך זה הגיוני? תסביר לי איך זה הגיוני.
0: נכון, אין לי הסבר, נכון.
6: אנחנו אמורים להיות עם עיניים על הכביש. מה אתם שמים לי בחולות חצי ערומות בגודל...
0: מגדל, כן. נכון, הוא באמת דוחה.
6: זה דוחה.
0: זה המרחב הציבורי.
6: זה דוחה.
0: הוא מתקער ככה, כן.
6: ממש מתקער.
0: ככה הוא לא...
6: ובוטה, הוא נהיה בוטה ופרובוקטיבי.
0: הבעיה שזה בעיקר שזהו, שלטי המחאות והמריבות האלה, כן. אוקיי, אז מה?
6: אוקיי, אז לא רק אנחנו מתעצבנים מזה, גם גורי אלפי ראה את הקמפיין צביק הנווה הזה, חטף קריזה, בבקשה.
14: תקשיבו, אני לא מבין על מה אנחנו מדברים. אנחנו במצב מעורער נפשי. כבר מעל שלוש שנים, אנחנו במצב לא בסדר במוח. הערב הזה נועד כדי לשחרר אגרסיות, כי אנחנו חיים בסביבה קשה. אנחנו מרחק נגיעה משלט באיילון שכתוב עליו מיליון שקל למי שמדביק את צביקה נווה באיידס. אנחנו במצב... מה זה? מי אלה? מה זה הריב הזה? למה אני שותף לריב? למה אני קורא סמסים של מבוגרים? מה זה החר הזה? למי אכפת? זה שניכם, תניחו לי. למה אני נוהג... מי זה? מה זה? ואני כן יודע משהו עליו, אני לא יודע.
6: זה ממש מדויק, תריבו, תעשו מה שאתם רוצים, עזבו אותנו.
0: חיי, אנחנו לא קשורים לזה.
6: מה, אני רב עם השכנים שלי, אני הולך עושה מודעות בכל הארץ נגד השכן.
0: גם שם אותי במצב לא נוח, ואם אני רוצה להיות בעד צבי כנבא?
6: אני לא יודע.
0: אני רוצה להיות בעדו, אני לא מבין.
6: זה בעיקר לא מעניין אותי.
0: זה לא מעניין גם.
6: מה זה מעניין אותי, צבי כנבא? מה הוא מעניין אותי, הוויכוח שלכם?
0: כן.
6: טוב, בסדר, מה נעשה? מה, אנחנו לא קובעים כלום, אנחנו לא קובעים כלום פה. טוב, זהו.
0: זהו?
6: מה אני אעשה?
0: בזה זה נגמר?
6: מה אני אעשה? ככה זה? דרך שאני...
0: שעה עוד שעה?
6: זה שם אותי במקום...
0: אני אשים שלט באיילון.
6: לא נעים. כן. שאני צריך להיות זה שאומר תמיד את זהו, ואז לבאס אותך ולבאס את המאזינים, ואני יוצא מבאס פה כל יום.
0: אני אקח את זה עליי עכשיו.
6: עכשיו אתה. אז אני כאילו אדבר, אבל אני אומר שאין לנו וזה, ואפי נבא וצביקה נבא.
0: טוב, שי, תודה, זהו. נגמר לנו הזמן זה התפקיד שלי לצערי. תקבל את זה בבגרות אבל.
6: אנחנו נסיים ככה עם ברקע השיר הנהדר, ציפור כפוי טובה. נגיד תודה לנדב רוזמן, לאור שירזי, לבר המור, איציק זר ואבישי מתיה. ומחר, יום חמישי, אתה לא תהיה פה.
0: אני לא אהיה פה, לא. אני לא
6: אהיה
0: פה. אני אהיה בצד השני, אבל אני אהיה
6: פה. אביש, אהיה פה, אביש, אהיה חליפותך.
0: איזה כיף לכם.
6: ואנחנו נתראה ביום ראשון.
0: ביום ראשון.
6: ואחר, 2-4 דיבורים, כמו כל מהדורת יום חמישי, שיהיה לכם יום טוב. ביי ביי לכם. תהנו לכם עוד פעם מהשיר הנפלא הזה. אנחנו חיים.

0: באזורים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
2: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
5: נשמע פגז.
4: אוניברסיטת בן גוריון בנגב

0: על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
3: אני רוצה
4: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: ימות חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
6: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
13: שומעים שזה גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירביט.
16: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
14: גלי ישראל, החדשות.
18: שלום רב, השער הבא באולפן בטי שולץ עם החדשות. בגץ הוציא צו הרי המקפיא את העברות התקציביות שאישרה אתמול ועדת הכספים בכנסת, נוכח מה שהוא מכנה הפגמים הפרוצדורליים שנפלו לכאורה בהליך. כזכור, אתמול אישרה הוועדה העברות תקציביות בהיקף של מיליארדי שקלים, חלקן גם להתיישבות. סיעת ש"ס ביקרה את ההחלטה ואמרה כי שוב הוכיח בגץ שהוא סניף של האופוזיציה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ כינה את החלטת בגץ השתוללות חסרת רסן. צהל לא יבצע רידות בסדר הכוחות ההגנה ביישובי עוטף עזה בעת הזאת.

0: זו, כך החליט שר הביטחון קץ. ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב שהתקיימה בשבוע שעבר ולאחר פניות של תושבי העוטף בבקשה לחזק את תחושת הביטחון באזורם. בלבנון דיווחו כי כוחותינו תקפו בדרום המדינה. בתוך כך, לפני זמן קצר, דוברת צה"ל בערבית פרסמה אזהרה לתושבי הכפר אל-מנסור שבדרום המדינה לפנות את בתיהם, זאת בעקבות הפרה של חיזבאללה של הפסקת האש. סגן ראש עיריית ראשון לציון נעצר בחשד לעבירות מין בעקבות תלונתה של עובדת בעירייה. המשטרה בודקת חשד לאירועים נוספים. בית משפט השלום העריך ב-12 ימים את מעצרו של אחמד אל-רג'וב, תושב רמלה, בן 23, החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול במשרדו בעיר בשל סכסוך כספי. אישה נמשתה מהמים כשהיא מחוסרת הכרה סמוך לקיבוץ נחשולים. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע לצד פעולות לזיהוי הגופה. יעקב ידיד, בן 35 מירושלים, אב לארבעה, טבע למוות במהלך חופשה משפחתית בקפריסין. הוא נעלם במים לעיני בני משפחתו ולאחר שעתיים של חיפושים הותרה גופתו באמצעות רחפן. ארגון זק"א ומשרד החוץ פועלים להבאת ארונו לקבורה בישראל. יהי זכרו ברוך. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
0: מחר תחול ירידה קלה נוספת במידות החום ואין יחזרו להיות רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור ברמור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שומעים שזה ישראלי.
1: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
5: גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
7: אחר צהריים טובים, מאזינים ומאזינות גלי ישראל, אנחנו הרוב בתוכנית נוספת. ככל שאנחנו מתקרבים לבחירות, הדברים מתחילים להתחמם. ואתמול הייתה פסיקה סופר דרמטית של השופט סולברג, לא בקובעו כשופט עליון, אלא בקובעו כיושב ראש ועדת הבחירות, שזה גם בכלל הזוי, מה פתאום שופט עליון מנהל את ועדת הבחירות, מה הוא נציג הדמוקרטיה, לא משנה, אבל זה עניין לדיון אחר. הוא מקבל החלטה מאוד מאוד מוזרה, ונוגדת את כל מה שהיה כאן תמיד ואת מה שמקובל ברוב המדינות בגלובוס, ולפי ההחלטה הזאת אסור לנציגי המפלגות בקלפי להדכן את המפלגות מי כבר הצביע. עכשיו שימו לב, זה לא שהם יודעים חלילה מה בן אדם הצביע, זה לא שיש להם איזה מידע סודי פה, בסך הכל אותה רשימה שקיימת אצל המשקיפים בקלפי שבה הם מעדכנים מי הצביע, הם מעבירים את זה בדרך כלל למפלגה כדי שהמפלגה תדע לא להציק לאותו בן אדם, שתדע לסמן אצלה שהוא כבר הצביע וכן הלאה. ואת הדבר הזה הוא לא מוכן לעשות. עוד מעט ניגע בלמה ואיך, אבל קודם כל בוא נזכר מה הסבירו לנו בכלל שאנחנו, מחנה הימין, זה שלא רוצה בחירות ושמפחד מבחירות ושהולך לזייף את הבחירות כמובן. קודם כל בוא נשמע את אהוד ברק, אי אפשר בלעדיו, נשמע אותו מה מדבר על נתניהו ומה נתניהו יעשה בשביל למנוע כאן בחירות.
8: זה נתניהו אחר, הנתניהו הזה לא יהסס לפתוח בפרק ב' באיראן או פרק ג' בחזבאללה, אם זה מה שיבטיח שאין בחירות שהוא מפסיד בהם?
7: כן, טוב, ומתן וילנאי גם כן אמר דברים דומים, בואו נשמע אותו.
9: קודם כל, אני רוצה לדעת בוודאות שיש בחירות.
10: נכון, זה לא ברור מאליו.
9: זה לא ברור לחלוטין. והאפשרות שתמיד ברגע האחרון תהיה איזו מלחמה ואין ברירה ולכן צריך להילחם, זה אפשרות שיכולה לקרות. אני מכיר את הציניות של האנשים האלה.
10: הם דחו את הבחירות ברשויות המקומיות, זה היה תקדים פעם ראשונה שדחו.
7: טוב, בוא נזכיר לו בדיוק דחו, אבל בסדר, לא ניכנס לזה. ועוד אחד, אהוד אולמרט, שמתעלה אפילו על אהוד ברק, והוא מאשים את הימין שהוא הולך לזייף את הבחירות. בואו נשמע את הדברים.
10: מה שקרה אתמול זה קדימון למה שיקרה בבחירות לכנסת. הם ינסו לזייף את הבחירות לכנסת. הם ינסו לגנוב את הבחירות לכנסת.
11: מה זה אומר?
10: אתמול,
11: רגע.
10: איך, הם, איך? אתמול, הם יעשו בקלפיות, הם ינסו לעשות בקלפיות של הבחירות, מה שהם עשו אתמול בקלפי של הכנסת. קבל העולם כולו מול מצלמות הטלוויזיה, מול כל העולם.
7: עכשיו לי יש כלל ישן שמוכח את עצמו תמיד. כל מה שהשמאל מאשים את הימין שהוא יעשה, זה מה שהשמאל עצמו מתכנן. מהירורי ליבו הוא מספר. כשהוא אומר שהימין יסגור כלי תקשורת, הוא מתכוון לסגור כלי תקשורת בעצמו. כשהוא אומר אם יזייפו את הבחירות, הוא מתכוון לזייף את הבחירות או לפגוע בתור הבחירות בעצמו. לפני שנעבור לפירוט של איך זה, בואו נשמע עוד לקט קצר של איומי לא יהיו כאן בחירות שאספו ידידינו יעקב ברדוגו ויהודה שלזינגר בערוץ 14.
12: אל תפסול את האפשרות שלא יהיו בחירות, אני לא רואה אותו, הולך לבחירות מרצון.
13: בחירות גם יש ברוסיה, ובחירות גם יש בטורקיה.
14: פה גם לא יהיה בחירות, הוא יצא למלחמה.
15: Are you afraid of Netanyahu and his coalition manipulating the next election?
16: I'm absolutely 100% sure that he will do it.
17: הבחירות לא תהיינה דמוקרטיות.
18: יש תרחיש כזה שבו נגיע למועד הבחירות והן לא יתקיימו.
14: בוודאי, זה כתוב על הקיר.
19: ויש לי צוות שעובד בזה, שעוסק ב... ממה קורה בוועדת הבחירות המרכזית, במדינה הזו יהיו בחירות.
20: יותר ויותר ישראלים שואלים את עצמם, האם הממשלה הזו תכבד את תוצאות הבחירות?
21: יש סיכוי גבוה בעיניי, לא יבחירות.
22: אני רוצה להבטיח שהמהלך הזה פה בוועדה הזאת, הוא לא מהלך שנועד לשבש או להטות את הבחירות.
7: כמה פמפמו את השקרים האלה, מאהוד אולמרט ועד אהוד ברק, מאמנון אברמוביץ' ועד אייל ברקוביץ', כל קמפיין מכונת הרעל, כל השקרנים, תעמולנים, כל מכונת השמאל המשומנת, ישבה לנו על המוח בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, והסבירה לנו שכשהגיעו הבחירות תהיה כאן מלחמה, ונתניהו יתחמק, וינסו לבטל את הבחירות, וננסה לזהב את הבחירות. ואז מגיע השופט סולברג אתמול ומגלה לנו מה, איזה מחנה באמת מסוכן כאן לדמוקרטיה. בואו נשמע את הדיווח בהתחלה בכאן על מה החליט סולברג.
23: השופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, מודיע בעצם לנציגי המפלגות שהם חברי ועדת קלפי שהם לא יכולים לעדכן בזמן אמת באפליקציות של המפלגות מי הצביע ומי לא. זה נשמע כמו החלטה פרוצדורלית די קטנה, אבל לא אגזים אם נאמר שזו החלטה אחת הדרמטיות שעשויה להכריע את הבחירות ממש, וכך גם רואים אותה בליכוד. לגדי אייזנקוט אין הנציגים בוועדת הבחירות שיושבים שם, כי לא היו לו נציגים בכנסת האחרונה. אין לו גם את אפליקציית האלקטור, זו האפליקציה שאיתה הליכוד פועל באופן קבוע כדי לנטר מי מהבייס שלו הצביע ומי לא.
7: וגם צמוד לזה כמובן הפרשנות שנאמרה שם, למה הדבר הזה מפריע כל כך לליכוד.
23: נתניהו מסתכל על קמפיין הבחירות הקרוב ואומר לאנשיו כמה וכמה פעמים. את קמפיין הבחירות הזה ממקדים לא בקהל שבין הגושים, לא בניסיון להגדיל את הגוש, אלא בניסיון ללכת לאלו שכבר מצביעים לנו, שאוהבים אותנו לבייס, ולדאוג שהם יצאו מהבית ויצביעו. ובשביל זה צריך את הקלף שעזר להם בכל מערכות הבחירות האחרונות. האלקטור הזה, נציג ועדת הבחירות, שהוא נציג הליכוד, יושב שם, מסמן מי הצביע ומי לא, ומי שלא הצביע מקבל טלפון או SMS לבוא ולהצביע. נתניהו מאוד חושש מזה. הוא אומר, בליכוד אומרים, קודם כל, נבחן כל דרך חוקית, בין אם זה להעביר חקיקה עכשיו בזמן פגרה, בין אם זה להשתמש בדרכים אלקטרוניות אחרות כדי לוודא מי הצביע ומי לא מהבייס שלנו, ובכיר בליכוד מדבר איתנו מתוך הקמפיין ואומר לנו, זה כמו לעשות קמפיין עם ידיים קשורות מאחורי הגב. אי אפשר לעבוד באמת בלי האלקטור. מבחינת נתניהו, ההחלטה הזו היום של השופט סולברג היא אחת המכריעות במערכת הבחירות הזו.
7: עכשיו בואו נסביר שני דברים. קודם כל, האינטרס של כל דמוקרטיה זה תמיד לעודד הצבעה, לגרום לכמה שיותר אזרחים להשתתף בתהליך הדמוקרטי. אגב, הסיבה פשוטה, לא בגלל שאנחנו נורא רוצים שכולם יתרחו להגיע לקלפי, כולנו אנחנו רוצים, אבל לא בגלל זה, אלא בגלל שככל שיותר אזרחים הלכו לקלפי והצביעו, יש יותר לגיטימציה לממשלה אחר כך אם הממשלה עושה צעד כואב. בין אם זה מלחמה, בין אם זה מסגרים במגפה, בין אם זה מיסים חדשים, כל דבר שהממשלה עושה, הממשלה צריכה לגיטימציה מהאזרחים, ככה זה בדמוקרטיה. וככל שיותר אנשים הלכו לקלפי והשתתפו בבחירות, יש לה יותר לגיטימציה. מדינות שבהם יש רק 30, 40 או 50% הצבעה, הלגיטימציה של המשטר מאוד מאוד חלשה. לכן מדינת ישראל האינטרס העליון שלה צריך להיות לעודד הצבעה. עכשיו, מה עושות המפלגות בעצם? יושבות המפלגות, ולא כולן, ועוד רגע נדבר על איזה מפלגות ולמה הגיעה ההחלטה הזאת של סולברג, יושבות המפלגות ובונות במשך שנים מאגרים מאוד מאוד מסודרים של פעילים, של קרובי משפחה של פעילים, של חברי קהילות, של תומכים מוכרים, של אנשים שבעבר הודיעו שהם תמכו במפלגה וכן הלאה, או של אנשים שאפילו בימים שלפני הבחירות, כשדיברו איתם טלפונית, אמרו, "כן, אנחנו נתמוך ביום הבחירות." ואז ביום הבחירות עושים המרצה לקלפי, מתקשרים אליהם לוודא שהם מגיעים. עכשיו, כדי לא לבזבז המון משאבים, וכדי לא להציק סתם לאנשים, היות ויש בכל מקרה לכל מפלגה משקיף כמעט בכל קלפי, התפקיד שלו זה להעביר למפלגה עדכון. תורידו מהרשימה את פלוני ופלוני ופלוני ופלוני, הם כבר הצביעו. עכשיו, הוא לא יודע מה הם הצביעו, יכול להיות שהם הגיעו ושמו בסוף פתק אחר, אין לו מושג. אבל כבר אין טעם להציק להם, כי הם כבר הצביעו. זה כל הסיפור. זה מה שקורה, זה כל הסיפור. אין פה לא פגיעה בפרטיות, ולא בחשאיות, ולא בשום דבר אחר. אף אחד לא יכול להגיד שהוא מתחבק כשהוא מצביע. זה לא משהו שאתה עושה בבית. אתה בכל מקרה יוצא החוצה, בכל מקרה רואים אותך, בכל מקרה אתה מזדהה. אין פה איזה סוד שהלכת להצביע. כל האירוע הזה הוא פלופ אחד גדול. מי ניזוק מזה? זה הסיפור. הסיפור הוא שיש מפלגות, יש אגף אחד שטוב בזה, ויש אגף אחד שחלש מאוד בזה. הליכוד, כמו ששמעתם קודם, אפליקציית אלקטור, מאוד מאוד מושקע בזה, אבל גם המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, יש להם מערכים מדויקים, מספרים מדויקים, שמות והכל, והם יודעות לנהל את יום הבחירות מצוין, ולהמריץ נכון את המצביעים שלהן. ומצד שני, כשמדברים על גוש השמאל, בוא נגיד בעדינות שהם מאוד מאוד חלשים באירוע הזה. בואו נשמע גם את הדיווח בערוץ 13 על המפלגות החרדיות, שגם הן תנזקנה מהדבר הזה.
23: ראינו את המתקפה החרדית של ש"ס ויהדות התורה שהם בלחץ רב. למה? משום שכל בחירות הם באמת מצליחים להשיג אחוזי הצבעה גבוהים. חלק מהקהילות הם מגיעים כמעט ל-100% הצבעה. כל זה בגלל מעקב פולשני של העסקנים אחרי המצביעים שלהם ביום הבחירות. הם המציאו את השיטה הזאת הרבה לפני האלקטור. הם קנו תוכנות בעשרות מיליוני שקלים שממפות את הקהילות ברמה השמית, ודרכן היה אפשר לדעת מי נכנס לקלפי, מי לא. מי שלא נכנס לקלפי, הרב מתקשר אליו ואומר לו, תגיע לקלפי.
7: כן, אז גם המפלגות החרדיות, גם הליכוד ינזקו מזה. ומה יקרה בסוף? נניח, בוא נשאל את שאלת מיליון הדולר. מה קורה אם בכל זאת משקיפים יתעדו, או יעבירו עדכונים למפלגה, כמו שמתבקש אגב שהם יעשו? אומר אתמול יותם זימרי, ואני מסכים איתו, זאת המטרה שלהם. בואו נשמע את הדברים של זימרי אתמול.
0: ואני אומר לכם, זה מה שיקרה. ברגע שהם יגלו שבאיזושהי קלפי, מישהו העביר מידע, או...
2: לימין ינצח, הם יפסלו את הבחירות.
0: הם יפסלו את הקלפי, לא. הם יפסלו קלפי אחרי קלפי בטעונה שמישהו העביר מידע. הם מתכננים את הדי-דיי, לא את היום של עכשיו. יזהרו, ישמרו.
7: טוב, זה בתמצית האירוע. זה הסיפור שלנו, הסיפור של פסילת קלפיות. עכשיו, תראו, הזהירו אותנו 1,000 פעם שאנחנו אלה שנבטל ואנחנו אלה שנפסול, אבל צריך להגיד את זה, הימין הוא באמת דמוקרט, הוא באמת ליברל, הוא באמת רוצה להביא לידי ביטוי את מקסימום הקולות של מקסימום האזרחים בקלפי. והסיפור הזה של פסילת קולות הוא סכנה אמיתית לדמוקרטיה, כי זה מה שיכול לקרות. אם נגיד יגלו שבקלפי בבני ברק ישב משקיף שהעביר למישהו עדכון, אז יבוא סולברג ויגיד שנפגעה חשאיות הבחירות בקלפי הזו, והוא עשוי לפסול כמה מאות קולות, כשכולם יודעים לאיפה הקולות האלה הולכים, למשל. וכך בכל ריכוז, חרדי, דתי, מסורתי, כל ריכוז שמזוהה עם הימין, כל קלפי שמזוהה עם הימין. אגב, אני מבטיח לכם שאם נגיד בקלפי ערבית או בקלפי בריכוזים של השמאל יגלו כזה דבר, אני בספק גדול מאוד מאוד מאוד אם תהיה גם שם הפסילה של הקלפי. ובכלל השאלה הכי, הכי, הכי, הכי קשה פה על סולברג, מה נזכרת? מה אתה רוצה מחיינו? קודם כל, אתה עצמך אמרת, לא פעם ולא פעמיים, בקשרים אחרים של חקיקות שהיו כאן, שלא משנים משחק תוך כדי, לא משנים את כללי המשחק תוך כדי משחק. התחיל כבר המשחק, משחק הבחירות התחיל, אנחנו בשלושת החודשים האחרונים לפני הבחירות, עכשיו אתה בא לשנות הכללים? הרי זה כלל שהמקובל מאז ומעולם. אז סולברג היה מודע לזה, הוא קצת התחכם. בטקסט שהוא כתב, הוא לא כותב, אני עכשיו אוסר את זה, הוא כתב, לאור החוק הקיים זה אסור. למה, איך פתאום גילינו שזה אסור? מה קרה לפני 4 שנים בבחירות שלא ידענו שזה אסור? מה קרה בבחירות המקומיות שלא ידענו שזה אסור? מה קרה בכל 5 הסבבים שהיו כאן, שאף אחד לא ידע שזה אסור, וכל המפלגות השתמשו בכל הכלים והדברים? לסולברג פתרונים, אני לא יודע, אינני הדובר שלו, אבל צריך להגיד שההחלטה שלו הזאת מפוקפקת ברמות שבאמת אין דברים כאלה. אני, יש דבר אחד, תראו, יש דברים שאנחנו יכולים להילחם בהם, שכל אזרח יכול להילחם בהם בכל מיני דרכים, למחות, לצעוק, לפעמים להפגין, לפעמים להגיע להצביע, כל דבר, כל אחד הוא במחאה שלו. אין לנו הרבה מה לעשות נגד החלטה של בגץ של סולברג במקרה הזה, אולי אם יערערו לבגץ על סולברג, הסיכוי קלוש, אבל אולי אז המפלגות כן יצליחו להשיג איזה שינוי או הקלה בסיפור הזה, אולי הם יצליחו למצוא איזה טריק חוקי לעקוף את זה, את המגבלות של סולברג הטיל, אני לא יודע, אינני יודע. אבל מה שאני יודע זה שכל אחד ואחד ממכם יכול למחות בצורה אחת פשוטה, להגיע ביום הבחירות ולהצביע, להגיע ולקרוא לכל המכרים שלכם והחברים שלכם והשכנים וכל מי שבא לפון שלכם, להגיד לו רוצים להשתיק את הקול שלנו, רוצים לגנוב את הקול שלנו, יש כאן מערכת משומנת, מתוזמרת, מושקעת מאוד, שהמטרה שלה אחת, להשתיק את הקול של הימין. אגב, זה מתחבר אצלי גם לעוד החלטה מהיום של החלטה זמנית שהשופט שטיין, החלטה בבגץ שהקפיאה את העברות הכספים אתמול בוועדת כספים. היה מדובר גם על העברות כספים שהיו, צריך לזכור, בממשלה הקודמת היו העברות כספים אותו דבר, באותם סכום, בסכומים יותר גדולים אפילו, ולמפלגות והכל, ואז הוא שר ועבר יפה ולא הייתה שום מניעה חוקית, ועכשיו בכל מיני טעמים פרוצדורליים וקשקושים, אז הוא פתאום קובע איזה צו עיכוב זמני, שכולנו יודעים מה מגיע אחריו, גם צו ביטול וכל מיני דברים כאלה. הם פשוט לא רוצים שהימין ישלוט כאן. בגץ סימן את היעד, סימן את המטרה, והוא יעשה הכל כדי להגיע לשם. טוב, אנחנו נמצאים פה לקראת סיום התוכנית הזו שלנו היום. נתייחס לעוד נקודה היום, נתייחס לעוד משהו. בהקשר של בגץ נזכיר עוד דבר אחד חשוב, בקדנציה הקרובה יבחרו עוד 10 שופטים כמדומני, 10 שופטי בגץ, זה בלבד כל המינויים האחרים שצפויים לנו, יועצת משפטית לממשלה, פרקליט מדינה, רמטכ"ל, באמת כל צמרת הפקידות הגבוהה בישראל וכל עובדי המדינה הבכירים, אלה בפרט במערכת המשפט, כנראה יסיימו, צפויים פחות או יותר לסיים את תפקידם בקדנציה הקרובה, ומי שימנה אותם בקדנציה הזאת ישפיע על מדינת ישראל 15 או 20 שנה קדימה. אז עם כל החשבונות שיש, ויש לכל אחד חשבונות, אחד כועס על הממשלה פה, ואחד כועס על הממשלה שם, ואחד עצבני על המפלגה הזאת, ואחד על המפלגה השנייה, זה לא משנה. הסיפור פה הרבה יותר גדול מהכעסים הקטנים שלכם, הסיפור פה הרבה יותר גדול מהטענות הספציפיות הנקודתיות. הסיפור פה עכשיו אמיתי, זה האם נמשיך לבכות ולהתלונן, ולהיות חסרי עונים מול מערכת משפטית משומנת עוד כמה וכמה שנים קדימה, או שבקדנציה הקרובה נוכל לשים את הברקס על הדבר הזה, ולעצור אותו ולשנות אותו. אני רוצה להודות לאנשים שבגללם התוכנית הזאת יצאה לדרך, גם היום, האורך שלנו נדב רוזמן, המפיקה שלנו הדס צרפתי, הטכנאים שלנו עמיחי מעון ובר אמור, ועל הדיגיטל איציק זר, אנחנו הרוב, אנחנו נהיה כאן בעזרת השם גם ביום ראשון כרגיל, ואנחנו יוצאים לפרסומות, ואחרי נהיו כאן יעקב ברדוגו, נכון? כרגיל.

תלך ימינה, אמרו לי תלך לשמאל, אמרו לך אל צנוע, אמרו לך אל גדול,

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שורש. מנהרות הכרמל בחיפה נחסמו בשני הכיוונים בגלל הרכב שעולה באש. כביש 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מסובים וממחלף השיבה ועד גן רווה. איילון צפון עמוס מחולון ועד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה. שימו לב, כביש החוף לדרום יחסם הלילה מחצות ועד 5 לפנות בוקר, מנתניה ועד מחלף גשר השלום בשל עבודות בכביש. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שומעים שזה ישראלי.
4: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
3: גלי ישראל.
5: כל יום בארבע וחצי.
6: תגיד, סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
7: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח.
5: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
8: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
9: דיור מוגן זה משען,
8: כפוף לתקנון.
10: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
11: נשמע פגז.
10: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה, הרשמו באתר.
12: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: אני רוצה להביא אלי
18: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
19: אני רוצה לעזריאלי.
20: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
21: מעריכים באלף.
20: וגם בעין.
22: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 50-30, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
5: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כפוף לתקנון.
4: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחררים, לפרטים כוכבית 50-30.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: יעמוד חתנה במטווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
9: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקבי עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: שלום לכם, שלום. יום רביעי, דורון כהן כאן.
1: שלום.
0: בואי נה, איזה דרמה יש בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, ציון אמיר, וואלה, פול טבריה.
1: פול טבריה קוראים להם.
0: פול טבריה, הפסיקו את הדיון, וואי וואי וואי, וואי וואי וואי וואי וואי וואי.
1: כן.
0: תגיד, זה מעניין אותנו שהפועל טבריה שם, מה זה שם, מה קורה? מה זה שאתם שולחים לנו את הדברים האלה שהפועל טבריה?
1: קוראים להם פועל טבריה או עירונית טבריה?
0: עירונית טבריה,
1: ביתר טבריה.
0: ביתר, הפועל. ציון אמיר, ציון אמיר שם, בגלל זה זה קפץ לכותרת הראשית. אבל מה זה לעומת מחר יום החגיגי? מחר יש יום חגיגי.
1: מפץ גדול בפוליטיקה?
0: המפץ בפוליטיקה הישראלית.
1: גדול?
0: המפץ הגדול, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין מקימים מפלגה.
1: אני מבין שזה בלי גנץ ובלי הילד שקד.
0: הילד שקד הטילו עליה וטו. אני חושב שאחד מהשניים האלה הטיל עליה וטו. ככה סיפר לי מקור מקורב שם.
1: אני חושב שגם יש רכש.
0: מה הרכש?
1: רכש חדש של בנט.
0: לא, אבל קודם כל רעידת האדמה.
1: מגנץ לבנט.
0: רעידת האדמה של ארדן. כמה ניסוי את נתניהו, כמה ניסוי את נתניהו. ומתווכחים ביניהם יולי אדלשטיין וגלעד ארדן. אני שונא יותר, לא, אני שונא יותר, אני שונא יותר, לא, אני שונא יותר. אני שונא יותר, אני שונא יותר. זה לא עבודה, לא נתנו לך עבודה להיות יושב ראש התעשייה.
1: הכל מתחיל ונגמר בזה, תגיד לי.
0: בכל אישי, הכל פוליטי. אם היו נותנים לו להיות יושב ראש התעשייה האווירית, וטוב שלא נתנו לו,
1: השאלה.
0: אז הוא היה נשאר.
1: אבל היה לו לגרום נזק, ברדוגו, אולי עדיף לתת לו.
0: אולי היה. אני למדתי בחיים שלי, שאם אתה יודע משהו על מישהו, שהוא מלכתחילה יוצא נגדך, ומדבר עליך, ופועל נגדך, אז מתי שהוא יתקע בך את ה...
1: כן, אבל אתה יודע, אבל רבין לא נהג ככה. למרות שהוא ניצח בצורה... ממש
0: יש להם שם שני מוטיבים במפלגה.
1: הוא לקח את פרס, אמרו שפרס היה אויב מאוד מאוד גדול שלו.
0: לא, זה אל תשכח, גם דוד לוי ובנימין נתניהו עשו סולחה, תמיד הייתי בתוכם. המפלגה הזאת החדשה שכבר יש לה חידוש גדול, יש לה מחר שני, בעיניי שני דגלים שלא היו עד עכשיו בפוליטיקה הישראלית. מאוד מהותיים שמובילים אותם גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. רק לא ביבי. יש לי אפילו הצעה.
1: זה הדגל שהם הולכים עליו?
0: כן. יש להם שני דגלים, אני אמרתי. הדגל האחד שאני מציע להם רלב. אני מציע להם רלב. עד עכשיו אף אחד בפוליטיקה הישראלית לא ישתמש בזה. אני רוצה זכויות יוצרים על הדבר הזה.
1: רגע, ברדוגו, הם יצעירו מחר שהם הולכים עם אייזנקוט?
0: הם יצעירו שהם משלימים. הם הגרוש ללירה למפלגה של אייזנקוט, ובתנאי שהיא לא תהיה רק לא ביבי.
1: אבל הם לא יגידו את האמת מחר.
0: ברור.
1: אז מה הם יגידו?
0: הם יגידו שהם לא רק לא נגד ביבי, הם גם נגד עוד מישהו. יש להם שני דגלים. הם גם נגד החרדים. הם גם נגד החרדים, זה חידוש, חידוש בפוליטיקה הישראלית.
1: זה לקצורת להגיש את הנגד החרדים.
0: ונגד ביבי.
1: אבל אני אגיד לך בדיוק מה שיהיה. הם יגידו שהם ממשלת אחדות. כן. ואז אחרי הבחירות הם יבואו נתניהו ויגידו לו...
0: איזה מזל עדנה שהבאת לי את דורון שהוא רואה את כל הדברים באור כל כך חיובי, באור כל כך רומנטי. הם יצעדו גם אל השקיעה יד ביד, אונגז'ה.
1: ואז הם יבואו ויגידו, תראה, אני לא מבין פוליטיקה עשירית ממך, אפילו לא מעית ממך, אבל את הטריקים שלהם אני מכיר. הם יבואו ויגידו, אנחנו בעד ממשלת אחדות, אחדות, אחדות, אחדות, ואז יבואו לנתניהו ויגידו לו אחדות, נתניהו יגיד להם בסדר, ואז הם יגידו לו, אבל בלי זה, בלי זה, בלי זה, בלי זה, ואז הם הלכו ויגידו, שוב הוכח שנתניהו הוא המפלג והמסית הגדול ביותר, ואנחנו הולכים עם אייזנקוט.
0: אל תתבלבל, הם לא יעברו, לא יעברו את אחוז החסימה.
1: אז השאלה הבאה שלי.
0: עכשיו, רק שנייה אחת.
1: ומי הם פוגעים שהם לא עברו את אחוז החסימה?
0: אנחנו צריכים להגיד ביושר כלפי המפלגות, דברו, מה שנקרא ארדן ואדלשטיין, תהיו גברים. תגידו שאתם נגד הימין. תגידו שאתם בשמאל, ותגידו שנתניהו זו רק הסיבה. ברגע שתגידו את זה, שאתם נגד הליכוד, אתם נגד הליכוד, בואו, בפורש, ושהכל מונע מזה שאתם בעצם לא יוכלתם להיבחר בתוך הפריימריז בליכוד.
1: אז איך הם יקחו ככה קולות מהליכוד?
0: אז הם רוצים לקחת מה, איך קוראים לו, מהשמאל, ואני ככל שרואה, אז אני יודע בדיוק לאיפה הם הולכים. עכשיו, תראה, מי נתן תפקידים לגלעד ארדן עד היום? רק הליכוד. ובוא נודע על האמת, הוא היה שר, לא איי איי איי, הוא הקים את התאגיד, שר די כושל, די, אין הצלחות יתרה שיכול גלעד ארדן להתהדר בהם. דרך אגב, גם לא יולי. גם לא יולי, גם לא יולי. לא. אז המפלגה חדשה, תרשמי, כן, עדנה צודקת, זה בזבזנו יותר מדי הזמן, רק אני רוצה זכויות יוצרים על המפלגה החדשה, שני כתרים, שני דגלים, אחד, רק לא ביבי, שניים, לא אוהבים את החרדים. יאללה, בוא נתקדם.
1: לא, זה יהיה ככה.
0: עזוב, נו די, בזבזנו.
1: ממשלת אחדות, אבל בלי ביבי ובלי החרדים.
0: אוקיי, הנה, חידוש, כן.
1: נתתי כותרת.
0: מה אנחנו אומרים? מה אתה אומר על ההוא מאלון שבות? האיש שמה שאשתו רואה את ליל הבדולח. הוא באלון שבות, ויש להם ליל הבדולח. אז הוא רוצה לדכא את ההצבעה של הימין. האיש השמרן הזה עם הכיפה מאלון שבות. כן, כן, כן, כן, כן, כן.
1: בוא,
0: כן.
1: תסביר לי מה הולך פה.
0: כן, סולברג, סולברג. סולברג, סולברג, סולברג, האיש שרוצה לדכא את הצבעת הימין. יש לנו במשך 60 שנה, חגיגת דמוקרטיה, ביום הבחירות אני מקפיד, אבי זיכרונו לברכה לימד אותי, ללבוש חולצה לבנה, להיות חגיגי, ללכת אל הקלפי, לקיים את השליחות של להצביע עבור המדינה הזו, מדינה יהודית שאליה הוא הרג ואליה הוא עלה ב-49, אחרי שהוא עזב את מרוקו ב-48, והנה בא סולברג, זה שגר באלון שבות, ואשתו חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה עם מזהת תהליכים שלא פחות ולא יותר, תהליכים כאלה, אחרים. ועכשיו אנחנו נבוא ונדבר בצורה מאוד מאוד ברורה על מה שהוא רוצה לעשות.
1: תסביר לי מה הוא רוצה.
0: הוא רוצה לדכא את ההצבעה, שפחות אנשים יבואו להצביע.
1: איך ולמה?
0: ככה, יש שיטה שבמשך הרבה מאוד שנים, שאתה מכיר אותה, אני בטוח שהיית בה, שחברי ועדת הקלפי מטעם המפלגות, הרי במפלגות יושבים בוועדת הקלפי, והם מסתכלים והם רואים שעד 3 יעקב ברדוגו לא הגיע להצביע. אז הם כותבים, כי הם יודעים שיעקב ברדוגו פוטנציאל הצבעה שלך, והם כותבים לאנשי המטה, שמעו, ברדוגו עדיין לא הגיע. ואז מתקשרים אליך ושואלים, תגיד, ברדוגו, למה לא הגעת? אולי אתה צריך רכב, אולי אתה לא מרגיש טוב, אולי נביא לך כוס מים, אולי אתה רוצה לבוא להצביע, אנחנו רק אומרים לך שהתורים כרגע הם קצרים, כדאי לבוא, כל מיני דברים כאלה, כל אחד מאיתנו קיבל טלפון כזה ממתות בחירות. ועל ידי כך מעלים את אחוז ההצבעה, שניים, שלושה מנדטים, על ידי כל המפלגות, מגיעים בדרך כלל.
1: למה זה מפריע לו?
0: זה מפריע לו כי זה משרת את הימין. כי בדרך כלל ההצבעה של הימין היא פחותה באחוזים. יש יותר מצביעי ימין שלא מגיעים להצביע מאשר מצביעי שמאל. בשמאל מגיעים להצביע בגדול.
1: אבל איזה אינטרס יש לו? הוא איש ימין. הוא לא רוצה שיפנו אותו.
0: תגיד, אתה השתגעת, הוא איש ימין?
1: לא, הוא מתנחל, לא?
0: אז מה אם הוא מתנחל? אז מה? הוא מתנחל.
1: אז מה הוא רוצה?
0: הוא רוצה, מה אכפת?
1: הוא רוצה שיפנו אותו.
0: הוא רוצה
1: לקבל פיצויים?
0: יכול להיות. יכול להיות, מערכת אכיפת החוק היא האופוזיציה הגדולה ביותר, וסולברג כבר רואים לך, הנה התמונה מתבארת, אתה רוצה לדכא את הצבעת הימין. ימניים, תקשיבו, אנשי ימין, זה רגע האמת, אנשי אלון שבות, לכאורה מתנחלים, תגחו, תסבירו לסולברג, שאם גדי איזנקוט יהיה, ואם יאיר גולן יהיה שר הביטחון שלו, הכתומים של ההתנתקות יהיו כאין וכאפס. יפנו אתכם, ישימו אתכם על מסעיות, יזרקו אתכם מאחורי הגדר. אז אולי אשתך תוכל להבין מה זה ליל הבדולח. לא שאני משווה את זה.
1: תגיד אנחנו גם לא נקבל.
0: אז יהיה לכם את ההתנתקות. אנשי אלון שבות, לכו לאיש הזה ותגידו לו בבית הכנסת, אתה רוצה שיגרשו אותנו מכאן? לא מבקשים לך אל תצביע. אבל אל תדכא את ההצבעה של הימניים. זה פוגע בשס, זה פוגע בליכוד, גם באביגדור ליברמן, גם בישראל ביתנו. בכל המקומות היותר מאורגנים...
1: יש פתרון לזה, אפשר לך להצביע פשוט.
0: כן, אבל אם אתה מדכא 3 מנדטים, ואם אתה מריץ עוד 3 מנדטים בשברי מפלגות...
1: אפשר דווקא בגלל ההחלטה הזאת שלו...
0: טוב.
1: אבל יש לי שאלה, ברדוגו.
0: שאל.
1: אנחנו לא נדע עכשיו... אני זוכר שהייתי יושב בעיתון, מסתכל כל מיני אחוזי הצבעה, גם את זה לא נדע. עד 12 הצביעו כך וכך אחוזים, עד 3 הצביעו כך וכך אחוזים, גם את זה לא נדע.
0: העיקר... לא יודע מה המניע, אני יודע שהוא רוצה להיות נשיא בית המשפט העליון.
1: לא, אבל את זה גם לא נדע, ברדוגו.
0: שמה?
1: היינו יודעים כל שעה כמה אחוזי הצבעה יש.
0: גם זה...
1: גם את זה לא נדע.
0: נחכה לשמוע מהוועדת הבחירות המרכזית שהוא שולט עליה, יחד עם היועצת המשפטית שלא יודעת חוקים, והמנכ״ל שרוצה לגנוב את הבחירות, או חושב שיגנבו את הבחירות, אז את זה אולי נדע, אולי באיחור של שעה. אבל יש לנו את שטיין. וואו, איזה מינוי, איילת. איזה מינוי הבאת לנו, יא חביבי. מאמריקה הבאת לנו אותו. מאמריקה הבאת לנו את שטיין, שעכשיו הוא עוצר את העברות הכספים בוועדת הכספים. למרות שבממשלה ההיא של בנט ולפיד, יומיים לפני העבירו. למה? כי זה לא טוב, אסור. פה 3 חודשים לפני, שם העבירו מיליארדים. מיליארדים. אבל היי, יש לנו את שטיין, הביאו אותו מאמריקה. מערכת המשפט, תקשיבו טוב טוב, זה בעצם האירוע הגדול של הבחירות. מה זה משנה, מה אומרים? הם במלחמת עולם לשמר את ההגמוניה שלהם. כי מה אומר היום גדי איזנקוט? אני כבר משלם את האתנן שלי. אם אני אהיה ראש ממשלה... ואיך קוראים לו, ויאיר גולן יהיה שר הביטחון, אני מקבל החלטה שיחקרו רק 10 אחורה את אירועי השבעה באוקטובר, אבל מי שימנה את הוועדה זה יצחק, איציק מתל אביב, וממבשרת שיש לו כל מיני בעיות בנייה, הוא ייתן לכם את ועדת החקירה שאיך נגדיר את זה? תמצא אשמים. הנה אני כבר אומר לכם, האשם הראשון, בנימין נתניהו.
1: רק הראשון?
0: האשם השני,
1: רק הראשון?
0: בנימין נתניהו. האשם השלישי, בנימין נתניהו. העונש?
1: אתה יודע מה הקטע פה? תראה.
0: חברים.
1: אני חייב להגיד לך משהו בעניין הזה.
0: אתה חייב להגיד לי משהו?
1: כן.
0: איזה כיף לי, אז אני שותה.
1: לא.
0: סוף סוף עדנה, אני יכול לשתות.
1: אסור אבל לשתות פה. אני לא מרשים.
0: שקט.
1: אתה מבין?
0: אף אחד. תחבו את המצלמה. איזה נודני.
1: העניין הוא, תראה, אני רוצה שבוועדה הזאת...
0: קנאי, האיש הזה קנאי, תגידי לך.
1: כי אני התחננתי לקחת את הקפה ולא נתנו.
0: קח שלוק. למה? אתה יודע למה? כי אתה לא נכנס עם פקק. אם היית נכנס עם פקק ועם קש... אז היית יכול.
1: בקיצור, תראה, אם יש ראש ממשלה והוא רוצה שיהיו לו יחסי אמון עם הדרג הצבאי והביטחוני, זאת אומרת עם הרמטכ"ל ועם ראש השב"כ ועם נגיד ראש אמ"ן, והם אין להם אמון בו, אין להם קשר איתו, והוא רוצה להחליף אותם, ואז בא בית המשפט ואומר לא, אתה לא יכול להחליף אותם, אז גם הם אחראים. גם הם אחראים.
0: תשמע, זה עמוק לי מדי.
1: גם הם אחראים.
0: לא יכול להיות.
1: לא עמוק בכלל.
0: אין מישהו אחראי יותר.
1: זה הכי רדוד.
0: אין מישהו אחראי יותר מבנימין נתניהו. והעונש שלו יהיה?
1: מה?
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי.
1: אז אפשר לחסוך.
0: כי בג"ץ הודיע... אתמול שהוא לא יאפשר מינוי של ראש מחש לפני הבחירות. אבל את הרצי הלוי, האיש שחתום על השבעה באוקטובר, נתתם לו עם פקיד, עם דרור שלום. פקיד! נייר, שני עמודים. לא מבין למה לא מפרסמים את שני העמודים האלה, כבר אנחנו אחרי מלחמת השבעה באוקטובר, אחרי מלחמת איראן, שני מלחמות, שהגת הארי ועם תל אביב.
1: אגב, יש ציטוט של בני גנץ, מאותו יום, שהוא אומר שזה עניין של חיי אדם.
0: חיי אדם.
1: ואם יקרה משהו, הוא חתום עליו, הוא אחראי.
0: הוא חתום עליו.
1: יש אפשר לך למצוא את זה.
0: הוא חתום עליו, אני זוכר. אני הרי גיליתי...
1: כן.
0: אני הרי גיליתי את העניין הזה שמי חתום על זה.
1: איך העיתונות לא גילתה את הדבר הזה?
0: איך העיתונות? כי הם לא רצו.
1: אבל אתה לא עיתונאי, איך אתה גילית בהם לא?
0: אני לא עיתונאי, אני ישבתי בשיחה. אחרי שביקרתי פעם אחר פעם את צה"ל. ישבתי בשיחה עם קצין בכיר. ואמרתי לו, תראה, אני יודע שהמעריך הלאומי הוא זה שכתב. אנחנו רוצים לדעת, אני רוצה לדעת מה היה שם, מה היה... מה קרה שם שהיה חייב לעשות את זה? אז הוא אמר לי, מה פתאום אמן לא חתום על זה? אמרתי לו, אמן לא חתום על זה? אז מי חתום על זה? הוא אומר, אני לא יודע מי אמר לך, אמן לא חתום על הנייר הזה.
1: זאת אומרת שחליבה...
0: לא חתום על הנייר הזה.
1: לא חתום על העניין הזה.
0: לא.
1: אתה יודע שזה מתיישר לי מאוד טוב עם איזה מידע שקיבלתי בזמן.
0: שמה?
1: אני לא יכול להגיד.
0: מה תגיד, אתה מטרי, מה זה פה? עדנה, תפטרי אותו. מה זה הדבר הזה? אני מגלה את הכל ואתה לא מגלה כלום?
1: לא, סיפר לי מישהו על דברים בין חליבה לבין הצמרת היותר גבוה ממנו בצהל, אבל ביקש ממני לא לדבר על זה.
0: רק תגיד מה הנושא. אז אני...
1: הדברים מדברים, אני ציינתי
0: את זה. אז הנה אני מספר לך את זה.
1: לא, אז אני אומר שחליבה לא חתם.
0: חליבה לא חתם על זה.
1: זה מתקשר.
0: למרות דרישה של בני גנץ. למרות דרישה של המערכת. עכשיו, יש לנו הרבה דברים על חליבה. אבל הוא לא חתם על זה. ואז אני, נדלקו לי כל הפיוזים שבעולם. והצלחתי להגיע ולראות חלק מהמסמך, את החלק התחתון של המסמך, שחתום דרור שלום. אני לא מכיר, זה מסמך סודי ביותר, לא יראו לי את המסמך, רק יראו לי...
1: תגיד למאזינים מי זה
0: לא...
1: דרור שלום?
0: דרור שלום זה פקיד. פקיד.
1: מאיפה? מאמן, מאיפה?
0: גדל באמן, היה אצל הרצי הלוי, היה חייל שלו, היה חייל של גדי אייזנקוט, מינו אותו לראש המחלקה המדינית-ביטחונית במשרד הביטחון, מחלקה של 5-6 אנשים, שהיא כותבת ניירות שמהם עושים טיירה, אבל מקבלים הרבה משכורת, והלכו אליו, והוא חתם על הנייר, והנייר הסודי הזה היה בפני בגץ, וישרו אותו. אז עכשיו בגץ לא ממנה ראש מחש, אבל רמטכ"ל על ידי דרור שלום, שראיתי לפני שבועיים, הוא... לא רצה לעזוב את התפקיד כל השנים, רצו לגרש אותו, לא רצה לעזוב את התפקיד, יש לי פה מסמר 400 טון, לא יצא מהתפקיד. הוא כבר נתן הרצאה ב-NSS, במכון, לא יודע איך קוראים לזה, למחקרים ביטחוניים, נתן הרצאה, איך נכשל, לא, כי אחת אחת, אוקס, אתה לפני 3 דקות היית בתפקיד, ישבת שם, כתבת ניירות שעשו מהם תיירה. אז הוא גרם להרצי הלוי, ובגץ קיבל את זה, ובגץ מעדכן שהוא לא יאפשר מינוי של ראש מחש לפני הבחירות.
1: כן.
0: טוב, טוב.
1: מעניין מה היה דחוף.
0: יאיר גולן אומר בהרצאה, לא נרצה בצהל ציבור של אנשים שהוא חסר השכלה, מוטיבציה ויכולת גופנית. שימו לב.
1: מי הוא מתכוון?
0: שימו לב. האם הוא מתכוון... יש לי את הקטע, אתם רוצים להשמיע אותו? בבקשה, בבקשה, אני כבר שולח לך אותו, תראה, תשמיע אותו, איך לא שלחתי לכם אותו קודם?
1: תרשה לי רק לצטט את גנץ, מינוי הרמטכ"ל קשור לחיי אדם.
0: מינוי הרמטכ"ל קשור לחיי אדם.
1: המינוי של הרצי הלוי קשור לחיי אדם, זה מה שאמר בני גנץ לפני אותו מינוי, שנעשה כמה? סמוך מאוד לבחירות.
0: תראה, שנייה אחת, אני שולח לך את זה, אני יודע מה אני רוצה את זה, בבקשה שימו את זה, אפילו תנו לנו עוד דקה. לא, לא שנייה אחת כתבתי לו טוב.
1: צורך חיוני אסטרטגי ביטחוני ראשון במענה, במעלה, זהו מינוי...
0: הנה זה אצלכם.
1: שקשור לחיי אדם.
0: כן. שלחתי לכם את זה. שימו לב, יאיר גולן, בעיניי, לא רוצה חרדים, חסרי השכלה, חסרי יכולת פיזית. כן, תקשיב, תקשיבו.
2: שהוא קורבן לפופוליזם זול כמו גיוס החרדים. אני רוצה להגיד לך, אי אפשר לגייס את כל החרדים מחר בבוקר, גם אם יהיה חוק משגע, עוד שעה. ואנחנו גם לא נרצה לגייס את כולם מחר בבוקר, כי אנחנו לא נרצה ליצור צבא שמגיעים אליו אלפי אנשים בכל מחזור גיוס, שצריך ליצור אליהם את תנאי ההפרדה בין גברים בקיצור, זה דבר לא מעשי. אנחנו גם לא נרצה כזה ציבור של אנשים שהוא חסר השכלה, חסר מוטיבציה, חסר יכולת פיזית. בקיצור, זה לא עובד ככה.
0: תגיד לי.
1: אני מבולבל מאוד.
0: הנה, ראית? ישר מדויק. אני לא רוצה חרדים. חסרי השכלה.
1: אבל כל הקמפיין שלהם מבוסס.
0: חסרי יכולת פיזית בצבא. מזהי התהליכים אולי גילה פה סלקציה? יכול להיות שיש פה סלקציה? הוא לא רוצה את החרדים השמנים והטיפשים בצבא? איזה מזל שהוא מוכן לקבל מזרחים. איזה מזל. איזה מזל. תשמיע לי. דמוקרט, חסרי השכלה, שמנים. אני רוצה להשמיע את זה לשר שיקלי. כל זה אחרי הפרסומות, החדשות, וההדחה והשימוע של דורון כהן אצל עדנה.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שורש. מנהרות הכרמל בחיפה נחסמו בשני הכיוונים בגלל הרכב שעולה באש. כביש 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מסובים וממחלף השיבה ועד גן רווה. איילון צפון עמוס מחולון ועד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה. שימו לב, כביש החוף לדרום יחסם הלילה מחצות ועד 5 לפנות בוקר, מנתניה ועד מחלב גשר השלום בשל עבודות בכביש. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: דלתות פנים? הקרב בריח. דלתות פנים איכותיות? הקרב בריח. דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח. הקרב בריח.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קיץ של חוויות בעיר דוד.
8: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: קיץ של חוויות בעיר דוד.
8: חפשו אותנו בגוגל.
9: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
10: מעריכים באלף.
9: וגם בעין.
11: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
12: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
13: תכשיטי צבן, גלו אברי דיי. עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
15: אלדן, נותנים את הרכב.
10: שמיים.
15: כפוף לתקנון.
16: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה.

0: אני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
6: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
7: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
8: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
9: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים. שלישיית טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
13: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום לב, השעה 5 באולפן בית שולץ עם החדשות. דוברת צהל בערבית פרסמה עזרה לתושבי הכפר אל מנסורי שבדרום לבנון לפנות את בתיהם. מדובר צהל נמסר כי התקיפות מבוצעות בתגובה להפרה בוטה של חיזבאללה של הפסקת האש. במקביל בלבנון דיווחו בשעה האחרונה על הרוג אחד ולפחות 9 פצועים בתקיפת כתבם בכפר תבנין שבדרום המדינה. צהל לא יבצע רידוד בסדר כוחות ההגנה ביישובי עוטף עזה בעת הזו, כך החליט שר הביטחון כץ. ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב שהתקיימה בשבוע שעבר, ולאחר פניות של תושבי העוטף בבקשה לחזק את תחושת הביטחון באזורם. כלכלה, השקל מתחזק למול המטבעות הזרים. הדולר היציג מאבד כ1% ושערו נקבע על 3 שקלים. האירו היציג מאבד 0.7% ונסגר על שער של 3.46 שקלים. סגן ראש עיריית ראשון לציון נעצר בחשד לעבירות מין בעקבות תלונתה של עובדת בעירייה. המשטרה בודקת חשד לאירועים נוספים. בית משפט השלום העריך ב-12 ימים את מעצרו של אחמד אל-רג'וב, תושב רמלה בן 23.

0: 3, החשוד ברצח עורך הדין אלבל פלדמן אתמול במשרדו בעיר בשל סכסוך כספי. אישה נמשתה מהמים כשהיא מחוסרת הכרה סמוך לקיבוץ נחשולים. צוות מדע נאלץ לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע לצד פעולות לזיהוי הגופה. יעקב ידיד, בן 35 מירושלים, אב לארבעה, טבע למוות במהלך חופשה משפחתית בקפריסין. הוא נעלם במים לעיני בני משפחתו ולאחר שעתיים של חיפושים הותרה גופתו באמצעות רחפן. ארגון זקה ומשרד החוץ פועלים להבאת ארונו לקבורה בישראל. יהי זכרו ברוך. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: מחר תחול ירידה קלה נוספת במידות החום והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל ובר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שומעים שזה ישראלי.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: חזרנו אליכם, תכף יהיה איתנו השר עמיחי שיקלי, ואנחנו צריכים בצורה הכי הכי ברורה להגיד שהקטע הזה של אדון יאיר גולן אותי מזעזע. אנחנו נשמע אותו לשר שיקלי ונבקש את ההתייחסות שלו.
1: אתה יודע, מה הקטע? אבל זה כל הקמפיין שלהם. אתה מוכן להסביר לי את ההתבטאות הזו?
0: שמה?
1: כל הקמפיין שלהם זה המשתמטים והחרדים ושהם לא ציונים.
0: אבל ככה הוא רוצה להגיד, אני לא אגייס את החרדים. איך הוא יעשה עכשיו את ה...
1: למה מישהו יגיד לו משהו? הרי להפיל את נתניהו זה...
0: אז הוא אומר, הוא לא רוצה חרדים חסרי השכלה וחסרי יכולת פיזית בצבא. הוא וגדי איזנקוט יבואו ויגידו, תשמעו...
1: זה שהם יגידו את זה, אני משוכנע.
0: לא הם יגידו את זה, הוא אומר את זה עכשיו.
1: השאלה זה הקמפיין, אז אולי ליברמן צודק שהוא פוגע בקמפיין.
0: אבל מה זה, מה ליברמן רוצה שהוא ישקר? מה אנחנו אנשי אמת? מפלגת ישר חרטה, מפלגת ישר חרטה על דגלה את היושר. אז מה הם אומרים עכשיו, לשקר? מה קורה עם השר שיקלי? הנה שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, השר עמיחי שיקלי איתנו. אני בטוח שלא יש תשובה. ערב טוב לך שר שיקלי.
2: ערב טוב, שלום, מה שלומכם?
0: ברוך השם. אנחנו רוצים שתשמע איתנו קטע שישמענו ממש בסיום התוכנית בסיום השעה הקודמת שלנו. בוא תשמע איתנו את יאיר גולן כיצד הוא לא רוצה לגייס את השמנים האלה חסרי השכלה, רופסים, במילה אחרת החרדים. תקשיב.
3: אין נושא שהוא קורבן לפופוליזם זול כמו גיוס החרדים. אני רוצה להגיד לך, אי אפשר לגייס את כל החרדים מחר בבוקר, גם אם יהיה חוק משגע עוד שעה.
0: רגע, תקשיב,
3: אנחנו
0: תקשיב.
3: אנחנו גם לא נרצה לגייס את כולם מחר בבוקר, כי אנחנו לא נרצה ליצור צבא שמגיעים אליו אלפי אנשים בכל מחזור גיוס, שצריך ליצור אליהם את תנאי ההפרדה בין דברים... בקיצור, זה דבר לא מעשי. אנחנו גם לא נרצה כזה ציבור של אנשים שהוא חסר השכלה, חסר מוטיבציה, חסר יכולת פיזית. בקיצור.
0: בקיצור, השר שיקלי,
1: בקיצור, הוא סגר לכם את הקמפיין.
0: עכשיו רגע, לא, אני חייב לשאול אותך, זה הוא אומר בקיצור, אני רוצה שתגיד לי בעריכות, מה הבנת?
2: קודם כל, בוא נתחיל ברישה, יאיר גולן צודק, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל באמת אין נושא שהדיון בו הוא כל כך רדוד ופופוליסטי ולא ענייני, כמו נושא גיוס החרדים לצבא. עכשיו לגבי החלק השני, הוא אומר את האמת. הוא אומר את האמת. השמאל הישראלי והדמוקרטים כאחד המייצגים היותר מובהקים של השמאל במדינת ישראל לא מעוניין לראות יחידות לא מעורבות שיש בהם הפרדה בין בנים לבנות, לא מעוניין לראות דתיים במספרים גדולים בצבא, הוא לא מעוניין. אגב, ביטוי לזה בזעיר אנפין, אתה יודע, הצבא מדבר, היה מכתב, בעיניי מכתב מדהים, שהוציא הרמטכ"ל, שאמר שהנושא של המעצר עריקים, זה פוגע אנושות בקשירות המבצעית של הצבא. קראתי את השורה הזאת במכתב, הייתי באלם. אמרתי, מה אנחנו מדברים? אם כל כך בוער לצבא כל לוחם, אז איך אנחנו עכשיו מייצרים בחיל התותחנים כזה משבר, לא מול החרדים, אלא מול הביינישים, שכל היחידות שם מעורבות, והפסיקו להגיע למילואים, הביינישים. יש פה אירוע
0: טקטוני, תרבותי. בין אישים בני ישיבות.
2: בני ישיבות. לכן אני אומר, אם השינויים שנדרשים לעשות בתוך הצבא כדי להבין מסות של חרדים, הם שינויים שרבים וטובים בחברה הישראלית לא מוכנים לשלם את המחיר הזה.
1: השר שיקלי, זה ברור.
2: ואיר גולן אומר את זה בפה מלא.
1: השר שיקלי, זה ברור. גם כל השנים הם טענו...
2: זה לא כזה ברור. לא, לא, לא. זה בכלל לא ברור.
1: לא, זה ברור.
2: זה בכלל לא ברור בשיח הציבורי.
1: לא, ברור שבשיח הציבורי לא, אבל מה שאתה אומר זה ברור, מה גם שהם אמרו כל השנים, למי ישמעו ברגע האמת, למפקד או לרב, אבל השאלה זה הקמפיין. האם הוא מתעקש להרוס את הקמפיין של השמאל, כמו שליברמן אומר עליו?
2: כן, שמעתי גם את הרב תוראי ליברמן, שבאמת יוצא עליו. אני חושב ש... תראה, הדמוקרטים, הם מביאים, נקרא לזה, את השמאל שהיום, תראה, בעבר זה היה השמאל הקיצוני. אבל בעקבות מחאת בלפור ואחריה מחאת הדגלים השחורים ואחריה מחאת קפלן, למעשה השמאל הישראלי עבר תהליך רדיקליזציה ופוסט ציוניזציה לא נורמלית, עצם כל נושא הסרבנות, אגב, זו המפלגה של יאיר גולן, היא מפלגה שמחצית ממנה העמדה בחוד החנית של סרבנות חמורה, ערב מלחמה. ולמה? מה זה סרבנות חמורה? איננו מדברים על סרבנות מצפון, כן? שבן אדם טוב. פועל באופן אינדיבידואלי, אומר, אני לא יכול, מבחינה מצפונית, לגייס. אלא מה הוא אומר? אנחנו פועלים כדי להביא יחידות שלמות לא להתגייס, טוב, כדי שיהיה לחץ פוליטי.
0: השר עמיחי אליהו, עמיחי שיקלי,
2: אני אוהב את עמיחי אליהו מאוד.
0: כן, גם אני אוהב אותו. פשוט אני מתכתב מישהו עליו לגבי איזה תוכנית אחרת שלי, אבל אני רוצה לקחת אותך לשתי דרמות כרגע קורות, אז נתחיל.
2: רק להשלים את המהלך הזה על הדמוקרטים, לומר, היום השמאל הישראלי איבד אחיזה עם הערכים הציוניים הבסיסיים ביותר. זה מנותק מהדיון למה שדיברנו קודם על החרדים, פה הוא פשוט אמר את האמת, הוא לא מוכן לסבול את הנוכחות במספרים גדולים של בחורים חרדיים בצהל, ספק אם הוא מוכן לסבול נוכחות במספרים גדולים של בני ישיבות ובוגרי המכינה באלי, שכבר אנחנו יודעים מה הוא חושב על בוגרי המכינה באלי.
0: שתי דרמות שקורות כרגע. ראשונה, בנימין נתניהו ראש הממשלה מודיע לבגץ לא אפטר את השר איתמר בן גביר, כיוון שזה נושא לא שפיט ולא בסמכותכם. התנגשות ראש בראש, הרשות המבצעת מול הרשות השופטת.
1: מה זה, הוא עשה כאן פעולת מנע? כאילו, זה לפני ההחלטה.
0: לא, כנראה ביקשו את תגובתו, מדוע לא יפטר. אז זה דיון ראשון. אוקיי, בוא נתייחס לזה.
2: הגיבוי מוחלט לעמדת ראש הממשלה, בגץ מזמן חצה כל קו אדום. אנחנו עמוק בתוך המשבר החוקתי, דיברנו על זה באמת. מהיום שבו נפסל תיקון לחוק יסוד שחוקקה הכנסת, ישראל חדלה מלהיות דמוקרטיה מתפקדת, ואנחנו בתוך משבר חוקתי מתגלגל ומתמשך, שכל יום יש לו וריאנטים אחרים. זה הכל.
0: אז בווריאנטים האלה יש לנו שם הודעה אתמול של בגץ שהם לא ייתנו למנות את ראש מחש, מבטלים היום את העברות הכספים שעברו בוועדת הכספים, כן, כל מה שקשור. אני מקווה שאולי בעזרת השם, אם תנצחו את הבחירות, תלמדו שמה שמותר להם אסור לכם, או להפך, או מה שאסור להם מותר. אולי תלמדו מזה, אני לא יודע מי, אבל אני רוצה לקחת אותך לעוד
2: דבר. רק דבר אחד אחרון, אני אגיד שאני חושב שהקול של ראש הממשלה בתוך האירוע הזה הוא קרדינלי. כי בסופו של דבר הממשלה היא צריכה את רוח המפקד שתהיה בחזית של הדבר הזה בהצבת הקווים האדומים. ואני מאוד שמח על האמירה הזאת של ראש הממשלה ומברך עליה.
0: עוד דרמה שקורית ממש ברגעים האלה, ארצות הברית מסירה סנקציות מעל איראן, והנה אנחנו למדים שאיך אומרים, כל הרעשים היו זאב זאב, ובסוף כנראה השועל אכל את כל התרנגולות, האיראני אכל את כל התרנגולות שהשאירו בלול.
2: אני נתחיל מהרע ונלך לחצי הכוס המלאה. קודם כל, בעיניי, בהשקפה שלי, הדבר הכי חשוב זה לאו דווקא עוד סבב תקיפה, אלא באמת המדיניות של מקסימום סנקציות ומקסימום פרשר על כלכלת איראן, זה הדבר הכי קריטי להתמוטטות המשטר. ולכן הידיעה הזו על הסתרת סנקציות היא ידיעה מאוד, מאוד, מאוד מאכזבת, ואני חושב שזו טעות קשה ביחס לניהול המערכה למול איראן. מה שכן, אני שלם וחושב שטוב מאוד שפעלנו מה שפעלנו גם בעם כלבי וגם במבצע כשאגת הארי, וצריכה להיות לנו הכרת הטוב על מה שפעלנו ומה שעשינו. זה לא אומר שעכשיו כשנעשה טעות ונעשה משגה, אנחנו צריכים לומר אמן עם הראש. אנחנו בתוך מערכה פתוחה למולם, אנחנו צריכים להתנהל בציר שלנו למול המשטר האיראני.
0: היו פרסומים על כך, השר שיקלי, שבפגישה בוושינגטון אמר הנשיא טראמפ לראש הממשלה, עיניים על הכדור, עיניים על איראן, תוריד רגע לחץ מכל מה שקשור בעזה, והנה ראש הממשלה חוזר לארץ, והבורד אוף פיס משנה את כללי המשחק בעזה, שינוי שמטיב עם החמאס, הסכם שישראל לא צד אליו אמנם, אבל נדרשת על ידי הבורד אוף פיס, לקיים אותו.
2: אוקיי, אז קודם כל, כשאנחנו מסתכלים על הסיטואציה בעזה, אנחנו א' בשליטה, כפי שאתה יודע, למעלה מ-60% מהשטח, בחודשים האחרונים רצף של סיכולים ממוקדים יום אחרי יום, לפעמים כמה פעמים ביום, והרצף הזה מכניס את הארגון הזה להיסטריה, שולחים את חליל לחיה לראש החמאס הזרוע המדינית היום שנבחר לאחרונה לטורקיה, שטורקיה עושה מה שנקרא קמפיין שלם יחד עם הקטרים כדי להפעיל לחצים, והלחצים האלה נותנים את אותותיהם לצערנו. הביטוי שיש עכשיו בא אומר ראש הממשלה, אם יש איזושהי כוונה כפי שעולה מהסיכומים של חמאס להתפרק מנשקו באופן וולונטרי, תרשה לי להיות סקפטי מאוד מאוד מאוד ביחס לעניין הזה, אנחנו מוכנים מה שנקרא לעבור למדיניות, לפרק זמן קצוב של מדיניות שהיא מדיניות לפעול למול איומים ולאו דווקא רצף הסיכולים שבו המשכנו. כמובן שעבורנו כממשלה לאומית, כממשלה ימנית, זה לא הדפה המועדפת, אבל בתוך השדה המדיני ובתוך מערך השיקולים של ראש הממשלה, יש לי אמון מלא בהחלטות שהוא מקבל, ובאופן שבו הוא מנווט, כדי להביא לתוצאה הרצויה ביותר, גם
0: שמבחינתנו... אמון מלא, אבל עם כל הכבוד...
2: זה לא הדפה המועדפת עלינו, זה לא משהו שאני בא ואומר, וואו, איזה יופי, לא, לא, לא, אני מעדיף את המשך הסיכולים, בוודאי, אבל אנחנו לא חשופים לכל מערכת השיקולים, ייתכן, בטוח שיש סיבות מצוינות למה ראש הממשלה החליט לתת הזדמנות כרגע לאיזשהו מהלך מדיני של התפרקות של חמאס מנשקו מרצון, וצריך מה שנקרא להתאזר בסבלנות ולהבין בתוך המערכה המדינית, לפעמים אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו במאה כמש קדימה, ולפעמים אנחנו ממתנים, כפי שראינו גם בזירה הלבנונית בחלק מהזמן, בהתאם להתפתחויות שהן התפתחויות אזוריות.
0: הנה, אתה הזכרת את הזירה הלבנונית, אנחנו קוראים כל מיני דיווחים כרגע שאחרי הרבה זמן דובר צהל מודיע לכפרים ערבים להתפנות, אירוע כנראה שלפני תקיפה, ככה אנחנו קוראים את הדיווחים עכשיו.
2: קודם כל, בזירה הלבנונית עצם העובדה שהצלחנו להחזיק את הקו הצהוב, את הזכות להישאר על הקו הצהוב, עד להתפרקות חיזבאללה מנשקו, זה שיש הסכמים הלבנונים שהאיראנים מנוטרלים, שחיזבאללה מנוטרל מתוכו, כל הדבר הזה הוא הישג אדיר. גם זה לא אומר שחיזבאללה לא קיים יותר, גם זה לא אומר שאין לנו יותר אתגר בזירה הזאת, אבל אני חושב שההישג, גם הצבאי וגם המדיני בזירה הלבנונית, אגב, גם בזירה העזתית, הם הישגים שאנחנו צריכים להסתכל עליהם ולומר, בתוך סד האילוצים, המדיניים והאחרים שהיו לנו, אלה הישגים חסרי תקדים, לא סוף פסוק, לא סוף סיפור, אבל אני בא ואומר, אני שלם עם הקו שהוביל הממשלה, שהוביל ראש הממשלה, וכמובן שהוא נגזרת של ההישגים של בראש ובראשונה של המפקדים והלוחמים בשטח, שבלעדיהם ובלי קורבנם לא היינו יכולים להגיע למציאות הנוכחית.
0: תגיד, אתה מתרגש מכך שגלעד ארדן ויולדי אדלשטיין מחר מקימים מפלגה? שנתך תמדוד בלילות, אבל ממש במשפטים.
2: בכנות רבה. אחד, אני מעריך את גלעד ארדן, אני חושב שהוא איש מצוין. שתיים, אני חושב שהוא עשה טעות קשה בבחירה ביולי, כשותף לדבר הזה, מכיוון שיולי בחר לפנות עורף למחנה הלאומי, לפעול כשחקן עצמאי, לפעול בצורה לא קבוצתית, בצורה לא חברית, בצורה שפופוליסטית, נתן בעצם, נכנע לכל החברה האלה שאחד אחרי השני הצטרפו למפלגות האופוזיציה, נשים, גברים, צעירים, כל מיני חבורה שלמה, לא זוכר את השמות שלהם, אחד אחד עבר לאיזה מפלגות אופוזיציה, נכנע להם לחלוטין, ולכן אני חושב שהיה פוטנציאל אמיתי למפלגה כזו, אם הייתה עם אוריינטציה לאומית אמיתית. פה ברגע שיולי זה השותף המחיר, אני חושב שזה החטאה.
0: בסדר, אנחנו נראה מחר את המסגרת הזו. השר שיקלי, עמיחי שיקלי, המון תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה לכם, ערב טוב.
0: ערב טוב. יש לנו את נגל. מה? נגל לא רוצה לבוא? באמת? נגל, מה קרה, דורון? מה אמרת לו?
1: אין דבר כזה.
0: נגל, יש לנו? מה קורה?
1: שאלה היא, באיזה ים? מה? בים הצהוב?
0: בים הצהוב, בים הדרום.
1: או בים השחור. או הצהוב האדום או השחור.
0: בוא נראה, הרבה זמן לא דיברנו עם יעקב נגל. תראה, מיכאי שיקלי דיבר מאוד מאוד יפה, בצורה מאוד מאוד ברורה, גם על בגץ, גם על העניינים המדיניים. טוב, יש לנו את פרופסור יעקב נגל, לשעבר ראש המל"ל, כיום עמית בכיר במכון של ה-FDD, ערב טוב לך, יעקב נגל.
4: ערב טוב ומבורך, ברוך הבא, חזרה מהחופשה.
0: ברוך נמצא. אגד לי, בשעה האחרונה מתפרסמות ידיעות על כך שיש איזה מחווה אמריקאית לאיראנים, מסירים עליהם סנקציות כלכליות. מה זה אומר?
4: זה אומר בדיוק מה שזה אומר. יש פה תהליך מאוד בעייתי, אני מניח שנדבר גם קצת על איראן.
0: נו, זה איראן.
4: אנחנו משחקים, אני אומר, אנחנו משחקים קצת בזיגזג, בהובלתו של הנשיא טראמפ וצוותו. וכרגע, כדי להמשיך את האפיזינג או האביוזינג, או תקרא לזה מה שאתה רוצה, אתה מבין, הם אומרים ועושים מה שהם רוצים, והארצות הברית עושה להם מחוות. עכשיו תראה, אני... עצם התוכן של המחווה הוא פחות חשוב, כי כל הזמן הם נותנים סנקציות, אבל העובדה,
0: אבל איך זה מסתדר עם הצעקות של טראמפ, אני אקה, אני ארביץ, אני אשמיד?
4: זה היה לפני שהוא שינה את הצעקות. אם אתה זוכר, תראה, אני אגיד מה אני חושב, לא הייתי בחדר, שכחו להזמין אותי, אבל אתה זוכר את היום שבו טראמפ אמר יום לפני שהתחילו את המגעים על אותו הסכם הבנות נוראי, הוא אמר פירוק מלא והכל זה ונוציא את הכל זה, ואז הוא קרא לאנשים שלו, ברד קופר וקיין שזה ראש הרמטכ"ל והצבא, וזה אמר להם תראו, אני רוצה שתפתחו את הרמוז. אמרו לו אין בעיה, לא הייתי בחדר, אני מנחש. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, לבוא ולעשות מלחמה עצימה שתיקח משהו כמו חודש, חודשיים, יהיו כנראה הרבה עבדות אמריקאיות, יהיו התקפות על המפרץ, יהיו הרבה מאוד דברים שיקרו, אבל אז האיראנים כנראה בסוף, לא אלה אמראי קנו, אולי אפילו העם יצא לרחובות. חודשיים של מלחמה עצימה.
1: אבל זה לא בטוח.
4: אפשרות שנייה, אפשרות שנייה, בוא נעשה מצור ללא תקדים, אווירי, ימי, קרקעי, הכל, לא ייכנס, לא יצא כלום, זה ייקח להערכתנו 6-9 חודשים, ואז האיראנים לא יהיה להם ברירה, הם ייכנו אולי קצת לפני, אולי קצת אחרי. טראמפ צרח, רתח, הבין אז, עוד לזה הצרחות שלא יצא חוצה, שזה לא עובד, אומר הבנתי, ונס, קושנר, ויטקוף, לכו תעשו הסכם, עשו את ההסכם הזה. האיראנים קוראים את התמונה בדיוק כמוני, הם מבינים, שטראמפ אומר שהוא רוצה, אבל הוא לא מתכוון. ולכן הם נשארים בשאלה, דרך אגב.
0: זה לא פוגע בהרתעה של ארצות הברית? אתם ב-FDD לא יודעים, יושבים בוושינגטון, לא יודעים לדבר.
4: מה הקשר ל-FDD?
0: לא, בוושינגטון. אני מדבר, בוושינגטון, מכוני המחקר לא מדברים על כך שההרתעה האמריקאית נחלשת. ההרתעה
4: של ארצות, לא נחלשת. ההרתעה של ארצות הברית מול איראן כרגע לא קיימת. פשוט לא קיימת. עכשיו, מספרות המהפכה עושים מה שהם רוצים. שוב, אתה תראה את כל ההודעות בשעות האחרונות, מחכים לאור ירוק מספרות המהפכה. תמיד הם עכשיו אלה שקובעים את התהליך, הם אלה שקובעים את מה יקרה. הוא כבר 3 ימים אומר שהעסקה עוד מעט. שוב, הוא ידיד גדול שלנו, הנשיא מעולה, אבל בסוף, שם, מול איראן, אני לא בטוח שמה שמפורסם על זה שהוא לא רוצה לעשות זה, זה בגלל שאין מיירטים או יש מיירטים, בגלל שיש לו ציוד טילים או לא. תאמין לי, לארצות הברית יש מה שהיא צריכה. אבל הוא צריך לרצות. והלרצות זה מה שאמרת לך, אחד משתי אפשרויות, אין דרך אחרת. בכל מקרה, מה שיעשו, המפרציות ייפגעו, הנפט ייפגע, כי לא משנה מה יעשו לאיראן, הם, יהיה להם יכולת לתקוף את המפרציות, אולי גם את ישראל, אולי גם ישראל תיכנס, אולי לא, הכל תלוי באיראנים. כרגע הם קוראים, הם אלה שמוליכים את, מובילים את כל התהליכים, הם אלה שקוראים את הקריאות, זה הבעיה.
1: בוא נעזוב רגע את ארצות הברית ודבר על ההשלכות של כל הדבר הזה על מדינת ישראל. האם זה אומר שאיראן תוכל להתקדם לגרעין? האם זה אומר שאיראן תוכל לחדש את הטילים הבליסטיים שלה?
4: אתה, עוד פעם, אתה רץ יותר מדי קדימה. כרגע, איראן, בנושא הטילים הבליסטיים, ראינו גם מאז הפעם האחרונה שהייתה המלחמה, שהם מנסים לחדש, הם מקבלים חומרי גלם, הם כנראה מייצרים עוד טילים בחלק מהאתרים התת-קרקעיים שלהם, על פי כל הנתונים שהתפרסמו, שוב, דברים שהיו פעם מסווגים, על היום שום דבר לא מסווג, הם העבירו כנראה, וזה אחד הדברים הכי בעייתיים, שום אני אומר, עמדתי היא ברורה, החומר הבקיע, אותו אורניום מועשר שמדברים על הכל, הוא חשוב מאוד, הוא לא מספר אחד, הוא מספר שלוש היום, והעבירו חלקים ממנו, ברגע שהעבירו חלקים מהאורניום מועשר, בכלל לא משנה אם זה 60% או 20% או 3.5%. אם מעבירים מספיק אורניום מועשר לאתר שהוא 100 מטר מתחת לאדמה שאי אפשר לתקוף אותו מהאוויר, ומעבירים לשם כמה מאות צנטריפוגות מתקדמות שאותו הסכם נוראי מ-2015 נתן להם, נושא החומר הבקיע מאחורינו, אם הם ירצו הם יוכלו להתקדם אליו. עדיין, הם רחוקים כמה שנים מפצצה, כי הרגנו להם את רוב המדענים, שוב, מפצצה, לא שמשנים בכללי המשחק ועושים לי פתאום מתקן גרעיני. פצצה שאפשר לשים על טיל, להחתי הם רחוקים יותר מאשר שנתיים וחצי, שלוש.
0: בוא ניקח אותך ברשותך לעוד נושא, יש לנו...
4: כל מה שטראפ נשיא, שאלת ההשפעה...
0: רגע, אבל יש לנו ארבע דקות, אני רוצה להספיק...
4: אבל זה לא קורה, אבל זה לא איום שמחר...
0: יעקב נגל, יש לנו עוד ארבע דקות, אני רוצה להספיק עוד נושא אחד. הבורד אוף פיס היה פה בישראל, בעקבות הביקור, יש איזה שינוי ב... איך אומרים, במדיניות התקיפה של צהל, תוקפים רק מה שמהווה סיכון, לא סיכולים ממוקדים, מה שנקרא מתוכננים. מה זה אומר כל הסיפור הזה, ההסכם הזה של 15 הנקודות שנעשה מעל ראשה של ישראל או בלעדיה?
4: א', הוא לא נעשה מעל ראשה, מזכיר לך שהיה הסכם של 20 נקודות שישראל בחריקת שיניים הסכימה לו, כולל אפילו איזושהי התבטאות של מפת דרכים עתידית לכיוון...
0: כן, אבל זה לא תואם את ה-15 נקודות, ישראל אומרת באופן רשמי, אנחנו לא צד להסכם הזה. ב-20 נקודות הם היו צד.
4: אני מסכים, אבל 15 נקודות מבוססות חלקית על ה-20. עכשיו, ישראל לא צד לעניין, ולכן זה לא מחייב אותה, ולכן ישראל צירה רק אפילו מלדיאנו, אבל לא חזור, לא חזור, אני זוכר אותו עוד מזמני כראש מל"ל בפועל. הוא עוד מאז קיים. הוא הולך, לא חזור, כבר 15 שנה. כרגע ישראל לא זזה מה-70% שהיא מחזיקה ברצועה. האם ישראל תבצע מחר סיכול ממוקד של הזדמנות שיהיה לה? לדעתי כן. היא לא תיזום סיכולים ממוקדים של פעיל נוחבה כזה או אחר שישתתף בטבח. אני לא מוציא אותו מרשימת המחוסנים בעתיד, אבל לא עכשיו. אבל אם יהיה איזושהי הזדמנות גימור הזדין על חדד בזמנו זה, תאמין לי, להחתי, יעשו אותה. אז צריך אישור המתכה, לא צריך אישור המתכה, לא מייחס חשיבות, אבל לא יותר מדי. ישראל כרגע עומדת על עקרונותיה הברורים, וזה טוב, כולם אומרים את זה. לא משנה אם אתה ימין, שמאל, מרכז, אופוזיציה, קואליציה. ישראל לא תעשה שום דבר בעזה שמשנה את המצב הנוכחי, כל עוד החמאס לא מתפרק לחלוטין. לא אמירה כאילו, או קונים ממנו את הנשק, או מחזירים לו, עושים, או מעבירים את הנשק מיד פלסטינית אחת לשנייה. לא, שוב, ישראל לא שולטת בחלק מבריד.
1: רגע, אני אקשה לך,
4: אני אומר, נגל. כוח השלום... רק שלא יגידו לך מה אמרתי, לא, אני אומר לך שזה לא יקרה.
1: אני אקשה לך בתחום שאתה לא אוהב להתבטא לגביו. במקרה של מהפך פוליטי ועלייה של אייזנקוט, לא בטוח שזה מה שאתה אומר ומה שיהיה.
4: אתה מכיר את אייזנקוט כנראה יותר טוב ממני. להערכתי בעזה, כמעט, טוב, אני לא יודע, לא רוצה לדבר בשם אנשים אחרים. החמאס צריך להתפרק, ההפך. היום אייזנקוט מתבטא יותר בחריפות, ובנט, לא גולן, אבל אייזנקוט, בנט, ליברמן, מתבטאים יותר בחריפות ממה שאני אמרתי עכשיו. לא יהיה שום דבר בעזה אם חמאס לא יתפרק מלשקוע, נקודה. אני חושב שהדבר הזה הוא כמעט קונצנזוס בעם ישראל. הוא לא דבר שבחר הייתי שם אותו בבחירות על זה. כולם חושבים אותו דבר, למעט צוות ימניים או שמאליים. זה המצב, בואו לא נייפה אותו. מצד שני, זה לא אומר שמה שאנחנו רוצים יקרה. אנחנו את שלנו צריכים להגיד, בסוף יש כוח השלום, יש את טראמפ, יש מלדנוב, יש את העולם. אם הם יעשו משהו עם החמאס בניגוד לעמדת ישראל, ישראל לא תהיה צד לו, ולכן ישראל לא תהיה שותפה לתהליך הזה. זה מה שאני חושב. האם אני בטוח שזה מה שיקרה? אני לא אף פעם לא בטוח. האם אני חושב שהחמאס יתפרק מנשקו מרצון? לדעתי, לא. זה אומר שאנחנו צריך לטפל בזה בהמשך, לא משנה, ימין, שמאל, מרכז, למעלה או למטה. זה מה שיקרה. כרגע החמאס הוא חלש. הוא לא מצליח להתעצב הרבה. שוב, אחרי שביל אוקטובר, בוא לא נגיד מורתע, בוא לא נגיד זה, הוא מצליח לעשות כל מיני דברים, והוא גם שולט באוכלוסייה, כי נכנס לו המון סיוע ומשתמש בו. האם החמאס היום יכול לראות מאות טילים על ישראל? לא. אחרת, כשהרגו את עז א-דין אל-חדד, התגובה לא הייתה אפס. היא הייתה משהו. היום החמאס לא מגיב. אתה הורג לאנשים? לא מגיב. הוא עדיין שולט באוכלוסייה ב-30% מעזה, שזה רוב האוכלוסייה.
0: יעקב נגל, אנחנו ממש חייבים לסיים.
4: אנחנו, מצבנו שם הוא יותר טוב מה שהיה, לא אופטימלי ולא אידיאלי.
0: יעקב נגל, פרופסור יעקב נגל, אתה תלוף במילואים, לשעבר ראש המל"ל, כיום עמית בכיר במכון ה-FDD, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
4: תודה רבה, ואני מניח שנדבר בהמשך, תודה.
0: אין ספק, מה זה? אפילו אני חושב מחר. יאללה, תודה. פרסומות, למה?
5: דיווח התנועה, בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שורש. מנהרות הכרמל בחיפה נחסמו בשני הכיוונים בגלל הרכב שעולה באש. כביש 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מסובים וממחלף השיבה ועד גן רווה. איילון צפון עמוס מחולון ועד גלילות מזרח, איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה. שימו לב, כביש החוף לדרום יחסם הלילה מחצות ועד 5 לפנות בוקר, מנתניה ועד מחלב גשר השלום בשל עבודות בכביש. סו בזהירות, נסיעה טובה.
5: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
3: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
6: נשמע פגז.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה, הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
8: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: קיץ של חוויות בעיר דוד.
11: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
12: קיץ של חוויות בעיר דוד.
11: חפשו אותנו בגוגל.
13: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
14: מעריכים באלף.
13: וגם בעין.
15: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
16: חיילים משוחררים? שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
17: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
18: אלדן
17: כפוף לתקנון.
19: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
20: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה, אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. דווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
21: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
22: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
23: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
14: אולי די.
18: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
23: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישיית טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
24: ישראל מכל מקום בתדרים 94 FM 94.8 FM וב-106.5 FM.
25: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת שלום דנינו, הליכוד, ממלא מקום יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת. ערב טוב לך חבר הכנסת דנינו.
26: ערב טוב יעקב.
25: נמצא איתי גם דורון כהן. אנחנו שואלים אותך, מי האמין? הרי הקדנציה הזו הסתיימה 4 שנים כבר. בור, אני חושב איזה 20 שנה דורון אין קדנציה מלאה. זאת אומרת
27: פחות מ-88, זה יותר, זה 40 כמעט.
25: אז אתה ערב פריימריז ואנחנו מה שנקרא בודקים, אתה יודע, כמה וי אתה יכול לסמן, או איזה סימונים אתה יכול לסמן לך בסוף הקדנציה הזו, חבר הכנסת דנינו?
26: וואו, זו שאלה מצוינת. אני באמת לטובת העניין הזה, ארגנתי כרטיס קטן, שהיום אני מסתובב בין הפעילים, בסניפים, וקראתי לו כרטיס עבודה והצגתי אותו. והאמת שאני הפתעתי את עצמי. כמו שאתם יודעים, אני רק מקדים בשביל להבין את עומק העשייה, זה שכל חבר כנסת לא יכול לחוקק חוק שעולה על 7 מיליון שקלים, וגם זה בתיאום עם האוצר ובהסכמתו בשל החוק של יסודות התקציב. אני אספתי פה את התקנות והחוקים של העשייה האישית שלי, וראיתי שזה עובר את 1 מיליארד שקלים. אני יכול לתת לכם שתי דוגמאות, ולפי הסבלנות שלכם נוכל להמשיך. אז אני יכול לדבר איתכם על חוק משמעותי ביותר לטובת העצמאים, המילואימניקים, שהסתבר לי שמתחילים לבקש מהם דרישה של החזר. ואז אני באמת נסערתי מאוד, ופניתי לשר הרווחה ואמרתי לו, תקשיב, זה אבסורד שאנחנו נדרוש מאותם עצמאים שאנחנו שולחים אותם לחזית ל-300 יום, מפרקים להם את העסקים, קורה גם שהם נהרגים, ועכשיו האלמנה תקבל מכתב על החזר. שאלו אותי מה זה יכול להיות, אמרתי בוודאי, כי זה החוק של ביטוח לאומי. אני אעשה לכם את הסיפור קצר, אנחנו חוקקנו חוק יוצא מן הכלל, אין החזרים מאנשי המילואים, ובאמת הממשלה סייעה לי בזה שהוסיפה מספר סעיפים גם למילואימניקים הרגילים. זאת אומרת, אם יש מילואימניק שעושה מילואים, ומגיעה לו ההכנסה כאיש מילואים מביטוח לאומי, אבל הוא גם מצליח בלילה או בחלק מהימים לעשות את העבודה אצל המעסיק, אז שזה לא יתקזז לו, שזה יתווסף לו עד תקרת גג מאוד מאוד גבוהה, והכותרת היא אין החזרים לעצמאים מילואימניקים בשל המלחמה הזאת, בשל המענקים שהם קיבלו.
25: אז הנה חוק אחד מאוד מעניין. אתה יודע, בדרך כלל החוקים האלה כמעט ולא מגיעים לדעת הציבור. התקשורת לא, אם היית זורק איזה כוס על מישהו, היית מקבל כותרת יותר מעניינת מאשר זה, אולי אתה תבין?
26: אני די מסכים, אתה יודע, אני עשיתי עבודה מאוד גדולה של 400 שעות על עסקים קטנים ובינוניים, ועשיתי ספר שלם, וכשבאתי לדוד ביטן והוא ראה את הספר, הוא שואל אותי, שלום, מה זה חיל אוויר? רציתי 2-3 עמודים, אז אמרתי לו, תקשיב, זה באמת ספר עבודה שיהיה לנו ל4 שנים, אני אשלוף לכם משם, רק סעיף אחד שהיה מאוד חשוב לי, שהעסקים הקטנים שהם פטורים ממעם, לא לשלם ולא להחזר, ביקשתי שזה יהיה 12 משכורות של השכר הממוצע, והאוצר לא הסכים, ובנו לי תיאוריות במסגרת הדיון על הספר הזה, ובסופו של דבר אנחנו הגענו להסכמה גם עם רשות המיסים, עם ערן יעקב שסיים את תפקידו, שאנחנו נגדיל את זה ל-120 אלף. עכשיו תראו, כי מה אני טענתי? עד 100,000 שקל, אם הבן אדם מגון, הוא מפסיק לעבוד, אז אנחנו מפסידים את הפריון של העבודה שלו. ואם הוא לא הגון, אז הוא ימשיך לעבוד, לא באופן מסודר, ואנחנו דוחפים אנשים לא להיות ישרים, ואז נפסיד הכנסות. ובסופו של דבר זה גדל, ובאמת עם רשות המיסים נהייתה רפורמה דרמטית, תקשיבו, זה גם פורסם בטלוויזיה במסע פרסום, שאחד לא צריך יותר רואה חשבון שעולה 5,000 שקלים, בסוף השנה העצמאי נכנס באופן אישי לאינטרנט, רושם את המחזור, מקבל 30% הוצאה מוכרת, אין לו גם מקדמות, ורק אם מישהו רוצה לשאול אותו פעם ב-20 שנה, אז הוא שומע לעצמו את החומר. עכשיו, תראו מה ההיקף של העסקים האלה. אם אני מפרסם את זה, אני מקבל 3 לייקים, אבל יש 450 אלף עסקים כאלה. עד היום, בשנה האחרונה נרשמו לדעתי 160-170. ומכיוון שראש הממשלה, שהוא באמת בסופו של דבר אחראי על כל המערכת הזאת, ניהל את המלחמה, אני לא הרגשתי נוח ללכת ולהגיד לו, אדוני ראש הממשלה, הסרטון שלך זוכה למיליון, 2 מיליון לייקים, אתה צריך לעשות על זה את הסרטון. אבל באמת לא התרדתי אותו בדבר הזה, ואני אומר לכם שההיקף הוא מדהים, שזה מגיע בין 450 עם פוטנציאל ל-520 אלף.
27: אני רואה פה זן חדש של חבר כנסת שמתעסק בעשייה ובדברים רציניים ולא בפרובוקציות.
25: אולי
27: תתן לנו איזה כותרת פרובוקטיבית שהמדינה תסער. תן משהו.
25: אתה יודע, אולי תגיד איזה, לא יודע, אנחנו לא רגילים, אנחנו רגילים לרעיין, אתה יודע, אנשים ש...
27: עושים פרובוקציה, נותנים כותרות.
25: קטטות, אלימות, זה...
27: כן, כללות, אתה מדבר על עניינים, אתה יודע.
25: זה לא מתסכל, חבר הכנסת דנינו? זה לא מתסכל, אתה קם בבוקר, בא לעבודה, עובד מאוד קשה, ו...
27: בסוף מישהו אומר איזה שטות וגונב את כל הכותרות.
25: ברור.
26: האמת שזה נכון, תראו, החוקים באמת שעברנו, אני לא סתם אמרתי שעברנו את המיליארד שקלים, שזה חסר תקדים, אם תסתכלו ב-30 שנה האחרונות, אני לא חושב שיש חבר כנסת שיעביר יותר מ-10-20 מיליון שקלים, ואני יכול להגיד לכם, אתם יודעים מה, על החוק האחרון ביום שישי, ננעלה הכנסת בשעה 5:15 לפנות בוקר, ויש את החוק של החוות הבודדים בנגב, שהתחילו בהליכים על חלק מהם כנגדם, אפילו להוציא אותם מתוך החוות על ידי רמי. זה כל כך הכעיס אותי, כל הנושא הזה, ואני הגעתי אפילו עד למצב שכתבתי מכתב לשופט המחוזי בבאר שבע שאני מבקש ממנו להימנע מהליכים ביצועיים, כי הדבר הזה נדון אצלנו בוועדת הכלכלה, ובכוונה שלי לסיים את החוק הזה עד סוף הכנסת הזאת, וזה היה רק לפני 7-8 חודשים, והגענו ליום שישי והחוק לא הושלם, היינו צריכים הצבעה על קריאה שנייה ושלישית, וזה לא היה על סדר היום, ואז תפסתי את יושב ראש הוועדת הכלכלה, וגם לזכותו של יושב ראש הקואליציה, ואמרנו, חבר'ה, אנחנו כבר פה, אנחנו הולכים לנעול את הדלתות, בוא נצביע על זה שנייה ושלישית, ונגמור את החוק המדהים הזה, שנותן להם 7 שנים נוספות להסדיר את העניינים. ווואלה, עשינו את זה. ואני כותב לבעלי החוות שם, חברים יקרים, אם עלות השחר, החוק שלכם מסתיים. זאת אומרת, שזה מדהים איזה עוצמה מפקידים ביד של חבר כנסת. ואני ממש יוצא כל כך מסופק מ4 שנים האלו. מאוד מאוד, וכמובן לא התעסקתי רק בדברים ברומו של עולם, כל פנייה שהגיעה אלינו.
25: מה, נגיד חוק הגיוס, אתה יודע.
26: לשרק את האטימות השלטונית, שהיא לפעמים כל כך קיצונית ומתנסית, ואני שמח על מה שעשיתי, אני באמת גאה.
25: אז, אבל לא היית מעורב נגיד בחוקים פרובלמטיים כמו חוק הגיוס, אתה יודע, קולך לא נשמע, או בכלל מה עמדתך בנושא? נושא הגיוס של החרדים, אני יודע, כל החקים מדברים על זה, מדברים על תקיפה בלבנון, אתה תושב הדרום, על עזה, יש לך עמדה בדברים האלה גם?
26: בוודאי, אני חבר בוועדת חוץ וביטחון, אני יושב ראש של 2-3 ועדות משנה שם, שהקול שלי בטח לא נשמע בוועדות הסגורות האלה, גם שם אנחנו אולי יכולים, אם תרצו, לפתח נושא אחד חשוב של הכניסה לישראל, שאני מעביר את החוק הזה כבר כמה שנים. לגבי חוק הגיוס, בתחילתם של הדיונים, בתחילתם, פניתי לאחד הבכירים ביש עתיד, ואמרתי לו, תגיד, הגישה שלכם בחוק הזה תהיה פוליטית, או תהיה באמת מקודשת לטובת גיוס של חיילים חרדים, ולפתוח תהליך חדש ביחסים איתם? ואיך אתם תתנהלו? הוא אמר, אנחנו כמובן רוצים את טובת הגיוס. ושאלתי אותו אם הוא היה מסכים בגדול על איזה סוג של נוסחה. ברגע ששמעתי את ההתנגדות לנוסחה הפשרנית הזאת, אני הבנתי שזה הולך להיות הליך פוליטי, ובאמת באמת די נמנעתי מלבזבז את זמני על דברים שהם היו ברורים אליו, שכל אחד בא מהפוזיציה הפוליטית שלו. לגבי המהות של החוק, אני מצטער שלא השלמנו את החוק מיד בשנה הראשונה, ואז היום היינו יכולים לעמוד בשני מצבים. או היינו רואים שמתגייסים לנו כבר 10,000-15,000 חיילים מהעדות החרדיות, שזה היה עושה מהפך חברתי יוצא מן הכלל, או שהיינו רואים שלא הצלחנו לגייס, ואז היינו יכולים לבוא לחרדים ולהגיד, תראו, עשינו איתכם כברת דרך, אתם אמרתם שנצליח לגייס, אז אולי אנחנו צריכים להחמיר בסנקציות, אבל לא להתחיל איתם. עכשיו, אני, כפי שאתם יודעים, שירתי 12 שנים בחיל האוויר, הייתי סגן מפקד טייסת תעופה, הייתי ראש מדור במחלקת מבצעים, ומפקד יחידה בתפקיד האחרון שלי. ואני, אין לי איזה פער ערכי בין חובשי הכיפות לביני, אבל אם יש לנו אוכלוסייה שחושבת שלימוד תורה הוא כמו אוגדת שריון, אני לא יכול להתווכח איתם, אני חייב להגיע להסכמה איתם, כי ב-85 שנים האחרונות לא הצלחנו לגייס אפילו חרדי אחד בכוח. אז למה להתחיל עכשיו במריבות? בוא נעשה את זה בהסכמה, ואני חושב שהעיקרון של החוק הזה הוא היה נכון וראוי. טוב. אני מאנשים שמאוד מאוד מעריכים את נושא של לימוד תורה. אבא שלי, שנות ה-60, אופקים, שנים מאוד קשות, מאוד קשות, ייסד את בית הכנסת על שם רבי אמרן בן דיוואן. ולי היה כיסא בבית כנסת, ולאחים שלי, והוא התעקש עם כל אחד מהמתפללים שיתרום גרוש, חצי גרוש. הוא אמר, אני רוצה שאתה תרגיש שזה הכיסא שלך, אתה חלק מהבית כנסת. אתה תתרום רק מה שאתה יכול, אבל אתה תתרום. תודה, ושזה של כולנו.
27: תודה רבה לך.
25: חבר הכנסת שלום דנינו, מאוד מאוד מרגש הדברים האלה, ואתה יודע, לא ציפינו לסיים את התוכנית ככה בנימה כזו אופטימית, אדור.
27: שמה, יש תקווה.
25: יש תקווה. שיהיה לך בהצלחה, כי אנחנו ממש במשפט אחד.
27: משפט אחרון.
26: משפט אחד, אני רוצה להגיד לכם באותו בית כנסת, שתבינו את הסובלנות של העדות המזרח שהיו, אם היה משחק של הפועל אופקים באותה שבת, היינו באים לאבא שלי ואומרים לו, אבא, קצר קצת את דברי החכמים, כי יש משחק ב-11.
27: בדיוק כמו היה. ילדות שלי.
25: כולנו עם אותה ילדות. חבר הכנסת שלום דנינו, המון המון תודה ובהצלחה. בהצלחה, בהצלחה.
26: תודה רבה לכם, חברים.
25: סיימנו התוכנית.
27: תודה שאני שמעתי על רבי אמרם בן דיוון בפעם הראשונה, בתוכנית שנות ה-80 של מני הסייג.
25: אתה רואה שאתה לא מרוקאי. טוב, ערך אותנו שלום אנדל לפי כושר הזה, תכנם לבר אמור וסביך הסקל על הדיגדלי צגזר ויד אחרינו. בשש, אתה יודע מה? אלעד עמדי, אתה לא מבין. הוא הלך אתמול, דורון, לאימונים מיוחדים בדוקים. הוא יודע להוציא את כל הצהובים, הלך עליך, דור. הלך עליך.
27: אני לא מתייצב.
25: הלך עליך, הוא יודע להוציא את כל הצהובים. אני במקומך, לא יודע, עושה שירים שקטים היום, ככה, לא בשביל משהו. מיד אחרינו, לא דמדי, בשש בערב. תודה רבה לכם.
27: תודה רבה.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
3: חייגו כוכבית 5555.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שורש. מנהרות הכרמל בחיפה נחסמו בשני הכיוונים בגלל הרכב שעולה באש. כביש 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מסובים וממחלף השיבה ועד גן רבי. איילון צפון עמוס מחולון ועד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה. שימו לב, כביש החוף לדרום יחסם הלילה מחצות ועד 5 לפנות בוקר, מנתניה ועד מחלב גשר השלום בשל עבודות בכביש. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש בערב.
7: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, עם מי אתי? כמה בנות? בנות
8: תגיד. אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
7: איי, תודה להורים שלי שהובאו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
8: יום, אנחנו שלוש.
7: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. שלוש, ארבע, ו...
8: יש!
7: איזה כיף לי!
5: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
14: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
28: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
29: רק רב בריח. קיץ של חוויות בעיר דוד.
30: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
29: קיץ של חוויות בעיר דוד.
30: חפשו אותנו בגוגל.
31: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
32: מעריכים באלף
31: וגם בעין.
33: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
34: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
35: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
0: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה, בג' באלול, נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק, מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: יצאתי עם תובנות

0: מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירביט.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירביט.
5: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
2: גלי ישראל, החדשות.
7: שלום רב, השעה 6 באולפן בטי שולץ עם החדשות. דוברת צהל בערבית פרסמה אזהרה לתושבי הכפר אל מנסורי שבדרום לבנון וקרא להם לפנות את בתיהם. מדובר צהל נמסר כי צהל תוקף בתגובה להפרה בוטה של חיזבאללה את הסכם הפסקת האש. במקביל בלבנון דווח על הרוג אחד ולפחות 9 פצועים בתקיפת כתבם בכפר תבנין שבדרום המדינה. שר הביטחון קץ החליט כי צהל לא יבצע בעת הזו רידוד של סדר הכוחות המגינים על יישובי עוטף עזה. ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב שהתקיימה בשבוע שעבר ובעקבות פניות של תושבי העוטף לחיזוק תחושת הביטחון באזור. ראש הממשלה נתניהו הודיע לבגץ כי הוא ממשיך לעמוד מאחורי מינויו של איתמר בן גביר לתפקיד השר לביטחון לאומי. לדברי נתניהו, המינוי נעשה כדין ואין עילה להדיח את בן גביר מתפקידו. כלכלה, השקל מתחזק למול המטבעות הזרים. הדולר היציג נחלש באחוז אחד ושערו נקבע על 3 שקלים. האירו היציג מאבד 0.7% ונסגר על שער של 3.46 שקלים. בית משפט השלום העריך ב-12 ימים את מעצרו של אחמד אל-רג'וב, תושב רמלה, בן 23, החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן, אתמול במשרדו בעיר, על רקע סכסוך כספי. יעקב ידיד, בן 35 מירושלים, אב לארבעה, טבע למוות במהלך חופשה משפחתית בקפריסין. הוא נעלם במים לעיני בני משפחתו, ולאחר שעתיים של חיפושים, הותרה גופתו באמצעות רחפן. ארגון זקה ומשרד החוץ פועלים להבאת ארונו לקבורה בישראל. יהי זכרו ברוך. חדשות החוץ, בבריטניה נעצרה אישה בשנות ה-40 לחייה, לאחר שעל פי החשד דקרה 4 גברים במרכז לונדון. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: מחר תחול ירידה קלה נוספת במידות החום והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן להיום מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: כוכבית 2003, שירביט.
5: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום שלום. אחר צהריים סלש ערב, בוקר טוב, כל אחד מאיזו זווית התעוררתם. יש כאלה מתעוררים עכשיו, כאלה שעובדים בלילות, נכון? כמו שעכשיו 6:07, כמו בבוקר, עכשיו יש כאלה שמתעוררים ברגע הזה. שלום, בוקר טוב לכם. שלום לאלה שנמצאים בכבישים ויש להם כללות רק מהפקקים המעצבנים והנוראים האלו. איזה כללות אנשים בכביש. בסדר, תשחררו, תשחררו, תוציאו את זה בכללות, מותר. פתחו את החלון ותיירטו רק כללות. בסדר? מותר. שלום לאלה שעכשיו בדרך מהחוגים בחזרה הביתה, ואלה שמהבית הולכים לחוג לקחת את הילדים, כאלה שבדרך לשדה התעופה, כאלה שבדרך משדה התעופה הביתה, ברוכים השבים, אין מה לחפש בחול עכשיו. בעצם יש, זה יותר זול מישראל. זה קטע הזיה. כמה כותרות יש לי, וואי, בא לי לדבר מלא. תקשיבו, תקשיבו. אתם יודעים למה אנשים יוצאים 2 מיליון איש יעברו בשדה התעופה בן גוריון? זה משהו שהוא לא נורמלי. כי אם אתה רוצה לצאת לחופשה בישראל, גונבים אותך, לכאורה. כל דבר פה יקר בצורה לא נורמלית. לפחות תחליפו את הסדינים. לא יודע. אתה נוסע לחול בחצי, יורד לך המחיר, אתה לדוגמה ניקח משהו קרוב, קריטים, כפריסין, יותר זול מלהיות יומיים באילת, שבוע בחול. איך אתם מסבירים את זה? יוקר מחיה. גרידי הוא תאוות בצע על כסף. אבל זה זוטות. זה זוטות. ראיתם מה קורה בכסף? איך דונלד טראמפ משנה את אורו כל שנייה? אתם מבינים, יש פה בעיה. דונלד בן טראמפ הוא הידיד הגדול ביותר של ישראל בכל הזמנים. אבל כשמדובר בכסף, אפשר למכור את עם ישראל. ככה טראמפ מתנהל, הכל זה ביזנס, ולכן הנה דוגמה למה ביזנס לא יוביל אתכם לשום מקום. ביזנס ורק כסף, לחשוב רק על כסף, יוצר נזקים אדירים לאדם, למדינה, לאדמה ולבורא עולם. למה אני אומר את זה? טראמפ רוצה, טוב, מה זה רוצה? בשביל כסף ימכרו את האמא שלנו. סליחה, שרה אמנו, אבל ימכרו את כולם. זה ככה זה עובד. עכשיו, איך מוכרים אותנו? כמו שאתם רואים, טראמפ ואיראן עשו לטראמפ בית ספר. האיראנים, אמרתי לכם, אלה עזרעים. בורא עולם החליט שהסיטרה אחרא, הסונאים הגדולים ביותר של עם ישראל, מרימים את הראש, הכל זה אלוקים, אף אחד פה לא שולט בכלום, שלא יהיה לכם ספק. רגע, רק למען גילוי נאות, אני נחשב חילוני בעיני הדתיים, בסדר? שלא תחשבו, עמדי, ראו אותי ברחוב, אמרו לי, עמדי, חזרת בתשובה, מי זה הרב שלך? מי זה הרב שלי? אני מאוד אוהב את הרב עדס, אני מאוד אוהב את הרב גדעון, אני מאוד אוהב, יש המון רבנים שאני אוהב להקשיב להם, כי הם יהודים חכמים מאוד, שלוקחים את המסורת, אבל אני לא בחור דתי. אני בחור עם מסורת ואהבה אמיתית לבורא עולם, אני אוהב אותו ומפחד ממנו במקביל. ומה אני בכלל? אבק, אפס, כלום, שום דבר. אבל זכיתי, הוא נתן לי בורא עולם, אבא שבשמיים, להצליח מאוד בתקשורת. לא יודע, יש בי משהו שהוא שם בתוכי שכנראה אתם מאוד אוהבים. אז אני כלום ושום דבר. עכשיו, למה אני אומר את הדבר הזה? כי יש המון אנשים שהם... אין יהודי חילוני, אסור להגיד חילונים על יהודים, כי חילוני זה מלשון חול, ואנחנו עם הקודש, אנחנו ניצוצות של אלוקים, כל יהודי. עכשיו, אם אתה אוהב ישראל, ואתה לא יהודי, אין מה לעשות, אללה בחר אותנו, God has chosen us, the Jewish people, להיות המיוחדים, והעם הנבחר. אבל איזה עם? עמה, נכון? אסור לדבר ככה על עם ישראל, אבל אנחנו עם שברובו אנשים טובים, ומיעוט קטן שהוא הצטרף אלינו ביציאת מצרים. זה נקרא ערב רב. ראו כי טוב בעם ישראל והצטרפו אלינו. איך אתם מזהים אותם? אתם רואים לפי הפרצופים. זה כאלה שהם אנטי, שונאים, נגד ישראל, אוטו אנטישמים. זה אלה. עכשיו, מי הם? אני לא אצביע לכם, כי אסור. אתם לא אהבלים, אתם עם ישראל, אתם כבר יודעים לבד. זה אחד. שתיים, טראמפ מוכר אותנו בשביל כסף. אחרי שבזים לו, רואים שבאמת הוא לא כזה חזק. וארצות הברית, וזה עוד הצד הטוב של ארצות הברית, כי תחשבו אם היה עכשיו דמוקרטי, מה היה קורה? אוי ואבוי, היי נעקה הריס. נעקה הריס, איך קוראים לה? הגמלה הריס. לא משנה, בלי שמות, שהיא לא תיעלב. כן, זאת היא הגמורה, המוזרים האלה. אלה הזויים, הפרוגרסיבים שחרבו את העולם. חרבו את העולם. הכל מעט השם, כמו שאמרתי, בואו נחזור לנושא. בנימין נתניהו, זה ראש הממשלה שלנו, ואני מאחל לו הצלחה אדירה בבחירות הבאות, כי אוי ואבוי לנו, כשאתם רואים את אייזנקוט, ואתם רואים את לפיד, ואתם רואים את כל האחרים שמבזים אותנו, לפחות בנקודת המבט שלי, מבזים אותנו, משפילים אותנו, מרכיני ראש, שרוצים לשבת עם מנסור אבס. אתמול ראיתי תוכנית שנקראת הג'יהאד המנומס של מנסור אבס. אני ראיתי את זה בערוץ 14, ואני, היה שם משפט אחד גאוני שאמרו, אנחנו עם של כנראה מטומטמים של מרכיני ראש שהולכים עם מישהו מהאחים המוסלמים, שונאי ישראל, צלם בהיכל זה נקרא, בתוך הכנסת. אני אומר לכם, אלה אנשים שרוצים להשמיד את עם ישראל. ואתם רואים את אייזנקוט, מרכין ראש כלפיהם. טוב, לפיד ובנט, אין לי בכלל מה לדבר אלה, אני לא מאמין שבכלל זה השמות שלהם, אבל שיהיה, רק בשביל להיות קצת עוקצני אני חייב. אז אתם, הבוחרים, גם השמאלנים שמקשיבים לי פה, תראו מה הפכתם להיות, שמאל זו כללה. למה? אם אתם נותנים כבוד לשונאי ישראל, שבלשון עדינה, כשמדברים בעברית, הם מה זה חמודים, אבל אז שומעים את האמת בערבית, ואתם מבינים שאלה ממשיכי חמאס, והאחים המוסלמים, ויש פה יהודים לכאורה, שילכו איתם ולחרב את עם ישראל. ואתם הבוחרים, זה הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. לא תצאו לבחור לצד הנכון, אתם תתקעו עם מנסור אבס, ואתם לא מבינים מה יקרה פה במדינה. לכם, לילדים שלנו, לנכדים שלכם, אתם לא יודעים מה יקרה כאן. אתם לא יודעים איזה אסון יהיה לעם ישראל. אז בורא עולם, כמו שאמרתי, קובע הכל, והוא שם אותי לומר לכם את זה, אף על פי שמה שאני אומר עכשיו, עולה לי ביוקר. אבל עם ישראל והעתיד חשוב מאשר הפרטי, האני, האלד. אני כלום ושום דבר. אבל יש לי מיקרופון עם מאות אלפי אנשים. אז אני אומר את האמת פה, מה שקשקשו וקלקלו לנו מקום המדינה ועד היום, ביזו את האדמה הזאת, את בורא עולם ואת עם ישראל, אני פה גם אם זה עולה ביוקר. ואני אומר את האמת, תצביעו להם אסון לעם ישראל. תראו את התוכנית הזאת, הג'יהאד המנומס של מנסור אבס, איזה איש מסוכן, ומי יותר מסוכן מהערבים? היהודים שהולכים עם הערבים. אוי ואבוי לעם הזה, אוי ואבוי. אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. Yeah. טוב, קצת כבוד לעם ישראל, בנימין נתניהו, אחרי שהוא רואה מה טראמפ עושה, אמר את הדבר הבא. אני מצטט את בנימין נתניהו, הוא לא ביבי והוא לא נעליים, הוא ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, וזה מה שהוא אמר. טראמפ הוא גדול ידידינו. אבל עתיד ישראל לא נתון למסע ומתן. וואו, זה ביבי שידע לעמוד גם מול הסיטרה אחרה, מול הדמוקרטים, יודע לעמוד מול בן אדם שרק כסף מעניין אותו. בסדר? עכשיו, הוא באמת ידיד ישראל, ידיד אמת, אבל הוא רק ידיד, נכון? אתם חושבים שהיינו בבית ספר, היה ידיד והיה חבר. יש הבדל בין ידיד לחבר. אז היום יש ידיד, חבר ואח. אח זה, אי, פגרו בי, זה אח, חבר עדיף כלב, וידיד זה סטייקים. אתם מכירים הרבה סטייקים בעולם, נכון? נקווה שכל זה הצגה של טראמפ, כי תשמעו, הם יורקים לו בפנים ובאגו, דורכים לו על הצוואר האיראנים, והוא ירקין את הראש. זה מה כסף עושה. הבנתם? תודה רבה. אז אני רק אזכיר לבנימין נתניהו, ולכל מי שמאזין לי עכשיו, ביבי, אמרנו לך מזמן, מפעלי נשק עצמאים, לא להיות תלוי באף בן אדם, אף מדינה. אנחנו מדינה ריבונית, אל תהיה תלוי בדבר הזה. תראה איך הם משחקים בנו, יאללה מפעלי נשק, השכל הוא אצלנו, הכסף הוא שלהם. אבל מרוב שבעם ישראל גונבים אותנו בדלק שאתם גונבים אותנו, אתם גונבים אותנו ביוקר מחייה, גונבים וגונבים וגונבים, אני משתמש במילה הזו כי אתם באמת גונבים ללא רחם. כשהדולר עולה באגורה, אתם קוראים את עם ישראל בדלק. מעלים את המחירים. אבל הנה, הדולר ירד. ירד בכמויות אדירות. הסכום ירד לרצפה. כלום, עדיין המחיר גבוה. אז בכסף הזה שאתם גונבים אותנו, במקום שזה ילך לקרסים ולחברות שלא תורמות מי יודע מה למדינת ישראל, כמובן, למפעלי נשק. הגיע הזמן. יש לנו פה גז. מה זה מדינה שמרבצי הגז פה הם אדירים? איפה זה מגיע לאזרח? כלום! עובדים עלינו בעיניים. ואף כל זאת, חייבים לבחור בצד הנכון. כי זה עתיד עם ישראל. עם חס ושלום, חס ושלום, יזכה צד שהוא המיעוט הקטן בישראל. תראו מה הם מבטיחים שיקרה פה. יאיר גולן, השם הרחם.
1: תודה.
0: צהל תוקף בדרום לבנון, חיזבאללה מפר את הפסקת האש, הפרות בוטות. טוב, אנחנו מקשקשים יותר מדי. שנתנו לנו הזדמנות לשים גיהנום למחבלים, לא עשינו את זה, ביבי, תזכור, נתנו לך. נתן לך לעשות גיהנום. אז אני יודע שהיועמ"שית ובתי המשפט, הבג"ץ, זה כבר הפך להיות לכאורה גוף פוליטי, שאנטי. הכל זה נגד הימנים במדינת ישראל. נגד הימנים, אני רוצה גם להיות קצת חוצפן, ונגד המזרחים. רואים אותנו כאלה נמוכים, וכאלה חלשים, וביביסטים, אלה הסיטרה אחרה, שיבואו עלינו ויחליטו מי פה כן ומי לא. מי שמזרחי הוא תת רמה ומי... יאללה, יאללה, גלגלו כבר. הימים הללו נמאסו על כולנו. אנחנו הרוב, אנחנו האליטה, ואנחנו נחליט מה יהיה פה. ואנחנו גם רוצים להחליט באמת מה יהיה פה. אז נגמרו הימים, מי שנגד ישראל שלילת אזרחות, לכבוש את השטח שלנו בחזרה, לגרש את צוני ישראל מפה, מבית ומחוץ, וליישב את ארץ ישראל עד הסוף. ואם ידברו ככה, רק אז יהיה פה שלום על עם ישראל. לוחם המילואים, זיו ברנס, 830 יום משרת במילואים, הקריב את הפרנסה שלו למען עם ישראל, הודח משירות צה"ל, בעקבות התבטאויות פוליטיות. אם אתה שמאלני, כמו האנשים שהפרו את החוק הפשוט שהיה בינינו לצבא, לא מערבים את הצבא, בסדר? אם אתה שמאלני, אם אתה סרבן, אם אתה אחים לפה, האחיות לשם, כל אלה מותר להם. בחור מגיע שאומר שהוא נגד השמאלניות בישראל, פוגעים בו, גיבורי ישראל, תראו איך פוגעים בהם. זה הבגץ, זהו היועמ"שית, זה השמאל בישראל ששולט בכל מקום, מיעוט קטן, תבינו למה הבחירות הללו הן יהיו הבחירות הקריטיות ביותר לעם ישראל. לפני שאנחנו נמשיך, נגיד את המילה לכאורה, זו ידעתי, בכל זאת הם שולטים היום בהכל, ולכן אנחנו צריכים להשתמש במילים שלא יפרקו אותנו כמו שניסו כל כך הרבה פעמים. אבל אני לא מפחד, לי יש את אלוקים, ואתה בעל בית פה שהוא, אין דברים כאלה. גם עורכי דין של הרדיו. טוב, מנחם, דיברתי יותר מדי?
1: קצת.
0: יש לי עוד דברים! קבל, קבל. פעילי שמאל מנסים לחדור בכוח למטה הציונות הדתית. ראיתם את ההתנהגות של השמאלנים? הם בהיסטריה, בבחירות הבאות, אם אנחנו נהיה 75 או 80 מנדטים, כולם יסתמו פה את הפה. וזה מה שאני רוצה שיהיה. כן, לפעמים צריכים להיות מליצים כאלה, אתה יודע, לבוא קצת מלחמתיים. נגמרו הימים שלכם. אתם רוצים לשתף פעולה לטובת עם ישראל? אהלן וסהלן. אתם נגד עם ישראל? איך אומרים בטדי? ברוכים הבאים. תודה.

0: הכי טובה במדינה. אתם צריכים להוכיח את זה עכשיו. איך אני אוכיח לכם? תנו לי בבקשה את הכתובת למשלוח ההודעות. נתחיל עם עורך התוכנית מנחם, בוקר טוב. נני, אני לא שומע אותך. עכשיו אני שומע.
1: צהריים טובים.
0: הלאה, מה הכתובת למשלוח ההודעות?
1: 058-36-222-03.
0: היום ברק שאל אותי המפיק, תגיד, שמדברים למיקרופון, איך עושים את זה בצורה חכמה? לימדתי אותו מבחינה מקצועית, איך אמורים לשבת מול מיקרופון? בוא נראה אם הוא למד, או שגם הוא הפך להיות איזה תלמיד יאיר גולן שלא לומד כלום בחיים שלו. כן, ברק, מהי הכתובת למשלוח ההודעות שלנו ברדיו, בבקשה?
2: 058
0: להתקרב למיקרופון, אבל כן, יפה.
2: 058-36-222-03.
0: איך הוא היה? אש עליך, יפה מאוד. ולכן, כל מי ששולח עכשיו את המילה ברק לכתובת הזו, אתם נכנסים להגרלה לרקת על האש, הכוללת את כל הבשרים לזוג, כולל צ'יפס קילו וחצי, צ'יפס כפו, כולל המנגל, המלקחיים והפחמים, שמן תביאו אתם בשביל להדליק את הפחמים, לאיפה אתם רוצים להגיע? כל זה מתנת הקצבים מירושלים. שולחים את המילה ברק. סתם. תגידו תודה שלא רשמתי אהוד לפני הברק. זה ברק אליאס שלנו. אז תשמעו רק את המילה ברק. וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. אשריכם שאתם איתי. זהו, עכשיו אני סותם. עכשיו אתם מדברים.
3: אלעד, המדיה יקר. אני אשמח אם תשים את השיר של שרית חדד. אתה תותח. מוקדש בשבילך.
0: ככה פותחים שידור? וואי וואי וואי, איזה נרקסיזם זה נשמע, ואין צדק, אני לא מכיר, אני משמיע רק את ההודעות. טכנאי השידור שלנו זה הסקסי 1.98 מטר, האיש שנקרא עמיחי מעון, תמיד הוא בשלוש מעלות פחות מאיתנו בגובה.

0: מה השאלה הכי מעניינת? שישאלו כל אדם, נגיד, תשאל שמאלני. רגע, איך, לא מבין מה הולך פה. אפשר רגע לתקן פה את הדברים שרצים לנו שיר אחרי שיר. טוב, בוא, במקום זה. אנחנו נמצאים כאן במסגרת השידור עם השאלה הכי מעניינת. אם אתם תשאלו בן אדם שמאלני, תצביע לי על מישהו ימני אחד שאתה אומר, וואלה, הוא תותח. אתם חושבים שאתם תקבלו תשובה? כלום. אבל אם תשאלו ימני, האם אתם מחזיקים מאיזה שמאלני תותח? פעם היה. כבוד גדול מאוד. באמת היה כבוד. אבל כשהשמאל איבד את זה, והוא מתנהג בצורה הכי מחפירה שיש, אתם רואים את ההתנהלות שלהם, הזוועתיות, הקיצוניות, האלימות, והכל, כי הם מרגישים שהם בנו את המדינה רק שלהם. אנחנו כלום, אנחנו אבק בעיניהם. אז נכון שאנחנו אבק בעיני בורא עולם, אני אבק, אני יודע את זה. אבל אם אני אבק בפני בורא עולם, מה אתם? תודה רבה. אדם בישראל שיגיד לכם מנסור עבאס זה בסדר, זה לא רק קונספציה, זה הסכנה הגדולה ביותר לקיומנו. זה העם היהודי שבורא עולם לא היה רוצה לראות. לא, בשום אופן. אתם מכניסים. אוקיי, אני רוצה לשאול בן אדם את השאלה הכי קשה שיש. האם בן אדם בריא היה מוכן להכניס לעצמו סרטן לגוף? חס ושלום, מישהו יכול לענות לי על זה?
1: לא.
0: אז למה עם ישראל אוהב לעשות את זה לעצמו? זה לא עם ישראל, זה המיעוט הקטן. אתם מבינים? זו הצרה. ואלה הבחירות, ועל זה אנחנו בעניין. עכשיו, הדברים שלי הם באמת מזעזעים, אבל אם לא נזעזע את העם הזה, אתם עוד לא תצאו להצביע, אני יודע מה זה הימנים בישראל. אני יודע, אנחנו צריכים ללמוד לפעמים מהשמאלנים והחרדים איך יוצאים להפגנות. כלום, אנחנו לא מסוגלים לכלום. אבל איזה מזל שלפחות לנו יש רייטינג כזה גבוה לרדיו גלי ישראל, שזה עוד חצי נחמה ככה בשביל הכיף. טוב, יאללה מספיק, מכילות המוח. שלנו משחק מרשים היום, משחק ערבות הדדית. אני שואל אתכם שאלה, ואם אתם עונים נכונה, זאת אומרת עומדים במשימה כמו שצריך, מישהו אחר מקבל את המתנות ולא אתם. מתאים לכם לשחק את המשחק? עכשיו, זה מין שרשרת כזו. אני שואל בן אדם למען מישהו אחר, ובמשחק שיבוא לאחר מכן, אותו אדם שענה במשחק הקודם, ישחקו למענו במשחק הבא. ערבות הדדית, אהבת ישראל דרך הרדיו. האם אתם מוכנים לשחק או כל אחד זה רק לעצמו? מה פתאום, אני מתאמץ בשביל עצמי, מה? אם אין אני לי, שלילי לי. לא, לא, לא, לא, לא. בקיצור, אם אתם בעניין ובא לכם לעשות טוב, ערבות הדדית, אני בודק, למען מישהו אחר, שלחו את המילה משחק עכשיו, אוקיי? המילה משחק ל-058-36-222-03. אבל אם אתם רוצים את ערכת על האש, זה הפרס שאני חושב שהוא הכי מטורף, שהביקוש פה הוא כל כך גבוה של המאזינים, מכל קצוות הקשת הפוליטית. כולם מאזינים לתוכנית הזו. מצעירים ועד מבוגרים, מאשכנזים ועד לאחרון המזרחים, מימנים ועד קפלן! כן, יפה מאוד. כולם פה איתנו, אושר גדול, אושר גדול, אושר גדול. אתם רואים? אין מה לעשות. ברגע שהשמאל לא שומע אותך, אתה לא שווה. ברגע שהימין לא שומע אותך, אין לך רייטינג. תגיד, אני עוקצני היום בצורה מגילה? ככה אומר האורך?
1: סוכרזית במקום סוכר.
0: מה זה סוכרזית במקום סוכר? בקיצור, יקיריי ויקירותיי, משחק, שאלה אחת שאני שואל מאזין, 20 שניות יש לכם לענות לי, זה הזמן, מקציב לכם 20 שניות, אממה, 20 שניות, אתם יכולים לעזר במה שאתם רוצים, כולל מחשבים, GPT, המורה שלכם, פרופסור אורב, הכל אפשר, להתייעץ עם מי שאתם רוצים. Right? שלחו את המילה משחק, אני ממתין בסבלנות. מנחם, מהי הכתובת פעם נוספת?
1: 058-36-222-03.
0: היום פנה אליי בחור חרדי, חסיד, לא בחור חרדי רגיל, חסיד, ואמר לי, עמדי, אני רוצה להתגייס למשטרה. אמיתי, אתה היית פה, היית עד, אתה בעצמך היית עד כאן, והוא אמר לי, תשמע, אני רוצה להתגייס למשטרה, אני רוצה לגייס חרדים למשטרה. האם אתה יכול לעזור לי? אז ניסיתי, הבחור שאני מכיר והוא אחראי על זה לא בארץ, ולכן אני רוצה לנצל את המיקרופון שיש לי. אם יש אנשים במשטרה ששומעים אותי עכשיו ורוצים לקחת חלק אמיתי עם חרדים מדהימים, כי המיעוט הזה של הקיצונים נמות ולא נתגייס, חרדים לא מדברים ככה, זה הוראות שקיבלו לכאורה מהשמאל, כנראה משלמים שם כסף, נמות ולא נתגייס. אני לא מכיר חרדי שיחליט אם הוא ימות או לא. הרי אם אתה חרדי, הכל זה מעט השם, לא? קיצור, אתם מבינים את הנועל. יש פה חרדים מדהימים שרוצים אט-אט לשרת במדינת ישראל ולעשות את מה שאחרים פחות עשו. אם יש פה שוטר שיכול לעזור לנו, קצין, מישהו שהוא אחראי על הגיוסים, תיצרו איתנו קשר. מני, מה הכתובת? בבקשה שוב.
1: 058-36-222-03.
0: איזה בחורים היו פה היום, נכון? תקשיב, זה היה מדהים שהם באו במיוחד לבקש מאיתנו את העניין הזה. אתה מבין? זה לא חרדי רגיל, חסידים. אלה שהולכים עם הגרביים עד הברכיים, נכון? יש להם כזה, הם באו, לא יודע איך להסביר את זה.
1: ברק פה בהתקף,
0: כן. אני בכלל היום, יש לי חרדי אשכנזי וחרדי ספרדי. זה אותו דבר בתכלס, לא?
1: כן. עשינו לך משלוח של גלי עם וולט בדרך.
0: של וורט, לא של וולט. טוב. יאללה, תעזרו לנו, אנחנו מחפשים פה קצינים שבאמת יעזרו, ננצל כאן את הרדיו בכיף גדול מאוד. הנה, יש לנו מחור בשם אהרון. אהרון? פואר אהרון, איזה מלך. הנה עוד מישהו. חבר'ה, אני צריך הרבה אנשים, כי הם הרבה חבר'ה. אלה הרבה חבר'ה שרוצים להתגייס, תעזרו לנו. בסדר? כי אני חזק במחוז ירושלים. והם פחות במחוז הזה. אם אתם יודעים על מה אני מדבר. אוקיי, יאללה, מספיק. עוד משהו. בגלל שאני נותן את ערכת על היש כמתנת פתיחה, זו אחת המתנות הכי מרשימות שיש, אז אני רוצה ממש להגזים, ולהוסיף גם בוסם מתנת האתר Perfume.il. בסדר? גם ערכת על היש, וגם בוסם מתנת האתר Perfume.il. שלחו את המילה ברק. למה ברק? אנחנו אוהבים את ברק אליאס שלנו. היום הוא למד לדבר למיקרופון בצורה יפה. ברק, מה היה כתובת למשלוח השם ברק?
2: 058-36-222-03.
0: אדנק, אדנק. ביידיש זה תודה. ככה הבנתי ממני. טוב, אפשר להמשיך? או משחק או המילה ברק. מה בא לכם לעשות? באהבה ענקית. 32 דקות. אחרי השעה 6, קבלו את הלהיט הבא של ישראל. מה לעשות? מה לעשות? כל מה שאנחנו משמיעים פה הופך להיות להיט ענק. נתנאל רביבו, צוות של העליון. שימו אוזן אם אתם לא מכירים.

0: יאללה!
1: איזה יופי! נתנאל רביבו, צוות של העליון, אחד מהלעיתים הענקים בטיק טוק, ועכשיו גם ברדיו. כן, כן. טוב, דברים מצחיקים קורים פה באולפן. אתם יודעים, שיפצו לנו את האולפנים. והשידורים שלי, הייתם יכולים לצפות בי מבחוץ. זאת אומרת, האולפנים שלנו היו שקופים. אחרי השיפוץ אנחנו, כבר אתם לא רואים אותי מבחוץ. זה אומר שאני יכול לעשות מה שבא לי. אני יכול לשדר בעירון ואף אחד לא ישים לב. כן, כן. תגיד, מה זאת אומרת שדר בעירון? מאיפה באים לי הדברים האלה? אתה ברדיו, תכבד את עצמך ותתלבש. צחוקים, הנה המשחק הראשון שלנו, בואו בבקשה נאמר שלום למאזין הראשון שאיתנו על הקו. כן, רק חבר'ה, שלום למי? מי איתי על הקו? שלום ל... הלו? מי איתנו על הקו? בבקשה, אין לנו מושג, הוא איתי על הקו רק הוא לא עונה. הלו? כן, אתה, שלום אדוני, עם מי הכבוד?
2: שומעים
1: אותי? אתה נשמע ממש לא טוב. בוא ננסה עוד פעם. מה שמך, אדוני? טוב, נחליף. הוא לא שומע אותנו. בוא נעבור למאזין נוסף. הנה הטלפון למישהו אחר. כן, שמעון, אתה איתי? עכשיו אני יודע. שמעון, אתה איתי? אין לנו טוב. נצא רגע להפסקת פרסומות ונעשה פה את כל התיקונים. הפסקת פרסומות קצרה, יש לנו פה תקלות, מה לעשות? ככה זה בשיפוצים. צביקה, תעזור לנו! צביקה!
3: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
6: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
7: נשמע פגז.
6: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי, והנה, הנה, זה קורה לי.
3: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי. יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
1: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
1: חפשו אותנו בגוגל.
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף.
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
9: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
10: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
11: אלדן, נותנים את הנשמה.
10: כפוף לתקנון.
9: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחרים, לפרטים כוכבית 5030.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
14: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: עונת ההטבות של LG נפתחה.
16: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרה LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
17: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
18: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
19: חזרנו מהפרסומות. אולי איזה 40 אנשים בזמן הפרסומות רצו לשחק את המשחק. מני מחייג אליהם, נבהלו קצת. אנחנו רוצים אנשים שישחקו עם אומץ רב. הכל פה עם אחלה מתנות. אנחנו התוכנית של המדינה, הכל למען הבידור, הכיף, קצת אסקפיזם לפני שנועלים את היום המיוחד הזה. שלחו את המילה משחק, 058-36-22-203. אתם משחקים למען מישהו אחר. ערבות הדדית, מתאים לכם? אנחנו מנסים להנחיל את זה פה.

המילה משחק, הנה יש לנו שני מאזינים. משחק ראשון להיום, ערבות הדדית. מישהו משחק למען מישהו שהוא לא מכיר. כולנו אחים, לא? ואחיות. בנים של בורא עולם. אז אם אתם בעניין, 058-36-22203. איזה איש יקר האיש הזה ששר, נכון? איזה חידוש אדיר לך עם משה. השיר שנקרא גיטרה, מכירים, נכון? זה חיים ישראל. גם הוא דו-סיבי שלנו, אבל, נכון?

0: בואו נגיד שלום למוטי שנמצא איתנו על הקו. שלום מרדכי, ברוך הבא.
1: אני גם מדיין.
2: ברוך הנמצא.
0: מאיפה אתה?
2: מעיר הקודש.
0: אתה ירושלמי?
2: כן, בעוונותיי.
0: בעוונותיך? בעוונותיך? אתה צריך להגיד תודה לאלוקים שאתה ירושלמי ולא בעיר אחרת? קיבלת מתנה לגור בבית של אלוקים? וואי וואי, דלקת אותי, תודה איך אני אוהב את ירושלים באין צדק, בצורה, אני אוהב את ירושלים.
2: גם אני, נולדתי בחיפה ואני פה כבר 45 שנה.
0: אז אתה כבר ירושלמי, מה נשאר מחיפה חוץ מיאנקה לשחר? אני צוחק, יש לי סימפתיה אדירה. אגב, החיפאים והירושלמים במנטליות הם הכי דומים, שתדע לך. רק לחיפאים יש ים, לנו יש ים בשם ירושלים, זהו. אנחנו בים המלח, יודעים לצוף.
2: בתור אחד שעוקב עליך, כבר מכיר כל החידושים
0: כל הניואנסים שלי, כל הניואנסים, תומר. אז אני בוחן אותך, אני בוחן אותך. רגע,
2: כמעט 3 שנים.
0: מי מדבר שם לידך? אני שומע...
2: הנושאים של המונית.
0: הם תיירים?
2: לא, אמרתי, הם ירושלמים כמוהו.
0: יאללה, מגניב, בסדר. אז יאללה, בוא נשאל אותך שאלה שקשורה אליי. תגיד, מי גדול שחקני הכדורגל בכל הזמנים?
2: החבר שלך אוחנה.
0: תודה רבה. הוא מאזין קבוע, מחיאות כפיים, הוא הוכיח את הנאמנות. ברקוביץ' אוחנה, לא נמאס לשמוע ברקוביץ' שחקן. יאללה, יאללה, אלי אוחנה, גם יותר יפה, גם יותר נחמד וגם יותר אינטליגנט.
2: וגם בצד הנכון.
0: ברור. לא, גם ברקוביץ' בצד הנכון, הוא רק צריך תשומת לב. הוא פשוט עושה את זה סתם. הוא לא מבין על מה הוא מדבר. כשאתם רואים את ברקוביץ' מדבר, אין לו מושג, הוא פשוט רוצה תשומת לב. לא נורא, יהיה בסדר, יהיה בסדר. ילמד קצת מאוחנה ויהיה טוב. בוא נמשיך רגע לגבי העניין הבא. מורתי, אתה משחק משחק? הפעם, אתה משחק בשביל מאזין, מה שמו? של המאזין שהייתי על הקו. שלום וערב טוב למי. שלום יפעת, מה שלומך? יפעת?
3: כן.
0: לי קוראים אלעד, לך קוראים יפעת, אני ירושלמי, מאיפה את?
3: אנחנו שכנים של ירושלים, עם יישוב אדם.
0: אחלה, זה ירושלים, מה זאת אומרת? זה שכונה ירושלמית אדם, שלא, אתה יודע, יש הרבה אויבים פה, שלא יחשבו שזה שלהם, כמו מנסור עבאס, שמשחק אותה נחמד.
3: שלנו.
0: עושים לנו פה ג'יהאד שקט, באמת ג'יהאד שקט עושה לנו מנסור עבאס, ואנחנו באמת... אם השמאל ייבחר והוא יהיה בממשלת ישראל, איזה בושה לעם ישראל, איזו רמה ירודה אנחנו שנותנים לאויב שנכנס פה בזכות, לא בזכות, בגלל אנשים לא טובים פה בארץ.
3: לא ניתן להם לעלות.
0: אסור שזה יקרה, ולכן צריך לצאת ולבחור, ולא להיות ימני בוגד שרק מקשקש ולא יוצא לבחור. ומי שבוגד בעם ישראל ולא יצא לבחור מהצד הימני, הוא בושה וחרפה, תפוח רקוב בימין. נקודה. וזהו, תעשו מה שאתם רוצים עם זה. יפעת, תקשיב רגע, אהובה שלי. את עכשיו צריכה לשחק את המשחק בשביל מוטי. מוטי, תגיד לה שלום.
2: שלום, יפעת.
3: היי, מוטי.
0: יופי. עכשיו תישאר על הקו, אתה לא מדבר מילה. היא מנסה בשבילך לזכות במתנות שאתה תזכה אם היא תעמוד במשימה של ה-20 שניות, בסדר?
2: אוקיי.
0: תודה רבה. יפעת יקרה שלי, מה את עושה בחיים?
3: טכנאית אולטרסאונד.
0: וואלה! את רואה יותר ילדים? מה את אומרת? את רואה ילדים יותר מגננת. זה לא יאמן. תגידי, כמה ילדים, ברוך השם, נולדים ביום, בערך בישראל?
3: אני לא יודעת כמה נולדים. אני עושה את האולטרסאונד לפני.
0: את רואה רק את הלפני. אוקיי. מה יש לנו יותר בנים? מה את ראית יותר? בנים או בנות לפני? מה ראית לפני?
3: בנות.
0: יאללה, אי אפשר איתם ואי אפשר בלעדיהם. סתם, זה ממשפט כזה שאני שומע בתור ירושלמי. יפעת, כפר עלייך, 20 שניות. שאלה מרתקת שאת צריכה לענות עליה תוך 20 שניות עם שימוש בכל כלי שאת רוצה.
3: אוקיי, שזה.
0: יופי, רק אני לא יודע איפה החידות שלנו, כן. מיד אני אתן את החידה. בינתיים, בזמן הזה שאני אשאל אותך את השאלה, אני רק רוצה לומר למאזינים שמעוניינים לשחק את המשחק איתי, שילחו את המילה משחק 058-36-222-03. הנה החידה, 20 שניות מעכשיו. איזה מארבעת המינים נקרא בתנך עץ ענף אבות?
3: הדס.
0: מה?
3: הדס.
0: גבירותיי ורבותיי, תשובה נכונה! כל מוטי!
2: כל הכבוד.
0: יפה מאוד, אתה חייב לה גם משהו. תגיד לה שאתה אוהב אותה.
2: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: תגיד שאתה אוהב אותה, היא אחותך.
2: אוהב את כל עם ישראל.
0: יפה מאוד, מוטי תישאר...
2: גם אין שלא אוהבים אותנו.
0: גם אני. אני מאחל להם רפואה שלמה ובריאות איתנה לאלה שלא בצד הנכון, שאלוקים ייתן להם שכל גדול. זה מה שאני מצפה. ובשלב הזה תישאר על הקו, אתה מקבל אחלה מתנות לבחירתך. מוטי, תודה אחי.
2: תודה לכם.
0: יפה, תקשיבי מה קורה במהלך הבא. הבן אדם הבא שעומד לשחק, משחק למען פרסים בשבילך. מקובל?
3: מקובל.
0: היית אלופת עולם בונה, את שיחקת אותה בזמן כזה קצר. למי שלא יודע, בתנך עץ ענף אבות, אחד מארבעת המינים זה הדס. רובם טועים ואומרים הערבה. אבל יאללה, מגניב. וואי, תקשיבי, אני יכול שתעשי לי גם אולטרסאונד, סתם בשביל לבדוק, לא יודע, משהו בבטן אצלי היום.
3: אני נמצא שם איזה עובר.
0: לא, לא, לא, לא, נשמע לא טוב. לא יודע, נראה לי אכלתי נקניקיות, לא יודע. יפעת, אני אוהב אותך. איזה שיר את רוצה לשמוע? תני לי באוויר, משהו שעשה לך טוב.
3: משהו של
0: פאר טאסי. של פאר טאסי, עליי. תודה רבה בשלב הזה, אנחנו נדבר בהמשך. טוב, מי רוצה לשחק את המשחק? למען הבחורה המהממת הזו, שילחו את המילה משחק. ברק, תיירת בבקשה את הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: מעולה. רגע, איזה שיר של פאר טאסי? מה עכשיו, שיר האותיות וזה? לא, לא, אני רוצה משהו שבאמת מפרק פה את כל עם ישראל. שיר שעושה להם טוב. ואחד השירים שאני מאוד אוהב של פאר טאסי, זה דווקא אוף מוזר. זה שיר כל כך מיוחד של האומן הזה, שאני חושב שהוא ראוי. גם מה יהיה מחר, כל הדברים הקצביים שלו, זה עושה לי את זה בכיף. טוב, אוף מוזר, מקווה שאני אמצא את השיר הזה. בינתיים, אתה יכול בבקשה רגע לעזור לי? אני עושה כמה דברים פה במקביל, תקשיבו, כל כך קשה. רגע, עזוב רגע, עזוב שנייה. אני מנסה לראות, המחשב שלנו פה, אנחנו צריכים לתפוס את הבנהל הטכני של הרדיו, קוראים לו אופר. אופר צריך לבוא לפה, תרשום פה רק, בבקשה, אנחנו פה תקלות, חבל על הזמן. טוב, אנחנו ננסה רגע למצוא את השיר של פאר טאסי, אוף מוזר, מצאנו כבר? איי. אני צריך לדבר, נראה לי פה, עם אנשים רציניים. אני חושב שבכלל צריך להביא פה טרקטור. איזה טרקטור, איזה נעליים.

0: שתעשי strange or weird chicken. עוף מוזר. אני נראה לי שאני עוף מוזר. בתקשורת הישראלית באופן כללי, וגם פה ברדיו גלי ישראל. איזה כיף. טוב, יקיריי ויקירותיי, יש לנו בשורה מעניינת לתושבי ירושלים והסביבה. שינו לנו את התדרים, ככה זה כשאתה הופך להיות עוצמתי מאוד. אז האזור הירושלמי, אתם יודעים, שומעים אותנו בכל הארץ 94 FM. שומעים אותנו גם ב-106.5 FM. אבל החבר'ה מירושלים, מבשרת, ביתר עילית, בת עין, כל גוש עציון, בצד השני, אדם, וכל החבר'ה המעולים שלנו, יש לנו תדר חדש, תרשמו, תרשמו, 94.8 FM. ראשי תיבות של FM, Frequency Modulation. אני סתם עושה לכם פוזות של בן אדם של הרבה מאוד שנים ברדיו, ולא איזה כסיל שדוחפים אותו רק בקומבינות. יופי. ככה זה כשעושים רדיו מתוך הנשמה. Frequency Modulation. יאללה, מדי, מה נהיית לנו פה, בנט? חרטט אותנו למוות.
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה.
0: וואי, וואי, וואי. אני לא יודע מה קורה לבנט, אבל לדעתי הוא לא עובר את אחוז, הוא לא יעבור, לא את החסימת האחוז. וכך בא לציון גואל ואמרו אמן. עכשיו צריך שגם יאיר גולן ימחק מהפפה הפוליטית. מהמפה הפוליטית, שלא נראה אנשים קיצונים כאלה, אבל זה מתחיל להפחיד אותי. אתם יודעים שאתם, אתם רואים שנאה כלפי היהודים, ומה הדבר הכי מוזר? שיש יהודים שמתנהגים בצורה מחפירה. לכאורה, זו התנהגות מחפירה. ומה זה עזות מצח כנגד ללכת עם מנסור אבא? איזו בושה למדינה, איזו בושה לעם שלנו. ככה אני רואה את זה. ככה אני רואה את זה. פשוט בושה. כן, קפלניסטים, זו בושה. יש פה מלא קפלניסטים ששומעים אותי, ולא, אתה... חבר'ה, כפרה עליכם, אתם אחים שלנו, תתנהגו כמו אחים. כן, אני יודע שיש אחים לפעמים במשפחות שזה לא איי איי איי, אבל אחים זה אחים. אנחנו אוהבים אתכם, וגם דואגים לכם, לנפש ולבריאות. טוב, נמשיך. המשחק הבא שלנו, ממש עוד מעט, אנחנו כמובן ניתן את האפשרות למאזינים. לקבל את האפשרות לשחק את המשחק שהוא נקרא משחק ערבות הדדית. אתם משחקים למען מישהו אחר. עכשיו יש לנו מאזינה שהצליחה לעמוד במשימה הזו, מאזינה מהממת. מה השם של החבר'ה? אתם זוכרים את השם שלה? יפעת, נכון? יפה, יפעת המהממת הצליחה לעמוד במשימה למען המאזין מוטי. עכשיו אני מחפש מישהו שישחק למען יפעת, ערבות הדדית. שלחו את המילה משחק, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, בבקשה. אוי, איך אני אוהב אותה, בתאל?
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: טוב, אני רוצה להתייחס להודות המאזינים, זה אחד מהדברים, הניואנסים החשובים בתוכנית, זה לתת למאזינים לדבר, לא בדיוק לדבר, אלא אני אקריא את ההודעות שלכם.

0: רק עליך. באמת, מודה ומתוודא, זהו, אין לי מה להגיד יותר. האם סגרנו את הסגה של השופר? כשאומרים את זה למישהו, אנשים נעלבים, מה אכפת לי שיקראו לי שופר? שופר זה משהו חיובי, זה משהו... מצווה גדולה יש בשופר, נכון? בסדר, אני אומר. בראש השנה, ביום הכיפורים, זה משהו שקורע את השמיים. רבעים, שבירות, צעקות, נכון? יש לזה כל מיני מושגים בשופר. תקיעות, אני מכיר גם אנשים בלי שופר. זה לא תקיעות כאלו. כן, כן. אתם רוצים גם לתקוע? תאכלו כרובית. יופי. אחרי ש... איי, איי, איי. הנה, כל הודעה שאתם שולחים, אנחנו מתייחסים אליה עכשיו בכבוד. אני אשמיע לכם שיר. בזמן של השיר, תארגנו לכם איזושהי הודעה, נגיד מסר, תגובה, הצעה לשיפורים, דשים, כיסוכים, לא יודע מה שאתם רוצים, איומים, הכל מתקבל באהבה. בבקשה, דבר אליי מני, מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: סבבה, בינתיים, אתה יודע שבמחר יש המשכיות של הלחץ ודום הלב מקבוצות הכדורגל שמייצגות את ישראל. מחר בית"ר ירושלים, במשחק, מול קבוצה שאם אנחנו נהיה כנים אמיתיים, אני אוהד, אני רוצה שביתר תהיה אלופת העולם. עכשיו צריכים לבוא להיות הגיונים. אתם יודעים איזה קבוצה קשה יש לביתר מחר? אז אני מנסה פה להדליק את כל אוהדי ביתר, אגב זה הרוב בישראל, אם אתם לא יודעים, אל תהיו לי קפלניסטים. רוב אוהדי הכדורגל בישראל שייכים לביתר. זה המועדון עם הכי הרבה אוהדים. מיליון איש בישראל הם אוהדי ביתר, תאמינו, גם ערבים ונוצרים ודרוזים וצ'רקסים וארמנים. הכי גדולה בישראל מבחינת קהל זו ביתר. אז אני מקבל הודעה מבחור שהוא חבר שלי, קוראים לו ג'קי מייקה. אתם זוכרים אוהדי ביתר בשנות ה-80? אני אוהב אותך ביתר, I love you ביתר. זה הוא. שנת 2026, משהו טוב באוויר, והנה סינגל חדש, בהשמעת בכורה כלל עולמית, עולמית. ככה זה קיין, התוכנית של המדינה ברדיו גלי ישראל. השיר נקרא "אני צהוב בנשמה" של ג'קי מייקה. עכשיו, אוהדי הפועל תל אביב, לא לכעוס. אוהדי מכבי חיפה, היי, אנחנו מכבדים אתכם. אוהדי מכבי תל אביב, היי, היי. אני בטרי, תנו לי רגע לתת פה צ'אנס למאזין. הייתם שולחים לי שיר של מכבי חיפה, הייתי מנגן. כן. אבל בינתיים, ג'קי מייקה שלח לי את השיר הבא. אז בואו ניתן כבוד, קבלו את ההמנון הבא של ביתר, ואני לא מגזים. זה להיט מטורף. מוכנים? 3, 2, 1, יאללה יא זלמה!

0: יפה מאוד. טוב, הרבה מאוד שנים, אני חושב שאני איש התקשורת המזוהה ביותר עם בית"ר ירושלים, המון המון שנים, כן, המאזינים, המדי למה אתה לא חוזר להיות הקרוס בטדי? שאלה יפה אתם שואלים, שאלה יפה. אוהב אותך בית"ר, באש ובמים בית"ר ירושלים, זה אני אמיתי, כי סביו ממקימי חירות, חירות, זה כמובן המשכיות של תנועת בית"ר, לא רק כדורגל, מה שהיא מייצגת, כל הז'בוטינסקי, מנחם בגין, תלמדו קצת, זה דברים חשובים. תנועת ביתר שייכת לחירות, חירות, הליכוד. יש פה קשר גדול מאוד בין הדברים. ביתר ירושלים, כפרה, איך אני מתרגש לקראת מחר. הקבוצה הזאת עשתה לי יותר דום לב מאשר הצלחות, אבל אני מעדיף קבל דום לב מביתר ולא דום לב מהשמאל. כי הם ממש מגזימים. טוב, הנה הודעות של המאזינים, אנחנו כמעט ומסיימים את השעה הראשונה, הנה הודעה מהממת, ערב טוב לצוות, המדי אולי תעשה תוכנית עם בדיחות על עדות, הבדיחה הכי טובה תזכה בפרס אל אותו יעד בעולם, חוץ מקורדיסטן. למה לא? מה הבעיה לנסוע לקורדיסטן? כי קורדיסטן היא לא מדינה, זה רק חבל ארץ, אבל אפשר להגיע לקורדיסטן, אני מכיר בחור רציני מאוד, טוב, אני לא יכול לדבר, לא, יש דברים שאסור לומר ברדיו, סליחה שאמרתי את זה. ערב בדיחות? יכול להיות, אנחנו נעשה איזה שבוע בדיחות בכיף, אבל לא רק על העדות. כי אוטומטית התימנים מנצחים, הבדיחות על התימנים הכי הורגות אותי מצחוק. אין יותר מצחיק מתימנים. אין, הבדיחות מרסקות אותי. אנחנו נחשוב על זה ובכיף גדול. תומר שולח, בנט צריך להשמיע את השיר, אתה לא אמין ואין לך מילה. אבל זה מה שאנחנו עושים, תומר, קבל. נגיד מישהו אומר את השם נפתלי בנט.
1: נפתלי בנט.
2: אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה
0: בהתחלה. תודה. ממשיכים עם עוד הודעות של מאזינים, כל הודעה שאתם רוצים, מסר, תגובה, הצעה לשיפורים, איום, אהבת חינם, 058-36-222-03. שלום אלעד, הייתי בנסיעה ולא יכולתי להגיב, הדס זה ענף עץ אבות, ולא מה שאמרת, עץ ענף אבות. צודק, אני התבלבלתי במילים, עשיתי סיכול אותיות, אבל אתה בהחלט צודק. ענף עץ אבות. זה מההתרגשות שלי ברדיו, אני חדש. אז התרגשות היא מאוד עצומה, וסליחה. משה חג'בי, אנא בחיבק. אוי, אוי, אוי! תודה. דודי רוצה לשחק את המשחק. דודי יאיר. אוקיי, אנחנו נראה מה עושים, הלאה. רשמתי אותך, דודי, אני רושם אותך. גם שלומו ואהובה ורון שלחו לי סמיילי. מי שלח לי את הסמיילי הזה? בת אלוש. בת אלוש כפרה עלייך. זה הסמיילי הכי כיפי שקיבלתי. זה סמיילי נבוך כזה, אדמדם. אני אוהב אותך, תודה רבה. בכלל תודה רבה לכם מאזינים על כל החום והאהבה. יעקב ברדוגו, אתם יודעים, הוא עושה מין מעבר כזה לתוכנית שלי, והוא כל הזמן מדבר איתכם על דוקים. בסדר? משחק של דוקים, הוא ודורון עורך מעריב. אגב, ברדוגו, אני בריא עליך. רציתי להגיד אני חולה עליך, אבל אני רוצה עוד הרבה שנים איתך, אז אני בריא עליך, יעקב. ואני באמת מתאמן בלהוציא את הדוקים הצהובים. אני אלוף בלהוציא את הדוקים הצהובים ראשון. עכשיו, דורון כהן עורך עיתון מעריב. אתה רוצה תחרות? אני ואתה על דוקים? אני מתאמן. האם אתה כבר התאמנת? דורון, איך אני אוהב אותך, דורון. תקשיב רגע, דורון. תאזן רגע את עיתון מעריב, תן לי לבוא אליך, אני רוצה להיות כתב. איי, איי, אני רוצה. דורון, אתה ענק. וברדוגו, אני אוהב אותך, אחי היקר. הוא לא שומע אותנו, עכשיו בשידוף. בסדר. יש עוד הודעות של מאזינים, או אכלתי את הראש מספיק? לא, זה. אוקיי. אנחנו יוצאים מיד להפסקת פרסומות, שנשוב, אנחנו נהיה עם עוד משחקים, אנחנו נשמיע לכם את הלעיתים שאתם רוצים לשמוע. אגב, ופה אני צריך לתת דגש גדול מאוד, איך בוחרים שירים בתוכנית של המדינה? בוא תענה להם אתה, אדוני, עורך התוכנית, מני, בבקשה.
3: שולחים לנו הודעה ברורה, הודעה קולית. הקלטה שלכם, אתם אומרים, היי, שלום המדי, אני אשמח לשמוע את השיר הזה.
0: הודעה קצרה וברורה, מנומסת גם, אתם יודעים, לא, בנט, שדר לי את השיר, היא נעל. תודה.
3: 058-36-222-03.
0: יופי, עכשיו כמה דברים קורים. אם אתם רוצים לשמוע שירים, זוהי הכתובת, אתם כבר הבנתם, הודעה קולית, בשביל שנשמע גם אמינים ולא חרטטנים, כמו בתחנות רדיו כאלו ואחרות. בלי שמות, אתם לא טיפשים. ועכשיו יש לנו גם מתנה מרשימה מאוד להעניק לכל מנדבאי. מה זה אומר? כל מי שמאזין לי עכשיו יכול לזכות בפרס הגדול. ומהו הפרס? אני נותן ערכת על האש שכוללת את כל הבשרים לזוג, כולל המנגל, הגחלים, המלקחיים, אפילו קילו וחצי צ'יפס. זה שייך לקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים, חברת הבשר הגדולה ביותר במדינה. איזו חברה מטורפת. אז עכשיו הם פתחו חנות שנקראת הקצבים מירושלים. במקום שתלכו לקצב, ותלכו לסופר, ויתחנו לכם את הצורה, יאללה רבותיי, הנה החנות, יד ראשונה, הקצבים מירושלים, איפה אתם גרים בארץ? זה יגיע אליכם עד לבית. חפשו בגוגל, הקצבים מירושלים, תבינו למה ירושלים היא אימפריה. אז המתנה הזאת תהיה שלכם. אם אתם רוצים את הערכה, והוספתי עוד יותר בשביל ההגזמה, גם בוסם, מתנת האתר Perfume IL. בוסם לבחירתכם. מה אתם אמורים לשלוח בשביל לזכות? לשלוח את המילה ברק. זהו. הנה הכתובת, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: אגב, זה ברק. ולא אהוד חס ושלום. אורייט. מני עושה לי עם האצבע, כאילו אורי מלמיליין, אתם מכירים שאורי מלמיליין המפקיע גול, היה מסתובב עם האצבע ועושה סיבוב עם היד. אז הוא מסמן לי ככה, כי מני... מה מסמן האצבע של אורי מלמיליאן שאתה מסמן לי?
3: סאונד שמגיע מלמעלה.
0: שזה אומר?
3: פרסומות.
4: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. דלתות פנים? הקלף בריח. דלתות פנים איכותיות? הקלף בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
5: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן כפוף לתקנון.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אתם יודעים, סלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אליו.
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
2: אלדן, נותנים את הנשמה.
1: כפוף לתקנון.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?

0: עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנהי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
3: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
4: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
6: אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה!
9: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
10: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
11: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

איזו הודעה קיבלנו במהלך השידור מישראל גולדשטיין. הוא כל כך מבסוט על התוכנית שלנו. הלאה, שיחקתי אותה, תודה ישראל. אנשים שמחמיאים מתוך הלב, מחמם לי את הלב. זה ערבות הדדית, זו ערבות הדדית בעברית, נכון?

0: שלום ירון, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
1: שלום, ערב טוב, אני מת על האנרגיות שלך, שזה הדבר הכי חשוב בתוכנית.
0: איזה כיף, אחי היקר. תגיד, המוזיקה גם טובה, או שאני די מבאס איתה?
1: את העמי האישי, הכי טוב שיכול להיות.
0: איזה אלוף, תגיד, אני רואה את התמונה שלך, אתה רואה את בני יהודה, או שאני סתם מתבלבל פה בכתום?
1: אמת, אמת,
0: אמת. איזה תותח, אתה יודע למה אתם תותחים, למה אני אוהב את בני יהודה? א', המנטליות שלכם אין עליכם בעולם, ב', פעם אלי יוחנן היה המאמן שלכם, אז בכלל הקרבה היא רצינית. תגיד, התרנגולת עדיין קיימת שם בבני יהודה, או שכבר היא על האש?
1: הנכד שלה.
0: גדול אתה, אחי.
1: דור המשך.
0: אתה גדול. יופי, ירון, מה אתה עושה בחיים, אחי?
1: אני עובד בעיריית רמת גן.
0: מגניב לגמרי, ועיריית רמת גן, וואו, אני מכיר שם הרבה מאוד אנשים ברמת גן. למשל, היה מישהו פעם שהיה בעיריית ירושלים, אופר ברקוביץ', מכיר אותו?
1: לא, את האמת, אני עובד משהו כמו 5.5 שנים, ואני חלש בפוליטיקה.
0: סבבה, סבבה לגמרי. בסדר, אם אתה רואה אותו בעיריית רמת גן, תמסור לו דש חמה ממני, אני אוהב אותו.
1: מעולה, אני רוצה להגיד משהו קטן, אם אפשר.
0: בטח.
1: לפני המשחק. שאתה צודק בהחלט בדבר אחד, נכון שדמוגרפית הימנים הם הרוב, פחות או יותר במדינה הזאת, אבל אם לא יקומו להצביע, את כל זה לא שווה שאתה הרוב, אתה לא משמע את הקול שלך. זה אתה צודק, חייב לממש את זכות ההצבעה.
0: אבל אתה יודע כמה בוגדים ימנים יש אלה הקשקשנים, הרי הרוב הגדול, אתה יודע, הימין לא יודע לא להפגין. הימין לא יודע להשקיע כסף, הימין אין לו את זה, הימין לא יודע לעשות את זה.
1: אל תפגינו, תפגינו בקלפי, בזה שאתם באים להצביע, זה הכי טובה שיכולה להיות.
0: מסכים איתך, אבל אתה לא יכול לסמוך על ימנים, כי אם כל הימנים היו יוצאים, היינו פה 80 מנדטים. 80 מנדטים. אבל אנחנו כאלה גרועים, באמת אחי, אני אומר לך את זה מתוך כאב בנשמה, אנחנו כאלה גרועים שאנחנו לא יודעים לשכנע, אבל אם הפעם הם יבינו שזה קריטי לעתיד עם ישראל, עתיד הארץ הזו.
1: ואני מבסוט שאתה עושה את זה, כל הכבוד לך.
0: אוהב אותך. עכשיו ירון, תשמע, אתה עומד לשחק משחק בשביל יפעת. יפעת היא המאזינה ששיחקה אותה למען מישהו אחר. 20 שניות, אתה יכול להיעזר במי שאתה רוצה. האם אתה מוכן?
1: מוכן ומזומן.
0: קבל את השאלה, היא פשוטה ביותר. איזה נהר זורם בלב העיר נהריה?
1: הגעתון.
0: אתה צודק! בוא נחי! איזה ידע יש לך, יא תותח, יא יפה תואר, יא חתיך, יא אוהד בני יהודה. תגיד, יש גם אוהדות בנות יהודה?
1: היום יש הכל, היום, איפה אומרים? פרצו כבר מזמן את מה כן מה לא, אין דבר שאין מה שנקרא.
0: תן לנו קצת על בני יהודה, אתה יודע, אני כל הזמן ביתר, אתה יודע, ביתר זה הקבוצה שאני אוהד, עכשיו בני יהודה, תן לנו קצת בריף עליהם, מה קורה העונה הזו?
1: תראה, אני אגיד לך את האמת, מצד אחד זה נראה כאילו אומרים, וואלה, נוח להם בלאומית, 2000 איש, שכונת התקווה, השכונה נשארת לשמר את זה. מצד שני, בני יהודה יש לה הרבה קהל רדום, כמו שאנחנו מדברים על הימין, גם בני יהודה ככה יש לה הרבה קהל רדום, שמחכה קצת להצלחות כדי לבוא למגרשים.
0: זאת אומרת, זה עודי ספות כאלה שרק בהצלחה הם באים למשחקים?
1: לא בדיוק, אבל איך אומרים, שאתה מקבל מכה, פעם אחת אתה מרים את היד, פעם אחת אתה מתגורן עם הרגל, ופעם השנייה כבר אתה אומר, תעזוב אותי, כמה מוכנים?
0: כמה אפשר להיות מאושפז, כמה אפשר להיות בבתי חולים. אתה צודק ב100%, אני מאחל לך בהצלחה. בני יהודה זה קבוצה חמה, טובה, אמיתית, ואני מבסוט עליך, אחי. ירון, תודה רבה, יקירי. אנחנו מעניקים.
1: אחלה מצב רוח, ושלווה שמי שצריך יזכה וכמה שיותר למען אהבת חינם.
0: איזה אלוף אתה. עכשיו אהבת חינם צריכה להיות למענך. יפעת מקבלת מתנות בזכותך, עכשיו המשחק הבא יהיה למענך. מי מוכן לשחק את המשחק בשביל ירון? שלחו את המילה משחק. ירון, תודה רבה בשלב הזה. בבקשה, ברק, מהי הכתובת לאנשים שרוצים בערבות ההדדית להעניק למישהו אחר מתנות? בבקשה.
2: 058-36-222-03.
0: אשריך. הדבר הכי מרגש ברדיו זה שאתה שומע ילדים קטנים מבקשים שירים. זה מין קטע כזה, כי זה מרגש אותי, ילדים קטנים, התמימות, ואז יש הורים אינטליגנטים שרוצים לשמוע שיר מסוים, והם שולחים את הילד שלהם להקליט, כי אז זה כובש אותי. קחו דוגמה, בבקשה.
3: שלום, מלד המדי, קוראים לי הלל, אפשר בבקשה את השיר אמונה?
0: ברור!
4: היא הגשר בין איפה שהלב נמצא לבין איפה שאתה לוקח אותי

0: איזה יופי. טוב, יקיריי ויקירותיי, אתם מכירים את נועל התוכנית. 32 שנה אני ברדיו, ואני אוהב לתת במה לאנשים שהם תמימים, צעירים, מוכשרים, יכולים להיות גם מבוגרים, לאו דווקא צעירים, הצעירים הכוונה בעניין המקצוע הזה שנקרא זמרים, זמרות, אומנים בישראל. עכשיו, אני הייתי הראשון בישראל לפתוח את שערי הרדיו לאנשים שלא יחסי ציבור, לא קומבינות, לא שילמו לי, לא נתנו לי, לא מתחת לשולחן, לא מעל ולא בשום קומבינה אחרת. מה לעשות? יש אנשים שאין להם שלדים בארון, אוקיי? וניסו להטפיל עליי פה. מני, אתה מכיר אותי כבר איזה יום יומיים. כמה ניסו להפיל אותי כעיתונאי? אני חושב שהיחיד, אני הראשון שסבל מהקטע הזה שאני ימני ברדיו, קיבלתי בראש... ובזכות בורא עולם, לא יעזור כלום, אנחנו היום עם שריון. מה לא ניסו להפיל עליי, איזה תיקים, בשביל לחסל לי את הקריירה? לא עובד, כי בורא עולם החליט משהו אחר. אז תודה רבה לכל המאזינים שלי, ובהתרגשות גדולה, אני רוצה רגע לדבר לעיר שלי, באופן אישי, לעיר ירושלים, שהיא בעצם הליבה של כל עם ישראל, הבית של בורא עולם. ירושלמי עם תדר חדש למאזיני רדיו גלי ישראל, אני מדבר על ירושלים והסביבה, כי זה כמות ההזנה של רדיו הגדולה ביותר במדינה. החברה הירושלמים, הנאמנות האדירה שלהם, פשוט מדהים. אגב, העיר תל אביב, מי היה מאמין? אשדוד, אבא לב ואימא לאשקלון. זה נדיר מה שקורה כאן במסגרת התוכנית שלי. אז תודה רבה לכולכם, אבל הירושלמים, מעלה אדומים, אפרת, נווה דניאל, גוש עציון, בנימין, כל החברה האלו, 94.8 FM. תדר חדש, אתם שומעים אותי? נקי. נקי, נקי, לא כמו אלה החרטטנים ה... אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. אחרי שסיימנו עם הדבר הזה, אני רוצה רגע להבהיר לכם שאנחנו כל כך הרבה שנים מפרגנים לאומנים צעירים, שיש לי מישהו כזה על הקו, ואתם מכירים את פינת המעשה הטוב? פינת המעשה הטוב! או בעברית זה יותר נשמע ככה.
1: פינת המעשה הטוב.
0: הנה המעשה הטוב שלנו להיום. אני רוצה להגיד שלום לדניאל ססון, נכון? אני לא טועה, דניאל ססון או שושן? מה אתה?
2: לא טועה.
0: ססון, דניאל ססון.
2: נכון, השני. מה שלומך?
0: מה שלומך? אתה יפה תואר, יא מוכשר.
2: ברוך השם, בסדר גמור, איך אתה?
0: אתה יכול לעקור רגע את הדיבורית שאנחנו נשמע אותך יותר טוב, כי אתה מדבר על דיבורית או משהו, כי פחות זה נשמע טוב רגע, אתה יכול לעקור? הנה רגע, הוא יסדר את זה.
2: אני פה באמצע
0: תספורת. אתה באמצע תספורת.
2: כמה שניות.
0: רגע, מי זה הספר? בוא נעשה לו פרסומת טובה. מי זה הספר? אתה ספר בעצמך?
2: אני הספר, כן.
0: אתה הספר, תגיד כמה לוקחים תספורת לגבר, כי התחילו להגזים 70, 80 שקל. מה קרה פה? לאן אנשים עפים?
2: תשמע, וגם
0: הורי נהיגה
2: הגיעו
0: ל-200. הגזימו, הגזימו גם באילת, בלי מע"מ, אתה משלם יותר ממה שאתה בחול. לא, זה היה פה. תשמע רגע, אתה יודע לעשות מוהוק ופאקבוי וכל הדברים האלה?
2: בטח, מה צריך, אחי?
0: פאקבוי, שמקבוי. איפה המספרה שלך? אני רוצה להגיע.
2: וואלה, אני נמצא במעלה אדומים.
0: אתה ירושלמי?
2: אני ג'רוזלמי.
0: כפרה, תגיד, אני...
2: גדלתי לרמות.
0: אני לא מאמין לך, הרי אני חייב לספר למאזיני רגע, למה אנחנו בפינת המעשה הטוב? לא, אני לא בא לעזור לך בלהיות ספר, למרות שזה נשמע לי פצצה.
2: אנחנו... לא, זה, סיימנו עם זה.
0: רגע, חבר'ה, אתם רוצים להסתפר גם? חבר'ה, דוסים פה. אתה גם מספר זקנים וזה לדוסים, הכל כאילו...
2: מה שצריך.
0: שי, איזה גבר. איך קוראים למספרה שלך? קודם כל נעשה מעשה טוב ראשון.
2: שמע, אני אגיד לך את האמת, כרגע יש לי מספרה בבית.
0: נו, אז מה? אז מה? מה, זה לא...
2: אין לה שם, יש לה רחוב.
0: תקרא לזה המספרה של ססון, המספרה של אדון ססון בבית. אני מספר בבית, תספור את ביתי, תקרא לה, לא יודע, המספרה...
3: ססון.
0: רגע, מה, אנחנו ניתן את המספר שלך בהמשך, כי תכף אנשים יתלהבו ממך ואני אסביר למה. אתה יודע למה חייקתי אליך?
2: האמת שדי עשו לי הפתעה, אחי.
0: וואלה, אז שתדע מה היה הפתעה, קבל. אני מקבל שיר שנקרא "את כבר לא שלי", של דניאל ססון. שמתי אוזן, זה חבר שלי אגב שהוא מתעסק בספורט, קוראים לו גיא. והוא הפנה את תשומת הלב שלי והוא אמר לי, תשמע רגע את השיר הזה, אני לא רוצה לספר לך את הסיפור של הבחור, ושלא יהיה לך רושם שהוא פחות רלוונטי. שמתי את האוזן על השיר ואמרתי לעצמי, דאם, בונה זה יכול להיות להיט מטורף. א', יש לך קול יפה מאוד, ב', עיבוד יפה מאוד, עיבוד בעין, מרשים ביותר. זה רק הסקיצה.
2: כן.
0: אני רוצה להשמיע למאזינים סקיצה לשיר שהתלהבתי מהמכה הראשונה. עכשיו, אתה בן כמה? מעלה אדומים הבנתי, בן כמה?
2: אני מעלה אדומים בן 26.
0: בן 26, אתה בזוגיות, נשוי, ילדים, עניינים?
2: וואלה, כרגע רווק, יצאתי מחמש שנים
0: במזמן. מה היא עשתה?
2: אפשר לשמוע את זה בשיר.
0: מה היא עשתה? סתם, אל תענה אחרי לשמוע את השיר ביחד איתך. אבל אז, אתה יודע, אחרי ששמעתי את השיר, גם הוסיפו לי עוד נתון, שאני חושב שהרלוונטיות היא מאוד נכונה לימים האלו, אבל אני לא רוצה שהנתון הזה יפריע או יקדם בגלל אותו הדבר. ואני אגיד, אתה ניצול נובה.
2: נכון.
0: אוקיי. אחרי שהבהרתי את הנושא הזה, אז הלב שלי כבר איתך פי שניים, אבל אני לא רוצה שזה יבוא מהמקום הזה. אני לא רוצה להשמיע אותך ברדיו בגלל שאתה ניצול נובה. אני רוצה לנגן אותך ברדיו, כי אתה אומן מצוין.
2: קודם כל המקום המוזיקלי.
0: עכשיו, תספר לי רגע על עצמך, מתי התחלת לשיר? כי הרי איך אפשר עם מספריים לשיר? כי אתה ספר.
2: שמע, את האמת שלשיר התחלתי כזה מגיל קטן, גיל 13 כזה. תפסתי פסנתר גיטרה, למדתי לבד. וספרות הגיעה בטעות, בגיל 21 כזה, הגעתי באלה, סיפרתי חבר אחרי מסיבה בטעות, ועשיתי מזה מקצוע.
0: רגע, רגע, מה זה אחרי מסיבה בטעות? הייתם מסטולים ותפסת מספריים?
2: כן, חד משמעית. חד משמעית, 4 בבוקר אחי, מכונה של חבר בטעות, עשיתי לו פיגוע על הראש.
0: וזה יצא יפה.
2: לא, יצא על הפנים, אבל אחרי זה לקחתי את עצמי, ראיתי את כל הסרטונים ביוטיוב, באינסטגרם, כל הסרטונים שישר, ווואלה, עשיתי מזה מקצוע.
0: בונה, אתה יודע שכבר היה מישהו כזה שהתחיל בתור ספר והפך להיות כוכב ענק, משה פרץ. בונה, איזה קטע.
2: במקרה הוא רחוק רחוק משפחה שלי.
0: אתם גם רחוקי משפחה. טוב, כל עם ישראל, אתה גם אח שלי. אתה גם אח של מני, ואתה אח של ברק, ואח של מהון. כולנו פה אחים, איזה קטע. טוב, לא יאכל את הראש, פינת המעשה הטוב, אני נותן לך הזדמנות ראשונה, בפעם הראשונה ברדיו, מאוד אהבתי, תעשה ותצליח, שהשם מברך אותך, דניאל ששון, השיר שנקרא, את כבר לא שלי, שיהיה רק בהצלחה, אח יפה, להתראות. עכשיו שימו לב, זה סקיצה, אתם קולטים? סקיצה. זו הסקיצה לשיר, זה עוד לא מוכן בכלל והתלהבתי, שימו אוזן, שימו אוזן.

0: אתם קולטים מה זה? איזה יופי. איזה בחור, איזה קול יפה. זו סקיצה שתבינו, השיר עוד לא מוכן. סקיצה זה רק הבסיס של השיר, עוד לא עשו מאסטרינג. מאסטרינג זה כשאתם שומעים שיר מוכן. איזה אחרי מאסטרינג, שעובדים עליו. איזה בחור מהמם, גם מעלה אדומים, בכלל לא ידעתי שהוא גר במעלה אדומים. אימאלה, איזה יופי. אני אוהב ממש. איזה כיף גם לפרגן ברדיו. כן, אני מוזר כזה, שאוהב לפרגן ברדיו לאנשים בלי יחסי ציבור. גם. זאת אומרת, כן. למה יחסי ציבור? כי אתה מקדם אומנים במשך שעה. אני יכול לספר את הסיפור, כאילו, אני רוצה להגיד שמות. אני רוצה כמו הבחור, איך הוא לא מהפטריאטי? אלדד יניב, אלדד יניב. חבר'ה, אל תדאגו, עוד אני אומר. עוד אני אומר את השמות.
1: אנחנו רוצים.
0: רגע. הרבה מאוד אומנים במדינת ישראל שהם ימנים כנועים. שהם בתוך הארון, זה נקרא ימנים בארון, שמפחדים לומר שהם ימנים, כי אז הקריירה שלהם תהיה מחוסלת. למה? מי מנהל את הכל? יופי. אז עכשיו, הייתה לי תוכנית בידור מטורפת בערוץ 14, שאני כל כך הרבה שנים ברדיו, אגב, אני גם underrated בגלל שאני ימני, במזוהי ימין. כי אם הייתי עכשיו אומר שאני שמאלני, וואי, אבל ברור שלא עשה אני שמאלני, אני ימני אמיתי בצד של בורא עולם. ואני רואה, עוד להסתבך, עוד, מה יכול להיות? בקיצור, כשהייתה לי את התוכנית, הגיעו אומנים ענקיים לתוכנית שלי. כאלו שהתחילו קריירות אצלי, כאלו שהפכו להיות חברים. דוגמה, אמיר בניון, אחד מהאומנים הענקיים. תוסיפו בניה ברבי, הראל מויאל, קובי פרץ, בר צברי. אנשים מדהימים הגיעו אליי משמאל ומימין לתוכנית שלי בטלוויזיה. כי המטרה שלי הייתה לחבר את עם ישראל דרך מוזיקה. לא רציתי לדבר פוליטיקה בטלוויזיה. ואז הגעתי לאומנים שאת הקריירה שלהם, ואתם רובכם הולכים להופעות שלהם והם אומנים ענקיים, שהתנגדו נחרצות להגיע לתוכנית. זאת אומרת, איך הם עושים את זה? הם לא יגידו לך, אני לא מגיע. אתה מדבר עם הבן אדם ואומר לך, בטח! ואז הוא לא עונה לך. ואז אתה הולך ליחסי ציבור, והם לא עונים לך. כי יחסי ציבור לא רוצים שהאומן יסתבך. מה, אתה תבוא עכשיו לערוץ שהוא XYZ? זה הרתיח לי את הדם. אנשים שחייבים לי את הקריירה שלהם, בזו לי, פשוט בזו לי. עכשיו אתם רוצים לדעת את השמות?
1: כן.
2: שמות.
0: חברים, זה יותר מוקדם ממה שאתם חושבים. אני רוצה להיות כמו, איך קוראים לו, אני כמו ילדת יניב.
2: רק שלא תיעלם.
0: אני אומר את השמות כשאני אכתוב את הספר, וזה יהיה בקרוב מאוד.
1: כן.
0: ימנים בארון, אתם רואים אנשים שאתם בטוחים שהם בצד שלכם, טעות. רוצים את השמות? איזה שמדליקים? זה יקרה. אז אני החלטתי בדרך הזו לומר לכם, שעכשיו אתה מחפש לרעיין אומן, ועושים עליך פוזות, אבל אם הייתי בערוץ תבלה, מה זה באותה שנייה כבר הם היו אצלי. אז בקרוב אני אומר את השמות של האומנים האלו, שהם כאילו נחמדים, אבל הם מרכיני ראש. הם by the way כזה. לא יכולים לקבוע לקריירה שלהם, רועדים, כי התעשייה לצערנו הרב מנוהלת על ידי צד אחד, המיעוט הקטן. וצריכים להיות אמיתיים בזה, עד הסוף. תקשורת הבידור הישראלית מנוהלת רק על ידי צד אחד, והם יחליטו מה טוב ומה לא טוב, תופסים את האומנים בביצים, אין מה לעשות, צריכים להיות אמיתיים. עכשיו, בגלל שאני כזה אמיתי, אני לא מצליח להתקדם לחלום מאוד גדול, וזה לעשות את תוכנית הבידור הגדולה והמצליחה בישראל. בערוץ 14 הצלחתי בצורה אדירה, אבל בערוץ 14 הם פחות בידור, לא רוצים בידור. זה כבד עליהם הבידור, יותר אקטואלי, אז זה מה הם רוצים. ואני, יש הרבה מאוד ערוצי טלוויזיה, נגיד יש ערוץ חדש שנפתח, ערוץ 16, וגם לשם אני מנסה להגיע, ואי אפשר, אין עם מי לדבר. אז אנחנו ננסה לדבר עם מה שמו, איך קוראים לה, שלחתי איך קוראים לו. הבחור שהיה בקומדיסטור, הוא הנחה את כוכב נולד, צביקה אדר, הוא אחראי בידור שם. מישהו יכול לקשר אותי עם צביקה אדר, או שאני ימני מדי ל-16? בלי פוליטיקה, אנחנו שם באים רק לחבר מוזיקה. בקיצור, הבמה פה בתוכנית שלי, כל זה אני אומר לכם, בכדי שתבינו שיש לכם במה פתוחה. לא אכפת לי אם אתם ימנים, לא אכפת לי אם אתם שמאלנים. בעצם אכפת לי, שהשם איתכם רפואה שלמה, אבל אני משדר את כולם. חוץ מאומנים שפגעו בעם ישראל, לדוגמה, גידיגוב פגע בעם ישראל במכוון בחיילינו הקדושים והגיבורים. הוא פחות, הנה, הכזבת אותי, אהבתי אותו מאוד, להקת כברת איזה מבאס שיש אותו, וגידיגוב, אחרי מה שהוא עשה לחיילים, אני חושב שאני, הנפש שלי לא נותנת לי לנגן מישהו שפגע בחיילים וחתם שם שאנחנו עושים צרות. בקיצור, הבמה שלי פה פתוחה לכולם. כן יחסי ציבור, בלי יחסי ציבור, ותמיד תזכרו, מי שיורק לבאר ממנה הוא שתה, הבאר תסתם לו מתישהו. כי אנחנו בצד של אלוקים, ואלוקים לא שוכח ולא סולח. אני כן. אוקיי. הבהרתי את התמונה כמו שצריך?
1: כן.
0: תעשה לי רגע אורים על מיליאן עם האצבע. זה סימן שאני צריך לצאת להפסקת פרסומות. אז בזמן הפרסומות, יקירה ויקירותיי, אני מזכיר לכם את המתנה אותה אנחנו מחלקים. אנחנו נחייג למאזין. גם ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים. הערכה הזו כוללת את כל הבשרים לזוג, כולל המנגל, המלקחיים, הפחמים וקילו וחצי צ'יפס. הקצבים מירושלים היא בית אוף ירושלים, חברת הבשר הגדולה ביותר במדינה. בנוסף, גם בוסם, מתנת האתר Perfume.il. שים לי תודות הוואטסאפ של המאזינים. יופי. עכשיו, תן לי את הכתובת מנחם, כי אני רוצה לראות אם המאזינים מקשיבים לי או שברחו לי מזמן.
1: 058-36-222-03.
0: וואלה.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
2: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה, בג' באלול, נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל, באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: תכשיטי צבן, Glow Everyday, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אבני חושן, קריית היעתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
11: חיילים משוחררים? שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
12: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
13: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
16: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אל על וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
5: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע, שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע. במבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: יפה מאוד, חזרנו לכם לישורת האחרונה, 50 דקות אחרי השעה 7, מיד אני מתפנה מהאולפן. מה שכן, יקיריי ויקירותיי, בזמן הפרסומות אני רגיל לקבל כמויות אדירות של הודעות, ולא קיבלנו אפילו הודעה, ואני אומר לעצמי רגע משהו, או שנפלה לי פה מערכת האינטרנט, או שאתם כבר לא איתי, ואף אחד לא מאזין לי. אני רוצה רגע עכשיו, אני עושה בדיקה, רק בשביל הפנן, תשלחו רגע את המילה מתנה, כל מי ששומע אותי, תשלחו רגע את המילה מתנה ל-058-36-222-03. אני מרגיש פה לבד, לא יודע, נראה לי, אתם יכולים רגע לבדוק אם משהו לא בסדר? לא, אני רואה. כן. יש פה תקלה לדעתי. אוקיי. מה זה הדבר הזה? אפשר להוריד את הדבר הזה? מה קורה? חבר'ה, הזריזות ברדיו זה דבר פסיכי לגמרי. עכשיו אני רואה. אני מקבל אלפי הודעות עכשיו. אז מה הייתה התקלה, מני? משהו פה לא מסתדר. מה זה היה?
7: לא הפנית, לא אמרת להם מה לשלוח לפני הפרסומות.
6: אמרתי או את המילה ברק או את המילה מתנה. אוקיי, בוא, אז יש לי, כמה זמן יש לי? דקה ו-40 לסוף. אני נותן 40 שניות. כל מי שמאזין לי ושולח את המילה או ברק או מתנה, נכנס פה להגרלה, כי מתחילת השידור אני מחלק את המתנות. ערכת על האש, וכולל הבשרים, ובוסה, מתנת האתר Perfume.il. בסדר? יאללה, בשלב הזה, אני רוצה להגיד תודה רבה לברק אליאס, מפיק שלנו. תודה רבה למנחם היקר, מני מן, אלוף העולם, עורך התוכנית שלי. איזה כיף זה ש החיבור הזה בעם ישראל, דוסים, חילונים, מסורתיים, כולם פה ביחד, מהון הוא עם כיפה סרוגה, מני הוא אשכנזי חרדי, ברק הוא חרדי ספרדי, ואני פה הבעייתי, אני הרב בריח. נגיד, לא יודע, אני מנסה לחבר. ואתה שם לב שכל עם ישראל מאזין לנו, כי אנחנו בעצם מייצגים את כל עם ישראל כאן, אנחנו הזיקוק של כל עם ישראל, נכון? אנחנו פה כולנו ביחד, כמקשה אחת, עם אחד. רבותיי, לא לשלוח יותר הודעות לתוכנית של המדינה, הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים. אתם והמזל, את מי המחשב פולט לנו? איזה שם אנחנו פולטים, בבקשה. יש לנו? כלום. הלאה, טלפון נוסף למאזין נוסף. הנה הכתובת. עם נוספת. זה שערכת הטלפון שלנו, שם יעזור. הלו?
8: כן.
6: שלום למי?
8: לבת של ספיר.
6: הבת של ספיר. איך קוראים לך הבת של ספיר?
8: הדסה.
6: הדסה. איזו מתוקת. את אסתר בעצם, כי הדסה היא מלכת אסתר, לא?
8: כן.
6: יפה. מאיפה את בארץ?
8: בת ים.
6: מבת ים? ואיך התוכנית שלנו? אהבת אותה ממש?
8: כן, מאוד.
6: איזה כיף. בת כמה את?
8: 15 וחצי.
6: וואלה, ואת תלמידה טובה?
8: משתדלת.
6: יפה. את עוזרת בבית להורים?
8: כן.
6: אז כל המתנות בדרך אלייך, גם ערכת על האש וגם בוסם מתנת האתר פרפיום האל. תגידי לכולם ערב טוב.
8: ערב טוב.
6: שלום, שלום.
9: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
3: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
13: נשמע פגז.
12: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: אני רוצה
4: של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
12: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
6: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

מתנהל בתוך הגזרה. עכשיו חשוב להזכיר, הצפון, כל קו העימות למעשה מן העריה ועד קריית שמונה, לא נמצא כרגע תחת הגבלות של פיקוד העורף. בכלל, גם לא התקהלות, ויש היום לא מעט פסטיבלים, ויש היום לא מעט התקהלויות. לאורך היום הזה אנחנו יודעים שמתקיימות הערכות מצב כאן בצפון, גם מול הצבא, גם מול העיריות, וגם מול המשטרה שאחראית בסוף לסדר האזרחים. מצד אחד,

0: לא, אני לא חושב שיהיה חישוב מסלול מחדש, אני חושב שהולכים קדימה. גם השיחות שהופסקו היום במחאה, כפי שאמר תמיר של ראש המשלחת שלנו, השגריר לייטנר, בשיחות ברומא, השיחות התחדשו מחר בבוקר. ישראל יודעת בדיוק את הקו שאיתו היא רוצה לנווט את העניין. ישראל יושבת בתוך לבנון, ישראל לא תעשה דברים, אומר את זה ראש הממשלה חזור והדגש בכל הזירות שיסכנו את האינטרסים של ישראל. כמובן שיש מה שנקרא קריאת מפה יחד עם האמריקאים, גם להם יש צרכים ורצונות, אבל זה לא יעמוד אל מול האינטרסים הישראלים. השיחות יימשכו, באם הלבנונים יוכלו לעמוד בפיילוטים שנקבעו, אזי הם ימשיכו להתקיים. באם לא, ישראל תצטרך להגביר את עוצמת האש שלה ולהגביר את עוצמת האש מול החיזבאללה. בוא נגיד ככה, אחרי היום להערכתי חיזבאללה ישלם מחיר, גם אם זה לא יקרה בדקות הקרובות או בשעות הקרובות, חיזבאללה הולך לשלם מחיר. ישראל לא חייבת לתת את הכיוון בדיוק כמו שחיזבאללה או הלבנונים רוצים, יהיו הפתעות.
1: ערב בחירות, השופטים שנחשבו לראש החץ של המחנה השמרני, אלכס שטיין ונועם סולברג, חתומים על שתי החלטות דרמטיות ביממה האחרונה, המנחיתות בין היתר מכה קשה על מנגנוני השטח והתקציבים של גוש הימין בישראל, רגע לפני ההליכה לקלפיות. עוד פרטים בכתבה של מוטי קסטל.
2: שוב שערה במערכת הפוליטית. שופט העליון אלכס שטיין, שמנויו קודם בידי שרת המשפטים לשעבר איילת שקד וזכה אז לשבחיה, הוציא היום צו ארעי והקפיא שורה של העברות תקציביות שאושרו אתמול בוועדת הכספים בהיקף של יותר ממיליארד שקלים.
3: זו חלק מהתפיסה שלי להסיט את הספינה מהכיוון האקטיביסטי לכיוון השמרני.
2: הכספים שהוקפאו מיועדים בין היתר לשכר עובדי הוראה, לפרויקטים למניעת נשירה ולסיוע לנוער בסיכון, לשירות הלאומי במערכת החינוך, לתמיכה בישיבות הסדר ובמוסדות תורניים, ולתוכניות לשיקום ולפיתוח יישובי הנגב המערבי ויהודה ושומרון.
4: אז אתמול השופט סולברג והיום השופט שטיין מוכיחים את מה שאני אומר כבר תקופה ארוכה. לבגץ אין תקנה.
2: שטיין נימק זאת בפגמים פרוצדורליים, זאת למרות שגם בכנסות הקודמות אושרו העברות תקציביות במאות מיליוני שקלים בדרך דומה בזמן פגרת בחירות. עתירה תועבר לדיון בפני הרכב של שלושה שופטים.
5: מעניין שהיום הם קוראים לזה פגם פרוצדורלי, אבל כשממשלת ההונאה של בנט העבירה מאות מיליונים שבוע בלבד לפני הבחירות, זה היה אז סמכותה של הכנסת. הם אפילו לא מנסים להסתיר את ההשתוללות שלהם.
2: נראה כי שופטי העליון אחוזי תזזית ומנסים בכל כוחם לפגוע ולסכל את ממשלת הימין. אתמול, בהחלטה דרמטית במיוחד, הורה השופט סולברג על הפסקת נוהג שקיים עשרות שנים, ואסר על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח מי הגיע להצביע. הדיווח אפשר לרשימות המועמדים לפנות למי שטרם הצביע ולהמריצם להגיע לקלפי.
6: זה הפרה בוטה של העניין הזה. זה החלטה שפוגעת קשות בימים. מפלגות, בראש וראשונה הליכוד, הוציאו מיליוני שקלים כדי לבוא ולערך ליום הבחירות עם כל המערכים הטכנולוגיים. ברגע שמוצאים החלטה כזאת לפועל, ברור שהיא פוגעת בראש וראשונה בימין.
2: סולברג הגדיל לעשות והחמיר הפעם אפילו יותר מהיועמ"שית, שסברה כי גם אם מדובר בפגיעה מסוימת בפרטיות, ייתכן כי יש לה הצדקה בדיני הבחירות.
4: גם אלו שנכנסים על תקן שופטים שמרנים מיישרים מהר מאוד קו עם הפרוגרס. הפתרון בסוף הוא סגירה של בגץ והקמת בית משפט לחוקה שמבוסס על חוקי היסוד.
2: סולברג נימק את האיסור התקדימי בפגיעה בפרטיות ובפלפולים משפטיים, ומאיים כי הפרת הדין תוצאותיה בצידה. גם הוא יודע היטב כי הכלי שימש בעיקר את מפלגות הימין והמפלגות החרדיות.
6: אני אפנה לשופט סולברג בבקשה לבוא ולשנות את ההחלטה, ואטען שיש כאן נסיבות חדשות.
2: ועדת הבחירות המרכזית משדרת לאחרונה שוב ושוב מסרים מוקפדים, כביכול חשובה להשמירה על טוהר הבחירות וחיזוק אמון הציבור במערכות האמונות על כך. אבל ריבוי ההחלטות נגד הימין, חוסר האכיפה נגד יוזמות שמאל אסורות לכאורה, כדוגמת התסת מצביעים, מינויים שנויים במחלוקת בהרכב הוועדה עצמה ועוד, מטילים צל כבד על המוטיבציות של השחקנים המרכזיים הללו, בייחוד השופטים.
1: כן, ואז עולה השאלה, פרופסור משה כהן אליה, האם יש כאן ניסיון ממוקד לשנות את מאזן הכוחות בשדה הפוליטי, או שמדובר בהערכה מרחיקת לכת?
7: כן, תראי, ידועה אמירה מפורסמת של איתן כבל לרינה מצליח, אל תקחי אותי לפרוצדורה, אז הפרוצדורה זה המהות החדש. מאוד מאוד נוח לאנשים.

0: כמו אלק שטיין והשופט נועם סולברג, שהם נחשבים שופטים פרוצדורליים, לבוא ולקבל החלטות מהותיות ולהשתמש בתחפושת של הפרוצדורה. אני רוצה לומר כמה מילים לגבי שני המקרים הללו. ראשית, לגבי ההחלטה של סולברג, אפשר להתווכח. כלומר, יש גם לגיטימיות לעמדה שאומרת, אני כאדם פרטי, אני לא רוצה שאנשים יתקשרו אליי, יפגעו בפרטיות שלי. מצד שני, בבחירות כל כך מכתבות, אתה לא משנה את כללי המשחק. יש כל כך הרבה חשדנות, כאשר גם אנחנו רואים שגלי בערב מיירה נקטה בעמדה שהפרקטיקה הקיימת היא לגיטימית, אנחנו רואים שסולברג הוא יותר אקטיביסט מאשר גלי בערב מיירה, וזה מדליק נורה אדומה. ולגבי ההחלטה של אלק שטיין, תראי, בסופו של יום, זה כבר מעבר לעובדה שבממשלת השינוי העבירו 2.7 מיליארד שקלים, כמה ימים לפני הבחירות, כאן בא, מה אומר אלק שטיין, השופט הפרוצדורלי? הוא אומר, תראו, בעצם יושב ראש הכנסת פעל בניגוד לכאורה לתקנון הכנסת, אבל אנחנו יודעים שיש פסיקה שאומרת שבית המשפט נותן מרחב תמרון ניכר לכנסת להחליט בענייניה, ופה אנחנו רואים אפס מרחב תמרון, בית משפט יושב על הקסקס רק כאשר זה בצד אחד של המפה. פה.
1: מהלכים של הערכתך יעקב יחלישו את הימין או דווקא יעודדו את אחוז ההצבעה?
2: קראתי את הפוסט של חברנו מומו פילבר שחושב שיכולה להיות פרויקציה, אבל בפועל זה החלשה. בפועל קבלת ההחלטה של שטיין, דרך אגב, זה אותו, אותם שופטים שישבו בבית המשפט ואישרו את מינויו של הרצי הלוי להיות רמטכ"ל 10 ימים לפני בחירות, כשהיו שם 2 עמודים של חוות דעת של פקיד, כן, שאין לו סמכות בכלל על כך שאנחנו נמצאים בפני אירוע ביטחוני גדול ושיחותו. זאת אומרת, מה שמותר אז, הזכיר חברנו פרופסור משה כהן אליה, את העניין של 2.7 מיליארד שקלים להעביר. המהלכים של שטיין, המהלכים של האיש מאלון שבות, סולברג, נועדו לייצר מציאות שבה האופוזיציה המרכזית במדינת ישראל תטיב עם הצבא לקראת הבחירות, והאופוזיציה המרכזית היא מערכת המשפט, היא האופוזיציה שעומדת מול הממשלה. כל המהלכים האלה נועדו להחליש, אולי להביא אפילו לניצחון מחנה אחד על מחנה אחר, ובעיקר על מחנה הימין.
1: כן, ואם זה לא מספיק, עידוד הצבעה אזרחי או פעילות פוליטית ממוקדת לאחר של אותן בחירות, ישי פרידמן, אתה עם פרטים חדשים על המהלך הנוסף בהובלת השמאל.
3: כן, עמותת זזים היא ארגון שמאל שפועל לעודד הצבעה בקרב המגזר הערבי והבדואי. בשבועות האחרונים הוציאו קמפיין שמטרתו לעודד הצבעה במגזר הבדואי. לצורך כך הם מגייסים מתנדבים ובעיקר מתנדבות שיוכלו להסיע נשים בדואיות לקלפי. קמפיין נוסף של הארגון הזה מקדם את רעיון הלגיטימציה למפלגות ערביות בקואליציה. כלפי חוץ נטען שמדובר במיזמים שמטרתם בסך הכל לחזק את הדמוקרטיה ולעודד הצבעה, אבל מנכ"לית הארגון הזה, רלוקה גניה, מספרת שהמטרה המרכזית בקידום המפלגות הערביות היא לנצח את הימין ולבצע חילופי שלטון, ובעזרת המפלגות הערביות הניצחון יגיע בהליכה כלשונה.
4: Attempt to replace Netanyahu's government must include the Arab parties. If there will be a coalition of the Arab parties and the center-left parties, then we're taking the elections walking. It's really easy. The problem is that we have a very weak and a not so good opposition that is not fulfilling its role, I'm afraid. So what we need to do as civil society, that the opposition realizes that there is a big majority in the center-left public that wants a coalition with the Arab parties. And we give them the mandate to form such a coalition. So this is what we need to push for.
3: כן, אז המטרה איננה חיזוק הדמוקרטיה, אלא מטרה פוליטית לחלוטין, חילופי שלטון, ולכן האירוע יגיע לפתחו של השופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. מדובר בארגון פוליטי שמגויס לסייע לאופוזיציה לנצח את הבחירות.
1: למי שחשב או ניסה לפחות להגדיר זאת אחרת, אישי, תודה רבה. חסינות ופיצויים למחבלים גם למי שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר, הסעיף שעליו מתעקשת מועצת השלום ועלול לסנדל את ישראל כחלק מהסכם לפירוק חמאס מנשק. שריה ארושתיים כל הפרטים.
5: כן, עימות נוסף בין הדרג המדיני לבין מועצת השלום, הפעם כנראה על הסעיף החמור ביותר. במועצת השלום רוצים לראות את התפרקות חמאס מנשקו מתקדם, ולכן הם מציעים לאותם מחבלים, תתפרקו מנשקכם, תקבלו מענק כספי וחנינה. המשמעות היא שככל הנראה ישראל לא תוכל לחסל את אותם מחבלים, גם אם מדובר במחבלים שהשתתפו בטבח השבעה באוקטובר, רצחו, חטפו, אנסו ושרפו אזרחים ישראלים, ולכן לא יוכלו לפגוע בהם גם במחבלים שפגעו בתוך כוחות צהל בתוך הרצועה. לעומת זאת, גורם במועצת השלום אומר לנו את הדברים הבאים. נושא החנינה מופיע בהסכם 20 הנקודות שנחתם על ידי ישראל, ומועצת השלום מאמצת אותו. אין התייחסות ספציפית למחבלים כאלו ואחרים. את הסעיף הזה היה צריך להעביר לפני החתימה באוקטובר 2025. בישראל תוקפים ואומרים מדובר בפרשנות מעוותת, לא מדובר במי שרצח יהודים או ישראלים, אלא רק על פעילי חמאס שאין נגדם ראיה שהם היו מעורבים בפעילות טרור ממשית נגד ישראל. על רקע הגרסאות השונות לא ברור האם וכיצד אפשר לגשר על הפער הזה, בטח אחרי שורת הבטחות של ראש הממשלה ובכירי הממשלה שכל אותם מחבלים דמם בראשם וישראל תבוא איתם בחשבון. עוד פרטים על המתווה החדש של מועצת השלום והביקורת כאן בישראל בכתבה שהכן.
6: הסכם 15 הנקודות של מועצת השלום לעזה ממשיך לעורר מחלוקת, בעיקר סביב השאלה אם מדובר במתווה שיוביל לפירוק אמיתי של חמאס מנשקו, או בהסכם שיאפשר לו להשתקם ולהישאר על הרגליים. ישראל כבר הבהירה שלא קיבלה את המתווה בנוסח שפורסם. ראש הממשלה אמר כי צהל לא ייסוג מהקווים שבהם הוא מחזיק כיום, גם לא אל הקו הצהוב המקורי עד שחמאס יפורק לחלוטין מנשקו. בעקבות ההתנגדות הישראלית הבהירה מועצת השלום, הנסיגה המלאה של צהל מעבר לקו הצהוב תתבצע רק לאחר השלמת פירוק חמאס מנשקו, לרבות נשק קל, נשק כבד ומנהרות.
7: אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו. הנשיא טראמפ חושב, צוותו חושבים, שהם יכולים להביא את החמאס להתפרק מנשקו ולפרז את עזה. אנחנו בודקים את זה.
6: במקביל, ראש הממשלה נענה לבקשתו של ניקולאי מלדנו והורה לעצור למשך שבועיים את התקיפות והסיכולים הממוקדים בעזה, למעט מקרים שבהם נשקפת סכנה מיידית לחיי אדם.
7: אנחנו מנחים את חיילי צה"ל לעשות כל מה שצריך כדי להגן על עצמם, להגן על שטחנו, להגן על אזרחנו.
6: בשלב הראשון שאמור להימשך כ-14 ימים מרגע אישור מפת הדרכים, חמאס והפלגים מתחייבים להפסיק את פעילותם הצבאית. במקביל יקבעו לוחות הזמנים, מנגנוני הביצוע ודרך האימות של התהליך. בתום השבועיים צפוי להיות לחץ על ישראל להאריך את הגבלת התקיפות עוד לפני שחמאס מסר אפילו כלי נשק אחד. במועצת השלום מצידה מסבירים שהתהליך יהיה הדרגתי, מדוד ומפוקח. כלי הנשק שיוצאו משימוש לא יימסרו, אלא יאוחסנו ברצועה תחת אחריות הוועדה הפלסטינית. המנהרות ומתקני ייצור הנשק אמורים להיות מנוטרלים, והמעבר בין שלב לשלב יתבצע רק לאחר אימות מילוי ההתחייבויות. אם חמאס ימשוך זמן, לא תהיה התקדמות לשלב הבא. אבל במקביל לדיונים הללו, בשטח המציאות קובעת קצב משלה. היום, אחרי כמעט 3 שנים של לחימה, כוחות הצנחנים יתרו והשמידו בדרום רצועת עזה תוואי תת-קרקעי, ובתוכו עשרות רקטות של ארגוני הטרור. התיעוד הזה ממחיש עד כמה הדרך לפירוז הרצועה עדיין ארוכה, ועד כמה גדול הפער בין ההתחייבויות במסמכים לבין המציאות המבצעית שמתחת לקרקע. בירושלים מבהירים כי המתווה לא ייבחן במספר הסעיפים שנכתב בו, אלא במספר כלי הנשק שיוצאו בפועל מידי חמאס. אם הפירוז לא יתבצע באמת, ישראל לא תיסוג, ותשמור לעצמה את הזכות להשלים את המשימה בכוח.
1: כן, מכאן אליך כתבנו עמרי חיים, מהי הערכה התקנית של חמאס, וכמה היא באמת מגלגלת שוב את האחריות למגרש הישראלי?
8: מגלגלת בכל הכוח. חמאס, למעשה מה שקרה, ואנחנו יודעים את זה, הסכים איתו בינו לבין האמריקנים, לבין המתווכות, קטר, טורקיה ומצרים, שכמובן הן תומכות בו ובעמדות שלו, הם הסכימו בינם לבין עצמם על הסכם, ועכשיו המהלך שלנו, כשישראל כמובן לא קיבלה את אותו מתווה, עכשיו המהלך שלהם, של חמאס, הוא ללחוץ כמה שיותר על ישראל כדי לגרום לה להסכים או לכרוע בפני ההסכם הזה או איכשהו להגיע להסכמות. הם מנסים לצייר את עצמם כמי שמניעים את הדברים, מזיזים את הדברים קדימה, ואת ישראל כמי שמעכבת את כל הדברים. אומרים, אנחנו מחכים לאיזושהי תגובה רשמית חזרה ממלדנוב, מזהירים שישראל אולי תכשיל את ההסכם הזה. חשוב לי להגיד, הם למעשה ממחזרים את העמדה שלהם. זה כל מה שאנחנו רואים פה באיזושהי עטיפה חדשה, את אותה עמדה שכוללת למעשה הרבה מאוד ויתורים שהם רוצים לראות מישראל. יש להם המון תנאים. אחד החשובים שבהם זה באמת עניין הנשק. בוא נשמע מה העמדה שלהם בהקשר הזה.
9: نحن تحدثنا عن تخزين السلاح الثقيل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية، نقطة وآخر سطر. لم نتحدث عن أي مصالح آخر، لا عن نزع ولا عن غيره. هذا الكلام مشروط بأنه أول بخمسة شروط تقريبا، هذه العملية ستدار بشكل وطني فلسطيني، وستكون كما قلت أن السلاح الثقيل سوف يخضع لإشراف ومسؤولية اللجنة الوطنية.
5: כן, בלוף, הונאה מוחלטת של חמאס שמשאירה אותו גם בשטח, גם ברצועת עזה, ואת הנשק בידיים שלו. הוא דיבר שם על תנאים, יש חמישה תנאים: נסיגה שלנו מהרצועה, כניסת ועדת הטכנוקרטים, פריסת כוחות בינלאומיים, קישור בפירוק המיליציות שאנחנו, שישראל חימשה, ולבצע את ההסכם כולו בהתחלה. חמאס ממשיך בהונאה שלו, ישראל בינתיים כמובן לא חלק מהדבר.
1: כן, ואם נשאר ברשותך עם המילה בלוף, נועם אמיר, אתה מוסיף פרטים על התנגדות צהל לאותו מודל מחשש להזרמת כספים מחודשת לרצועת עזה.
10: על רקע הפרסומים סביב סוגיית ההסכמים בין ישראל למועצת השלום והכוח הבינלאומי שצפוי להיכנס לרצועה ולפרק את חמאס מנשקו, בצהל כבר מרימים דגל אדום בוהק ומזהירים. כסף, תמורת נשק, יחזק את חמאס ברצועה. חמאס לא יחזיר את כל הנשק שהוא מחזיק. התיעוד שיוצא היום מאחת המנהרות שבו ניתן לראות מאות רקטות מתחת לאדמה, רק ממחיש כמה חמאס עדיין מחזיק באמלח, כשבפועל אין באמת כוח בינלאומי שיודע לטפל בתשתיות הללו. בנוסף, כמות האמלח בסדר גודל כזה תכניס לקופת ארגון הטרור מאות מיליוני שקלים. כסף שמועצת השלום תגייס מקטר, מטורקיה, מסעודיה, ואולי גם מצרים ומירדן. לזה צפויה התנגדות מקיר לקיר בקבינט, ולא בטוח שאפשר יהיה להתקדם לשלב הזה. החלק החשוב ביותר הוא ההצהרה של מועצת השלום השבוע, אחרי הפגישה עם ראש הממשלה, ולפיה אין נסיגה של צהל ואין תזוזה של מטר לאחור עד שחמאס מתפרק מנשקו עד הכדור האחרון. המשמעות היא שהסיכויים שנותנים בצהל להצלחת הפירוק קרובים לאפס. מה שקורה בעזה משקף מציאות מאתגרת ולא יציבה, גם בשתי חזיתות משמעותיות יותר, מול איראן ומול חיזבאללה בלבנון. זו תזכורת למי שחשב לרגע לקפל את העסק או להקטין את האתגר שנותר לצהל ולממשלת ישראל.
1: ואחרי שאמרנו הכל יעקב, האם הממשלה לא סינדלה את עצמה בהסכמה מראש לא תוסיף?
2: לא, לחלוטין לא. ישראל מסכימה להסכם 20 הנקודות. ישראל לא צד להסכם 15 הנקודות, שנכתב, צריך להגיד, על ידי הקטרים, על ידי הטורקים, על ידי המצרים, שיש להם אינטרסים מאוד גדולים כרגע לחבל בתוך ישראל, ומוחמד דחלן, שהיה שותף לכתיבה הזו. תראי, מועצת השלום מפעילה הרבה מאוד לחץ בשעות ובימים האחרונים, כדי לרבע את המעגל, כדי לייצר משהו אחר מתוך הסכם 20 הנקודות, שנגיד בתקופה שקיבלו את הסכם 20 הנקודות וישראל מחויבת להסכם הזה, החזרנו את החטופים, החיים והחללים. עכשיו יש גורמים במועצת השלום האמריקאית הזו שבעצם כמעט מחיים את החמאס, וזה לא בפעם הראשונה. הם כמעט מנסים לייצר פה מציאות אחרת לגמרי, כדי לקדם את אותו שיקום של עזה שאותו הם רוצים. האירוע הזה לא יתקדם, כיוון שישראל לא תשחק את המשחק. אני רוצה להגיד לך בצורה מאוד ברורה, אם יראו מחבל רוצח נוח'בה שרצח ישראלים יהודים בשבעה באוקטובר, הוא לא יחיה. הוא לא יחיה למרות כל הטענות האלה, וכמובן נסיגה מהקו הצהוב בכלל לא עולה בחשבון. איך נגיד את זה? גם לאמריקאים יש בחירות, וגם במקומות אחרים יש צורך בלהגן על האינטרס הישראלי, בלי כל קשר לבחירות, כמו שהם מנסים לדחוף לנו.
1: מול רטוריקת האיומים, הנשיא טראמפ דוחה שוב את האולטימטום שהציב לאיראן לפתיחת מיצר הורמוז, מפתיע בהטבה שמעוררת מחלוקת גם מבית, הסרה חלקית של הסנקציות על המשטר. עוד פרטים בכתבה של בני יניב.
11: כמו הסיפור הבלתי נגמר באיראן, כך גם זה. האיומים על חייו של נשיא ארצות הברית כבר הופכים לעניין שגרתי.
12: We do begin tonight here with breaking news. This evening, authorities revealing a man with a gun was arrested at President Trump's golf club in Palos Verdes, California.
11: אדם חמוש בן 38 נצפה בוחן את סידורי ההבטחה במועדון הגולף הפרטי של טראמפ רגע לפני ביקורו במקום ממש. הנשיא, שכבר התרגל לנורמה הזו, אומר שזה לא קורה במקרה.
13: The only thing I get a little solace from is they say only consequential presidents, and I am definitely consequential. Iran as an example will never have a nuclear weapon. They already can't, but it's going to be formal. The straits going to be open very soon.
11: דונלד טראמפ מזכיר את איראן כאחת האפשרויות שהופכות אותו למטרה להתנגשות, ולמרות זאת הוא ממשיך להתרחק מהכרעה בסוגיה. כרגלו בקודש, אחרי שהבטיח שמצר הורמוז ייפתח עוד היום, הדדליין שלו מגלה גמישות מפליאה. תמונת המצב היא שהאומנים, אשר אמינותם מפוקפקת, מנהלים כרגע עבור וושינגטון את המסע ומתן עם טהרן סביב מעבר האנרגיה האסטרטגי. טראמפ ממשיך לשגר איומים.
14: They back out again, are they done?
15: Well, if they back out again, they're going to get hit really hard. We hit them very, very hard, but the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it.
11: מלבד הימין הבדלני והשמאל התבוסתני, גם בימין שתומך במלחמה, ניכר כי אף אחד לא באמת מבין לאן טראמפ הולך עם כל האיומים שלו, אפילו בערוץ הבית מתקשים.
16: I feel like it's hard to say, and for threats to have an impact, they have to be believed. And right now, I don't know if Iran believes it.
17: The president's going to have to make a choice. Are we going to, if you're going to end this, you got to end it now.
16: And when the president comes out yesterday posting on Truth Social, the Iranian leadership is unbelievably duplicitous. Duh. Everybody knows that.
11: גורמים המאורים במסע ומתן אומרים הערב כי הסיכויים לעסקה זמנית עד יום שישי הם 50-50. הסיכוי שמדובר בעוד מריחה איראנית, 100%.
1: מכאן אלייך שליחתנו ליבי אלון בוושינגטון, מה את שומעת בבית הלבן ליבי?
18: כן מגיע, אז מה שקורה עכשיו במצר הורמוז מבחינת האמריקאים יכול להיות הרבה יותר משמעותי מפתרון נקודתי לבעיית השייט. איראן ואומן הגיעו להסכמה על נתיב שיאפשר לספינות לעבור במצר, ובוושינגטון מסתכלים על זה כרגע כמין מבחן, האם איראן באמת מוכנה להוריד את גובה הלהבות או שהיא פשוט מנסה לקנות עוד זמן, כי בבית הלבן רוצים לראות הרבה יותר מספינות שעוברות, הם רוצים לראות באמת שינוי בהתנהלות האיראנית גם סביב הורמוז, גם סביב הגרעין, ובעיקר להבין אם יש כאן בסיס להסכם רחב יותר. וזה גם למה האמריקנים מדברים עכשיו על התקדמות, אבל הם עדיין מאוד נזהרים מלהכריז שהושג הסכם. מבחינת וושינגטון, ההסכמה הזאת היא רק השלב הראשון, וצריך לראות אם איראן תעמוד בה או לא, מה שיכול לפתוח בעצם את הדלת להקלות נוספות. אבל אם הם לא יעמדו בזה, כל התמונה יכולה להתהפך ולהסלים מהר מאוד שוב פעם. זה בעצם 50-50, ובעצם מבחן רצינות לאיראן. בשורה התחתונה, האווירה פה בממשל כרגע היא אופטימיות לצד זהירות. יש כן תחושה שיש פתח להסדר, אבל עדיין לא מדובר באמון באיראן, אלא בעצם ניסיון לראות אם היא מוכנה לתרגם את ההבנות למעשים. מאוחר יותר היום מגיע הנשיא טראמפ אמור לשאת דברים, אני מאמינה שהוא יתייחס גם לאיראן. אנחנו כמובן נמשיך לעדכן מכאן.
1: ליבי, תודה רבה. ולמרות הניסיון לרתום את איראן לעסקה בין יניב, אתה עם המתווה של איראן אומן לפתיחת מיצר הורמוז בתמיכת ארצות הברית.
3: כן, בגיבוי של הנשיא טראמפ, שתי מדינות מוסלמיות מפוקפקות ביותר, איראן ואומן, נמצאות ערב על סיפה של עסקה לניהול משותף של מעבר האנרגיה החשוב בעולם, מצר הורמוז. בניגוד לתעלת סואץ או פנמה, מעברים ימיים, מעשי ידי אדם, הורמוז, הוא מעבר מים טבעי, שעל פי המשפט הבינלאומי, לשום גורם מדינתי או פרטי אין אפשרות לגבות בו תשלום על ההפלגה או לשלוט בו בצורה כזו או אחרת. עיקרון שנכון לעכשיו, טראמפ נכון להתפשר עליו. אז איך הגענו לזה? ההצעה הראשונה הייתה של האיראנים לאומנים. הווה, ניצור שני נתיבים, הם אמרו להם. אחד איראני, דרכו יכנסו הספינות, ושבו משמרות המהפכה יגבו אגרת כניסה, ואחר, בניהול אומנים ממנו אוניות, ייצאו. האמריקנים השליחו את הרעיון הזה מכל המדרגות. אז הם הגיעו עם הצעה משלהם, שהסכימה לרעיון שני הנתיבים של האיראנים, אבל שהבחירה לשוט בהם תהיה בידי צוותי המחליות. הצעה שטהרן דחתה, כי הבינו במידה רבה של צדק, כי אף אחד לא ירוץ לעבור בנתיב בו שולטים מחבלים. ולבסוף, מה שמדובר בו עכשיו, זה שילוב של שתי ההצעות. ספינות ייכנסו להורמוז כשהן ריקות דרך הנתיב האיראני, על פניו ללא אגרה או מס שירות אחר, וייצאו מלאות בנפט וגז דרך הנתיב האומני. גם שם, חופשיות מתשלום. צריך להגיד, זה תרחיש שבינתן התנאים הנוכחיים הוא כנראה הטוב ביותר האפשרי. אם המתווה הזה יאושר, אמריקה ואיראן ישובו לשולחן המסע ומתן על בסיס עקרונות אותו מזכר הבנות שמת קבורת חמור לפני כמה שבועות. על פניו, אמריקה מקבלת את ההצעה לפיה לאיראן יש בעלות על הורמוז. היא תכיר בזה בתמורה לצניחה משמעותית במחירי הנפט וכפועל יוצא בדלק. 90 ימים בדיוק לפני בחירות מכריעות עבור ממשל טראמפ בקרב על השליטה בשני בתי הקונגרס. השאלה שצריכה להדאיג היא, אם המצור מוסר, ואם כמו שמסתמן גם הערב, חלק מהסנקציות אולי יוסרו, אז מה יישאר מהמערכה ההיסטורית באיראן, ועד כמה קשה יהיה כשנאלץ לחזור להילחם שם בסבב הבא?
1: בן, תודה רבה. אחרי הטענות לשחיתות במפלגת הדמוקרטים והעברת הכספים על ידי יאיה פינק לפעילי השטח שלו, בחסות ההסתדרות היום נערך מפגן כוח של פינק יחד עם אנשיו, ישי פרידמן כתבנו עם כל הפרטים.
3: כן, מפגן כוח של יאיה פינק שמתקיים בביתו של גזבר המפלגה אבנר סטפאק, שהוא גם היועץ שלו בסיעה שלו בהסתדרות, כל זה בצל פרסום של פרשיות שנויות במחלוקת. תומכי פינק חוגגים את ניצחונו בפריימריס, ולמעשה הקבוצה שנמצאת שם זה הקבוצה שמנהלת בפועל את מפלגת הדמוקרטים. יאיה פינק, צריך לומר, פעל באופן שיטתי דרך ההסתדרות ודרך עמותות שהקים, כולל כספים רבים שהוא מחלק לעמותות של מקורביו. זה מה שהביא לו את העוצמה הפוליטית בתוך המפלגה. כתבנו מאיר שמצוב היה שם וניסה לשאול את פינק כמה שאלות.
19: ועל העשרות מיליונים שעוברים אליו.
20: מההסתדרות.
19: מהממשלה.
20: שעברת לעמותות. אז בגלל שלא הכשירו אותך אתה לא יודע?
19: לא הכשירו אותי.
20: אמרת, לא הכשירו אותי, לכן העברתי, לא התייסתי במשפטי.
19: ממשלת ישראל העבירה עשרות מיליונים.
20: אז באו לעשות לך הוקרה?
19: ממשלת ישראל
20: העבירה עשרות
19: מיליונים לארגונים.
20: באו לעשות לך הוקרה, יאיה?
19: אורית סטרוק, יואב קיש.
20: וכל האנשים שנתת להם כסף?
19: כל הכבוד לממשלת ישראל שהעבירה לארגונים הללו שעושים עבודת קודש.
20: זה התגובה שלך?
19: עבודת קודש הארגונים הללו עושים, מקימים מכינות בעוטף. מגייסים לקרבים
20: רצינית,
21: מאות
1: כספים.
21: לא
1: באירוע
21: בחירות
1: פה
21: היום.
1: עוד לא מתכחש לעובדות, ישי.
3: כן, פינק עדיין לא חושף לאיפה עברו הכספים, אותם כספים שעברו לעמותות של מקורביו, דרך ההסתדרות, וגם דרך עמותה שהקים, דרכה עברו לא מעט כספים למקורביו.
1: ישי, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחרי ההצצה הבלעדית, האגף החדש, שמבטיח לשים סוף לתופעת השבחים, איך זה נראה ממש מבפנים. סגירת מעגל, הרגע המרגש של משפחת הרצל, וגם מבחן הרוח של גבעתי, למרות הסערה התקשורתית, המתגייסים החדשים בחטיבה הסגולה, מוכיחים שאפשר גם אחרת.
22: זה באמת חלום שפשוט מתגשם, זה לא יאומן, היום הזה הגיע, ניתן בראש, נלך להגן על המדינה.
1: הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תשארו איתנו.

0: בתגובה לגל הטרור ביהודה ושומרון, כוחות הביטחון פתחו היום במבצע נרחב במחנה קלנדיה, במוקד מאסרים וסיכול של התארגנויות טרור במרחב, על אלה אם מודל ג'נין יחול גם כאן.
1: כן, תראי, לצערנו הרב התשובה היא לא, כרגע משהו שר זה מבצע משך, החל משעות הלילה המאוחרות, אנחנו מדברים על 10 חשודים שתוחקרו, ומעט זיקוקים גם שנורו לעבר הכוחות, יש כאן מאמץ גם על מבנים שאינם חוקיים, להרוס אותם, לפלס את הצירים, וזה מבצע ממושך, זה עוד יימשך מספר ימים, נקווה שבאמת יביאו תוצאות משמעותיות מאוד.
0: למעלה מ-80 ימים לבחירות, פעילי שמאל מתנועת עומדים ביחד, פרצו למטה מפלגת הציונות הדתית ומחו באלימות נגד מה שהם מכנים ממשלת הדם. המתח הפוליטי חוצה קו אדום נוסף בחסות שתיקת האופוזיציה. עוד פרטים בכתבה של אברהם חסון.
2: שמונים ושלושה ימים לבחירות לכנסת, ויש מי שמנסים להכריע את המאבק הפוליטי באלימות. פעילי שמאל קיצוניים מתנועת עומדים ביחד ניסו להיכנס הבוקר למטה מפלגת הציונות הדתית בשואב. צבעו את ידיהם באדום ומחו נגד מה שהם מכנים הממשלה עם הדם על הידיים.
3: אוף, אבל למה אתם הולכים? למה?
2: במפלגה טענו כי הפעילים ניסו לחדור למטה באלימות וכי העובדים הונחו להישאר בתוך משרדיהם עד להגעת השוטרים שהגיעו לבסוף רק לאחר עזיבת המוחים.
4: האירוע האלים הבוקר כאן, במטה הציונות הדתית בשואם, הוא ביטוי לעובדה שלהסתה במילים יש משמעות במעשים. אייזנקוט וטרופר שותקים מכיוון שהם יודעים שבלי השמאל הרדיקלי שהפגין ונהג באלימות כאן הבוקר, אין להם ממשלה.
2: והציונות הדתית תורשים למצות את הדין עם המעורבים וטוענים כי מדובר בחציית קו אדום. במשטרה פתחו בבדיקה והבהירו, לא נאפשר הסתה, אלימות או כל עבירה על החוק במסווה של מחאה.
5: מוקדם יותר התקבלה קריאה במוקד 100 של משטרת ישראל, אודות מחאה שפרצה במשרדים של הציונות הדתית באזור תעשייה חבל מודיעין. שוטרי משטרת ראש העין, מחוז מרכז, הגיעו למקום כעבור מספר דקות, אך המוחים עזבו את המקום טרם הגעת הניידת. אנחנו נחקור את העניין לעומקו של דבר ונבוא בחשבון עם כל אלו שהפרו את הסדר או ביצעו עבירה במקום.
2: באופן דומה לאירועי אלימות קודמים של פעילי שמאל קיצוני, גם הפעם נשמעו הגינויים בעיקר מימין. יושב ראש הציונות העתית, השר בצלאל סמוטריץ' כתב, האירוע החמור הזה הוא ביטוי נוסף לכך שלהסתה הקשה נגד הימין יש תוצאות מעשיות בשטח. עברו כבר מספר שעות ועדיין כל בחירי האופוזיציה שותקים אל מול האלימות, כיוון שהם זקוקים לשמאל הרדיקלי כדי להקים ממשלה.
6: הם היו נערים, ילדים, עם דם על הידיים, דם על החולצה, צועקים, צוות צילום שליווה אותם גם, מצלם אותם כל הזמן. הבנו שאנחנו לא יכולים לצאת מהמשרדים כי הם ישבו על הדלת.
2: זו אינה הפעם הראשונה שמחאה פוליטית מגיעה עד לפתחם של גופים המזוהים עם המחנה הלאומי. במאי אשתקד פרצו עשרות מפגינים למצודת זאב, מטה הליכוד, והתבצרו במקום. באירוע אחר נפרצו גם משרדי פורום קהלת בירושלים. 83 ימים לפני הבחירות, הסכנה אינה רק בהחרפת הטון, כי ברגע שבו צד פוליטי מחליט שאם אינו מצליח לנצח בקלפי, מותר לו לנסות להכריע ברחוב.
0: ומוקדם יותר הערב, חברי הכנסת לשעבר חילי טרופר ויועז הנדל הציגו את מצע מפלגתם החדשה, בית ציוני המילואימניקים. כתבנו אברהם חסון, אתה עם הדיווח המלא.
7: נכון מגי, אז קצת יותר מחודש לסגירת הרשימות והמפה הפוליטית מתחילה להסתדר אט אט, והיום יועז הנדל וחילי טרופר השיקו באופן רשמי את הקפן שלהם של מפלגת בית ציוני המילואימניקים. השניים הודיעו כי הם מתכוונים להוביל לממשלה ציונית רחבה, אבל עוד לפני שברור האם הם עוברים את אחוז החסימה הם כבר הציבו שתי תנאים. התנאי הראשון שהם רוצים לראות חוק גיוס עוד לפני הקמת ממשלה, והתנאי השני שהם הציבו זה שהתיק לביטחון לאומי יגיע לחבר הכנסת לשעבר יועז הנדל. בוא נשמע דברים שהשניים אמרו מוקדם יותר הערב.
8: אי אפשר להשתכם שיש אוכלוסיות שלא רואות את עצמן חלק מהמדינה אבל רוצות את המימון של המדינה. אי אפשר, זה לא יעבוד לקיים אוטונומיות במדינת ישראל. מצד אחד מערב פרוע במגזר הערבי, מצד שני שטייטלים חרדים שרואים במדינה ובאנו שלטון הכופרים.
0: כן, מכאן לך אברהם, כותרת שאתה מביא ערב בפרסום ראשון, השמות שצפויים ככל הנראה להצטרף למפלגה של עופר וינטר.
7: נכון, אז אופן וינטר זה שם שדובר עליו רבות, על אפשרות אולי להיות משוריין במפלגת הציונות העתית, אבל וינטר מבחינתו בוחן את האופציה גם לריצה עצמאית, ואנחנו כאמור מפרסמים היום שמות שוינטר פנה אליהם על מנת לבחון האם הם ירצו לרוץ איתו ברשימה. בין השמות ניתן לראות את ללי דרי, שבנה סעדיה יעקב דרי, זיכרונו לברכה, נפל במהלך הלחימה ברצועת עזה, וגם למנחם קלמנזון, חתן פרס ישראל, שעם פרוס צפח השבעה באוקטובר ירד לרצועת עזה, שם גם אחיו נהרג ונפל בלחימה. אז השניים האלה עדיין לא יחזירו תשובה לאובר וינטר, אבל אפשר בעיקר לראות שוינטר פונה לקהל רחב ובעיקר לדם חדש, לאנשים שהם מחוץ לפוליטיקה הישראלית, על מנת להזרים דם חדש לפוליטיקה, ובעיקר כזה שהוא על מגזרי, כדי לנסות להגיע לקהל יעד רחב כמה שיותר.
0: אברהם, תודה רבה. והערב הפרק השני בסרטו של עמרי חיים, מנסור עבאס, הג'יהאד המנומס, כיצד הצליחה התנועה האסלאמית לתקוע יתד בלב מוקדי ההשפעה בישראל, ועד כמה עמוקים שורשיה, הנה קטע קצר.
9: ובכן, ברוח הדברים האלה, הנה טעימה מסווח הקשרים בתנועה האסלאמית בישראל, בהסתמך על עץ המבנה הזה, שהוצג בעצרת ענק של הפלג הדרומי בכפר קסם, כמה שבועות לפני השבעה באוקטובר. הקר שעליו מונח העץ, התנועה האסלאמית, שורשיו, המנהלה הכללית, האספה הכללית, המשרד המדיני ומועצת השורה, שממנה כולכם זוכרים שטען עבאס שראה מתפצלת.
10: איפה
9: האסלאם?
10: מועצת השורה? בוודאי.
9: כמה ימים אחר כך הוא הבהיר בערבית שאלה לא בדיוק פני הדברים.
10: כלמת פסל היא היי اللي عامل الخربطه عندك وعند الاخرين هذا اسمه تمايز انا ما بقول فصل انا بقول تمايز
9: نمشيخ مجزا التنوعه الاسلاميه متفصلين انفين الى مفلجت رام شيوسف اروشلا كيوم منصور عباس شيمش سغان روشا פלג הדרומי של התנועה האסלאמית وعنف سموخ تخلوا لمصوا את עמותת الاقصى שחברי הוועד שלה הם בין השאר صفو اتפרג ואיברהים סרסור הראשון روشا פלג הדרומי של התנועה האסלאמית כיום והשני שימש בתפקיד בעבר בפעילותה שיתפה עמותה פעולה עם השייח נג'ח קירת, מי שבשנת 2023 הוגדר במסמך צבאי רשמי פעיל חמאס בכיר, המעורב בפעילות ביטחונית. עוד ענף מענפי העץ היא עמותת המעשים ההומניטריים, שנגדה הגישה רשות התאגידים בקשת פירוק בעקבות הליך פיקוח, שאלה כי היא מקיימת פעילות במדינת אויב, וכי ישנו חשש לקשר ולפעילות משותפת שלה עם ארגון טרור מוכרז. בחודש מאי האחרון הורה בית המשפט המחוזי על מתן צו פירוק לעמותה. מייסדה וחבר ועד בה היה איש התנועה האסלאמית נאיל איסה, שתועד בעבר עם איש מפקדת חמאס אירופה, אמין אבו ראשד. אותו נאיל איסה הוא גם מייסד עמותת סיוע 48, שפעלה בקשר עם ארגוני טרור מוכרזים. בחלקם אף העבירה כספים וביניהם גם ארגון אחד לפחות, המשתייך לחמאס. בנוסף, מי שמנכל את עמותת סיוע 48 הוא רזי איסה, הנחשב לבחיר בתנועה האסלאמית, העיד בעבר גם על עצמו שהוא חבר מועצת השורה, ואותו יכולתם למצוא גם ברשימת רעם לכנסת, גם בפעילות משותפת עם בכירי חמאס בעזה במסגרת פעילות העמותה, וגם מפקח ממעל ברגע חתימת ההסכמים הקואליציוניים בממשלת בנט עבאס לפיד.
0: במילים אחרות אמרי, כשהאידיאולוגיה פוגשת את הציות.
11: כן, מה שראינו עכשיו בטלוויזיה, אני חושב אף פעם לא היה על המרקע של הטלוויזיה, זאת הפעם הראשונה שעושים סדר בין כל אגודות, בין כל זרועות התמנון של רם, בהסתמך על העץ הזה שלקחנו ותרגמנו והעמקנו אל תוכו. מה שראינו עכשיו זה חלק מה שנראה היום בפרק. אתמול הייתה תפיסת ההפעלה, היום שיטות הפעולה, זרועות התמנון ושיטת ממדני, היום ב-10:30 אחרי הפטריוטים, הפרק השני.
0: אמרי, תודה רבה. יממה אחרי החיסול, התפתחות משמעותית בחקירת רצח עורך הדין ארבל פלדמן, בית המשפט העריך את מעצרו של החשוד המרכזי, אחמד אל-רג'וב מאשדוד. מילנה מרת מוסיפה פרטים חדשים מתוך החקירה שמתנהלת.
12: נכון, מאגי, אז נגיד שהערב גם התקיימה הלווייתו של עורך הדין ארבל פלדמן, שהותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. בית המשפט כאמור מאריך את מעצרו של החשוד ב-12 ימים. בדיון הערכת המעצר שמתקיים היום נחשפים פרטים חדשים בנוגע לחשוד. לטענת הסניגור, עורך הדין אורן ססון, החשוד הובחן בילדותו כאוטיסט וסובל מבעיות נפשיות. החשוד נסע נשק ללא רישיון, ועל פי החשד החביא אותו בחולות ניצנים, שם בעצם המשטרה מרכזת את החיפושים. במשטרה מתעקשים שלחשוד יש עבר פלילי, בעוד הסנגור טוען שהמשטרה פשוט משקרת. עוד לטענת המשטרה, החשוד ידע היטב מה הוא עושה ותכנן את הרצח מראש. הערב אנחנו מפרסמים שיחה שהתקיימה וקדמה בעצם לרצח בין החשוד לעורך הדין. עד כה החשוד בעצם שומר על שתיקה, הוא מסרב לשתף פעולה עם המשטרה, וכך מתיח בו החוקר. למה רצחת אותו? כמה כסף הוא היה חייב לך? לקחת חיים של בן אדם בשביל כסף? החשוד משיב, אם אתם רוצים שאדבר, תנו לי תא לבד, הוא היה חייב לי 15,000 שקלים. במשטרה בטוחים שהם יכולים להביא לכתב אישום גם כאשר החשוד שותק. הם אומרים שזה יהיה מהיר מהצפוי.
0: מילן, תודה רבה. אנחנו עכשיו לסיפור הבא, חייל נפצע קשה מירי בבסיס מרכז הארץ, נבדק חשד למשחק בנשק, הלל, אתה מפרסם לראשונה את ממצאי התחקיר הראשונים.
1: תראי, עוד אירוע של עבריינות בנשק, מקורו חוסר משמעת טוטלי לצערנו בצבא הגנה לישראל. בסיס האימונים החטיבתי של חטיבת חשמונאים אתמול בשעה 9:20, מה שקורה בשעת התש של הטירונים בבסיס, מספר חיילים משחקים בחדר, מי דורך את הנשק יותר מהר. בשלב הזה אחד החיילים מחליט להפסיק את המשחק ואז נשען על המיטה שלו. אחד מהחיילים מחליט לאתגר את המשחק במרכאות, מכניס מחסנית, דורך את הנשק ואז גם מבצע את הירי הזה. כתוצאה מכך אחד הלוחמים נפצע בצווארו, נפצע באורח אנוש, מפונה בהתחלה בניידת שהייתה בבסיס ולאחר מכן גם במסוק לבית החולים, שם תודה לאל הצליחו לייצב את מצבו. אבל אנחנו מדברים פה על אירוע חמור מאוד, בעקבותיו יש עצור אימונים גדודי בבסיס האימון החטיבתי של החשמונאים וחידוד נהלים. כמובן שהמשטרה הצבאית חוקרת את האירוע החמור הזה, שייתכן מאוד שיסתיים גם בעונש מאסר ממושך.
0: האירוע שיכול היה להסתיים באסון. הלל, תודה רבה. צעד משמעותי במאבק בתופעת השבחים, כתבתנו מילן אמר בהצצה בלעדית ראשונה מאגף השבחים מחדש בחלק ציות, בו תנאי הכליאה של השוהים הבלתי חוקיים זהים לתנאי המחבלים, מתוך כוונה לגרום לכל מי שמתכנן לחצות את הגדר פשוט לחשוב פעמיים. הנה.
13: כשנכנסים לאגף השב"חים מחדש בחלק סהרונים, קשה להתעלם מהדמיון לאגפים שבהם מוחזקים אסירים ביטחוניים. אותן דלתות ברזל, אותם תנאי כליאה מצומצמים שהופכים את הכליאה לכלי הרתעתי. הכל כחלק ממדיניות חדשה של שירות בתי הסוהר שנועדה להעביר מסר חד. מי שמסתנן לישראל בניגוד לחוק או מי שמסייע לו, לא יזכה עוד לתנאים שהיו נהוגים בעבר.
14: התחלנו תהליך הדרגתי, הורדנו את השעות שהם נמצאים בחוץ בשעות הטיול, צמצמנו את התנאים בתוך התאים עצמם, צמצמנו להם טלפונים, אנחנו בהחלט במגמה תמידית של צמצום המינימום בהתאם לחוק.
13: מסמך פנימי של שירות בתי הסוהר שהגיע לידינו חושף את תפיסת ההפעלה החדשה ואת התוכנית להפוך את אסירי השב"ח לקטגוריית כליאה נפרדת, האוכלוסייה הערבית. התוכנית כוללת אגפים נפרדים לחלוטין, הבטחה מוגברת, משטר החזקה אחיד, סדר, משמעת ותנאי כליאה ייחודיים. המטרה, ביטחון, משילות והרתעה. לפי המסמך, גם אסירי שב"ח המוחזקים בבתי סוהר אחרים יועברו לאגפים נפרדים לחלוטין, שבהם יונהגו כללי ביטחון, סדר ומשמעת מחמירים יותר. באגף החדש צומצמו שורת התוות. זמן השהייה המותר בחצר קוצר, אפשרויות הקנייה בקנטינה הוגבלו, ומגוון המזון צומצם גם הוא להכרחי בלבד. אתמול קיבלנו הצצה הראשונה ובלעדית לאגף החדש.
15: האם ירדו וירדו משמעותית, אנחנו לא נותנים להם מרווח של מילימטר חופש, הכל מצומצת, הכל בחלק הכי נמוך שאפשר לתת מבחינת החוק.
13: אחד האסירים שפגשנו הוא תושב יטה, המרצה עונש של 9 חודשי מאסר לאחר שהורשע בהסעת שוהים בלתי חוקיים לישראל. לדבריו, המצוקה הכלכלית באזור מגוריו היא שהובילה אותו לניסיון לעשות כסף קל בהסעת שבחים, ניסיון שהסתיים מאחורי סורג ובריח.
16: אני אומר בעצמי שאני יוצא מהבית, שהוא הולך לעבוד וחוזר בסקית, או שיקרה לי משהו בעבודה, או שאני חוזר לכלא, או אני חוזר לילדים שלי.
13: אסיר נוסף, תושב יריחו, ניצל את ביקורו של השר בן גביר כדי להתלונן בפניו על תנאי הכליה הקשים באגף החדש.
17: כל התנאים לטוב.
18: מה, איזה תנאים?
17: האוכל, מים, מקלחת, טיול, הטלפון.
18: האוכל לא טעים?
17: לא טעים.
13: בשב"ס רוצים לראות הרתעה הרבה יותר משמעותית, ואומרים שזוהי רק ההתחלה. הכוונה היא שבקרוב תנאי הכלייה באגף הזה יהיו דומים עוד יותר לאלה הנהוגים באגפים הביטחוניים, תוך עמידה בהוראות הדין.
19: מה שנעשה כאן בשירות בתי הסוהר זה היסטוריה, כי זה יהפוך את השבח, זה יהפוך את התופעה הזאת ללא משתלמת. ראינו דבר אחד, ראינו את זה בפיגועים, שכשהתנאים כאן הם תנאים באמת במינימום של המינימום, לא משתלם לעשות פיגועים.
13: במשרד לביטחון לאומי מקווים שהמסר יעבור גם מחוץ לחומות הכלא. מי שישקול להיכנס לישראל שלא כחוק או לסייע לאחרים לעשות זאת, ידע שהמחיר עלול להיות מאסר בפועל בתנאים מחמירים.
0: אנחנו עכשיו למהלך שמקדמת הממשלה להבאת 50,000 עובדים זרים נוספים ממדינות שונות. צעד המקרב את ישראל לראשונה אל יעביו להתנתקות כמעט מלאה מכל תלות כזו או אחרת בעובדים הפלסטינים.
11: נכון מאוד מגיע, היום ישראל עשתה צעד גדול ומשמעותי באמת לעבר גמילה מלאה מהתלות בעובדים הפלסטינים, אתה נכון מכניסתם שעובדים הפלסטינים אל תוך מדינת ישראל. נזכיר אחת התחלות הראשונות שקבינט המדינים ביטחוני מקבל בתחילת המלחמה, זה להוריד, זה לבטל את, כמעט את כל השעות הכניסה לישראל שעובדים הפלסטינים, מ-150 עובדים פלסטינים שהיו בעלי השעות כניסה ערב המלחמה, אנחנו עובדים היום על אזור ה-20,000 בלבד. מאז תחילת המלחמה ועד היום הביאו כ-50,000 עובדים זרים ממדינות שלום לתוך מדינת ישראל במטרה להחליף ולייתר את כניסת הפועלים הערבים אלינו. אנחנו חושבים כאן היום לראשונה על כך שאושרה תוכניתו של השר ניר ברקת להכניס 50,000 עובדים נוספים ממדינות שלום אל תוך מדינת ישראל, כשהמטרה היא לייתר לחלוטין את הצורך בעובדים פלסטינים. צריך להגיד בקצב הזה של האהבה, 50,000 כמו מתחילת המלחמה, 50,000 נוספים שיגיעו לכאן בקרוב, אנחנו נגיע תוך זמן קצר למצב שמדינת ישראל לא צריכה בכלל להכניס יותר פועלים ערבים לשטחה. גורמים ממשרד הכלכלה שאני משוחח איתם היום מעריכים בזהירות שהיוזמה הזו של ברקת יכולה להביא לסוף העידן הזה שקראנו עד היום, שבתוך העידן הזה אנחנו היינו רגילים עד היום לכך שבכל יום נכנסים לתוך מדינת ישראל אלפים ועשרות אלפים של פועלים. הדבר הזה מהגיע כאמור לפי הפרסום שלנו עומד להיפסק מאוד בקרוב.
0: אליה, תודה רבה. בצל ניסיון המרד בבסיס שדה תימן, חטיבת גבעתי עמדה הבוקר למבחן קבלת הפנים. מאות לוחמים חדשים עלו על מדים בדרך לאחת התקופות המורכבות שידעה חטיבה. איך נראית רוח הקרב של המתגייסים ומה יש להורים לומר על השרה התקשורתית? הכתבה של הלל ביטון רוזן ואורנית פורן סוויסה.
20: בשערי הבקום, רגע לפני שהמדים הופכים לשגרת חיים, מאות צעירים הגיעו הבוקר כדי להתגייס לחטיבת גבעת.
21: זה באמת חלום שפשוט מתגשם, זה לא יאומן, היום הזה הגיע, ניתן בראש, נלך להגן על המדינה, בעזרת השם ויהיה טוב.
20: צד ההתרגשות, החיבוקים והדמעות של בני המשפחה, ברקע מרחפת גם שערה שמלווה את החטיבה מאז סוף השבוע. ימים ספורים בלבד אחרי אירוע המשמעת החריג בגדוד צבר, שבו לוחמים היו מעורבים במה שהוגדר כניסיון מרד, הגיע מחזור גיוס חדש.
22: מה אתה אומר היום למתגייסים שעולים היום בפעם הראשונה על מדים?
23: קודם אומר להורים שלהם תודה, זה שהם בחרו לשרת שירות משמעותי ולשלוח את הילדים שלהם ליחידה הכי קרבית בצהל, אז אגיד להם תודה. ולהגיד למתגייסים הבאים שלנו, שהולך להיות קשה, מאתגר, אבל הולך להיות גם כיף, ולהיות פה ראות לוחמים, וחוויה שתעצב להם את החיים שלהם.
20: פגשנו הבוקר את המתגייסים החדשים, חלקם מספרים שכבר שנים חלמו להגיע דווקא לגבעתי, ובתקופת המלחמה האחרונה, המוטיבציה רק עלתה.
24: כל השנה וחצי שאני מתכונן ונפשית ופיזית לגיוס,
3: תמיד הראש היה לגבעתי, בצו ראשון ביקשתי גבעתי, אני תמיד, כל פעם ששאלו אותי לאן אתה מתגייס, תמיד גבעתי, גם אם אפילו לא הביאו לי שיבוץ, תמיד אמרו לי גבעתי, זו היחידה שאני הכי מתחבר אליה, בעזרת השם נגיע רחוק, ואני מאוד, מאוד מתרגש להתחיל.
20: גם ההורים שליוו אותם עד לרגע הפרידה, דיברו על גאווה גדולה לצד חשש טבעי. תקופה ביטחונית מורכבת, הם שולחים את ילדיהם לאחת החטיבות שנמצאות בחוד החנית של הלחימה, בתקווה שישובו הביתה לשלום.
4: יום מאוד מאוד, מאוד מרגש, זה ילד ראשון בחור מבין 5 ילדים. מאוד היה לו חשוב להתגייס ליחידה קרבית, וברגע שהוא בחר גבעתי, ועוד פעם, בגלל שגם אני הייתי בגבעתי, אז זה מאוד שימח אותנו. באמת שיהיה לו בהצלחה, איך כולם מברכים, שילך בשלום, שיחזור בשלום. אני אוהב אותך, אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם, אבא אוהב אותך, המשפחה אוהבת אותך, חיים שלי, תחזור בשלום.
20: בזמן שהוויכוח סביב אירועי סוף השבוע עדיין נמשך, בבקום נרשמה הבוקר תמונה אחרת לגמרי.
23: חטיבת גבעת היא חטיבת העם, יש פה מכולם, מהצפון, מהדרום, מהמושב, מהקיבוץ, מהעיר, כולם באים לתת את השירות המשמעותי הזה, והיום חטיבת גבעת היא חטיבת העם.
5: מאוד מרגש, הם באים מכל חלקי הארץ, דתיים וחילוניים, צפון, דרום, עיר, כפר, הכל, פסיפס ישראלי. ואמרתי להם שהאחדות בתוכנו הרבה יותר רחבה ממה שחושבים. אנחנו באים להגן על הארץ האחד שלנו, אנחנו עודפים את אויבינו, ואנחנו יודעים שהעתיד שלנו עתיד משותף לכולנו.
20: צעירים נרגשים, משפחות גאות, מפקדים שמקבלים לשירותיהם את המחזור הבא של לוחמי גבעתי עם אותה מטרה, עם אותן משימות שממתינות להם כנראה כבר בחודשים הקרובים.
0: שבעים ושבע שנים לאחר שהועלו עצמותיו של בנימין זאב הרצל לירושלים, נרשמה ערב סגירת מעגל היסטורית בהר הרצל.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
24: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
25: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
26: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
27: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
28: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
29: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
1: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
7: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
6: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
7: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. היום בעזרת השם מדבר בנושא מאוד מאוד חשוב לכל אחד וכל אחת מאיתנו.

אז בעזרת השם, אני רוצה על תוכנית הנפלאה לדבר על מצוות כיבוד הורים, שאני ראשית כל אומר שזו אחת המצוות המובילות שיש לנו ביהדות שלנו, זו אחת המצוות החשובות שיש לנו ביהדות שלנו, ורק אנחנו צריכים יותר לנצל אותה. ואני מדבר במיוחד לצעירים והצעירות, יותר בהרבה יותר מאשר המבוגרים, שאנחנו צריכים לדעת שקצת אנחנו מפענו בכיבוד הורים, כן. אנחנו קצת חסרים בכיבוד הורים. אבות אבותינו, היה להם בהרבה הרבה יותר מצוות כיבוד הורים, בהרבה הרבה יותר. ואנחנו, אולי כן בכוונה או לא בכוונה, אבל לא משנה איך, קצת אנחנו חסרים בזה, אחים ואחרות יקרים. ולכן אני רוצה יותר לעורר את הדבר הזה, יותר שיגע בתוך ליבנו, והרווח כולו לא רק לעולם הבא, כבר בעולם הזה. כמו שהתורה הקדושה אומרת, קבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. זאת אומרת, השם מצווה אותנו, השם מצווה אותך, השם מצווה אותך לכבד את ההורים, לדאוג להורים כדי שיהיה לך טוב. שקבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. אני רוצה דווקא לפתוח בסיפור, שתראו מה זה כיבוד הורים. איך יכול להיות שבזכות זה, שיהודי עשה כיבוד הורים, בזכות זה הוא ניצל, הוא הציל יותר נכון את הדבר הכי יקר לו בעולם, שזה הבן שלו. אז בואו שמו סיפור. ספרים על זוג אחד שלא עליהם ילדים הרבה שנים. שנה אחרי שנה, למעלה מ-20 שנה לא עליהם ילדים. והשתבר שמה במלא החמים אחרי תקופה לא קטנה כמו שאמרתי לכם, אותה אישה נפקדה, נכנסה להיריון, ונולד להם בן זכר, ואותו הבן הוא היה כל עולמם. אותו הבן הוא היה החיים של אותם ההורים. למה זה בן יחיד אחרי שנים ארוכות, אחרי סבל של טיפולים, אחרי צער גדול. והוא היה כל החיים שלהם, וכל דבר שהוא היה רוצה הוא היה מקבל. עוד הוא לא היה מבקש שאנו נותנים לו. באמת, היו עושים לו כבוד מעל ומעבר. וככה לא יום ולא יומיים, אבל אתם יודעים, זה לא נכון, תדעו לכם, אני מדבר להורים. זה דבר שהוא נקרא חמור מאוד, שכל דבר שהילד רוצה נותנים לו, זה לא נכון. לא כל דבר שהילד רוצה נותנים לו, זה גרוע מאוד לחינוך היהודי. זה גרוע מאוד לחינוך של כל אדם. הוא צריך ללמוד ולהבין, בוודאי שאנחנו לא נחסים מהם כלום, כל מה שהם צריכים לדאג להם. אבל לא כל דבר שהם רוצים גם צריך לתת להם. צריך לחנך ילד שהרבה פעמים אין מה שהוא רוצה. שהרבה פעמים הוא יקבל את המילה הזאת לא. ברגע שהאדם, כל דבר שהוא מבקש הוא מקבל ומקבל משהו ילד, אז נמלא קשה לו אחרי זה להתמודד עם החיים האישיים שלו. קשה לו להתמודד עם החיי חברה. קשה לו להתמעל בנושא העבודה ובהמון הרבה דברים. לכן זה אחד הדברים, גם אם יש להורים לתת, זה לא נכון שכל דבר שהילד רוצה, נותנים לו בלי סוף. וזה היה נפילה, שאותו הילד של אותם בני הזוג, שהוא הבן יחיד, היו מדואגים לו, מפנקים אותו, וכל דבר שהוא רוצה, הם נותנים לו, באמת מכל ליבם. אבל מה נהיה מזה תקלה גדולה, שאותו הבן הרגיש שכל העולם שלו, וממילא כולו גאווה שחוצה. כולו מרגיש גאווה מאוד גדולה, וכל דבר שלא נותנים לו הוא כועס מאוד. וממילא, אתם יודעים, גאווה, התולדה שזה הכעס. אדם שהוא כעסן, סימן שהוא גאוותן. אדם שהוא ענוותן, סימן שהוא גם לא כועס. אבל אם אדם הוא כועס, סימן שהוא גאוותן, השם מרחם. ואותו הילד עם הגאווה שנהיה לו, מהפינוקים כל הזמן שהוא קיבל מההורים שלו, שהוא לא יודע מה זה דבר שהוא רוצה והוא לא מקבל, היה כעסן גדול. הוא ממילא לכל מקום צועק ככה, במיוחד בחברה, וההורים שלו הוא בוכים לו. יאמי, זה לא מתאים, זה לא יכול להיות כזה דבר, תדע לך. אולי אנחנו יכולים לסבול את העצבים שלך, אבל בחברה ישנאו אותך. האדם שהוא כעסן הוא סנוי בעיני האנשים. האדם שהוא כעסן הוא סנוי בעיני כולם. תפסיק עם הכעס הזה. ואותו הבן היה בשלום. לא השתנה דבר.

0: היה כעסן, היה כועס וגועש כמו השם האחים גוען נפש מרוכז. ואבא משהו מנסה לדבר ככה ומנסים ככה לומר, אין לי מדבר. עבור הימים, עבור השנים, אותו הבן הגיע לגיל, האבא והאמא שהם הגיעו כבר לגיל שהם מאוד מבוגרים, האמא נפטרה מן העולם. כשהאמא נפטרה, האבא יושב שבעה והבן איתו ביחד. וצער גדול, אבל הייתה מבוגרת. טוב, והבן היה חי לבד עם האבא שלו. עברו עוד כמה שנים ספורות, האבא הרגיש שגם הוא אותו הולך להיפטר מן העולם. ואז הוא אמר שהגיע הזמן לכתוב צוואה לבן שלו, לפני שהוא נפטר. ואז הוא אומר לבן שלו, תראה, אבא זה היה עשיר גדול, היה לו מלא נכסים, כסף, בנקי, הכל. אמר לו, תראה, כל הכסף, כל הירושה, הכל שייך לך, אין לך אח או אחות שיכולים לריב איתך על הירושה. הכל אתה מקבל בצורה של 100%. ואני, יש לי רק בקשה אחת ממך, לבקש ממך שתבטיח לי לא לקרוס, זה דבר שהוא לא יכול, אתה לא תעמוד בו. את השנים על גבי שנים עם מידת הכעס, מה שאני ואמא שלך עשינו לבקש ממך ולהתחנן לפניך, שלא תיקה, זה לא הלך. אבל מה שכן, אני כן מבקש ממך רק דבר אחד. שתבטיח לי בזמן שאתה כועס, אתה לא מדבר שום מילה. ובטח שאתה לא עושה שום מעשה. שהבן בא חיבק, נשק לאבא שלו את היד, בכה. אמר לו, טוב, אבא, את זה אני מבטיח לך שאני אקיים. ואבא אומר, זה הדבר שאני מבקש ממך מכל הצבא. לבקש ממך שלא לקרוס, אני לא יכול בגלל שאני יודע שאתה לא תעמוד בזה. אבל מה שכן אני מבקש ממך שתבטיח לי, שבזמן שאני כועס לא תעשה שום דבר. ובאמת כך היה. הבן קיבל על עצמו, עבר מאז כמעט שבוע ימים ואבא נפטר מן העולם. ואז הבן עוד פעם ישב שבעה על אבא שלו. והיה חקוק לו הצוואה שאבא ביקש, שבזמן שהוא כועס, הוא לא מדבר שום מילה ובטח שלא עושה שום מעשה. וזה יהיה מה. ואז זהיר בדבר הזה באמת אבל. היה מאוד מאוד זהיר בדבר, ובדיוק בתקופה הזאת גם הוא התחתן, ונכנס לארמון, לווילה הענקית שהיה של אבא שלו עם אשתו. היי, כסף, הכל שלו. והנה הוא היה גר במדינה של גויים שונאי ישראל. מה עשו ההורים האלה? הלכו עם ציור, הלכו אל אותו הבן, אמרו לו, תראה, כל הנכסים שיש לאבא שלך, כל הכסף שיש לאבא שלך, כל זה שייך למדינה. אבא שלך שנים על גבי שנים מסע עבירות, עלמת מס, המציאו עליו כמה שטויות ואבנים, שלא היו ונבראו, ולכן החליטו לקחת לאבא שלו את כל הכסף. ושמה זה לאבא שלו? שזה שלו. הוא יכול להתנגד, הוא יכול לעשות משהו לאותם רשויות ההורים, מה הוא יעשה מסכן? והנה בעל כוחו, לקחו לו ממנו את כל הכסף, את כל הירושה, הכל, הכל, את כל הירושה שאבא שלו השאיר לו, לקחו ממנו ולא השאירו ממנו שקל אחד, ולא בצדק, זה לא שזה באמת המגיע להם. הבן היה בצער גדול, אבל אין לו בעות, והיה עובד מהבוקר עד ערב, הוא עבר לגור בסחירות מסכן, בית ממש קטן, והיה עובד מהבוקר עד ערב להביא כסף, כסף לבית. בקושי היה מצליח לעשות משהו, בקושי היה מצליח להביא כסף, משהו, כלום, ממש על הפנים, ממש על הפנים, השם מרחם. והיה עובד ועובד. אחרי איזה 7-8 חודשים שהוא מסכן ככה חי בדוחקות, החליט שהוא עוזב את המדינה הזאת. הלך לאשתו, אמר, תראי, מה אני לא עושה כדי להביא פרנסה לבית? מה הוא לא עושה? הולך, עובד, עבודות נוספות, עבודות לילה. אבל אין, את רואה שהוא לא מצליח להביא את הכסף לבית. ולכן החלטתי לעזוב פה את המדינה. ואיך את הגור במקום אחר, שאני הייתי שם תקופה, באותה מדינה אחרת שאני רוצה ללכת לעבור לשם, והייתי שם מצליח הרבה בעסקים שלי. לכן אני רוצה לעזור פה ואיך את אותה המדינה. אשתו לא הסכימה לו בשום פנים ואופן. מה? אתה רוצה לקחת אותי עם מדינה שאפילו את השפת לשון שהם אני לא מכירה? אתה רוצה לקחת אותי למקום שאני אעזוב את כל המשפחה שלי, את כל החיות, האחים, אני לא מסכימה לדבר הזה. ונהיה ביניהם באמת כזה דבר של חילוקי דעות, מה עושים? מצד אחד, למה הוא רוצה ללכת לחול? לטייל, מסכן. אין להם איך להתמודד בקושי של העוני של הפרנסה. מצד שני, גם היא צדקת, לאן הוא לוקח אותה? קשה לה לעזוב את הכל ביום אחד. ואז כי הוא זה הדבר, עד שהם הגיעו לפשרה, מה? שהוא ילך במשך שנתיים לחוץ לארץ, ובשנתיים האלה הוא יעבוד כמה שיותר, וינסה להביא כסף, ואחרי שנתיים יחזור לבית. פעם זה היה מצוי, הסיפור הזה מובא במדרש, כן? זה מפני 470 שנה בערך. אז פעם זה היה מצוי שאדם יכול לעזוב את אשתו שנה או שנתיים, כדי להביא כסף לבית. למה פעם לא היה כסף, אנשים היו מתים ברעב. זה לא שעכשיו היו הולכים איזה גמח לאיזה מקום שיעזרו להם בביטוח לאומי. אם אין כסף, מתים ברעב. והוא אמר לה טוב, הוא הסכים להיצע הזאת, ובאמת הוא הלך באוניות לחוץ לארץ, לאותה המדינה. והוא אמר לה, אל תדאגי, כל חודש ימים, אני אעביר לך כספים כל חודש ימים. ובאמת כך היה. הגיע לשם לחול, מה הוא פתח? כמו היום יש הכל בשקל, הכל בדולר, חנות של צעצועים בזול. איש תבח שמו, רק פתח את העסק, מלא באים, מלא באים. לא מפסיקים אנשים מלקנות אותו. תוך יום יומיים כל העסק נגמר. מזמין עוד, מייבא, מוכר, ועוד מאוד שהצליח, אמר יאללה אני פותח עוד סניף, ופתח עוד סניף. ועוד סניף, וברור השם, איזה שפע גדול, שפע ברכת השם, שפע ברכת השם מעליים שם. איזה יופי. והוא הולך ופותח עוד סניף, ועוד מקום, ועוד, וככה, איזה יופי. והוא מבסוט עד הגג, מבסוט, וכל חודש מעביר אשתו אלפי שקלים. אחים ואחרות יקרים, תקשיבו טוב, הוא נשקע אחרי העסקים שלו, אחרי הממון, שאדם מתי הוא אוהב כסף, מתי שיש לו כסף. יש לו מנה, רוצה 200, רוצה 200, יש לו 400, 800, כמה שיש. והוא מרוב שהוא נגרר אחרי הכסף, מרוב שהוא נגרר אחרי הכסף, אתם יודעים כמה שנים הוא נשאר שם בחול? למעלה מ-18 שנה הוא נשאר שם בחוץ לארץ. ונהיה אחד העשירים הגדולים. אחרי 18 שנה הוא עושה עם עצמו חשבון נפש. מה זה שווה כל הכסף הזה? מה, איפה אשתי? צריך להקים בית נאמן בישראל, צריך להביא ילדים לעולם. כסף ועוד כסף, יש לי בלי סוף, יש לי כסף לי, לילדים שלי ולנכדים שלי ולנינים שלי. מה עשה? החליט בצורה חד משמעית שהוא עוזב את הכל וחוזר לארץ שלו. הוא הולך להיות עם אשתו להביא ילדים לעולם. מחר מלא מהנכסים, הפך הכל לכסף מזומן, כמה שיותר להביא איתו כספים. והנה אחרי שככה אצלי, התחיל לחזור עם מזוודות של מלא כספים. כמה זמן נסיעה בעוניות, כן? מהמדינה שהוא היה עד למדינה שהוא היה גר בה, לבית שלו, חודש ימים בעוניות, חודש ימים. ובאמת ככה חודש ימים בא ובדרכים. עם כל הכסף, עם כל הרכוש. ואז אחרי חודש ימים שהוא מגיע, מתי הוא מגיע? בלילה. בלילה! והנה הוא מגיע לבית שלו בלילה, הוא מסתכן מהחלון, אוי ואבוי. הוא רואה דבר שלא מתקבל על הדעת. מה? הוא רואה את אשתו. לא פחות ולא יותר עם גבר, יפה תואר, בחור צעיר. צוחקים, מתחבקים, וואי. אמר, מה? הוא מסר את נפשו, כדי ללכת להביא כסף לבית הזה. והיא הולכת ומביאה איש זר לתור ביתם. הוא מרוב הכעס שלו. אמר, קודם כל הוא רוצה להרוג את האיש הזה. אבל הוא בא לעשות את זה, אמר, נשבעתי לאבא. שבזמן שאני כועס, אני לא מדבר שום מילה. ובטח שאינו עושה שום מעשה, ישר הוא ברח. לא יכל לסבול את המציאות הזאת, לא יכל לסבול את זה. והנה לאן הוא ברח, הלך לישון באחד המקומות, למה הוא יודע אם הוא עוד שנייה נשאר הוא מתפוצץ. הראשון, אחד הספסלים ככה אחרי דרך שש חודש ימים. והנה הגיע הבוקר, אמר יאללה, נר נתפעל בנץ. בסכן, כולו ככה כאוב, כולו כועס. הולך לבית הכנסת, זה היה יום חמישי, באמצע התפילה, פתאום מי נכנס? הבחור הזה, שהיה עם אשתו, אמר, רשע, מרושע, הולך עם אשת איש, וגם בא בסוף להתפלל, עוד יותר כעס, עוד יותר כולו זוהם, אבל באמת כעס גדול. והנה, ואתם יודעים מתי מוצאים ספר תורה בבית הכנסת? בימי שני וחמישי ושבת. תזכרו, זה ימי זהב. שאלו אתכם, מתי מוצאים ספר תורה? תזכרו, ימי זהב. מה זה זהב? זין, שישי, שבת קודש, אי חמישי, בית, שני. זה ימי זהב שיש ספר תורה בבית הכנסת שמוצאים. באיזה ימים הם מוצאים ספר תורה? בימי דואג, ד' רביעי, ו' שישי, א' ראשון, ג' שלישי. זה הקהלים שתזכרו. והנה האחים האחרות יקרים, היום חמישי שאז מוצאים ספר תורה בבית הכנסת, בא אליו הגבאי, אמר לו, למעלה מ-18 שעה לא היית איתנו, אנחנו מכבדים אותך שתעלה לספר תורה. טוב, הוא עולה לספר תורה, רק הוא עולה לספר תורה, הגבאי הולך לבחור הזה, קום קום תעלה, תעמוד על רגליך. אתם יודעים, יש הלכה שאבא עולה לספר תורה, הילדים שצריכים לעמוד. אז הגבאי אומר לילד הזה, תעמוד על רגליך, זה אבא שלך. הוא שמע את זה, נפל והתעלף. מה התברך עם האחיות יקרים? מי זה היה הבחור הזה שהיה שם עם אשתו באותו הלילה? זה היה הבן שלו, שהוא עזב את אשתו, שהוא לא ידע בכלל שהיא בהיריון, והוא גדל את בלי עין, הגיע כבר לגיל 18. ואם הוא היה רוצח, את מי הוא היה רוצח? את הבן שלו, שהוא כל עולמו. ואז הוא אמר, ברוך המקום שקיימתי את שבועת אבי. תראה מה זה, בזכות זה שקיימתי את שבועת אבי, שהוא ביקש ממני, איך השם הציל אותי. למה אני אומר לכם? אדם צריך לדעת כמה זה חשיבות שיהיה אדם מתון. כמה חשיבות יש לאדם שיהיה יותר רגוע, שיהיה לו יותר שלוות נפש, שאדם יחיה את החיים האמיתיים, אחים ואחרות יקרים. אסור לאדם להיכנס למצב של לחץ ודאגות וכל מיני מצבים של כל מיני בעיות נפשיות. אני אומר לכם, בצלנו הרב בדור שלנו, כמה אנשים אין להם רוגע נפשי, כמה אנשים כל הזמן לחוצים, כמה אנשים איתנו דואגים. כמה, אני אומר את כל המוסר הזה לי, כי אני הכי צריך להתחזק בדברים האלה. כן, אני הכי צריך להתחזק בדברים האלה. ואנחנו צריכים לדעת, אחים ואחרות יקרים, יותר לחיות את החיים האמיתיים של שלווה, יותר לחיות את החיים האמיתיים של נחת רוח, ולדעת שהכל מהשם יתברך, ושהשם לא יעזוב אותנו. הוא לא עזב ולא עוזב ולא יעזוב. וכמה שיותר נהיה רגועים, כמה שיותר נסיר את הדאגות מתוך ליבנו ונפתח בו יתברך, נפתח בהשם ידבר, בזכות השם יעזור לך עוד יותר. גם אם לא מגיע לאותו הבחורה שהשם ייתן לה את מה שהיא רוצה, גם אם לא מגיע לאותו הבחור שהשם ייתן לו את מה שהוא רוצה, אבל הוא בוטח בהשם והוא לא דואג, תדע לך, השם ייתן לך את מה שאתה רוצה. אתה יודע למה? יש שאתה בוטח בו. אבל מי אומר לנו את זה? מי אומר שבגלל שאותה הבחורה בוטחת בהשם והיא לא דואגת, אז השם ייתן את מה שהיא צריכה, אפילו אם לא מגיע לה? מי אומר את זה? מורה דרך שלנו, שזה דוד המלך. אבותיה בדוני חסד יסרבונו. לא כתוב בגלל שאתה צדיק גדול, לא כתוב בגלל שאתה עשית, בגלל שאתה בוטח בהשם, בזכות זה השם יעזור. אבל מה המדד שאתה בוטח בהשם? מה המדד שאותה בחורה בוטחת בהשם? שאתה לא דואג, שאת לא דואגת. זה המדד היחיד. ולכן כמה אנחנו צריכים יותר לחדד את הדברים האלה בתוך ליבנו, כמה אנחנו צריכים להשתדל יותר. אני חייב להגיד, זה קשה. אוי, כמה הדבר הזה קשה. מי שיגיד לכם, מה אתה דואג? תפתח בהשם. מה, זה הכי קל בעולם. זה שקר. זה אחד הניסיונות הקשים שיש לנו. ביטחון בהשם, כמו שכותב חובת הלבבות, כלפי ליועץ, זוהי עבודה רגעית. זה לא עבודה שאתה פעם אחת הנחת תפילין ביום וזהו, הנחת תפילין, יצאת ידי חובה. או שעכשיו עשית הפרשת חייו וזהו, קיימת המצווה. זוהי עבודה של להסיר את הדאגות מהלב, של כל רגע האמונה בהשם, ביטחון בכביש, בבית, עם הבעל, עם האישה, עם הילדים, עם הרפואה, עם הבריאות, עם הפרנסה, עם כל דבר בחיים שלנו. זה האמונה, ביטחון, אמונה, ביטחון, אמונה, ביטחון, ביטחון, אמונה, אמונה, ביטחון, ביטחון, עם כל דבר. והאדם צריך לדעת, כמה שיותר אנחנו נהיה יותר חזקים בו יתברך, באמונת שמיים, ותדעו אבות אבותינו, היה להם אמונה גדולה. אני אומר לכם, היה להם צרות צרורות, אמרתי לכם את זה כבר בשיעורים קודמים. אבות אבותינו חוו דברים קשים ונוראים, היה להם אבל אמונה גדולה בהשם. אבות אבותינו האנשים היו מתים מחיידקים קטנים, מכלום. אמרתי להם, סבא שסיפר לנו שהם עלו 11 אחים מחוץ לארץ, פה לארץ הקודש, והם נשארו רק 7 אחים. מה? חיידקים קטנים, שפעות, דלקות קטנה, מתו האחים שלו מן העולם. היום בלי עין הרע. תראו איזה חוכמה של רפואה של מתן בעולם. והיה להם פי אלף יותר סיבות מאיתנו להיות בדיכאון ובכל היום חרדות ודיכאונות ועצבויות. אז למה הם לא היו קלה ככה? למה הם תמיד היו שמחים? למה להם תמיד שמחת חיים? בגלל שהיה להם ביטחון בהשם. בדור שלנו, אני, כל המוסר הזה, אני אומר את זה לי, מתחזק ביחד. אנחנו הרבה חסרים באמונה וביטחון בהשם מתברך. אתם יודעים מה? קחו את המילה דאגה. קחו את המילה דאגה. מאות א' עד עוד א' יש את כל האותיות. א', ג', ד', א'. חוץ מאיזה עוד ב', מה זה ב', ביטחון? שיהודי שאין לו ביטחון בהשם, מסכן. תמיד יהיה לו על מה לדאוג. תמיד יהיה לו על מה לחשוב ולדאוג ולפקוד בלילות. אבל אם יש לאותו הבחור, לאותה בת של מלך, אמונה בהשם, ביטחון בהשם, או איזה יופי. היא תמיד לא משנה מה יהיה בעולם שלו, איזה מצב שהוא יהיה, הוא עם השם יתברך. הוא יודע שהשם איתי והשם לא עזוב אותי. הנה לא ענו ולא ישן, שומר ישראל. השם אוהב אותנו, השם ישמורך מכל רע, ישמור נפשך, אדוני ישמור צריך ובריך מעתה ועד עולם. וזה הדברים שאנחנו צריכים להרדיר חזק לתוך ליבנו. והקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, לוקח את מצוות כיבוד הורים, ושם לנו את זה בתוך 10 הדיברות, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. השם מבקש מאיתנו לכבד כל יהודי, אבל אתה יודע את מי הכי הרבה? את השם יתברך. ואחרי זה את מי? את ההורים. יש מקרה אחד שחז ושלום לא צריך לכבד את ההורים. חז ושלום. באיזה מקרה? אם הילדים, אם ההורים אומרים לאדם, תעשה דבר נגד רצון השם. אם חז ושלום אבא אומר לבן שאוכל לא כשר, או חז ושלום אבא אומר לילד שיחלל שבת שלא יודע מה, זה אסור לשמוע בכל אבא. אתה צריך לשמוע בכל אלוקים. על כל שאר הדברים בעולם אתה חייב לשמוע על כיבוד הורים. לכבד את אבא, לכבד את אמא, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. אלה היסודות שלנו, אלה דברים שמול עינינו צריכים להיות חקוקים, אבל חקוקים עמוק עמוק בתוך ליבנו, עמוק עמוק בתוך ליבי וליבך, אחים ואחרות יקרים. לכן בואו נשתדל יותר בכיבוד הורים. בואו, אחים ואחרות יקרים, אתם נשתדל באהבת חינם. בואו נשתדל יותר בנתינה, באכפתיות אחד כלפי השני. וזה הדברים האלה, יהיה לנו ישועות גדולים, תדעו לכם. כמה שיותר נכבד את ההורים, כמה שיותר נעשה כבוד לאבא, כמה שיותר נעשה כבוד לאמא, לא נצייר אותם, נדאג למה שהם צריכים. אלו הדברים הכי מחרות יקרים, שבזכות השם יגן עליך, בזכות השם ישמור עלייך, בזכות השם ייתן לך את מה שאתה רוצה בכבוד. כל יהודי שהוא נכנס לבית הכנסת, מה הוא רואה קודם כל מול העיניים שלו? כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. השם מצווה את כל אחד וכל אחד מאיתנו לכבד את ההורים שלנו, לאהוב אותם ולדאוג להם. אבל מה הקשר בתור 10 הדיברות כיבוד הורים? כן, השם אומר, תדע, המצווה הזאת מאוד חשובה לי. המצווה הזאת אני מבקש ממך. אתם יודעים, יש יהודי אחד מאזור ירושלים, שכונת קטמון, הם היו משפחה לא דתיים. ואז יום אחד, הבן שלהם החליט ללכת לבית הכנסת בליל שבת, ביום שישי בלילה. ומחילה מגבותכם, אבא שלו לא כל כך אהב את זה. לא בקטע שהוא שונא דת חלילה, כן? אבל לא כל כך התחבר לדבר הזה, השם מרחם. ואז הוא כן היה, ולא, ואתה יודע. אתם יודעים מה נהיה בסוף? הבן הזה היום לוקח את האבא שלו ואת אמא שלו איתם כל ליל שבת לבית הכנסת. אז כל מה שאני אספר לכם, האבא בעצמו סיפר לי בשכונת קטמון. מה התברר? הוא אומר לי, הבן הזה היה פרא אדם מוולד. אתם יודעים מה זה פרא אדם? מחילה מגבותכם. לא היה לו כיבוד הורים, היה מתנהג בצורה כזו מגעילה, היה גם מעלים, גוע נפש. ככה אבא מספר לי. והנה יום, יום אחד, מאז שהוא התחיל ללכת לבית הכנסת, בליל שבת, הוא יותר מכבד אותי, מכבד את אשתי, את האחים שלו. לא הבנו, מה קורה פה? מה השינויים שברוך השם התחיל להיות איתו? ואומר, אני שאלתי אותו, בלי מה קרה? אבל לא, אבא, אני אגיד לך את כל את האמת. אני פשוט נכנס לבית הכנסת. ומה רואים? מה יש לנו בבית הכנסת, דבר ראשון? הדבר הראשון שאנחנו רואים כשנכנסים לבית הכנסת, אל מצוות עשרת הדיברות שכתוב שם, קבל את אביך ואת אמך, למען יכון ימיך. אז כשאני רואה כיבוד הורים, אז אמרתי, מה, אני כזה טיפש, מה, אני צייר את ההורים שלה, אני בא לבית הכנסת, השם מזהיר אותי לכבד את ההורים, ואני רב איתם כל הזמן. אמרתי, מי זהו, מי היום אני מכבד את ההורים שלי? הוא אומר לי, הרב, אתה יודע מה זה עשה לי? בזכותו, גם אני התחלתי לבוא לבית הכנסת. וגם אשתי באה לעזרת נשים, למה הבנו כמה זה דבר עצום, נורא בנשגב. וזה הדברים הכי מיקרים שאנחנו צריכים לדעת, שהיהדות שלנו, המצוות שהשם מצווה אותנו, זה לא רק לעולם הבא. כבר בעולם הזה השתבח שמו, רואים איזה שעות גולים ניסים וניסים ונפלאות, השתבח שמו, אב מלא רחמים. לכן כל אחד מאיתנו יותר כיבוד הורים, לכבד את אמא, לכבד את אבא, לאהוב אותם, לדאוג להם, וזה הדבר שישמור עלינו. וכמו שתמיד אני אומר, אני רוצה באמת להודות מקרב ליבי לעשרות מהמאזינים ומאזינות העיקרים והעיקרות שיש לנו פה עכשיו ששומעים אותי, שמגיע להם יישר כוח עצום, מרגיע להם חזק וברוך, בברכת חזק וברוך, שבזכותם עשרות חיילים מניחים כל יום תפילין, שבזכותכם עשרות יהודים כל יום מניחים תפילין, שאני בא ואומר לכם פה, בתוכניות שאנחנו נפגשים, אנחנו זקוקים פה לדאוג לחיילים לתפילין, אנחנו זקוקים פה לדאוג לעוד יהודי שניח תפילין, ואתם פותחים את הלב שלכם, ואני איזה יופי, אני אומר לכם, גם זה עובר לעמדות תפילין, שהתפילין האלה גם נמצאים בכל מיני מקומות מרכזיים, שביום אחד, במקום שיהודי אחד יניח אותם, שחייל אחד יניח אותם, ברוך השם, 7-8 יהודים כל יום מניחים את התפילין האלה, וזה בזכותך או בזכותך. אבל אחים ואחרות יקרים, אנחנו עכשיו פה, יש לנו מטרה בתוכנית הנפלאה הזאת, לפני שאנחנו יוצאים להפסקה מוזיקאי קטנטונת, לפני שאנחנו יוצאים לכמה ככה צלילים שיניעימו לנו את המשך התוכנית, אני רוצה בתוכנית הנפלאה הזאת להגיע לארבעה זוגות תפילין. זאת אומרת, יש לנו פה חיילים שהם רוצים תפילין, אחים ואחרות יקרים, אבל אין להם תפילין. יש לנו פה יהודים שהם רוצים להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. תקשיבו טוב, זה קצת כואב לשמוע. כל פעם אני אומר את האמת, שאני מקבל עוד בקשה מחיילים או מיהודים שמצליחים תפילין, אני מצד אחד שמח, הנה, עוד יהודים מתקרב להשם דרך, ומצד שני זה מעציב אותי, מה? איך יכול להיות שאין ליהודי תפילין? אבל זה יש מציאות כזאת, כן. ואני באתי במטרה בזכותכם, אני לא מגיע לי שום כבוד, כלום, כלום, כלום. הכבוד כולו להשם דבר, שאתם גם השליחים שלו יתברך. שאני באתי ביוזמה לדאוג לחיילים מתפילין. ויש לנו פה חיילים שהם זקוקים לתפילין. יש פה יהודים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. בתוכנית הזאת אני רוצה להגיע לארבעה זוגות תפילין. אבל זה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך שאתם תפתחו את לבכם מטוב לעזור ביותם קניית התפילין. שקודם כל אני מושא פה דגש, אתם יכולים לקחת את אותם התפילין ולהקדיש אותם לעילוי נשמת יקיריכם. שאתה תורם את התפילין האלה למשמת האבא או האמא שנפטרו מן העולם, או כל מישהו אחר, או את תורמת למשמת אמא שלך למשמת אבא שלך, איזה נחת רוח גדול זה עושה להם בשמיים. כמה זה דבר עצום, נורא ונשגב, אחים ואחרות יקרים, שהרבה פעמים האנשים רוצים להכיר טובה לנשמת יקיריהם בשמיים, ואתה עוקר תפילין ודואג לך שניח אותם כל יום. תגידו, יש לך יותר נחת רוח לאותה הנשמה? תגידי לי, יש יותר נחת רוח יותר לאותה נשמה שאת מגישה את אותם התפילין לעילוי נשמתם? ובטח שאתם יכולים לתרום את אותם התפילין מכספי מעשר, את אותו הכסף, בטח אתם יכולים לתן את זה מכספי מעשר לכתחילה, ושתדעו את זה שהכסף הולך ב-100% לאותו הדבר, לאותה המטרה של תפילין לחיילים, לתפילין לעוד יהודים שאין להם תפילין. ולכן בואו תעזרו לנו, אחים אחות, כן, בואו תעזרו מקניית ארבעת זוגות תפילין. כמה כסף ביקשתי מכם? לא ביקשתי מכם הוראות קבע, לא ביקשתי מכם 10,000, כמה כסף אתה אחוז למצטנני שאחד יגיד לי, הרב, אני אחוז 2 זוגות תפילין. אמן, אמן, שזה יהיה. יש אחד יגיד לי, אני רוצה זוג אחד תפילין, אחד יגיד חצי זוג, ואחד יגיד לי, תרומה חד פנית של 400 שקל. כמה כסף אתה רוצה לתרום? כמה כסף אתה רוצה לתרום? מצוין, העיקר שנגיע עד סוף התוכנית הזו, עם 4 זוגות תפילין. וגם באותה נשימה אני אומר, כל מי שיודע, שימו לב, או כל מי שיודעת על חיילים שהם זקוקים לתפילין, גם אתם מתקשרים אלינו. בעזרת השם המספר שעוד מעט אני אזכיר, ובעזרת השם נכניס את אותו אחראי לרשימה של ההמתנה, ונדאג לו גם הוא לתפילין. אבל כמו שאמרתי, אנחנו פה זקוקים ל4 זוגות תפילין. מה אתם עושים ברגעים אלה? מתקשרים עכשיו למספר טלפון כוכבית 5937, ואני חייב לומר שכל התרומות אתם תקבלו קבלות מסודרות אליכם, שהכל מסודר, אנחנו ארגון מחוברים לישראל, חשוב לי שתקבלו קבלה מסודרת, הכל כמו שצריך. אבל בואו תעזור באותם 4 זוגות תפילין, כוכבית 5937. תקשרו עכשיו כוכבית 5937, ותדעו לכם, זוהי מצווה חשובה שעוד יהודי יניח תפילין, שעוד חייל יניח תפילין בזכותך. בואו תפתחו את לבכם, תעזור באותם הקניית התפילין, כוכבית 5937. אתה נעבור נעצח תקלה, ומיד מיד נשובה אליכם.
1: האזנתם למחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.

0: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים שלנו אחרי התנחת הקלה. כמו שאמרנו, אנחנו עכשיו פה בתוכנית מאוד נפלאה, שאנחנו מדברים על הנקודה הזאת של כיבוד הורים, שאמרנו שאחד הכמעים שבתוך כיסו של האדם זה כיבוד הורים, ככה היה אומר רבי יצחק הדורי, זכר צדיק קדוש לברכה, שידוע עליו שהיה עושה ניסי ניסים, יהודי אחד מאחיות, זה אזור כרמיאל שם בצפון, הוא בעצמו סיפר לי שלא היה לו ילדים הרבה שנים, ואז יום אחד אח שלו אמר לו, תקשיב, יש צדיק אחד, קוראים לו רבי יצחק הדורי בירושלים, לך אליו, הוא יבהר אותך ותזכה לישועה. הוא בעצמו סיפר לי את מה שאני עכשיו מספר לכם, על אותו היהודי מושב אחיות, והנה הוא נוסע לירושלים, הוא אומר, השתבר שמר המלאה החיים הרב יצחק הדורי, הביא לו בקבוק יין קטן, אמר, הוא קח את זה לך ברכה. הוא אומר, עבר מאז 17 יום, וברור השם הוא נתבשר שאשתו נכנסה להיריון. ידוע רבי יצחק הדורי היה קודש קודשים, היה בן מופת. אז הוא תמיד היה אומר, שאנשים מחפשים כמעים שיהיה להם בכיסים, אנשים מחפשים סגולות, הוא אומר, יש כמיע שאלוקים מביא לכל אחד וכל אחד מאיתנו. יש סגולה שאלוקים מביא, לא אבא בסלי, לא רבי יצחק הדורי, לא רבי שמעון ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, מביא לאדם את אותה הדבר. אתם יודעים מהו הדבר? קבל את אביך ואת אמך למען האיכון לימיך. ואיך, אז מי שישאלה פעם אחת, רגע, נו אז מה אם השם ייתן חיים, אבל זה יהיה חיים טובים? אז מה השאלה? תראו את הרמב"ן שהוא כותב, שאם הקדוש ברוך הוא נותן, אלוקי ישראל נותן לאדם חיים, בטח שזה יהיה חיים טובים ומאושרים. בטח שזה יהיה לאדם חיים טובים ומצוינים. ואז לכן, כמה הוא צריכים לדעת, קבל את אביך ואת אמך למען האיכון לימיך. שהשם מצווה את כולם במצווה הזאת, ותדעו לכם שהיא מצווה זמנית, זה לא מצווה של כל החיים. זה מצווה של תקופה מסוימת, שהשם מאוד מזהיר אותנו לעשות את זה, ועל ידי כך השתבר שמו, זה באיזו שלם מפסיק. לכן למה אני אומר את זה? שאנחנו צריכים לדעת לנצל את המצווה הזאת. מישהו פה שולח פה שאלה שאני חייב לשאול אותה, כדי שאני בטוח, בגלל שיש הרבה גם מאזינים ומאזינות שאמורים לשאול, שיש להם את השאלה הזאת. מישהו פה שואל, אם הוא למשל נוקח כסף ותורם לעילוי נשמת ההורים שלו, או שהוא עושה קדיש, אומר קדיש לעילוי נשמת ההורים שלו, או מי שזה, האם זה גם נחשב לכיבוד הורים? אז אני חייב להגיד שזו שאלה יפהפייה. אז תדעו לכם, זה בדיוק הזוהר הקדוש כותב. בל דקרא דאבוה, שהבן הוא מזכה את האב, שהעולם, מה זה העולם גלגל בעולם? העולם הוא גלגל, מה פירוש העולם? גלגל חוזר בעולם. שבדרך כלל האבא הוא עוזר לבן, ויש תקופה שהבן עוזר לאבא, שהאבא צריך את העזרה של הבן. מתי התקופה הזאת? ב-120. שאז האבא לא יכולה לעשות כבר שום מצוות, שאז אותה אמא לא יכולה לעשות שום דבר לעילוי נשמתה, ואז הילדים שלהם בעולם הזה עושים דברים לעילוי נשמתם, שזה הכיבוד הורים הכי גדול בעולם, שאתה עושה דברים לעילוי נשמת אמא שלך, לעילוי נשמת אבא שלך. יהודי אחד סיפר לי בראשון לציון, תקשיבו טוב, הוא אומר לי שאביו נפטר מן העולם, ותקופה אחר כך אמא שלו נפטרה. הם היו בוגרים, כן? לא לצער אתכם. ואומר, הוא לקח את זה מאוד קשה. תוך תקופה קצרה, מה זה? בשבע חודשים, אבא ואמא שלו נפטרו מן העולם. והוא לקח את זה קצת ככה, זה צייר אותו מאוד. הוא אומר, יום אחד, בבית הכנסת שהוא מתפעל בכל שבת, האחד שם קצת ישן. הוא לא אדם עשיר, ואני אגיד לכם את האמת, גם אין לו הרבה כסף. והוא אומר, מה נעשה לנשמת ההורים שלו? הלך אמר, אני אקנה פה איכל חדש לבית הכנסת, אני תרום איכל חדש לבית הכנסת. ניגש לגבי, אמר לו, אני רוצה להביא פה איכל חדש לנשמת ההורים שלו. יש באמת, האיכל היה ישן, אומר לי, למעלה מ-40 שנה, איכל ישן מאוד. אז הגבי אמר, תשמע, אני אבדוק כיוונים, אני לא אגיד לך סתם מזרוק לך מחירים כמה... לא פחות ולא יותר, 180 אלף שקל אחד, שעתים ויהיה באמת כבוד בבית הכנסת. הוא אומר, הוא לקח על עצמו את הדבר הזה. למה? זה בית הכנסת ענק, וגם ההיכל היה משהו ענק. הוא אומר לי, הרי מבטיח, מחובות התחייבתי לדבר הזה. מחובות. אבל אמרתי, העיקר שאין נחת רוח להורים שלו. כך הוא אמר. הוא אומר, שימו לב מה שאני מספר לכם, לא יאמן כי יסופר. הם נכנסו לעבודה של ה... הוא נכנס להתחייבויות, והתחילו לעבוד על ההיכל הזה. לקח להם לגמור את ההיכל הזה כמעט 3 חודשים. למה? זה משהו מורכב, זה משהו ענק, ענק שבענקים. הוא אומר שהם סיימו לעשות את ההיכל, הוא הולך לישון, בלילה בחלום הוא רואה את אבא ואת אמא שלו יושבים ממש ליד ההיכל, והם צוחקים ומחייכים לפניו, והם אומר, ראיתי אותם מהירים לי בלי סוף. ואז הוא שאל את הרב שלו על מה זה, אז הוא אמר, תדע, הם באו להגיד לך תודה על מה שעשית לעילוי נשמתם, שזה עושה להם נחת מאוד מאוד בשמיים. אבל למה אני אומר לכם? זה ממש מרגש, כאילו מה זה, האדם חושב, האדם נפטר מן העולם, זה נגמר. מה פתאום? העולם, בעולם הבא, הכל קשור לעולם הזה. שאדם רק צריך להחדיר עצמאות תורה, נמצאות עוד מעשים טובים, זה העיקר, כל שאר הדברים שטויות והבלים. כסף, יותר כזה, מה זה ייתן לאדם? מה זה ייתן לאדם עוד רכוש ועוד כסף ועוד רכב מפואר? מה זה ייתן לך? לעולם הבא יותר חשוב שתכבד את אשתך, תכבדי את בעלך, כיבוד הורים, יותר לשמיעת שבת, יותר צדקה, יותר לברך על מה שאוכלים ושותים. זה שם הלב שם צריך להיות, לא בשום דבר אחר. כל שעה הדברים, תאמינו לשטויות והבלים, כי הכל עובר. יש יהודי אחד שהוא היה עשיר גדול, אחים ואחיות יקרים. אני מבטיח לכם, הוא נפטר מן העולם מצרינו הרב. אני אומר לכם, המתנה הכי גדולה שהיה יכול להיות איתו, שהוא היה עני, האדם עני הכי מרוד. אתם יודעים למה? הוא השאיר אחריו עשרות מיליוני דולרים. וכל הילדים שלו, מה זה כל? 3 אחים בסך הכל. אף אחד לא מדבר עם אף אחד. איזה מריבות, עורכי דין, כללות. כל הנכסים שלו הקפיאו לו בבית משפט. שום דבר. למה יש שם בלגן גדול בין האחים? והשם מרחם, איפה? תגידו לי, לא היה עדיף שימות עני מרוד? שככה הילדים שלו היו ביחד אומרים קדיש לעילוי נשמתו? הולכים כל יום רבים, כללים, הולכים, ואני אומר לכם, משפחה מכובדת. אז מה האדם צריך לדעת? כסף ועוד כסף, מה? לאן זה הולך? הדאגה האמיתית של האדם שבעזרת השם, ב-120 שלך, ב-120 שלך, תזכה לעולם שכולו טוב. תזכה לעולם של עוד כיבוד הורים שעשית. עוד בעזרת השם, צדקה, עוד עניית המין יש שמר הבא בבית הכנסת. עוד פרקי תהילים על חיילים שלנו, אחים יקרים. אני באמת פונה אליכם, אני זוכר מרן רבנו עובדיה יוסף. אז היה במבצע צוק איתן, אני לא אשכח את זה. הוא סיים את תפילת שחרית והתחיל לבכות את הציבור. הוא אומר, תראו את החיילים שלנו, נכנסים לפי ארי. כך הוא אמר, וואי וואי. כמה אנחנו צריכים להתפלל על החיילים. כמה אנחנו צריכים לקרוא תהילים על החיילים שלנו. ואסון להיות כפויי טובה, תדעו לכם. ומה נעשה, ובזכות זה השם ישמור על כל חיילי ישראל. מה נעשה והשם יגיע על חיילינו? אתם יודעים מהו הדבר? כמה שיותר נשתדל לשמוע שיעורי תורה. כמה שיותר נשתדל יותר בכיבוד הורים. כמה שיותר נשתדל בקריאת התהילים מהצחת חיילינו. כמה שיותר נשתדל בצינות של בת של מלך. זה הדבר שישמור על באמת על חיילי ישראל. זה הדבר שהצליח את חיילינו, שהם עושים באמת מסירות נפש. כמה הם מסכנים את החיים שלהם למעננו, אנחנו לא יכולים לבוא ולהכיר להם טובה על זה. ותדעו לכם, אחים ואחרות יקרים, אני רוצה להגיד לכם דבר. אל תחשוב לרגע שאתה עושה מצווה, ומישהו אחר עושה מצווה, זה אותו דבר. לא, לא, לא, לא, טעות. או ברגע שאותה הבחורה עושה מצווה, ומישהי אחרת עושה מצווה, זה אותו דבר. לא. יש לנו כלל מוביל ביהדות. אתם יודעים מהו הכלל? לפום, צערה, אגרה. מה הפירוש? כמה שיותר קשה לך לקיים מצווה, ככה השכר שלך יותר גדול. יש אדם, תגיד, מה עם שבת? מה קורה עם שבת שלך? מה עם שבת? חבל שלא פעמיים בשבוע שבת. תענו, כיף לי לשמור שבת. אבל יש אדם יגיד לך, וואי, וואי, וואי, וואי, בשבילו זה דיכאון, סליחה מגבותכם, כן? קשה לו עם השבת, תדע לך איזה נשמה תורה, אתה עכשיו משתדל בשמירת שבת, להצלחת חיילי ישראל, השבת שלך שווה פי אלף ממי שקל לו לשמור שבת. למה? השם יודע שקשה לך, והשם יודע שזה קשה לך גם מאוד, ואתה בכל זאת משתדל בשמירת שבת, זה שווה הרבה יותר ממי שקל לו. יש לך, תגידי, מה עם המושג הזה של צניעות? כותב רבי שמעון ברוך חי, השכפ"ץ של חיילי ישראל, במיוחד בימי מלחמה, זה צניעותם של בנות ישראל. אז יש בחורה שזה קל לה, אבל יש בחורה שאולי זה קשה לה. אבל בכל זאת היא משתדלת בצניעות, תדיח הצניעות שלך שקשה לך, שווה הרבה יותר ממי שקל לה. יש אדם, תגיד, מה יפה אתה שחרית בבוקר? איפה השם שואל עליך, למה אתה בא להתפעל שפיית שחרית? אחד אומר, אני כל יום בנץ מתפלל, מה זאת אומרת? ויש אדם שהוא ממהר לעבודה, והוא בכל זאת משתדל במושג הזה שנקרא לבוא לשחרית מוקדם, תדע לך, התפילה שלך שווה הרבה יותר ממי שקרו לבוא לבית הכנסת. למה השם יודע שקשה לך ובכל זאת אתה משתדל, שווה הרבה יותר. וזה הדבר שעכשיו צריך להיות מול עינינו, אחים ואחיות יקרים. עוד התקרבות להשם יתברך, עוד תפילה על חיילים שלנו, עוד פרקי תהילים על החיילים שלנו, על עם ישראל, על הפצועים, על הפצועים, השם מרחם. ואין עניין פה לצייר אתכם, אבל אנחנו הרבה זקוקים לתפילות על עם ישראל, אחים ואחיות יקרים. וזה תלוי בי, זה תלוי בך, וזה תלוי בך. כמה שיותר יתקרב, אבוי למי שחושב, שימו לב, אבוי למי שחושב או חושבת שבגלל שהוא לא מקיים מצווה מסוימת, אז השם לא רוצים מצווה אחרת. הקדוש ברוך הוא תאה ורוצה בכל מצווה של כל יהודי ויהודיה בעולם שלה. במקום לנסוע באוטו ולשמוע חדשות וכל מיני פוליטיקה וכל מיני שטויות והבלים, תאמין לי, שמחה, שיעור תורה של איזה רב שאתה אוהב לשמוע אותו. אתה לא מבין כמה לימוד תורה זה שאתה נוסע בדרך ואתה שומע שיעור תורה, כמה זה שמע לך אלינו. אחד שאל אותי מתל אביב, אומר לי, הרב, אני לא יכול, אין לי זמן, אני עסוק מאוד, אבל אני כל יום יוצא לי מינימום שעתיים נסיעות הלוך צד אחד, שעה, שאל אותי הרב, אם אני אשים שיעורי תורה בדרכים, אדם לא יודעתי, שאל אותי את זה, אני אשים את הרב יגאל כהן, שים לי רבנים שאני אוהב לשמוע אותם, זה גם נחשב לי לשמירה על החיילים, זה גם נחשב לי למצוות לימוד תורה. ואתה אומר, בוודאי שכן, מה השאלה בכלל? כתוב ובלכתך בדרך, שאותו היהודי או שאותה בת של מר שם לעצמה איזה שיעור תורה שאיזה רב שאוהבת לשמוע, או שאתה שם לך איזה דבר תורה בנסיעה דרך הרדיו, לא יודע איך, דרך הפלאפון, מה שזה, אתה שומע שיעור תורה, בטח שזה נחשב לשמיעה, זה מצוות לימוד תורה, קודם לשמוע כל מיני שטויות והבלים. וזה הדברים שצריכים להיות מול עינינו, אחים ואחיות יקרים. עוד התקרבות להשם יתברך, עוד כמה שיותר, ועוד ועוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר. זה כאן נזכה דברים גדולים. כמו שאמרתי, כל מי שרוצה או רוצה לארגן שבועות תורה באזור מגורכם, ללא עלות, איתי הקטן הרב ישראל לורי, אתם צריכים שאני מדלק, כלום, אני בא בלי נדר, לכל רחבי הארץ לזיכוי הרבים, לישועה שאתם צריכים, למה שאתם צריכים באהבה רבה לזיכוי הרבים. אז כל מי שרוצה או רוצה לעשות כזה דבר, מה שאתם צריכים לשלוח, הודעה למספר וואטסאפ, הכי קל בעולם, 058-78-5-0. אני חוזר, 058-78-0-0-0-0-0. תשתכו לשם ההודעה שאתם רוצים, אתם מתעניינים, בלעשות שיעור תורה איתי הקטן הרב ישראל אורי, ואני באמת אבוא בלי נדר בשמחה ובטוב לבב, בכל רחבי הארץ, ללא עלות, שזה המטרה שלנו, כמה שיותר זכות הרבים. וכמו שאמרתי לכם, אחים ואחיות יקרים, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, ובצערי הרב אמרתי את זה, ואני עוד פעם בא ואומר, יש חיילים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, יש יהודים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, אחים ואחיות יקרים, ואני משתדל בכל כוחי בדבר הזה לעזור במסירות נפש, לעשות הכל, לדאוג לעוד חייל שניח תפילין, ולעוד יהודי שרוצה להניח תפילין, לדאוג לו לתפילין. אבל אני חייב את העזרה שלכם, ועכשיו בתורנית הזו יש לנו ארבעה מקרים של חיילים, של יהודים שבאמת זקוקים תפילין ואין להם תפילין, ואם נדאג לאותם ארבעה זוגות תפילין, זה יכול להיות רק בזכותך או בזכותך. בבקשה מכם, בואו תפתחו את לבכם הטוב, אחים ואחיות יקרים, תעזרו לי באותם ארבעה מקרים של אותם ארבעה זוגות תפילין לקנות לאותם חיילים, לאותם יהודים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ובטח שאתם יכולים לתרום את הכסף הזה מכספי מעשה. אני לא יודע למה אנשים שואלים את זה. תסבירו לי, יש לך יותר מצווה גדולה לקחת כסף ולקנות, לדאוג לחייל שניח תפילין? אני לא מבין מה השאלה הזאת, האם אפשר לעשות את זה מכספי מעשה, וזה הולך את זקה ב-100%. ותדעו לכם, תקדישו את זה לעילוי נשמת יקירך. אם אתה רוצה לעשות נחת רוח לעילוי נשמת יקירך, אבא או אמא, לא משנה מי, שאתה לוקח או שאת לוקחת תפילין ותורמת את אותו הכסף לתפילין, לקניית תפילין לחיילים, ואת מקדישה את זה לעילוי נשמת מי שאת רוצה, או לעילוי נשמת מי שאתה רוצה, איזה נחת רוח זה עושה לנפטרים, איזה נחת רוח גדול זה בשמיים לאותם הנשמות מסכנות האלה, שאתה עושה דברים לעילוי נשמתם. וכמו שאמרתי, אתם גם תקבלו קבלה מסודרת על כל תרומה שתביאו, קבלה מסודרת. חשוב לי הנאמנות הזאת, בגלל שמגיע לכם את הנאמנות הזאת. מה זה לא הפקרות פה, אנשים, כל, אנחנו ארגון מסודר, ארגון מחוברים לישראל, תקבלו גם קבלה כמו שאמרתי. אבל בואו, תעזרו לנו באותם 4 זוגות תפילין, ובקשה מכם, זה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. וגם באותה נשימה אני אומר, כל מי שיודע, שימו לב, או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו. ובעזרת השם נעשה הכל לדאוג לו לתפילין, נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין. מה אתם עכשיו עושים עכשיו? כמו שאמרתי, באמת לחוץ לנו 4 מקרים של 4 זוגות תפילין. כוכבית 5937, כמה כסף ביקשתי ממכם? לא אמרתי לכם הוראות קבע, לא אמרתי לכם 10,000 שקל, לא אמרתי לכם כמה אתה יכול. כמה את יכולה? מצוין! יש אחד להגיד לי, הרב, אני רוצה זוג תפילין. יש אחד להגיד לי, הרב, אני בני ידע רוצה 2 זוגות תפילין עליי. אמן, שאלה שזה יהיה. יש אחד להגיד לי, הרב, אני יכול לתרום אחת פעמים של 400 שקל. כמה הכסף אתה רוצה יכול לתרום? כמה כסף את יכולה לתרום? מצוין! העיקר שנצא פה עם 4 זוגות תפילין. כוכבית 5937, עכשיו אתם מתקשרים למספר הזה, אחים אחרות, כן, כוכבית 5937, תתעזרו בסבלנות ויענו לכם, אבל תתקשרו עכשיו, כוכבית 5937, וכמו שאמרתי, אתם מקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריכם, או להבדיל, אדם רוצה להקדיש את זה לרפואה שלמה, מישהו רוצה, או להצלחה, או לזיווג הגון, מה שאתם רוצים, כל השמות האלה בוודא שכל המעשה התפילין האלה להצלחתם או לרפואתם או לזיווג הגון של ילדיך או ילדיך. אבל כמו שאמרנו, זקוקים פה לשני זוגות, 4 זוגות תפילין בצורה דחופה. מה אתם עושים עכשיו? כוכבית 5937, מחייגים עכשיו, ובזכות זה השם ישמוע עלינו, ובזכות זה השם יגיע עליך עלינו. כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו, ובעזרת השם בזכותך ובזכותך נזכה לאותם 4 זוגות תפילין. כמו שאמרתי, תקבלו קבלה מסודרת, תקדישו את זה למה שאתם רוצים, ובעזרת השם נזכירו אותם החיילים, את מי שאתם רוצים בהנחת התפילין. כוכבית 5937, כוכבית 5937, שיהיה לכולם בשורות טובות, שעוד ונחמות, חיים טובים, אמן כן יהי רצון.
0: האזנתם למחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
2: ועכשיו פינת הלכה למעשה עם הרב ישראל אורי.
1: שלום לכם מאזינים, כן, היום בעזרת השם נמשיך דבר בהלכות תפילת הדרך. השאלה שנשאלת, אדם שנוסע לטיול והוא שכח לברך תפילת הדרך בין הזמנים, הוא נוסע בקובע שמחליפו כוח, כל המשפחה הולכים פה, הולכים שם, לקראת חודש אלול, אמירת סליחות, גם ראש חודש אלול אנחנו מתחילים לומר בן אדם עליך נרדם, אדון הסליחות. אז עכשיו יש פה שאלה יפה, אם אדם נסע בדרך ושחרר לבאר תפיית הדרך, עד מתי הוא יכול עדיין לבאר תפיית הדרך? שהרי אמרנו בשיעור הקודם שכל נסיעה שזה מינימום 72 דקות, ובנוסף זה מחוץ לעיר, חייב לבאר תפיית הדרך עם שם המלכות. ושאלנו, אם החזור מצטרף להלוך, זאת אומרת, אם יש 50 דקות הלוך ועוד 50 דקות חזור, האם החזור מצטרף להלוך? התשובה היא לכך, מוריי ורבותיי, החזור כן מצטרף להלוך, בתנאי שזה תנאי אחד, שאתה חוזר באותו היום. זאת אומרת, אתה עושה בבוקר ואתה חוזר בצהריים, אפילו אתה חוזר בלילה, אז החזור מצטרף להלוך. עכשיו אני מדבר פה שאלה אחרת. אותו אדם נסע, הוא שכן דבר לתפילת הדרך, וואי, לא בירכתי. אז האם הוא יכול אדם, אבל אדם הוא באמצע נסיעה, האם הוא עדיין יכול לבאר תפילת הדרך או לא? תשובה היא לכך, כותב מרן הראשון ציון, הגאון רבי יצחק יוסף, שכך גם משהו מדבר המשנה ברורה, שאם עדיין יש 72 דקות נסיעה, ואפילו כולל עם החזור, אז אתה עדיין תבאר תפילת הדרך. אבל אם כבר זהו, רוב הנסיעה עשית, כבר אין 72 דקות, כבר אתה לא יכול לברך את תפילת הדרך. לכן אני בערך בלי שם מלכות. אבל אדם צריך לדעת, שמעתי ממרן ראש הישיבה, הגאון הגדול, סימורת הזכמי התורה, רבי שלום כהן, זרק צריך לשבחה, שהוא מספר שפעם אחת הם היו באיזו נסיעה מסוימת, והיה ממש חשש של סכנה לכל הנוסעים, זה היה במיניבוס, הם נסעו לדרך לשבת דימונה, שזה היה שבת הגדול לדברי תורה. ואז היה חשש גדול בדרך, של סכנה לרכב, הנהג איבד שליטה. ואז הנשיא מועצת חכמי התורה אמר, ריבונו של העולם, אמרנו תפילת הדרך, ככה הוא צעק. הוא אומר, באותו רגע השתבח שמו, הכל נרגע. רכבים מסביב, היה תאונה קשה מאוד. אבל הרכב שלהם הכל נרגע כי הוא לא היה. למה אני אומר לכם את הדבר? בגלל שאדם צריך לדעת שתפילת הדרך זה מאוד מאוד חשוב בתקופות האלה, בימים האלה, כל הזמן, כל הזמן, להקפיד תפילת הדרך, לברך מילה במילה, ועל ידי שאדם יברך תפילת הדרך כמו שצריך, תדעו לכם, זה שמירה גדולה לאדם. זה דבר מאוד מאוד חשוב לאדם, שאדם מקפיד. עכשיו, מתי אתה מברך תפילת הדרך? שאתה מתחזק בדרכך. זאת אומרת, למשל, בואו ניתן דוגמה, אם אדם גר בירושלים, הוא נוסע מירושלים לאקו, אז שהוא כבר עולה לכביש מספר אחד שרואה את הר המנוחות מצד שמאל, כבר אז מברך תפילת הדרך. כך ראיתי שגם מרן הראשון ציון הרבי יצחק יוסף כותב לידיה, שמתי זה הזמן שמברכים תפילת הדרך, לא מאותו רגע שאתה עולה לרחם ויוצא מהבית, אלא שאתה כבר עולה על הכביש הראשי, שאתה מרגיש שאתה כבר אוטוטו כבר יציאה מן העיר, אז זה אז הזמן שאתה צריך לברך תפילת הדרך, ולברך מילה במאבים, כל המשפחה נוסעת ברכב בין הזמן עם כל המשפחה יוצאים, אז באמת, אחד יברר בכל רם ויוציא את כולם מידי חובה. עכשיו, תראו, אנשים יוצאים מטיולים. יש כאלה שאומרים שצריך להוסיף בתפילת הדרך, תצילנו כל מיני מראות אסורות ודברים לא טובים. אדם צריך לדעת שרב חיים קניבסקי, זכותו הגן עלינו, אמן, היה שהיה מברך את האדם, היה מברך אותו ברוחניות ובגשמיות. שהשם ישמור על כל חיילנו ברוחניות ובגשמיות. השם ישמור על כל עם ישראל ברוחניות ובגשמיות. והטיולים, כמה זה חשוב, כמה זה דבר קובע שמחליפו כוח, אבל צריך אדם לשים לב שהכל יהיה בקדושה ותארה. זה הכי חשוב, הכי מקרים. כל שאר הדברים, אבל ואורות רוח, ותדעו, מראה אחד לאדם זה לנצח נצחים. כמה שיותר אדם ישים על בנה ובנותה, אני אומר את המוסר הזה לי, כן? שים לב על עצמו שישתדל בעניין הזה שקדושת העיניים, קדושת המחשבה. כמה שיותר להיות זהירים בדברים האלה, כי תדעו לכם, אחים ואחיות יקרים, שהדברים האלה עומדים ברומו של העולם. הדברים האלה כל כך, כל כך חשובים לאדם, שעדי שאדם זהיר בדברים האלה, הוא זוכה לדברים חשובים, נוראים ונזכבים. שקדושת עוצמת עיניים מאוד מאמר, בפשוט החסדן העיניו, ותמיד אני גם אמרתי לכם, מי שרוצה באמת ליהנות מכל טיול שאתה הולך, כל מיני מקומות שאתה הולך, תתחיל את הבוקר בלימוד תורה. לא משנה, אתה טיול עכשיו ברמת הגולן, בצפת, בבני ברק, בירושלים, לא משנה איפה אתה בטיול. תתחיל, אחרי התפילה, תתחיל באיזה חצי שעה, שעה לימוד תורה, אחרי זה תתחיל את היום בטיול שאתה רוצה, והכל יהיה בסדר. גם אותה אישה, תתחיל בפרקי תהילים, תתחיל את היום ברוחניות, תדעו לכם, זה דבר מאוד חשוב. עכשיו, בהקשר לתפיית הדרך, אם למשל כמה נוסעים ביחד, אז אחד יכול לברך להוציא את כולם מדי חובה, אבל הוא אומר להם, אני מכוון להוציא את כל מי שרוצה, וכל השומעים אסור להם לדבר שום מילה, שהוא אומר ברוך אתה השם שומע תפילה, והוא מוציא את כולם מידי חובה, כמו שכתב המשנה ברורה, וכן מרן החידה, וכן ספר הלבוש רבי יצחק יפת. יש לנו עודין, בעניין של תפילת הדרך, האם הנהג הוא בעצמו יכול לברך? הרי הוא נוהג. אם הוא נוהג, איך הוא יכול לברך? אז באמת, יש תשובה כן זה מאחרונה הפוסקים, שהם כתבו לגבי אדם רוכב על סוס או עגלה. שם הם כתבו שיש הרבה דברים שאי אפשר לנהוג על הסוס ועגלה ולומר, אבל אחרוני פוסקי דורנו, בשביל זן אורבך ועוד, פסקו לעניין רכב שזה בהרבה יותר כאן. נהג על רכב הוא בהרבה פחות תרוד מאשר להיות נהג על סוס ועגלה. לכן גם הנהג שהוא נוהג בעצמו, הוא יכול לברך תפילת הדרך בכל רם, ולברך להוציא את כל ידי חובה, או לברך להוציא את עצמו ידי חובה, והוא לא צריך לעמוד בצד בשוליים כדי לברך תפילת הדרך. השם ישמור צאתם ואו נחיים טובים שלום, וקובע השם יחליפו כוח, אמן כן יהי רצון.
2: האזנתם לפינת הלכה למעשה, עם הרב ישראל לורי. בכל יום חמישי בין 4 ל-6.
3: המשטר האיראני פול ייפול, ובא גואל לישראל, לא יישאר כלום מהחיזבאללה. יש סיכוי בפעם הראשונה שאני אומר דבר כזה, שהחמאס שיבין שהוא עבוד לגמרי ואין לו שום דרך לתקומה, יסתלק מעזה וישאיר שם את נשקו.
2: העולם על פי שפטל, כל יום חמישי בין 4 ל-6, רק בגלי ישראל.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: יומן לילה, סיכום חדשות היום. ערב טוב,
6: בסבאיה
5: ברדיו גלי ישראל. לא יאמן, את מי אתם שומעים פה? בתל בנימין, מה שלומך?
6: כן, התגעגעתם, נכון?
5: את האמת שכן. מורי תודה לכל הצוות שעוזר לנו להפיק פה את המשדר בצורה מיטבית. עמיחי מעון מפיק וטכנאי שלנו כאן בגבעה. הטכנאי אצלך בתל אביב הוא אסף יוסף יחזקאל.
6: כן.
5: ויצחק מושקוביץ עושה לנו את הדיגיטל. נותן, מה תפס אותך היום?
6: אני ראיתי את הידיעה מרישה שטלטלה אותו לומי, שחבר הכנסת דני לוזמי הליכוד עבר לישראל ביתנו, שזה אירוע שצפיתי ממש אתמול.
5: שזה יקרה?
6: כן, שהוא יצוץ במפלגה אחרת, היה לי איזשהו ויכוח עם חברים. אני אגיד, יש לי איזושהי היכרות אישית עם דן, אבל שמתי לב למוטיב הקבוע. זה מתחיל עם אנשים אידיאולוגים שהיו בליכוד, ואז איזה משהו ששובר אותם, אני שומעת את עצמי בהד, אני לא יודעת למה. סתם איזשהו אירוע אידיאולוגי. עכשיו, יש איזשהו עניין בליכוד, או בעצם בכל מפלגה בכנסת, שאתה צריך לדעת לשתף פעולה עם אחרים. לא הכל קורה בדיוק כמו שאתה רוצה, אתה צריך לדעת גם לתמרן כדי להשיג את המטרה שלך ולרתום אחרים. ודן אילוז, מה ששבר אותו היה חוק הגיוס, אבל הוא לא הראשון שזה קורה לו. הנה, רק עכשיו אנחנו רואים גם את יולי אדלש

0: ריפוד, כמו שפעם mm-hmm. הייתה עבודה, זה מותג שהוא קצת יותר גדול מאדם אחד. אז זה שמישהו יגיע לטופ פריימריז בליכוד, לא מבטיח שמפלגה אחרת שהוא יקים, בהכרח תצליח בבחירות. אני רק מוציאה חריג אחד, אביגדור ליברמן, כי הוא הלך על מגזר מובחן מלכתחילה, כלומר יש שם איזשהו בייס שאפשר לעבוד איתו, אבל אם נכון. אתה לא מגיע ככה, זה כנראה לא יצליח.
1: כן, אבל בואי שנייה נפרק את זה. דניאל הוא לא היה חג בולט. כאילו, לא היה קיים כמעט, בואי נגיד את זה. כאילו, אנשים ששלחתי להם שדניאל הוא עובר לישראל ביתנו, הרבה מהם שאלו אותי מי זה. כן. כאילו, הוא לא היה זה, וצריך להגיד שכל שאר האנשים שמקימים, שעזבו את הליכוד בטריקת דלת וכל מיני כאלה, זה כי הם יודעים שאין להם סיכוי להיבחר בפריימריז, ודניאל כן. הוא אחד מהם. ובכל זאת, עדיין, לעשות את המעבר אחד הזה, יש עיתונאי בשם עמיאל ירחי, שעובד ב-24, שהוא כתב ככה, דניאל הוא ביקש מכל המפלגות להעביר שלא יישב עם יאיר גולן בממשלה. היום הוא עם גולן באותו גוש. יש ציוץ פה של דניאל הוא אומר, יאיר גולן איבד כל הקו המוסרית, והפך למסית נגד חיילי צהל, אז שהוא דיבר הורגים תינוקות כתחביב. וזה מדהים, שוב, כך עובד פוליטיקה, אנחנו לא מופתעים, אבל אתה כן מצפה מאנשים, לפחות אנשים שהחזקת מהם, שיש להם איזשהו עמוד שדרה מסוים, לא לרוץ למפלגות שמצהירות באופן רשמי, שהם הולכים לשבת עם אחים המוסלמים ויאיר גולן.
0: כן.
1: משהו באירוע הזה קצת פחות, ואם אנחנו כמובן דיברנו על גלעד ארדן, אז אני לא מצליח להבין את האירוע הזה.
0: מה, של מפלגה חדשה? אני רק אגיד שחבר הכנסת אופיר כץ, הוא יושב ראש הקואליציה, הסיר את דני לוז מקבוצת עשייה של הליכוד בוואטסאפ, וכתב להתראות לפופוליסט ששכח מי הכניס אותנו לכנסת, לא היה ליכוד מעולם. אני אגיד שדני לוז כן היה ליכוד, הוא היה גם פעיל ליכוד לפני כן, אבל בסוף הוא החליט שהפלטפורמה לא משנה, הוא רוצה לקדם את האידיאולוגיה שלו. אני רק אחדד שהמפלגה של אביגדור ליברמן צריך להצמד שם לדף מסרים, וגם שם אתה לא בדיוק יכול לגלות עצמאות כמו בליכוד. אני מזכירה את הרעיון עם המצטרף החדש שלהם בסוף השבוע אצל נווה דרומי, שעצר את הרעיון כדי להתקשר ולדעת מה בדיוק המסרים שהוא צריך להגיד, כי הוא לא יכול להביע את דעתו האישית. אז לא יודעת אם זה כזה רעיון חכם.
1: אז גלעד, כאילו, מצאת לאן לעבור מה שנקרא, אבל כן. טוב, אנחנו...
0: אתה יודע מה עוד מעט...
1: גאות משהו אחד גם, שנייה, כן. תסבירי לי גם את ההיגיון. דניאל הוא, הוא מביא מנדטים, כאילו, למה שיקבל מקום ריאלי? למה שווה לאביגדור ליברמן? חוץ מלתקוע אותי זה בין החרדים, להגיד, הנה מישהו נלחם, אבל הוא לא מביא.
0: לא, אבל זה בדיוק זה.
1: יש לו אלקטורט.
0: זה בדיוק זה. הוא אומר, הנה אני הבאתי איש ימין, שהוא גם בעד חוק גיוס לחרדים. זה כאילו מה שהוא מנסה לעשות. זה לא בהכרח אומר שזה יביא הרבה מצבים, אבל זה למצב את המפלגה באיזושהי צורה. זה מה שאני...
1: עדיין, אני לא יודע אם... שוב, אני מקווה שהוא לא יתחרש... אתה יודעת, אני לא חושב שדן אילוז, הוא כזה בשורה גדולה ל... אביגדור ליברמן בשביל להבטיח לו מקום ריאלי. כן, דרך בהמשך תהיה איתנו כאן השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, ננסה לנתח יחד איתה את מה קורה, היא גם הייתה במפלגת ימינה, היא מכירה קצת את הנפשות הפועלות.
0: כן.
1: אבל עוד משהו אחד שכן דיברנו עליו, זה חוק גיוס חרדים.
0: כן.
1: וכל פעם שחסר לאנשים על מה לדבר או שמשעמם להם, אז... עקב החרדי ועצל את המנדטים, ובימים האחרונים היה זה כנס, אני לא ממש זוכר את כל הפרטים, אבל יאיר גולן ישב בכנס, ומישהו שאל אותו על חוק גיוס, ובואו נשמע את הדברים שהוא אמר וננתח את זה יחד.
2: אין נושא שהוא קורבן לפופוליזם זול כמו גיוס החרדים. אני רוצה להגיד לך, אי אפשר לגייס את כל החרדים מחר בבוקר, גם אם יהיה חוק משגע. עוד שעה. ואנחנו גם לא נרצה לגייס את כולם מחר בבוקר, כי אנחנו לא נרצה ליצור צבא שמגיעים אליו אלפי אנשים בכל מחזור גיוס, שצריך ליצור אליהם את תנאי ההפרדה בין גברים קיצור, זה דבר לא מעשי. אנחנו גם לא נרצה כזה ציבור של אנשים שהוא חסר השכלה, חסר מוטיבציה, חסר יכולת פיזית. זה לא עובד ככה.
1: לא עובד ככה. רגע, זה לא אותו יאיר גולן שכבר מריץ עלינו קמפיין כבר תקופה לא קצרה?
0: כן. תשמע, הוא אומר פה את האמת, לפעמים יוצא לו, האמת שהוא גם ממש אומר אם הוא מתכוון לשבת ומה הוא מתכוון לעשות, גם בעניין של יהודה ושומרון, שהוא מדבר על התנתקות נוספת, איך הוא קורא לזה, היפרדות, אז גם בעניין של הגיוס חרדים יוצא לו האמת, מה שהגוש שלו הרבה פעמים מנסה להסתיר. הוא גם מבין שאין ממשלה או קואליציה בלי המפלגות הערביות. אני פשוט... מציעה למי שרוצה להצביע לאייזנקוט או למפלגות אחרות, להקשיב מה יאיר גולן אומר. פשוט להאמין למה שהוא אומר, כי הוא אומר את האמת. מה הם מתכוונים לעשות? אתה יודע, זה כמו...
1: דמיינו את מה ש... ועוד יותר מזה, דמיינו את מה שהוא לא אומר.
0: כן.
1: אם זה מה שהוא אומר, דמיינו מה הוא לא אומר.

0: אבל משהו אחד כן מצחיק שראיתי בימים האחרונים, חיפשתי את האינסרט הזה, עוד לא מצאתי אותו, אבל שאלו את אביגדור ליברמן, אז הוא אמר שהדבר הכי טוב שיאיר גולן יכול לעשות לגוש זה לסתום קצת.
1: יש הרבה מפלגות שם, אני חושבת שהיו מעדיפות שהוא לא יגיד יותר מדי דברים. גם אייזנקוט, אני חושבת שהיה רוצה, אתה יודע, שמעת את היועץ של אייזנקוט מנלס, הוא אומר, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שיחשבו שאנחנו ימין? ואז פתאום מגיע יאיר גולן ואומר, כן, כן, אייזנקוט מסכים איתו בעניין הזה של ההיפרדות. עזוב שאייזנקוט עושה הרבה גולים עצמיים בלי קשר ליאיר גולן, אבל הוא חושף את מה שהם לא רוצים לחשוף. זה בדיוק העניין.
0: נכון. טוב, בואי שנייה נדבר על כל הסיפור הזה עם הכספים הקואליציוניים בעצם רצו להעביר אותם, ובגץ פסל. בטענה שזהו, אנחנו קוראים תקופת בחירות ואסור לעשות את זה, ואתמול היה דיון על זה בערוץ 12, והיה משעשע. ראית, יופי.
1: אתה מדבר על החלק שבו...
0: מיד אחרי אורית פרקש הכהן עלתה לשידור.
1: כן.
0: עדי זריפי הייתה שם, ולא זוכר מה השני, מה שמו?
1: אני חושבת שזה... טוב, אני זוכר תכף, אני יודעת. תמיר, okay. תמיר, אני זוכר.
0: תמיר סטיימן, כן, סטיימן, נכון. כן. ומה שקורה שם זה היא טוענת שמדובר בשחיתות, לא פחות מזה, ואז במקרה יצא להם לא טוב, אבל שירית אביטן, שעולה פה לא פעם, הייתה במקרה באולפן קצת לדייק אותם. עמיחי, בוא נשמע.
2: חברת הכנסת פרקש הכהן, שוחד בחירות.
3: שמע, אני נדהמת לראות את זה, כי אורית פרקש היא באמת חברת כנסת מאוד מסורה בוועדת כספים, ולכן היא בוודאי זוכרת שבממשלת השינוי, שבוע בלבד לפני הבחירות, תשמעו טוב, שבוע בלבד לפני הבחירות, עשו העברות תקציביות דומות. יושב ראש הכנסת דאז מיקי לוי מאשר כינוס בהול ודחוף בדיוק באותה מתכונת, ומעבירים שם, שימו לב, לא קראו לזה שוד אז, 2.75 מיליארד שקלים העברות תקציביות. למה? כי זה פרקטיקה פוליטית נהוגה.
4: אז זה מן הסתם לא היה כספים קואליציוניים שנועדו לה...
3: היה כספים קואליציוניים.
4: אבל לא כאלה שנועדו לחרדים, כי הם לא היו בקואליציה. אם אין איתו, אז היה חינוך.
3: גם פה זה חינוך, גם לחרדים מגיע חינוך.
0: גם לחרדים מגיע חינוך, וזה כאילו כל כך לא טריוויאלי להגיד את זה, כאילו, לחרדים גם מגיע חינוך, איזה מדהים, הם יושבים באולפן, ומה התשובה שיש לעדי זריפי לענות על האייטם הזה? הם לא היו חרדים.
1: אני אסביר לך את התופעה הזו שנקראת עדי זריפי, אבל זה לא רק היא, זה כל מיני גם אנשים שיוצאים לפעמים מערכות של קיצורי דרך כמו גלי צהל, אבל לא רק, יצאו משם גם אנשים מוכשרים, אז אני אחדד. אבל הרבה אנשים שאין להם ניסיון בתחום שאותו הם מסקרים או מדברים עליו, ככה זה נשמע. בלי בדיקה מעמיקה, היא מופתעת בשידור מהדברים הברורים ששירית אביטן כהן אומרת. ורק נחדד שחברת הכנסת פרקש הכהן פשוט, בוא נגיד, צילפת האמת בשידור, כי הייתה גם שרה, יודעת בדיוק מה עושים כספים קואליציונים, והיא יודעת בדיוק שהם העבירו את זה בפעם הקודמת. המגישים אפילו לא תקנו אותה בנושא הזה, או לפחות לא, אתה יודע, יכלו להעמיד פנים שהם לא מופתעים מהדברים ששירית אומרת. ואז גם מה שקרה זה שהיא נגררה שם לבוץ עדי זריפי, כי היא ניסתה להסביר למה זה בסדר שלא צריך להעביר כספים דווקא לחרדים. כאילו יש אוכלוסיות שלא מגיע להעביר להם את העניין הזה.
0: כן, האורחת הראשונה כבר איתנו, אז נסיים רק את הסאג הזה. האם אורית פרקש הכהן ידע שהיא יכולה, איך שכינית את זה, לסלב דברים בשידור?
1: חד משמעית.
0: של, שלא יעמתו אותה.
1: ידע שאף אחד לא יאתגר אותה. כן?
0: וזה חלק מהבעיה שלנו. טוב, בואי נציג את האורח הראשון שלנו. האורחת הראשונה, נכון. השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, חברת הכנסת, נכון? מהליכוד, שלום.
5: שלום, מה שלומכם?
0: ברוך השם. אז מה דעתך על זה, על הכספים הקואליציוניים הללו?
1: את ראית את הקטע הזה של אורית פרקש הכהן?
5: ממש לא ראיתי, שמעתי עכשיו את האמירה האחרונה שלכם, משהו על אורית פרקש הכהן. יכול להיות שאנחנו פשוט עסוקים פה בלעבוד, אז אנחנו לא מתעדכנים, את יודעת, כל החדשות המרגישות שכל אחד מוציא מעצמו, אז בואו תספרו לי. מה
1: היא אמרה שם?
5: מה מדובר?
1: היא אלינה על זה שמעבירים עכשיו כספים קואליציוניים, והיא קראה לזה שוחד בחירות, מיד אחריה באולפן.
5: לא הבנתי, היא לא הייתה בקואליציות אף פעם, והיא לא הייתה בממשלה, והיא לא יודעת איך ממשלה מתפקדת, והיא לא יודעת מה זה משילות וריבונות. סליחה, אני רוצה להסביר רגע. יש כאן רוב לקואליציה, והקואליציה הזו רחבה והממשלה הזו רחבה. עצם העובדה שיצאנו לבחירות לא אומר שמדינת ישראל מפסיקה לעבוד. אנחנו עובדים על פי ייעוץ משפטי, על פי תקנון מסודר. מה לעשות? קצת מבאס שלממשלה הזו גם יש הישגים בעיניהם, והם לא יכולים לקבל את זה, אז מבאס להם. אז כאילו, את יודעת, איתם, אתה צער איתם, אבל אני צריכה לומר, הם יצטרכו לשבת בצערם עוד 4 שנים נוספות, כי אני מאמינה שהימין ימשיך להוביל פה, ויודעת גם, את הממשלה הבאה בהנהגתו של בנימין נתניהו. ואת יודעת, הם יצטרכו, אני לא מאמינה שהם יקבלו קווי יסוד, כי את יודעת, הם שמאל לגמרי ומדברים שמאל, אבל אם הם יקבלו את קווי היסוד של הממשלה הלאומית, האמונית, הציונית, הלאומית, אז את יודעת, הם יהיו מוכנים, מוזמנים לבוא ולהיכנס תחתיה.
1: כן. טוב, אני...
5: את יודעת, הם אלה שבחרו, צריך לומר, היו להם את כל הכלים.
1: נכון.
5: גדי איזנקוט היה בתוך הממשלה. הוא בחר לצאת מהממשלה. הוא בחר לצאת בזמנים הקריטיים ביותר למדינת ישראל. הוא בחר ללכת ולעשות מה שבא לו, צריך לומר, באמת, שהייתה כפייה של מדיניות של קנייה בכל מחיר. היה תדרוכים רבים מהקבינט על זה שמפקירים פה חטופים. היה כאן רצון לסגת משטחים כדי לעשות עסקה בכל מחיר. היה יכולת לתת להם נשק לחזור לשיקום של עזה. קנייה מוחלטת לחמאס. בוא נגיד שהם האחרונים שיכולים להטיף מוסר לממשלה הנוכחית, ולהגיד למה מותר לה להעביר או אסור לה להעביר. ואת יודעת, הם ניסו לסכל בכל דרך הרבה דברים, אבל בואו, בסוף, מדינה צריכה להתנהל, ובצר להם הם מנסים למצוא, את יודעת, תירוצים כאלה ואחרים. זה בטח אותי לא מרגש.
1: טוב,
0: כן,
1: אמרת.
0: אבל כן. בואי ניקח את זה שנייה למקום המשפטי. למה לדעתך הם... למה להם אישרו ועכשיו למפלגת, למשלת הימין לא מאשרים?
5: מה זאת אומרת? אני הייתי עם גלי ברב מערב הממשלה הקודמת, בממשלת השינוי, קרן בגלי מה שבא לי. עשינו מה שבא לנו. אני לא זוכרת שאי פעם היא הצרה את צעדיה של הממשלה. אני לא זוכרת שאי פעם היא הייתה לעומתית כמו שהוא לעומתית כאן, שחקנית פוליטית על מלא. קנה לשופט בית המשפט העליון, שופט יצחק עמית, שהוא שופט שבחר את עצמו לעצמו בעצמו, המינוי שלו בכלל לא פורסם ולא נחתם ברשומות. צריך לומר שהם מתנהגים כמו שחקנים פוליטיים על מלא. אף אחד לא בחר אותם, אף פעם לא עברו אחוז חסימה. מיליה שהכי בוחר את עצמו בעצמו לעצמו באופן לא דמוקרטי. אז אתה יודע, גם הם האחרונים שיכולים להטיף מוסר. מלא אם הם היו שומרים על האיזון בין שלושת הרשויות. אבל הם לוקחים את הרשות שלהם, הופכים אותה באמת, לא רק כבית משפט עליון באמירה ובשם, אלא לעליונים ונאורים מעל כולנו, והם בשמאל לא כפופים לסמכות ולחוק, להם מותר הכל. בניגוד לסמכות, בניגוד לחוק, לפסול חוקי יסוד, כן. לעשות מה שהם רוצים. תשמעו, את הדבר הזה אנחנו עוצרים, ואנחנו נמשיך ונעצור, כי הוא 9 שופטי עליון שימונו בקדנציה הבאה. יהיה כאן יועצת משפטית או יועץ משפטי, פרקליט מדינה, מבקר מדינה, היו הרבה שינויים שנעשו, ואנחנו נמשיך לשנות. אגב, רוב מערכת, רוב הרפורמה המשפטית עברה בקדנציה הנוכחית.
0: לא.
1: חלקים נרחבים ממנה, אבל לא יודעת אם רובה כמו שרציתם, אבל רק...
0: בטח לא כמו שהבטיחו.
5: לא, תראו, עילת הסבירות, פיצול תפקיד היועמ"שית.
0: גם זה עבר חלקית, כל דבר נגנס מכל צד.
5: רגע, צריך לומר שכל מה שהיה בו באמת שינויים, וכתוצאה מייעוץ משפטי לאומתי. בסדר? זה לא סוד שכמעט כל מה שעובד כחוק, וכחוק יסוד, הם באים ומנסים לבטל.
1: השרה סילמן, את מדברת גם על בגץ.
5: רגע, לכן הוועדה למינוי שופטים שעבר ויכנס לתוקף, ולכן בקדנציה הבאה נוכל למנות 9 שופטי עליון, זה כל כך קריטי, חשוב ומשמעות.
1: אז אני בדיוק רוצה להתייחס למה שאת אומרת, גם על בגץ וגם על היועצת המשפטית לממשלה. אנחנו רואים שראש הממשלה מסר היום את התגובה בנוגע לעתירות שמבקשות להדיח את השר לביטחון לאומי, שהיועצת ממש ממשיכה ללחוץ, למרות שעוד רגע יש בחירות, לא ברור מה היא עושה. וראש הממשלה מדגיש גם שזה לא שפיט, וגם שהיא מנפחת אירועים ומאזכרת דברים שלא, אין קשר בינם לבין עילה להדחת השר. זה עדיין קורה רגע לפני בחירות.
5: בסופו של דבר, הרי מה צריכים לעשות עם בן גביר? לא הבנתי. מי שבוחר את השרים זה ראש הממשלה, ביחד עם, את יודעת, הרכב שהוא ממנה, והממשלה נבחרת, מאושרת על ידי הכנסת. לא מצליחה להבין איך פתאום מגיע בית משפט עליון ומחליט מי יהיה שר ומי לא יהיה שר במדינת ישראל, ומחליט מי טוב או מי לא מספיק טוב במדינת ישראל. הם פועלים שלא בסמכות ולא בחוק, ולכן זה בהחלט, בהחלט לא התפקיד שלהם. ועשה נכון ראש הממשלה שאמר שהשר בן גביר הוא שר שמונה על פי חוק. אגב, הוא עושה עבודה טובה, וזה נורא מפריע להם שהוא עושה עבודה טובה, וזה בסדר גמור, זה זכותם להיות עצובים מזה. אבל אנחנו נמשיך ונעשה את העבודה הטובה הזאת, ותסתכלו, היועצת המשפטית שכבר הלכה איתו לבגץ על הדבר הזה, עצם הדיון בבגץ היה לא נכון, והיה עבודה נגד הדמוקרטיה. ולכן אני יכולה לומר לכם שאין פה שום כלום ושום דבר, מלבד ייעוץ משפטי, שהוא פוליטי, שחקן פוליטי, שנמצא בשירות האופוזיציה, שטוען שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי וכדומה, שייצר פה אנרכיה ברחובות וכאוס שלם, ולכן גם היועצת המשפטית בסוף תלך הביתה.
1: ומה לגבי בית המשפט? ראינו שהוציאו צו ביניים בעקבות עתירה של תנו לחיות לחיות, בנוגע ליוזמה שלך ושל השר לביטחון לאומי שהזכרנו לפני רגע, בנוגע לתעלות שנחפרו עבור תנינים סביב כלא קציות של מחבלי הנוח'בה, ואת גם הבטחת שהתנינים יקבלו יחס יותר טוב משמקבלים המחבלים.
5: קודם כל, תראי, אני ראיתי את התנאים שהמחבלים יקבלו שם, ולא נראה מי יודע מה, בהחלט לא.
0: כמו שצריך.
5: באמת השר לביטחון לאומי ושב"ס עושים את עבודתם נאמנה, כי את יודעת, בסוף אנחנו צריכים לדבר פה בשפה שמבינים אותה, ובהחלט להבין שיש פה החמרה בענישה, ויש כאן באמת הרתעה, באמת מאוד מאוד משמעותית. שב"ס עושים את זה טוב, הקייטנות בבתי הכלא נגמרו. אבל זה לא מספק אותנו, כי יש כאן תמיד את אלה שמגלגלים עיניים ודואגים יותר לשלומם של הנוחבות, לתפריטים שלהם, לביקורים של הצלב האדום, בעצם העובדה שאי אפשר עדיין להעמיד אותם לדין כמו שצריך. ואני יודעת שאם אנחנו לא יכולים להיכנס דרך הדלת ובצורה טובה, אנחנו ניכנס דרך התעלה. וכן, אנחנו בתעלות, סביב בתי הכלא של הנוחבות, נשים תנינים, כמו שיש תנינים אגב בחמת גדר, כמו שיש תנינים בערבה. יש כאן צו שניתן בהכרזה, באופן ממש כפיילוט, באופן מאוד מסודר, פרקטי, חד משמעי, לשב"ס, שהוא גוף ביטחוני של מדינת ישראל, אחרי דיונים, אחרי ההבהרה של השב"ס אלינו, שבאמת יש כאן גם אמצעי חיץ, גם אמצעי הרתעה, ואנחנו מבינים מאנשי השב"ס, שכן, בהחלט זה מאוד מרתיע את המחבלים, והם ממש נבעטים מזה. ואני אומרת לכם, שאם זה גורם לנו להציל נפש אחת, וכאילו קיימנו עולם מלא.
0: אבל איך התנינים מצילים נפש אחת? זה לא הצלחתי להבין.
5: תגיד, אתה רוצה לישון ליד תנינים? שסביבך תנינים?
0: לא, אבל אני גם לא הייתי רוצה שיתעסקו בדברים כאלה.
1: לא, אבל אתה זוכר, מנחם, אתה זוכר את המחבלים? רגע, רגע, אני רק אזכיר את המחבלים שברחו מכלא גלבוע, אם אתה זוכר.
5: נכון.
1: זה אפשר למנוע את זה, כן.
5: אני מאמינה שאף אחד מאיתנו לא רוצה, ואף אחד מאיתנו זה לא הייתה שאיפה שלו להתעסק בדברים האלה. אבל אתה יודע, אנחנו לא נעבור לסדר היום כאשר אונסים, שוחטים ורוצחים את בני עמנו בצורה ברוטלית ביותר, בפשעים שלא היו כמותם נגד האנושות. אז אני אומרת לך שמי שיבצע מעשי כזה, ידע שהוא הולך לישון גם כשסביבו תנינים. אנחנו נשתמש בכל הכלים העומדים לרשתנו כדי לבצע הרתעה משמעותית כנגד מעשים נפשעים כאלה.
0: כן, ותנסי להוריד לנו שנייה לפרקטיקה. אנשים שואלים איך זה טכנית יעבוד.
5: אנחנו נדאג לרווחתם של בעלי החיים, לא מדובר בהרבה פריטים שיהיו שם, ואנחנו גם נדאג להם, וביקשנו את התנאים מרשות הטבע והגנים, שמוסמכת אחריות הבר, אמרנו, בואו תציבו לנו, תגידו לנו, מה התנאים הטובים ביותר. אגב, היו דיונים עם רשות הטבע והגנים בנושא הזה, הם לא התנגדו, הם בהחלט אמרו שצריך לעשות את זה בדרך חוקית של הכרזה, על צו מסודר. אני מזכירה לכם ש... עד שנה מסוימת בכלל התנינים הוגדרו כסייד בר מטופחת שאפשר לפשוט את אורה, להשתמש בה למסחר ולפריחים כלכליים. לאחר מכן הגיע השר גלעד ארדן, הגדיר אותה כחיית בר מוגנת, כמו במקומות אחרים שזה מוגדר בהם בעולם. וכפי שהייתה הכרזה כזו שאפשר להפריז עליהם כחיית בר מוגנת, אנחנו לא באנו והורדנו את ההפרזה הזאת ושינינו את מעמדם של התנינים בכל מדינת ישראל. ממש לא, לקחנו לפיילוט ספציפי, מאוד ממוקד, מאוד מסודר, במקום מאוד ספציפי, בהנחיה מאוד ספציפית של גוף ביטחוני של מדינת ישראל. כן. אז אני מציעה לכולם טיפה להוריד את הווליומים, להירגע, להבין שאנחנו צריכים לדבר בשפה שלהם, ואם אנחנו לא נתנהל כמו במזרח התיכון, אז אנחנו בסוף נמצא את עצמנו במקומות שהם מאוד מאוד לא טובים. לנו יש את כל היכולת ואת כל הכלים, גם את הזכות, את הצידוק, גם המוסרי, לעשות את הדברים האלה, כנגד מי שפשעו, אנחנו מדברים על מחבלי נוחבות, רצחו.
1: עשרה סילמן. כן, ארד, שנייה לפני שאנחנו עוברים לפריימריז, תגובתך כן. לדן אילוז, שמוצא את עצמו במפלגת ישראל ביתנו הערב.
5: תשמעי, את יודעת, בסופו של דבר, אני לא נכנסת את ההחלטות האישיות שלו. אני יכולה לומר לך, שדן אילוז בהחלט היה מהמתנגדים, לקידום של חוק גיוס, כל דבר מבחינת גם כל דבר שנעשה שם היה פחות נראה לו ופחות התאים לו, והוא הביע את זה מספר פעמים. בסוף יש משמעת קואליציונית, ובסוף אתה חלק מקבוצה, ואתה חלק מקואליציה, ורוצה לממש באמת את המטרות שלשמה נבחרנו. אין ספק, וגם הקואליציה הזאת הבינה שצריך להביא לגיוס חרדים. צריך לומר, הייעוץ המשפטי תקע ושם הקלות בגלגלים כמעט בכל מקום אפשרי. זה היה החל למין ההתחלה, כשלא אפשרו לנו להכיל דין רציפות על חוק הגיוס, היועצת המשפטית לממשלה לא אפשרה את זה, וזה לקח הרבה זמן, זה גם עיכב את כל הליך החקיקה. אז דן אילוז במהלכים שלו מאוד לא מרגש אותי, בהחלט צעדים מאוד פופוליסטיים. באמת מאחלת לו שאני מקווה שיוכל להוכיח את עצמו, אבל מי שלא הצליח לעשות את זה בשורותיה של מפלגת השלטון, אז אני טועה מה הוא יוכל לעשות הלאה.
1: לסיום, יכול להיות שהוא קצת חושש מהפריימריז הקרובים, כי אנחנו רואים שחברי כנסת ושרים מכהנים לא יכולים לרוץ במחוזות, לפחות בינתיים, הרבה שריונים ברשימה, זה הולך להיות מאוד מאוד קשה. כמובן שיש גם עתירות, מה דעתך על כל העניין הזה של הפריימריז והעתירות נגד ההחלטה?
5: בסוף, אני יכולה להגיד לכם, אני, כשחברי הממשלה הקודמת, הבנתי שאני אעבור רדיפות, השפלות, בזיונות, כדי גם להביא להקמת ממשלת ימין, אגב נגיעה במהלך שעשיתי, ואתם יודעים, הם גם אמרו לי שהם יעשו את זה, אמרו לי שאני אחרי בזיונות, השפלות, שנסו להפגיש אותי, שיפגינו נגדי, שלא יעשו לי חיים קלים. אבל, אתם יודעים, פוליטיקה בסוף זה עניין, בראש ובראשונה בעיניי, אידיאולוגי, ואתה עושה את הדרך שלך. ומה לעשות? בפוליטיקה לא כולם נבחרים. ובסוף יש רק 120 חברי כנסת ואיקס שרים. אין מה לעשות, זה תפקיד שלא כולם מגיעים אליו. אגב, חלקם לא רוצים להגיע אליו, כן. חלקם באמת עושים את העבודה שלהם בעולמות אחרים. יש את המערכת הפוליטית, יש את המערכת הציבורית גם, יש את השלטון המקומי והאזורי. אני לא חושבת שראשי ערים לא משפיעים, יש לזה באמת השפעה אדירה על אזרחי מדינת ישראל. ובאמת ניתן להשפיע מכל מקום. ובהחלט, הפריימריז הקרוב,
1: כן.
5: אנחנו הכנסנו הרבה חברי כנסת נורווגים בקדנציה האחרונה, שבאמת סייעו וגם עיצבו את יציבותה של הקואליציה והממשלה, ובסוף צריך לזכור, זו המטרה, זה לא תמיד אנחנו הפרטיים בתור חברי כנסת או שרים. יש כאן משימה שהיא הרבה יותר גדולה מאיתנו, שיש שמירה על הזהות הלאומית, על היהודית, על מדינה יהודית ודמוקרטית, על מחנה שהוא מחנה לאומי, אמוני, ציוני, שיכול לנהל מדיניות כזו.
1: כן.
5: אני, כמי שהייתה בממשלה הקודמת, יכולה להגיד לכם שלהן שיעור יותר חשוב ויותר משמעותי מכל דבר אחר, מכל תפקיד,
1: כן.
5: ומכל כבוד ומכל שררה. אני זוכרת את נפתלי בנט כשהוא רק נאחז בכיסא, כי זה מה שהיה חשוב לו, וגם היה מוכן אחר כך לשתף פעולה עם המשותפת אחרי שאני יצאתי מהקואליציה. ואני יכולה להגיד לכם שאני, שידעתי שבכלל יפרישו אותי ושאני לא אוכל בכלל לחזור לעולמות הפוליטיים, הייתי מאוד גאה במהלך שעשיתי. זה מתחיל באידיאולוגיה, זה נגמר באידיאולוגיה. אני מציעה לכולם לשים פרופורציות על כל הדבר הזה. יש כאן ראש ממשלה שיודע לנווט, יש כאן שריונים, אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה עם השריונים, ולמי הם יהיו, ויכול להיות הצעת, אני תמיד אומרת,
1: כן.
5: ראש הממשלה מסתכל כמה צעדים קדימה, בכל דבר. אני כבר מארבע שנים האחרונות שאני נמצאת לסידו, אני מגלה ויודעת שזה גם בן אדם שתמיד מסתכל למרחוק, ולוקח תמיד את המקדם על דברים שהוא צריך, יהיה לעשות או לא לעשות. אני מציעה לכולם,
1: כן.
5: באמת להתרכז בעשייה שלהם. תהיה כאן נבחרת מאוד מאוד טובה.
1: אז בואי נדבר רגע על הבחירות.
5: נבחרת הליכוד היא כולה, נבחרת הליכוד היא כולה, מאחורי ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואנחנו רצים קדימה, ויש לנו משימה הרבה יותר גדולה, לנצח בגדול את הבחירות הקרובות.
0: כן, ובשביל לנצח,
1: כן, בדיוק.
0: כן, בשביל לנצח, אחד המהלכים שבעצם כל המפלגות, בעיקר מפלגות הימין, היו משתמשים מזה, זה משהו שנקרא אלקטו. ועכשיו השופט סולברג החליט שמהיום אסור, מה שהיה נהוג מקום המדינה עד עכשיו, נסביר רק למאזינים מה זה אומר. בטל תסבירי, את יותר טובה בזה?
1: אני אסביר, אני רוצה רגע לחלט. אז שופט סולברג, שהוא יושב ראש ועדת הבחירות, אמר שנציגים של מפלגות שיושבים בקלפי לא יוכלו לדווח למפלגה מי הגיע כבר להצביע לפי הרשימות, ומי עדיין לא הגיע, וככה בעצם אפשר יהיה להניע מצביעים לקלפי, לעודד הצבעה. מה שהוא כן אישר לעומת זאת, זה לעודד הצבעה של ישראלים שנמצאים בחול. את זה הוא כן אישר. אבל ביום הבחירות אי אפשר להניע אנשים לקלפי. מה תגובתכם למהלך הזה?
5: תראי, אני רואה שסולברג פה בהחלטה שלו מנסה באמת לשנות ולהנדס מחדש מהלכים שקיימים כבר באמת שנים. ובסוף המהלכים האלה, צריך לומר, הביאו להעלאת אחוזי ההצבעה. אגב, זו המשימה. המשימה היא להוציא את כל אזרחי ישראל להצביע. למה? כי אנחנו רוצים שהבחירות יהיו דמוקרטיות, שכמה שיותר אזרחים יממשו את זכותם להצביע, כדי שנוכל לדעת שבאמת המפלגות שנבחרו, נבחרו ברוב קולות, כי זו היא דמוקרטיה, ואחר כך גם לממש את הזכות הזאת על ידי הנציגים שלהם. אני חושבת שהוא רוצה לנסות להחליף את השלטון, ולסייע גם בצורה כזאת או אחרת למפלגות האופוזיציה, או לקט, לא למפלגת השלטון, בוא נגיד את האמת, בדרכים שהן דרכים סמי-משפטיות, שבעצם זה לא נכון. אני יכולה לומר שההחלטה שלו היא החלטה באמת לא טובה, שערורייתית. ואת יודעת, כשהם אמרו לנו שמישהו ינסה לגנוב פה את הבחירות, אז אנחנו מבינים בדיוק על מה הם דיברו.
1: הם דיברו על תוכנית העבודה שלהם.
5: שבאמת הם הכינו תוכנית עבודה, שבה הם ינסו בצורה, את יודעת, משפטית, בצורה מסודרת, נאורה, דרך כלים משפטיים, בדיוק כמו שהם עבדו אגב בכל הקדנציה האחרונה. כמעט כל דבר שהם רצו לעצר את צעדנו, הם החליטו שיש פה מניעה משפטית. מניעה משפטית זה שם קוד. שם קוד למה? לכלום ושום דבר. אני לא בא לי ואני החלטתי, שמה שעשיתם לא מתאים לי, ואני כרגע מצר את צעדכם. ולכן אני חושבת שזה באמת החלטה שערורייתית, לא רלוונטית, שאגב, באמת היא מאוד מאוד מקוממת, ואנחנו נצטרך להשתמש בכל הכלים שעומדים ברשותנו, גם כדי להוציא את המצביעים, והימין חייב להתעורר.
0: וזה נראה לי בדיוק המקום לסיים את הרעיון. הימין חייב להתעורר, זה משפט סיום מדהימה. השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, הליכוד. תודה רבה שהייתי
1: איתנו. תודה רבה.
0: לילה טוב.
5: תודה רבה, לילה טוב.
1: לילה טוב. מנחם, אני רק אחדד למה ההחלטה הזו פוגעת דווקא בימין. הימין הוא רוב, מספרית הוא רוב, אבל המצביעים שלו מגיעים באחוזים קטנים יותר לקלפי, ולכן יש סיכוי שהשמאל יוכל להתגבר בבחירות, למרות שהוא קטן יותר. ובדיוק מה שעושה פה סולברג זה למנוע את עידוד ההצבעה ביום הבחירות, כי מספרית הימין יכול להתגבר. וזו הבעיה.
0: נכון.
1: עכשיו אנחנו עוברים.
0: תציג את האורח הבא שלנו.
1: כן, למרואיין הבא שלנו, עידן דרדיק, אחיו של טל ינון דרדיק, שעכשיו מוחזק עציר מנהלי, מה שנקרא. לילה טוב.
0: שלום, עידן.
6: שלום, לילה טוב.
1: אחיך שובת רעב, מחר יהיה כבר היום ה-32, נכון?
6: נכון, נכון.
1: כן, אז בוא תסביר לנו, אנחנו מבינים שהצו מעצר מנהלי מתארך, מה שנקרא, הוא שובת רעב, אתם טוענים גם ההכפשות נגדו מופרכות, בוא תסביר לנו מה קרה עד עכשיו, והאם יש שינוי, מה מצבו?
6: נכון, אח שלי קיבל בעצם לפני חודש וחצי בערך צו מעצר בית מנהלי בבית חמותו, כלומר, בלי... לא אומרים לך במה אתה שם, אין ראיות, אין משפט, אין חקירה, אין... כל ההליך הפלילי, הליך הוגן, לא קיים, פשוט אומרים לך, מעכשיו והלאה, אתה במעצר בית, ואפילו לא בבית שלך, אלא בבית של חמותך, ואפילו לא שואלים את חמותך בכלל, חמותו אומרת שזה לא אפשרי, גם מבחינה דתית, כי אלמנה וזה מה שנקרא איכות, וגם כי גר בבית קטן של קרוון קטן בעצם, של חדר אחד, קיצור, אז אלוף הפיקוד אבי בלוט הוציא לו צו מעצר בית מנהלי בבית חמותו, ובלי שזה אפשרי בכלל לקיים את הצו הזה. כלומר, נתן לו צו מעצר בית מנהלי, בלתי ניתן ליישום.
1: ונגיד גם שאפשר להאריך את זה כל הזמן, נכון? זה לא שהוא יודע מתי הסוף.
6: נכון, יש עצור מנהלי אחר עכשיו, שיש לו סיפור דומה בשם בניהו גוטמן, שהוא קיבל צו מעצר בית מנהלי לחצי שנה בבית הוריו, הוא בן 21, הוא בגיר, ובשנייה שהצו נגמר, אבי בלוט הוציא לו עוד פעם צו חדש, עוד פעם חצי שנה. כלומר, הוא שולל את החירות שלה, זה יכול להיות שנים קדימה בעצם, הוא כל פעם הוציא לחצי שנה, הוא יכול לדפוק אותך בעצם שנים קדימה צו מעצר בית מנהלי, לפעמים לא בבית שלך בכלל, וגם לבניהו גוטמן זה בכלל לא בבית שלו. בלי ראיות, בלי משפט, בלי חקירה.
1: אני רק אגיד, עידן, לכל אזרח אחר במדינת ישראל, חל עליו החוק הפלילי, יש חוק, יש דיני מעצרים, כמה אפשר להאריך מעצר, זה שחייבים בכלל להביא ראיות, זה שיש חובה של היוועצות עם עורך דין. אבל אם אתה גר ביהודה ושומרון, אז שוללים את כל הזכויות הבסיסיות האלה ממך, כי יכולים להגיד, יש כאן צו מעצר מנהלי. עכשיו, אם אתה ראש ארגון פשיעה, או איזה חייל בארגון פשיעה במרכז הארץ, דין פלילי. אבל אם אתה יהודי, תושב,
6: יותר מזה,
1: יהודה ושומרון, אין לך זכויות.
6: יותר מזה, אם אתה מרגל לאיראן, כלומר מסכן את הביטחון הקיומי של אזרחי ישראל, אבל אין נגדך ראיות, לא יעשו לך כלום. אם אתה יורה פצצות תאורה על בית ראש הממשלה, כמו שאנשים עשו, אבל אין נגדך ראיות, לא יעשו לך שום דבר. אם אתה מבריח, כמו משפחות פשע הבדואיות בנגב, מבריח אלפי נשקים למדינת ישראל, שברור לכולנו מה יקרה עם הנשקים האלה. ואין נגדך ראיות, לא יעשו נגדך כלום, שום דבר. ורק מתיישבי וחלוצי יהודה ושומרון, שגם אם אין נגדם ראיות, וגם אם אין הליך פלילי, ואין משפט, ואין כתב אישום, ואין חקירה, עדיין אלוף פיקוד מרכז בגיבוי לצערי של שר הביטחון, שולל להם את החירות בצורה פריונית ומזעזעת, ואין להם מה לעשות עם זה.
1: כי טענו שהוא פגע בערבי, גם אם זה לא נכון ואין שום הוכחות לדבר הזה, ואנחנו רק נחדד כי שר ה...
6: אנחנו כולנו שמענו, מה זה טענו? אנחנו כולנו שמענו, אני רוצה להגיד על זה שני דברים. דבר ראשון, אנחנו כולנו שמענו את ההקלטה של א' מהשבק, שפורסם לפני, אני חושב, שנה. שהוא אומר, הוא מדבר עם אבישי מועל, מפקד ימ"ר ש"י, אז הוא שואל אותו, אבל איך אני אעצור אותם? אין לי ראיות. אז הוא אומר, מי הם בכלל? אני לא צריך ראיות. אני מתבייש לומר את המילים האלה. השמוקים האלה, אני זורק אותם לכלא בלי לראיות. אני לא צריך כלום. הם מחברים.
0: מדהים.
6: אחרי ששמענו את ההקלטה הזאת של מפקד החטיבה היהודית בשב"כ, אז עכשיו אנחנו אומרים. זה דבר ראשון. דבר שני, אח שלי, אתמול או היום, העורך דין שלו הוציא תביעות דיבה ראשונות. התראות לפני תביעות דיבה למערכת הביטחון ו... לפיקוד מרכז ולשבק, ובמשך יוציא תביעות דיבה נוספות, נגד כל מי שמכתים את השם שלו בצורה גסה ובוטה.
0: על איזה רקע, תסביר שנייה. תביעות דיבה על מה?
6: מערכת הביטחון פורסם הרי שדובר שר הביטחון תדרך נגדו כתבים, כאילו הוא קשור לאירוע אלימות ופגיעה מינית לפני חצי שנה, חמישה חודשים, בפגיעת הירדן.
1: עושים לו כוח מאה.
6: מאה אחוז כוח, מאה, מה הכוונה? הרי עצרו אדם בלי שום סיבה, בלי שום ראייה, בלי שום הליך, ואז אחרי שקמה זעקה ציבורית, אז הם אומרים, איך נחסל את האירוע הזה? נגיד דברים מיניים גסים ודוחים, ואז הציבור יתפלטל ויגאל מזה ולא ירצה להתקרב לזה.
0: בדיוק כוח.
6: אם יש לכם בדל של ראייה, בדל של ראייה, תציגו אותה, תגישו כתב אישום ותנהלו משפט, אין להם בדל של ראייה. אז אתמול העורך דין של אח שלי הגיש התראות לפני תביעות דיבה ראשונות ללשכת שר הביטחון ולפיקוד מרכז ולגופים נוספים, ובהמשך אנחנו נגיש תביעות דיבה לכל, ויש עשרות כאלה.
1: עידן,
6: כל
1: אבל...
6: העשרות הרבות של...
1: אנחנו נגיד ששר הביטחון נפגש איתו, והוא גם אמר שצריך לקבל את עמדת בית המשפט הצבאי ולא להמשיך בצו.
6: לא, לצערי הרב. לצערי הרב זה לא מה שקרה. שר הביטחון נפגש איתו. אח שלי שובט רב כבר 32 יום. כל המדדים הקריטיים שלו, כלומר, הוא ממילא 1.90 מ, 78 קילו היה, עכשיו הוא 66 קילו, ירד 12 קילו, כולו אור ועצמות, היה מלפני. סוכר, הלחץ דם, הכל. כל המדדים הקריטיים, התעלפויות חוזרות ומשנות, כי הוא שובט רב וכה נגד אבל. אז שר הביטחון בא לה ואמר לו, בוא תעצור את השביתת רב, אין לי חודש לחשוב על זה. ולמי שלא יודע מה קורה עוד חודש, זה היה לפני שבועיים פשוט, מה קורה עוד חודש זה הפריימריז בליכוד. אמר, תן לי בעצם לעבור את הפריימריז בליכוד בשקט.
0: אתה בעצם אומר פה שנייה, בוא שנייה ננתח את מה שאתה אומר פה, אתה אומר ששר הביטחון משתמש באחיך לצורכי פריימריז?
6: אני לא אומר שהוא משתמש בצורכי פריימריז, אני אומר ששר הביטחון צריך לעשות דבר פשוט, לתת הנחיה פשוט, ואת זה הוא לא עשה. לתת הנחיה לפיקוד מרכז, לאלוף פיקוד מרכז ולרמטכ"ל, שמתיישבי יהודה ושומרון הם לא אזרחים סוג ב'.
1: אבל הוא עשה את זה בעבר, אם אני לא טועה. הוא אמר שהוא הפסיק את העניין הזה של צווים מנהלים, ואנחנו רואים שעדיין יש צווים.
6: לא, אני אסביר. יש שני סוגים של דברים. יש מעצר מנהלי, כלומר שזורקים אדם ישירות לכלא, בלי הליך הוגן ובלי משפט. שזה באמת יאמר לזכותו של ישראל כץ, הוא עצר את זה, אבל הקומה השנייה שדרכה פיקוד מרכז, אבי בלוט פשוט משתולל, הוא פשוט משתולל כלפי אנשים, הוא שולח אנשים למעצר בית מנהלי, זוק אלקטרוני מנהלי, איסור יצירת קשר מנהלי, הרחקה מנהלית, אין ספור שלילת זכויות ופגיעה בחירות, בלי, ורק לתושבי, רק למתיישבים ביהודה ושומרון.
0: עידן, אני חייב על השנייה להבין איתך. כשהיה את כל הסערה סביב הפיתורים של אבי בלוט, כן בשידור חי, לא בשידור חי, מה שקרה שבוע, אז יצאו ראשי המתיישבים והציונות הדתית, חוץ מעוצמה יהודית, כולם נורא שיפחו את אבי בלוט. מה שאתה מצייר פה זה תמונה אחרת לגמרי.
6: אתה רואה שרוצחים אדם מול העיניים שלך. מה זה קשור אם הוא עשה דברים טובים, אם הוא תרם מיליון דולר לצדקה? איך זה קשור? אתה רואה שמול העיניים שלך עכשיו רוצחים אדם. זה רלוונטי שהוא אתמול התפלל יפה, או תרם צדקה, או נרשם בטרור? מה זה קשור בכלל?
0: ומפלגת הציונות הדתית לא יודעת את זה?
6: אני יודע לדבר בשם עצמי. אני יודע לדבר בשם עצמי. ובשם עצמי, ובשם הצדק והמוסר והחירות, פיקוד מרכז בראשות אבי בלוט פשוט שולל בצורה גסה, אני אומר את זה בצער, בצורה גסה זכויות של מתיישבים חלוצים, ורודף אותם בצורה גסה, ורק אותם באפליה שאין מילים לתאר אותה. כי אמרנו את זה לפני רגע, אבל יעשה אדם את הפשע הכי חמור שבעולם, הכי שפוגע בביטחון המדינה בצורה הכי עמוקה שיש. לא משנה אם זה, כמו שאמרנו מקודם, להבריח נשקים, או לראות פצצות תאורה ראש הממשלה, או כל הדברים שאמרנו. ולא יעשו לו כלום עם אין נגדו ראיות. לא יעשו לו שום דבר. ורק אם הוא מתיישב ביהודה ושומרון, אז אפשר משתמשים נגדו בכלי המטורף.
1: טוב, לזה קוראים ממש אפליה. אפליה בוטה וברורה, ומחר בבית המשפט המחוזי בירושלים בבוקר, בשעה 9, התקיים דיון בערעור.
6: 8:30.
1: ערעור של אלוף הפיקוד אבי בלוט נגד ההחלטה שקבע שהצו הזה לא אמורים ליישם אותו, נכון? מי שמייצג את
6: זה. צריך להבין את רמות הטירוף שאלוף הפיקוד יברבר אליהם. המוסרית, רק אני אגיד במשפט. בא בית הדין הצבאי וקבע, הצו שאבי בלוט הוציא הוא לא חוקי. למה הוא לא חוקי? כי אתה לא יכול לספוט על בת אל או על כל אדם אחר, לארח אצלה בבית מישהו אחר. אתה לא יכול לשפוט על חמותו של טל ינון, לארח אותו. היא לא קשורה, גם אם הכל נכון, הכל כמובן שקר וכזב מתואב, אבל גם אם הכל נכון, מה היא קשורה? אתה לא יכול להכריח אותה לארח אותו. ולכן, בית הדין הצבאי קבע שהצו שהוציא אבי בלוט הוא לא חוקי. אז אבי בלוט הלך להרער בבית המשפט המחוזי, שזה כל כך מטורף. כלומר, נגיד שאתה מישהו מקבל את הפגיעה בזכויות אדם שהוא עושה לתושבי יהודה ושומרון. אבל את הפגיעה הזאת לקחת אנשים שהם לא קשורים, הוא לא עושה את זה רק לאחרים, הוא עושה את זה גם להרבה אחרים, לגוטמן, בניהו גוטמן, ולאיתמר שפע, להרבה אחרים הוא עושה את זה.
0: כן, מקווה שהפרסה הזאת יסתיים. וכמה שיותר מהר.
6: אני רק אגיד משפט אחרון ברשותכם, אח שלי שובת רעב לא בשביל עצמו, הוא שובת רעב בשביל כולנו. כלומר, הוא נאבק על יסודות החירות והצדק. ומחר יש לו דיון מאוד חשוב בבית משפט. האם הדבר הזה של שלילת זכויות בצורה כזאת מזעזעת לאזרחים יכולה להימשך או לא? ואנחנו ממש מבקשים, אנחנו מארגנים הפגנה ומחאה וחיזוק מחוץ לבית המשפט, ב8:30, בית המשפט המחוזי בירושלים. דיון מאוד חשוב, יגיעו חברי כנסת, יגיעו אנשי ציבור, כל אדם שיכול להגיע ולחזק אותו, זה מאוד מאוד יועיל וישפיע.
1: אז עידן, אנחנו מודים לך, עידן דרדיק, אחיו של טל ינון דרדיק.
0: תודה על השיחה הזאת.
1: שובת רב. כן, אנחנו קוראים גם לשר הביטחון להטיל את כובד משקלו על העניין הזה של מעצרים מנהליים וכל העניינים.
0: ולסיים עם הפרסה הזאת. תודה רבה שהיית עידן, אולי לטוב.
6: תודה רבה.
0: טוב, האורח הבא שלנו הוא יעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונות העולמית, נכון? שלום יעקב, ערב טוב.
7: שלום וברכה וערב טוב.
0: כן, היום בעצם מתקיים בהר הרצל טקס ענק, בנוכחות ראש הממשלה, יוצאים שמרנו כותרות וכולי, נשיא המדינה, כל סגל א', בעצם האירוע היה לכבוד ההחזרה של השרידים של סבא וסבתא של הרצל לטקס קבורה כאן בישראל, נכון?
7: אכן כן, אנחנו סגרנו מעגל מאוד חשוב. מעגל שהתחיל לפני 77 שנים בדיוק, בכ"ב באב, בדיוק היום, לפני 77 שנים, נקבר הרצל בהר הרצל. אז הוקם הר הרצל לידי החלטת ממשלה ממש בסוף מלחמת העצמאות, השנה 1949, הממשלה מקבלת החלטה חשובה שאומרת, אנחנו צריכים להעלות את הרצל ארצה ומשפחתו על פי צוואתו. הרצל כתב בצוואתו שברגע שתהיה פה ממשלה יהודית במדינת ישראל הריבונית, אזי אז הוא רוצה שהארונות שלו ושל בני משפחתו יעלו ארצה, ואנחנו ברבות השנים העלו את כל משפחתו למעט הסבא והסבתא שלו.
0: למה בעצם אותם שירושה?
7: זה לא בעצם, אתה יודע, הליכים הם הליכים לא פשוטים, העלו אותו מבינה, העלו את ילדיו ונכדיו מצרפת ומארצות הברית, יש פה הרבה הליכים גם דיפלומטיים וגם אחרים, שבו אנחנו עובדים בעניין הזה. בחמש שנים האחרונות התמקדנו בלסגור, באמת להקשים את צוואתו הזו, וברוך השם הצלחנו, ברוך השם ביום שישי שעבר העלינו לכאן את הארונות.
1: אתה טסת במיוחד להביא את ללוות את השרדים.
7: בהחלט כן, בהחלט כן.
1: אתה בבלגרד, נכון?
7: בהחלט כן, היינו בבית העלמין זמון בבלגרד, וצריך להבין, יש פה סגירת מעגל מדהימה. 300 מטר מבית העלמין הזה היה בית הכנסת של הרב אלקלעי. הרב אלקלעי ממבשרי הציונות 30-40 שנה לפני הרצל, כן? איפה החיבור? החיבור הוא שאותו סבא שמעון שאלינו היום, וסבתא רבקה הרצל, אנחנו, הם היו חלק מבאי בית הכנסת של הרב אלקלעי. הרב שמעון, הסבא שמעון, היה בעל תוקע והיה גבאי בית הכנסת. ואנחנו צריכים להבין, אנחנו למדנו בבתי הספר, גם פה בישראל, על כך שהרצל היה מתבולל, לא היה קרוב לדעת, לא עבר ברית, אפילו לא בר מצווה, והכל שטויות. כי הרצל, הברית שלו הייתה בבית הכנסת בזמון, מאיפה שאלינו בשבוע שעבר את הסבא ואת הסבתא, כן? והיה לו בר מצווה בבודפשט, ובסוף...
1: אתה יודע שביקרנו שם בבית הכנסת, יצא לי לבקר שם עם חזון לאומי בבית הכנסת של הרצל שם, ממול אגב נמצאת כיכר שיבה באוקטובר.
7: נכון.
1: שם הוא עלה לתורה, זה מרגש שיש כאלה ציונים של ישראל באירופה, לא ידענו שיש כל כך הרבה היסטוריה שעוד נשארת שם ולא נחרבה ברבות השנים.
7: כן, וצריך להבין, בסוף הרצל בנאום הפתיחה שלו, בקונגרס הציוני הראשון בבאזל, כן? הוא אמר את המשפט הבא, הוא אמר, הציונות והשיבה של היהודים אל היהדות עוד לפני השיבה של היהודים לארץ היהודים. זה הרצל, וואו. כן? ואנחנו צריכים להבין, היסוד של הציונות הוא יסוד של מסורת, של תורת ישראל, של יהדות. ואנחנו פה צריכים להאיר את העם ולהגיד, חברים, זה הזמן של כולנו לחזק את הזהות הציונית והיהודית שלנו. זה הזמן של כולנו להרים את הראש בגאווה היהודית. זה הזמן של כולנו להתאחד למען עם ישראל ולמען מדינת ישראל. ואני חושב שהמסר הזה היום הובהר בצורה יפהפייה, גם על ידי ראש הממשלת ישראל, גם על ידי נשיא המדינה.
1: ראש הממשלה כינה אותו משה המודרני, שהביא אותנו לארץ המובטחת.
7: ראש הממשלה מכנה אותו כבר 20 שנה שאני רואה אותו בהזכרות של הרצל. הוא קורא לו משה. הוא גם אמר היום שכל מדינאי שמגיע מהעולם ומגיע למשרד ראש הממשלה, הוא חולף על יד פסל של הרצל שיש במשרד ראש הממשלה, ושם הוא אומר להם, חברים, זה משה רבנו של דורנו.
1: הוא ממש שמר, הרצל יצר את התנאים שהביאו אותנו אל הארץ המובטחת, עשה זאת בגאוניות, בנחרצות ובזקיפות קומה. השוואה גדולה, אבל הוא מנסה להשוות את זה במונחים של ימינו, אולי שנבין למה הכבוד.
7: כן, יש הרבה קווי דמיון. בסוף שניהם הביאו את עם ישראל עד ארץ ישראל, אבל לא זכו להיות כאן איתם.
1: כן. טוב, אתה בכל זאת יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, אז אנחנו חייבים לשאול גם על העניין הזה של אנטישמיות מאז 7 באוקטובר. אנחנו כמעט 3 שנים אחרי שהחלה המתקפה הנוראית הזו, רצח הכי גדול של יהודים מאז השואה. האם האנטישמיות שחובות קהילות יהודיות מסביב לעולם קצת שכחה מאז, או שיש עדיין...
0: המצב משתפר או נהיה יותר גרוע?
7: תראו, אומרים אצלנו בשכונה, זה משתפר לרעה. צריך להבין, אנחנו מאז השבעה באוקטובר, עם ישראל, אלה שיושבים בציון ואלה שעוד ישבו בציון, נמצאים במלחמה לא פשוטה. כן, הקרב בשבעה, באותה שבת של השבעה באוקטובר, החל לא רק כאן בישראל, החל בלחיצת כפתור של קמפיין מתוזמן עם עשרות מיליוני דולרים, שבו אותו צירשע העיר גם את תאי האנטישמיות בעולם, וגם יצר נרטיב של שנאת ישראל על אנשים שלא מכירים ולא יודעים מה זה יהודי בכלל. אנחנו נמצאים באחת התקופות הקשות ביותר לעם ישראל מאז השואה הארורה, ואנחנו בהחלט, צריך להבין, בשנה האחרונה נרצחו 20 יהודים ברחבי העולם ממניעים אנטישמיים. צריך להבין, יש פה תקופה לא פשוטה, וזה הזמן של כולנו באמת לחזק את הזהות שלנו, ואנחנו עושים את העבודה הזו בהסתדרות הציונית העולמית. יש לנו כיום כמעט כ-300 מורים ישראלים שנמצאים בשליחות בבתי הספר לחזק את הזהות היהודית. יש לנו מעל 600 אולפנים ללימוד העברית אצל אחינו בתפוצות. אני אבל אומר לכם שאת המשבר הזה אנחנו צריכים להפוך להזדמנות. ואנחנו שלשום הגעתי לשדה התעופה בן גוריון לקבל 140 עולים שעלו מצרפת. צריך להבין, יש פה כרגע התעוררות גדולה מאוד בעלייה, ואני צופה שבעזרת השם בחמש שנים הקרובות רוב היהודים יחיו כאן איתנו במדינת ישראל, בארץ ישראל.
0: הציון שאתה נותן לממשלה בעניין הזה של מלחמה באנטישמיות, משרד החוץ ומשרד התפוצות, מה אתה חושב, יכלו לעשות עבודה יותר טובה, או שבמסגרת מה שאפשר הם עשו את המקסימום?
7: כי אני לא פרשן. אני עסוק בעשייה למען עם ישראל ולמען מדינת ישראל. צריך להבין, האחריות לשלומם של היהודים בתפוצות הם בראש ובראשונה על אותן מדינות ריבוניות שאותם יהודים החליטו לגור בה. האחריות שלנו זה לצבוע את הממשלות האלה ולומר להם, חברים, תתעוררו, אתם צריכים לשמור על היהודים כמו כל שכן אחר שלהם, כמו מוסלמי, כמו נוצרי, ולצערנו זה לא שם. כן, ובהקשר הזה אנחנו צריכים לדאוג שגם היהודים אחינו בתפוצות תובעים את זה מהם. הדבר השני, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מחזקים את הקשר של הקהילות האלה למדינת ישראל ולעם ישראל, ואנחנו עסוקים בזה רבות גם במוסדות הלאומיים וגם ביחד עם ממשלת ישראל. ואני דווקא רואה שישנם באמת גם התעוררות לעלייה, אבל גם יש מושג היום בארצות הברית שנקרא יהודי השמונה באוקטובר. מה זה אומר? זה אומר יש עשרות אלפי יהודים שזנחו את היהדות, כן? זנחו את אפילו לא מזהים את עצמם כיהודים, ומאז השמונה באוקטובר הם מתחברים לקהילות, הם מתחברים לישראל, הם מתעניינים בקשר עם מדינת ישראל. אז כן, מכל רע יש גם טוב.
1: כן, יעקב חגואל, לפחות סיימת באיזה משהו אופטימי של חיבור לישראל.
0: כן, זה חשוב.
1: יעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה.
7: תודה רבה, בשורות טובות.
1: בשורות טובות.
0: כן, לילה טוב. עכשיו יש לנו את הזכות להגיד ערב טוב לעמישב מלט. הוא אחיו של בניהו מלט, השם יקום דמו, שנרצח בפיגוע, סמוך לחוות גלעד. שלום עמישב.
8: שלום וברכה, ערב טוב.
1: ערב טוב, קודם כל אנחנו כמובן משתתפים בצערכם על האובדן הזה, וזמן לא רב אחרי הפיגוע, אחיך אמר שהתגובה לטרור הזה זה עוד התיישבות יהודית, ואתם עושים כבר צעד בנושא הזה.
8: כן, כבר בשעות ישר אחרי הרצח כבר התחילו לעלות נקודות, לפי הסירת לנו כבר 12-13 נקודות עלו, ואנחנו גם המשפחה מצטרפים פה למהלך הגדול הזה, להמשיך את המורשת שלו, את הזיכרון שלו, את כל החיים שלו, שהוא חי על קידוש השם, חי את השליחות הזאת. אז אנחנו גם מתכננים לעלות לישוב חדש בעזרת השם, כרמי בניהו אנחנו קוראים לו. זהו, מנסים לעבוד על זה חזק.
1: וזה נמצא אבל בגוש שילה, זה איזשהו יישוב שהוא עצמו היה שותף להקמה שלו, בפריצת הציר אליו, נכון? זה לא נמצא ליד חוות גלעד.
8: נכון, זה באזור שילה, הנקודה שאנחנו רוצים לעלות אליה. זה רכס שהוא מדרום לגוש שילה, רכס אסטרטגי מאוד. והוא עבד שם בלילות עם המחפרון, התחיל לפרוץ את הדרך לשם, ולא גמר. אז אנחנו מנסים פה לגמור פה, להמשיך את הדבר הגדול הזה.
1: אתה יודע להסביר לנו איך זה בכלל קורה, איך מקימים יישוב, מה מתחילים? כאילו, אמרת פריצת צירים, אבל איך עושים את זה? אנחנו שומעים כל הזמן על החוות החדשות, על נקודות התיישבות. אתה יכול להסביר לנו איך זה נראה בפועל בשטח?
8: בוא נגיד, לצערנו, מדינת ישראל, אנחנו אחרי שהיה פה את הבריטים, את הטורקים, היה לנו פה חומה ומגדל וכל מיני דברים כאלה, קיווינו שמדינת ישראל תכבוש פה את השטח ותעשה פה סדר בכל יהודה, המצב יהודה ושומרון, והיינו מצפים, ועדיין מצפים, שיהיה פה תוכנית אב לכל יהודה ושומרון, ושמדינת ישראל תקים שובים בצורה מסודרת בכל המרחב וכמו שצריך, ולא תמנה את זה ותספור את זה ותעשה עם זה הורדת ידיים כל הזמן. אז זה קצת ככה שזה עצוב. יש סמוטריץ' עשה פה עבודה יפה, אבל יש פה עוד הרבה הרבה עוד מרחבים עצומים שעוד לא בנו בהם ועוד לא חזרו אליהם. אז בגדול מה שיש, יש כל מיני עמותות, תנועות שפועלות בנושא הזה, ומחפשים מקומות אסטרטגיים שמייצרים רצפים, שתופסים מרחב עצום, ועובדים בצורה מסודרת על תשתיות, איך עולים, איפה פותחים את הצירים, להרים משפחות, כל הדברים הכי פשוטים שיש ביישוב קיים. אבל זה בסוף נופל על הכתפיים של האנשים הפשוטים, שעם ישראל תומך, לצערנו.
0: מה מתוכנן במקום שאליו אתם הולכים? כמה משפחות? האם יש כבר מתנדבים שהולכים לגור שם, לראות צאן? הכל כבר מסודר או שאתם בתהליך?
8: זה בתהליך, אבל אנחנו ממש רואים חום עצום. אנחנו התחלנו עכשיו גם בגיוס המונים לעזור לנו במימון של כל הפרויקט הגדול הזה. וגם, לא יודע, הערב לפחות איזה 5-6 משפחות חדשות שכבר התקשרו אלינו, רוצים גם להצטרף למהלך וחשוב להם להיות חלק מזה. יש התעוררות גדולה, ברוך השם, בעם ישראל לחזור לערכים של ציונות, של חלוציות, של אהבה לארץ. זהו, אנחנו מקבלים את החיבוק הזה, את הדחיפה הזאת מכל כיוון.
1: טוב, אנחנו רואים שהממשלה מתגאה כן בעניין הזה של הרבה נקודות התיישבות, ומיד האופוזיציה וכל מי שרוצה מהשמאל להיות בממשלה הבאה מסביר שזה בדיוק מה שהולכים לחסל, במיוחד יאיר גולן שמדבר כבר על היפרדות. מה יקרה אם חלילה באמת יהיה פה ממשלת שמאל שבכל זאת ימחוק את ההישגים, גם אם הם לא מספיקים בעיניך או בעיני פעילי התיישבות אחרים?
8: קודם כל אני מקווה מאוד שזה לא ירד למקום הזה לגמרי, ושרוב המפלגות הציוניות ישמרו על הדברים מהותיים להתיישבות ועל הערך הזה. יכול להיות שיש לנו פה מפלגות שמאל ומפלגות אפילו אנטי ציוניות שיהיה להם יד על ההגה של המדינה, זה יותר קשה בשטח. אבל שוב, אני בדרך כלל משתדל לא לבחור בין הסוגים של הרע, אלא לחפש את הטוב השלם והמוחלט ולעבוד לשם ובאמון שמחה. עד שמגיעים ליעד, וזה מה שצריך להיות לנו מול העיניים ולהיות עם סבלנות. אנחנו פה, יש לנו פה, אני עובר פה עכשיו בגלל השיבה וזה, אז עוברים על התמונות שלנו עם בנייהו, השם יקום דמו. יש לי פה תמונות שלו פה שהוא איתנו חורש וזורע וכל מיני דברים כאלה שמישהו שלא מבין את זה ומסתכל בצורה פשוטה, זה נראה כאילו לפעמים קצת משהו עזוי. אתה לוקח גרעינים של חיטה לצורך העניין וזורק אותם לאדמה והם נרכבים. אתה צריך להיות באמונה שאתה יבוא הגשם, ואחרי הריקבון הזה, החיטה הזאת שזרקת כביכול הפח לאדמה, אז יגדל מזה משהו יותר גדול. אז ברור לנו שבסוף עם ישראל יחזור לארץ בצורה שלמה ובצורה טובה ובנעימות. מקווה שזה יהיה לנו בדרך בצורה טובה, ולא שנצטרך לחטוף זפות מהשמאל, מהימין. כולנו צריכים להתעורר בסוף פה ולהתאפס על עצמנו, להבין פה מה הסיפור ולהיות חלק ממנו. וכמה שיותר נתחבר, אז יהיה בצורה טובה וטובה ונעימה.
1: טוב, אז מי שרוצה לעזור יחפש קרמי בנייהו בגוגל. ומילה על התחקיר שפרסם היום צהל, ממנו עולה כי אי אפשר להכריע באופן חד משמעי אם אחיך השם יקום דמו נפגע מירי של המחבל או מירי אגבי שבוצע כדי לנטרל את המחבלים. מה אתם יודעים לגבי האירוע הזה?
8: יש כל מיני פרטים שאפשר להיכנס אליהם, אבל הם לטעמי הם לא כל כך משמעותיים. אנחנו לא חיכינו לתחקיר של הצבא פה לפרטים האלה. חיילים עצמם, האזרחים עצמם, כל מי שהיה שם יכול צופל בצורה, שהיה אפשר לי בצורה יותר טובה, פחות טובה, אבל מבחינתנו זה פחות הדבר המשמעותי. דבר המשמעותי שהתחקיר לא נוגע בו, וזה חרפה גדולה, זה הסיפור הגדול, שיש פה אזרחים, שיש פה חיילים שמגיעים לאירועים כאלה פעם אחרי פעם, והם מורתעים, ולא מייזים להשתמש בנשק שלהם, כי הם יודעים שיקחו להם את הנשק, כי גם לבנייהו, עוד לפני האירוע הזה, היה לו אירועים, ולקחו לפעמים את הנשק, ובחוות גלעד לקחו שם להרבה מהכיתות קנו את הנשק, וכמה וכמה אירועים, הרפשת שלי צער לקחו לו את הנשק. אני גם שבועיים אחרי הטבח בדרום, אחרי השביעי באוקטובר, לקחו לי את הנשק. יש פה ציבור שחי פה, בידיעה שהנשק הוא חד פעמי, ושמחפשים אותנו מסרוכית מגדלת, למרות שתוקפים אותנו פעם אחרי פעם, ואנחנו פה, הקורבנות פה יום אחרי יום. אז בסוף אנחנו פה צריכים להתמודד עם אירועים משפטיים סביב זה, או החרמות של נשקים שלא נוכל להגן אחרי זה למשפחה שלנו ועל היישוב שלנו. אז התחקיר בדברים האלה הוא כסתח את זה ולא התמודד עם זה. וגם לכפר תל עצמו, גם אחרי האירוע הזה, הכפר תל עדיין עומד קיים, ובסוף הטרור משתלם, הרשות הפלסטינית תמשיך לממן את המחבלים, ועולם כמיננו גאו נוהג, ואנחנו בתור משפחה תולשים שערות, זה מחרפן אותנו ברמות, זה... גם הפוליטיקאים ואנשי צבא שהוא אצלנו בשיבה, אז זרקנו מהנשמה שלנו את הדבר הזה. אנחנו לא רוצים לראות עוד אלמנות, לא רוצים יתומים. אנחנו דורשים מהצבא, זה לא איזה בקשה, זה לא איזה משהו שהוא בונוס. זה הדבר הכי בסיסי פה, שיהודים רוצים לחיות פה בעם שלנו, במדינה שלנו. אם יש פה נאצים שרוצים לטפל בנו, אז צריך לטפל בנאצים שרוצים לחסל אותנו. אבל נזרוק עוד על היהודים את האשמה ולחפש אותם, את מי שמגן על עצמו עם זכורית מגדלת, זה בכלל טירוף.
1: עמישב מלט, אנחנו מאוד מודים לך שדיברת איתנו ושתמשיכו לחזק את הארץ. עמישב מלט, אחיו של בני עומלת, השם יקום דמו. תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה. אוקיי, אז השיר סיום שאני בחרתי הוא שיר שאני מאוד אוהב, של עקיבא. יש בך הכל קוראים לזה. בוא נשמע אותו.
9: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טוב לטוב נגן את הניגון שלך.
1: טוב, אנחנו מסיימים את השידור עם השיר הזה, ואנחנו נשתתף, לצערנו הרגע הותר לפרסום, רב סרן הראל בירנשטוק, השם יקום דמו, מנוקדים, נפל בקרב בלבנון. אנחנו מתייחסים למודעה של המועצה האזורית גוש עציון, שכבר התירה את זה לפרסום.
0: כן, הוא היה בן 34 במותו. שולחים תנחומים למשפחה.
1: כן.
0: כן, עצוב. אז נגיד לכם תודה שהייתם איתנו. עמיחי מעון היה הטכנאי והמפיק, יצחק משקוביץ על הדיגיטל, אסף יחזקאל הטכנאי באולפן השני. תודה לכם שהייתם איתנו. מחר יש גם משחק של בית"ר ירושלים, אז לא נהיה כאן. ושנשמע כבר בשורות טובות.
1: כן,
0: מגיע
1: בשורות
0: לנו
1: טובות.
0: שיהיה לילה של ניצחון בעזרת השם. תודה לכם.
1: תודה.

שלך, יש לך אחד יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד ליפול.

אתם עשיתם היסטוריה. אתם, כל אחד ואחד מכם.

0: זה יותר זול מישראל.
1: זה קטע הזיה. כמה כותרות יש לי, וואי, בא לי לדבר מלא.
0: תקשיבו, תקשיבו. אתם יודעים למה אנשים יוצאים 2 מיליון איש יעברו בשדה התעופה בן גוריון? זה משהו שהוא לא נורמלי. כי אם אתה רוצה לצאת לחופשה בישראל, גונבים אותך, לכאורה. כל דבר פה יקר בצורה לא נורמלית. לפחות תחליפו את הסדינים. לא יודע. אתה נוסע לחול בחצי, יורד לך המחיר, אתה, לדוגמה ניקח משהו קרוב, קריטים, כפריסין, יותר זול מלהיות יומיים באלת, שבוע בחול. איך אתם מסבירים את זה?
1: יוקר מחיה. גרידי הוא תאוות בצע על כסף. אבל
0: זה זוטות, זה זוטות. ראיתם מה קורה בכסף? איך דונלד טראמפ משנה את אורו כל שנייה? אתם מבינים, יש פה בעיה. דונלד בן טראמפ הוא הידיד הגדול ביותר של ישראל בכל הזמנים. אבל כשמדובר בכסף, אפשר למכור את עם ישראל. ככה טראמפ מתנהל, הכל זה ביזנס, ולכן הנה דוגמה למה ביזנס לא יוביל אתכם לשום מקום. ביזנס ורק כסף, לחשוב רק על כסף, יוצר נזקים אדירים לאדם, למדינה, לאדמה ולבורא עולם. למה אני אומר את זה? טראמפ רוצה, טוב, מה זה רוצה? בשביל כסף ימכרו את האמא שלנו. סליחה, שרה אמנו, אבל ימכרו את כולם. זה ככה זה עובד. עכשיו, איך מוכרים אותנו? כמו שאתם רואים, טראמפ ואיראן עשו לטראמפ בית ספר. האיראנים, אמרתי לכם, אלה עזרעים. בורא עולם החליט שהסיטרה אחרא, הסונאים הגדולים ביותר של עם ישראל, מרימים את הראש, הכל זה אלוקים, אף אחד פה לא שולט בכלום, שלא יהיה לכם ספק. רגע, רק למען גילוי נאות, אני נחשב חילוני בעיני הדתיים, בסדר? שלא תחשבו, עמדי, ראו אותי ברחוב, אמרו לי, עמדי, חזרת בתשובה, מי זה הרב שלך? מי זה הרב שלי? אני מאוד אוהב את הרב הדס, אני מאוד אוהב את הרב גדעון, אני מאוד אוהב, יש המון רבנים שאני אוהב להקשיב להם, כי הם יהודים חכמים מאוד שלוקחים את המסורת, אבל אני לא בחור דתי. אני בחור עם מסורת ואהבה אמיתית לבורא עולם, אני אוהב אותו ומפחד ממנו במקביל. ומה אני בכלל? אבק, אפס, כלום, שום דבר. אבל זכיתי, הוא נתן לי בורא עולם, אבא שבשמיים, להצליח מאוד בתקשורת. לא יודע, יש בי משהו שהוא שם בתוכי שכנראה אתם מאוד אוהבים. אז אני כלום ושום דבר. עכשיו, למה אני אומר את הדבר הזה? כי יש המון אנשים שהם... אין יהודי חילוני, אסור להגיד חילונים על יהודים, כי חילוני זה מלשון חול, ואנחנו עם הקודש. אנחנו ניצוצות של אלוקים. כל יהודי. עכשיו, אם אתה אוהב ישראל, ואתה לא יהודי, אין מה לעשות. אללה בחר אותנו. God has chosen us, the Jewish people, להיות המיוחדים, והעם הנבחר. אבל איזה עם? עמה, נכון? אסור לדבר ככה על עם ישראל. אבל אנחנו עם שברובו אנשים טובים, ומיעוט קטן שהוא יצטרף אלינו ביציאת מצרים. זה נקרא ערב רב. ראו כי טוב בעם ישראל והצטרפו אלינו. איך אתם מזהים אותם? אתם רואים לפי הפרצופים. זה כאלה שהם אנטי, שונאים, נגד ישראל, אוטו-אנטישמים. זה אלה. עכשיו, מי הם? אני לא אצביע לכם, כי אסור. אתם לא אבלים, אתם עם ישראל, אתם כבר יודעים לבד. זה אחד. שתיים, טראמפ מוכר אותנו בשביל כסף. אחרי שבזים לו, רואים שבאמת הוא לא כזה חזק, וארצות הברית, וזה עוד הצד הטוב של ארצות הברית, כי תחשבו אם היה עכשיו דמוקרטי, מה היה קורה? אוי ואבוי, היא נעקה הריס. נעקה הריס, איך קוראים לה? הגמלה הריס. לא משנה, בלי שמות, שהיא לא תיעלב. כן, זאת היא הגמורה, המוזרים האלה. אלה האזויים, הפרוגרסיבים שחרבו את העולם. חרבו את העולם. הכל מעט השם, כמו שאמרתי, בואו נחזור לנושא. בנימין נתניהו, זה ראש הממשלה שלנו, ואני מאחל לו הצלחה אדירה בבחירות הבאות, כי אוי ואבוי לנו, כשאתם רואים את אייזנקוט, ואתם רואים את לפיד, ואתם רואים את כל האחרים שמבזים אותנו, לפחות בנקודת המבט שלי, מבזים אותנו, משפילים אותנו, מרכיני ראש, שרוצים לשבת עם מנסור אבס. אתמול ראיתי תוכנית שנקראת הג'יהד המנומס של מנסור אבס. אני ראיתי את זה בערוץ 14, ואני, היה שם משפט אחד גאוני שאמרו, אנחנו עם של כנראה מטומטמים של מרכיני ראש שהולכים עם מישהו מהאחים המוסלמים, שונאי ישראל, צלם בהיכל זה נקרא, בתוך הכנסת. אני אומר לכם, אלה אנשים שרוצים להשמיד את עם ישראל. ואתם רואים את אייזנקוט, מרכין ראש כלפיהם. טוב, לפיד ובנט אין לי בכלל מה לדבר, אלא אני לא מאמין שבכלל זה השמות שלהם, אבל שיהיה, רק בשביל להיות קצת עוקצני אני חייב. אז אתם, הבוחרים, גם השמאלנים שמקשיבים לי פה, תראו מה הפכתם להיות, שמאל זו כללה. למה? אם אתם נותנים...

0: כבוד לשונאי ישראל, שבלשון עדינה, כשמדברים בעברית, הם מה זה חמודים, אבל שומעים את האמת בערבית, ואתם מבינים שאלה ממשיכי חמאס, והאחים המוסלמים, ויש פה יהודים לכאורה, שילכו איתם ולחרב את עם ישראל, ואתם הבוחרים, זה הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. לא תצאו לבחור לצד הנכון, אתם תתקעו עם מנסור עבאס, ואתם לא מבינים, מה יקרה פה במדינה? לכם, לילדים שלנו, לנכדים שלכם, אתם לא יודעים מה יקרה כאן. אתם לא יודעים איזה אסון יהיה לעם ישראל. אז בורא עולם, כמו שאמרתי, קובע הכל, והוא שם אותי לומר לכם את זה, אף על פי שמה שאני אומר עכשיו עולה לי ביוקר. אבל עם ישראל והעתיד חשוב מאשר הפרטי, האני, האלעד. אני כלום ושום דבר. אבל יש לי מיקרופון עם מאות אלפי אנשים. אז אני אומר את האמת פה, מה שקשקשו וקלקלו לנו מקום המדינה ועד היום, ביזו את האדמה הזאת, את בורא עולם ואת עם ישראל, אני פה גם אם זה עולה ביוקר. ואני אומר את האמת, תצביעו להם אסון לעם ישראל. תראו את התוכנית הזאת, הג'יהאד המנומס של מנסור עבאס, איזה איש מסוכן, ומי יותר מסוכן מהערבים? היהודים שהולכים עם הערבים. אוי ואבוי לעם הזה, אוי ואבוי. טוב, קצת כבוד לעם ישראל. בנימין נתניהו, אחרי שהוא רואה מה טראמפ עושה, אמר את הדבר הבא. אני מצטט את בנימין נתניהו. הוא לא ביבי והוא לא נעליים. הוא ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו. וזה מה שהוא אמר. טראמפ הוא גדול ידידינו. אבל עתיד ישראל לא נתון למסע ומתן. וואו, זה ביבי שידע לעמוד גם מול הסיטרה אחרה, מול הדמוקרטים, יודע לעמוד מול בן אדם שרק כסף מעניין אותו. בסדר? עכשיו, הוא באמת ידיד ישראל, ידיד אמת, אבל הוא רק ידיד, נכון? אתם חושבים שהיינו בבית ספר, היה ידיד והיה חבר. יש הבדל בין ידיד לחבר. אז היום יש ידיד, חבר ואח. אח זה, פגרובי, זה אח, חבר עדיף כלב, וידיד זה סטייקים. אתם מכירים הרבה סטייקים בעולם, נכון? נקווה שכל זה הצגה של טראמפ, כי תשמעו, הם יורקים לו בפנים ובאגו, דורכים לו על הצוואר האיראנים, והוא ירקין את הראש. זה מה כסף עושה. הבנתם? תודה רבה. אז אני רק אזכיר לבנימין נתניהו, ולכל מי שמאזין לי עכשיו, ביבי, אמרנו לך מזמן, מפעלי נשק עצמאים, לא להיות תלוי באף בן אדם, אף מדינה, אנחנו מדינה ריבונית, אל תהיה תלוי בדבר הזה. תראה איך הם משחקים בנו, יאללה מפעלי נשק, השכל הוא אצלנו, הכסף הוא שלהם. אבל מרוב שבעם ישראל גונבים אותנו בדלק שאתם גונבים אותנו, אתם גונבים אותנו ביוקר מחייה, גונבים וגונבים וגונבים, אני משתמש במילה הזו כי אתם באמת גונבים ללא רחם. כשהדולר עולה באגורה, אתם קוראים את עם ישראל בדלק. מעלים את המחירים. אבל הנה, הדולר ירד. ירד בכמויות אדירות. הסכום ירד לרצפה. כלום, עדיין המחיר גבוה. אז בכסף הזה שאתם גונבים אותנו, במקום שזה ילך לקרסים ולחברות שלא תורמות מי יודע מה למדינת ישראל, כמובן, למפעלי נשק. הגיע הזמן. יש לנו פה גז. מה זה מדינה שמרבצי הגז פה הם אדירים? איפה זה מגיע לאזרח? כלום! עובדים עלינו בעיניים. ואף כל זאת, חייבים לבחור בצד הנכון. כי זה עתיד עם ישראל. עם חס ושלום, חס ושלום, יזכה צד שהוא המיעוט הקטן בישראל. תראו מה הם מבטיחים שיקרה פה. יאיר גולן, השם הרחם. תודה. צהל תוקף בדרום לבנון, חיזבאללה מפר את הפסקת האש, הפרות בוטות. טוב, אנחנו מקשקשים יותר מדי. שנתנו לנו הזדמנות לשים גהנום למחבלים, לא עשינו את זה, ביבי, תזכור, נתנו לך. נתן לך לעשות גהנום. אז אני יודע שהיועמ"שית ובתי המשפט, הבג"ץ, זה כבר הפך להיות לכאורה גוף פוליטי, שאנטי. הכל זה נגד הימנים במדינת ישראל. נגד הימנים, אני רוצה גם להיות קצת חוצפן, ונגד המזרחים. רואים אותנו כאלה נמוכים, וכאלה חלשים, וביביסטים אלה, הסיטרה אחרה, שיבואו עלינו ויחליטו מי פה כן ומי לא. מי שמזרחי הוא תת רמה, ומי... יאללה, יאללה, גלגלו כבר. הימים הללו נמאסו על כולנו. אנחנו הרוב, אנחנו האליטה, ואנחנו נחליט מה יהיה פה. ואנחנו גם רוצים להחליט באמת מה יהיה פה. אז נגמרו הימים, מי שנגד ישראל שלילת אזרחות, לכבוש את השטח שלנו בחזרה, לגרש את צוני ישראל מפה, מבית ומחוץ, וליישב את ארץ ישראל עד הסוף. ואם ידברו ככה, רק אז יהיה פה שלום על עם ישראל. לוחם המילואים זיו ברנס, 830 יום משרת במילואים, הקריב את הפרנסה שלו למען עם ישראל, הודח משירות צה"ל בעקבות התבטאויות פוליטיות. אם אתה שמאלני, כמו האנשים שהפרו את החוק הפשוט שהיה בינינו לצבא, לא מערבים את הצבא, בסדר? אם אתה שמאלני, אם אתה סרבן, אם אתה אחים לפה, האחיות לשם, כל אלה מותר להם. בחור מגיע שאומר שהוא נגד השמאלניות בישראל, פוגעים בו, גיבורי ישראל, תראו איך פוגעים בהם. זה הבגץ, זהו היועמשית, זה השמאל בישראל ששולט בכל מקום, מיעוט קטן, תבינו למה הבחירות הללו הן יהיו הבחירות הקריטיות ביותר לעם ישראל. לפני שאנחנו נמשיך, נגיד את המילה לכאורה, זו ידעתי, בכל זאת, הם שולטים היום בהכל, ולכן אנחנו צריכים להשתמש במילים שלא יפרקו אותנו כמו שניסו כל כך הרבה פעמים. אבל אני לא מפחד, לי יש את אלוקים, ו... אתה בעל בית פה שהוא... אין דברים כאלה. גם עורכי דין של הרדיו. טוב, מנחם, דיברתי יותר מדי?
1: קצת.
0: יש לי עוד דברים! קבל, קבל. פעילי שמאל מנסים לחדור בכוח למטה הציונות הדתית. ראיתם את ההתנהגות של השמאלנים? הם בהיסטריה, בבחירות הבאות, אם אנחנו נהיה 75 או 80 מנדטים, כולם יסתמו פה את הפה. וזה מה שאני רוצה שיהיה. כן, לפעמים צריכים להיות מליצים כאלה, אתה יודע, לבוא קצת מלחמתיים. נגמרו הימים שלכם. אתם רוצים לשתף פעולה לטובת עם ישראל? אהלן וסהלן. אתם נגד עם ישראל? איך אומרים בטדי? ברוכים הבאים. תודה.

0: הכי טובה במדינה. אתם צריכים להוכיח את זה עכשיו. איך אני אוכיח לכם? תנו לי בבקשה את הכתובת למשלוח ההודעות. נתחיל עם עורך התוכנית מנחם, בוקר טוב. מני, אני לא שומע אותך. עכשיו אני שומע.
1: צהריים טובים.
0: הלאה, מה הכתובת למשלוח ההודעות?
1: 058-36-222-03.
0: היום ברק שאל אותי המפיק, תגיד, שמדברים למיקרופון, איך עושים את זה בצורה חכמה? לימדתי אותו מבחינה מקצועית, איך אמורים לשבת מול מיקרופון? בוא נראה אם הוא למד, או שגם הוא הפך להיות איזה תלמיד יאיר גולן שלא לומד כלום בחיים שלו. כן, ברק, מהי הכתובת למשלוח ההודעות שלנו ברדיו, בבקשה?
2: 058
0: להתקרב למיקרופון, אבל כן, יפה.
2: 058-36-222-03.
0: איך הוא היה? אש עליך, יפה מאוד. ולכן, כל מי ששולח עכשיו את המילה ברק לכתובת הזו, אתם נכנסים להגרלה לרקת על האש, הכוללת את כל הבשרים לזוג, כולל צ'יפס קילו וחצי, צ'יפס כפו, כולל המנגל, המלקחיים והפחמים, שמן תביאו אתם בשביל להדליק את הפחמים, לאיפה אתם רוצים להגיע? כל זה מתנת הקצבים מירושלים. שולחים את המילה ברק. סתם. תגידו תודה שלא רשמתי אהוד לפני הברק. זה ברק אליאס שלנו. אז תרשמו רק את המילה ברק. וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. אשריכם שאתם איתי. זהו, עכשיו אני סותם. עכשיו אתם מדברים.
3: אלעד, המדיה יקר, אני אשמח אם תשים את השיר של שרית חדד. אתה תותח, מוקדש בשבילך.
0: ככה פותחים שידור? וואי וואי וואי, איזה נרקסיזם זה נשמע. ואין צדק, אני לא מכיר, אני משמיע רק את ההודעות. טכנאי השידור שלנו זה הסקסי 1.98 מטר, האיש שנקרא עמיחי מאון, תמיד הוא בשלוש מעלות פחות מאיתנו בגובה.

0: מה השאלה הכי מעניינת? שישאלו כל אדם, נגיד, תשאל שמאלני. רגע, לא מבין מה הולך פה. אפשר רגע לתקן פה את הדברים שרצים לנו שיר אחרי שיר. טוב, בוא, במקום זה, אנחנו נמצאים כאן במסגרת השידור עם השאלה הכי מעניינת. אם אתם תשאלו בן אדם שמאלני, תצביע לי על מישהו ימני אחד שאתה אומר, וואלה, הוא תותח. אתם חושבים שאתם תקבלו תשובה? כלום. אבל אם תשאלו ימני, האם אתם מחזיקים מאיזה שמאלני תותח? פעם היה. כבוד גדול מאוד. באמת היה כבוד. אבל כשהשמאל איבד את זה, והוא מתנהג בצורה הכי מחפירה שיש, אתם רואים את ההתנהלות שלהם, הזוועתיות, הקיצוניות, האלימות, והכל, כי הם מרגישים שהם בנו את המדינה רק שלהם. אנחנו כלום, אנחנו אבק בעיניהם. אז נכון שאנחנו אבק בעיני בורא עולם, אני אבק, אני יודע את זה. אבל אם אני אבק בפני בורא עולם, מה אתם? תודה רבה. אדם בישראל שיגיד לכם מנסור עבאס זה בסדר, זה לא רק קונספציה, זה הסכנה הגדולה ביותר לקיומנו. זה העם היהודי שבורא עולם לא היה רוצה לראות. לא, בשום אופן. אתם מכניסים. אוקיי, אני רוצה לשאול בן אדם את השאלה הכי קשה שיש. האם בן אדם בריא היה מוכן להכניס לעצמו סרטן לגוף? חס ושלום, מישהו יכול לענות לי על זה?
1: לא.
0: אז למה עם ישראל אוהב לעשות את זה לעצמו? זה לא עם ישראל, זה המיעוט הקטן. אתם מבינים? זו הצרה. ואלה הבחירות, ועל זה אנחנו בעניין. עכשיו, הדברים שלי הם באמת מזעזעים, אבל אם לא נזעזע את העם הזה, אתם עוד לא תצאו להצביע, אני יודע מה זה הימנים בישראל. אני יודע, אנחנו צריכים ללמוד לפעמים מהשמאלנים והחרדים איך יוצאים להפגנות. כלום, אנחנו לא מסוגלים לכלום. אבל איזה מזל שלפחות לנו יש רייטינג כזה גבוה לרדיו גלי ישראל, שזה עוד חצי נחמה ככה בשביל הכיף. טוב, יאללה מספיק, מכילות המוח. שלנו משחק מרשים היום. משחק ערבות הדדית. אני שואל אתכם שאלה, ואם אתם עונים נכונה, זאת אומרת עומדים במשימה כמו שצריך, מישהו אחר מקבל את המתנות ולא אתם. מתאים לכם לשחק את המשחק? עכשיו, זה מין שרשרת כזו. אני שואל בן אדם למען מישהו אחר, ובמשחק שיבוא לאחר מכן, אותו אדם שענה במשחק הקודם, ישחקו למענו במשחק הבא. ערבות הדדית, אהבת ישראל דרך הרדיו. האם אתם מוכנים לשחק או כל אחד זה רק לעצמו? מה פתאום, אני מתאמץ בשביל עצמי, מה? אם אין אני לי, שלילי לי. לא. בקיצור, אם אתם בעניין ובא לכם לעשות טוב, ערבות הדדית, אני בודק, למען מישהו אחר, שלחו את המילה משחק עכשיו, אוקיי? המילה משחק ל-058-36-222-03. אבל אם אתם רוצים את ערכת על האש, זה הפרס שאני חושב שהוא הכי מטורף, שהביקוש פה הוא כל כך גבוה של המאזינים מכל קצוות הקשת הפוליטית. כולם מאזינים לתוכנית הזו, מצעירים ועד מבוגרים, מאשכנזים ועד לאחרון המזרחים, מימנים ועד קפלה. כן, יפה מאוד, כולם פה איתנו, אושר גדול, אושר גדול, אושר גדול. אתם רואים? אין מה לעשות. ברגע שהשמאל לא שומע אותך, אתה לא שווה. ברגע שהימין לא שומע אותך, אין לך רייטינג. כן. תגיד, אני עוקצני היום בצורה מגילה? ככה אומר האורך?
1: סוכרזית במקום סוכר.
0: מה זה סוכרזית במקום סוכר? בקיצור, יקיריי ויקירותיי, משחק, שאלה אחת שאני שואל מאזין, 20 שניות יש לכם לענות לי, זה הזמן, מקציב לכם 20 שניות, אממה, 20 שניות, אתם יכולים לעזר במה שאתם רוצים, כולל מחשבים, GPT, המורה שלכם, פרופסור אורב, הכל אפשר, להתייעץ עם מי שאתם רוצים, right? שלחו את המילה משחק, אני ממתין בסבלנות, מנחם, מהי הכתובת פעם נוספת?
1: 058-36-222-03.
0: היום פנה אליי בחור חרדי, חסיד, לא בחור חרדי רגיל, חסיד, ואמר לי, עמדי, אני רוצה להתגייס למשטרה. אמיתי, אתה היית פה, היית עד, אתה בעצמך היית עד כאן, והוא אמר לי, תשמע, אני רוצה להתגייס למשטרה, אני רוצה לגייס חרדים למשטרה. האם אתה יכול לעזור לי? אז ניסיתי, הבחור שאני מכיר והוא אחראי על זה, לא בארץ, ולכן אני רוצה לנצל את המיקרופון שיש לי. אם יש אנשים במשטרה ששומעים אותי עכשיו ורוצים לקחת חלק אמיתי עם חרדים מדהימים, כי המיעוט הזה של הקיצונים, נמות ולא נתגייס, חרדים לא מדברים ככה, זה הוראות שקיבלו לכאורה מהשמאל, כנראה משלמים שם כסף, נמות ולא נתגייס. אני לא מכיר חרדי שיחליט אם הוא ימות או לא. הרי אם אתה חרדי, הכל זה מעט השם, לא? קיצור, אתם מבינים את הנועל. יש פה חרדים מדהימים שרוצים אט-אט לשרת במדינת ישראל ולעשות את מה שאחרים פחות עשו. אם יש פה שוטר שיכול לעזור לנו, קצין, מישהו שהוא אחראי על הגיוסים, תיצרו איתנו קשר. מני, מה הכתובת? בבקשה שוב.
1: 058-36-222-03.
0: איזה בחורים היו פה היום, נכון? תקשיב, זה היה מדהים שהם באו במיוחד של לבקש מאיתנו את העניין הזה. אתה מבין? זה לא חרדי רגיל, חסידים! אלה שהולכים עם הגרביים עד הברכיים, נכון? יש להם כזה... הם באו... לא יודע איך להסביר את זה.
1: ברק פה בהתקף,
0: כן. כן, אני בכלל היום, יש לי חרדי אשכנזי וחרדי ספרדי. זה אותו דבר בתכלס, לא?
1: כן.
2: כן, כן.
1: עשינו לך משלוח של גלי עם וולט בדרך.
0: של וורט, לא של וולט. טוב. יאללה, תעזרו לנו, אנחנו מחפשים פה קצינים שבאמת יעזרו, ננצל כאן את הרדיו בכיף גדול מאוד. הנה, יש לנו מחור בשם אהרון. אהרון? פה אהרון, איזה מלך. הנה עוד מישהו. חבר'ה, אני צריך הרבה אנשים, כי הם הרבה חבר'ה. אלה הרבה חבר'ה שרוצים להתגייס, תעזרו לנו. בסדר? כי אני חזק במחוז ירושלים. והם פחות במחוז הזה. אם אתם יודעים על מה אני מדבר. אוקיי, יאללה, מספיק. עוד משהו. בגלל שאני נותן את ערכת על האש כמתנת פתיחה, זו אחת המתנות הכי מרשימות שיש, אז אני רוצה ממש להגזים, ולהוסיף גם בוסם מתנת האתר Perfume.il. בסדר? גם ערכת על האש, וגם בוסם מתנת האתר Perfume.il. שלחו את המילה ברק. למה ברק? אנחנו אוהבים את ברק אליאס שלנו. היום הוא למד לדבר למיקרופון בצורה יפה. ברק, מה היה כתובת למשלוח השם ברק?
2: 058-36-222-03.
0: אדנק, אדנק. ביידיש זה תודה. ככה הבנתי ממני. טוב, אפשר להמשיך? או משחק או המילה ברק. מה בא לכם לעשות? באהבה ענקית. 32 דקות. אחרי השעה 6, קבלו את הלהיט הבא של ישראל. מה לעשות? מה לעשות? כל מה שאנחנו משמיעים פה... הופך להיות להיט ענק. נתנאל רביבו, צוות של העליון. שימו אוזן אם אתם לא מכירים.

0: ליאון.
1: כן, כן. טוב, דברים מצחיקים קורים פה באולפן. אתם יודעים, שיפצו לנו את האולפנים. והשידורים שלי, הייתם יכולים לצפות בי מבחוץ. זאת אומרת, האולפנים שלנו היו שקופים. אחרי השיפוץ אנחנו, כבר אתם לא רואים אותי מבחוץ. זה אומר שאני יכול לעשות מה שבא לי. אני יכול לשדר בעירון ואף אחד לא ישים לב. כן, כן. תגיד, מה זאת אומרת שדר בעירון? מאיפה באים לי הדברים האלה? אתה ברדיו, תכבד את עצמך ותתלבש. צחוקים, הנה המשחק הראשון שלנו, בואו בבקשה נאמר שלום למאזין הראשון שאיתנו על הקו. כן, רק חבר'ה, שלום למי? מי איתי על הקו? שלום ל... הלו? מי איתנו על הקו? בבקשה, אין לנו מושג, הוא איתי על הקו, רק הוא לא עונה. הלו? כן, אתה, שלום אדוני, עם מי הכבוד?
2: שומעים אותי?
1: אתה נשמע ממש לא טוב, בואו ננסה עוד פעם. מה שמך אדוני? טוב, נחליף, הוא לא שומע אותנו. בוא נעבור למאזין נוסף. הנה הטלפון למישהו אחר. כן, שימון, אתה איתי? עכשיו אני יודע. שימון, אתה איתי? אין לנו טוב. נצא רגע להפסקת פרסומות ונעשה פה את כל התיקונים. הפסקת פרסומות קצרה, יש לנו פה תקלות. מה לעשות? ככה זה בשיפוצים. צביקה, תעזור לנו! צביקה!
3: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל. בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. דלתות פנים, קרפריה. דלתות פנים איכותיות, קרפריה. דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח. רק רב בריח.
4: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המדי.
1: חזרנו מהפרסומות. אולי איזה 40 אנשים בזמן הפרסומות רצו לשחק את המשחק. מני מחייג אליהם, נבהלו קצת. אנחנו רוצים אנשים שישחקו עם אומץ רב. הכל פה עם אחלה מתנות. אנחנו התוכנית של המדינה, הכל למען הבידור, הכיף, קצת אסקפיזם לפני שנועלים את היום המיוחד הזה. שלחו את המילה משחק, 058-36-22203. אתם משחקים למען מישהו אחר. ערבות הדדית, מתאים לכם? אנחנו מנסים להנחיל את זה פה.

המילה משחק, הנה יש לנו שני מאזינים. משחק ראשון להיום, ערבות הדדית. מישהו משחק למען מישהו שהוא לא מכיר. כולנו אחים, לא? ואחיות, בנים של בורא עולם. אז אם אתם בעניין, 058-36-22203. איזה איש יקר האיש הזה ששר, נכון? איזה חידוש אדיר לך, חיים משה. השיר שנקרא גיטרה, מכירים, נכון? זה חיים ישראל. גם הוא דו-סיבי שלנו, אבל נכון?

0: בואו נגיד שלום למוטי שנמצא איתנו על הקו. שלום מרדכי, ברוך הבא.
1: אני גם מגיעים.
2: ברוך הנמצא.
0: מאיפה אתה?
2: מעיר הקודש.
0: אתה ירושלמי?
2: כן, בעוונותיי.
0: בעוונותיך? בעוונותיך? אתה צריך להגיד תודה לאלוקים שאתה ירושלמי ולא בעיר אחרת? קיבלת מתנה לגור בבית של אלוקים? וואי וואי, הדלקת אותי, תודה איך אני, תודה איך אני אוהב את ירושלים באין צדק, בצורה, אני אוהב את ירושלים.
2: גם אני, גם אני. נולדתי בחיפה ואני פה כבר 45 שנה.
0: אז אתה כבר ירושלמי, מה נשאר מחיפה חוץ מיאנקה לשחר?
2: בדיוק מה שנשאר.
0: אני צוחק, יש לי סימפתיה אדירה. אגב, החיפאים והירושלמים במנטליות הם הכי דומים, שתדע לך. רק לחיפאים יש ים, לנו יש ים בשם ירושלים, זהו. אנחנו בים המלח, יודעים לצוף.
2: בתור אחד שעוקב איך כבר מכיר את כל החידושים
0: כל הניואנסים שלי, כל הניואנסים, תומר. אז אני בוחן אותך, אני בוחן אותך. רגע,
2: כמעט שלוש שנים.
0: מי מדבר שם לידך? אני שומע...
2: הנושאים של המונים.
0: הם תיירים?
2: לא, אמרתי... הם ירושלמים כמוהו.
0: יאללה, מגניב, בסדר. אז יאללה, בוא נשאל אותך שאלה שקשורה אליי. תגיד, מי גדול שחקני הכדורגל בכל הזמנים?
2: החבר שלך אוחנה.
0: תודה רבה, הוא מאזין קבוע, מחיאות כפיים, הוא הוכיח את הנאמנות. ברקוביץ' או אוחנה, לא נמאס לשמוע ברקוביץ' שחק. יאללה, יאללה, אלי אוחנה, גם יותר יפה, גם יותר נכבד וגם יותר אינטליגנט.
2: וגם בצד הנכון.
0: ברור. לא, גם ברקוביץ' בצד הנכון, הוא רק צריך תשומת לב. הוא פשוט עושה את זה סתם. הוא לא מבין על מה הוא מדבר. כשאתם רואים את ברקוביץ' שמדבר, אין לו מושג, הוא פשוט רוצה תשומת לב. לא נורא, יהיה בסדר, יהיה בסדר. ילמד קצת מאוחנה ויהיה טוב. בוא נמשיך רגע לגבי העניין הבא. מוטי, אתה משחק משחק? הפעם, אתה משחק בשביל מאזין. מה שמו של המאזין שהייתי על הקו? שלום, ערב טוב למי?
3: ליפעת.
0: שלום יפעת, מה שלומך?
3: לא
0: יפעת?
3: כן.
0: לי קוראים אלעד, לך קוראים יפעת, אני ירושלמי, מאיפה את?
3: אנחנו שכנים של ירושלים, עם יישוב אדם.
0: אחלה, זה ירושלים, מה זאת אומרת, זה שכונה ירושלמית אדם, שלא, אתה יודע, יש הרבה אויבים פה, שלא יחשבו שזה שלהם, כמו מנסור עבאס, שמשחק אותה נחמד.
3: שלנו.
0: עושים לנו פה ג'יאד שקט, באמת ג'יאד שקט עושה לנו מנסור עבאס, ואנחנו באמת, אם השמאל ייבחר והוא יהיה בממשלת ישראל, איזה בושה לעם ישראל, איזו רמה ירודה אנחנו שנותנים לאויב, שנכנס פה בזכות, לא בזכות, בגלל אנשים לא טובים פה בארץ.
3: לא ניתן להם לעלות.
0: אסור שזה יקרה, ולכן צריך לצאת ולבחור, ולא להיות ימני בוגד שרק מקשקש ולא יוצא לבחור. ומי שבוגד בעם ישראל ולא יצא לבחור מהצד הימני, הוא בושה וחרפה, תפוח רקוב בימין. נקודה. וזהו, תעשו מה שאתם רוצים עם זה. יפעת, תקשיב רגע, אהובה שלי. את עכשיו צריכה לשחק את המשחק של מוטי. מוטי, תגיד לה שלום.
2: שלום, יפעת.
3: היי, מוטי.
0: יופי. עכשיו תישאר על הקו, אתה לא מדבר מילה. היא מנסה בשבילך לזכות במתנות שאתה תזכה אם היא תעמוד במשימה של ה-20 שניות, בסדר?
2: אוקיי.
0: תודה רבה. יפעת יקרה שלי, מה את עושה בחיים?
3: טכנאית אולטרסאונד.
0: וואלה! את רואה יותר ילדים? מה את אומרת? את רואה ילדים יותר מגננת. זה לא יאמן.
3: נולד.
0: תגידי, כמה ילדים, ברוך השם, נולדים ביום, בערך בישראל?
3: אני לא יודעת כמה נולדים. אני עושה את האולטרסאונד לפני.
0: את רואה רק את הלפני. אוקיי. מה יש לנו יותר בנים? מה את ראית יותר? בנים או בנות לפני? מה ראית לפני?
3: בנות.
0: בנות, יאללה, אי אפשר איתם ואי אפשר בלעדיהם. סתם, זה ממשפט כזה שאני שומע בתור ירושלמי. יפעת, כפר עלייך, 20 שניות. שאלה מרתקת שאת צריכה לענות עליה תוך 20 שניות עם שימוש בכל כלי שאת רוצה.
3: אוקיי, שזה.
0: יופי, רק אני לא יודע איפה החידות שלנו, כן. מיד אני אתן את החידה. בינתיים, בזמן הזה שאני אשאל אותך את השאלה, אני רק רוצה לומר למאזינים שמעוניינים לשחק את המשחק איתי, שילחו את המילה משחק 058-36-222-03. הנה החידה, 20 שניות מעכשיו. איזה מארבעת המינים נקרא בתנך עץ ענף אבות?
3: הדס.
0: מה?
3: הדס.
0: גבירותיי ורבותיי, תשובה נכונה! קול מוטי!
2: כל הכבוד.
0: יפה מאוד, אתה חייב לה גם משהו. תגיד לה שאתה אוהב אותה.
2: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: תגיד שאתה אוהב אותה, היא אחותך.
2: אוהב את כל עם ישראל.
0: יפה מאוד, מוטי תישאר.
2: גם את אלה שלא אוהבים אותנו.
0: גם אני, גם אני. אני מאחל להם רפואה שלמה ובריאות איתנה לאלה שלא בצד הנכון, שאלוקים ייתן להם שכל גדול. זה מה שאני מצפה. ובשלב הזה תישאר על הקו, אתה מקבל אחלה מתנות לבחירתך. מוטי, תודה אחי.
3: תודה.
2: תודה לכם.
0: יפה, תקשיבי מה קורה במהלך הבא. הבן אדם הבא שעומד לשחק, משחק למען פרסים בשבילך. מקובל?
3: מקובל.
0: היית אלופת עולם, בונה, את שיחקת אותה בזמן כזה קצר. למי שלא יודע, בתנך, עץ ענף אבות, אחד מארבעת המינים, זה הדס. רובם טועים ואומרים הערבה. אבל יאללה, מגניב. וואי, תקשיבי, אני יכול שתעשי לי גם אולטרסאונד, סתם בשביל לבדוק, לא יודע, משהו בבטן אצל היום.
3: אני אמצא שם איזה עובר, אז...
0: לא, לא, לא, לא, נשמע לא טוב. לא יודע, נראה לי אכלתי נקניקיות, לא יודע, יפעת, אני אוהב אותך. איזה שיר את רוצה לשמוע? תני לי באוויר משהו שעשה לך טוב.
3: משהו של
0: פאר טאסי. של פאר טאסי, עליי. תודה רבה בשלב הזה, אנחנו נדבר בהמשך. טוב, מי רוצה לשחק את המשחק? למען הבחורה המהממת הזו, שילחו את המילה משחק. ברק, תיירת בבקשה את הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: מעולה. רגע, אני... איזה שיר של פאר טאסי? מה עכשיו, שיר האותיות וזה? לא, לא, אני רוצה משהו שבאמת מפרק פה את כל עם ישראל. שיר שעושה להם טוב. ואחד השירים שאני מאוד אוהב של פאר טאסי, זה דווקא אוף מוזר. זה שיר כל כך מיוחד של האומן הזה, שאני חושב שהוא ראוי. גם מה יהיה מחר, כל הדברים הקצביים שלו, זה עושה לי את זה בכיף. טוב, אוף מוזר, מקווה שאני אמצא את השיר הזה. בינתיים, אתה יכול בקשה רגע לעזור לי? אני עושה כמה דברים פה במקביל, תקשיבו, כל כך קשה. רגע, עזוב רגע, עזוב שנייה. אני מנסה לראות, המחשב שלנו פה, אנחנו צריכים לתפוס את הבנהל הטכני של הרדיו, קוראים לו אופר. אופר צריך לבוא לפה, תרשום פה רק... בבקשה, כן. תרשום פה תקלות, חבל על הזמן. טוב, אנחנו ננסה רגע למצוא את השיר של פאר טאסי אוף מוזר, מצאנו כבר? איי, איי, איי, איי, איי. אני צריך לדבר, נראה לי פה, עם אנשים רציניים. אני חושב שבכלל צריך להביא פה טרקטור. איזה טרקטור, איזה נעליים.

0: Pierre Dassé, Strange או Weird Chicken. עוף מוזר. אני נראה לי שאני עוף מוזר. בתקשורת הישראלית באופן כללי, וגם פה ברדיו גלי ישראל. איזה כיף. טוב, יקיריי ויקירותיי, יש לנו בשורה מעניינת לתושבי ירושלים והסביבה. שינו לנו את התדרים, ככה זה כשאתה הופך להיות עוצמתי מאוד. אז האזור הירושלמי, אתם יודעים, שומעים אותנו בכל הארץ 94 FM. שומעים אותנו גם ב-106.5 FM. אבל החבר'ה מירושלים, מבשרת, ביתר עילית, בת עין, כל גוש עציון, בצד השני, אדם, וכל החבר'ה המעולים שלנו, יש לנו תדר חדש, תרשמו, תרשמו, 94.8 FM. ראשי תיבות של FM, Frequency Modulation. אני סתם עושה לכם פרוזות של בן אדם של הרבה מאוד שנים ברדיו, ולא איזה כסיל שדוחפים אותו רק בקומבינות. יופי. ככה זה כשעושים רדיו מתוך הנשמה. Frequency Modulation. יאללה, מדי, מה נהיית לנו פה? באמת, חרטט אותנו למוות. אתה לא אמין. וואי, וואי, וואי. אני לא יודע מה קורה לבנט, אבל לדעתי הוא לא עובר את אחוז, האחוז, הוא לא יעבור, לא את החסימת האחוז. וכך בא לציון גואל ואמרו אמן. עכשיו צריך שגם יאיר גולן ימחק מהמפה הפוליטית, שלא נראה אנשים קיצונים כאלה. אבל זה מתחיל להפחיד אותי. אתם יודעים שאתם רואים שנאה כלפי היהודים, ומה הדבר הכי מוזר? שיש יהודים שמתנהגים בצורה מחפירה. לכאורה, זו התנהגות מחפירה. ומה זה עזות מצח כנגד ללכת עם מנסור אבא? איזו בושה למדינה, איזו בושה לעם שלנו. ככה אני רואה את זה, ככה אני רואה את זה, פשוט בושה. כן, קפלניסטים, זו בושה. יש פה מלא קפלניסטים ששומעים אותי ולא, אתה, חבר'ה, כפרה עליכם, אתם אחים שלנו, תתנהגו כמו אחים. כן, אני יודע שיש אחים לפעמים במשפחות שזה לא איי-איי, אבל אחים זה אחים. אנחנו אוהבים אתכם, וגם דואגים לכם, לנפש ולבריאות. טוב, נמשיכה. המשחק הבא שלנו, ממש עוד מעט, אנחנו כמובן ניתן את האפשרות למאזינים, לקבל את האפשרות לשחק את המשחק, שהוא נקרא משחק ערבות הדדית. אתם משחקים למען מישהו אחר. עכשיו יש לנו מאזינה שהצליחה לעמוד במשימה הזו, מאזינה מהממת. מה השם של החבר'ה? אתם זוכרים את השם שלה? יפעת, נכון? יפה, יפעת המהממת הצליחה לעמוד במשימה למען המאזין מוטי. עכשיו אני מחפש מישהו שישחק למען יפעת, ערבות הדדית. שלחו את המילה משחק, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, בבקשה. אוי, איך אני אוהב אותה, בטל?
1: להשתתפות בתוכנית של אלעד המדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
0: טוב, אני רוצה להתייחס לעוד אותם מאזינים, זה אחד מהדברים, הניואנסים החשובים בתוכנית, זה לתת למאזינים לדבר, לא בדיוק לדבר, אלא אני אקריא את ההודעות שלכם, אני עכשיו אהיה השופר שלכם, איך אוהבים להגדיר את הימנים? אתם השופר של ביבי, הלוואי עליי להיות שופר של מלך ישראל, כן, אם היה בנט, לא הייתי רוצה להיות שופר, הייתי רוצה להיות שופר סדוק. אבל פה אני מוכן לקבל את התפקיד בכיף, להיות שופר של מי שדואג לעם ישראל, ואני סומך עליו, בשונה מכל מי שמתמודד לבחירות, לא סומך, מצטער רק עליך. באמת, מודה ומתוודא, זאת, אין לי מה להגיד יותר. האם סגרנו את הסגה של השופר? כשאומרים את זה למישהו, אנשים נעלבים, מה אכפת לי שיקראו לי שופר? שופר זה משהו חיובי, זה משהו... מצווה גדולה יש בשופר, נכון? בסדר, אני אומר. בראש השנה, ביום הכיפורים, זה משהו שקורע את השמיים. רבעים, שבירות, צעקות, נכון? יש לזה כל מיני מושגים בשופר. תקיעות, אני מכיר גם אנשים בלי שופר. זה לא תקיעות כאלו. כן, כן. אתם רוצים גם לתקוע? תאכלו קרובי. יופי. אחרי ש... איי, איי, איי, הנה, כל הודעה שאתם שולחים, אנחנו מתייחסים אליה עכשיו בכבוד, אני אשמיע לכם שיר, בזמן של השיר, תארגנו לכם איזושהי הודעה, נגיד מסר, תגובה, הצעה לשיפורים, דשים, כיסוכים, לא יודע מה שאתם רוצים, איומים, הכל מתקבל באהבה, בבקשה, דבר אליי מני, מה הכתובת?
2: 058-36-222-03.
0: סבבה, בינתיים, אתה יודע שבמחר יש... המשכיות של הלחץ ודום הלב מקבוצות הכדורגל שמייצגות את ישראל. מחר ביתר ירושלים, במשחק, מול קבוצה שאם אנחנו נהיה כנים אמיתיים, אני אוהד, אני רוצה שביתר תהיה אלופת העולם. עכשיו צריכים לבוא להיות הגיונים. אתם יודעים איזה קבוצה קשה יש לביתר מחר? אז אני מנסה פה להדליק את כל אוהדי ביתר, אגב זה הרוב בישראל, אם אתם לא יודעים, אל תהיו לי קפלניסטים. רוב אוהדי הכדורגל בישראל שייכים לביתר. זה המועדון עם הכי הרבה אוהדים. מיליון איש בישראל הם אוהדי ביתר, תאמינו, גם ערבים ונוצרים ודרוזים וצ'רקסים וארמנים. הכי גדולה בישראל מבחינת קהל זו ביתר. אז אני מקבל הודעה מבחור שהוא חבר שלי. קוראים לו ג'קי מייקה. אתם זוכרים אוהדי ביתר בשנות ה-80? אני אוהב אותך ביתר! I love you ביתר! זה הוא. שנת 2026, משהו טוב באוויר, והנה סינגל חדש, בהשמעת בכורה כלל עולמית, עולמית. ככה זה קיין לתוכנית של המדינה ברדיו גלי ישראל. השיר נקרא אני צהוב בנשמה של ג'קי מייקה. עכשיו, אוהדי הפועל תל אביב, לא לכעוס. אוהדי מכבי חיפה, היי, אנחנו מכבדים אתכם. אוהדי מכבי תל אביב, היי היי. אני בטרי, תנו לי רגע לתת פה צ'אנס למאזין. הייתם שולחים לי שיר של מכבי חיפה, הייתי מנגן. כן. אבל בינתיים, ג'קי מייקה שלח לי את השיר הבא. אז בואו ניתן כבוד, קבלו את ההמנון הבא של ביתר, ואני לא מגזים. זה להיט מטורף. מוכנים? 3, 2, 1, יאללה יא זלמה!

0: ביתר!
1: כן, יפה מאוד. טוב, הרבה מאוד שנים, אני חושב שאני איש התקשורת המזוהה ביותר עם ביתר ירושלים, המון המון שנים, כן, המאזינים, המדי למה אתה לא חוזר להיות הקרוס בטדי? שאלה יפה אתם שואלים, שאלה יפה. אוהב אותך ביתר, באש ובמים ביתר ירושלים, זה אני אמיתי, כי סביו ממקימי חירות, חירות, זה כמובן המשכיות של תנועת ביתר, לא רק כדורגל, מה שהיא מייצגת, כל הז'בוטינסקי, מנחם בגין, תלמדו קצת, זה דברים חשובים. תנועת ביתר שייכת לחירות, חירות, הליכוד. יש פה קשר גדול מאוד בין הדברים. ביתר ירושלים, כפרה, איך אני מתרגש לקראת מחר. הקבוצה הזאת עשתה לי יותר דום לב מאשר הצלחות, אבל אני מעדיף קבל דום לב מביתר ולא דום לב מהשמאל. כי הם ממש מגזימים. טוב, הנה הודעות של המאזינים, אנחנו כמעט ומסיימים את השעה הראשונה, הנה הודעה מהממת, ערב טוב לצוות, המדי אולי תעשה תוכנית עם בדיחות על עדות, הבדיחה הכי טובה תזכה בפרס אל אותו יעד בעולם, חוץ מקורדיסטן. למה לא? מה הבעיה לנסוע לקורדיסטן? כי קורדיסטן היא לא מדינה, זה רק חבל ארץ, אבל אפשר להגיע לקורדיסטן, אני מכיר בחור רציני מאוד, טוב, אני לא יכול לדבר, לא, יש דברים שאסור לומר ברדיו, סליחה שאמרתי את זה. ערב בדיחות? יכול להיות, אנחנו נעשה איזה שבוע בדיחות בכיף, אבל לא רק על העדות. כי אוטומטית התימנים מנצחים, הבדיחות על התימנים הכי הורגות אותי מצחוק. אין יותר מצחיק מתימנים. אין, הבדיחות מרסקות אותי. אנחנו נחשוב על זה ובכיף גדול. תומר שולח, בנט צריך להשמיע את השיר, אתה לא אמין ואין לך מילה. אבל זה מה שאנחנו עושים, תומר, קבל. נגיד מישהו אומר את השם נפתלי בנט.
2: נפתלי בנט.
1: תודה. ממשיכים עם עוד הודעות של מאזינים, כל הודעה שאתם רוצים, מסר, תגובה, הצעה לשיפורים, איום, אהבת חינם, 058-36-222-03. שלום אלעד, הייתי בנסיעה ולא יכולתי להגיב. הדס זה ענף עץ אבות, ולא מה שאמרת, עץ ענף אבות. צודק, אני התבלבלתי במילים, עשיתי סיכול אותיות, אבל אתה בהחלט צודק. ענף עץ אבות. זה מההתרגשות שלי ברדיו, אני חדש. אז התרגשות היא מאוד עצומה, וסליחה, משה חג'בי, אנא בחיבק, אוי, אוי, אוי! תודה. דודי רוצה לשחק את המשחק, דודי יאיר. אוקיי, אנחנו נראה מה עושים, הלאה. רשמתי אותך דודי, אני רושם אותך. גם שלומו ואהובה ורון שלחו לי סמיילי. מי שלח לי את הסמיילי הזה? בת אלוש. בת אלוש כפרה עלייך. זה הסמיילי הכי כיפי שקיבלתי. זה סמיילי נבוך כזה, הדמדם. אני אוהב אותך, תודה רבה. בכלל תודה רבה לכם מאזינים על כל החום והאהבה. יעקב ברדוגו, אתם יודעים, הוא עושה מין מעבר כזה לתוכנית שלי, והוא כל הזמן מדבר איתכם על דוקים. בסדר? משחק של דוקים. הוא ודורון עורך מעריב. אגב, ברדוגו, אני בריא עליך. רציתי להגיד אני חולה עליך, אבל אני רוצה עוד הרבה שנים איתך, אז אני בריא עליך, יעקב. ואני באמת מתאמן בלהוציא את הדוקים הצהובים. אני אלוף בלהוציא את הדוקים הצהובים ראשון. עכשיו, דורון כהן, עורך עיתון מעריב, אתה רוצה תחרות, אני ואתה על דוקים, אני מתאמן, האם אתה כבר התאמנת? דורון, איך אני אוהב אותך, דורון. תקשיב רגע, דורון. תאזן רגע את עיתון מעריב, תן לי לבוא אליך. אני רוצה להיות כתב. דורון, אתה ענק. וברדוגו, אני אוהב אותך, אחי היקר. הוא לא שומע אותנו עכשיו בשידוף. בסדר. יש עוד הודעות של מאזינים, או אכלתי את הראש מספיק? לא, זה. אוקיי. אנחנו יוצאים מיד להפסקת פרסומות. כשנשוב, אנחנו נהיה עם עוד משחקים. אנחנו נשמיע לכם את הלעיתים שאתם רוצים לשמוע. אגב, ופה אני צריך לתת דגש גדול מאוד, איך בוחרים שירים בתוכנית של המדינה? בוא תענה להם אתה, אדוני, עורך התוכנית, מני, בבקשה.
3: שולחים לנו הודעה ברורה, הודעה קולית. הקלטה שלכם, אתם אומרים, היי, שלום המדי, אני אשמח לשמוע את השיר הזה.
1: לא,
3: הודעה
1: קצרה, וברורה מנומסת גם, אתם יודעים, לא, בנק, שדר לי את השיר, נעל.
3: למה, וואי,
1: למה, חתיכת יבן אלף יזר. תודה.
3: 058-36-222-03.
1: יופי, עכשיו כמה דברים קורים. אם אתם רוצים לשמוע שירים, זוהי הכתובת, אתם כבר הבנתם, הודעה קולית, בשביל שנשמע גם אמינים ולא חרטטנים, כמו בתחנות רדיו כאלו ואחרות. בלי שמות, אתם לא טיפשים. ועכשיו יש לנו גם מתנה מרשימה מאוד להעניק לכל מנדבאי. מה זה אומר? כל מי שמאזין לי עכשיו יכול לזכות בפרס הגדול. ומהו הפרס? אני נותן ערכת על האש שכוללת את כל הבשרים לזוג, כולל המנגל, הגחלים, המלקחיים, אפילו קילו וחצי צ'יפס. זה שייך לקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים, חברת הבשר הגדולה ביותר במדינה. איזו חברה מטורפת. אז עכשיו הם פתחו חנות שנקראת הקצבים מירושלים. במקום שתלכו לקצב, ותלכו לסופר, ויתחנו לכם את הצורה, יאללה רבותיי, הנה החנות, יד ראשונה, הקצבים מירושלים. איפה אתם גרים בארץ? זה יגיע אליכם עד לבית. חפשו בגוגל, הקצבים מירושלים, תבינו למה ירושלים היא אימפריה. אז המתנה הזאת תהיה שלכם. אם אתם רוצים את הערכה, והוספתי עוד יותר בשביל ההגזמה, גם בוסם, מתנת האתר פרפיום, IL. בוסם לבחירתכם. מה אתם אמורים לשלוח בשביל לזכות? לשלוח את המילה ברק. זהו. הנה הכתובת, בבקשה.
0: 058-36-222-03.
1: אגב, זה ברק. ולא אהוד, חס ושלום. אורייט. מני עושה לי עם האצבע, כאילו אורים על מיליין. אתם מכירים שאורים על מיליין המפקיע גול, היה מסתובב עם האצבע ועושה סיבוב עם היד. אז הוא מסמן לי ככה, כי מני... מה מסמן האצבע של אורי מלמיליאן שאתה מסמן לי?
3: סאונד שמגיע מלמעלה.
1: שזה אומר?
3: פרסומות.
2: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. דלתות פנים? רב-בריח. דלתות פנים איכותיות? רב-בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח. רק רב-בריח.
4: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל המדי.

איזו הודעה קיבלנו במהלך השידור מישראל גולדשטיין. הוא כל כך מבסוט על התוכנית שלנו. הלאה, שיחקתי אותה, תודה ישראל. אנשים שמחמיאים מתוך הלב, מחמם לי את הלב. זה ערבות הדדית, זו ערבות הדדית בעברית, נכון?

0: שלום ירון, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
1: שלום, ערב טוב, אני מת על האנרגיות שלך, שזה הדבר הכי חשוב בתוכנית.
0: איזה כיף, אחי היקר. תגיד, המוזיקה גם טובה או שאני די מבאס איתה?
1: טעמי האישי, הכי טוב שיכול להיות.
0: איזה אלוף, תגיד, אני רואה את התמונה שלך, אתה רואה את בני יהודה או שאני סתם מתבלבל פה בכתום?
1: אמת, אמת,
0: אמת. איזה תותח, אתה יודע למה אתם תותחים, למה אני אוהב את בני יהודה? א', המנטליות שלכם אין עליכם בעולם, ב', פעם אלי אוחנה היה המאמן שלכם, אז בכלל הקרבה היא רצינית. תגיד, התרנגולת עדיין קיימת שם בבני יהודה או שכבר יעל האש?
1: הנכד שלה.
0: גדול אתה, אחי.
1: אתה
0: גדול. יופי, ירון, מה אתה עושה בחיים, אחי?
1: אני עובד בעיריית רמת גן.
0: מגניב לגמרי, ועיריית רמת גן, וואו, אני מכיר שם הרבה מאוד אנשים ברמת גן. למשל, היה מישהו פעם שהיה בעיריית ירושלים, אופר ברקוביץ', מכיר אותו?
1: לא, את האמת, אני רואה משהו כמו 5.5 שנים, ואני
0: חלק
1: פה פוליטיקה.
0: סבבה, סבבה לגמרי. בסדר, אם אתה רואה אותו בעיריית רמת גן, תמסור לו דש חמה ממני, אני אוהב אותו.
1: מעולה, אני רוצה להגיד משהו קטן, אם אפשר.
0: בטח.
1: לפני המשחק.
0: בטח.
1: שאתה צודק בהחלט בדבר אחד, נכון שדמוגרפית הימנים הם הרוב פחות או יותר במדינה הזאת, אבל אם לא יקומו להצביע, אז כל זה לא שווה שאתה הרוב, אתה לא משמיע את הקול שלך. אתה צודק, חייב לממש את זכות ההצבעה.
0: אבל אתה יודע כמה בוגדים ימנים יש אלה הקשקשנים, הרי הרוב הגדול, אתה יודע, הימין לא יודע לא להפגין. הימין לא יודע להשקיע כסף, הימין אין לו את זה, הימין לא יודע לעשות את זה.
1: אל תפגינו, תפגינו בקלפי, בזה שאתם באים להצביע, זה הכי טובה שיכולה להיות.
0: מסכים איתך, אבל אתה לא יכול לסמוך על ימנים, כי אם כל הימנים היו יוצאים, היינו פה 80 מנדטים, 80 מנדטים. אבל אנחנו כאלה גרועים, באמת אחי, אני אומר לך את זה מתוך כאב בנשמה, אנחנו כאלה גרועים שאנחנו לא יודעים לשכנע, אבל אם הפעם הם יבינו שזה קריטי לעתיד עם ישראל, עתיד הארץ הזה.
1: ואני מבסוט שאתה עושה את זה, כל הכבוד.
0: אוהב אותך. עכשיו ירון, תשמע, אתה עומד לשחק משחק בשביל יפעת. יפעת היא המאזינה ששיחקה אותה למען מישהו אחר. 20 שניות, אתה יכול להיעזר במי שאתה רוצה. האם אתה מוכן?
1: מוכן ומזומן.
0: קבל את השאלה, היא פשוטה ביותר. איזה נהר זורם בלב העיר נהריה?
1: הגעתון.
0: אתה צודק! בול אחי! איזה ידע יש לך, יא תותח, יא יפה תואר, יא חתיך, יא אוהד בני יהודה. תגיד, יש גם מועדות בנות יהודה?
1: היום יש הכל, היום, איך אומרים? פרצו כבר מזמן את מה כן מה לא, אין דבר שאין, מה שנקרא.
0: תן לנו קצת על בני יהודה, אתה יודע, אני כל הזמן ביתר, אתה יודע, ביתר זה הקבוצה שאני אוהד, עכשיו בני יהודה, תן לנו קצת בריף עליהם, מה קורה העונה הזו?
1: תראה, אני אגיד לך את האמת, מצד אחד זה נראה כאילו אומרים, וואלה, נוח להם בלאומית, 2000 איש, שכונת התקווה, השכונה נשארת לשמר את זה. מצד שני, בני יהודה יש לה הרבה קהל רדום, כמו שאנחנו מדברים על הימין, גם בני יהודה ככה יש לה הרבה קהל רדום, שמחכה קצת להצלחות כדי לבוא ל...

0: למגרשים.
1: זאת אומרת, אוהדי ספות כאלה שרק בהצלחה הם באים למשחקים?
0: לא בדיוק, אבל איך אומרים, שאתה מקבל מכה, פעם אחת אתה מרים את היד, פעם אחת אתה מתגונן עם הרגל, ופעם השנייה כבר אתה אומר, טוב, עזוב אותי, כמה
2: מוכנים. כן, כמה אפשר להיות מאושפז, כמה אפשר להיות בבתי חולים.
1: אתה צודק במאת האחוזים, אני מאחל לך בהצלחה. בני יהודה זה קבוצה חמה, טובה, אמיתית, ואני מבסוט עליך, אחי ירון, תודה רבה יקירי. אנחנו מעניקים.
0: אחלה מצב רוח. ושהלוואי שמי שצריך יזכה וכמה שיותר למען אהבת חינם.
1: איזה אלוף אתה. עכשיו אהבת חינם צריכה להיות למענך. יפעת מקבלת מתנות בזכותך. עכשיו המשחק הבא יהיה למענך. מי מוכן לשחק את המשחק של ירון? שלחו את המילה משחק. ירון, תודה רבה בשלב הזה. בבקשה, ברק, מהי הכתובת לאנשים שרוצים בערבות ההדדית להעניק למישהו אחר מתנות? בבקשה.
3: 058-36-222-03.
1: אשריך. הדבר הכי מרגש ברדיו זה שאתה שומע ילדים קטנים מבקשים שירים. זה מין קטע כזה, כי זה מרגש אותי, ילדים קטנים, התמימות, ואז יש הורים אינטליגנטים שרוצים לשמוע שיר מסוים, והם שולחים את הילד שלהם להקליט, כי אז זה כובש אותי. קחו דוגמה, בבקשה.
4: שלום, מלד המדי, קוראים לי הלל, אפשר בבקשה את השיר אמונה?
1: ברור!
5: היא הגשר בין איפה שהלב נמצא לבין איפה שאתה לוקח אותי.

0: וואו, איזה יופי. טוב, יקיריי ויקירותיי, אתם מכירים את נועל התוכנית. 32 שנה אני ברדיו, ואני אוהב לתת במה לאנשים שהם תמימים, צעירים, מוכשרים, יכולים להיות גם מבוגרים, לאו דווקא צעירים, הצעירים הכוונה בעניין המקצוע הזה שנקרא זמרים, זמרות, אומנים בישראל. עכשיו, אני הייתי הראשון בישראל לפתוח את שערי הרדיו לאנשים שלא יחסי ציבור, לא קומבינות, לא שילמו לי, לא נתנו לי, לא מתחת לשולחן, לא מעל ולא בשום קומבינה אחרת. מה לעשות? יש אנשים שאין להם שלדים בארון. אוקיי? וניסו להטפיל עליי פה. מני, אתה מכיר אותי כבר איזה יום יומיים. כמה ניסו להפיל אותי כעיתונאי? אני חושב שהיחיד, אני הראשון שסבל מהקטע הזה שאני ימני ברדיו, קיבלתי בראש, ובזכות בורא עולם, לא יעזור כלום, אנחנו היום עם שריון. מה לא ניסו להפיל עליי? איזה תיקים בשביל לחסל לי את הקריירה? לא עובד, כי בורא עולם החליט משהו אחר. אז תודה רבה לכל המאזינים שלי, ובהתרגשות גדולה אני רוצה רגע לדבר לעיר שלי באופן אישי, לעיר ירושלים, שהיא בעצם הליבה של כל עם ישראל, הבית של בורא עולם. ירושלמים, תדר חדש למאזיני רדיו גלי ישראל, אני מדבר על ירושלים והסביבה, כי זה כמות האזנה של רדיו הגדולה ביותר במדינה. החברה הירושלמים, הנאמנות האדירה שלהם, פשוט מדהים. אגב, העיר תל אביב, מי היה מאמין? אשדוד, אבא לב ואימא לאשקלון. זה נדיר מה שקורה כאן במסגרת התוכנית שלי. אז תודה רבה לכולכם, אבל הירושלמים, מעלה אדומים, אפרת, נווה דניאל, גוש עציון, בנימין, כל החברה אלו, 94.8 FM. תדר חדש, אתם שומעים אותי? נקי. נקי, נקי, לא כמו אלה החרטטנים ה... אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. אחרי שסיימנו עם הדבר הזה, אני רוצה רגע להבהיר לכם שאנחנו כל כך הרבה שנים מפרגנים לאומנים צעירים, שיש לי מישהו כזה על הקו, ואתם מכירים את פינת המעשה הטוב? פינת המעשה הטוב! או בעברית זה יותר נשמע ככה.
1: פינת המעשה הטוב.
0: הנה המעשה הטוב שלנו להיום. אני רוצה להגיד שלום לדניאל ססון, נכון? אני לא טועה, דניאל ססון או שושן? מה אתה?
2: לא טועה.
0: ססון, דניאל ססון.
2: נכון, השני. מה שלומך?
0: מה שלומך? אתה יפה תואר, יא מוכשר.
2: ברוך השם, בסדר גמור, איך אתה?
0: אתה יכול לעקור רגע את הדיבורית שאנחנו נשמע אותך יותר טוב, כי אתה מדבר על דיבורית או משהו, כי פחות זה נשמע טוב רגע, אתה יכול לעקור. הנה רגע, הוא יסדר את זה.
2: אני באמצע
0: תספורת. אתה באמצע תספורת.
2: אני חוזר כבר כמה שניות.
0: רגע, מי זה הספר? בוא נעשה לו פרסומת טובה. מי זה הספר? אתה ספר בעצמך?
2: אני הספר, כן.
0: אתה הספר. תגיד, כמה לוקחים תספורת לגבר? כי התחילו להגזים 70, 80 שקל. מה קרה פה? למה? לאן אנשים עפים?
2: תשמע, וגם
0: אורי נהיגה הגיעו ל-200. הגזימו, הגזימו גם באילת, בלי מעם, אתה משלם יותר ממה שאתה בחול, לא, זה היה פה. תשמע רגע, אתה יודע לעשות מוהוק ופאקבוי וכל הדברים האלה?
2: בטח, מה שצריך, אחי,
0: פאקבוי, שמקבוי. איפה המספרה שלך, אני רוצה להגיע?
2: וואלה, אני נמצא במעלה אדומים.
0: אתה ירושלמי?
2: אני ג'רוזלמי.
0: כפרה, תגיד, אני...
2: גדלתי לרמות.
0: אני לא מאמין לך, הרי אני חייב לספר למאזינים רגע, למה אנחנו בפינת המעשה הטוב? לא, אני לא בא לעזור לך בלהיות ספר, למרות שזה נשמע לי פצצה.
2: אנחנו... לא, זה, סיימנו עם זה.
0: רגע, חבר'ה, אתם רוצים להסתפר גם? חבר'ה, דוסים פה. שיבור, אתה גם מספר זקנים וזה לדוסים, הכל כאילו...
2: מה שצריך.
0: שי, איזה גבר. איך קוראים למספרה שלך? קודם כל נעשה מעשה טוב ראשון.
2: תשמע, אני אגיד לך את האמת, כרגע יש לי מספרה בבית.
0: נו, אז מה? אז מה? מה, אז זה לא...
2: אין לה שם, יש לה רחוב.
0: תקרא לזה המספרה של ססון, המספרה של אדון ססון בבית. אני מספר בבית, תספור את ביתי, תקרא לה, לא יודע, המספרה...
3: ססון.
0: רגע, מה, אנחנו ניתן את המספר שלך בהמשך, כי תכף אנשים יתלהבו ממך ואני אסביר למה. אתה יודע למה חייקתי אליך?
2: את האמת שדי עשו לי הפתעה, אחי.
0: וואלה, אז שתדע מה היה הפתעה, קבל. אני מקבל שיר. שנקרא את כבר לא שלי של דניאל ססון. שמתי אוזן, זה חבר שלי אגב שהוא מתעסק בספורט, קוראים לו גיא, והוא הפנה את תשומת הלב שלי והוא אומר לי תשמע רגע את השיר הזה, אני לא רוצה לספר לך את הסיפור של הבחור בגלל שלא יהיה לך רושם שהוא פחות רלוונטי. שמתי את האוזן על השיר ואמרתי לעצמי, בונה, זה יכול להיות להיט מטורף. א', יש לך קול יפה מאוד, ב', עיבוד יפה מאוד, עיבוד בעין מרשים ביותר. זה רק הסקיצה.
2: כן.
0: אני רוצה להשמיע למאזינים סקיצה לשיר שהתלהבתי מהמכה הראשונה. עכשיו, אתה בן כמה? מעלה אדומים הבנתי. בן כמה?
2: אני מעלה אדומים, בן 26.
0: בן 26, אתה בזוגיות, נשוי, ילדים, עניינים?
2: וואלה, כרגע רווק, יצאתי מחמש שנים
0: במזמן. מה היא עשתה?
2: אפשר לשמוע את זה בשיר.
0: מה היא עשתה? סתם, אל תענה, אנחנו נשמע את השיר ביחד איתך. אבל אז, אתה יודע, אחרי ששמעתי את השיר, גם הוסיפו לי עוד נתון, שאני חושב שהרלוונטיות היא מאוד נכונה לימים האלו, אבל אני לא רוצה שהנתון הזה יפריע או יקדם בגלל אותו הדבר. ואני אגיד, אתה ניצול נובה.
2: נכון.
0: אוקיי. אחרי שהבהרתי את הנושא הזה, אז הלב שלי כבר איתך פי שניים, אבל אני לא רוצה שזה יבוא מהמקום הזה. אני לא רוצה להשמיע אותך ברדיו בגלל שאתה ניצול נובה. אני רוצה לנגן אותך ברדיו, כי אתה אומן מצוין.
2: קודם כל מהמקום המוזיקלי.
0: עכשיו, תספר לי רגע על עצמך. מתי התחלת לשיר? כי הרי איך אפשר עם מספריים לשיר? כי אתה ספר.
2: שמע, את האמת שלשיר התחלתי כזה מגיל קטן, גיל 13 כזה. תפסתי פסנתר גיטרה, למדתי לבד. וספרות הגיעה בטעות, בגיל 21 כזה, גרתי באלה, סיפרתי חבר אחרי מסיבה בטעות, והסכים איזה מקצוע.
0: רגע, רגע, מה זה אחרי מסיבה בטעות? הייתם הסטולים ותפסת מספריים?
2: כן, חד משמעית. חד משמעית. ארבע בבוקר, אחי, מכונה של חבר בטעות, עשיתי לו פיגוע על הראש.
0: וזה יצא יפה.
2: לא, יצא על הפנים, אבל אחרי זה לקחתי את עצמי, ראיתי את כל הסרטונים ביוטיוב, באינסטגרם, כל הסרטונים שישר, ווואלה, עשיתי מזה מקצוע.
0: בונה, אתה יודע שכבר היה מישהו כזה שהתחיל בתור ספר והפך להיות כוכב ענק, משה פרץ. בונה, איזה קטע.
2: במקרה הוא רחוק רחוק משפחה שלי.
0: אתם גם רחוקי משפחה. טוב, כל עם ישראל, אתה גם אח שלי. אתה גם אח של מני, ואתה אח של ברק, ואח של מהון. כולנו פה אחים, איזה קטע. טוב, לא יאכל את הראש, פינת המעשה הטוב, אני נותן לך הזדמנות ראשונה, בפעם הראשונה ברדיו, מאוד אהבתי, תעשה ותצליח, שהשם מברך אותך, דניאל ששון, השיר שנקרא, את כבר לא שלי, שיהיה רק בהצלחה, אח יפה, להתראות. עכשיו שימו לב, זה סקיצה, אתם קולטים? סקיצה. זו הסקיצה לשיר, זה עוד לא מוכן בכלל והתלהבתי, שימו אוזן, שימו אוזן.

0: אתם קולטים מה זה? איזה יופי. איזה בחור, איזה קול יפה. איזו סקיצה שתבינו, השיר עוד לא מוכן. סקיצה זה רק הבסיס של השיר, עוד לא עשו מאסטרינג. מאסטרינג זה כשאתם שומעים שיר מוכן. איזה אחרי מאסטרינג, שעובדים עליו. איזה בחור מהמם, גם מעלה אדומים, בכלל לא ידעתי שהוא גר במעלה אדומים. אימאלה, איזה יופי. אני אוהב ממש. איזה כיף גם לפרגן ברדיו. כן, אני מוזר כזה, שאוהב לפרגן ברדיו לאנשים בלי יחסי ציבור. גם. זאת אומרת, כן. למה יחסי ציבור? כי אתה מקדם אומנים במשך שעה. אני יכול לספר את הסיפור, כאילו, אני רוצה להגיד שמות. אני רוצה כמו הבחור, איך הוא לא בפטריאטי? אלדד יניב, אלדד יניב. חבר'ה, אל תדאגו, עוד אני אומר. עוד אני אומר את השמות.
1: אנחנו רוצים.
0: רגע. הרבה מאוד אומנים במדינת ישראל שהם ימנים כנועים. שהם בתוך הארון, זה נקרא ימנים בארון, שמפחדים לומר שהם ימנים, כי אז הקריירה שלהם תהיה מחוסלת. למה? מי מנהל את הכל? יופי. אז עכשיו, הייתה לי תוכנית בידור מטורפת בערוץ 14, שאני כל כך הרבה שנים ברדיו, אגב, אני גם underrated בגלל שאני ימני, במזוהה ימין. כי אם הייתי עכשיו אומר שאני שמאלני, וואי, וואי, וואי, וואי, אבל ברור שלא עשה אני שמאלני, אני ימני אמיתי בצד של בורא עולם. ואני רואה, עוד להסתבך, עוד, מה יכול להיות? בקיצור, כשהייתה לי את התוכנית, הגיעו אומנים ענקיים לתוכנית שלי. כאלו שהתחילו קריירות אצלי, כאלו שהפכו להיות חברים. דוגמה, אמיר בניון, אחד מהאומנים הענקיים. תוסיפו בניה ברבי, הראל מויאל, קובי פרץ, בר צברי, אנשים מדהימים הגיעו אליי, משמאל ומימין לתוכנית שלי בטלוויזיה. כי המטרה שלי הייתה לחבר את עם ישראל דרך מוזיקה. לא רציתי לדבר פוליטיקה בטלוויזיה. ואז הגעתי לאומנים שאת הקריירה שלהם, ואתם רובכם הולכים להופעות שלהם והם אומנים ענקיים שהתנגדו נחרצות להגיע לתוכנית. זאת אומרת, איך הם עושים את זה? הם לא יגידו לך, אני לא מגיע. אתה מדבר עם הבן אדם ואומר לך, בטח! ואז הוא לא עונה לך. ואז אתה הולך ליחסי ציבור והם לא עונים לך. כי יחסי ציבור לא רוצים שהאומן יסתבך. מה, אתה תבוא עכשיו לערוץ שהוא XYZ? זה הרתיח לי את הדם. אנשים שחייבים לי את הקריירה שלהם, בזו לי, פשוט בזו לי. עכשיו אתם רוצים לדעת את השמות?
1: כן.
2: שמות.
1: שמות.
0: חברים, חברים, זה יותר מוקדם ממה שאתם חושבים. אני רוצה להיות כמו, איך קוראים לו? אני כמו ילדת יניב.
2: רק שלא תיעלם.
0: אני אומר את השמות כשאני אכתוב את הספר, וזה יהיה בקרוב מאוד.
1: כן.
0: כן. ימנים בארון, אתם רואים אנשים שאתם בטוחים שהם בצד שלכם, טעות. רוצים את השמות? לשמות בליקים. זה יקרה, זה יקרה. אז אני החלטתי בדרך הזו לומר לכם, שעכשיו אתה מחפש לרעיין אומן, ועושים עליך פוזות, אבל אם הייתי בערוץ תבלה, מה זה באותה שנייה כבר הם היו אצלי. אז בקרוב אני אומר את השמות של האומנים האלו, שהם כאילו נחמדים, אבל הם מרכיני ראש. הם by the way כזה. לא יכולים לקבוע לקריירה שלהם, רועדים. רועדים. כי התעשייה לצערנו הרב מנוהלת על ידי צד אחד, המיעוט הקטן. וצריכים להיות אמיתיים בזה. אמיתיים בזה, עד הסוף. התקשורת, תקשורת הבידור הישראלית מנוהלת רק על ידי צד אחד. והם יחליטו מה טוב ומה לא טוב, תופסים את האומנים בביצים. אין מה לעשות, צריכים להיות אמיתיים. עכשיו, בגלל שאני כזה אמיתי, אני לא מצליח להתקדם לחלום מאוד גדול, וזה לעשות את תוכנית הבידור הגדולה והמצליחה בישראל. בערוץ 14 הצלחתי בצורה אדירה, אבל בערוץ 14 הם פחות בידור, לא רוצים בידור. זה כבד עליהם הבידור, יותר אקטואלי, אז זה מה הם רוצים. ואני, יש הרבה מאוד ערוצי טלוויזיה, נגיד יש ערוץ חדש שנפתח, ערוץ 16, וגם לשם אני מנסה להגיע, ואי אפשר, אין עם מי לדבר. אז אנחנו ננסה לדבר עם מה שמו. איך קוראים לה? נו, וואי, שלחתי איך קוראים לו. הבחור שהיה בקומדי סטור, הוא הנחה את כוכב נולד, צביקה אדר, צביקה אדר, הוא אחראי בידור שם. מי שיכול לקשר אותי עם צביקה אדר, או שאני ימני מדי ל-16? בלי פוליטיקה, אנחנו שם באים רק לחבר מוזיקה. בקיצור, הבמה פה בתוכנית שלי, כל זה אני אומר לכם, בכדי שתבינו שיש לכם במה פתוחה. לא אכפת לי אם אתם ימנים, לא אכפת לי אם אתם שמאלנים. בעצם אכפת לי, שהשם איתכם רפואה שלמה, אבל אני משדר את כולם. חוץ מאומנים שפגעו בעם ישראל, לדוגמה, גידיגוב פגע בעם ישראל במכוון בחיילינו הקדושים והגיבורים. הוא פחות, הנה, הכזבת אותי, אהבתי אותו מאוד, להקת כברת איזה מבאס שיש אותו, וגידיגוב, אחרי מה שהוא עשה לחיילים, אני חושב שאני, הנפש שלי לא נותנת לי לנגן מישהו שפגע בחיילים וחתם שם שאנחנו עושים צרות. בקיצור, הבמה שלי פה פתוחה לכולם. כן יחסי ציבור, בלי יחסי ציבור, ותמיד תזכרו, מי שיורק לבאר ממנה הוא שתה, הבאר תסתם לו מתישהו. כי אנחנו בצד של אלוקים, ואלוקים לא שוכח ולא סולח. אני כן. אוקיי. הבהרתי את התמונה כמו שצריך?
1: כן.
0: תעשה לי רגע אורים על מיליאן עם האצבע. זה סימן שאני צריך לצאת להפסקת פרסומות. אז בזמן הפרסומות, יקירה ויקיר אותי, אני מזכיר לכם את המתנה אותה אנחנו מחלקים. אנחנו נחייג למאזין. גם ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים. הערכה הזו כוללת את כל הבשרים לזוג, כולל המנגה, למלקחיים, הפחמים וקילו וחצי צ'יפס. הקצבים מירושלים היא בית אוף ירושלים, חברת הבשר הגדולה ביותר במדינה. בנוסף, גם בוסם, מתנת האתר Perfume IL. שים לי תודות הוואטסאפ של המאזינים. יופי. עכשיו, תן לי את הכתובת מנחם, כי אני רוצה לראות אם המאזינים מקשיבים לי או שברחו לי מזמן.
1: 058-36-222-03.
0: וואלה.
3: התוכנית של המדינה היא מלד
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
6: רב בריח. רדיו גלי ישראל. התוכנית של יד המדרי.
0: יפה מאוד, חזרנו לכם לישורת האחרונה, 50 דקות אחרי השעה 7, מיד אני מתפנה מהאולפן. מה שכן, יקיריי ויקירותיי, בזמן הפרסומות אני רגיל לקבל כמויות אדירות של הודעות, ולא קיבלנו אפילו הודעה, ואני אומר לעצמי רגע משהו, או שנפלה לי פה מערכת האינטרנט, או שאתם כבר לא איתי, ואף אחד לא מאזין לי. אני רוצה רגע עכשיו, אני עושה בדיקה, רק בשביל הפנן. תשלחו רגע את המילה מתנה, כל מי ששומע אותי, תשלחו רגע את המילה מתנה ל-058-36-222-03. אני מרגיש פה לבד, לא יודע, נראה לי, אתם יכולים רגע לבדוק אם משהו לא בסדר? לא, אני רואה. כן. יש פה תקלה לדעתי. אוקיי. מה זה הדבר הזה? אפשר להוריד את הדבר הזה? מה קורה? חבר'ה, הזריזות ברדיו זה דבר פסיכי לגמרי. עכשיו אני רואה. אני מקבל אלפי הודעות עכשיו. אז מה הייתה התקלה, מני? משהו פה לא מסתדר, מה זה היה?
1: לא הפנית, לא אמרת להם מה לשלוח לפני הפרסומות.
0: אמרתי או את המילה ברק או את המילה מתנה. אוקיי, בוא, אז יש לי, כמה זמן יש לי? דקה ו-40 לסוף. אני נותן 40 שניות. כל מי שמאזין לי ושולח את המילה או ברק או מתנה, נכנס פה להגרלה, כי מתחילת השידור אני מחלק את המתנות. ערכת על האש וכולל הבשרים, ובוסם, מתנת האתר Perfume IL. בסדר? יאללה, בשלב הזה אני רוצה להגיד תודה רבה לברק אליאס, מפיק שלנו. תודה רבה למנחם היקר, מני מן, אלוף העולם, עורך התוכנית שלי. איזה כיף זה ש החיבור הזה בעם ישראל, דוסים, חילונים, מסורתיים, כולם פה ביחד, מהון הוא עם כיפה סרוגה, מני הוא אשכנזי חרדי, ברק הוא חרדי ספרדי, ואני פה הבעייתי, אני הרב בריח. נגיד, לא יודע, אני מנסה לחבר. ואתה שם לב שכל עם ישראל מאזין לנו, כי אנחנו בעצם מייצגים את כל עם ישראל כאן, אנחנו הזיקוק של כל עם ישראל, נכון? אנחנו פה כולנו ביחד, כמקשה אחת, עם אחד. רבותיי, לא לשלוח יותר הודעות לתוכנית של המדינה, הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים. אתם והמזל, את מי המחשב פולט לנו? איזה שם אנחנו פולטים, בבקשה. יש לנו? כלום. הלאה, טלפון נוסף למאזין נוסף. הנה הכתובת. עם נוספת. זה שערכת הטלפון שלנו, שם יעזור. הלו?
7: כן.
0: שלום למי?
7: לבת של ספיר.
0: הבת של ספיר. איך קוראים לך הבת של ספיר?
7: הדסה.
0: הדסה. איזו מתוקת. את אסתר בעצם, כי הדסה היא מלכת אסתר, לא?
7: כן.
0: יפה. מאיפה את בארץ?
7: בת ים.
0: מבת ים. ואיך התוכנית שלנו? אהבת אותה ממש?
7: כן, מאוד.
0: איזה כיף. בת כמה את?
7: 15 וחצי.
0: וואלה, והתלמידה טובה?
7: משתדלת.
0: יפה, את עוזרת בבית להורים?
7: כן.
0: אז כל המתנות בדרך אלייך, גם ערכת על האש וגם בוסם מתנת האתר פרפיום האל. תגידי לכולם ערב טוב.
7: ערב טוב.
0: שלום, שלום.
8: אז אתם מאזינים לתוכנית של ילד המדיה.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

הביטו לאופק, אבק מתפזר, רצועות של אור מתוך החושך, השקט עוד מעט חוזר, הנה רגעי אושר, קרבים ובאים, כתף לכתף נחזיק חזק ונצא מכל זה בחיים.

תראו שעוד נהיה ביחד, תראו שיעלם הפחד כמו כלום, ועכשיו הזמן אין לחץ.